Žinoma, esame pasirengę dvišaliams deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausite.

0: Per 2 mėnesius nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių.
1: Keleivių srautas augo vidutiniškai apie 25%. Populiariausias kryptis tradiciškai buvo Vilnius Kaunas ir Vilnius Klaipėda. Akcijos tikslas buvo kuo daugiau žmonių užnorinti traukiniais, keliauti tvariai. Nes skaičiuojame, kad anglies dvideginio išskirimas į aplinką iš automobilio yra 70% didesnis negu traukinių. Tai iš esmės kalbame ne tik apie pigumą, bet ir apie tvarumą.
0: LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas. Tačiau vežėjai autobusai su tuo nesutinka, pasakė keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio valstybės remiama nuolaidų politika geležinkeliuose iškraipo konkurenciją.
2: Nuolaidų traukiniams paskatino keleivis važiuoti su traukiniais, bet tie keleiviai išlipo ne iš lengvųjų automobilių, išlipo iš autobusų. Mes tą aiškiai pastebim, ypač tonis kryptinis, kurios yra kartu su geležinkeliais, ir tada gaunas tokio, kodėl tada, tokia kokia nuoskauda, kad vienam saldainis kitam botagas, nes čia dar tą brangų degalų kainos, tai reiškia, sąnaudos didėja ir dar neliko keleivių, neliko sumažėjo pajamos, reiškia, toks dvigubas smūgis.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai sidabrinę gervę. Daugiausiai jų 4 teko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 režisieriaus Vytauto Katkaus vaidybiniai juostai Svečias. Ceremonijos metu iš viso išdalinti 22 apdovanojimai. Žegulytės juosta paskelbta geriausių dokumentinių filmų. Taip pat pelnė apdovanojimus už geriausio kompozitoriaus, geriausio operatoriaus darbą ir montažo režisūrą. Sidabrinę gervę už geriausią scenarijų atsiėmė scenaristų duetas Vytautas Katkus ir Marija Kavtaradzė už filmą Svečias. Katkus taip pat pripažintas metų režisieriumi, jam įteiktas ir pagrindinis geriausio vaidybinio filmo apdovanojimas. Šią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 vakariniuose rajonuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną kai kur vakaruose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivas turi iki žiemos truksiantį galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Interviu amerikiečių televizijai CBS News Ukrainos prezidentas sako, kad nuo pernai gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijęs šią informaciją su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat teigia besitikintis, kad prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys apsilankys Kyjive galbūt po 2 savaičių. Zelenskis sako, kad Rusija imtis derybų paskatintų didesnis spaudimas. Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausiate, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo ir jie bus pasiruošę dialogui. Per sprogimą Mianmaro šiaurės rytuose žuvo mažiausiai 55 žmonės, per 70 sužįstam. Sprogimas nugriaudėjo pastate, kuriame, kaip skelbiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenys. Tiksliai nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Lietuvoje lankosi Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svidirenko. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais. Kartu su premjere Inga Ruginienė Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. 40-metė Julija Svidirenko yra jauniausia premjerė moteris Europoje. Ukrainos premjere ji paskirta pernai Liepą. Tai pirmas Julijos Svidirenko vizitas į Lietuvą. Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Kitilo Bruno asociacijos simpoziumas, kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas, suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus, tyriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universitete savo tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš 26 valstybių. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė sako, kad pasaulio mokslininkų debesys krypsta į Lietuvą, nes pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos priemonės čia davė apčiuopiamų rezultatų.
2: Lietuva įgyvendino pasaulio sveikatos rekomenduojamas efektyvias ir ekonomiškas priemonės, akcizus, pardavimo laiką pribojo, reklamą uždraudė, padaryta tikrai nemažai tyrimų, kurie rodo puikias tendencijas šitų priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas, galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015

0: didžiausias pastarąjį dešimtmetį. Šiandien abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šį egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Agentūra praneša, kad egzamino kalbėjimo dalies rezultatai yra geriausi per pastaruosius trejus metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į dvi dalis. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiandien prasideda pusantro mėnesio truksianti pagrindinė ir pakartotina egzaminų sesija.
1: Jos metu bus beveik 80 egzaminų ir juose dalyvaus virš 29 tūkstančių abiturientų bei apie 28 tūkstančiai trečios gimnazinės klasės mokinių. Ir ką galime pastebėti, kad daugiau pasirinko perlaikyti egzaminus nuo praeitų, užpraeitų metų, kurie yra pabaigę ir grįžta patobulintis savo rezultatus.
0: Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas yra vienintelis brandos egzaminas privalomas visiems siekiantiems gauti brandos atestatą. Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Draugystė veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Praėjusią savaitę Lietuvoje pirmą kartą realiai išgyvenome situaciją, kai buvo paskelbtas perspėjimas dėl įskridusio drono. Ir nors pavojus praėjo, daug kas po to kalbėjo ir tebe kalba ne tik apie baimę, bet ir apie klausimą, ar mes visi žinome, ką ir kaip daryti. O jei ir žinome, ar galime tai įgyvendinti realiai. O ką tokioje situacijoje patiria žmogus, kuris negali greitai judėti, negirdi sirenų, nemato informacijos ar jautriai reaguoja į chaosą. Viešoje erdvėje matome daug pasipiktinimų, daug nuomonių, tačiau šiandien norisi kalbėti ne tik apie kaltuosius, kiek apie tai, ką galime padaryti kiekvienas, kaip bendruomenė, kaimynai, šeimos, miestai. Nuotoliu jungiamės su Kaune šiuo metu esančiu Andžejumi Ravanu, informacinės aplinkos prieinamumo specialistu atstovaujančių neregių bendruomenę. Labą dieną, Andžejau.
4: Sveiki.
3: Labą dieną, sakau ir Gintai Žemaitaitytei Buinevičiai, žmonių su negalia sąjungos pirmininko pavaduotojai, daugybės įvairių projektų mokymo organizatoriai. Labą dieną, Ginta.
5: Sveiki.
3: Su manimi studijoje Kristina Košel Patil, Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė, autistiško sūnaus mama. Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Visiems vienas klausimas. Kas jums labiausiai pasimatė po pirmųjų realių perspėjimų Lietuvoje? Ginta, pradėkime nuo jūsų.
6: Pirmas įspūdis, kad ne viskas tvarkoja su informacijos pateikimu. Kada gavom pirmą informaciją trečiadienį, kai čia tas Vilniaus apskrity dronas skraidė, tai buvo pasakyta, kad reikia bėgti į slėptuves, kad tas žmonėms sukėlė nemažą paniką, nemažą pasimetimą, nes tiksliau ne į slėptuves, o į priedangas bėgti slėptis. Bet kadangi, jeigu kalbant apie žmonės su judėjimo negale, tai tikrai ne kiekviena ta priedanga yra pritaikyta, pasiruošus priimti tokius žmonės. Tai žodžiu, ta panika jau nuo tokios žinutės, nuo tokios informacijos pateikimo, po to žmogui įsijungia galvojimas, o kur ta mano priedanga yra. Jau ketvirtadienį tarsi dalinai pamoka išmokta buvo, nes po Utenos apskritį skraidant dronui buvo pasakyta, kad galima rasti patalpas su dviem sienom, patalpas be langų ir taip toliau ir taip toliau. Jau žodžiu, aš pavadinu tai truputėlį išmoktą pamoką, tačiau trečiadienį tai tikrai įnešė daug sumaišties informacijos gavimas. Ir tada atitinkamai žmonių prieimimas į priedangas. Man ir iš kelių žmonių su negale teko girdėti, kad jiems buvo problema patekti. Ir viešojo erdvėj matėm, kad ne visos priedangos buvo pasirengę priimti, tai pavadinčiau, žmonės iš gatvės, žmonės iš šalies, mokyklos savo kontingentą turėjo, ten tarkim darželiai savo kontingentą. Tai žodžiu, kad sumaišties šie

0: šie dalykai tikrai įnešė labai daug.
1: Dėkui. Andžėjau, kreipiuosi kaip į informacijos prieinamumo specialistą ir be abejo žmogų, kuris atstovavo neregių bendruomenę. Ir Ginta užsiminė jau, kad buvo ta informacija pateikiama ne visiems suprantamai. Tai kokia yra situacija?
2: Man tai pasirodė kaip visiškas chaosas, nors kaip ir minėjot, susirinkom nekaltinti, bet tos priemonės, kurios buvo kurtos ir kurias man pačiam kažkada teko tikrinti, kurios turėtų apsaugoti žmonės, kaip tik ir padėti susiorientuoti, susikoordinuoti tokioj situacijai, tai akivaizdu, kad jos tuo momentu, kai turėjo padėti, paėmė ir sugedo. Pavyzdžiui, Kovas aplikacija, LT72 programėlė. Tai vat ir čia ir kilo daug klausimų, iš tikrųjų, kodėl tai atsitiko, nes na, akivaizdu, kad žmonės, kurie kūrė tas infrastruktūras, jie turėjo nusimatyti srautus, nes tai yra visiems Lietuvos gyventojams skirtos priemonės, kurias turėtų perspėti ir operatyviai, nes laiko yra labai nedaug, nurodyti, ką mums daryti. Keista taip sakyti, bet gal gerai, kad taip atsitiko, be jokių tokių rimtesnių pasekmių, nes mums buvo proga pasirepetuoti, kas būtų, jeigu ta grėsmė būtų gerokai didesnė ir realesnė.
1: Andžėjau, o kaip apskritai yra su tomis programėlėmis? Ar jos tikrai yra pritaikytos visiems?
2: Kaip žiūrint, iš kurios perspektyvos žiūrėti. Jeigu mes pasižiūrėsim iš informacijos perskaitimo perspektyvos, tai sakykime, naujienos, visi straipsniai, kurie yra keliami į tą programėlę, taip, jie yra perskaitomi ir tuo pačiu su ekrano skaitimo ir vaizdo didinimo programomis. Bet jeigu mes pasižiūrėsime iš tos informacijos, kurias mums reikia tuo metu, nu tai atsakykime, tiek LT72, tiek Kovas programėlė turi priedangų skirtuką. Ir priedangų skirtukė yra interaktyvus žemėlapis, bet jis yra visiškai neprieinamas neregiams. Nei vienoj programėlėj, nei kitoj programėlėj. Ir paradoksas tame, kad iš prieinamumo pusės, jeigu mes žiūrėsime į standartus, į Europos darnųjį standartą arba į pasaulinės prieinamumo gairės, tai tokie žemėlapiai, jie ir neturi būti prieinami. Jie nepakliūna po prieinamumo sritimi. Jiems netaikomi prieinamumo reikalavimai, bet iš praktinės pusės, tai žiūrint, į ką mes orientuojamės. Ar mes norime deklaratyviai pasižiūrėti ir pasakyti, žiūrėkit, mes šitos dalies neturėjom pritaikyti, todėl jinai neprieinama, ar mes žiūrėsime iš tos prizmės, kad aš, pavyzdžiui, turiu labai paprastą techninį sprendimą, kaip galima būtų padaryti šitą dalyką prieinamą ir manau, kad tai nekainuotų daug resursų, bet šiai dienai turim situaciją tokią, kokią turim. Priedangų adresą mes susirasti galime. Bet jeigu aš esu mieste, pavyzdžiui, aš šiuo metu esu Kaune, aš neusiorientuoju Kaune, nes tai nėra mano gimtasis miestas, kas iš to, kad aš atsidarysiu visų Kauno miesto priedangų adresą? Kol aš sužinosiu, kuri priedanga yra arčiausiai manęs, tai praeis labai daug laiko. O ten kalba eina net ne apie pusvalandį, ne apie dešimtis minučių, apie minutės, kai tu turi staigiai susiorientuoti, jau nekalbu apie tai, kad net žinant adresą, net turint navigacijų maršrutą, tau dar būnant neregiu, ar turint judėjimo negalę, ar bet kokią kitą, sakykime, fizinę apribojimą, tu turi iki tos vietos nusigauti, jau tai yra didelis iššūkis. Bet kai tau yra iššūkis gauti artimiausios priedangos adresą, informaciją apie tai, tai man atrodo, geriausiai išeitis tiesiog likti tame pastate, kur tu esi, ar užeiti į, nu, bent jau šiai dienai, nes aš nematau galimybės nei neregiui, nei silpnaregiui operatyviai patekti į priedangą šiai dienai.
1: Ačiū. Atsakingi asmenys, ar išgirdote, Andžėjus turi sprendimą, nori juo pasidalinti ir gali juo pasidalinti, tad atkreipkime dėmesį į tai ir, mėly klausytojai, kas girdite, kaip nors dalinkime šios laidos įrašų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad tie sprendimai yra galimi ir tos situacijos ir nerimas mažėtų. Kristina, noriu kreiptis į Jus. Ką išgyvena pastarąją savaitę šeimos auginančios autistiškus vaikus ir ar pasirengimas prasideda nuo sistemų ar nuo žmonių santykio vienas su kitu?
3: Aš galvoju, kaip ir visa Lietuva, praeitas trečiadienis Vilniui, jo, buvo toks ypatingas, kai mes pamatėme, kad mes neišmokom pamokas, kurias mes galėtum išmokti iš Ukrainos, kad labai buvo daug kalbėta ir kad ir darželiai, ir mokyklos tarsi turėjo visus planus, bet realioj situacijoj, kadangi daug

0: Ugumai iš mūsų tai buvo pirmas kartas gyvenime, žmonės pasimetė ir suaugę pasimetė, o kai pasimeta suaugę, tai vaikai, kaip mes žino, labai gerai nuskaito aplinkinių emocijas ir būsinas. Tai buvo įvairių situacijų per evakuaciją, bet aš galvoju, mums pasisekė, kad nieko rimto neįvyko, bet tai davė labai didelę progą ir įstaigom, ir šeimom pagaliau atidaryti, kas buvo liepta arba rekomenduota padaryti jau seniai, tai padaryti planą, surinkti kažkokius daiktus, kuriuos tu turi pasiimti, kai išeini, ir pažiūrėti savo artimiausią priedangą.
1: Kaip sūnus išgyvena visą šitą dalyką?
0: Jisai parašė man žinutę, kad va, tu žinai, kad tas vyksta. Aš supratau, kad jisai dabar nerimauja stipriai, tai aš jį nuriminau, primindama, kad tai dėja ne pirmas pavojus signalas, kurį mes su juo išgyvenam, bet šį kartą skirtingose vietose pasakiau klausyti suaugusiu, ką jisai ir padarė. Nu, ir tada, kai pasimatėm vakare, tai labai stipriai apkabinau, nes jutau, kad jame yra labai daug nerimo.
1: Tai, kad mėlyjeji, tėveliai, mokytojai, labai daug priklauso vaikų būsena nuo mūsų būsenos. Ginta, jūs jau senokai rūpinate šiais klausimais, organizuojate ir dalyvaujate įvairiose mokymuose, darbo grupėse ir panašiai. Pasidalinkite, prašau, jums žinoma informacija, ką žmogus su negale turėtų būti apgalvojęs iš anksto praktiškai.
2: Tai jau čia kolegos apie tai užsiminė truputėlį ir Kristina tik ką kalbėjo, kad turėtume būti apgalvoję, kokius daiktus turėsim pasiimti, kokius, jeigu tarkim reikėtų palikti namus, kokius daiktus reikėtų su savim pasiimti, kam turėčiau pirmiausia paskambinti, kam vėliau galiu paskambinti, kur aš vykstu. Dėl, kalbant apie žmonės su judėjimo negale, labai svarbu žinoti, kur aš turėsiu vykti, kaip ta vieta bus pritaikyta, kaip ta vieta priims mane, kaip aš joje jausiuosi, ar aš galėsiu būti savarankiška ir panašiai. Jeigu žmogus žino daugmaž visą tą situaciją, galbūt jisai pasirinks būdą likti namuose. Tarkim, trečiadienio rytas, gavus po 10:01 minutė pirmą žinutę, kad reikia nusimatyti saugias vietas, kad numatomas oro pavojus, matyti saugias vietas. Mano sprendimas buvo labai labai greitas ir labai aiškus, aš lieku namuose, nes vieta, priedanga, kuri yra, vadinasi, pritaikyta žmonėms su negale, bet tai ne faktas, kad ji būtų, tarkim, mane priėmus, jeigu aš į ją būčiau nuvykus. Kol aš į ją nuvyksiu, kol aš iki jos dasigausiu, nieks nežinojo, kiek laikia užtruks visa šita situacija. Ir kada 10:36 atėjo antras pranešimas, kad jau reikia eiti priedangas. Mano atsakymas buvo tas, kad aš lieku namie, aš žinau vietą, kur aš galiu jaustis saugiausia, kur aš turiu vandens, kur aš turiu visus kitus man reikalingus dalykus. Tai taip, kad situacijos suvokimas taip pat yra labai svarbu, nes sakau, jau ketvirtadienio informacija mums tą ir patvirtino, kad ne visais atvejais reikia eiti į priedangas. Įsivertini situaciją ir renkiesi tau geriausią variantą. Bet kadangi esame tie žmonės paklusnus nurodymams, ir čia tikrai labai rimti buvo nurodymai, trečiadienį, ką girdėjom, buvo pasakyta eiti priedangas, tas ir vyko, kas galbūt sukėlė ir pasipiktinimų, ir tokios painasties, dar kai Vilnius sustojo transportas, tada to tokio pasimetimo tikrai buvo nemažai. Tų variantų gali būti įvairių, vat kaip ir Andžiujus sakė, šiandien jis Kaune, apie kurį ne kažką pažįsta galbūt, taip ir mes. Mes galbūt esame įpratę pagal savo gyvenamą vietą, aš žinau, iki kur aš turiu nueiti, bet aš visiškai nesusigaudyčiau, ką man reikėtų daryti, kur man reikėtų eiti, jeigu aš, tarkim, būčiau kokiam, nu, kitam Vilniaus rajone arba kitam mieste. Tai tam labai pravesti verčia įvairios protingas, tikslingas informavimas. Kada žmogui kuo mažiau liktų klausimų, kuo aiškiau pateikiama. Čia labai sunku pasakyti, kad aiškiai pateikiama. Čia kiekviena situacija, ji turi savus niuansus.
1: Ko gero, taip, kiekvienoje situacijoje reikalingas atskiras algoritmas ir ko gero, kiekvienai negaliai turėtų būti sukurtas atskiras algoritmas, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje. Andžejau, kreipiuosi į tave. Kaip nepanikuoti, bet kartu nepasimesti, kad grėsmės neegzistuoja. Esi šeimos vyras, dviejų dukryčių tėtis. Ir vis tik tai, kaip jauteisi tuo metu, kaip vyko tas oro pavojus?
3: Tuo metu aš taipogi buvau Kaune, nes dabar tenka čia darbo reikalais dažnai apsilankyti. Ir aišku, buvo neramu, nes mano šeima visa buvo skirtingose vietose. Aš esu Kaune, mano žmona su mažaja dukryte esa namuose, vyresnioji dukra darželėje. Ir aišku, iš karto paskambinau žmonai, sakau, kas pas jūs vyksta. Sako, iki galo nesuprantu, nes sako, pas mus, pavyzdžiui, sirenos neveikia, mes gyvenam priemiestė Vilniaus pakrašty. Iš darželio jokių žinių, kaip ir negavome, na, tai viskas darželyje irgi ramu, situacija, kiek suprantu, suvaldyta. Bet, žinot, neapsimesti, man atrodo, reikia labai aiškiai suvokti, kad tos grėsmės yra, kad jos didės, kad mes esame vienareikšmiškai pažeidžiamesnė grupė ir ne vien asmenį su negalia daug galima skirti. Pavyzdžiui, vieniša mama su vienu arba su dviem vaikais, nu, tai ją irgi reikia susitvarkyti. Vyresnio amžiaus žmonės ir kaip jūs sakot, kiekvienam reikalingas atskiras algoritmas, mes galime pradėti jos kurti, bet mes neturim, na, tikiuosi, kad turim daug laiko kūrimui, bet iš esmės tos grėsmės greičiausiai jos pasikartos ir per trumpą laiką tos algoritmas neatsiras. Tai aš manau, kad nuo ko reikėtų pradėti, visų pirma, reikėtų sutvarkyti tai, kas jau dabar turi veikti. Kad tiek mūsų valstybės vadovai, tiek nežinau, Seimo nariai ar atsakingos institucijos, ministerijos turėtų labai aiškiai tarpusavėje susitarti, kas komunikuos, kada komunikuos, kokią informaciją komunikuos, nesiekti populizmo ir plus, aišku, reikia sutvarkyti skaitmeninę infrastruktūrą. Aš labai trumpai, va, tas sprendimas, kur aš sakiau, aš manau, kad tai gali būti naudingas kiekvienam. Mes turim programėlę, tą programėlę įsirašė didžiulis rautas žmonių. Ar mes kalbam apie vieną ar apie kitą, kur aš dvi minėjau. Tai jūs padarykite, kad kai įsijungia oro pavojus, kai yra raudonas pavojus, tai gauname pranešimą į programėlę ir nereikia ten rašyti didžiulio teksto su paaiškinimais. Duokite nuorodą artimiausios priedangos pagal mano GPS koordinatės, kad aš galėčiau paspausti ant nuorodos, man atsidarytų žemėlapį ir aš galėčiau pradėti maršrutą. Viskas. Ir tai jau, kai žmogui aiškiai nurodyta, žiūrėk, yra pavojus, jeigu turi galimybę, eik čia. Čia yra tavo artimiausia vieta. Ir tai jau būtų vienas didelis, sakyčiau, žingsnis į priekį. Nes dabar žmonės, kol ieško, paskui, kai ieško, tai pradeda lūšti tos sistemos ir panašiai. Tai sakau, algoritmas yra gerai, bet man atrodo, reikėtų pradėti nuo to, kad gavom labai gerą repeticiją, reikėtų susitvarkyti tai, kas turi veikti, už ką jau yra sumokėti pinigai.
1: Kristina, kaip ruoštis ekstremalioms situacijoms vaikams ir žmonėms, kuriems labai svarbus aiškumas ir rutina?
0: Nu, kai įvyko trečiadienis, aš supratau, kad mes turime ruošti vaikus, nes tai gali pasikartoti. Tai kartu su ekspertė dabar kūrėm, asociacija kūrė vizualinės istorijas, kuriuos mes tikime padės tėvams ir ugdytojams ir auklėtojams ten dienos centruose paruošti vaikus, jeigu tokia situacija pasikartos, tai kas gali įvykti, kas gali vykti tos situacijos metu, ko mes tikimės iš vaiko. Nu, ir taip pat pagalvojau, kad svarbu ne tik sudėt eigą galimų, kas gali nutikti, bet taip pat padėti vaikams įgauti savireguliacijos įgūdžių, tai jeigu man neramu, ką aš galiu padaryti. Tai va dabar mes, man atrodo, jau šalia finišo ir kai tik pasirodys, tai bus prieinama ir taip pat planuojame, kad ir Lietuvos vaikų žurnale tom istorijom pasidalinsim, kad visi galėtų naudoti.
1: O kaip atrodo saugi vieta jautriam žmogui?
0: Tai yra labai sudėtingas dalykas, nes pavojaus metu mes turime įti į saugią vietą, kur automatiškai yra daug žmonių. Ir tame jau yra pirmas sunkumas, jeigu man yra sudėtinga, kai yra daug žmonių. Tačiau mes galim pagalvoti apie tai, kad pavyzdžiui, tą vaiką, kuriam yra neramu tiesiog nuo žmonių skaičius, gal mes jį galim

0: galim kažkokį kampą ramesnį jam skirti, mes galim pagalvoti gal iš klasės ar iš namų paimti pasunkintą kaldrą, galbūt mes galim ir pasirūpinti, kad jisai turėtų ausinės nuo garso, kad jisai kuo mažiau jaustų tos aplinkos visokių garsų, judesio. Ir aišku, tas aiškumas, jeigu vaikas yra iš anksto žino, kad taip gali nutikti ir kas vyks tuo metu, tai jisai jau bus ramesnės, nes jisai žino. Tai dabar reikia dėti daug pastangų į prevenciją,
1: informavimą.
0: Taip, tą vizualinę istoriją vaikas gali turėti su savim. Ir jeigu pavojaus metu jisai gali grįžti prie tos istorijos, dar kartą ją perskaityti, suprasti, kurioje vietoje jisai dabar yra ir kuo tas baigsis.
1: Ginta, vis apie tą galimą galbūt algoritmą kiekvienai situacijai, mes dabar gal taip apibrėžkime judėjimo negaliai, sakykime, ar ne, kokie maži žingsniai iš tiesų galėtų labai daug pakeisti šioje situacijoje?
2: Kiekvienos ekstremalios situacijos atveju, kiekvienai negaliai, tą algoritmą, planą ar kaip jį pavadinti turėti. Dabar, tarkim, mums labiau išryškėjo visi pliusai, minusai, kaip vyktų esant oro pavojui. Bet taip pat turėtume sugalvoti algoritmą, planą, turėtume būti pasiruošę, o jeigu gaisras name, jeigu didžiulis 16 ar 20 aukštų namas, daug gyventojų, daug chaoso ir taip toliau, ir taip toliau, koks tokiu atveju planas suveiktų. Žodžiu, kuo daugiau pratybų, kuo daugiau bendravimo, galbūt reikėtų pradėti, kuo daugiau bendradarbiavimo atsakingų institucijų su žmonėmis su negale. Nes pati krizė, pati ekstremali situacija, tai nėra laikas kūrybai. Nereikėtų galvoti, kad aš kažkaip tai išsisuksiu, dažnai netgi siejama, kad jeigu čia pradedi labiau kalbėti apie tai, ką reikėtų daryti ekstremalios situacijos metu, tai nuslopinama, kad nebūkime panikuotojai, čia galbūt nieko neatsitiks ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, aš tai tik už tai, kad kiekvienam atvejui turėtume būti pagalvoję didesnius ir mažesnius, kas svarbu, žingsnius, kaip galėtume iš tos situacijos išeiti.
1: O kaip galėtų kaimynai padėti vieni kitiems? Tarkime, jūsų kaimynai, žinodami, kad jūs turite judėjimo negalę, kaip jie galėtų jums padėti?
2: Mes dažnai įvairių mokymų metu ir panašiai labai girdime tą, kad mums padės kaimynai arba kaimynai turėtų padėti. Bet ar taip iš tiesų yra? Kiekvienos ekstremalios situacijos metu įvyksta kažkas namuose ir panašiai. Mes galvojam apie save, apie savo artimiausius žmones, vaikus, senelius ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas pagalvojimas apie kaimyną, kad jis galbūt pats negalės išeiti, aš nelabai turiu tokių lūkesčių, nes labai remiuosi bičiulių pažįstamų iš Ukrainos pavyzdžiais. Kada šeima buvo du, tėtė ir mama buvo abu judantys neįgaliųjų vežimėlis, sūnus apie 4 metų buvo, kitas galbūt 14 metų, ir atsitiko šitiem karo veiksmam, jie turėjo nusileisti kažkur ar tai iš 9 kažkurio namo aukšto, su daiktais jie turėjo palikti namus, liftas jau neveikė ir panašiai. Ir nei vienas kaimynas nestaptelėjo, nei vienas kaimynas tuo labiau neatėjo paklausti, ar jum reikalinga pagalba. Kada tas vyresnis sūnus nusileido į apačią, maldaujamu balsu ir rankas sako, taip susidėjęs, kaip maldai, pradėjo kaimynų prašyti, padėkit mano tėtė ir mamai nusileisti, nes jie negali, liftas neveikia, tada kažkas nubėgo ir pagelbėjo. Aš labai noriu akcentuoti tą, kad tie, kurie galim, kaip įmanoma patys susikurtume savus algoritmus, susikurtume savus planus, kad ir mažais žingsneliais, pavyzdžiui, susitepkim vežimėlį, jeigu reikės vežimėlį įdėti, tarkim, į mašiną išvažiuojant ir panašiai, kad jis mums šitoj vietoj nesudarytų problemų. Vandens pasirūpinkim, dokumentus susidėkim, jeigu, tarkim, reikėtų palikti namus. Taip, kad kaimynai labai gerai, bet aš už tai, kad pirmiausia turėtume pasiruošti patys.
1: Andžejau, eina jau 5 metai karo Ukrainoje Ir ką pats šiandien esate pasiruošęs kitaip nei prieš kelerius metus, juolab, kad jau minėjot, kad namuose dvi dukrytės?
3: Yra keli žingsniai, tai visų pirma, automobilis stengiasi, kad šeimos automobilis, vis, tai aš žmonai priminu, kad visą laik būtų daug maž pilnu baku, nes akivaizdu, kad mes gyvenam priemestyje ir mum išvažiuoti būtų patogiausia savo automobiliu, kol dar nesusidarė didžiulis rautas šioje vietoje, šiokio tokia gal pirminybė turim. Na, ir esame šiek tiek apsišnekėję, bet jeigu kalbėti apie tai, ar mes esam susidėję ten būtinuosius daiktus, ar turime pasiruošę kuprinės, tai kažkaip ne. Tokius pagrindinius daiktus yra dokumentai vienoje vietoje, va tai, kad tu galėtum pačiupti ir išsinešti, bet pagrindinis dalykas gal, kad esame tarpusavį apsikalbėję, ką mes toliau darytumėm, kokie būtų mūsų veiksmai, kur galėtumėm vykti. Tai tik tiek, nes žino, čia yra dvi dedamosios ir labai sunku pasirinkti. Viena dedamoji tai yra, kad vat, tikrai reikia A, B, C, D planus susidėlioti, bet iš kitos pusės, jeigu tu labai stipriai šitą pasinersi, tai yra toks žmogiškas dalykas, kad tu pradedi tarsi gyventi tuo. O vėlgi, sakau, gal tai neatsakinga, gal dar kažkaip, bet vis dėlto to gyventi visą laiką ir nuolat jausti tą pavojų kažkaip nesinori, nori šiek tiek kartais gal ir atsiribuoti nuo visos tos informacijos. Tai mes, vat sakau, per penkerius metus, kažkada jau po karo pradžios tikrai turėjom susidėję ir kuprinės, ir dokumentus, ir viską, bet paskui laikui bėgant, matyt, žmonės pripranta prie visko, galima Ukrainą pasižiūrėti, prie tos rutinos pripranti, prie to galima pavojaus ir šiek tiek atsipalaiduoja.
1: Mėlėjai, mums liko minutė. Kristina, labai greitai, ko iš autistiškų žmonių galėtume pasimokyti apie reagavimą į krizę?
0: Jie ruošiasi, nes jiems svarbu aiškumas ir jie labai nemėgsta neapibrištumo. Tai aš galvoju, kad dauguma iš suaugusių autistiškų asmenų Lietuvoje buvo geriau pasiruošę nei eilinis pilietis.
1: Ačiū. Ir pabaigai pasakykite, prašau, visi po vieną konkretų dalyką, kurį klausytojas galėtų padaryti jau šiandien. Ir vieną dalyką, kurį suteikia vilties. Ginta.
2: Ką galėtume padaryti šiandien, tai ruoštis. Kiekvienas mes labai individualus, kiekvienas esame skirtingose situacijose, tai pagal tai įsivertinę, ar turėtume ruoštis. Ir tai jokių būdų, kad kažkaip tai nebūtume persmelkti baimės, manau, kad tai nėra baimė ruoštis ekstremaliai situacijai, tai kaip tik yra brandos ženklas. Kaip pavyzdį galbūt galiu sakyti, kad tarkim ir automobilio draudimą mes perkame ne dėl to, kad planuojam avarijas daryti, bet todėl, kad mes esame atsakingi. Ir va tas pasiruošimas, tai irgi lygiai toks pačios brandos ženklas būtų. O vien tik tai, kad jau šiandien kalbame, trečiadienį, ketvirtadienį galbūt buvome pakankamai tokį siaudrinę ir papykę ant visų situacijų, kad žmonės su negale tarsi buvom pamiršti visame šitame, tokiam chaose pavadinsiu. Ir, o kad šiandien vyksta toksai pokalbis, kad mes galime apie tai kalbėti, tai yra įrodymas, kad mums rūpi, o žinant, kad mūsų visuomenė gana neblogai mokosi ir esant sudėtingom situacijom tikrai mokam susitelkti, tai turiu tą viltį, kad galėsim ir padėti vieni kitiems ir tai ir būtų galbūt mūsų stiprybė ekstremalios situacijos metu.
1: Andžėjau, vyriškai, du žodžius.
3: Nepanikuoti, tai čia, man atrodo, tada galima reaguoti į aplinkybės, o jeigu dalykas, kuris teikia vilties, tai esam, man atrodo, labai didinga tauta, nepalūžame prieš 100 metų, išgyvensime ir dabar.
1: Ačiū, Kristina.
0: Grįžkim prie planų, pasikalbėkim su artimaisiais ir aš noriu tikėti, kad viskas bus gerai.
1: Šiandien kalbėjome apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, bet turbūt svarbiausia čia ne tik sirenos ar planai. Svarbiausia ir krizės metu matysime vieni kitus. Saugumas prasideda nuo žmogaus, nuo klausimo kaimynui, ar jam viskas aišku, nuo bendruomenės, kurioje niekas nelieka vienas. Saugumas prasideda ir nuo tų žmonių, kurie kuria įstatymus instrukcijas. Ar jie tikrai pagalvoja apie visus? Ačiū, kad buvote. Laidoje dalyvavo Ginta Žemaitaitytė Buinevičė, Andžejus Ravanas ir Kristina Košel Patil. Dėkoju laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį dėl besiplečiančio Izraelio puolimo Libane. Vakar Izraelio kariuomenė užėmė teritoriją pietinėje šalies dalyje, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Tai giliausias Izraelio įsiveržimas į Libaną per daugiau nei ketvirtį amžiaus. Izraelio veiksmus kritikuoja Jungtinė karalystė ir Vokietija. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper sako, kad Izraelis Libane žudo perkeltus civilius, naikina infrastruktūrą ir kenkia diplomatijos galimybėms. Vokietija ragina abipusės laikytis paliaubų. Libanas tvirtina, kad per Izraelio smūgį vakar žuvo 8 žmonės, dar apie 20 sužeista. Izraelis teigia, kad intensyvinamos atakos ir sausumos operacijos Libane nukreiptos prieš Hezbollah. Nors balandžio 17-ąją tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Kolumbijos prezidento rinkimų antrajame ture varžysis dešiniųjų pažiūrų Abelardas de la Esprelia ir kairiųjų pažiūrų senatorius Ivanas Sepeda. Vakar pirmajame ture teisininkas Esprelia surinko daugiau nei 43% balsų, o ilgametis senatorius Sepeda kiek mažiau nei 41%. Esprelia, vadinamas tigru, patirties politikoje neturintis kandidatas, save lygina su Donaldu Trumpu. Teigia kovosiantis su ginkluotomis grupuotėmis ore, sausumoje ir jūroje. Tai atkartoja griežtos kovos su nusikalstamumu retorika, kuri pastaruoju metu lėmė dešiniųjų pergalių bangą Lotynų Amerikoje. Sepeda, nužudyto komunistų lyderio sūnus, žada dėrybomis siekti taikos su ginkluotomis grupuotėmis. Šis požiūris, vadovaujant dabartiniam Kolumbijos prezidentui Gustavui Petro, nedavė didelės pažangos. Antrasis Kolumbijos prezidento rinkimų turas vyks Birželio 21-ąją. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų ją švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi, atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
2: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno Aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
1: Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetų Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Ketilo Bruno asociacijos simpozimas. Kasmet visko toje šalyje rengiamas susitikimas suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus, tiriančius alkoholio žalą visuomeniai.

0: Lietuva įgyvendino pasaulio sveikatos rekomenduojamas efektyvės ir ekonomiškas priemonės, akcizus, pardavimo laiką pribojo, reklamą uždraudė, padaryta tikrai nemažai tyrimų, kurie rodo puikias tendencijas šitų priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas. Galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų vyrų gyvenimo trukmė padidėjo 2,5 metų. Tai čia iš tikrųjų labai dideli ir puikūs rodikliai.
1: Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetų tyrėja Ilona Tamutienė. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune 11, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 12, Panevėžyje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį dėl besiplečiančio Izraelio puolimo Libane. Vakar Izraelio kariuomenė užėmė teritoriją pietinėje šalies dalyje, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Tai tolimiausias Izraelio įsiveržimas į Libaną per daugiau nei ketvirtį amžiaus. Izraelio veiksmus kritikuoja Jungtinė karalystė ir Vokietija. Irano vyriausiasis derybininkas sako, kad jungtinėms valstijomis negalima pasitikėti. Mohamedas Baheras Galibafas teigia, kad Teheranas su Vašingtonu susitars tik tuomet, jei susitarimas užtikrins Irano interesus. Tai Irano vyriausiasis derybininkas sako, pasirodžius pranešimams, kad jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grąžino Iranui svarstyti naują taikos planą su griežtesnėmis sąlygomis. Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 4000 eurų kasmėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms, kuri sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Lietuvoje lankosi Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svitirenko. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais. Kartu su premjere Inga Ruginienė, Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. 40-metė Julija Svitirenko yra jauniausia premjerė moteris Europoje. Ukrainos premjera ji paskirta pernai Liepą. Tai pirmas Julijos Svitirenko vizitas Lietuvoje. Šiandien abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šį egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Agentūra praneša, kad egzamino kalbėjimo dalies rezultatai yra geriausi per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. 5:32.
2: Right.

Pažiūrėk ant stogo žydro, mėlynai balta kregždutė, rausia žvyrą kasą molį, mėlynai balta kregždutė, žydrumoj dangaus prapuolė.

Mėly klausytojai, pirmąją vasaros dieną iš mažosios studijos jus sveikina Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitimų. Kaip įprasta, laidą pradėsime žvilgteldami į bažnyčios kalendorių. Birželio pirmoji jame skirta antrojo amžiaus kankiniu Justinui, žymiausiam pirmųjų amžių krikščionių filosofui. Romos prefekto rustiko draugė su mokinių būreliu dėl tikėjimo, jis buvo nuteistas mirti. Iš gausių šventojo Justino veikalų tik trys yra išlikę iki mūsų dienų – dvi apologijos ir dialogas su žydu Trifonu. Tai tiek trumpai apie šventą Justina. Toliau laidoje išgirsite ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų. Ją komentuos humanitarinių mokslų daktarė, Mažosios akademijos programų kuratorė Rima Malickaitė. Antroje laidos pusėje praversime duris į artėjantį gailestingumo kongresą. Turtingoje renginio programoje svarbi vieta teko Lietuvos karitui. Apie tai pasakos organizacijos komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Dabar klausykimės Dievo žodžio.

Aukštiesiems kunigams, rašto aiškintojams ir seniūnams Jėzus pradėjo kalbėti palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, apmūrijo jį tvorą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui jis nusintė pas vynininkus tarną atsiimti iš jų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusintė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Taipogi daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo, mylimąjį sūnų. Jį nusintė pas juos paskutinį, sakydama sau, jie drovėsis mano sūnaus. Bet vynininkai ėmė tartis. Tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. Ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, išžudys vynininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akims. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikę jį pasitraukė.

Įvykiai, apie kuriuos šiandien pasakoja Morkaus Evangelija, vyksta kelios dienos po šlovingojo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę. Jis įjojo ant asilaičio, žmonės jį sutiko klodami ant kelio savo apsiaustus ir žalias palmių šakeles. Jie giedojo osanų aukštybėse. Gerai žinome tą džiaugsmingą istoriją, tačiau kartais pamirštame, kas vyksta toliau. O toliau atmosfera tik kai

0: vyksta, Jėzus vis stipriau konfrontuoja su tikėjimo ir nuolankumo Dievui stokojančiais religiniais žydų tautos lyderiais. Taip visi keliauja į Velykas, kiekvienas savo keliu. Tačiau grįžkime prie Jėzaus pasakojimo apie vynogyno savininką ir vynininkus. Vienas žmogus įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Dar vėliau vynogyno savininkas siunčia tarnus, kad šie paimtų jam už vynogyno nuomą priklausančią dalį. Vynogyno savininkas nenori kažiko, jis nėra nei godus, nei linkęs išnaudoti, tik atsimti nuomą už vynogyną, kurį įkuriant pats daug dirbo, įdėjo širdies, jėgų, na ir žinoma, medžiaginių resursų. Tačiau vynininkai nenori atiduoti teisėto atlygio. Jie išveja tarnus, juos sumuša, o kai kuriuos nužudo. Galiausiai nužudo vynogyno savininko mylimąjį sūnų, kad pašalintų iš savo kelio paveldėtoją ir patys taptų paveldėtojais. Vynininkai nori, kad vynogynas, nors iš tiesų jiems nepriklauso, būtų tik jų. Vynogyno savininkas neatsako smurtu, tačiau Jėzus sako, kad piktadariai neliks nenubausti. Žinoma, mums būtų patogiau tapatinti su tais, kuriuos Dievas apgins, nukreipdamas rūstybę prieš nedorėlius. Esame Dievo vaikai ir be abejo naudojamės jo teikiamą malonę ir globą. Tačiau nereikėtų toli ieškoti ir daug gilintis į save, kad aptiktume ir kitą pusę. Tai yra vynininkus, kurie mumyse tūno. Galime aptikti savyje tų vynininkų norą savintis tai, ką iš Dievo gavome pagal nuomos sutartį. Tai, kuo mums patikėta rūpintis, bet savintis neturėtume. Galime galvoti apie žemę ir pasaulį, sotų ir saugų gyvenimą, taip pat ir krikščioniškas vertybės, kuriomis bandydami pasaulį pertvarkyti pagal savo supratimą, grumojame kitiems. Teisdami ir atmesdami kitus tampame tais statytojais, kurių darbas bus atmestas, nes Dievas renkasi kitaip. Jėzus cituoja Senąjį Testamentą: akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Artėja gailestingumo kongresas. Te tampa šis įvykis lūžio tašku mumise, kai liausimės teisti ir kiekvieną, net nepatogiausią, labiausiai nesavą, labiausiai atmestą, pamatysime kaip kertinį akmenį Dievo statinyje. Galime klausti savęs, kuris žmogus mano aplinkoje man atrodo atmestinas. Vadinasi, būtent tas žmogus Dievui yra kertinis akmuo statant pasaulį ir kuriant mano širdį. Galbūt tas kitas yra šalia esantis žmogus, o galbūt tai aš pats, aš pati. Tikėkime, kad Dievas taria žodį, kad gyventume, o ne kad mirtume.
1: Riba Malickaitė aptarė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Tęsiame laidą. Artėjant gailestingumo kongresui, šią ir artimiausias laidas skirsime jo turtingai programai, kviesdami dalyvauti gausiuose renginiuose. Pirmas pokalbis su Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaite.
2: Caritas turės savaitę gailestingumo kongrese. Ir pasižiūrėjusi programą, kurią jūs siūlysite atvykėliams, piligrimams, vietiniams ir užsienio piligrimams, kokias kryptis jūs išskirtumėt? Aš bent jau pamačiau tokią darbinę, iškiai reikės treniruoti gerumo raumenis, jūs pasiūlysite tam tikrus treniruoklius šitai krypčiai, bet taip pat matau ir laisvalaikio įvairių pramogų, įvairių tokių susitikimų. Ir kokie iš esmės tikslai viso šito jūsų kvietimo?
3: Pirmasis tikslas, ką

0: karito, tai yra parodyti gailestingumą labai praktiškai. Nes karitas ir yra gailestingumo darbai, o ne gailestingumo teorijos. Tai atėję į gailestingumo miestelį Vilniaus Rotušės aikštėje, žmonės galės pasikrauti savo mobiliuosius, atsigerti, atsisėsti. Tai nuo to prasideda gailestingumo miestelis, iš tikrųjų, karito miestelis.
1: Kažkaip primena Evangeliją. Pirma, Jėzus pamaitina žmonės, o paskui jau jiems kalba, ką jie vargšai turės daryti, jeigu norės sekti juo, ar ne?
0: Taip, o tas daryti, tai visų pirma turbūt atverti širdis. Ir mūsų, kaip Lietuvos karito šimtmetį šiemet mininčio gestas, visų pirma yra karo alinamos Ukrainos žmonėms, solidarumo ženklas. Tai yra visą gailestingumo kongresą Rotušės aikštėje pristatysime Ukrainos karito parodą apie karo žaizdas ir karo padarinius Ukrainos vidaus vandenims. Tai yra labai labai įdomus Ukrainos karito projektas ir fotomenininkų darbų serija apie vidaus vandenų niokojimą, apie gelminius vandenis, kuriuos niokoja karas, apie žmonės, kurie lieka be vandens ir visa tai pateikta vaizdu. Ir galvojame, kad pasaulio žmonėms tas turėtų tikrai prabilti tiesiai jų širdis, nes jeigu mes nejaučiame vandens trūkumo, šalia mūsų visai esanti Ukraina iš tikrųjų stokoja. Ir čia prisimenu Visvaldo Kulboko arkivyskupo, kuris yra nuncijus Ukrainoje, atsakymą į mūsų klausimą viešint Kijeve, ką aš konkrečiai galiu, galėdamas labai nedaug. Ir jis paliudijo, kad lankydamas į Zaporižoj, davė žmogui pusę kepaliuko duonos ir buteliuką vandens. Ir ta žmogus verkė. Tai yra paliudijimas, kad mūsų mažai iš tiesų gali tapti daug. Tai labai kviečiame gailestingumo kongreso metu ateiti į Rotušės aikštę ir pasižiūrėti ekologinę tematiką parodą ir taip pat ją pristatys mūsų kolegos karitiečiai iš Ukrainos.
1: Įdomi tema, kalbant apie karą Ukrainoje, ta ekologijos tema, ji kažkaip mažai buvo liečiama viešojoje erdvėje ir kieno tai iniciatyva arba kieno idėja, ar čia patys ukrainiečiai nusprendė apie tai kalbėti, ar čia žinoma iš karto galima prisiminti popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. Ir patį Pranciškų, beje, šventai Pranciškų, kurio metus mes, jubilėnius metus minime šiemet. Ar tai kažkaip tai specialiai derinta, ar netikėtai iškilo šita visa ekologijos tema ir parodos idėja?
0: Aš manau, kad paroda yra stipri dėl to, kad jinai atliepia ir atspindi širdį žmonių. Ir Laudato Si enciklikoje apie bendrus mūsų namus kalbama apie dejuojančią žemę ir apie vandenį kaip bendrąjį gėrį. Ir bendrasis gėris negali būti panaudotas piktam. Bet mes matome, kad tai, kas palaiko mūsų gyvastį, būtent tai ir yra naikinama karo metu. Tai yra Ukrainos karito idėja, kuri šiemet buvo išskirta Karitas Europa inovacijų festivalyje kaip naujas ir labai paveikus būdas atgręžti žmonių širdis, patreniruoti gailestingumo raumenį, pasirinkus ekologinę tematiką, nes tiek žemė, tiek žmogus yra universalūs gėriai, kurie mums visiems brangus. Tik tai kaip iš tikrųjų tą žvilgsnį nenustoti palaikyti gyvu. Štai kur klausimas.
1: Ir dar vienas klausimas, jeigu jau prakalbama apie tuos konkrečius gailestingumo darbus, ar karitas kažkokias konkrečias iniciatyvas siūlys?
0: Turbūt būtų kvaila vežti vilkikais vandenį į atokiausias Ukrainos teritorijas, į pafrontės zonas, ten, kur jo tikrai trūksta ir žmonės stokoja. Bet kaip ir Ukrainos karitas mums sako, kad mums labai svarbu palaikyti mūsų šalyje gamybą, suteikti žmonėms darbo, kad jie galėtų oriai gyventi. Ir kaip karitui pasaulyje, kaip karitui Lietuvoje, taip karitui Ukrainoje išlieka labai labai svarbu nepadaryti žmonių priklausomų nuo paramos. Todėl atėję ir pasižiūrėję šią parodą, šias 30 fotonuotraukų, kurios ir atspaustos, ir įrėmintos bus Ukrainoje, kad ten dirbantys žmonės galėtų irgi prisidėti prie dalyvavimo gailestingumo kongrese tokiu netiesioginiu būdu, bet ir užsidirbdami oriai

0: pinigų mes galėsim paaukoti QR kodą nuskanavę būtent šiai problemai spręsti.
1: Daugiau apie artėjančio kongreso programą ir kaip galite joje dalyvauti, turėsite progos klausytis ir ateinančiose laidose. Tad likite su mažąja studija, iš kurios su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio kalbėjosi su Libano prezidentu ir Izraelio ministru pirmininku dėl diplomatinių derybų tarp Izraelio ir Libano. Vašingtonas siūlo, kad Hezbollah sustabdytų visus išpolius prieš Izraelį, o mainais Izraelis susilaikytų nuo eskalacijos. Dėl besiplečiančio Izraelio puolimo Libane Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį. Vakar Izraelio kariuomenė užėmė teritoriją pietinėje šalies dalyje, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Tai tolimiausias Izraelio įsiveržimas į Libaną per daugiau nei ketvirtį amžiaus. Izraelio veiksmus kritikuoja Jungtinė karalystė ir Vokietija. Libanas tvirtina, kad per Izraelio smūgį vakar žuvo 8 žmonės, dar apie 20 sužįsta. Izraelis teigia, kad intensyvinamos atakos ir sausumos operacijos Libane nukreiptos prieš Hezbollah. Nors balandžio 17-ąją tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų, taip pat daugiau nei 400 eurų kasmėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms, kuri sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams būtina didinti.
2: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, kas siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. LRT

Užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jas švelninti arba naikinti,

0: konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno aušra, kurie labiau linkę veikti na, per tą tokį švelninimo politiką ir bandyti galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
1: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur net ir norint juos įrengti, tai manoma padaryti. Istoriniai pastatai kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
2: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
3: Sakau, nu gerai, jūs mane nenešite patalpas ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tolets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į toletanai?
2: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
4: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
2: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
5: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandę dantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
2: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
1: Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune bei Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 6:07.
6: Gimtoji žemė.
7: Labas rytas su LRT radiju pasitinkantiems pirmąją kalendorinę vasaros dieną, birželio pirmąją, pirmadienį. Prie mikrofono aš, Kristina Toleikienė, šį rytą laidoje. Lietuvos žemės ūkio rūmams 100 metų.
8: Čia ne vien tik tai mūsų bendruomenė turėtų džiaugtis, čia visa Lietuva kaip valstybė turėtų džiaugtis. Todėl, kad jeigu mes Europoje pasižiūrime, mes berods ar 12 ar 13 tik tai žemės ūkio rūmų tokių turime. Valstybė turi suprasti, kokį jį turtą ir kokį resursą jinai turi. Žemdirbių savivaldai ją buriant ir kuriant.
7: Kuris įvertinimas teisingas – metų ūkio ar siaubo fermos? Ūkininkai veiklą tęsia.
9: Ateikit, pasirodyt. Ateikit, visos ateinam. Man sakau, va tas širdį vien skaudėtų, jeigu jas parduotume, kad va, jos paklūsnios.
7: Likite kartu, dabar eteryje laida.
6: Gimtoji žemė.
7: Užaugome kartu su Lietuva. Tokia žinutė Lietuvos žemės ūkio rūmai skiria savo 100 metų jubiliejui. Šventės iliustracijai pasirinkta ūkininkų Vaidos ir Gedimino Joteikų nuotrauka su jų vaikais. Molėtų rajone pieno ūkį šeimai kūrė sugrįžusi iš emigracijos ir tiki, kad jų vaikai pasirinks ūkininkavimo kelią. Jų istorija tarsi atspindi veiklą, ką žemės ūkis išgyveno per 35 metus nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šventinis jubiliejinis renginys gegužės 28 dieną įvyko žemės ūkio rūmuose. Jubiliejinio renginio globėjų tapo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, tačiau reportažą pradėsiu nuo žemės ūkio rūmų pirmininkės Algimantos Pabedinskienės sveikinimo kalbos. Joje jie išreiškė ypatingą pagarbą visoms kartoms, tiems, kurie kūrė žemės ūkio rūmus, kurie saugojo jų idėją sunkiausiais laikais ir tiems, kurie šiandien tęsia šią misiją su nauja energija bei šiuolaikiškų požiūrių.
8: Kaimas visada buvo Lietuvos širdis. Čia gimsta ne tik derlius, čia gimsta ir mūsų pamatinės vertybės. Pagarba žmogui ir darbui, bendruomeniškumas.

0: tikėjimas ir meilė savo kraštui. Kol gyvas kaimas, gyva ir Lietuva. Todėl ši sukaktis yra ne vien praeities įvertinimas, tai ir pažadas ateičiai. Pažadas saugoti žemę, stiprinti žemdirbių bendruomenę, puoselėti šeimos ūkius, skatinti jaunimą rinkti žemdirbio kelią. Ir tegul ateinantis žemės ūkio rūmų šimtmetis būna kupinas vertybės, drąsių sprendimų ir prasmingų darbų. Su garbingu jubiliejumi, mėlėjai, su žemės ūkio rūmų šimtmečiu.
1: Prasminga, gražu, su tokiais žodžiais, tai daro papildomą šimtmetį, be jokių problemų nugyvensiu. Na, ir keletą padėkų šiai gražiai bendruomeniai.
2: Gerbiami žemės ūkio rūmų bendruomenės nariai ir mėlis svečiai, tai 100 metų Lietuvos žemės ūkio rūmai buvo kaip šviesulys, pakylant Lietuvai su nepriklausomybe, pakylant mūsų žemės ūkiui, pakylant mūsų visam kraštui. Tai mes esam dėkingi visiems tų laikų signatarom, bet labai dėkojame ir tiem, kurie prieš 35 metus. Šiandieną keletas buvo pagerbti, sveikinu ir juos, kurie atkūrė. Vėlgi, pačiam nepriklausomybės, pačioje neaušroje atkūrė rūmus.
3: Gediminas Jadeika iš Perkalių kaimo, Molėtų rajono. Perkaliai yra mūsų nuostabus kaimas.
4: Žemės ūkio rūmų toks kaip atvirukas ir jūsų šeima. Ir pristatė jūs kaip iš emigracijos grįžusius čia į Lietuvą ir pasirinkusius ūkininkavimą.
5: Abu gyvenom Airijoje ir kai mama nusprendė palikti ūkį, gavom skambutį ir sako, arba jūs norit perimti ūkį, arba aš parduodu. Tai mes kažkaip šokom į intrigą ir perėmėm ūkį.
4: Suskaudo tą širdelę, kad žemę parduos, kad ūkį parduos?
5: Turbūt suskaudo, bet aš buvau visą laiką žemės žmogus, labai man norėjosi grįžti namo. Saulėlydžiai, saulėtikiai, tai man net saldu pasidarė, galvoju, varom.
3: Mes kūrėm savo rojaus kampelį. Turim piliakalnį, turim ežerą, viską turim aplinkui, turim karvytės, gyvuliukus, arklį, ožį. Patarškas turėjom, bet lapė pavogė. Tai.
5: Mūsų yra pieno ūkis, kas darbas, kaip ir galvojam, gal jau baigti su pienu, bet matysim dar.
4: Kiek jau metų ūkininkaujate?
5: Šiaip tai nuo vaikystės mes tame ir gedo tėvai ūkį turėjo ir mes turėjom, o šiaip 15 metų grinai, kad mes dirbam su pienu ūkiu.
4: Apie vaikus ir simboliška vaikai yra ateitis, žengiant ir į tą kitą šimtmetį. Ar tikitės, kad jie liks ūkininkauti? Ar bus tas irgi momentas, kada suskausim tą širdelę ir reikės perimti tą ūkį?
5: Aš tai labai tikiu, kad jie liks.
4: Padėka Lietuvos verslinių sodų asociacijos vaisių ir uogos prezidentei, Lietuvos žemės ūkio rūmų tarybos narei Vitalijai Kulišienei už lyderystę ir svarbų indėlį stiprinant Lietuvos sodininkystės sektorių. Taip, ką nešitės į kitą šimtmetį?
6: Darba. Šimtmetis tai dabar šventė, bet šiaip tai renkamės ir sprendžiam visus tuos klausimus, kurie iškyla mūsų, pavyzdžiui, kaip aš vadovauju asociacijai, tai pas mūsų sodininkam iškyla klausimų ir mes visą laiką susirinkę sprendžiam. Mums pavyksta padėti tiem žemdirbiam ir mūsų šitą bendruomenę vienijanti, nesipriešinanti, nepavydinti vieni kitiem. Tikrai patenkinti žemės ūkio rūmų veiklą ir aišku, niekada ribų nėra tobulumui, bet tikrai stengiamės patys dalyvauti labai stipriai.
7: Evaldas Mikalajūnas, Lietuvos vynogininkų asociacijos prezidentas.
4: Taip, taip pat pasveikinti ir padėkoti, kad priėmė jūs po to skėčių. Taip. Ir nauja šimtmetis prasideda ir gana simboliškai tokia nauja šaka. Ūkio šaka, vynogių auginimą.
7: Na taip, tai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų šiai dienai reikia suprasti, kad vynogininkas taip pat yra ir ūkininkas. Vynogininkai nori labai gaminti produkciją. Truputėlį yra, gal galima sakyti, per griežtos taisyklės. Mums reikalingi yra pramonės ir gamybos paskirties pastatai, o norėtume tai daryti savo ūkiniam pastate. Tai va, kol kas yra tokie pas mus reikalai, kuriuos žadame išspręsti su pagalba rūmų.
4: Už nuopelnų žemės ūkio rūmams esat apdovanoti. Kalbino Arūnas Svitojų, ilgametį žemės ūkio rūmų vadovą.
8: Teko dvi kadencijas, 8 metus vadovauti žemės ūkio rūmams ir matome rezultatus. Rezultatus ne tik tai mano, bet ir prieš tai buvusių vadovų, dabar ateinančios komandos. Esame ne tik tai savo žemdirbio artimi ir svarbus, bet kai matome net ir ministras su ašarom akyse, net per skruostus ašaros bėga, kai...
4: Nesikuklino.
8: Taip, jaudinas dalykas. Kai kas nori sunaikinti, kai kas nori suspausti, kad Lietuvos galbūt nebūtų, kad nebūtų tų ūkininkų, ateitų kažkas kita, bet iš tikrųjų lietuviai tikintys, stiprūs, kai mums žada kažkokia tai nekokia ateitį, ateitis bus tikrai gera, šviesi.
4: Taip, kalbinsim. Algimanta Papetinskienė, naujoje žemės ūkio rūmų vadovė, visiškai išvakarėse to šimtmečio teko perimti vairą, suorganizuoti tą šventę. Ta pirma diena antram šimtmetį, kokia ji?
9: Šiaip tai ši diena yra įspūdinga ir įspūdinga, ta prasme, rūmų nariai, rūmų svečiai, rūmų bendruomenė, nuparodė tą tokį didelį sutelktumą, susidomėjimą, bendrystę, ko mes labai dažnai kasdienoje pasigendame. Ir žinom, mes į tą antrą šimtmetį žengėme didelę prasme. Toms ateinančioms kartoms bus ką prisiminti, nes mes kalbėjome net ir šventose mišiose apie vertybės, apie tą mūsų bendrystę, apie didžiulę ir milžinišką pagarbą žmogui ir jo darbui. Šiandien nesinori visiškai galvoti apie kažkokius rūpešius, apie kažkokius sklandančius nesutarimus tarp žemdirbių. Mes turime ką švesti. Čia ne vien tik tai mūsų bendruomenė turėtų džiaugtis, čia visa Lietuva kaip valstybė turėtų džiaugtis, todėl, kad jeigu mes Europoje pasižiūrime, mes berods ar 12 ar 13 tik tai žemės ūkio rūmų tokių turime. Prancūzai įsikūrė 1924-aisiais, 19 amžiai vokiečiai, aišku, pradininkai buvo, o mes 2 metais esame tik tai jaunesni už prancūzus. Valstybė turi suprasti, kokį jį turtą ir kokį resursą jinai turi. Žemdirbių savivaldai, jie būrė ir kuriant.
10: Tai tikriausiai visų pirma turėtumėm gailėtis, kad turėjom tam pirmam šimtmetį 50 metų, kada žemės ūkio rūmų nebuvo. Mes tikriausiai šią dieną būtumėm visai kitokioj situacijoje. Ir mūsų žemės ūkio prasme, mūsų kaimo prasme, mes turėtumėm žymiai stipresnį, atsparesnį, konkurencingesnį ir tvaresnį ūkį, bet tarpukario dalis žemės ūkio darbo, labai svarbaus darbo, kadangi Lietuva kaip jauna valstybė, jinai neturėjo pramonės ir tuometiniai vadovai suprato, kad pagrindinis Lietuvos turtas yra žemė ir mes galime kurti tą naudą ir Lietuvai pasitelkdami žemės resursus. Prieš 35 metus atkūrus žemės ūkio rūmus, tas supratimas irgi buvo labai panašus, nes nors ir per tą 50 metį buvo sukurta pramonė, bet viskas buvo subirėję ir visa stiprybė Lietuvos tikriausiai ir netikriausiai, jinai ir buvo kaime. Žmonių populiacija ir demografinė padėtis, jinai buvo labai stipri kaime. Pačiam teko irgi dirbti pas senelius ūkiuose. Žemės ūkio rūmų atstovavimas, tos visuomenės besikūrenčios, iš naujo besikūrenčio valstiečio ūkio, jisai buvo labai svarbus ir jisai suformavo tą tradiciją, atkūrė tradiciją.
4: Dabar svarbu ir išsaugoti tas tradicijas, va, ir prakalbot ir apie senelių ūkį. Žemės ūkio rūmai pasirinko labai simboliškai gražią šeimą, kuri grįžo iš emigracijos ir grįžo todėl, kad reikėjo perimti ūkį.
10: Nenorėjau ant senos pasakoti, kokių mes dabar iššūkių susidurėm ir su pieno kainomis, ir su trašų kainomis. Tai tikriausiai ne tokio renginio metu tą aptarinėti, tai yra darbiniai mūsų susitikimai, kada mes sprendžiame tas problemas.
4: Bet tai ir yra tam tokios organizacijos, kai žemės ūkio rūmai.
10: Iš jų kyla pati problema, jie kiekvieną dieną su to susiduria, jie mato netgi ir tos problemos galimus sprendimo būdus.
4: Po sveikinimo kalbos, palydėtos gausiais aplodismentais, kalbinau ir aš, žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Lietuvos žemės ūkio rūmų jubiliejuje dalyvavo gausios delegacijos iš užsienio, sveikino ir Lietuvos institucijos. Šventinę nuotaiką kūrė renginį vedęs Liudas Mikalauskas, prisipažinęs, kad taip pat ūkininkauja laiko bites. Tikrai pasisakymų būta daug, o vienas iš paskutinių nuskambėjo ypatingai. Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovas pareiškė, kad jie gali patvirtinti, jog renginys tikrai įvyko.

0: Gimtoji žemė.
1: Kai dirbi žemę, pripranti prie sunkumų, bet ne prie kaltinimų, kurie skaudina. Elvyra Žilienė iš Aulelių kaimo Anykščių rajono, kartu su vyru, petys į petį, jau ketvirtį amžiaus puoselėja pieno ūkį. Per tuos metus užaugo dvi dukros, o namuose dar auga dvi atžalos, sūnus ir jauniausioji dukra. Elvyra ne tik ūkininkė, ji aktyvi kaimo bendruomenės narė, kaimo seniūnaitė. Du kartus jų ūkis tapo metų ūkio konkurso laureatais, tačiau buvo ir skaudžių išbandymų. Netikėtai ūkiui prilipdyta siaubo fermos etiketė dėl neva žiauraus elgesio su gyvuliais, nors šie kaltinimai nepasitvirtino, viešas pasmerkimas jau buvo įvykęs. Elvyra nepasidavė. Tęsė ūkininkavimą. Aplankėme vasaros ganyklose besiganančią jos 80 karvučių bandą. O vėliau sodyboje apžiūrėjome ir puoselimus gėlynus.
2: Ateikit pasirodyti. Ateikit. Man sakau, va tas širdį vien skaudėtų, jeigu jas parduotume, kad va, jos paklusnios.
3: Tai būsim apsuptos jų.
2: Taip, nu nori visos pasirodyti. Nugi taip, ateikit, pasirodykit.
3: Jos taip ir ateina į melžimą?
2: Taip ir ateina. Į paploj ir aš jas bet kur nusivešiu, bet kur. Ir tų sementalių man jos tokios gražios, kur va tokios baltagalvės, va tokios sementalės, man, jos man labai gražios.
3: Iš tikrųjų labai graži banda.
2: Smagiausia veršiukus laukti, koks jis bus, va čia va smagiausia. Tai jie taškuoti, tai vėl kažkokie, kaip pavasaris ir tie veršiukai, tai toks, nu, atgimimas labai, labai gerai.
3: Stovim laukus, apžiūrim savo 200
2: virš 200 hektarų savo ir dar nuomojamos, taip.
3: Visus pašarus pasiruošėt patys?
2: Taip, pasiruošėm, tai aišku, siloso negaminam, būtų labai gerai, bet kažkaip neturim sąlygų. Negalim įvažiuoti su dalintuvu. Netelpa į mūsų fermą. Taip, senas pastatas.
3: Bet kai tokia situacija sunku svarstyti ir, pavyzdžiui, tą naują fermą statyti.
2: Tai jau žinokit, mes niekaip. Nu, labai daug investicijų. Sakykim, be paskolų niekaip. O ačiū Dievui, kažkaip be paskolos gyvenam. Šiaip sunku šiuo laiku, nes jau už pienko nedaug moka.
3: Matau, jau yra šieno. Rytiniai balti, taip gražiai atrodo, nušienauta, pieva jau išrikiuota, kaip sakėt, nedaug to žolės.
2: Nedaug, bet tai prisišienausim. Visą laiką tai būna ir susigraibom. Atolas gal bus. Šiaip visi skundžiasi, kad labai mažai žolytė, labai reta.
3: Vasaros pradžia, ar to žolės tikrai nėra, o ganykloje ir pakanka.
2: Pakanka jos sočios, jom čia daug to žolės, plotai nemaži.
3: Melžimo aikštelė,
2: taip.
3: Kurie labai džiaugiatės, gavot paramą ir dabar turėsit mažiausiai 3 metus dar melžti karvutės.
2: Taip. Jeigu neužspaus čia kažkas mūsų labai.
3: Naujas toks labai pačios gražus projektas. Čia kas bus, va matau, hortenzijos pasodintos.
2: 50-mečio alėja, sakiau, nes kai sukako 50, draugų prašiau, kad skintų gėlių nedovanotų, o hortenzijos sodinuką, tai aišku, gavau jų 24. Draugai padovanojo supynės. Baltas, vėlgi svajonė, buvo tik svajonė balto tiltos. Atsirado žmogus, kad suvirino, nu, tikrai 18 metrų tiltą.
3: Bet Elvyra, čia jau ne vienas yra gėlynas aplink tos namus. Nemaža teritorija. Pati ūkininkaujate.
2: Ir kaip tik, žinokit, duoda, čia atsipalaiduoji. Kažkam sakiau, aš gėlynus raviu ir man seilės tysta.
3: Tai dar ne viskas, Elvyra, jūs ir esate tokia aktyvi čia kaimą, esate seniūnaitė ir rūpinatės kitais žmonėmis.
2: Gal šioje žemelėje tam ir esu, nežinau. Nes kažkaip mane suranda ir aš negaliu atsakyti, aš tada, aišku, gal ir šeima negalo, o šeima nukenčia. Irgi vat, turiu čia dabar tai tokią moterėlę, serga ir aš ją vežu be jokių, tiesiog kada reikia, tada ir vežu ir niekada neatsakau. Senelių namuose jau gyvena čia, va, mūsų kaimynas buvo, tai irgi būdavo, nupirk kažką, nupirk alkoholio, niekada manęs niekada neprašė. Ir jam amputavo abi kojas ir jis dabar senelių namuose, nu tai ir vėl jis, jam 68 ir jis man skambina. Sako, tu man kaip mama. Kada atvažiuos,

0: esi. Gera girdėti, kad va taip, kad žmonėm reikalingas esi.
1: Na, kaip sako, čia man nukenčia. 4 vaikai, 4 atžalos. Jau 2 dukros suaugusios, viena, kaip sakėt, gal irgi rinksis grįžti į kaimą. Sūnus, kuris galbūt norėtų ūkininkauti, bet neaišku, kaip su to pieno ūkiu. Ir dar pagrandukė. Ir dabar, kai papasakojote apie tą žmogų, kuris ten pasilgsta jūsų, tai buvo irgi tos dienos, kalėdinės dienos, kada rūpinotės to žmogumi. Ir kartu turėjote tokį didelį iššūkį, kaltinimą patyrėte, kad neprižiūrite gyvulių. Kažkas užėjęs slaptai į jūsų fermą, filmavo, rado neįgalų viršiuką, kad jam tam pagalba nesuteikiama, kankinamas, nors po to veterinarijos specialistai apsilankė, to nepatvirtino. Kai jum ta buvo sunki valanda, negatyvaus dėmesio, tų patikrinimų.
0: Komentarų, nes galvoju, jeigu skaitysiu, tai tikrai čia jau visiškai gali palūžti. Pradžioje verkiau, kad taip nutiko ir visą laiką galvoju, už ką. O po to, žinokit, verkiau ant kiek palaikymo daug. Bet sakau, paskutinis va toks buvo, kai paskambino Svedasų klebonas. Tada, žinokit, man visiškai atlėgo viskas, sako, nu, mes žinom, kokie jūs esat. Tik nesinervuokit, viskas su jumis gerai. Net, sakau, net trumpam, net buvau net sekundėjai suabejojus, kad reikia viską mesti ir atsisakyti, tikrai ne. Sakykim, gal koks pavydas, gal, vat, nu, kodėl. Nu, atrodo, viską susitvarkai, šeima susitvarkai, nu, kažkaip susitvarkai. Ir vėl gal kažką erzina.
1: Taip, nes jūs gražiai gyvenat.
0: Na, tai va, turbūt kažkam negerai, kaip kažkam, ne, nei pats nedaro, nei kitam neleidžia. Nu,
1: ir jūs pažvelgus, na, tikrai netrodytų, kai jūs ten nuo 50 hektarų akmenis nuinat nurinkti, kad kiekvieną rytą, vakarą fermoje karvyčių mėšlą valote, melžiate jas. Daug dar kitos veiklos suspėjot. Aš tokia kaip skolą turiu, nes jau ne pirmą kartą pačią kalbinu, bet visą laiką lieka ta tema tokia už... neužtenka eterio. Ir daugiau apie tas bedas kartais nukryptame pakalbėti. Bet jūs turite dar laiko pomėgiam. Ir vienas jų yra tapyba.
0: Žinokit, apleidau. Dabar apleidau va tą jau čia turiu mintyse, turiu, žinau, ką tapysiu, bet tiesiog fiziškai jau, nu, nebespėjom, nebent aišku, naktį galima būtų tą daryti. Ta ir darydavau naktį, kai visi miega. Tada geriausia susikaupti, net kažkada mama man sako, taigi negali, vat, nu va, turi valandėlį ir prisės, sako, nu ne taip, tu turi susikoncentruoti. Dienos metu paskambina, tarkim, vyras, tai kažko pritrūko, tai kažką atvež, kažkas sugedo, reikia jau ten važiuoti. O naktį jau, kai visi miega, tada galima susikaupti ir tapyti.
2: Kalbėjausi su Alvyra Žilienė, ūkininkė iš Anykščių rajono Aulelių kaimo, apie patirtą nepelnytą linčo teismą, atkaklumą ūkininkauti toliau, pareigos jausmą padėti kitiems ir pabėgimą nuo rūpesčių į gėlynus, o jų jo sodyboje labai daug. Šiandien tiek. Netrukus šios laidos bus galima klausytis ir LRT radiotekoje. Linkiu geros dienos ir kviečiu tęsti rytą su LRT radiju. O mes eteryje susitiksime rytoj.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ąžuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Žinios trumpai.
4: Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinė švietimo agentūros duomenimis šį egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Naujausia apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į 2 panašias stovyklas. Pusė norėtų jie švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Apklausa LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Lietuvoje lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais. Kartu su premjere Inga Ruginiene, Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. Jungtinė karalystė ir Vokietija kritikuoja Izraelio karinius veiksmus Libane. Tuo metu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas kalbėjosi su Libano prezidentu ir Izraelio ministru pirmininku dėl diplomatinių derybų. Besiplečiant Izraelio puolimui, Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį. 6:32.
5: Ryto garsai.

0: Ginti laisvą žodį mūsų visų pareiga, tad LRT darbuotojai tęsia protestą dėl valdančiųjų bandymų politizuoti visuomeninį transliuotoją. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Ir miestų, ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną. Juose vėl budi gelbėtojai. Kokio sezono galime tikėtis, domėsime 7:15. Aktualus klausimas. Vilniaus gyventojai kviečiami rūšiuoti aliejaus atliekas. Mieste pastatyta beveik 200 specialių konteinerių. Ar ir kaip jūs rūšiuojate aliejaus atliekas? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija eta LRT LT ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime 7:30. Ryto garsuose prieš 8 vasaros naujovė. Kolega Justas Buivydas pristatys mums įdomių faktų, muzikos kūrinių ir kviesime klausytojus skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Tai čia maždaug 7:50. Prasideda brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai laiko lietuvių kalbos egzamino antrąją dalį. Švietimo ministerija sako, kad egzaminų sesija sudėliota taip, jog abiturientai net ir pavyzdžiui oro pavojus sutrikdžius vieną ar kitą egzaminą spėtų kaip įprasta įstoti į aukštąsias mokyklas. Daugiau apie tai po 8 valandos žinių. Tyrimai rodo, kad kas antras Vilniaus 11-okas naudojasi korepetitorių paslaugomis. Ar korepetitorių populiarumas tapo mados reikalu ir ar auga nepasitikėjimas mokyklomis? Ši tema prieš 7 žinias. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniui ir giedra, ir šilta, toks rytas visur.
1: Na, ne visai. Visgi rytų Lietuva išsiskiria, likusi Lietuva visai tikrai šilta, temperatūros pasiskirstė tarp 13-10 laipsnių šilumos, na, o rytai tikrai atvėso labiau, išgiedrėjo. Ir temperatūros jau tarp 5-10 laipsnių šilumos ir vietomis buvo fiksuotos šalnos, labai silpnos iki 2 laipsnių šalčio, bet vis tiek buvo šalnos.
0: Tai diena kokia bus?
1: Diena jau kiek gražesnė, nors bus debesuota su pragiedruliais ir kai kur vakaruose trumpai palis, bet vėjas bus silpnas, na, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos ir tik tai Kuršių nerijoje bus 16-18 šilumos.
0: Ateinanti naktis?
1: Ateinanti naktis atneš į kai kurios rajonus nedidelį trumpą lietų, bet galima bus perkūnija. Vėjas taip pat bus silpnas, na, temperatūra jau bus 8-13 laipsnių šilumos ir šalnų jau tikrai nesulauksime.
0: Šiandien, sako, tikrai bus graži diena, ar ir rytoj dienos tokios galime tikėtis?
1: Tikrai taip, nors rytoj gali dieną kai kam sugadinti trumpas lietus, kuris bus daugelėje rajonų ir bus galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki 50 metrų per sekundę, bet temperatūra džiugins 20-25 laipsnių šilumos, nors pajūrėje bus kiek vėsiau, 16-19 laipsnių šilumos.
0: Ir žiūrint toliau, šią savaitę orai kaip nors keisis ar nelabai?
1: Orai išlieka labai panašus, kiekvieną vos nedieną bus ir lietaus, ir bus didesnė temperatūra. Tikrai jau įžengėme į vasarą ir tie vasariški orai, kai temperatūra virš 20, bet sulauksime ir trumpą lietaus, tikrai bus dažni.
0: Ačiū Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:36, čia ryto garsai, netrukus sporto naujienos.

0: sportas.
1: 6:40 minučių pasaulio irklavimo taurės etape Ispanijoje istoriniai lietuvių pasiekimai. Vilniuje baigėsi didžiausios Baltijos šalyse dviračių lenktynės. Suomija tapo pasaulio ledo ritulio čempione, o didžiojo kirčio varžybose Prancūzijoje toliau krenta favoritai. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Sevilijoje pasibaigusiame pasaulio irklavimo taurės etape Lietuvos irkluotojai iškovojo 2 medalius. Pirmąjį medalį irkluodami dviese tarptautinėse suaugusiųjų varžybose iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Tonkūnai. Dviniai pavienių dviviečių valčių A finale užėmė 3 vietą, į priekį užleisdami Rumunijos ir Naujosios Zelandijos komandas.
3: Paskutinius metus mes visą laiką varžydomės pasaulio lygio varžybose. Visą laiką tiek mažai pritrūkdavo lyg tos trečios vietos ar tiek medalių. Ir visą laiką virš mūsų būdavo ispanų dvietė. Šį kartą mums pavyko pačioje Ispanijoje aplenkti pačius ispanus ir išsikovoti trečią vietą. Tai labai džiaugiamės to. Sunkus oras buvo Ispanijoje, labai karšta, bet susitvarkėm. Ir esu labai patenkinti šito rezultatų, bandysim viską tęsti toliau visą sezoną į priekį.
2: Irkluotojai Dovydas ir Domantas Tonkūnai. Olimpinė bronzos medalininkė Viktorija Senkutė vienviečių valčių A finale iškovojo sidabrą ir tik 14 000 sekundės dalių nusileido Europos čempionei Britei Lauren Henry. Tai pirmasis Senkutės medalis Europos taurėje.
4: Buvo labai smagu paskutiniai 300 metrų ir negalvojau, kurioje vietoje aš esu, tiesiog mačiau, kad Lauren yra šalia manęs. Ir mes varžomės viena su kita ir tiesiog buvo labai smagu ir šį kartą jinai laimėjo ir aš džiaugiuosi už ją. Čia yra tik tai mano antras suaugusiųjų lygos medalis. Pirmas buvo Paryžiuje, čia yra antras ir labai keista čia būti tiesiog, bet labai smagu.
2: Irkluotoja Viktorija Senkutė. Vakar Vilniuje baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Bendroje įskaitoje triumfavo Italijos atstovas Aleksanderis Koničevas. Paskutiniajame etape Eimantas Gudiškis užėmė 5 vietą. Lenktynėse iš viso varžėsi 121 dviratininkas. Bendroje įskaitoje iš lietuvių geriausiai pasirodė Rokas Adomaitis, kuris užėmė 6 poziciją.
5: Labai džiaugiamės visi bendrai, 6 vietą mano bendroje įskaitoje. Pusę tikslų įvykdėm Lietuvos rinktinės. Pergalės tik trūko etapė ir viskas būtų pagal planą.
2: Dviratininkas Rokas Adomaitis. Namuose surengtas pasaulio ledo ritulio čempionatas nepadėjo šveicarams nutraukti prakeiksmo. 3 kartą paeiliui čempionato finale dalyvavę Šveicarijos ledo ritulininkai priversti tenkintis 3 iš eilės sidabro medaliu. Jie pratesimo metu 0-1 nusileido Suomijos ledo ritulininkams. Vienintelį auksinį rungtynių įvartį pelnė Buffalo Sabres puolėjas Konsta Helenijus. Suomiams tai 5-asis pasaulio čempionato auksas, 3-as per pastaruosius 7 metus. Per pastarąjį dešimtmetį tiek sykių triumfuoti pavyko tik Kanadai. Šveicarija dabinasi 6-uoju iškovotu sidabru. Auksas vis dar lieka tik svajone. Šio turnyro favorite Kanada liko be medalių. Kanadiečiai mažajame finale taip pat po pratesimo 2-3 nusileido Norvegijai. Šiuo atveju bronzinį įvartį norvegams pelnė puolėjas Noah Stenas. Norvegijai tai pirmasis medalis šalies istorijoje. 25-ąjį gimtadienį vakar šventusi Lenkijos tenisininkė Iga Šventek dovanų gavo kelialapį namo. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio turnyre 3-oji pasaulio raketė tapo dar viena favorite. Kovo dėl titulo baigusi gerokai per anksti. Šventek 8-finalyje 5-7-1-6 nusileido 15-ąją vietą pasaulinėme reitinge užimančiai ukrainietei Martai Kostiuk. Madrido Masters turnyre gegužės pradžioje triumfavusi tenisininkė 4-finalyje susitiks su tautiete daugiau patirties ir aukštesnį reitingą turinčią Elina Svitolina. 7-oji pasaulio raketė 8-finalyje 4-6, 6-4, 6-0 pranoko 4 pozicijomis reitingę žemiau besirikiuojančią šveicarę Belinda Benčič. Rumunė Sorana Kirstėja 6-3, 7-6 įveikė Kinę Wang Xinyu ir po 17 metų pertraukos pasiekė Roland Garros 4-finalį. 36-erių rumunė, kuriai šis sezonas paskutinis karjeroje, paskutinį sykį Roland Garros 4-finalyje varžėsi 2009-aisiais. Tai ilgiausias tarpas tarp pasirodymų moterų didžiojo kirčio turnyrų 4-finaliuose. Pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus toliau siekė 3 vietą vyrų reitinge užimantis Aleksanderis Zverevas. Jis 7-6, 6-4, 6-1 pranoko Olandą Jesperą de Jongą, kuris, kaip ir Vilius Gaubas, į turnyrą pateko kaip laimingasis pralaimėtojas, po to, kai suklupo atrankos finale. Čekas Jakubas Menčikas po beveik 4 valandas trukusios kovos 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3 įveikė Andrejų Rubliovą.

0: 16-finalyje Novaką Džokovičiui veikęs 19-metis brazilas Joao Fonseca užfiksavo dar vieną staigmeną. Jis po 4 valandas trukusios kovos 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė Norvegą Kasperą Rudą. Tai bus pirmas kartas po 10 metų, kai tiek moterų, tiek vyrų Roland Garros turnyrai turės naujuosius čempionus. Kova dėl titulo jau baigė eilė favoritų, tarp jų ir Janikas Sineris bei praėjusių metų čempionė Coco Gauff. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ryto garsai.
2: 6 valandos 45 minutės pristatom naują LRT radijo laidą Žmonės klausė, jį kiekvieną pirmadienį su Sandra Vilimaite, taip pat ekspertais ieškos atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Labas rytas, Sandra.
3: Labas rytas.
2: Tai dabar iš kur tie klausimai ir kokie jie?
3: Tai tikrai, klausimai, kuriuos užduoda žmonės internete, kas jiems labiausiai rūpi, kur kyla daugiausiai diskusijų ir klausimų yra įvairiausių. Pavyzdžiui, ar galima nusipirkti būstą be paskolos? 100 tūkstančių perveda vyras, 100 tūkstančių žmona, na ir bankas ar klausinės, iš kur tie pinigai, reikės juos pagrįsti? Ar galima padaryti tokį didžiulį pavedimą 100 tūkstančių? Kitas klausimas, kodėl pas gydytojus tokios didelės eilės ir kaip patekti greičiau? Klausimų būna ir tokių, kaip susirasti porą, kas man sukelia šypseną, bet jeigu mes geriau pagalvotumėm apie situaciją demografinę Lietuvoje, apie vyriausybės mąstymus, kad gal reikia šokių žmonėms susipažinti, tai gal nėra ir toks jau juokingas tas klausimas.
2: Dar kitas yra dalykas, kaip susirasti, eini ir ieškai kaip į parduotuvę. Čia labai sudėtingas klausimas. Tai ką tu, pavyzdžiui, gali atsakyti žmonėms tokį klausimą?
3: Į tokį klausimą man dar reikėtų su ekspertais pasitarti. Ir užduoti jiems tą klausimą ir kartu bandyti atsakyti, kaip susirasti tą porą. O šiandien į kokį klausimą mes atsakinėsim? Šiandien atsakinėsim į tokį klausimą, jog ieškantis darbo susiduria su tokia situacija, jog būna daug etapų. Vienas pokalbis, antras pokalbis, užduotis, pokalbis po užduoties ir dar pasikviečia padirbėti pusdienio ar dienai, pasižiūrėti, ar tau tinka ta darbo vieta, kaip sutari su darbuotojais ir panašiai. Ir ieškantis darbo jaučia, kad tai nėra sąžininga situacija jų atžvilgių, nors tarsi kalbama, kad visa gale darbuotojų pusėje, bet darbuotojai taip nesijaučia. Tai apie tai šiandien ir diskutuosim ir paklausykime laidos ištraukos.
4: Tiesiog noriu patikrinti ne tik ar CV parašai visą tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau kaip tiesą, bet ir realiai kaip tau sekasi būtent su įmonės užduotim ir ką dar daro, tai yra patikrina apskritai, kaip žmogus reaguoja į tą užduoties davimą, ypač jeigu darbo skelbime nebuvo nurodyta, kokie bus atrankos etapai ir kad vienas iš etapų, pavyzdžiui, bus užduotis. Ir kai darbdavys jau už susitikimo su kandidatu metu, kur kandidatas džiaugiasi apskritai, kad jį pakvietė į pokalbį dėl darbo, jam pasako, kad reikės atlikti užduotį ir, pavyzdžiui, duoda netikėtai trumpą laiką, kai kurie tiesiog atkrenta, nes išsigąsta užduoties, galvoja, kodėl aš turėčiau daryti, čia kažkas ne taip. Tai gaunasi dalinai tokia kaip dalinė atranka vien po tos užduoties pateikimo.
3: O kiek darbo skelbimų būna, na, ar apskritai daug būna, kur viskas yra taip aiškiai nurodoma? Nes gal aš nenoriu daryti jokios užduoties, aš ateisiu į pokalbį ir aš nenoriu. Ir jeigu pamatysiu, kad yra ta darbo užduotis, tai ir nuvneisiu ten.
4: Tai labai retas skelbimas, kuris turi labai aiškiai aprašytą visą atrankos eigą. Dažniausia, jau kiek metų, nežinau, gal 20 metų kartojama ta pati frazė, informuosime tik į antrą etapą patekusius kandidatus. Nežinau, gal labai taip paprasta ir patogu rašyti tokią frazę, bet šiais laikais tai jau, na, prabangos dalykas nekontaktuoti ir nebendrauti, nepalaikyti ryšio su potencialiais kandidatais, nes kažkurio momentu jie gali būti tavo darbuotojai. Tai tas ryšio mezgimas nuo pirmųjų žingsnių, nuo pirmo gauto CV, tiesiog įmoniai toliau gali padėti, na, greičiau surasti tuos tinkamus darbuotojus. Bet dar labai retai, kada aprašoma, kiek bus etapų, kokia trukmė, paliekami kandidatai nežinioje, neįsivaizduoja, nei ar jie tiko, netiko, čia jų CV dar žiūrės, ar jau pažiūrėjo, čia kažkas vyksta, nevyksta, labai daug nežinios yra.
3: Ir studijoje kaip tik turim darbo teisės advokatę Evelina Trukšinienė. Sakykit, tai ar galima tai pasikviesti pusdieniui, dienai padirbėti, pažiūrėti, kaip žmogus dirba, kaip jaučiasi, ar sutaria su kitais kolegomis?
5: Tai padirbėti, tai yra atlikti darbo funkciją, tai tikrai ne, nes prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis dieną prieš, vieną darbo dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jis tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei.
2: Taip, čia priminsiu, kalbam apie naują laidą. Žmonės klausia, dar Sandra, pasakyk, iš kur tu imi tuos klausimus pačius aktualiausius? Kaip tu juos atrenki? Kur tu juos randi?
3: Aš jų ieškau socialiniuose tinkluose, stebiu, apie ką žmonės daugiausiai diskutuoja įvairiose forumuose ir kai matau, kad klausimas atsikartoja, žmonės rašo daug komentarų, daug diskutuoja apie tai, na tai ir manau, kad tikrai svarbus aktualus klausimas, į kurį ir ieškome su ekspertais atsakymų.
2: Ačiū tau, Sandra Vilimaitė, pristato naują LRT radio laidą. Žmonės klausia, jie kiekvieną pirmadienį po 18 valandos žinių. 6 valandos 51 minutė.
1: Čia ryto garsai.
2: Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Abiturientai laiko antrą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino dalį. Švietimo ekspertai teigia, kad kasmet daugėja mokinių, kurie egzaminams ruošti samdo korepetitorius. Tyrimai rodo, kad kas antras sostinės vienuoliktokas naudojasi korepetitorių paslaugomis. Žurnalistė Edita Vitė aiškinasi, ar korepetitorių populiarumas tapo mados reikalu ir ar auga nepasitikėjimas mokyklomis.
6: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 11-okas Dominikas sako, kad jam neužtenka laiko mokykloje. Jis nespėja įsigilinti į temą, todėl papildomos pamokos jam padeda.
7: Aš turiu korepetitorių būtent matematikos dalykui. Viskas, manau, prasidėjo 8-oje klasėje, kai prasidėjo stojimų į gimnazijas laikotarpis. Mano korepetitorius man gali paaiškinti ir skirti ilgesnį laiką, nei mokykloje kartais gali skirti mokytoja, dėl to, kad mokymosi tempas skirtingas.
6: Pasakoja moksleivis Dominikas. Švietimo sistemą sostinėje analizuojančios įmonės EDU direktorė Unė Kaunaitė teigia, kad labai daug korepetitorių samdo 11-okai.
8: Prieš 3 metus buvo maždaug 44% tėvų, kurie sakydavo, kad vaikai naudojasi korepetitoriaus paslaugomis 11-oje klasėje. Dabar tas skaičius yra 58, tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Bet ko gero, čia yra tendencija susijusi su naujais egzaminais atsiradusiais 11-okų. Vis dėlto pasitenkinimas mokykla irgi yra koreliuojantis veiksnys. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Mano supratimu, mes tikrai šiuo metu labai beprotišką didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus. Mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo. Dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
6: Unė Kaunaitė, EDU direktorė. 12-okė Delija iš Žirmūnų gimnazijos egzaminams ruošiasi be korepetitorių, tačiau pastebi, kad dalį mokinių sunku išmokti medžiagą be papildomų privačių pamokų.
9: Pagal programą viską esam išmokę. Dar aš asmeniškai daug mokausi, savarankiškai mėgstu mokytis ir gal man tas korepetitorius ir tas asmeninis dėmesys nėra būtinai tas dalykas, ko man reikia. Dėl to korepetitorius ne visada mano atveju yra tas teisingas atsakymas į visus klausimus. Klasiokai tikrai turi, kai kurie nori gilesnių žinių, dėl to turi korepetitorius, kurie, sakykime, plačiau apima temą. Kiti klasiokai turi daugiau spragų, kai kuriam yra sunkiau per pamokas sutelkti tą dėmesį. Tas 45 minutės išsėdėti, susikoncentravus ir produktyviai dirbti, ne visiems yra lengvas reikalas.
6: Sako abiturientė Adelija. Pasimokome LT vadovas Albertas Ginevičius teigia, kad jų korepetitorių paslaugomis šiuo metu naudojasi apie 500 moksleivių, pusė jų mokosi matematikos, taip pat paklausos lietuvių kalbos fizikos pamokos. Pastebi, kad korepetitorius tėvai samdo ir pradinukams.
10: Vasaros metu netgi visai nemažai pradinukų kreipiasi, na, kai kas ir pataisų turi, kai kas šiaip nori pasistiprinti, turime ir nulinukų, kurie na, nori pasiruošti pirmai klasiai. Na, iš tikrųjų yra kažkiek tėvų galbūt na, su labai didelėm ambicijom, bet iš tikrųjų ir na, dideli reikalavimai mokyklose būna nuo pat pirmųjų klasių ir dažnu atveju. Tai vat irgi girdim, kad tėvai tiesiog, na, pailiui, kiekvieną vakarą turi su vaikais ruošti namų darbus. Pagrindinis dalykas, kad tiesiog per daug yra pokyčių ir sudėtinga juos įgyvendinti kokybiškai ir patiems mokytams prisitaikyti yra labai sudėtinga prie visko.
11: Didžiausia amžiaus grupė, klasė gal netgi tiksliau, yra vis dėlto aštuntokai. Tėvai turbūt išgyveno labai didžiulį nerimą su pirma dėl įvairių egzaminų. Faktiškai kas antrais metais, o po to ir dažniau, yra po kažkokį labai rimtą atsiskaitimą mokslo metų gale, bijo, kad bus prasti balai, turim ir tą tokį paskutinės minutės mokinių tokia grupė, kurie ateina keletai vienkartinių pamokų. Vat jiem reikia sudėlioti taškus ant i ir jie ateina po porą pamokų pasiema, tai jau prieš pat egzaminą.
6: Sako Alfa klasės korepetitorė Kristina Mačiulska. Istorijos mokytojas Martinas Maniušis teigia, kad 30 vaikų klasė išmokyti neįmanoma, todėl papildomos pamokos kai kuriems būtinos.
12: Korepeticija tampa blogai, tuomet, kai tampa tam tikrų socialinių indikatoriumi visuomenėje, statuso prasme. Mažesnį dalį mokinių dėl mados, o šiaip manyčiau, kad gal kai kuriems tikrai reikia, nes kiekvienas mokinys turi tam tikrą savo individualų mokymosi stilių, jiems reikia lėčiau, daugiau kartų pakartoti, tam tikrų galbūt apibendrinimų daugiau, ko kartais pamokoje mokytojas dirbdamas su 30 mokinių klasė na, negali skirti to individualaus dėmesio ir ta prasme net ir laiko. Tai raginu mokinius, kad jie ateitų konsultacijas. Kai kurie mokiniai labai aktyviai tomis konsultacijomis mokytojo naudojasi po pamokų, kai kurie tiesiog galbūt mados reikalas, galbūt eina pasižiūrėti korepetitoriaus, kaip sakant, kito žmogaus, kitos galbūt mokymosi tam tikro stiliaus.
6: Žirmūnų gimnazijos mokytojas Martynas Maniušis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad yra pertvarkomos programos.
13: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio, dėl egzaminų, tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug iš naujo išmokti, bet šiandien dienai jau yra ne pirma egzaminų sesija, kai egzaminai organizuojami pagal naują egzimodelį ir kai yra įgyvendintos atnaujintos programos. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Ypatingai, kai kalbame apie vidurinį ugdymą, turinys yra platokas. Ir šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baiginėję pirmąją tokią užduotį, bendrųjų programų reikalingus pakeitimus, tiek mokytojai galėtų kokybiškai išdėstyti visą ugdymo turinį, tiek mokiniai galėtų kokybiškai įsisavinti.
6: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Vidutiniškai korepetitorius per mokslo metų šeimai vienam vaikui kainuoja iki 1,5 tūkstančio eurų. Edita Vitė, LRT radijas.
14: Ar žinai, kad...
15: Žodis racija lietuvių kalboje neturi nieko bendra su radijo stotelėmis. Nors neretai galima išgirsti vartojant raciją, kai kalbama apie ryšio priemonę, lietuvių kalboje ši žodis reiškia visai ką kita. Pagal bendrinės lietuvių kalbos žodyną, racija – tai protingas pagrindas, motyvas ar argumentas. Pavyzdžiui, jei sakoma, kad audringa diena arba susirgus verta likti namuose, tai gali turėti racijos. O racija reikšme radijo stotelė yra nevartotina svetimybė, atėjusi iš rusų kalbos žodžio racija, kuris savo ruoštų kilęs iš lotyniško racijo. Taigi, jei šneki apie įrenginį, per kurį galima kalbėti per atstumą, tiksliau būtų galima sakyti radijo stotelė.
2: 6:59, čia ryto garsai. Švietimo ministerija sako, kad egzaminų sesija sudėliota taip, jog abiturijentai, net ir pavyzdžiui oro pavojui sutrikdžius vieną ar kitą egzaminą, spėtų, kaip įprastai, stoti į aukštąsias mokyklas. Ar tikrai tai pasiaiškinsim po 8:00 žinių. Ir miestų ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną. Juose vėl budi gelbėtojai. Kokio sezono galime tikėtis? Pasidomėsime maždaug po 15 minučių. Na ir dar viena aktualija sostinės gyventojai. gyventojai kviečiami rūšiuoti aliejaus atliekas, mieste pastatyta beveik 200 specialių konteinerių. Mili klausytojai, ar ir kaip jūs rūšiuojate aliejaus atliekas, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Taip pat galite komentuoti ir LRT radio feisbuke, užsukite ir ten po aliejaus nuotrauką, surašykite viską, ką galvojate apie aliejaus atliekas. Mes tai aptarsim, kaip sakiau, 7:30. Gražaus ryto su ryto garsais.

0: Dėžutė radijas. 7:00 žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS News, Zelenskis teigia, kad Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte. Jis sako, ši informacija pasidalyja su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat tikisi, jog prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys šį mėnesį apsilankys Kyjive. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jie susitiks su aukščiausiais šalies vadovais. Pasak premjerės Ingos Ruginienės atstovo, daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Kartu su Ruginienė Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. Tai pirmasis Julijos Sviridenko vizitas Lietuvoje. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų ją švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelginti respondentų politinės pažiūras.
1: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
0: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms. Jis sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina.
2: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, ką siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
3: Judėjimo negali turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
4: Sakau, nu gerai, jūs mane nešite patalpas ir sakiau, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tolets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į toletanai?
3: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
5: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
3: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
6: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandedantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
3: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
0: Šią valandą Vilniuje 5, Kaune, Klaipėdoje 11.

0: Tautų saugumo tarybos posėdis, kas daugiau žinoma.
1: Na, kaip žinia, nepaisant galiojančių paliaubų tarp Izraelio ir Libano, o tiksliau Irano remiamos grupuotės Hezbollah, nei viena pusė nenutraukė ugnies. Na ir taip tęsiasi praktiškai nuo karo Irane pradžios. Na ir vakar Izraelis paskelbė užėmė šią, kaip mini, svarbią teritoriją šalies pietuose, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Na, kuo tai keičia situaciją, kodėl tai svarbu, na tai yra toliausias Izraelio užimtas taškas ir paskutinis 40 metų. Na ir šiuos veiksmus sukritikavo Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paragino nutraukti kovas. Jis sako, kad niekas nepateisina šiuo metu pietų Libane vykstančio konflikto eskalavimo, o šalies užsienio ministras paprašė sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo posėdį, tai tikimasi, kad jis ir įvyks. Taip pat Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrė Iveta Kuper sako, kad Izraelis žudo civilius Libane, naikina infrastruktūrą ir kenkia diplomatijos galimybėms. Savo ruoštų Izraelis nesiekia atsitraukti, teigia, kad šios atakos ir sausumos operacijos yra nukreiptos prieš Irano remiamą mano minėtą grupuotę Hezbollah. Na ir nuo balandžio 17 tarp jų oficialiai įsigaliojo paliaubos, tačiau jų nesilaikoma. Ir turbūt svarbu priminti, kad siekiant užbaigti Irano karą, visą karą regione, tai šis taika tarp Izraelio ir Libano yra itin svarbi. Na, tuo metu taip pat turime pranešimo, kad Jungtinės valstijos savaitgalį surengė smūgius prieš taikinius Irane, tai radarų bei dronų valdymo objektus. Nuo neseniai pasirodė informacija, kad Iranas savo ruošto atakavo Kuveite esančias Jungtinių valstijų bazes. Na, tai matome, kad ir derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano nepasistumėjo. Donaldas Trumpas, kaip skelbiama, Iranui grąžino svarstyti susitarimo planą, taikos planą, kurį bandoma vis susitarti. Na, o Trumpui esakai, kurie punktai vis dar netinka, tad jis tą planą vėl Iranui grąžino, o savo ruoštų Irano vyriausiasis derybininkas sako, kad Teheranas su Vašingtonu susitarti neketina, jeigu tai neužtikrins Irano interesų.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per artimiausią savaitę tikisi Jungtinių valstijų derybininkų vizito, jo teigimu laikotarpis iki žiemos yra galimybių langas toms deryboms, tai Beatriče, ar galima tikėtis, kad derybos tarp Rusijos ir Ukrainos bus atnaujintos?
1: Na, galbūt iš dalies, bent jau tam sako pasiruošęs Ukrainos prezidentas. Pradėkime nuo jo interviu CBS News. Jis amerikiečių televizijai sako, matantis tokią galimybę būtent iki žiemos atnaujinti derybą su Maskva. Jo teigimu, Ukraina įgyjo palankesnę padėtį, na ir iki žiemos, kai Rusija paprastai suintensyvina atakas prieš ukrainiečių energetikos objektus, esą galima rasti būdų derėti su Vladimiru Putinu. Pasiklausykime ištrauką iš interviu.
2: Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausėte, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Ir jie bus pasiruošę dialogui.
1: Taip, CBS News kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na jis taip pat teigia, kad geriausias derybų formatas būtų toks, kuriame dalyvautų tiek Jungtinės valstijos, tiek Europos partneriai. Zelenskis tikisi, kad per artimiausias porą savaičių Kyjive galėtų apsilankyti prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys, na ir taip tikimasi būtų atnaujintos derybos. Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas nusintė tokį skubų laišką Baltiesiems rūmams, kuriame įspėjo apie vis didėjantį oro gynybos sistemų trūkumą Ukrainoje. Na ir po to Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas žurnalistams teigė, kad Jungtinės valstijos suras būdą, kaip padėti Ukrainai, tačiau nedetalizavo. Na, o tuo metu, kai mes ir kalbame, Rusija ir toliau atakuoja Ukrainą, na, per naujausią ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo žmogus, dar 9 sužeisti. Taip pat Odesoje dronui pataikius į gyvenamą į namą sužeisti 4 žmonės. Apie atakas taip pat pranešama Charkive, kuriame šiuo metu gesinami kilę gaisrai. Na, Volodymyras Zelenskis sako, kad visos atakos buvo nukreiptos prieš civilinę infrastruktūrą, tai gyvenamosius namus ir energetikos objektus. Ukraina pabrėžė, kad jai skubiai reikia daugiau oro gynybos pajėgų.
0: Ačiū tau, Beatričė Bankauskaitė, su užsienio naujienomis yra 7:10. Vilniaus gyventojai kviečiami rūšiuoti atliekas, aliejaus atliekas mieste pastatyta beveik 200 specialių konteinerių, tai ar ir kaip rūšiuojate aliejaus atliekas, savo pastabas rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, ten nuėję

po aliejaus butelio nuotrauką. Mes visą tai aptarsim maždaug po 20 minučių, o visai netrukus domėsimės, kaip miestams ir pajūrio paplūdimiams sekasi ruoštis šiandien prasidedančiam vasaros sezonui, mat jau ir tuose paplūdimiuose budi gelbėtojai. Taigi likit kartu.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malono susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
2: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
3: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.
6: Septynios valandos 18 minučių čia ryto garsai ir miestų ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną, juose vėl pradeda budėti gelbėtojai. Ryto garsuose Klaipėdos gelbėtojai vadovas Aleksandras Jakė, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir Vilniaus miesto tvarkymo bendrovės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasiliunytė. Labas rytas.
8: Sveiki.
6: Iškart pasakysiu, kad Lietuvoje šiuo metu iš viso yra 7 mėlynieji paplūdimiai, tai reiškia jau pačios aukščiausios kategorijos švarūs paplūdimiai, 3 iš jų Vilniuje, visi likusieji yra pajūryje ir pirmiausia apie tą švarą ir pakalbėkim, ponė Jasiliunytė, papasakokit, štai vat artėja vasara ir jūs ruošiat paplūdimį vasaros sezonui, kaip jūs jį ruošiat, ką jūs ten darot su juo?
8: Išties įspūdingi ir dideli darbai yra nudirbami iki sezono pradžios, vadinasi, iki birželio pirmos mes turime užtikrinti švarą, atnaujinti smėlį paplūdimyje, jis yra vežamas švarus su specialiais reikalavimais, kad būtų po to atliekami vandens tyrimai, paruošiamos vaikų žaidimo aikštelės, tinklinio aikštelės, grilų zonos, perdažymos atliekamas visų infrastruktūros elementų, pradedant nuo persirengimo kabinų, baigiant soliukais, stalais. Papildomai visur atvežami tualetai, kur yra sutvarkomi vietiniai tualetai. Tai iš ties labai didelis darbas, visur nušienaujama žolė ir be abejo pats pagrindinis tai yra surenkama darbuotojų komanda.
6: Taip, iš viso 15 paplūdimių, tai kiek jūs laiko tuos 15 paplūdimių ir ruošiat? Ir ar spėjot jau visus šiandienai birželio pirmąjį vasaros sezoną ir paruošti?
8: Tikrai spėjom, nes tai jau darome eilę metų, turime struktūruotą procesą, kada atliekame vienus ar kitus darbus, prieš mėnesį gerą pradedame darbinti darbuotojus, atliekame jų mokymus, nes gelbėtojai dirba visuose 15 paplūdimių, tai jų surinkti komandą reikia ir laiko, ir žinių jiems po to perduoti, ir mokymai yra atliekami, tai bet spėti viskas įmanoma, kai darai laiku.
6: Ponės Jakė, kiek paplūdimių yra jūsų dispozicijoje pajūryje ir kaip jums sekėsi juos ruošti taip, kad jau žmonės ramiai ir saugiai galėtų ateiti, pasideginti ir pasimaudyti?
7: Ai, pas mus paplūdimių ruožas yra Klaipėdos Melnragės Girulių ruožas apie 4 km ir taip pat smiltinėje. Irgi nuo senosios perkėlos iki naujosios perkėlos irgi apie 4 km ir

0: Išties tenka ruoštis, valyti paplūdimius, nes daug nendrių po žiemos paplūdimyje, taip pat ir persimo kabinos, suoliukus ir visą kitą, visą infrastruktūrą reikia paruošti vasarai, kad žmonės galėtų patogiai naudotis paplūdimiais.
1: Tai jau ir paruošta, darbus daugiau mažiau baigėt, ar ne?
0: Paplūdimiai paruošti, taip, bet visą vasarą reikės juos prižiūrėti, nes jau buvo atveju, kada jau ir tualetai paruošti buvo, ir persimo kabinos, ir vandalai suniokė, ir tualetus, ir persimo kabinos. Ruošiamės, kiti žmonės jos naikina.
1: Ponė Jasilionytė, iš viso apie 80 gelbėtojų reikia čia Vilniuje, kad jie galėtų dirbti ir prižiūrėti 15 paplūdimių lankytojus. Pasakykit, 80 gelbėtojų sunku sostinėje surinkti ar nelabai?
2: Turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad labai lengva. Tikrai nėra lengva, bet kuo grinda unikali tuo, kad žmonės kiekvienais metais grįžta. Ir dažniausiai kažkur apie 60 žmonių yra tie nuolatiniai, jau eilę metų dirbantys žmonės. Likusi suma dažniausiai 20 arba tarkim 30 žmonių, tai yra nauji. Ir labai gerai, kad tie žmonės eilę metų, kurie grįžta, jie jau pažįsta puikiai savo paplūdimius, jie nuolatos atsinaujina žinias, jie gali savo žinias patirti, perduoti naujokams ir taip ugdyti juos. Tai išties nėra lengva, bet viskas įmanoma.
1: Kiek rotuoja gelbėtojai, sakot, pažįsta paplūdimius, tai reiškia, kad, nežinau, koks vienas gelbėtojas visą vasarą ir būdi kokiuose tik dviejose, trijose, ne visuose 15, ar ten kiek?
2: Tikrai teisingai. Yra pagrindiniai būtent pirmosios kategorijos gelbėtojai, kurie eilę metų jau dirba. Mes turime gelbėtoją, kuris dirba 19 metų žaliųjų paplūdimių, būtent žaliuose ežeruose, ar ne? Tai ten jisai jau kaip savas, jis kiekvieną žino soliuką, kiekvieną akmenuką, kiekvieną gylį ir panašiai. Tai vat, kiekvienam pagrindiniam paplūdimi yra tas žmogus, kuris jau kelis metus dirba, o po to jis formuoja komandą. Tai jie susidirba, jie žino, kur yra kažkokios ten ar duobės, ar ne. Netgi jau žmonės per tiek metų pažįsta, kurie lankosi jų paplūdimiuose.
1: Taip ir tai yra labai svarbu.
2: Taip yra labai svarbu jausti savo aplinką, matyti ją. Yra labai svarbu, kad ir žmonės, kurie ateina į paplūdimius, jaustų atsakomybę patys už save, nes tik jie yra atsakingi, ar ne? Jeigu jaučia, kad negali plaukti toli, nėra toks pasirengęs, tai nedarykime to, nekurkime precedento ar ne atsitikti nelaimiai. Labai labai svarbu tą suvokti.
1: Taip, ponės Jaki, kiek gelbėtojų jums įprastai reikia per sezoną ir ar jau visus, kiek jums jų reikia, esat surinkę?
0: Mums reikia apie 50 gelbėtojų, komanda surinkta, jau apmokymai praėjo, prieš atrinkos buvo ir net turim rezervą, nes būna ir tokių atvejų, kada jau reikia pasirašyti sutartį, žmonės atsisako, kažkokį kitą darbą rado, dėl to turim rezervą. A taip, komanda paruošta. Taip pat ir sezono metu, kada prastesnis oras, vyksta gelbėti mokymai, nes reikia ne tik mokėti plaukti, bet ir fiziškai stipriant būti, atidam ir mėgti savo darbą, prižiūrėti paplūdimius, nes pagrindinis gelbėtojų darbas ant smėlio, ant kranto, ne vandenį visi galvoja, kad jie tik gelbė, iš tikrųjų labai daug veiksmo ir ant smėlio.
1: Taip, ir iš tų 50 gelbėtojų, kiek tokių, sakytumėt, nuolatinių, kurie jau metai iš metų dirbo, o kiek jau visiškai naujokų?
0: Dažniausiai būna apie 60% senbuvių, kurie metus, du dirbo, yra kurie ir 5-7 metus dirba, yra vienas gelbėtojas, kuris jau 15 sezono atidirbo ir toliau puikiai darbuojasi taip, kad yra ir naujokų, yra senbuvių. Tai yra brandulys, kuris padeda naujokams įsivažiuoti į darbą ir išmokti gelbėtojų darbą.
1: Tai priminsiu, čia Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jakiu bei Vilniaus miesto tvarkymo bendrovės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė. Ir dabar pažiūrėkime apskritai, kokių vaisių duoda gelbėtojų darbas, ponė Jasilionytė. Pernai nuskendo vienas žmogus tuose Vilniaus paplūdimiuose, kuriuos jūs prižiūrit, bet iš esmės galima sakyti kaip. Taip, kad itin retas atvejis, kai

0: nuskęsta žmogus tuose paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai. Galima taip sakyti.
1: Taip, labai labai retas atvejis, todėl kad prieš tai metai tikrai skęstančių buvo daug, labai daug skęstančių žmonių, tik dėja, vat vieno žmogaus nepavyko išgelbėti prieš metus, buvo irgi skęstančių daug, bet nelaimių pavyko išvengti. Galiu pabrėžti, kad kiekvieną mielą dieną viename iš paplūdimių tikrai skęsta žmonės ir todėl budėjimas yra būtinas ir nuolatos stebime, turime visas priemones, turime ir valtis, ir irklentes, ir gelbėjimosi visą inventorių. Svarbiausia žmonėms yra pagrindinė taisyklė kviestis pagalbą. Kviestis, jei tik pajutai, kad kažkas negerai, ar tai sutraukia raumenį kojos ar ne, ar tai jauti, kad su širdim kažkas, todėl kad dažniausiai žmonės lenda į vandenį, kai labai yra įkaitę. Ir tada yra pavojus, kad kažkas gali nutikti širdžiai, ar ne. Ir būtiniausia kviestis pagalbą. Nebijoti kviestis pagalbą, gelbėtojai būdė, jie turi savo postus, jie mato viską, jie stebi ir tik išgirdę bet kokį pagalbą šauksmą iš karto reaguoja, todėl kad yra sudaryta būtent mokymai, kaip tą daryti, kodėl taip daryti ir panašiai, kad tik tai išvengtume visų nelaimių, o skęstančių yra 10 per savaitę.
0: Pone Sijaki, pajūryje irgi, jeigu mes žiūrim į nuskendusių statistiką jūroje per sezoną, jeigu taip galima sakyti, aišku, tai yra didžiulė tragedija kiekviena, bet nuskęsta tik vienas kitas, nes kitus ištraukia gelbėtojai.
2: Taip, žmonės ir jūroje skęsta. Pagrindinės priežastys tai nekreipia dėmesio į įspėjimuose ženklus, kur draudžiama maudytis, kad čia pavojinga vieta duobė ir atgalinės rovės. Nekreipia dėmesio į vėliavą reikšmės. Nes kada iškelta raudona vėliava maudyti draudžiama ir bangavimas atgalinės rovės, taip pat tėvai neprižiūri savo vaikus, visada sako, jeigu atėjote paplūdimį, norit pailsėti, ateikit be vaikų. Jeigu einate paplūdimį su vaikais, tai jums kaip darbas, jūs turite prižiūrėti. Nes pastoviai tėvai deginasi, aš suprantu, kad jie nori irgi pailsėti pirmą valandą. Kol energijos yra prižiūri vaikus, paskui atsipalaiduoja, atsigula, vaikai vieni maudosi. Taip pat žmonės nekreipia dėmesį į įspėjimuosius ženklus, nes pavyzdžiui, pernai išgelbėjom 23 poilsiautojus, jie visi skendo tose vietose, kur draudžiama maudytis ir buvo ženklas duobė draudžiama maudytis. Kad atkreiptų dėmesį. Tai ir noriu pasakyti, kada žmonės ateina prie vandens telkinių, nebūtinai prie jūros, bet ir prie žiūrų, būtinai galvoti apie savo saugumą, nes dauguma galvoja, jeigu kažkas kest, tikrai ne aš, dėl to jie klysta.
0: Taip, ačiū judviem. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki, Vilniaus miesto tvarkymo bendrovės Grinda, teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė, kaip girdėjome, ir miestui, ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną, juose vėl budi gelbėtojai, iš viso Lietuvoje yra 7 mėlynieji paplūdimiai, 3 iš jų Vilniuje likusieji pajūryje. Čia LRT radijas, laida ryto garsai, Vilniaus gyventojai kviečiami rušiuoti aliejaus atliekas, mieste pastatyta beveik 200 tai specialių konteinerių, mėly klausytojai, ar ir kaip jūs rušiuojat aliejaus atliekas, rašykit savo pastebėjimus dabar adresu studija eta lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio Facebooką, tai mes aptarsim iškart po žinių. Dar taip pat pasakysiu, kad ryto garsuose prieš 8 vasaros naujovė kolega Justas Buividas pristatys mums įdomių faktų, muzikos kūrinių ir mes kviesime klausytojus skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Na ir jau girdėjom, kad šiandien prasideda brandos egzaminų sesija, abiturientai laiko lietuvių kalbos egzamino antrąją dalį. Švietimo ministerija sako, kad egzaminų sesija sudėliota taip, jog abiturientai net ir pavyzdžiui oro pavojui sutrikdžius vieną ar kitą egzaminą spėtų kaip įprasta įstoti į aukštąsias mokyklas. Daugiau apie tai po 8 žinių. Likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Susitikimuose su šalies vadovais daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Naujausia apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jie švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Pasak jo, Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvę fronte. Jungtinės valstijos praneša savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Vašingtono teigimu tai buvo savigynos veiksmas atsakant į Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 12, Vilniuje 10, Šiauliuose 13, Utenoje 9 šilumos. 7:32.
3: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
0: Vilniaus gyventojai kviečiami rūšiuoti aliejaus atliekas. Mieste pastatyta beveik 200 specialių konteinerių. Mieli klausytojai, ar ir kaip jūs rūšiuojate aliejaus atliekas? Savo pastebėjimus rašykite dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radijo Facebook'e. Su mumis Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ir Vilniaus vandenų gamybos tarnybos direktorius Viktoras Matonis. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Pone Matoni, pirmiausia, kodėl blogai aliejus vamzdžiuose?
6: Taip, nors ir atrodo, kad aliejus yra skystas ir tiesiog nutokės kartu su vandeniu, realybė šiaip jisai atvėsta ir prilimpa prie senelių. To vėliau prie šios sluoksnio ilgainiai pradeda kauptis ir maisto likučiai, drėgnos ir vietėlės įvairios, bei kitos atsidūrinčios atlikos. Taip susidaro riebalų kamščiai mūsų infrastruktūroje. Ir šiaip tai galima palyginti praktiškai kaip su žmogaus kraujagyslėmis, kuo daugiau riebalų kaupiasi, tuo siauresnis tampa pratekėjimas. Ir to pasiekomoje vamzdynai gali užsikimšti ir tuomet kyla įsivėjimo į gatves ar gyventojų rusius rizika.
0: O šiaip greitai tie vamzdžiai užsikemša tiek, kad jau ir avarija kyla, arba jau jūs, nežinau, pagal ten kokius spaudimus matot, kad jau čia reikia greitai tą vamzdį pravalyti, nes bus problemų.
6: Įvairiai buvome iš tikrųjų, nes priklausoma nuo to, kaip gyventojai elgiasi su aliejumi, kaip jį, kiek daug jo pila. Jeigu ten yra pilama daugiau, sakykime, tai tie kamščiai susiformuoja greičiau, jeigu elgiamės rūpestingai ir aliejai tvarkome taip, kaip turime tvarkyti, tai avarijos įvyksta rečiau.
0: Pone Glebova, dabar kodėl apskritai Vilnius nusprendė skatinti, raginti, prašyti žmonių rūšiuoti tas aliejaus atliekas ir tik dabar šiaip jau?
5: Taip, tai tikrai tai nėra naujovė ir kaip ir kolega minėjo iš Vilniaus vandenų, kad gyventojai nuolat yra edukuojami, ne, apie aliejaus daromą žalą ir iš tikrųjų Vilnius taip nėra pirmasis, kur atsiranda tokie konteineriai, tačiau Vilnius yra sostinė, ne, ir mums reikėjo ne kelių bandomųjų konteinerių, o sprendimo, kuris iš karto veiktų plačiai, būtų patogus gyventojams ir integruotas į bendrą atliekų tvarkymo sistemą ir todėl Vilniuje diegiamas visoje Lietuvoje tankiausias ir moderniausias konteinerių tinklas ir kaip jūs jau minėjote, iš viso turėsime 196 konteinerius skirtus maisto aliejus rūšiavimui. Ateityje analizuodami rūšiavimo duomenis ir kiekius, kuriuos rinksime, tai tikrai turime galimybę tą tinklą plėsti, nes kaip pavyzdys, tarkim, Klaipėdoje per pirmuosius metus aliejaus surinkimas išaugo 4 kartus, tai mes tikimės, kad ir vilniečiai bus sąmoningi ir tikrai pradės rūšiuoti aliejų, kadangi dabar mes jau turime labai patogų būdą, nemokamą vilniečiams būdą rūšiuoti aliejų, tai yra tiesiog surinkti aliejų ir nunešti kitmiausio konteinerio. Iki šiol tokio būdo nebuvo, tai buvo galimybė tik tai pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimą aikštelę, tai tikrai ne visiems buvo tas būdas patogus.
0: O ponia Glebova, kas nors realiai, ar jūs esat užfiksavę nors vieną atvejį, kaip žmogus pakepęs kažką supilą?

0: tą aliejų ir atveža į kitą miesto galą, į kažkokią didelių tų stambagabaričių atliekų aikštelę? Ar nors vienas žmogus per metus kažkiek tą yra padaręs?
1: Mano žiniomis tikrai vilniečiai rūšiuoja, tačiau rūšiuoja ne taip, kaip mes norėtume. Tas aikštelės administruoja Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, tai jų duomenimis per pernai metus buvo priduota apie 4 tonas atliekų, bet kaip minėjau, tas būdas nėra labai patogus. Taip pat neseniai darėme gyventojų apklausą, kuri parodė, kad lyginant su kitų atliekų rūšiavimu, vilniečiai tikrai vangiai šiuo metu rūšiuoja aliejų, rūšiuoja tik tai apie 15% vilniečių, žino, kad reikia rūšiuoti tik 56% vilniečių. Palyginant su kitų atliekų rūšimis, tai tikrai vilniečiai labai gerai rūšiuoja plastiką, 90%, taip pat metalą, stiklą, elektroniką rūšiuoja 80% vilniečių. Tai tikrai tiek žinių, kaip tą praktiškai padaryti, tiek turbūt žinių apie tai, kokią žalą tiek vamzdynams, tiek aplinkai daro aliejos, dar vilniečiams trūksta. Dėl to ir lygiai grečiai mes išėjome ir su edukacinė kampanija Riebukas, kuria taip pat skleidžiame žinią vilniečiams ne tik apie tai, kad atsiranda tokie konteineriai, bet ir apie tai, kodėl reikia rūšiuoti, kaip tai galima padaryti ir kad tai padaryti tampa labai patogu ir labai lengva.
0: Tai dabar mes sakome, mieste pastatyta beveik 200 specialių konteinerių, ponia Glebova. Ar jau jie pastatyti, ar jie bus pastatyti artimiausiu metu?
1: Taip, tai patikslinu, konteineriai yra statomi etapais, trimis etapais, tai pirmas etapas jau užbaigtas ir šiuo metu mes turime 85 konteinerius pastatytus viso Vilniaus rajonuose, atitinkamai pagal gyventojų tankumą ir pagal gyventojų skaičių. Antras etapas pasibaigs birželio viduryje ir bus pastatyta apie 140 konteinerių ir iki mėnesio pabaigos turėsime visus 196 konteinerius. Dauguma jų stovės jau prie šiuo metu stovinčių tekstilės konteinerių, tai tikrai bus labai paprasta juos surasti. Tai tikrai skatiname ir kviečiame vilniečius rūšiuoti, kadangi na, tai yra labai paprastas veiksmas, kuris gali padaryti labai didelį įtaką ir labai didelę naudą mums visiems.
0: Taip, žodžiu, birželis yra lūžio mėno Vilniui, kai jau tikrai mėnesio pabaigoje mes normaliai matysim savo aplinkoje, kur gyvenam šitų konteinerių, galėsim normaliai tvarkingai rūšiuoti aliejaus atliekas. Priminsiu, čia Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova bei Vilniaus vandenų gamybos tarnybos direktorius Viktoras Matonis. Pone Matoni, dabar visgi matėm, pone Glebova, ir skaičius pasakė ir panašiai, ir nelabai tų galimybių buvo rūšiuoti aliejaus atliekas, nepatogu žmonėm, vadinasi, viską pildavo į klozetus ir kriauklės. Kokių jūs prevencinių priemonių, kaip na, tų vamžių visi, sakykime, administratoriai, imatės iki šiol ir be abejo dar imsitės, kad tų avarijų dėl aliejaus užsikišusių vamžių vyktų kuo mažiau?
2: Ja, tai iš tikrųjų pirmiausia, tai mes nuolat prižiūrime ir valome nuotekų tinklus, tai yra kasdieninis mūsų darbas. Kasmet taip pat atliekame ir profilaktinius vandenynų plovimus, valom siurblines, šalinam iš anksto susikaupusius riebalus bei kitas atliekas, kad jas nesukeltų gedimų. Kitaip sakant, stengiamės maksimaliai ir darome maksimaliai prevencines šias priemonės. Taip pat dirbame ir su verslais, ypač maitinimo įstaigomis, kurios privalo naudoti riebalų gaudyklas ir tinkamai tvarkyti atliekas jos ir žiūrime, kaip jie tai daro. Ir turbūt pati svarbiausia prevencijos priemonė vis tik yra gyventojų įpročiai. Net ir moderniausia infrastruktūra negali apsaugoti mūsų nuo situacijų, kai tūkstančiai žmonių nuolat pila aliejų kriauklės ar tualetus. Ir ko pasiekoje iš tikrųjų formuojasi kamščiai ir kyla riziko vykti avarijoms arba sutrikimams. Ir tikrai sudėkingas šiandien, kad apie tai kalbame, nes tikiu, kad dalis riebalų vamzdžiuose atsiranda dėl nežinojimo. Kuo daugiau apie tai kalbėsim, kuo daugiau galimybių turėsim pakeisti įpročius mūsų visų.
0: Taip, ir dabar atsakykime klausytojų klausimus. Štai Dainius rašo mūsų feisbuke, kaip tas aliejaus atliekas rūšiuoti, ponia Glebova, ir pasakykit, dabar kada ten kur ką pilti? Išsikepiau va aliejus, išsikepiau blynų, daug, sakykime, visai šeimai. Tai kaip dabar, kur man dėta aliejų?
1: Taip, tai iš tikrųjų labai paprasta. Pirmas veiksmas, ką turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Tai iš tikrųjų bet kokia jums patogi plastikinė talpa, į kurią mes supilame atvėsintą aliejų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo būtent jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausią konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės riebalus ir žinoma, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų ir kitų dalykų, kurie yra neskirti šiam rūšiavimui. Tai iš tikrųjų labai paprastas veiksmas, kuris gali tapti mūsų kasdienybė, mūsų rutina, kuris ateityje gali turėti labai didelę naudą, nes kaip žinote, aliejus yra perdirbamas į biodizeliną, tai iš tikrųjų mums turbūt yra bevertė atlieka, o kažkam yra naudinga žaliava, tai tikrai skatiname tai pradėti daryti, ir, nes, kaip minėjau, tai yra daryti labai paprastai.
0: Taip, Sigita dabar klausia, tai dabar į plastikinį buteliuką supiltą aliejų ir galima ir į stiklainį?
1: Į plastikinį, kadangi na, sumetama yra į konteinerį, tas konteineris turi vidinį įdėklą, vidinį konteinerį, sakykime, bet jeigu mes pilsime į stiklinius indus, tai jie gali sudužti ir iš tikrųjų viskas bus sutvarkyta, tačiau na, nerekomenduojama pilti į stiklinį indą, kadangi na, išsipilus aliejų gali kilti tam tikrų nepatogumų, tai paprasčiausia yra paimti bet kokį buteliuką arba, kaip minėjau, kibirėlį, kuris turi platesnę angą ir patogiai kaupti aliejų ir po to nunešti ir mesti į konteinerį.
0: Ir matau, dar žmonės irgi klausia, dabar žiūrėkit, dar kartą akcentuokim. Ne tai, kad aš ateinu, atsuku tą plastikinį buteliuką ir tiesiog šliukšteliu to aliejus į konteinerį. Reikia mesti su visu buteliuku, taip?
1: Tikrai taip, dar kartą akcentuoja, kad mes tą indą plastikinį sandariai užsukame arba uždarome ir įmetame uždarytą į konteinerį. Ant konteinerio taip pat matys gyventojai ir lipdukus, ten taip pat parašyta, kad indą reikia mesti į konteinerį kartu su plastikinė talpa. Dėl to aš ir sakau, kad tai gali būti bet kokia talpa panaudota. Nuo skysto skalbyklio, nuo šampūno, nuo tam tikrų gėrimų, kaip minėjau, nuo raugintų agurko ar raugintų kopūstų kibirėlės. Tai, kur gyventojui patogu kaupti ir buityje mes tikrai tokių daiktų turime.
0: Taip, dabar, o kas bus, jeigu žmonės pilt pradės tą aliejų? Atsuks buteliuką vienas, įpils antras, trečias ir ten visas išsiliejuos tie jūsų plastikai kiti buteliukai. Kas bus tada?
1: Tikrai taip, tokiu atveju turbūt gali pasitaikyti ir mūsų paslaugos teikėjas, biomotorai, kurie teikia šią paslaugą ir aptarnauja konteinerius, tai tikrai žino, kaip su tuo tvarkytis, tai jie iš karto reaguoja. Kaip minėjau, viduje yra vidinis konteineris, kuris yra išvežamas kartu su tuo išpiltu aliejumi ir keičiamas, pastatomas naujas, dezinfekuotas, švarus konteineris. O jau tas išpiltas aliejus, kuris lieka konteinerio viduje, jis tvarkomas būtent paslaugos teikėjų, tai jie viską sutvarko, tikrai tas aliejus niekur nedingsta, niekur neišsipila, jis tikrai bus atskirtas nuo talpų, nuo indų plastikinių ir sutvarkytas ir perduotas biodizelino gamintojams, tai tikrai dėl to gyventojai gali būti ramus, bet dar kartą akcentuoju, kad aliejus pilti negalima tiesiai į konteinerį, reikia mesti uždarytoje sandarioje talpoje.
0: Taip, dar paskaitysiu, Vytautas rašo, geras sprendimas, su mažais vandentiekio avarijų bus pagaminta biodizelino. Ir marašo, neišpilo aliejaus, mažai jo ir naudojamo, likutį išvalau popierinių rankšluošių. Mačiau Vilniuje Mildos gatvėje, o mano rajone dar nėra galimybės rušiuoti, tad laukiam visame Vilniuje konteinerių. Ir dar, ponia Matoni, keliais sakiniais, aš per žinias girdėjau, kad jeigu staiga, pavyzdžiui, vilniečiai nustos pilt aliejų į kriauklės klozetus ir normaliai tą aliejų rušiuos, ateityje gali žmonėms tekti mokėti pigiau už vandenį. Ar tai yra įmanoma?
2: Tai iš tikrųjų vandens ir nuotekų tvarkymo kaina lemia daugelis veiksnių. Tai ir energijos kainos, ir investicijos infrastruktūra, aplinkos sauginiai reikalavimai ir kiti kaštai. Tai iš tikrųjų, tačiau viena yra aišku, kad kuo mažiau lėšų tenka skirti užsikimšimų likvidavimą įvariams ir papildomams valymo darbams, tuo efektyviau mes galėsim panaudoti klientų sumokamus pinigus. Mhm. Tai paprastai sakant, tai geri gyventojai prieš padeda mažinti sistemos eksploatavimo sąnaudas ir ilgainiui prisideda prie efektyvesnės veiklos. Tai kuo geriau rūšiuosim, tuo labiau prisidėsime prie infrastruktūros gerinimo.
0: Ačiū judviems, Vilniaus vandenų gamybos tarnybos direktorius Viktoras Matonis bei Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila. Glebova, vilniečiai kviečiami rušiuoti aliejaus atliekas. Mes jau pastatyta 85 konteineriai, o iki birželio pabaigos jų bus apie 200. 7:45.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romaniako instaliacija – 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus. Klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mes gan dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: LRT radijas.
5: 7:52 ryto garsuose prieš 8 vasaros naujovė. Kolega Justas Buivydas pristato įdomių faktų, muzikos kūrinių ir kviečia klausytojus skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Jūsų skambučių maždaug tokiu metu lauksime nuo rytojaus. O šiandien Justas papasakos, kaip Bulgarijai pavyko laimėti šių metų Euroviziją.
6: Kada Lietuva laimės Euroviziją? Tai vienas dažniausių klausimų, kuriuos girdžiu kiekvieną gegužę prasidėjus konkursui. Ypač šiemet, kai pergalė vienoje iškovojo šalis, iki tol nė karto nelaimėjus Eurovizijos. Tad pažvelkime, koks buvo Bulgarijos kelias į pergalę ir ko iš jo gali pasimokyti Lietuva. Bulgarijos istorija Eurovizijoje – tikri amerikietiški kalneliai. Nuo debiuto 2005 iki 2013 metų jie tik kartą pateko į finalą, o net 8 sykius liko už jo borto. Tiesa, tas vienintelis finalas buvo įspūdingas. 2007 duetas Selica ir Stojan su daina Water ir garsiais būgnais iškart iškovojo 5 vietą, aukštesnė nei Lietuva per visą dalyvavimo istoriją. Tačiau po šio blyksnio sekė ilga nesėkmių serija. 2014 Bulgarija iš konkurso pasitraukė ir padarė 3 metų pertrauką. Nuo tada prasidėjo tikrasis eurovizinis aukso amžius. 2016 Poli Genovos If Love Was a Crime užėmė 4 vietą. Dar po metų Kristijanas Kostovas liko per žingsnį nuo pergalės, nusileido tik konkurso rekordų sumušusiam Salvadorui Sobraliui. Iki šiol šis Bulgarijos rezultatas yra ypatingas, nes tai daug daugiausiai taškų gavusi daina, kuri nelaimėjo konkurso. 2018 Bulgarai liko 14, o kitais metais dėl finansinių problemų vėl pasitraukė iš konkurso. Sugrįžo labai greitai, jau po metų. Atšauktoje 2020 Eurovizijoje Bulgarija ir vėl buvo tarp favoričių laimėti. Tais metais sugrįžusi ta pati atlikėja užėmė 11 vietą. Atrodė, kad pirmoji pergalė jau visai arti, bet tada viskas apsivertė. Transliuotojas ir vėl liko be finansavimo, o 2022 šalį atstovavusi grupė visas išlaidas padengė savo lėšomis. Tai nepasiteisino, prieš paskutinę vietą pusfinalyje ir dar vienas pasitraukimas šį kartą neribotam laikui. Tačiau pernai paskelbta, kad Bulgarija grįžta į jubiliejinę Euroviziją, o visa kita, kaip sakoma, jau istorija. Ko iš to gali pasimokyti Lietuva? Pirmiausia, kantrybės. Portugalija pirmosios pergalės laukia 53 metus, Suomija 45, Bulgarija tinkama kryptimi ėjo beveik 10 metį. Lietuva taip pat demonstruoja stabilumą. Šiemet į finalą patekome jau 6 kartą iš eilės. Mums te reikia vienos sėkmės istorijos ir nebejotinai Euroviziją parsivešime namo. Taip pat norisi tikėti, kad didelės Bulgarijos žvaigždės daros pergalę paskatins ir Lietuvos muzikos pasaulio grandus nepabijoti žengti į eurovizinę sceną. O dabar kviečiu išgirsti dainą, kuri prieš 10 metų tarsi pastatė Bulgariją ant teisingų eurovizinių bėgių. Poli Genova ir If Love Was a Crime.

0: 7:58 čia ryto garsai. Šiandien nors debesuota, su pragiedruliais ir kai kur vakaruose palis, bus visai šilta iki 24 laipsnių. Daugiau apie tai sinoptikas Janas Vaitkevičius.
1: Diena jau kiek gražesnė. Nors bus debesuota, su pragiedruliais ir kai kur vakaruose trumpai palis, bet vėjas bus silpnas, na, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Ir tik tai Kuršių nerijoje bus 16-18 šilumos.
0: Ateinanti naktis
1: atneš į kai kuriuos rajonus nedidelį trumpą lietų, bet galima bus perkūnija. Vėjas taip pat bus silpnas, na, temperatūra jau bus 8-13 laipsnių šilumos ir šalnų jau tikrai nesulauksime.
0: Šiandien, sako, tikrai bus graži diena, ar ir rytoj dienos tokios galime tikėtis?
1: Tikrai taip, nors rytoj gali dieną kai kam sugadinti trumpas lietus, kuris bus daugelį rajonų ir bus galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki 50 m/s, bet temperatūra džiugins 20-25 laipsnių šilumos, nors pajūrėje bus kiek vėsiau, 16-19 laipsnių šilumos.
0: Ir žiūrint toliau, šią savaitę orai kaip nors keisis ar nelabai?
1: Orai išlieka labai panašus, kiekvieną vos ne dieną bus ir lietaus, ir bus didesnė temperatūra. Tikrai jau įžengėme į vasarą ir tie vasariški orai, kai temperatūra virš 20, bet sulauksime ir trumpio lietaus, tikrai bus dažni.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius, čia ryto garsai iki 9.

radijas. 8 valandos, žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jis susitiks su aukščiausiais šalies vadovais. Pasak premjerės Ingos Ruginienės atstovo, daug dėmesio bus skiriama dvišaliams

0: aliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Kartu su Ruginienė, Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. Tai pirmasis Julijos Fridenko vizitas Lietuvoje. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jie švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
1: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
0: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos EDU Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorių. Direktorė Unė Kaunaitė sako, kad kas antras 11-okas sostinėje samdo korepetitorių.
2: Tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Tikrai šiuo metu labai beprotiška didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus. Mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų. Krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
0: EDU Vilnius direktorė Unė Kaunaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad yra pertvarkomos programos, kurioms mažins mokymosi krūvius.
3: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio ir dėl egzaminų tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug iš naujo išmokti. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baiginėję pirmąją tokią užduotį, bendrųjų programų reikalingus pakeitimus.
0: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai, tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpas.
4: Pirmas veiksmas, ką turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausią konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
0: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 12, Šiauliuose 13, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius, ryto garsai su jumis dar visą valandą. Prasideda brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai laiko lietuvių kalbos egzamino antrąją dalį. Švietimo ministerija sako, kad egzaminų sesija sudėliota taip, jog abiturientai, net ir pavyzdžiui, kilus oro pavojui ir jam sutrikdžius vieną ar kitą egzaminą, spėtų kaip įprastai įstoti į aukštąsias mokyklas. Ryto garsuose aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti vyriausioji specialistė Odeta Kardauskė. Labas rytas.
5: Labas rytas.

0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Bei Nacionalinio švietimo agentūros, kuri ir organizuoja visą egzaminų sesiją, direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Labas rytas.

0: ragavusieji, taigi esame procese, aišku, simboliškai. Birželio pirma ir lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino antroji dalis, kurioje jie rašo rašinius, yra atskaitos taškas visam sesijos laikotarpiui. Ir šiais mokslo metais ruošiantis brandos egzaminams tikrai buvo išlaikytos tos geriausios patirtys, kurios veikė per pastaruosius 2 metus, kurios pasiteisino. Tik ruošiantis šiems metams buvo pristatyta mokiniams galimybė iš anksto susipažinti, kokius egzaminus jie yra pasirinkę, nes tikrai yra daug informacijos ir tiesiog, kad jie galėtų pasitikrinti. Ir ypač svarbu, kad jie gali pasitikrinti, į kokį vykdymo centrą jie vyksta. Tikiu, kad ir šiandien tai daro. O jūsų minėtas išimtinis galimas atvejis dėl oro pavojaus yra aptartas su savivaldybėmis, su mokyklų vadovais ir tikrai po praėjusios savaitės jaučiame stiprus, kad yra supratimas tiek savivaldybėse, tiek mokyklų vadovų, kad esant nenumatytoms situacijoms, pirmiausia, galvojame apie mokinių saugumą, galvojame apie tai, kaip užtikrinti jų judėjimą, jeigu būtų poreikis į saugią vietą, o egzamino vykdymui numatytos kelios alternatyvos ir tikrai mokinys, jeigu jaustųsi nesaugiai, jeigu jaustųsi, kad emociškai nėra pasiruošęs tęsti egzamino, yra pakartotinė brandos egzaminų sesija, kuri beje ir ankstesniais metais, tik aišku dėl daug mažesnių priežasčių, kaip alternatyva, jeigu kandidatui per pagrindinę sesiją iškyla nenumatytų atvejų, pavyzdžiui, dėl ligos.
1: Taip, tuoj aptarsim tas detalės, ponia Žvirdauskai, dabar vis tiek tikimybė, nors ir labai nedidelė, išlieka. Vyksta egzaminas, jis vyksta mūsų mokyklose ir štai mūsų pareigūnai vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje paskelbė oro pavojų. Ar šiuo atveju mokyklos tikrai daugiau mažiau aiškiai žino, ką reikėtų daryti?
2: Taip, manau, žino, nes yra administratoriai, kurie ir dirba visada tam pastate, yra numatytos vietos, kur tam raudonam signalui paskelbus, jie turi eiti, yra palikti, turi visus daiktus, kurie buvo egzamino vykdymo patalpoje ir eiti į priedangas. Ir pasibaigus oro pavojui, jie gali grįžti ir tęsti darbą, visas darbas laikas, kuris buvo sugaištas, yra pratęstas. Tai tam procedūros yra numatytos ir aš šiuo metu kaip tik esu viename iš egzaminų centrų ir centro administratorius, plus aš kaip vyresnysis vykdytojas, mes perskaitėm vykdytojams instrukcijas ir manau, tikiuosi, kad to nereiks, bet jeigu ir tai atsitiks, mes tikrai žinosime, kaip elgtis, kiekvienas mokinys toje įstaigoje informuotas, kuris turi eiti ir kiekvienas vykdytojas tą patį irgi žino. Tai manau, šitą valstybės priskirtą funkciją mes vykdysime tinkamai.
1: Jei raudonas pavojus, o jei geltonas, toliau rašys rašinius mokiniai?
2: Taip rašys, bet mes įspėsime, kad tai yra numatytas aiškus algoritmas, kas ką darome geltonam ir ką darome raudonam. Tai mes tiesiog turime įspėti ir jie tęsia darbą toliau.
1: O jeigu susijaudina gavęs geltoną įspėjimą mokinys, jis gali išeiti?
2: Gali. Jis gali išeiti ir po to, čia gal lasta papildys, bet po to jisai gali paprašyti laikyti egzaminą pakartotiniai sesijai. Jeigu aš teisingai informuoju jūs, tai Asta gal mane patvirtins, nes be abejo ta pati emocinė sveikata gali turėti tam tikrų
1: įtakos, be abejo.
2: Pasekmių. Tai gali, bet aš tikiuosi, kad to nereiks. Man noriu ir paminėti, kad, kaip pasakyt, mums labai svarbu visiems vykdytojams, visai valstybei daryti savo funkcijas, atlikti pareigas, kiek įmanoma sklandžiau ir nepasiduoti visom tom, reiškia, galimom provokacijom ar panikai ir taip toliau. Tai yra labai svarbu, kad visa valstybė tiek verslininkai kalba, kad įmonės turi veikti bet kokiomis sąlygomis. Turime judėti į priekį, tarsi nieko ir nebūtų.
1: Ponė Ranonytė, iš tiesų, jei geltonas pavojus ir mokinys susijaudina išgirdęs, kad laiko egzaminą Vilniuje, o dronas Rokiškį, pavyzdžiui, ir jis susijaudina, nes jūs jam pranešat, jį įspėjat.
0: Tai vat jūsų atveju paminėtų informacija apie Rokiškiui, apie galimą kitoje savivaldybėje oro pavojų net nebūtų teikiama, nes yra lokalizuoti pranešimai ir tik su ta teritorija susijusioje vietoje nebūtų.

0: būtų įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Suprantama, ir eilinių egzaminų, eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju, vat kaip jūs sakote, geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška, tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartotinėje sesijoje, aišku, pasitvirtinant, kad tikrai ta būsena nebuvo trumpalaikė, ar ne, kad tikrai kandidatas turėjo problemų.
1: Taip, ponia Žvirdauskai, žinau, turit bėgti, tai dar labai trumpai. Jums, kaip vienam iš tų vykdytojų, sakote, esate centre, žiūrit ir kaip pedagogai jaučiasi ir mokiniai toje ateis, daugiau mažiau, sakykim, visi susigaudo, kaip čia kas viskas turi vykti. Jums tos informacijos pakanka?
2: Tikrai tai pakanka, aš va dabar ką tik turėjau instruktažą, įsidalinome užduočių vokus, visi vykdytojai žino savo patalpas, nejaučiu jokio streso iš žmonių, kaip tik jaučiu galbūt tokį didesnį susitelkimą, nes nu, mažiau gal kažkokių tai bereikalingų žodžių, tiesiog žmonės labiau susikaupia, susitelkia ir vykdo savo pareigas.
1: Taip, ačiū, kad pasijungėt, nebetrukdysim, kad to streso ir jums būtų kuo mažiau. Dėkui, Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdaus. Kas priminsiu su mumis taip pat aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti vyriausiai specialisto Odeta Kardauskė bei nacionalinės švietimo agentūros direktorius pavaduotojas Sara Nonytė. Ponia Ranonytė, gerai, jau minėjom, jeigu raudonas pavojus, viskas, egzaminas dabar, jis yra nutraukiamas, nebus taip, kad nu, mes čia skaičiuojam, kiek tas dronas praktiškai gali per Lietuvą per pusvalandį, per 45 minutės skristi ir perskristi. Vadinasi, tarkim, užfiksuojam Rokiškio rajone, neduok dieve, raudonas pavojus, sustoja egzaminas, mokiniai nuvedami pagal instrukcijas, kur turi būti nuvedami. Po 45 minučių gaunam žalią pranešimą, kad viskas yra gerai, egzaminas gali toliau vykti. Jis toliau ir vyks?
0: Taip, yra galimybė jį tęsti, pratesiant numatytą laiką, kad mokiniai atliktų užduotis. Antras variantas, jeigu mokinys jau būdamas priedangoje įvardytų, kad jis nebegalės susikaupti, negalės toliau atlikti užduočių, jis gali užbaigti savo darbą ir palikti patalpą ir būti perkeltas į pakartotinę sesiją. Ir trečias variantas, kad jis grįžta, jis atlieka užduotį, bet parėjęs namo tiesiog įsivertina, kad jo būsena buvo nestabili, kad jam trūko laiko susikaupti, kad jo mintis buvo patirtame įvykyje ir jis per dvi darbo dienas gali informuoti mokyklos vadovą, kurioje mokosi, kad būtų perkeltas į pakartotinę brandos egzaminų sesiją atlikti užduoti ramesnėmis aplinkybėmis.
1: Ir dabar aš teisingai suprantu, kad jūs, Nacionalinė švietimo agentūra, visus šitus algoritmus, kuriuos jūs dabar vardėt, praktiškai turėjot surašyti per gerą savaitę iki pirmojo įskridusio drono, kai mes paskelbėm tą oro pavojų, jūs net nesvarstėt tokio varianto.
0: Variantas tikrai toks nebuvo svarstomas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad brandos egzamino pertraukimas yra ir dabar numatytas tik dėl paprastesnių aplinkybių. Pavyzdžiui, jeigu atliekama užduotis elektroninėje aplinkoje ir dingsta elektra visoje savivaldybėje. Beje, noriu naudojantis progą padėkoti, kad ir elektros tiekėjai, interneto tiekėjai yra informuoti, kada vyksta brandos egzaminai ir yra patvirtinę mums, kad deda visas pastangas, kad jokių pertrūkių nebūtų, bet jeigu taip atsitinka, yra algoritmas, kaip elgtis. Aišku, tai yra mažiau streso sukeliančios aplinkybės, mažesnė mokinių dalį paliečiančios, arba, pažiūrėjau, ligos atvejais. Tai yra numatyta, bet kaip jūs teisingai sakote, tikrai ta praėjusi savaitė su savivaldybių pagalba, su mokyklų pagalba, aptariant tuos algoritmus, kad būtų numatytos visos aplinkybės, pavyzdžiui, kaip yra didesnėje mokykloje, mažesnėje mokykloje, kaip jūs teisingai sakote, ar ne, jeigu egzamino pradžioje yra signalas, jeigu pabaigoje. Ir visos tos aplinkybės šiuo metu yra sugulę į algoritmą, suprantame, kad realybė gali lemti, jog jie, tie algoritmai, turi būti papildyti, bet tikrai labai norėčiau dėkoti už tą susitelkimą ir supratimą, kad mes kaip suaugusieji turėtumėme būti žingsniu priekyje, ruošiantis visoms nenumatytoms aplinkybėms.
1: Priminsiu, su mumis taip pat aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti vyriausiai specialistų Odeta Kardauskė. Dabar jūs pasakyk, kad ponia Kardauskė, kaip čia yra sudėliotas visas tas grafikas, kaip yra sutarta ir su švietimo agentūra, ir su švietimo ir mokslo ministerija, kad jeigu neduok dievei vyksta kažkokie nesklandumai, mokinių daugiau nei įprasta, turi perlaikyti egzaminus, kad vis dėlto jie suspėtų normaliai stoti ir įstoti aukštąsias mokyklas, į kurias jie nori tą padaryti. Ką čia esat sutarę ir kokia situacija?
3: Pagal iki šiol galiojusi planą buvom suderinę su Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo sporto ministerija, kad netgi laikant į brandos egzaminus papildomo sesijos metu suspėtų dalyvauti pagrindinėme bendrojo priėmimo etape. Tačiau esant ypatingai situacijai šalyje, būsime pasirengę atlikti visus reikalingus veiksmus, netgi pakeisti priėmimo datas pagal brandos egzaminų sesiją, kad visi stojantieji spėtų dalyvauti pagrindinėme priėmime, kaip tai darėme ir karantino metais. Taip pat LAMA BPO komanda būtų pasirengusi atlikti visus konsultavimo su stojančiaisiais, mokytojais, derinimo su aukštosiomis mokyklomis, programavimo veiksmus pagal esamą situaciją šalyje.
1: Kitaip tariant, žinutė yra labai aiški. Jei kažkas ne taip, bus viskas pakeista. Bus viskas pakeista ir priderinta taip, kad mokiniai neliktų iš vis be galimybės mokytis visus metus.
3: Tikrai taip, visi veiksmai bus atlikti, kad ir kokia situacija atsitiktų, visada bus sprendžiamas stojančiųjų naudai ir kad visi spėtų dalyvauti priėmime į aukštąsias mokyklas bei neprarastų studijų metų. Atliksime tikrai visus veiksmus ir suderinsime tiek su Nacionalinė švietimo agentūra, tiek su Švietimo mokslo sporto ministerija, visomis aukštosiomis mokyklomis ir viską išspręsime stojančiųjų naudai.
1: Ir ponia Renonytė, net ir tuo atveju, jeigu vyksta pakartotinė sesija, abiturientas jau antrą kartą rašo rašinį ir neduok dieve įskrenda dronas, kas tada?
0: Kaip kolegė Odeta ir mini, turėjome jau vieną istoriškai pasitvirtinusį atvejį, kai buvo pandemija. Ir tikrai sprendimų, tada buvome numatę sprendimus, kad mokiniai mokosi 12 metų. Jie turi sukauptus rezultatus ir ugdymo procese. Ir tokio varianto nesame detaliai svarstę. Tikrai ruošiamės šiandien intensyviai prasidedančiai pagrindiniai sesijai, pakartotiniai sesijai, bet norime pasakyti, kad senatijai, kurie galėtų įsijungti, jie jau yra istoriškai apsvarstyti pandemijos metu ir tikime, kad bendruomenė ir visi dalyvaujantieji rastumėm pačius geriausius sprendimus.
1: Ačiū visiems. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius pavaduotoja Asta Ranonytė, aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti vyriausioji specialistė Odeta Kardauskė, su mumis taip pat anksčiau kalbėjo ir mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Kaip girdėjom, valstybės institucijos tikina, kad egzaminų šita sesija sudėliota taip, jog abiturientai, net jeigu ir pavyzdžiui oro pavojus sutrikdytų vieną ar kitą egzaminą, spėtų normaliai tvarka, kiek jau tai įmanoma, ir tuos egzaminus laikyti ir išlaikyti ir įstoti į aukštąsias mokyklas. Čia ryto garsai.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti savo piliečius. Pranešama, kad Maskva oficialiai kreipėsi Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą dėl neva pažeidinėjamų rusakalbių teisių Baltijos šalyse. Pastarosioms skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant puolimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis atakų prieš NATO valstybės. Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: 8:25 pasaulio irklavimo taurės etape Ispanijoje istoriniai lietuvių pasiekimai. Vilniuje baigėsi didžiausios Baltijos šalyse dviračių lenktynės. Suomija tapo pasaulio ledo ritulio čempione, o didžiojo kirčio varžybose Prancūzijoje toliau krenta favoritai. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
6: Sevilijoje pasibaigusiame pasaulio irklavimo turės etape Lietuvos irkluotojai iškovojo 2 medalius. Pirmąjį medalį irkluodami dviese tarptautinėse suaugusiųjų varžybose iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai. Dviniai pavienių dviviečių valčių A finale užėmė 3 vietą, į priekį užleisdami Rumunijos ir Naujosios Zelandijos komandas.
7: Paskutinius metus mes visą laiką varžydomės pasaulio lygio varžybose. Visą laiką tiek mažai pritrūkdavo liktos trečios vietos ar tiek

0: medalių ir visą laiką virš mūsų būdavo ispanų dvietė. Šį kartą mums pavyko pačioje Ispanijoje aplenkti pačius ispanus ir išsikovoti trečią vietą. Tai labai džiaugiamės to. Sunkus oras buvo Ispanijoje, labai karšta, bet susitvarkėm. Ir nu, esu labai patenkinti šito rezultatų, bandysim viską tęsti toliau visą sezoną į priekį.
1: Irkluotojai Dovydas ir Domantas Stankūnai. Olimpinė bronzos medalininkė Viktorija Senkutė vienviečių valčių A finale iškovojo sidabrą ir tik 14 tūkstantųjų sekundės dalių nusileido Europos čempionei Britei Lauren Henry. Tai pirmasis Senkutės medalis Europos taurėje.
2: Buvo labai smagu paskutiniai 300 metrų ir negalvojau, kurioje vietoje aš esu, tiesiog mačiau, kad Lauren yra šalia manęs. Ir mes varžomės viena su kita ir tiesiog buvo labai smagu ir šį kartą jinai laimėjo ir aš džiaugiuosi už ją. Čia yra tik tai mano antras suaugusiųjų lygos medalis. Pirmas buvo Paryžiuje, čia yra antras ir labai keista čia būti tiesiog, bet labai smagu.
1: Irkluotoja Viktorija Senkutė. Vakar Vilniuje baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Bendroje įskaitoje triumfavo Italijos atstovas Aleksanderis Koničevas. Paskutinėjame etape Eimantas Gudiškis užėmė penktą vietą. Lenktynėse iš viso varžėsi 121 dviratininkas. Bendroje įskaitoje iš lietuvių geriausiai pasirodė Rokas Adomaitis, kuris užėmė šeštą poziciją.
3: Labai džiaugiamės visi bendrai, šeštą vietą mano bendroje įskaitoje. Pusę tikslų įvykdėm Lietuvos rinktinės. Pergalės tik trūko etapė ir viskas būtų pagal planą.
1: Dviratininkas Rokas Adomaitis. Namuose surinktas pasaulio ledo ritulio čempionatas nepadėjo šveicarams nutraukti prakeiksmo. Trečią kartą paeiliui čempionato finale dalyvavę Šveicarijos ledo ritulininkai priversti tenkintis trečių iš eilės sidabro medaliu. Jie pratesimo metu 0-1 nusileido Suomijos ledo ritulininkams. Vienintelį auksinį rungtynių įvartį pelnė Buffalo Sabres puolėjas Konsta Helenius. Suomiams tai penktasis pasaulio čempionato auksas, trečias per pastaruosius 7 metus. Per pastarąjį dešimtmetį tiek sykių triumfuoti pavyko tik Kanadai. Šveicarija dabinasi šeštuoju iškovotu sidabru. Auksas vis dar lieka tik svajone. Šio turnyro favorite Kanada liko be medalių. Kanadiečiai mažajame finale taip pat po pratesimo 2-3 nusileido Norvegijai. Šiuo atveju bronzinį įvartį norvegams pelnė puolėjas Noah Stenas. Norvegijai tai pirmasis medalis šalies istorijoje. 25-ąjį gimtadienį vakar šventusi Lenkijos tenisininkė Iga Švantek dovanų gavo kelialapį namo. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio turnyre trečioji pasaulio raketė tapo dar vieno favorite. Kovo dėl titulo baigusi gerokai per anksti. Švantek aštuntfinalyje 5-7-1-6 nusileido 15-ą vietą pasauliniame reitinge užimančiai ukrainietei Martai Kostiuk. Madrido Masters turnyre gegužės pradžioje triumfavusi tenisininkė ketvirtfinalyje susitiks su tautiete daugiau patirties ir aukštesnį reitingą turinčią Elina Svitolina. 7-oji pasaulio raketė aštuntfinalyje 4-6, 6-4, 6-0 pranoko 4 pozicijomis reitingę žemiau besirikiuojančią šveicarę Belinda Bencic. Rumunė Sorana Kirstėja 6-3, 7-6 įveikė Kinę Wang Xinyu ir po 17 metų pertraukos pasiekė Roland Garros ketvirtfinalį. 36 rumunė, kuriai šis sezonas paskutinis karjeroje, paskutinį sykį Roland Garros ketvirtfinalyje varžėsi 2009-aisiais. Tai ilgiausias tarpas tarp pasirodymų moterų didžiojo kirčio turnyrų ketvirtfinaliuose. Pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus toliau siekė trečią vietą vyrų reitinge užimantis Aleksanderis Zverevas. Jis 7-6, 6-4, 6-1 pranoko Olandą Jesperą de Jongą, kuris, kaip ir Vilius Gaubas, į turnyrą pateko kaip laimingasis pralaimėtojas, po to, kai suklupo atrankos finale. Čekas Jakubas Menčikas po beveik 4 valandas trukusios kovos 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3 įveikė Andrejų Rubliovą. 16-finalyje Novaką Džokovičiui veikęs 19-metis brazilas Joao Fonseca užfiksavo dar vieną staigmeną. Jis po 4 valandas trukusios kovos 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė norvegą Kasperą Riudą. Tai bus pirmas kartas po 10 metų, kai tiek moterų, tiek vyrų Roland Garros turnyrai turės naujuosius čempionus. Kova dėl titulo jau baigė eilė favoritų, tarp jų ir Janikas Sineris bei praėjusių metų čempionė Coco Gauff. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Žinios trumpai. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Susitikimuose su šalies vadovais daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratęsė profesinės karo tarnybos kariui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Tai praneša portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi, taip pat esą buvo siūlyta susitikti, tačiau jis atsisakė. Savo ruoštų karys teigia, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų, kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Jungtinė karalystė ir Vokietija kritikuoja Izraelio karinius veiksmus Libane. Tuo metu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas kalbėjosi su Libano prezidentu ir Izraelio ministru pirmininku dėl diplomatinių derybų. Besiplečiant Izraelio puolimui, Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 šilumos, šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje, Utenoje 13, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. 8:32.
5: Ryto garsai.
6: Švietimo ekspertai teigia, kad kasmet daugėja mokinių, kurie egzaminams ruošti samdo korepetitorius. Tyrimai rodo, kad kas antras sostinės 11-okas naudojasi korepetitorių paslaugomis. Žurnalistė Edita Vite aiškinasi, ar korepetitorių populiarumas tapo mados reikalu ir ar auga nepasitikėjimas mokyklomis.
7: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 11-okas Dominikas sako, kad jam neužtenka laiko mokykloje. Jis nespėja įsigilinti į temą, todėl papildomos pamokos jam padeda.
8: Aš turiu korepetitorių būtent matematikos dalykui. Viskas, manau, prasidėjo 8-oje klasėje, kai prasidėjo stojimų į gimnazijas laikotarpis. Mano korepetitorius man gali paaiškinti ir skirti ilgesnį laiką, nei mokykloje kartais gali skirti mokytoja, dėl to, kad mokymosi tempas skirtingas.
7: Pasakoja moksleivis Dominikas. Švietimo sistemą sostinėje analizuojančios įmonės EDU direktorė Unė Kaunaitė teigia, kad labai daug korepetitorių samdo 11-okai.
9: Prieš 3 metus buvo maždaug 44% tėvų, kurie sakydavo, kad vaikai naudojasi korepetitoriaus paslaugomis 11-oje klasėje. Dabar tas skaičius yra 58, tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Bet ko gero, čia yra tendencija susijusi su naujais egzaminais atsiradusiais 11-okų. Vis dėlto pasitenkinimas mokykla irgi yra koreliuojantis veiksnys. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Mano supratimu, mes tikrai šiuo metu labai beprotišką didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus. Mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo. Dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
7: Unė Kaunaitė, EDU direktorė. 12-okė Delija iš Žirmūnų gimnazijos egzaminams ruošiasi be korepetitorių, tačiau pastebi, kad dalį mokinių sunku išmokti medžiagą be papildomų privačių pamokų.
10: Pagal programą viską esam išmokę. Dar aš asmeniškai daug mokausi, savarankiškai mėgstu mokytis ir gal man tas korepetitorius ir tas asmeninis dėmesys nėra būtinai tas dalykas, ko man reikia. Dėl to korepetitorius ne visada mano atveju yra tas teisingas atsakymas į visus klausimus. Klasiokai tikrai turi, kai kurie nori gilesnių žinių, dėl to turi korepetitorius, kurie, sakykime, plačiau apima temą. Kiti klasiokai turi daugiau spragų, kai kuriam yra sunkiau per pamokas sutelkti tą dėmesį. Tas 45 minutės išsėdėti, susikoncentravus ir produktyviai dirbti, ne visiems yra lengvas reikalas.
7: Sako abiturientė Adelija. Pasimokome LT vadovas Albertas Ginevičius teigia, kad jų korepetitorių paslaugomis šiuo metu naudojasi apie 500 moksleivių, pusė jų mokosi matematikos, taip pat paklausos lietuvių kalbos fizikos pamokos. Pastebi, kad korepetitorius tėvai samdo ir pradinukams.
11: Vasaros metu netgi visai nemažai pradinukų kreipiasi, na, kai kas ir pataisų turi, kai kas šiaip nori pasistiprinti, turime ir nulinukų, kurie... Na, nori pasiruošti pirmai klasiai. Iš tikrųjų yra kažkiek tėvų galbūt su labai didelėm ambicijom, bet iš tikrųjų ir dideli reikalavimai mokyklose būna nuo pat pirmųjų klasių ir dažnu atveju Tai vat irgi girdim, kad tėvai tiesiog, na, pailiui, kiekvieną vakarą turi su vaikais ruošt namų darbus. Pagrindinis dalykas, kad tiesiog per daug yra pokyčių ir sudėtinga jos įgyvendinti kokybiškai ir patiems mokytams prisitaikyti yra labai sudėtinga prie visko.

0: didžiausia amžiaus grupė, klasė gal netgi tiksliau, yra vis dėlto aštuntokai. Tėvai turbūt išgyveno labai didžiulį nerimą su pirma dėl įvairių egzaminų. Faktiškai kas antrais metais, o po to ir dažniau, yra po kažkokį labai rimtą atsiskaitimą mokslo metų gale, bijo, kad bus prasti balai, turim ir tą tokį paskutinės minutės mokinių tokia grupė, kurie ateina keletai vienkartinių pamokų. Vat jiem reikia sudėlioti taškus ant i ir jie ateina po porą pamokų pasiema, tai jau prieš pat egzaminą.
1: Sako Alfa klasės korepetitorė Kristina Mačiulska. Istorijos mokytojas Martinas Maniušis teigia, kad 30 vaikų klasė išmokyti neįmanoma, todėl papildomos pamokos kai kuriems būtinos.
2: Korepeticija tampa blogai, tuomet, kai tampa tam tikrų socialinių indikatoriumi visuomenėje, statuso prasme. Mažesnį dalį mokinių dėl mados, o šiaip manyčiau, kad gal kai kuriem tikrai reikia, nes kiekvienas mokinys turi tam tikrą savo individualų mokymosi stilių, jiems reikia lėčiau, daugiau kartų pakartoti, tam tikrų galbūt apibendrinimų daugiau, ko kartais pamokoje mokytojas dirbdamas su 30 mokinių klasė, na, negali skirti to individualaus dėmesio ir ta prasme net ir laiko. Tai raginu mokinius, kad jie ateitų konsultacijas. Kai kurie mokiniai labai aktyviai tomis konsultacijomis mokytojo naudojasi po pamokų, kai kurie tiesiog galbūt mados reikalas, galbūt eina pasižiūrėti korepetitoriaus, kaip sakant, kito žmogaus, kitos galbūt mokymosi tam tikro stiliaus.
1: Žirmūnų gimnazijos mokytojas Martynas Maniušis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad yra pertvarkomos programos.
3: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio, dėl egzaminų, tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug ką iš naujo išmokti, bet šiandien dienai jau yra ne pirma egzaminų sesija, kai egzaminai organizuojami pagal naują modelį ir kai yra įgyvendintos atnaujintos programos. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Ypatingai, kai kalbame apie vidurinį ugdymą, turinys yra platokas. Ir šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baiginėję pirmąją tokią užduotį, bendrųjų programų reikalingus pakeitimus, tiek mokytojai galėtų kokybiškai išdėstyti visą ugdymo turinį, tiek mokiniai galėtų kokybiškai įsisavinti.
1: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Vidutiniškai korepetitorius per mokslo metų šeimai vienam vaikui kainuoja iki 1,5 tūkstančio eurų. Edita Vitė, LRT radijas.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: LRT radijas.
5: 8:44 ryto garsuose komentaras įrengė Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
6: Vargu ar kuri kita diena metuose susilaukia tiek patoso, kai kalbame apie vaikus, kaip birželio pirmoji. Tarptautinė vaikų gynimo diena. Būtent tą dieną, šiandien, prisimename, kad Lietuvoje dar 1992 metais ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija garantuoja tokias teises, kaip teisė į būstą ir tinkamas gyvenimo sąlygas, teisė į švietimą, teisė į poilsį, laisvalaikį ir kultūrinį gyvenimą. Prisimename ir tai, kad anuomet įsipareigojame tas teisės ginti. Ir tebeginame. Bet neretai dėja tik ant popieriaus. Ar mes iš tiesų galime prasmingai kalbėti apie tai, kad giname vaikų teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, jei nepaisant lygių galimybių įstatyme dar 2022 metais įtvirtinto draudimo diskriminuoti dėl šeiminės padėties, būstų nuomos skelbimuose savininkai nesidrovėdami rašo, kad šeimos su vaikais nepageidaujamos. Bet jokių realių pasekmių dėl to nėra. Išskyrus mamas ir tėčius, kurie turi taikytis su prastesnės kokybės būstais arba su išpūstomis kainomis. O tos šeimos, kurios norėtų būtą įsigyti, susiduria su nuolat mažėjančiu jų plotu. Per pastaruosius 25 metus vidutinis naujo buto plotas ne tik susitraukė nuo 73 iki 57 kvadratų, bet ir pusė naujai pastatytų butų yra 2 kambarių. Tai yra pritaikyti ne šeimoms su vaikais, o vieno ar 2 asmenų gyvenimui. Taip. Šiuo atveju rinka turi savo dėsnius. Bet miestų ir šalies valdžia, nepaisant to, kuri partija už jų vairo, nesima jokių veiksmų, kad sukurtų

0: paskatas statyti didesnius būstus, juos subsidijuotų ar net pasiūlytų municipalinius butus, ypač daugiavaikiams šeimoms. Panašiai ir su vaiko teise į švietimą, ypač ankstyvąjį. Nors švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir įsipareigojo užtikrinti visuotinį ugdymą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau realiai Vilniuje vien šiais metais trūksta maždaug 900 vietų. Tačiau vien vietos lopšelyje ar darželyje irgi negana. Tose šeimose, kuriuose abu vaiko gimdytojai ar globėjai dirba pamaininius darbus, arba kurių darbas nesibaigia pakankamai anksti, kad galėtų pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos iki 18 valandos, išlieka neišsprendžiama dilema. O kur padėti vaikus po to? Nuo pamainomis ar ilgesnės valandas dirbančių darbuotojų esame priklausomi mes visi. Tai ir gydytojos, ir slaugės, ir sandėlio darbuotojos, ir policininkės, ir maisto įstaigų darbuotojos, ir kasininkės. Kas atsakingi už jų vaikus ir jų teisę į priežiūrą ir ugdymą? Tokių pavyzdžių apie vaikų teisę į pačius elementariausius dalykus, kuriems esame įsipareigoję, dar galėtume vardinti ir vardinti. Bet pats vaizdas nesikeistų. Nors giriamės dosniomis vaiko priežiūros atostogomis ir išmokomis, tačiau atrodo, kad kuo labiau nutolstame nuo gimdymo palatos, tuo mažiau mums rūpi, kaip tie vaikai ir jų šeimos realiai gyvena. Tad gal tiesiog reikėtų pripažinti tiesą. Mums, kaip visuomeniai, daug labiau rūpi gimstamumo rodikliai, mūsų tautos išlikimas kaip kažkokia abstrakcija, bet ne konkrečios šeimos ir ne konkretus vaikai, dėl kurių teisių ir gerbuvio susitarti valstybiniu lygmeniu, mums taip ir nepavyksta.
1: Ryto garsai. 8:48 ir miestų ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną. Juose vėl budi gelbėtojai. Daugiau apie tai Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki ir Vilniaus miesto tvarkymo bendrovės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasiliūnytė.
2: Dideli darbai yra nudirbami iki sezono pradžios, vadinasi, iki birželio pirmos mes turime užtikrinti švarą, atnaujinti smėlį paplūdimyje, jis yra vežamas švarus su specialiais reikalavimais, kad būtų po to atliekami vandens tyrimai, paruošiamos vaikų žaidimo aikštelės, tinklinio aikštelės, grilų zonos, perdažymas atliekamas visų infrastruktūros elementų, pradedant nuo persirengimo kabinų, baigiant soliukais, stalai. Papildomai visur atvežami tualetai, kur yra sutvarkomi vietiniai tualetai. Tai iš ties labai didelis darbas, visur nušienaujama žolė ir be abejo pats pagrindinis tai yra surenkama darbuotojų komanda.
1: Iš viso 15 paplūdimių, tai kiek jūs laiko tuos 15 paplūdimių ir ruošiat? Ir ar spėjot jau visus šiandienai birželio pirmąjį vasaros sezoną ir paruošti?
2: Tikrai spėjom, tai jau darome eilę metų, turime struktūruotą procesą, kada atliekame vienus ar kitus darbus, prieš mėnesį gerą pradedame darbinti darbuotojus, atliekame jų mokymus, nes gelbėtojai dirba visuose 15 paplūdimių, tai jų surinkti komandą reikia ir laiko, ir žinių jiems po to perduoti, ir mokymai yra atliekami, tai bet spėti viskas įmanoma, kai darai laiku.
1: Pone Sijaki, kiek paplūdimių yra jūsų dispozicijoje pajūryje ir kaip jums sekasi juos ruošti taip, kad jau žmonės ramiai ir saugiai galėtų ateiti, pasideginti ir pasimaudyti?
3: Pas mus paplūdimių ruožas yra Klaipėdos Melnragės Girulių ruožas apie 4 km ir taip pat smiltinėje. Nuo senosios perkėlos iki naujosios perkėlos yra apie 4 km ir tenka ruoštis, valyti paplūdimius, nes daug nendrių po žiemos. Paplūdimyje taip pat ir persimo kabinos, soliukos ir visą kitą, visą infrastruktūrą reikia paruošti vasarai, kad žmonės galėtų patogiai naudotis paplūdimiais.
1: Tai jau ir paruošta, darbus daugiau mažiau baigėt, ar ne?
3: Paplūdimiai paruošti, bet visą vasarą reikės jas prižiūrėti, nes jau buvo atveju, kada jau ir tualetai paruošti buvo, ir persimo kabinos, ir vandalai suniokė, ir tualetus, ir persimo kabinos.
1: Ponė Jasiliūnytė, iš viso apie 80 gelbėtojų reikia čia, Vilniuje, kad jie galėtų dirbti ir prižiūrėti 15 paplūdimių lankytojus. Pasakykit, 80 gelbėtojų sunku sostinėje surinkti ar ne?

0: nelabai?
1: Turbūt meluočiau, jeigu sakyčiau, kad labai lengva. Tikrai nėra lengva, bet kuo grinda unikali tuo, kad žmonės kiekvienais metais grįžta. Ir dažniausiai kažkur apie 60 žmonių yra tie nuolatiniai, jau eilę metų dirbantys žmonės. Likusi suma dažniausiai 20 arba tarkim 30 žmonių, tai yra nauji. Ir labai gerai, kad tie žmonės eilę metų, kurie grįžta, jie jau pažįsta puikiai savo paplūdimius, jie nuolatos atsinaujina žinias, jie gali savo žinias patirti, perduoti naujokams ir taip ugdyti juos. Tai išties nėra lengva, bet viskas įmanoma.
0: Kiek rotuoja gelbėtojai, sakot, pažįsta paplūdimius, tai reiškia, kad nežinau, koks vienas gelbėtojas visą vasarą ir būdi kokiuose tik dviejose, trijose, ne visuose 15, ar ten kiek?
1: Tikrai teisingai. Yra pagrindiniai būtent pirmosios kategorijos gelbėtojai, kurie eilę metų jau dirba. Mes turime gelbėtoją, kuris dirba 19 metų žaliųjų paplūdimių, būtent žaliuose ežeruose, ar ne? Tai ten jisai jau kaip savas, jis kiekvieną žino soliuką, kiekvieną akmenuką, kiekvieną gylį ir panašiai. Tai vat, kiekvienam pagrindiniam paplūdimi yra tas žmogus, kuris jau kelis metus dirba, o po to jis formuoja komandą. Tai jie susidirba, jie žino, kur yra kažkokios ten ar duobės, ar ne. Netgi jau žmonės per tiek metų pažįsta, kurie lankosi jų paplūdimiuose. Yra labai svarbu jausti savo aplinką, matyti ją. Yra labai svarbu, kad ir žmonės, kurie ateina į paplūdimius, jaustų atsakomybę patys už save, nes tik jie yra atsakingi, ar ne. Jeigu jaučia, kad negali plaukti toli, nėra toks pasirengęs, tai nedarykime to, nekurkime precedento, ar ne, atsitikti nelaimiai. Labai labai svarbu tą suvokti.
0: Ponė Sijaki, kiek gelbėtojų jums įprastai reikia per sezoną ir ar jau visus, kiek jum jų reikia, esat surinkęs?
2: Mums reikia apie 50 gelbėtojų, komanda surinkta, jau apmokymai praėjo, atrinkos buvo, turim rezervą, nes būna ir tokių atvejų, kada reikia pasirašyti sutartį, žmonės atsisako, kažkokį kitą darbą rado, dėl to turim rezervą. Ir sezono metu, kada prastesnis oras, vyksta gelbėtojų mokymai, nes reikia ne tik mokėti plaukti, bet ir fiziškai stipriam būti ir mėgti savo darbą, prižiūrėti paplūdimius, nes pagrindinis gelbėtojų darbas ant kranto, ne vandenyje, visi galvoja, kad jie tik gelbė, iš tikrųjų labai daug veiksmo ir ant smėlio.
0: Ir iš tų 50 gelbėtojų, kiek tokių, sakytumėt, nuolatinių, kurie jau metai iš metų dirbo, o kiek jų visiškai naujokų?
2: Dažniausiai būna apie 60% senbuvių, kurie metus, du dirbo, yra kurie ir 5-7 metus dirba, yra vienas gelbėtojas, kuris jau 15 sezonų atsidirbo ir toliau puikiai darbuojasi. Taip, kad yra ir naujokų, yra senbuvių, yra brandulys, kuris padeda naujokams įsivažiuoti į darbą ir išmokti gelbėtojų darbą.
0: Ir dabar pažiūrėkime apskritai, kokių vaisių duoda gelbėtojų darbas, ponė Jasilionytė. Pernai nuskendo vienas žmogus tuose Vilniaus paplūdimiuose, kuriuos jūs prižiūrit, bet iš esmės galima sakyti kaip. Taip, kad itin retas atvejis, kai nuskęsta žmogus tuose paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai. Galima taip sakyti?
1: Taip, labai labai retas atvejis, todėl kad prieš tai metai tikrai skęstančių buvo daug. Tik dėja, vat vieno žmogaus nepavyko išgelbėti prieš metus. Buvo irgi skęstančių daug, bet nelaimių pavyko išvengti. Galiu pabrėžti, kad kiekvieną mielą dieną viename iš paplūdimių tikrai skęsta žmonės ir todėl budėjimas yra būtinas ir nuolatos stebime, turime visas priemones, turime ir valtis, ir irklentes, ir gelbėjimosi visą inventorių. Svarbiausia žmonėms yra pagrindinė taisyklė kviestis pagalbą. Jei tik pajutai, kad kažkas negerai, ar tai sutraukia raumenį kojos ar ne, ar tai jauti, kad su širdim kažkas, todėl kad dažniausiai žmonės lenda į vandenį, kai labai yra įkaitę. Ir tada yra pavojus, kad kažkas gali nutikti širdžiai, ar ne? Ir būtiniausia kviestis pagalbą. Gelbėtojai būdė, jie turi savo postus, jie mato viską, jie stebi ir tik išgirdę bet kokį pagalbą šauksmą, iš karto reaguoja, todėl kad yra sudaryta mokymai, kaip tą daryti, kodėl taip daryti ir panašiai, kad tik tai išvengtume visų nelaimių, o skęstančių yra 10 per savaitę.
0: Ponės Jaki, pajūryje irgi, jeigu mes žiūrime nuskendusių į statistiką jūroje per sezoną, jeigu taip galima sakyti, aišku, tai yra didžiulė tragedija kiekviena, bet nuskęsta tik vienas kitas, nes kitus ištraukia gelbėtojai.
2: Taip, žmonės ir jūroje skęsta, pagrindinės priežastys tai nekreipia dėmesio į įspėjimuose ženklus, kur draudžiama maudytis, kad čia pavojinga vieta duobė ir atgalinės rovės, nekreipia dėmesio į vėliavą reikšmės, nes kada iškelta raudona vėliava,

0: kelio maudyti draudžiama, yra bangavimas atgalinės srovės. Taip pat tėvai neprižiūri savo vaikus, taip pat žmonės nekreipia dėmesį į įspėjimuosius ženklus. Būtinai galvoti apie savo saugumą, nes dauguma galvoja, jeigu kažkas kest, tikrai ne, dėl to jie klysta.
1: Sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki bei Vilniaus miesto tvarkymo bendrovės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Ir miesto ir pajūrio paplūdimiai pradeda vasaros sezoną, vėl budi gelbėtojai. Viskas ryto garsuose, laidos redaktorė Aušra Juraitė, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius. Netrukus LRT aktualijų studija su Jurgita Čeponytė. Ar Rusijos pastarieji veiksmai rodo, kad ji rimtai ruošiasi imtis veiksmų prieš NATO valstybės? Tokia tema, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radio. Thank you.

0: LRT radijas. 9 valandos, žiniomis Edvinas Kučinskas. Leidinys New York Times remdamasi šaltiniais skelbia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamą Hormuzo sąsiaurį. Pasak Jungtinių valstijų pareigūno, vienas iš laivų maršrutų driekėsi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kyla dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusių laivų siekdami išvengti aptikimo plaukia išjungę laivų identifikavimo siųstuvus. Iki karo Irane per Hormuzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo daugiau kaip 100 komercinių laivų. Tuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas tęsė derybas dėl galimo taikos susitarimo ir Hormuzo sąsiaurio atvėrimo, tačiau susitarimo kol kas pasiekti nepavyko. Prancūzijos prezidentas teigia, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasak Emanuelio Makrono, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Nuo rugsėjo Prancūzija iš viso sulaikė 4 laivus, kurie kaip įtariama priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Šiuo metu Europos Sąjunga sankcijas taiko beveik 600 Rusijos naftos laivų. Daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradedama 1,5 mėnesio truksianti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. Šiemet teko skubiai pakoreguoti egzaminų taisyklės dėl pirmą kartą šalyje skelbto oro pavojaus. Jeigu raudonas signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojus, sugaištas laikas būtų kompensuojamas. Egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Taranonytė sako, jeigu per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti.
1: Yra lokalizuoti pranešimai ir tik su ta teritorija susijusioje vietoje įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Ir eilinių egzaminų, eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartotinėje sesijoje.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Ketilo Bruno asociacijos simpoziumas. Kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus, tiriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universitete savo tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš 26 valstybių. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė sako, kad pasaulio mokslininkų dėmesys krypsta į Lietuvą. Nes pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos priemonės čia davė apčiuopiamų rezultatų.
2: Lietuva įgyvendino pasaulio sveikatos rekomenduojamas efektyvias ir ekonomiškas priemonės, akcizus, pardavimo laiką pribojo, reklamą uždraudė, padaryta tikrai nemažai tyrimų, kurie rodo puikias tendencijas šitų priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas. Galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų vyrų gyvenimo trukmė padidėjo 2,5 metų. Tai čia iš tikrųjų labai dideli ir puikus rodikliai.
0: Vytauto didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė. Valstybės duomenų agentūra praėjusią savaitę pranešė, kad pernai Lietuvos gyventojai alkoholio išgėrė vienu stikliuku mažiau. Per metus vienas gyventojas išgėrė daugiau nei 10 litrų alkoholio. Valstybės duomenų agentūra skaičiuoja, kad legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 13 šilumos, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radio. Prie aktualijų studijos mikrofono šiandien dirbsiu aš, žurnalistė Jurgita Čeponytė. Rusijos dūma leido naudoti karines pajėgas užsienyje, jei ten reikėtų ginti Rusijos piliečius. Rusija oficialiai kreipėsi į Jungtinių tautų tarptautinį teismą dėl neva pažeidinėjimų rusakalbių teisių, bent jau taip yra pranešama Rusijos žiniasklaidoje. Pastarosiom Baltijos šalims skrieja kaltinimai, kad leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdve, rengiant polimus prieš Rusiją. Ir dar daug kitų įvykių pastaruoju metu leidžia kelti klausimą, ar Rusija jau rengiasi imtis rimtesnių veiksmų prieš NATO valstybės. Pasikalbėsime apie tai artimiausią valandą su ekspertais. Karybos ekspertas atsargos majoras Darius Antanaitis studijoje. Sveiki.
2: Sveiki.
1: O nuotoliu sveikiname su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi Tomu Joneliūnu. Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
1: Klausytojai, jūsų irgi nuomonės klausėme,

0: Neliūnai, pirmiausia, jūs noriu kreiptis, kadangi ir šitą temą savotiškai inicijavo jūsų penktadienio įrašą socialiniuose tinkluose. Kurius analizuojate pastaruosius Rusijos įvykius, dalį aš jų jau pavardinau. Kaip jums atrodo, kiek čia rimta yra, kiek rimtai mes turėtumėm žiūrėti štai tuos visus pastaruosius įvykius ir kurie galbūt yra tokie reikšmingiausi?
1: Mes be jokios abejonės turime labai rimtai vertinti viską, kas sklinda iš Rusijos pusės, nes tai yra na, tiesiog neišvengiama didžiausia grėsmė mums. Ir tai, kad Rusija vykdo karinės agresijas prieš savo kaimynus, yra na, tiesiog realybė. Tai šita rizika iš tikrųjų išlieka visada labai didelė ir neveltui stebi tuos Rusijos sprendimus ir pasirengimus, Ir faktiškai visų NATO šalių žvalgybos ir mūsų institucijos ir nuolat ruošiasi tiems blogiausiams scenarijams, kada iš Rusijos pusės galėtume patirti ir karinę agresiją. Tai tikrai nereikėtų numoti tai ranka ir būtent mūsų turbūt uždavinys yra kuo atidžiau stebėti kiekvieną faktiškai judesi, ką daro Rusija. Kad nepražiūrėtume, nepraleistume ir turėtume pakankamai laiko tam pasiruošti. Kita vertus dabar, kas, sakykime, pastarąsias porą savaičių vyksta, tai yra visų pirma iš Rusijos sklindantis tokie to gąsdinimo retoriniai pareiškimai, tiek, sakykime, Rusijos Dūmoje, tiek iš kitų Rusijos atstovų, tiek be abejo rusiškos propagandos kanaluose. Tai nėra viena vertus kažkas labai specifiško arba nematyto. Tai yra tiesiog kartojimas to, ką Rusija dažniausiai darydavo jau, na nežinau, kiek pastarųjų metų, bet tikrai tai nėra pirmas kartas. Tiesiog tai galime laikyti dar vienu suintensyvėjimo epizodu. Taip pat suprasti, kad Rusija ruošia ir nuolat palaiko tokį informacinį foną, ir informacinius retorinius argumentus tam, kad turėtų nu, tokį savotišką pretekstą arba pateisinimą, jeigu visgi imtųsi fizinių sprendimų ir veiksmų. Tai šitoj vietoj kol kas mes matome retorinį ir tokį, na, kai kuriais atvejais galbūt simbolinį ar politinių sprendimų padidėjusį etapą. Bet be karinių pasirengimo veiksmų, tai yra labai konkretaus fizinio dimens, ką Rusija galėtų daryti jau prieš tikrai priimtą sprendimą, tarkim, imtis agresijos prieš Baltijos šalis. Tai kol kas karinio dimens mes nematome, nes Rusija ir toliau yra visiškai įsitraukusi į karą Ukrainoje ir visos karinės pajėgos yra sutelktos tam. Jokios žvalgybos kol kas neduoda ženklų, kad mes galėtume matyti šalia Baltijos šalių telkiamas papildomas Rusijos pajėgas ar kažkokius kitus sprendimus, kurie rodytų, kad Rusija jau neišvengiamai ruošiasi puolimui. Tai kol kas aš šitai žiūrėčiau, kaip minėjau, dar vieną retorinę, propagandinę informacinę fazę, kuri jau nėra nauja, nėra kažkuo mums ypatinga, tiesiog dar vienas toks padidėjimas arba, sakykim, suintensyvėjimas šitos fazės.
0: Pone Mažeikė, kai kurie diplomatai, na, neoficialiai sako, kad panašu tai, ką dabar Rusija daro, kaip ji kalba ir tie pasisakymai jungtinėse tautose, tai labai panašu į tai, kas buvo daroma su Ukraina prieš ją užpuolant, jau pradedant plataus masto invaziją. Tas tokio naratyvo pasirinkimas, susidėliojimas taškų, štai šiuo atveju ginsime teisės Baltijos šalyse, galime ginti Rusijos piliečių teisės užsienyje, štai Baltijos šalyse pažeidinėjamos rusakalbių teisės, rusų teisės, taip pat Baltijos šalis suteikia oro erdvę puldinėti Rusiją, Ukrainai suteikia tą teisę. Kiek jūs matot kažkokio panašumo su tuo, ką su istorija Rusijos ir Ukrainos ir dabar ką jūs matot?
2: Aš mastau panašumą tarp Armėnijos ir Ukrainos, o ne tarp Baltijos šalių ir Ukrainos.

0: Armėnija šiuo metu grasinama, kad jeigu jie pasirašys bendradarbiavimo sutartys, kurias iš dalies jau yra pasirašęs Europos Sąjunga, jeigu žygiuos link Europos Sąjungos, sekmadienį vyksta Armėnijoje parlamento rinkimai, tai tie grasinimai, atšaukimai visokių prekių ir kitų dalykų yra labiau panašus į tai, kas buvo Ukrainoje 2014 metų pradžioje, sakyčiau. Bet Baltijos šalys atrodo visiškai kitaip, niekas čia dabar netriukšmauja, kad mes būtumėm ar nebūtumėm Europos Sąjungoje. Nėra triukšmo ir dėl to, kad mes būtumėme ir nebūtumėme NATO, nors prieš 2021 metais Putinas ir kiek anksčiau reikalavo, kad NATO atsitrauktų ir iš Baltijos šalių. Kitaip tariant, mes tos retorikos gazdinimo tokios, kuri būtų siejama su Ukrainos įvykiais, nematome. Matome kitokią retoriką, kuri yra panaši į Lenkijos retoriką. Retorika prieš Lenkiją, retorika prieš Rumuniją, prieš Suomiją. Apie tai, kad ten kelia įtampą pasienyje, apie tai, kad gali būti incidentai. Paprastai tokia retorika yra daroma, kada organizuojamos kažkokios tai, sakykime, hibridinės provokacijos, net ne hibridinės karas, o hibridinės provokacijos, hibridinės sabotažas, kada gali įskristi vienas ar kitas bepilotis kažkoks aparatas, dronas, tai tokia retorika aš matau, kitaip tariant, šalia nematome mes, kaip jau minėjo Tomas, nematome sutelktos kariuomenės, propagandos požiūriu mes nematome taip pat akcentuotos propagandos, yra taip, sakykime, išsklaidyta foninė propaganda, čia yra skirtumas, akcentuota propaganda, kad, sakykime, nuo ryto iki vakaro, dvi savaitės šnekama prieš Baltijos šalis, visą ko kaltinant. Dabar yra tie kaltinimai, kurie yra tradiciškai, jeigu jūs pasižiūrėsite, ką kalba apie Latviją ar Estiją, Rusija, tai apie tuos skriaudžiamos rusus jau kalba 30 metų. Yra truputį ten pasikeitę niuansai dėl, sakyčiau, hibridinių provokacijų galimybės, bet nedaugiau, todėl ir nereikėtų kelti panikos.
1: Pone Antanaiti, jūs irgi, kaip suprantu, panikos nekeliate vien jau dėl to, kad, na, iš tikrųjų, sunkiai sekasi Rusijai šiuo metu kare su Ukraina. Kiek yra tikėtina, kad, na, į Baltijos šalis, pavyzdžiui, apskritai NATO valstybės gali būti mestos kažkokios pajėgos. Aš nekalbu apie taip, na, jau pilnu mastu ten su tankais ir taip toliau, bet daugiau dronų, dar gal kažkokių tokių veiksmų, kurie taip būtų toje pilkojoje zonoje, gal taip dar ne visiškai peržengiant penktojo straipsnio ribą. Kiek jūs matote tikimybės, kad gali būti kažkas daugiau nei štai tokie pasiklydę dronai, kurie patenka į Baltijos šalių erdvė.
2: Visame kame turi būti tikslas. Ką tu nori pasiekti, to drono ar dar kažko tai, ar ten įbėgusių ten Vagnerio bomžų kažkokio tai, kaip prisiminkime, kaip mes buvom persigandę kai kurie, kad tie Vagnerio teroristai atsirado Baltarusijoje. Jau viskas, mes neturim kariuomenės, neturim pasienio apsaugos, neturim viešojo saugumo tarnybos, policijos, viskas, mes nuogi, dabar jie su plaktukais atbėgs Vagneris ir išdaužys visus. Tai čia irgi panašus dalykas, kas būtų, jeigu būtų. Kad Rusai toliau provokos, tai faktas, tai čia reikia paskaityti ir mūsų ir išleistą Valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento grėsmių analizę. Taip pat reikia paklausyti ir ką sako mūsų prezidentūra apie planuojamos Rusijos provokacijos būtent Baltijos šalyse. Taip pat ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus, ką jis pasakė praeitą savaitę. Tai šito tikėtis be abejo, kad verta, nes mes jau tai matėm ir padėgimai buvo, ir bandymai nužudyti, ir tiesiog mes gyvenam šalia tokio kaimyno jau šimtmečius. Ir kažką tai sakyti, kad kažkas tai pasikeista, tikrai ne.
1: Čia viena iš tokių tokių faktų, kuris, vienas iš tokių faktų, kuris tarsi pridedamas prie visos šitos tokio vaizdo, tai tai, kad Rusija atkūrė Leningrado karinę apygardą kaip dalį to, ką analitikai vadina jos strateginio atsako etapu, na, toks tarsi puolimui specialiai NATO valstybėms. Kiek čia yra realiai kažkoks naudingas žingsnis, o kiek tai tai yra tiesiog pasižiūrėkit NATO valstybės, ką mes darom.
2: Tai tu atkurt gali ką nori, bet tu žmonių tiesiog neturi ir įrangos ten įrengti, tai ant popieriaus tu gali ką nori kurti ir pripiešti debesis. Kalbant apie Leningradą, tai visų pirma, tai reikia pasižiūrėti į Putino ultimatumą 21 metų, kad NATO turi pasitraukti iš rytinio pusių. Kitas dalykas, bet kokia ideologija, bet kokia retorika skirta paremti šalies ekonominius ir politinius tikslus. Jeigu mes pasižiūrėsim, kodėl mes esame įdomus Rusijai ir netgi Suomijos, o ne dar labiau įdomesnė, tai prieš pilno masto karo Ukrainai Rusai labai daug militarizavo ir investavo į Arktis regioną, nes iškasinas. Jų biudžetas pildomas iškasinas naudingomis. Vien, kad tu iškasi jas, to nepakanka, to reikia parduoti. Ir to nepakanka, to reikia eksportuoti jas. Tam, kad eksportuoti, tu turi turėti galimybę visus metus jas eksportuoti. Tai Baltijos jūra yra ideali, dabar jie turi Sankt Peterburgė savo infrastruktūrą, kuris yra užšalantis uostas, maža to, kad užšalantis, tam, kad eksportuoti prekes, tu turi praplaukti tarp dviejų NATO valstybių, mažiausiai, tai yra Estija ir Suomija. Na ir be abejo, Klaipėdos uostas, Rygos uostas įdomas to, kad tu visą laiką gali eksportuoti. Dabar tu, jeigu nori užimti Baltijos šalis, tai visų pirma, tu turi užimti Suomijos įlankos krantus, kantą, kur užtikrinti savo saugų išėjimą į Baltijos jūrą. Jeigu tu pradedi karą su Suomija ir Estija, tu jau pradedi karą su dviem NATO valstybėmis. Tada tu išvedi savo karo laivyną ir užblokuoji Lietuvą ir Latviją iš jūros pusės. Tada tau reikia uždengti oro erdvę. Tada tau reikia užimti Švedijos salą, Gotlando salą. Tu su trečia šalim pradedi karą. Tada tau reikia užtikrinti, kad niekas neateitų pagalboje Baltijos šalims sausumą. Tada tau reikia pradėti karą su Lenkija. Tada tau reikia užtikrinti praėjimą į Lietuvą. Tau reikia pradėti karą su Latvija. Ir tada šeštai esame mes. Tai jeigu mes pagal tą logiką pažiūrėsim, tai tas Leningrado apygardos atkūrimas, nu, kažkas tai tokia panašaus, kad jeigu ką, tai mes kažką tai galim padaryti. Bet kalbant apie mūsų regioną, tai vis dėlto aš manau, kad Suomija yra žymiai pavojingesnė pusė, jeigu kas būtų, nes tai yra 5 milijonų gyventojų šalis, kuri turi daugiau negu 1000 km sieną su Rusija ir didelis plotas žemė, kuri praktiškai neapginama. Dėl to Suomija ir taip staigiai ir šoka į NATO organizaciją. Tai rusams perkirsti tą Suomiją, tam, kad užsitikrinti savo saugą išėjimą į Baltijos jūrą, tai manau, tai būtų pirmas logiškas žingsnis, jeigu jiems neužteks pakankamai smegenų nepradėti karą, tai vat, būtent ko gero tai ir būtų Suomija.
1: Pane Mažeikė, kalbama apskritai yra dažniausiai juk taip, kad kai Rusija kažką daro, pagrasina, imasi kažkokių veiksmų tokioj pilkojoj zonoj, tai tarsi irgi yra toks patikrinimas reakcijos, kaip tarnybos veikia, kaip visuomenė veikia, na, pasitikrinimas, sakykime, toks. Kaip jūs matote, kaip reaguoja šiuo metu NATO valstybės, Europos Sąjunga į tą pastarojo laiko Rusijos kalbėjimą? Kiek tos reakcijos yra na, tokios, kokios jos galbūt turėtų būti rimtos pakankamai arba na, siunčiančios signalą Rusijai, kad na, nereiktų ko nors imtis?
0: Na, pirmiausia, reikia pastebėti, kad karinės struktūros ir saugumo struktūros toje pačioje Rusijoje atsakingos už Baltijos ar, pavyzdžiui, Suomijos regioną nuolatos vykdo įvairius mokymus. Ta prasme, ypač dabar, kada vyksta karas Ukrainoje, tai joms visiems šitiems mokymams kariniams yra padidintas dėmesys ir aišku, kad jie privalo tiesiog ruošti įvairiausius planus, lygiai kaip ir mes ruošiame įvairiausius gynybos planus, proaktyvius gynybos planus ir lygiai taip pat mūsų struktūros nuolatos mokosi ir galvoja, kaip atsakyti į priešo iššūkį. Tai yra jų kasdienis darbas. Politikai dažniausiai su tais klausimais kasdienybės darbo yra mažai susiję, ypač išrinkti politikai. Ir išrinkti politikai dažniausiai kalba ne tai, ką gali ir ką tuo metu daro saugumo tarnybos ar karinės struktūros. Visada visų šių institucijų egzistuoja šioks toks nesuderinamumas. Didžiausia šitą nesuderinamumą mes matėme 2022 metų vasario 24 dieną, kai Rusija atakavo, remdamasi savo saugumo pateiktais, saugumiečių pateiktais duomenimis ir tai tik tai kai kurių tarnybų, pakankamai nesuderina su kariškių egzistuojančiais planais ir kariškių skaičiavimu ir visiškai nesuprantant politikams ir politikams, tiesą sakant, ir beveik išnykus Rusija, kaip galima būtų diplomatiškai spręsti šitos klausimus ir apskritai diplomatiniai sprendimas

0: buvo nustumtas į šoną ir mes jo nematėme. Tai kalbant apie Rusijos, pavyzdžiui, politiką ar diplomatinę politiką, tai šioje vietoje aš nematau jokių perspektyvų. Labai sunku įsivaizduoti, ką jie gali padaryti šioje savo pačioje Rusijoje augančios neapibriešties ir nesuderinamumo. Bet lygiai tą patį mes matome ir tam tikrą nesuderinamumą, neišvengimą nesuderinamumą tarp įvairių lygių parlamentarų ir vyriausybių Europos Sąjungai. Štai šitas nesuderinamumas visados yra problema. Visados yra problema, nes politikai mano, kad jie gali nuspręsti, nors iš tikrųjų jie nesinaudoja nei pakankamais paskaičiavimais, nei kitais dalykais. Vienintelis dalykas, ką daro Europos Sąjunga ir už ką kaltina Europos Sąjunga Ukraina, atrodo, kad daugiau galvoja negu daro. Tai yra, mes matome labai didelį neryštingumą, bet kažin kas būtų, jeigu politikai būtų labai ryštingi ir nepaskaičiavę ir nepamatavę imtųsi veiksmų, tai galėtų sukelti dar didesnį chaosą. Kartais yra gerai, kai politikai nėra pakankamai ryštingi, ypač tada, kai jie neturi duomenų ir nėra pakankamai kompetentingi. Štai aš kada žiūriu kai kuriuos į mūsų politikus ir taip pat kaimininės, pavyzdžiui, Latvijos šalies, kurie sakau dabar politikus, tai nesudaro didelio įspūdžio, kad būtent išrinktoji valdžia būtų labai kompetentinga. Čia yra nuolatos problema. Problema ta, kad valdžia galėtų nesikeistų taip dažnai, kai kas metai ar kas du dėl vyriausybių krizių. Tam, kad atsirastų tam tikras susikalbėjimas su karinėmis struktūromis ir saugumo struktūromis. Susikalbėti reikia tam tikro laiko. Politikas turi būti kompetentingas, kad susišnekėtų su šitomis tarnybomis. Čia yra problema. Kai mes renkame, pavyzdžiui, savo deputatus, dažniausiai nekreipiame dėmesio, kiek jie turi kompetencijos ir gebėjimo susišnekėti ir suprasti, ką šneka jų tarnybos. Dažniausiai nesupranta, ką ministerijų dar kažkokie skyrių vadovai šneka, ką jau kalbant apie visą struktūrą. Čia yra ta didelė problema, disproporcijos problema, bet dėja, jie yra neišvengiama Europos Sąjungoje. Būtų gerai, kad ir piliečiai suprastų, kad renkami parlamentarai, renkamos vyriausybės turėtų būti pakankamai kompetentingos, jeigu jau ne ministro, tai ministrų pavaduotojų lygyje. Mes šito proceso nematome Lietuvoje, nematome ir kaimininėse šalyse. Iš čia iškyla jau minėta problema, iš čia ir, sakykime, tas triukšmas, kodėl, sakykime, Europos Sąjunga nepakankamai reaguoja į Rumuniją, pavyzdžiui, droną Rumuniją. Visi sako, kad NATO turėtų reaguoti, turėtų ir Europos Sąjunga reaguoti. Bet čia, kaip jau minėjau, mes matome lygiai tą pačią problemą, kad politikai ne visada gali susišnekėti su kariškiais ir tai yra neišvengiama, tam reikalinga kompetencija.
1: Pone Janeliūnai, dėl tų reakcijų, kaip jūs... Kokias jūs tas reakcijas pamatėte, nes na, iš tikrųjų buvo tiek ir dėl Rumunijos, štai jau paminėtos, ir dėl grasinimų Baltijos valstybėms. Na, įvairių tų reakcijų yra, kokią žinutę iš to išsinešė ta pati Rusija stebėdama reakcijas.
2: Apskritai kalbant apie vakarų reakcijas, tiek į karą Ukrainoje, tiek į Rusijos gąsdinimus kitoms šalims, iki šiol dominuoja bendra tokia politinė linija vengti eskalacijos su Rusija ir neprisidėti prie to, kad Rusijai būtų pakankamai pretekstų išplėsti karą Ukrainoje į kitas šalis. Ir šia prasme eskalacijos vengimas yra pagrindinė linija, kurią seka tiek Europos Sąjungos, tiek ir NATO šalių vadovai. Ir atitinkamai reakcijos į, tarkim, dronų įskridimus į NATO ar Europos Sąjungos šalis, į kažkokius pavienius incidentus yra labai atsargi, kaip tik sekant šitą neeskalacijos logiką. Ir kartu pakankamai jautriai stebint, kaip Rusija keičia savo elgesį. Tokia politika iš esmės turbūt prisidėjo labai didelę dalimi prie to, kad Rusija labai agresyviai ir faktiškai netgi spausdama politinę prasme toliau naikina Ukrainą ir siekia Vis pirma, amerikiečius, Donaldo Trumpo, jo komandą paspausti tie, kad būtų keliami reikalavimai Ukrainai, o ne Rusijai. Ir Rusija jaučia tą, na, tokį baimingą požiūrį į ją, jaučia, kad vakarai baiminasi galimos eskalacijos, ypatingai eskalacijos iki branduolinės ginkluotės panaudojimo. Ir jausdama tokį nerimą ir baimę, ji iš tikrųjų naudojasi šitą baimę. Tai kol kas tai veikia, prisiminkime, kad Ukrainai buvo labai vengiama duoti tinkamos ginkluotės nuo pat pirmųjų karo pradžios dienų. Ir tik tais ilgainiui iš pradžių buvo sutarta duoti tankų, paskui naikintuvų, paskui ilgesnio nuotolio artilerijos sviedinių ir taip toliau. Tai visa tai rodo, kaip vakarai nenoriai pripažįsta iš dalies savo klaidas ir savo tą perdėtą nerimą dėl Rusijos. Ir kita vertus nesisako iš principo iš tos strategijos. Tai yra tas eskalacijos vengimas, jis ir toliau yra užstrigęs politikų reakcijose ir kol kas nėra pereita į jokį kitą variantą. Tai yra nebandoma spausti pačios Rusijos, nebandoma primesti pačiai Rusijai eskalacijos iš vakarų pusės galimybės. Tai yra, kad mes galėtume taip pat smogti Rusijai, taip pat sukelti jai didelę žalą. Ir netgi tais atvejais, kai tarkim yra užsimenama apie tai, tarkim, mūsų užsienio reikalų ministro užuominos apie Kaliningradą, kad esant reikalui, ne tai, kad mes pulsime, bet esant reikalui, jeigu iš tikrųjų Rusija pradėtų tokią agresiją, Kaliningradas yra labai silpna vieta Rusijai ir vakarų pajėgos tikrai galėtų nesunkiai neutralizuoti Kaliningrado tiek oro gynybos sistemas, tiek ir kitas pajėgas. Ir čia reikia priminti, kad ne tik Rusija gali naudotis tokiais agresyviais veiksmais, bet ir mes galime smogti Rusijos teritorijai. Tai net ir tokios užuominos, pavienės užuominos iškart sukelia kažkokią paniką vos ne. Kaip mes šiandien galime kažką pasakyti prieš Rusiją, kaip mes galime užsiminti, kad mes turime galimybių smogti Rusijai. Tai čia yra patvirtinimas, kiek giliai yra įsibaiminę vakarų politikai, neprovokuoti, neeskaluoti, nesuteikti kažkokio tai papildomo preteksto Rusijai, kalbėti, kad vakarai yra agresyvos. Rusijai nereikia preteksto. Jie jos turi jau pakankamai susikrovus ir gali bet kada išsitraukti. Bet kom reikia mums, tai mums reikia iš tikrųjų agresyviau ginti savo interesus, agresyviau kalbėti apie tai, kad ne tik Rusija, bet ir mes turime karinės galimybės sukelti tokią žalą. Ir jeigu eskalacija įvyks, tai tikrai pati Rusija nukentės labai smarkiai. Tik tais va toks žalos Rusijai parodymas gali iš tikrųjų veikti kaip atgrasimas. Pagrindinė atgrasimo logika yra ta, kad parodyti priešininkui, jog jis nukentės žymiai labiau, jeigu jis imsis kažkokios agresijos. Tai mes kol kas elgiamės pakankamai pasyviai, kalbėdami tik apie savo gynybos priemonės, apie savo pasirengimą, apie savo atsparumą, bet faktiškai nekalbame apie tai, kokią žalą Rusija patirtų, jeigu ji nuspręstų agresyviai, tarkim, atakuoti NATO šalis.
1: Aš noriu dar priminti ir klausytojams, kad jie irgi gali atsakyti į klausimą, Rusijos pastarėjai veiksmai rodo, kad jie rimtai ruošiasi imtis veiksmų prieš NATO valstybės. Portale lrt.lt po transliacijos langų jūs rasite šį klausimą, taip pat ir programėlėje LRT po transliaciją radio. 143 žmonės kol kas atsakė, 54% iš jų sako, kad taip jie mano, kad rodo, jog Rusija ruošiasi imtis jau veiksmų kažko prieš NATO valstybės. Pone Antanaitė, apie tą atsaką. Štai jau apkalbėti politikai, kaip įsibaiminę. O kiek yra galimybių, sužinoma ir politikų pritarimu, bet kiek yra galimybių atsakyti į tokius Rusijos veiksmus pilkojoje zonoje ir iš NATO pusės veiksmais pilkojoje zonoje? Tokia liekant, na, mes kaip ir neeskaluojam, bet mes atsakom.
3: Visų pirma, mes esam demokratinės valstybės ir mes nesam viena valstybė. NATO tai yra kelias dešimtis valstybių, taip pat Europos Sąjunga irgi tai yra, nors tai nėra karinė sąjunga, tai yra ekonominė. Tai kad NATO pradėtų taip pat žaisti kaip Rusija su dronais, tai manau, kad ne. Vis dėlto NATO ir vakarų valstybės veikia šiek tiek subtiliau, Visų pirma, tai yra žvalgyba, antra, tai yra ir įtaka įvairiai, kaip ir politiniam lygmenį, per kitose lygmeniuose.

0: Ar NATO ruošiasi? Tai NATO visą laiką ruošiasi. Aišku, tas po šaltojo karo periodas, kada politikai nuginklavo savo valstybių piliečius tam, kad tiesiog nebus karo jokio, tai dabar mums reikia dasivyti tą, ką padarėm. Bet NATO iš tikrųjų ruošiasi. Vien mūsų valstybė, pažiūrėkim, kaip mes ruošiamės, pažiūrėkim Vokietiją, kaip ruošiasi, pažiūrėkim Švediją, kaip ruošiasi Suomiją. Ir mes dažnai kalbam apie dronus, dar kažkas, tai bet jeigu mes pasižiūrėsim į pajėgumus tolimojo smūgio, tai NATO tai be jokios abejonės turi žymiai daugiau galimybių, negu turėjo prieš pilno masto karo Ukrainoje.
1: Dar čia vienas toks, štai ponas Janeliūnas paminėjo apie mūsų užsienio reikalų ministro išsakytą tokią nuomonę apie Kaliningradą ir jos pažeidžiamumą. Tuo metu Rusijos propagandiniai įvairiausi kanalai ir Telegrame, YouTube ir taip toliau vis dabar primena tą Suvalkų koridorių, kuris čia Baltijos valstybėms labai yra skaudi vieta. Kas vis dėlto yra silpniau, ponia Antanaitė, Kaliningradas Rusijai ar Suvalkų koridorius Baltijos valstybėms, turint omeny, kad mes dabar turim jau ir Švediją, ir Suomiją NATO narį?
0: Pažiūrėkim priežastis ir pasekmės. Kodėl mums buvo Suvalkų koridorius įdomus? Nes ten yra vienas asfaltuotas kelias ir geležinkelis, kurio kažkas tai galėtų atvažiuoti. Dabar, kada Švedija ir Suomija tapo NATO narėmis, tai pas mus tas Suvalkų koridorius tokios skausmingos kaip ir vietos nebėra, nes pas mus yra visas jūrų uostas ir visa oro erdvė. Tai per jūrų uostą tai mes galime atgabenti žymiai greičiau ir žymiai daugiau dalinių, negu galim gabenti Suvalkų koridorium, tai vadinamu. Bet to Suvalkų koridorius Lietuvai yra visai skirtingas negu Suvalkų koridorius Rusijai. Suvalkų koridorius Rusijai tai prasideda ties Medininkais ir baigiasi Kybartuose. Tai yra taip, kaip jie gabena krovinius į Kaliningradą. Mums Suvalkų koridorius eina iš šiaurės į pietus ir atvirkščiai. Todėl čia skirtingi supratimai rusų Suvalkų koridoriaus ir mūsų. Kalbant, kiek jis dar Suvalkų koridorius mums aktualus, rusai tą naudoja, nes mes patys savo įvarėm tą baimę, kad va, Suvalkų koridorius ten šakės jau be jo mes nekaip neišgyvensim. Bet jeigu mes pažiūrėsim, jeigu kad ir batalionas apie 800 žmonių judėtų Suvalkų koridorium, pavyzdžiui, iš Lenkijos Lietuvą, tai čia jau 14 km ilgio vien tik tai kolona būtų. Tai jeigu mes kalbėtume brigadą, kuri apie 5000 žmonių, tai iš vis tai yra kelias 10 km vieną eilę važiuojančią, tai aišku, nėra jokios logikos. Tai šiai dienai, aš manau, tai be abejo Karaliaučius arba Kaliningrados rytis yra žymiai pažeidimesnė. Ir mes galim pasižiūrėti ir iš Lenkijos pusės, ir iš Lietuvos pusės, ir iš jūros pusės, ir netgi galim pasižiūrėti, kaip dabar Kaliningradas yra apsitaisęs visokiais slopintuvais ir pripumpuota ten, ką tik tai nori, autonomiškai bando gyventi, tai taip, Kaliningradas nėra stiprioji Rusijos pusė, Kaliningradas yra silpnoji Rusijos pusė.
1: Pone Janeliūnai, dėl jungtinių valstijų, štai mes gaunam dabar pranešimus tiek oficialius, tiek neoficialius apie mažinamą karių skaičių, jungtinių valstijų karių skaičių Europoje. Tuo pačiu metu jungtinių valstijų atstovė jungtinėse tautose sako, kad jungtinės valstijos laikosi visų įsipareigojimų NATO. Kiek čia mes dar galim pasitikėti jungtinėmis valstijomis, viena klausimo dalis ir antra dalis, kiek dabar Rusija stato ant to, kad tarsi Amerika išeidinėja iš Europos?
2: Tai čia yra dvi dalis, politinė ir karinė. Iš tikrųjų, politinėje pusėje amerikiečiai neketina trauktis iš NATO ir ta politinė susitarimų dalis ginti visas NATO šalis kaip pačia kaip save pačią, iš tikrųjų išlieka. Ir vienaip ar kitaip, aš manau, kad NATO tikrai turėtų išlikti kaip gynybinis alijansas. Tai politiniai įsipareigojimai iš šią pusės iš tikrųjų išlieka ir manau, čia galima turbūt sutikti, kad šitoj vietoj niekas per daug nesikeičia. Tačiau karinio prasme tai, kad amerikiečiai ketina patraukti ženklias pajėgas iš Europos, iš tikrųjų mažino atgrasimo efektyvumą prieš Rusiją. Visus NATO gyvavimo metus Rusija ar Sovietų Sąjunga savo laiku visų pirma buvo atgrasoma per JAV pajėgas Europoje, per JAV branduolinės pajėgas taip pat ir dislokuotas Europoje ir žinoma pačiose JAV. Ir būtent amerikiečių karinis galingumas, technologinis išsivystimas buvo tas didysis atgrasymo veiksnys, kuris stabdė tiek Sovietų Sąjungą, tiek ir Rusiją. Tai jeigu karinė prasme amerikiečiai smarkiai sumažino savo pajėgas Europoje, arba netgi kaip va, dabar yra žinių, ketina ir branduolinės atgrasymo pajėgas taip pat sumažinti, skaitant strateginių bombonešių skaičių ir kitų lėktuvų ir panašiai, tai karinė prasme atgrasymas iš tikrųjų gali atrodyti susilpnėjęs. Todėl europiečiai skuba, europiečiai nerimauja, kad jie gali nespėti pasirengti tam momentui, kada amerikiečiai jau bus išvedę savo reikšmingas pajėgas, o Europa dar neturės kuo jas užpildyti. Ir štai va šitas langas iš tikrųjų gali atrodyti viliojamai iš Rusijos pusės, kaip na, tokia galimybė, kada realus atgrasimas iš amerikiečių pusės yra gerokai susilpnėjęs, o europiečiai dar nėra pasiruošę. Visų pirma, ir įskaitant ir branduolinį dėmenį. Tačiau vien tas galimybių langas nėra pakankamas, kad Rusija būtinai juo naudotųsi. Yra daugybė kitų aplinkybių, kurios gali varžyti tokį sprendimą. Ir mes turime visų pirma Ukrainą. Vėlgi, Ukraina yra sukaušiusi daugybę Rusijos pajėgų. Ukraina sekina Rusijos energetinę infrastruktūrą ir galimybės gauti pajamas iš naftos eksporto. Rusijos ekonomika iš tikrųjų yra labai sudėtingoje situacijoje ir tokiose aplinkybėse planuoti dar kažkokį tai didelį karą, juo labiau su dar stipresniu priešininku, tai yra su visa NATO organizacija, na, iš tikrųjų būtų beprotiškas sprendimas. Tai, kaip minėjau, vien galimybių lango neužtenka, tačiau iš tikrųjų tai prisideda prie net ir europiečių nerimo, kad štai lyginant karinės priemonės, Europa tampa pažeidžiamesnė, nes gali netekti labai svarbių atgrasymo elementų. Įskaitant ir na, tą įprastą branduolinio atgrasymo dėmenį, kas buvo įprasta šaltojo karo metu. Kaip tik šioje vietoje Europa na, kol kas neturi galimybių kompensuoti amerikiečių pajėgumų. Jeigu europiečiai gali padidinti finansavimą ir tą jau daro šiuo metu ir gali išplėsti savo konvencinės pajėgas per artimiausius keletą metų, tai branduolinių pajėgų iš esmės kokybiškai pakeisti europiečiai negali, na, bent jau artimiausius dešimtmečius turbūt. Ir štai čia yra tas nerimo aspektas, kad kažkuriuo metu tikrai Europa gali jausti padidintą spaudimą, jausti galbūt netgi Rusijos grasinimus branduoliniais ginklais, branduolinė eskalacija. Ir štai čia rusai turbūt gali statyti, kaip jūs sakėt, ant to, kad amerikiečiai na, nenori prisimti atsakomybės už Europos saugumą ir kad Europos saugumu turi rūpintis patys europiečiai. O jie pasirūpinti kol kas maksimaliai negali, nes jie na, tik pradeda iš tikrųjų pertvarkyti savo visą gynybos sistemą. Yra įvairių vizijų, kaip tos Europos autonominės kariuomenės gali atsirasti ir panašiai. Tai kol kas mes turime tokį pereinamąjį etapą, kada įvairių tokių pretekstų Rusijai padidinti savo spaudimą, padidinti savo gazdinimą iš tikrųjų gali būti.
1: Pone Mažeiki, būtent dėl to na, jausmo Europoje, kiek būtent tai, kad Jungtinės valstijos tarsi išeidinėja iš Europos, Jungtinių valstijų prezidentas nuolat na, reiškia visai kaip savo nepasitenkinimą Europą, to nebetikėjimo, kad Jungtinės valstijos ateitų ginti Europos valstybių, na, netikėjimo vis daugėja pačioje Europoje. Kiek tai suveikia tame tokiame, galbūt švelnėjančiame kartais požiūrėje į Rusiją, nes tiesiog baimės daugiau atsiranda ir tada atsiranda daugiau to tokio noro, galbūt reikės kalbėtis, galbūt mes neskaluokime švelniau.
3: Pažiūrėkime, apie kokią Europos Sąjungos šalį kalbame, tarkime, ar apie Vokietiją, Prancūziją, ar apie Lenkiją. Lenkija be perstojo ginkluojasi, jiem reikia vis laiko, kad padidintų savo pajėgas ir greičiausiai besivystanti turbūt kariuomenė. Ir Jungtinės valstijos taip pat kreipia didelį dėmesį į Lenkijos saugumo didėjimą. Ir kai kalbama apie Jungtinių valstijų kariuomenės išvedimus, kas dažniau yra kalbos negu realybė, Tai Lenkija pastaruoju metu gauno patvirtinimų, kad ne tik nebus išvedamos

0: bet galbūt ne ir padidės. Šiaip ar taip Lenkija veda įvairias diplomatinės dėrybas ir Europos Sąjungoje ir su Jungtinėm valstybėm, kaip galėtų sustiprinti savo kariuomenę. Vokietijoje taip pat keičiasi žvilgsnis, todėl kad prisiminkime, kad vokiečiai priprato save traktuoti kaip kaip nusikaltėlį, kaip tie, kurie padarė nusikaltimą antro pasaulinio karo metu ir kad dabar jie neturi teisės į savo karinį prisikėlimą ir, žodžiu, užima nuolat tokio silpnojo poziciją, kurie negalėtų parodyti savo, pavadinkime, nei karinių raumenų, nei savo interesų. Visas dėmesys buvo sutelktas tik į ekonomiką, bet dabar Vokietijoje labai smarkiai keičiasi, kaip beje ir Lenkijoje, net ir kai kuriuose kitose šalyse, toje pačioje Italijoje, didinant apsukas karinėje gamyboje. Ir čia yra toks paradoksas, ar Vokietija yra pasirengusi vėl tapti karinių požiūrių labai stiprė šalimi. Čia yra problema tokia, kad kai kurios kitos šalys, ne Prancūzija, o ypač Lenkija, su atsargumu žiūri į Vokietijos galimą greitą stiprėjimą. Vis dėlto čia yra toks niuansas, kad viena vertus vokiečiai, kai kurie vokiečiai gali bijoti, kad iš jų išeina Jungtinių valstybių kariuomenė, o kiti sakyti visiškai priešingai. Ir jau yra tokių sakančių, kad galų gale mes atgimsim ir turėsim savo kariuomenę. Panašiai ir Japonijoje šiuo metu lygiai tokie pat procesai. Jungtinės valstijos kalba, veikiau daugiau kalba negu daro, kad mes išvesime iš savo, žodžiu, dalį kariuomenės, iš Japonijos ir kodėl jūs nesiginkluojate, čia Trumpą cituoju, kodėl jūs nesiginkluojate. Tai Japonai staiga lyg po ilgo miego prabūdę ir klausė iš karto patys savęs, o kodėl mes stipriai nesiginkluojame. Iš tiesų mes matysime veikiausia vėl ginklavimosi varžybas, į kurias jis jungs daugiau Europos Sąjungos šalių, nenustojant ginkluotis Jungtinėms valstijoms. Ir čia labai bloga žinia yra Rusijai, nepaprastai bloga žinia, todėl kad jinai yra išsekusi, sunku įsivaizduoti, kad ji galėtų išlaikyti šitas naujas ginklavimosi varžybas, ypač konvencinio karo ir naujųjų technologijų, ypač naujųjų technologijų srityje. Atrodo, kad Rusija yra beviltiškai pralaiminti šitas jau tik prasidėjusias varžybas ir jokių šansų neturinti perspektyvoje ateityje. Čia yra tik jau jūs minėjote ir pašnekovai mažytis galimybių langas, vat būtent šie metai, galbūt kiti maksimum. Po to jau viskas, Rusija ir toliau silps ir negalės pakilti, kai Europos Sąjunga, jau kalbu kaip apie Europos Sąjungą, ne tik Vokietija, Lenkija, labai stipriai sustiprės per tą laiką, stiprėjant ir Jungtinėms valstijoms. Jie nemažina apsukų, o priešingai didina. Ir ypač didinamos, dar kartą pasikartosiu, didžiųjų aukštųjų technologijų ir inovacijų srityse, kur Rusija taip pat nespėja. Tai jie, kai kurie žmonės Rusijoje supranta, bet čia su Tomu nebent galėčiau pasiginčyti, todėl kad Tomas taip kaip pristatė, atrodė taip, kad Rusija yra pakankamai protinga ir turėtų suprasti. Turėtų suprasti, nes yra tokie argumentai, turėtų suprasti, kad yra šitaip. Aš šito protingumo nematau Rusijos pusėje, kad jie gali suprasti kažką, nes jie vadovaujasi kažkokį kitokią Kremliaus vidinę logiką ir kur sprendimus lemia ne tai, kokios yra objektyvios aplinkybės, apie kurias žino kai kurie generolai ir saugumo tarnybos. Bet jie sprendžia apie tai, kokios yra intrigos pačiame Kremlyje, viduje Kremlyje. Jų vidiniai tarpusavio santykiai jiems yra svarbesni nei jų naftos gamyklos ar karinė gamykla. Ir šitas iracionalumas, didžiulis iracionalumas, kuriuo disponuoja Kremlius, kelia mums pavojų pirmas, bet ir jiems patiems kelia pavojų, nes jie yra neadekvatus šiai situacijai ir jie nelabai supranta, kas vyksta. Ir štai kur čia yra problema. Ir kaip šitą pavojų iracionalumą suvaldyti, na, niekas nelabai kas žino.
1: Pone Antanaiti, tai štai, yra toks galimybių langas dabar Nelabai ilgas, bet jis yra. Jungtinės valstijos, jų signalai įvairūs viešoje erdvėje tarsi mums leidžia manyti, kad štai mes nebegalim pasitikėti jungtinėmis valstijomis, bet skaičiai iš tikrųjų rodo trupučiuką kitokius dalykus. Kaip jūs matot, kokioje situacijoje šiuo metu yra Europa, na, tiek santykyje su jungtinėmis valstijomis, tiek galimybę apsiginti, būtent per šį trumpą galimybių langą šiuos ir galbūt kitus metus?
2: Nesu politologas, tai pasakysiu gal už savo
1: iš karinės,
2: iš buitinės labiau, arba taip, karinės pusės. Taip. Tai iš buitinės pusės, tai kaip mes žiūrim į Ameriką. Tai visų pirma, mes žiūrim per asmenį kažkodą požiūrį, būtent Donaldą Trumpą. Nes per tos visus metus, nesvarbu, ką darytų Donaldas Trumpas, visą laiką mes girdim tik tai neigiamus dalykus, lyg tais nieko gero nepadarė. Bet jeigu ne Donaldas Trumpas, mes ne tik tai, kad 5% nebūtume pasiekę, net ir 2% asignavimų gynybų nebūtume pasiekę. Kalbant apie pajėgų atsitraukimą iš Europos, tai natūralus veiksmas, nes vis dėlto Indijos ir Ramio vandenino regionas Amerika yra žymiai skausmingesnės, netgi ir pasaulio ekonomikoje labai svarbesnės negu karas Ukrainoje dėja. Jeigu ten prasidėtų karas, nu, tai būtų labai nekas. Japonija irgi jinai suinteresuota stiprėti, nes vis dėlto Taivaną jinai buvo pasakius oficialiai, kad jinai įsitrauks į karą, jeigu Kinija pradėtų, nes Taivaną iš Japono atėmė po antro pasaulinio karo, prieš tai tai buvo Japonijos sala. Tai kalbant apie pajėgų atitraukimą amerikiečių iš Europos, na, visų pirma, tam, kad būti Europoje apgintai, nereikia turėti amerikiečius visą parą ir visus metus Europoje. Reikia turėti žvalgybinį informaciją, galimybę greitai perdislokuoti. Tik priminsiu, kad aplink Iraną nebuvo sutelkta tiek daug JAV kariuomenės prieš smūgį, o jinai buvo perdislokuota. Ir per 4 savaites sudaužė tai, ką Iranas statė 40 metų. Venezuela irgi ten buvo iš pradžių perdislokuoti, įvykdyta operacija. Afganistanas perdislokuoti, įvykdyta operacija. Todėl čia matyti kažkokias apokalipsės, kad išeina amerikiečiai vykdyti savo užduočių, nematau. Jeigu yra žvalgybinė informacija, tu visą laiką gali kariuomenę perdislokuoti ir atgal pristatyti. Pavyzdžiui, Norvegijoje, JAV jūrų pėstininkai arba marinai vadinami, turi savo, netgi sandėliuoja savo visą įrangą. Tam, kad jeigu reikalui esant, jie atvyksta, apsiginkluoja ir pradeda kovoti. Todėl aš nemanau, kad čia vėlgi kažkokia apokalipsė, nes mes to apokalipsę matėm, pradedant nuo 2000 metų, kai baigėsi kompiuterių tenai kalendorius, ir 12 metai, kai baigėsi majų kalendorius. Tai šiai atveju aš manau, kad nėra jau tai viskas apgalėtina ir baisiai.
1: Pane Mažeiki, dar nebedaug jau laiko liko, bet dar turim šiek tiek ir Kinijos klausimą aptarti, nes vis dėlto tai yra irgi labai svarbu žaidėjas, kurio, na, Rusija klauso. Rusija irgi nėra tokia jau savarankiška, ne tik Kremlyje nusprendžia viską. Kaip jūs mato čia situaciją ir Kinijos vaidmenį būtent Rusijos veiksmuose jau žvelgiant į NATO?
0: Na, viena vertus mums atrodo, skaitant laikraščius, kad Kinija palaiko Rusiją, bet čia problema, jei pažiūrėsime, yra ekonomiška, apie ką skundžiasi patys Rusai, tai kad Kinai jiems pardavinėja prekes brangiai, daug brangiau negu pačioje Kinijoje, o dujas perka pigiau negu, ar nori pirkti pigiau, nei dujas yra pardavinėjamos pačioje Rusijoje. Kitaip tariant, Kinija išnaudoja ir silpnina Rusiją, bet labai išlėto. Panašiai taip, kaip šitas karas silpnina ir greuna Rusiją, taip pat labai labai išlėto. Tik tai Kinijos tikslas yra praktiškai paversti visą Rusiją be išimties savo koloniją. Ir mes matome, kaip žingsnis po žingsnio tai yra daroma. Ir Putinas kol kas yra pasiryžęs, žodžiu, kolonizuoti savo šalį ir netgi Rusija juokauja, ar nėra taip, kad Putinas yra Kinijos slaptųjų tarnybų agentas. Nes labiau Rusiją padaryti priklausomą nuo Kinijos, sunku net įsivaizduoti, kas galėjo tai padaryti. Bet aš nekalbu, nenoriu kalbėti apie karą. Aš manau, kad Kinija įsivaizduoja, kaip ekonominiais svertais galima užvaldyti praktiškai visą 100% Rusijos ekonomiką. Tai čia yra labai didelis tikslas Kinijos ir Europos Sąjunga, kada skrenda ir derasi su Kinija, manau, tai teisingas adresas. ten ir reikia dėrėtis, nes ekonomiškai sunku net įsivaizduoti, kad ten su Rusija be jos naftos ar dujų galima dėrėtis, o jeigu karas susitęs, tai nelabai kas iš tų dujų ir naftos ir beliks po Ukrainos smūgių.

0: Pone Neliūnai, kiek būtent vakarų sąjungininkų suvokime yra na, tas supratimas, kad štai reiktų vis dėlto dėl visko tarti su Kinija ir kad Kinija daug ką sprendžia to, ką darys Rusija. Kiek to supratimo ir pripažinimo, kad vis dėlto į ten yra tas adresatas?
1: Kinija yra suprantama ir vertinama kaip esminis pasaulio žaidėjas jau seniai ir amerikiečiai tą ypatingai supranta. Trumpo vizitas Kinijoje irgi parodė, kaip pagarbiai iš esmės amerikiečiai dabar žiūri į kinus ir kaip iš esmės siekia derybomis, siekia susitarimais tą naują pasaulio tvarką priimti, kad ji nebūtų, kad tas perėjimas prie naujos pasaulio tvarkos nebūtų kažkoks tai katastrofiškas ar sprendžiamas kariniais būdais. Tai Kinija neišvengiamai iš tikrųjų gali daryti poveikį faktiškai viskam, kas vyksta pasaulyje ir įskaitant Rusiją. Rusijos priklausomybė nuo Kinijos tikrai pastaruojusiais metais smarkiai išaugo, todėl tai, ką pasakys Xi Jinpingas Putinui, turbūt yra svarbiau negu tai, ką pasakys Makronas arba netgi Trumpas. Ir šitoj vietoj Kinijos požiūris, kaip ji norėtų matyti saugumo situaciją, Europos stabilumą, prekybinius ryšius tarp Europos ir tos pačios Kinijos, tikrai gali lemti daug ir tapti tokiu sulaikomu veiksniu tai pačiai Rusijai, kuri, kaip ir Gintautas Mažeikis sakė, gali būti neracionali, gali imtis kažkokių sprendimų dėl savo vidinio grupuočių kovų ir panašiai, tai šitoje vietoje Kinija tikrai gali būti tokių stabilizuojančių veikėjų. Nes jai yra svarbu, kad jos galios augimas nepavirstų į kažkokį tai kataklizminį pasaulio karą ar panašiai. Ir aš manau, kad dabartinė Kinija nori tokio ramaus augimo, ramaus užtikrinto įtakos stiprėjimo, kada galėtų iš tikrųjų tapti tokiu savotišku tyliu hegemonu net ir tiems patiems amerikiečiams. Tai šitoj vietoj taip derėti su Kinija net ir dėl Rusijos ambicijų yra labai svarbu.
0: Pone Antanaiti, dar labai labai trumpai, kiek iš karinės pusės žiūrint Kinija yra svarbi Rusijai? Mes, žinoma, girdėjom daug, žinom daug ir apie įvairiausią pagalbą ir karinę iš Kinijos, bet kiek tai yra šiuo metu, nes situacija keičiasi. Rusija irgi savo karinę pramonę gana stipriai paaugino pastaruoju metu. Kiek Kinija dar yra svarbus žaidėjas Rusijai šiuo metu?
2: Manau, esminis žaidėjas, nes Kinija tai vis dėlto 1,4 milijardo žmonių. Tai yra milžiniška kariuomenė su fantastiškai pramoninės galimybėmis turinti, taip pat gerokai pažangesnė negu Rusija, taip pat ir turinti pinigų, taip pat ir galinti atsistoti šalia Amerikos ant to pačio laiptelio arba laiptelio žemiau. Tai Rusija Kinija labai svarbi. Kas liečia pagalbos Kinijos Rusija, aš manau, jinai pakankamai yra nedidelė, nes Kinija, netgi jeigu mes pasižiūrėsim į tai, kas vyksta ant žemės, arba tie viešieji pranešimai, tai Šiaurės Korejos pagalba yra žymiai didesnė negu Kinijos pagalba. Kad ten dronuose randa kiniško detalio, tu gali tas kiniškas detalės nusipirkti, tiesiog nėra problema. Kad ten sistemingai siunčia kažką, tai ko gero, kažkiek tai gal ir galėtų būti, vėlgi, jeigu mes pažiūrėsim į grėsmių analizę, tai ten yra paminėtas tas dalykas, bet aš manau, kad Kinija yra esminė grėsmė Rusijai, ir žymiai didesnė grėsmė, negu rusai paišo NATO. Todėl, manau, jeigu pažiūrėsime tos pačius rytus Rusijos, tai ten yra kiniška jau dalis. Ir taip pat ir Kinijos ambicijos, kad nori tapti arktinę valstybę. O tai jau tiesioginė ambicija užimti arktės dalį Rusijos.
0: Kągi, ačiū pašnekovams, karybos ekspertui atsargos majorui Dariui Antanaičiui, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriui Tonui Janeliūnui ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriui Gintautui Mažeikiui. Šiandien laidą vedžiau aš, Jurgita Čeponytė. Jūs manote, štai daugiau nei 51% mano vis dėlto, kad nesiruošia Rusija imtis veiksmų prieš NATO. Pakeitė šiek tiek nuomonę, jau ji buvo laidos pradžioje. Ačiū visiems, kas klausėtės. Ši laida, kaip ir visos kitos LRT LT radiotekoje. Likit su LRT radiju. Iki.
3: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT radijas.
4: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis remėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
5: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebė. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
6: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
7: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
8: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Pasak Juozo Oleko, jei bus kokių nors pasikeitimų, apie tai bus informuojama.
1: Koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbotvarkė birželio. Tai koalicija dirba. Koalicija apsisprendėm pasirašydami sutartį ir dirbam. Kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuos. Įvykęs faktas, kad darbai tęsiami yra. O kaip sakiau, kol kas gana sėkmingai tęsiami. Man atrodo, kad tie sprendimai, kurie reikalingi priimti, yra priimami.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos kariui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Tai praneša portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi, taip pat esą jam kelis kartus buvo siūlyta susitikti su viceministru, tačiau vyras atsisakė. Pats karys teigia, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų, vadina situaciją susidorojimu. Vilniaus apygardos teismas praėjusias savaitę nuteisė buvusį kariuomenės vadą dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo bei dokumentų klastojimo. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Jungtinės valstijos praneša savaitgaliais

0: smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Vašingtono teigimu tai buvo savigynos veiksmas, atsakant į Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Kuveito kariuomenė anksčiau pranešė numušusi į šalį paleistus dronus ir raketas. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalys kaltina vieną kitą jų pažeidimais. Neužsimindamas apie pastarąsias atakas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Iranas esą tikrai nori sudaryti susitarimą. Prancūzijos prezidentas sako, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasak Emanuelio Makrono, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Nuo rugsėjo Prancūzija iš viso sulaikė 4 laivus, kurie, kaip įtariama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Šiuo metu Europos Sąjunga sankcijas taiko beveik 600 Rusijos naftos laivų. Keliuose Varšuvos centriniuose rajonuose įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Sprendimas priimtas po bandymo degalinėse neparduoti alkoholio nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Taisyklių nesilaikančios įmonės galės gauti baudas arba prarasti prekybos alkoholiu licencijas. Iki šiol daugiau nei 200 Lenkijos savivaldybių jau uždraudė alkoholio pardavimą naktį parduotuvėse ir degalinėse. Šalyje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Čilėje maždaug 8000 gyventojų sostinės Santiago stadione dalyvavo FIFA pasaulio taurės lipdukų su futbolininkų nuotraukomis keitimosi renginyje. Oficialiame šių metų pasaulio futbolo čempionato albume jų yra beveik 1000. Tarp geidžiamiausių tie, kuriuose pavaizduotas Argentinos žvaigždė Lionelis Messis, Portugalijos legendinis žaidėjas Cristiano Ronaldo ir kitos futbolo žvaigždės. Renginys pritraukė įvairaus amžiaus kolekcininkus.
1: Mano nukui 16 kartų surinkome praėjusio pasaulio čempionato lipdukų albumą. Dabar užsibrėžėme tikslą užbaigti ir šį albumą. Perkame lipdukų pakuotes, pildome albumą. Aš taip pat parduodu lipdukus vietinėse mugėse. Atvykau čia viena, nes anukas negalėjo prisijungti. Tikiuosi, kad šiandien albumą užbaigsime. Man trūksta 56 lipdukų.
0: Sako lipdukų keitimosi renginio Čilėje dalyvė Veronika Ora. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 šilumos, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
2: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš Ignas Andriukevičius ir sveikinu visus su vasara. Netrukus mokslo rubrikoje pasikalbėsime su tvaresnį maistą kuriančią mokslininkę Ramintą Skipitytę pelniusią tarptautinį apdovanojimą. Kitą pusvalandį apžvelgsime 100-mečio LRT radio vasaros programų tinklelį, pasikalbėsime apie naujas laidas ir kokia nusimato vasara su LRT radiju. Po 11 valandos žinių su šeimos gydytojomis kalbėsimės apie magnį. Dažnai minima tarp svarbiausių organizmų reikalingų mineralų, jis svarbus normaliai raumenų, nervų sistemos veiklai ir energijos apykaitai, o kas signalizuoja apie magnio trūkumą ir ar vien maistu mes galime papildyti jo atsargas, apie tai pasikalbėsim po 11 valandos žinių. Taip pat tęsime Lietuvos radio 100-mečio maršrutą. Šį kartą LRT senbuvis Jūras Jankevičius atvers duris to pastato, kuris 1933 metais Kaune iškilo specialiai radiofonui. Laidoje spėsime dar ir apie pomidorus pasikalbėti, nuo ko priklauso jų skoninės savybės ir ką kiekvienas savo darželyje ar šiltnamyje galime padaryti, kad užaugintume išties kvapnų kupiną skonio pomidorų derlių. Apie visą tai laidoje 10:12, likit draugės su LRT radiju.

0: 10-12. Tvaresnį maistą kurianti fizinių ir technologijos mokslų centro branduolinių tyrimų skyriaus mokslininkė, mokslų daktarė Raminta Skipitytė, Italijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje pelnė apdovanojimą. Šioje konferencijoje nagrinėjami pasauliniai iššūkiai susiję su maisto sauga, kokybe ir tvarumu. Kaip įprasta pirmadieniais mokslo rubrikoje, mes dabar apie būtent šį mokslinį pasiekimą, jeigu taip jau galima sakyti, arba bent jau šį apdovanojimą, tai tikrai ir pasikalbėsime apie maisto kokybę, apie maisto tvarumą, galbūt apie mūsų visų laukiančią tolimą ar netolimą ateitį ir pasikalbėkime su mokslininke, mokslų daktarė Raminta Skipitytė. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Pirmiausia, tai prie to apdovanojimo. Grįžkime, jūs pristatėte Italijoje toje konferencijoje temą pavadinimu Tvaraus maisto gerinimas, sojų ir mikroorganizmų sąveikos tyrimas naudojant stabiliuosius azoto ir anglies izotopus. Nu, negaliu nesišypsoti jas pabaigą, nes nelabai ką ir supratau. Ar jūs galite truputėlį paaiškinti, kas tai yra?
1: Aha, skamba iš pirmo žvilgsnio sudėtingai, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai gal šiek tiek apie pačią konferenciją. Mm-hmm. Tai vat konferencija yra gana specifinė, nes jau pats pavadinimas išduoda IsoFood, kad yra susijusi su izotopais, mm-hmm. arba tiksliau izotopiniais metodais ir jų taikymu maisto moksle. Taigi mano tas pranešimas buvo visai tema, nes stabiliuosius izotopus, šį metodą aš naudojau tirti sojų pupelių ir mikroorganizmų sąveiką.
0: O kodėl sojų pupelių? Tiesiog tai pasirinkot?
1: Sojų pupeles pasirinkau, nes tai nėra tradicinis kol kas augalas Lietuvoje. Mhm. Pasaulyje tai yra viena dažniausiai auginamų kultūrų. Mhm. Labai populiari, tačiau Lietuvoje sojoms klimatas yra ganėtinai vėsus. Jos pripratusios prie šiltesnio klimato. O mūsų tikslas buvo,

0: pasižiūrėti, kokios veislės gali būti čia auginamos ir, na, introdukuoti kaip ir šitą kultūrą, labiau skelbti apie ją, nes tai yra kultūra, kuri sojų pupelės yra sukaupiama didelis kiekis baltymų.
1: Mhm.
0: Tai jie yra svarbi kultūra, kuri gali būti naudojama tiek maistui, tiek pašarams, tai kaip ir biokuras, kaip žalioji trąša, na, ir turi dar kitų panaudojimo galimybių.
1: Ir tai gali būti naudojama, galbūt ir yra naudojama ir čia Lietuvoje.
0: Taip, taip.
1: Aha.
0: Taip, tai dar nėra populiaru, bet tikrai yra ir šiuo metu auginančių ūkininkų būtent sojas yra deklaruojami laukai sojų. Taip.
1: Ar tai veda prie tvarumo, to žodžio, prie kurio mes dažnai grįžtame, apie kurį dažnai kalbam, bet gal ne visada atrandam prasmę savo galvose? Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, to pašaro naudojime sojų kažkokios granulės kažką pakeičia, gal mažiau chemikalų, tada žiūrėk, gal mėsa geresnė, tada mes visi sveikesni. Kaip ta grandinė atrodo?
0: Taip, tai žiūrint, kaip mes auginsime. Tai va, sojas, gal sakyčiau, buvo pelniusios tokią, na, gal nekokią reputaciją, na, nes nu, dėl to, kad gali būti genetiškai modifikuotos ir panašiai, čia yra buvę daug visokių diskusijų. Iš tikrųjų, sojų veislės, kurias mes auginame čia Lietuvoje, tai mes jas auginame ekologiniuose laukuose, tai vadinasi, kad nėra naudojamos nei sintetinės trašos, ar, na, sintetiniai kažkokie dalykai, ten augimo stimuliatoriai ir panašiai. Tai...
1: Aš vėl skaitau aš jūsų tą pavadinimą jūsų darbo ir bandau gal dabar, kai šiek tiek jau pasigilinom, iš naujo suprasti. Tvarus maisto gerinimas, sojų ir mikroorganizmų sąveikos tyrimas, naudojant stabiliuosius azoto ir anglies izotopus. Ką mes galime šiuo metodu jūsų laboratorijoje iš esmės patikrinti? Kokia yra jūsų kasdienybė?
0: Mhm. Tai gal šiek tiek dar grįžkim prie mikroorganizmų, kuo jie yra svarbus. Tai pupiniai augalai yra ypatingi tuo, kad, na, sąveikoje su azotą fiksuojančiam bakterijom, kurios sudaro gumbelius ant šaknų, jos geba fiksuoti atmosferos azotą. Kuo tai yra svarbu, tai kai jos pasisavina azotą iš atmosferos, vadinasi, reikia naudoti mažiau trašų, ar, na, kažkokių papildomų priemonių, kai norime užauginti derlių.
1: Aha, tai jūs bandot išsiaiškinti, koks augalas, iš kur gauna azotą?
0: Taip. Kokie yra azoto šaltiniai, tai vat būtent izotopinis metodas ir padeda nustatyti, iš kur tie šaltiniai, nes azotas gali būti pasisavinamas tiek iš dirvožemio, tiek iš atmosferos šiuo atveju, taip sąveikoje su azotą fiksuojančiom bakterijom, kurios, kaip minėjau, sudaro tuos gumbelius.
1: Gerai, ir kai jūs įsiaiškinat, iš kur pasisavinamas tas azotas, ką tada darom?
0: Tada mes žinome, kokios priemonės yra efektyvios. Nes tie patys gumbeliai, mes galime juos gal palyginti su draugais. Na, vieni yra geresni, kiti blogesni, jeigu taip galima pasakyti, dar kiti galbūt gali ir išduoti. Taigi, mums buvo svarbu išsiaiškinti, kurios bakterijos geriausiai padeda fiksuoti azotą ir, na, kuriuose sąveikose mes turim geriausius rezultatus, tarkim, pupelių baltymų kiekiui, derliaus įvairiom savybėm ir panašiai.
1: Gerai, o kokios tos geriausios sąveikos tarp dirvožemio ir aplinkos? Jūs tą turit mintį?
0: Turiu mintį tarp mikroorganizmų ir sojų augalų.
1: Aha.
0: Taip.
1: Gerai, ir jūs Lietuvoje atliekate tyrimus su Lietuvoje esančiais augalais ar kažkur kitur?
0: Taip, augalai buvo auginami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, kuris įsikūręs netoli Kėdainių akademijoje, turi didžiulius laukus ir ten buvo atliekami eksperimentai.
1: O ar skirtinga geografija reiškia ir skirtinga azoto įsisavinimą? Pavyzdžiui, Ispanija, Italija ir štai Lietuva.
0: Ir taip, ir ne.
1: Nu, ko tai priklauso? Temperatūra turi įtakos, dirvožemio kokybė, matyt, turi įtakos. Viskas turi įtakos. Nu, aš ne mokslininkas, aš spėlioju labiau.

0: paprastai turi įtakos būtent tie šaltiniai ir kaip augalas sugeba juos pasisavinti. Tai vat būtent izotopinis metodas mums ir padėjo tą padaryti. Kadangi, na, azotas kaip elementas, jis gali turėti atmainas skirtingas, kurios mes vadinam izotopais. Tai izotopai skiriasi savo, na, mase. Mhm. Dėl to turim skirtumus ir juos mes galime išmatuoti. Pagal tuos skirtumus mes po to ir sužinome, kokie azoto šaltiniai dominavo, kadangi vienokia izotopinė sudėtis yra dirvožemyje, kitokia yra atmosferinio azoto. Tai mes, kai žinome, kokie yra skirtumai ir kuo jie skiriasi, mes galime nustatyti būtent tuos elementų šaltinius. Nes iš tikrųjų gyvąją gamtą sudaro pagrindiniai elementai, tokie kaip deguonis, anglis, azotas, vandenilis ir panašiai. Na, mūsų kūną taip pat sudaro šie elementai įvairiom proporcijom, kaip ir mus, kaip ir augalus. Kadangi šitie elementai yra pasiskirsti aplinkoje nevienodai, mes ir galime pagal jų skirtumus ir orientuotis, kas iš kur ateina ir kas yra pasisavinama. Taip.
1: Ar tai reiškia, kad tai galėtų padėti, o galbūt net jau ir padeda nustatyti kilmę? Na, nežinau, regiono, ten vynogyno kilmę ar kokį nors kitą? Augalą ar jo produktą išgautą, kaip, pavyzdžiui, kilmės produktas, na, nežinau, obuolių vynas nealkoholinis, ir pasakyti, iš kurio jis regionų.
0: Taip, tai iš tikrųjų nemažai apie tai buvo kalbama ir konferencijoje, nes iš tikrųjų skirtingos šalis turi skirtingas problematikas, kadangi pati konferencija buvo Italijoje, tai ten yra gaminamos vynas. Ten labai daug vynogynų yra ir, na, tai yra jų svarbus produktas ir iš tikrųjų gamintojam yra svarbu parodyti, kad tie produktai jų yra autentiški. Tai būtent šis metodas leidžia tą patikrinti, nes kai mes turime autentišką bandinį, mes žinome, kad yra autentiškas bandinys, autentiškas vynas, mes išmatuojame jo elementinę izotopinę sudėtį ir mes žinome, koks jis turi būti. Ir kai yra, tarkim, rinkoje tam tikrai atsiranda, gali atsirasti padirbiniai, tai išmatavus jų izotopinę sudėtį, mes galime pasakyti, ar tai yra autentiškas produktas, ar neautentiškas, ar netgi iš kur jis galėjo būti atvykęs.
1: Gerai, tuomet įsivaizduokim situaciją. Aš turiu kokį nors obelyną Dzūkijoje ir prisispaudžiu obolių sulčių ir noriu įsitikinti ir visiems parodyti, kad tai iš ten kokio nors autentiško obelyno spaustos obolių sultys. Jūs galėtumėt tai nustatyti pagal to krašto obelų, nežinau, izotopinį paveikslą?
0: Jo, galėtumėm pamėginti. Ne, iš tikrųjų, tai kaip ir minėjau, reiktų autentiškų bandinių. Aha. Mes tada turėtumėm tokį kaip standartą ar etaloną, kaip turėtų būti. Taip. Ir, na, jeigu turim kokį kitą bandinį, na, tokį nežinomą, mes galime pabūti tokiais detektyvais ir pasižiūrėti, iš kur tas bandinys galėtų būti. Tai kai mes turime duomenų bazę tų autentiškų produktų arba produktų, pavyzdžiui, iš kitų regionų ar šalių, iš kur galėtų būti atkeliavę, mes tokių palyginamuojų metodų galim nustatyti, kas iš kur atkeliavo. Iš kokio regiono.
1: Aha. Klausytoje teiraujasi, kuo jūsų tyrimų duomenys naudingi paprastiems daržininkams? Ar rekomenduotumėte auginti, pavyzdžiui, daugiau ankštinių?
0: Rekomenduočiau. Aš pati, kadangi gyvenu sodyboje ir pati šiek tiek, sakykime, ūkininkauju, tai pati auginu sojas, kadangi pradėjau šitos tyrimus, tai kad matyčiau, kaip augalai auga ir kada kokios stadijos, tai pradėjau auginti ir savo ūkį. Taip, tai šie augalai iš tikrųjų gali pakeisti arba, nu, kaip ir būti papildomi šalia tų mums gerai žinomų pupinių augalų, kaip, na, žirniai, pupelės, taip pat avinžirniai ir kiti.
1: Gerai, augalai viena, bet, pavyzdžiui, kalbant apie žmogų, ar galima, taikant jūsų šį metodą, kažką pasakyti apie žmogų?
0: Aha, taip, galim ir visai nemažai, nes, kaip minėjau, mūsų kūną sudaro įvairūs elementai. pavyzdžiui, mano kūne deguonies būtų apie 40 kg, anglies apie 10 kg, azoto apie 3 kg. Iš tikrųjų, gal retai apie tai susimastom, bet tie elementai ateina su maistu, su tai, ką mes valgome ar geriame. Tai kadangi izotopai aplinkoje ar gamtoje yra pasiskirstę nevienodai, tai tai, ką mes gauname su maistu, yra, iš to yra sukuriami mūsų kūno audiniai. Tai gali būti žmonių, gyvūnų, augalų, jokio skirtumo. Mes pasisavinam tuos elementus iš aplinkos ir pagal tai galim nustatyti, kas ką valgė. Tai jeigu...
1: Kas ką šiandien valgė?
0: Aha, ne taip paprasta. Jeigu tai būtų koks serialas, tai taip ir būtų, išmatuotumėm plaukų bandinį ir susakytų pusryčiam, pietum, vakarienė. Bet iš tikrųjų mes galim pasakyti tendencijas, ar žmogus yra vegetaras, ar tarkim vis įvairia valgis, ar valgo daugiau mėsos, ar žuvies, ar ta žuvis gėla vandenė, ar jūrinė. Taip pat mes galime palyginti skirtingus, pavyzdžiui, amžiaus grupės, vaikus, suaugusios, pasižiūrėti, kokie yra skirtumai, ar skiriasi mytyba tarp, nežinau, galim patikrinti įvairius variantus, taip.
1: Iš ko jūs tyrėte? Iš plaukų mėginių?
0: Galima tirti iš įvairių audinių. Pavyzdžiui, archeologijoje tai galima tirti mytybą iš išlikusių audinių, dažniausiai išlieka kaulinė medžiaga. Tai kaulinė medžiaga, jinai yra ilgo laikotarpio, tarkim, paskutinių 10 metų mytybos vidurkis.
1: 10 metų?
0: Taip, nu paprastai plus minus.
1: O kiek?
0: Kai suaugusio žmogaus.
1: Gerai, jūs dabar auginat, sakėt, sojas. Kiek reikėtų jums tas sojas valgyti, kad jos matytųsi jūsų audinių mėginiuose? Mėnesį daugiau?
0: Žiūrint kokiuose. Iš tikrųjų, na, priklausomai nuo audinio, kadangi skirtingų audinių atsinaujimo laikotarpis yra skirtingas, tai ir, na, to, tarkim, introdukuoto naujo mytybos šaltinio irgi įsisavinimas ir tai, kada mes matome skirtinguose audiniuose, jis šiek tiek skirtusi. Na, pavyzdžiui, jeigu per paskutinį mėnesį lankėtės Amerikoje, ten labai populiarus ir labai paplitęs mytybos šaltinis yra, tarkim, kukurūzai, kuris yra skirtingos fotosintezės augalas palyginus su mūsų augalais. Taigi, jeigu bent keletą savaičių praleistume, tarkim, Amerikoje ir grįžtume čia, išmatavę plaukų mėginį, kas yra kažkur tai 1 centimetras, atitinka kažkur paskutinį mėnesį, mes galėtumėm pasakyti, na, kur keliavote ir ką valgyti.
1: Tai jeigu aš turėčiau brolį dvynį, kuris gyventų Amerikoje, tai visai būtų skirtingi tie mėginiai, ar ne?
0: Tai priklauso, aišku, nuo mytybos, bet taip, nes dažniausiai vis tiek mes valgom daugiausia produktų, kurie yra, na, vietinės gamybos užauginti ten, kur mes gyvename, taip.
1: Žinot, aš galvoju apie praktinį pritaikymą ir vakar pirkau kiaušinius ir pagalvoju, ar jūs negalėtumėt nustatyti, ar tos vištos iš tikrųjų laimingos, kaip prašo kartais ant pakuočių. Jūs paimat mėginį, patikrinat, ar atitinka ten visas savybės, kurias turi atitikti sveikas normalus kiaušinis ir tada konstatuojam vištą laimingą ar ne pagal rezultatą. Koks yra kiaušinis? Galėtumėt tai padaryti?
0: Gal nebūtų taip paprasta, bet iš tikrųjų šis metodas taip pat leidžia įvertinti ūkininkavimo praktikas. Tarkim, na, jeigu tai yra ekologinis ūkininkavimas, tai yra tam tikri apribojimai ar draudimai, tarkim, sintetiniam trašom ir panašiai, o sintetinės trašos ir organinės trašos skiriasi savo izotopinę sudėtimį. Tai, pavyzdžiui, mes galėtume patikrinti kai kuriuos dalykus. Ar vištos tikrai laimingos? Gal ne, bet tikrai yra pritaikymo galimybių.
1: Kur visą tai gali nuvesti? Jūs galit paprognozuoti, pavyzdžiui, artimiausią dešimtmetį? Kuo gali pasitarnauti šie jūsų kasdieniai buvimai laboratorijoje? Žmonijai. Būkim, plačiai mąstykim.
0: Tai iš tikrųjų šis metodas yra labai plačiai taikomas.
1: Jau dabar plačiai taikomas?
0: Taip, įvairiuose tyrimuose. Tai iš tikrųjų tyrimuose, kurie susiję su medžiagų šaltiniais arba taip, kaip medžiagos na, keliauja sistemoje. Tai nemažai tyrimų yra atlikta ir medicinoje, biomedicinoje, kur, pavyzdžiui, svarbu sužinoti, kaip, pavyzdžiui, tam tikros medžiagos.

0: pasisavinimus, kaip jos keliauja organizme, kaip greitai ir visokius tokius dalykus. Iš tikrųjų, pritaikymo galimybių yra tikrai daug.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo fizinių ir technologijos mokslų centro brandulinių tyrimų skyriaus mokslininkė mokslų daktarė Raminta Skipitytė. Mes čia kalbėjomės apie tai, jog ponia Raminta tvaresnį maistą kurianti mokslininkė Italijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje pelnė apdovanojimą ir šioje konferencijoje nagrinėjame pasauliniai iššūkiai susiję su maisto sauga, kokybe ir tvarumu. Dėkoju už pokalbį ir už paaiškinimą žmonių kalba, kaip viskas atrodo jūsų laboratorijoje ir jūsų darbo lauke. Linkiu Jums sėkmės ir dabar kviečiu išklausyti trumpų anonsų, po kurių girdėsite žinias.
2: Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis Pamarių žilies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atras Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa Kintai arts.lt.
3: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
4: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
6: Žinios trumpai.
7: Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratęsė profesinės karo tarnybos kariai, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Apie tai pranešė portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi, taip pat esą jam kelis kartus buvo siūlyta susitikti su viceministru, tačiau vyras atsisakė. Pats karys teigia, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų, vadina situaciją susidorojimu. Prancūzijos prezidentas teigia, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasak Emanuelio Makrono, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos praneša savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kuriuose savykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalys kaltina vieną kitą jų pažeidimais. Daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradedama pusantro mėnesio truksinti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesį išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien vietomis trumpai palis, šils iki 19-24, kur Kuršnerijoje bus apie 17 laipsnių. 10 valandų 32 minutės.

0: Kelių Lietuvos radijas Kaunas.
1: Ačiū, kad garsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražūs ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Jubiliejinė vasara LRT radijas pasitinka su atsinaujinusiu tinkleliu. Visą parą operatyviai informuojantis radijas pristatys ir jau pristato ir naujas laidas, o į eterį grįžta ir muzikos vasariškesnės ir galbūt lengvesnių pokalbių ir popiečių. Apie visą tai mes dabar ir pasikalbėsim, kokia čia ta LRT radijo vasara nusimato. Studijoje LRT radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis. Labą rytą.
4: Sveiki gyvi.
3: Ir žurnalistė laidų vedėja Sandra Vilimaitė. Labas, Sandra.
5: Labas.
3: Giedriau, kokia toji vasara? Kaip čia viskas atrodys? Kam nusiteikti? Žmonėms ruoštis iš anksto? Persiplanuoti savo dienotvarkę pagal
4: radiją? Tikrai nieko nereikia. Mes kaip tik stengiamės atliepti žmonių gyvenimą, kuris kartais sulėtėja ir mano galva tai yra labai gerai, nes užtenka ir taip tų ir darbų, ir rūpešių, ir galvojimų. Aišku, su žiniomis mes niekur nepabėgsime, kai kurie sako, kodėl jūs tiek daug žinių ir tą patį, ir tą patį, ir tą patį. Na, tai reikia tik dar kartą pakartoti, kad mes žinių nekuriam, mes netgi pagal savo misiją esame tas, kas turi informuoti visą visuomenę, tai jau mes šito taip neišvengsime, nors nelabai ir vengiam. Gaila, aišku, kad tų žinių ne tai, kad nemažėja, bet jos pakankamai sunkios visos. Dažnai būna, bet kaip tik lengvinsime vasarą. Mes norime, kad būtų daug muzikos, daugiau muzikos, nors nesame muzikinis radijas, LRT radijas, bet vis dėlto atsiranda tokių naujienų, kaip Justo Buivido jau šįryt buvo pristatytas pasirodymas mūsų eteryje. Atsiras ir vasaros popietė, kur Ignai ir tu, Sandra, būsite kartu. Tai aš manau, kad mes atliepsime tai, kas ir turi būti vasara. Vasara turi būti metas, kai žmogus šiek tiek mažiau gali galvoti apie darbą ir šiek tiek daugiau dėmesio

0: skirti sau.
1: Sandra, kaip tu pasitinki šią vasarą? Ne paslaptis, čia jau Giedrius užsiminė, mes susitiksim ir vasaros popietėj rytoj jau su tavim. Pabandysim debiutuoti, pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis.
2: Nuo 2 valandos.
1: Jo, įsijunkit, būkit mūsų premierinės laidos
0: kritikais.
1: Ir kritikais, taip. O gal ir...
2: Ir gerbėjais, gal.
1: Ir gerbėjais.
0: Taip.
1: Sandra, kaip tavo LRT radio vasarą?
2: Tai labai nusimato darbinga, aš turėsiu... Dvi naujas autorinės savo laidas ir dar vasaros popietę ir dar ateisiu pakomentuoti ekonomikos aktualijų į ryto garsus ar 60 minučių, tai tokia bus labai darbinga mano vasaros. Tai jau
0: darbė, devin darbė.
1: Tavęs radijui netrūks.
2: Netrūks tikrai.
0: Tai ne tik socialiniuose tinkluose, kiek jos yra.
2: Socialiniuose tinkluose taip pat kalbėsi.
0: Labai gerai, labai gerai. Aš manau, aš tikrai norėjau pagirti tave, niekaip nesusitinkame koridoriuose, nepasimatome, bet man atrodo, kad labai gerai būti su tuo turiniu, koks jis bebūtų trumpesnis, ilgesnis ir ten, kur žmonės yra. Ir pavyzdžiui, radijas irgi stengiamės ir su klasika, ir su opusu būti ten, kur yra mūsų vartotojai, o jie yra visur. Ir nu, tik to, ko aš pats nelabai kažkaip vis pabandau ir išsijungiu, nes man nelabai kantrybė leidžia, bet kitur tai tikrai puikiai, puikiai. Aš manau, kad mes turime būti ten, kur žmonės, nu, mus išgirs, nes mes tikrai labai labai daug ir geros informacijos turime. Vieną kartą net buvo užsakytas tyrimas nepriklausomų specialistų, ne vieną kartą mes nuolat užsakome nepriklausomų specialistų, kad ne patys vertintumėm savo turinio kažkas, kas patyręs. Ir buvo dvi specialistės, jos tikrai su rimtais antpečiais, ekonomistės apie verslą. Ir jos, kai atėjo, jos labai labai smarkiai nustebo, nes sako, jūs labai daug ir gilių laidų turite apie, pavyzdžiui, verslą, ekonomiką ir panašiai. Tiesiog žmonės ne visai atranda, dėl to, kad mes gaminame kas valandą po vieną ar kitą laidą ir jų tų laidų yra tikrai labai daug. Tai vat, kaip sakoma, prominti, atsiprašau, čia toks nelabai lietuviškas žodis.
2: Reklamuoti.
0: Viešinti įvairiausiose socialiniuose tinkluose, aš manau, kad netgi būtina.
2: Ačiū tau už gerą žodį ir dar atliepiant socialinius tinklus, man labai smagu, kad tu ir kalbi, kad daug mano tų video reelsų yra ekonominės verslo temos ir žmonės tikrai ateina žiūrėti. Mm. Tai reiškia, socialiniai tinklai nėra tik tai pašokti, padainuoti, kažką pasijuokti, bet galim kalbėti apie rimtas temas ir jie ateina, klauso, žiūri. Mm. Ir ateikite į radioteką tada.
1: Sandra su Giedrium jau sėdi, dviese šnekasi, viens kitas žiūri, į mane net dėmesio nekreipia. Sandra, grįžkim.
0: Nepavydim.
1: Grįžkim, Sandra, prie tavo laidų. Šiandien pirmadienis, šiandien pirmoji tavo laida?
2: Šiandien pirmoji mano laida, žmonės klausia po 6 valandos žinių.
1: Aha, ko žmonės klausia?
2: Žmonės klausia įvairių dalykų. Ar galima būstą pirkti be paskolos? 100 000 vyras perveda ir 100 000 žmona. Ar bankas klaus iš kur pinigai, ar legalus pinigai, ar galima tokio dydžio pavedimus padaryti? Žmonės klausia, kodėl pas gydytojus tokios ilgos eilės, kaip patekti greičiau. Žmonės klausia, kaip susirasti antrą pusę. Kas pasirodė man šiek tiek šypsaną sukėlė, bet paskui pagalvojau apie demografinę mūsų padėtį. Gal visai rimtas klausimas tada yra?
0: Tai jeigu jau apie šokius kalbame valstybės lygmeniu, tai aš manau, kad iš tikrųjų rimtas klausimas. Beje, vienas iš, man atrodo, Google vadovų įkūrė startupą, kuris būtent tam ir skirtas. Nes dabar šiais laikais žmonėm yra pakankamai ypatingai jaunesniem susirasti kitus. Nes bendravimas iš esmės kaip po toks patapo gyvas retenybė. Žmonės įpratė bendrauti per telefoną ekranus, ypatingai jaunesni, tai čia iš tikrųjų, aš manau, kad yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, kas mano galva, mums kaip visuomeniniam transliuotojui labai gerai tokios laidos, dėl to, kad mes žmonėm duodame patikimą turinį, dėl to, kad šiaip kritinis mąstymas po truputėlį tirpsta ir daugelis pasižiūrėję YouTube arba bet kuriame kitame ar tinkle ar platformoje galvoja, kad tai yra tiesa. Ir daugiau nebeina toliau. Ir mano galva, tai truputėlį pradeda kreipti mūsų iš esmės suvokimą apie gyvenimą. Tas pats dirbtinis intelektas lygiai taip pat grybauja ir žmonės tik išventai. Tai aš raginu visus ateiti į LRT, kuri bebūtumėm ar socialinėse tinkluose ar kažkur ir žinokite, kad mes esame po 5 padidinamaisiais stiklais ir jau tikrai 10 kartų tikriname faktus, taip kad tikrai pasitikėkite.
1: Sandra, bet o kur tie žmonės klausia, ar jie tau rašo, ar galima už 100 000 grinais nusipirkti būstą?
2: kartais rašo ir man, bet aš ieškau internete, forumuose, lietuviškame Reddite, socialiniuose tinkluose, na, kur daug apie tai žmonės diskutuoja, kur daug klausia, kur tas klausimas tikrai yra aktualus. Na ir tuomet su ekspertais patikimai, aiškiai ir praktiškai jiems atsakom. Ir šiandien vakare kalbėsime apie tai, žmonės klausia, ar darbinantis normalu ir sąžininga darbuotojų atžvilgių 5 etapai. Pokalbis, dar vienas pokalbis, užduotis, pokalbis po užduoties, dar ateiti padirbėti, pasimatuoti tą darbo vietą ir žmonės piktinasi, kad na gal šiek tiek per daug tų atrankos etapų. Ir turiu ištrauką, anonsą iš savo laidos žmonės klausia, gal paklausom.
1: Pasiklausykim trumpos ištraukos ir netrukus pratęsim.
3: Tai labai retas skelbimas, kuris turi labai aiškiai aprašytą visą atrankos eigą. Dažniausia, jau kiek metų, nežinau, gal 20 metų kartojama ta pati frazė, informuosime tik į antrą etapą patekusius kandidatus. Nežinau, gal labai taip paprasta ir patogu rašyti tokią frazę, bet šiais laikais tai jau na, prabangos dalykas nekontaktuoti ir nebendrauti, nepalaikyti ryšio su potencialiais kandidatais, nes kažkuriuo momentu jie gali būti tavo darbuotojai. Tai tas ryšio mezgimas nuo pirmųjų žingsnių, nuo pirmo gauto CV, tiesiog įmoniai toliau gali padėti, na, greičiau surasti tuos tinkamus darbuotojus. Bet dar labai retai, kada prašoma, kiek bus etapų, kokia trukmė, paliekami kandidatai nežinioje, neįsivaizduoja, nei ar jie tiko, netiko, čia jų CV dar žiūrės, ar jų pažiūrėjo, čia kažkas vyksta, nevyksta, labai daug nežinios yra.
1: Girdėjote trumpą ištrauką iš naujos LRT radio vasaros programos laidos, kurią ves Sandra Vilimaitė. Žmonės klausia, pirmoji laida jau šiandien po 18 valandos žinių, o Sandra, tų klausimų nepritrūks, yra daugybė, platus spektras klausimų, žmonės, aš tikiu, domisi ir pačiais keisčiausiais dalykais, bet gal ne viską aptarnėsit.
2: Ne viską, tai žiūrėsiu, kur daugiausia diskusijų, kur žmonės daugiausia komentuoja, kurie yra aktualiausi klausimai, tai tikrai aš manau, kad nepritrūkščiau ir į priekį galima.
0: Tik trumpai labai, aš dar vieną šaltinį žinau, aš užsiprenumeravęs per Google, nežinau, kas ten, mašinos automatizacija ar dar kažkas, Google Trends. Man ateina, man atrodo, kas kokią savaitę aš gaunu laišką su tuo, kas labiausiai, ko žmonės ieško labiausiai. Tai aš manau, kad irgi vienas iš labai gerų šaltinių. Tai yra, aišku, kad orai pirmoje vietoje, tada aišku apie žvaigždes, žmonės garsius ir taip toliau ir panašiai, bet ten tikrai labai, labai, labai gerą šaltinį susirasti, ko žmonėm rūpi. Nes aš manau, kad mes esame tam, kad atsakytumėm žmonėm, kas jiems rūpi, kas jiems svarbu yra apie tą pačią pensijų pakopą, apie karą, apie slėptuves ir taip toliau ir panašiai.
2: Taip, dar vienas vas šaltinis.
1: Taip, mėly klausytojai, aš noriu jūsų pasitirauti. Kaip jūs įsivaizduojate LRT radio vasarą? Gal jums trūksta, pavyzdžiui, kokių nors įtraukiančių žaidimų su kokiais nors smagiais priziukais?
0: Prizais. LRT, o jų iš tikrųjų bus.
1: LRT radio podeliais ar kitais smagiais prizais. Pavyzdžiui, auksiniam prote atrankose, kurios jau beje baigėsi vasarai, kaip ir įprasta, visada sulaukdavom daugybės skambučių. LRT vasaros popietėj taip pat galėsite dalyvauti žaidime Pagauk žodį, tai jau šiandien pirmasis žaidimas ir jis taip pat vyks kiekvieną darbo dieną, tad irgi tikimės jūsų įsitraukimo, bet apskritai norim jūsų pasiteirauti, ar toks įtraukimo būdas klausytojų su laidos vedėjais jums atrodo tinkamas, įdomus ir ar jūs būtumėt linkę dalyvauti, arba turit savo požiūrį apskritai apie kaip turėtų atrodyti LRT radio vasarą. Paskambinkit mums 2363111, Vilniaus kodas 05. Gal norėtumėt, kad mes atvažiuotume kur nors jūsų kraštą?
0: O mes atvažiuosime, ryto garsai planuoja važiuoti, mes turime, galbūt kažkas dar nematė, manau, kad nematė dar mūsų naujosios studijos ant ratų, jie jau yra geri vieneri metai. Tai yra pagal spec užsakymą ir mūsų ir kartu specialistų kurtas autobusiukas, kurio viduje yra studija ir būtent su ta studija mes keliavome po Lietuvą ir šią vasarą planuojame būti, jūs irgi vyksite, man atrodo, nors čia ryto garsams Alytus, Elektrėnai, Panevėžys, nes ten reikia žmonės truputėlį pamotyvuoti. Matom, kad galbūt pamiršo mus truputėlį, o jum, aš manau, kad irgi reikės apsilankyti kažkur, tai suorganizuosime be problemų.
2: Mes norėtumėm.
1: Taip, važiuosim.
0: Sakėt, prie ežero norėtumėte labiausiai įmerkti kojas ir iš ten transliuoti. Iš tikrųjų, transliuoti galime mes iš visur, absoliučiai. Mes galime važiuoti net ir į užsienį, mes esame tokie, mūsų technikos komandos dėka, mes esame tokie mobilus, kad mes galime transliuoti iš miškų giliausių arba iš Jungtinių Amerikos valstybių. Tai mano galva, mes tikrai turime būti ten, kur mūsų klausytojai. 12 birželio dieną mes būsime per mūsų šimtmetį.

0: pati katedros aikštėje, vėliau opusas visus įtrauks į kultūros naktį, tai irgi lygiai taip pat galėsite ateiti į mūsų studiją.
1: Tai Giedriau, jeigu ką, aš rezervuojas norėčiau kažkur ties Alaušo ežero, kaip tik vakar skaitinėjau.
0: Alaušo, gerai.
1: Mums paskambino Viktoras iš Kauno, išklausykim jo. Sveiki, Viktorai.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Klausom.
2: Čia
1: labai.
2: Įdomu, kad veikimo bus visokio, tai čia įdomu, bet norėčiau paklausti vieną dalyką.
1: Taip.
2: Ar čempionų pietas ir kitų sporto laidų padaugės, ar bus tas pats, ar iš visų čempionų pietai vasarą nevyks? Nes buvo čia per televiziją LRT Plus, buvo laida Atviras derinys, bet dabar kažkaip tai dingo.
1: Aha.
2: Ir sporto žinių tokių, kaip ir sakyčiau Lietuvos radijo, kaip jis sumažėjo, šiaip trūkumas yra.
1: O jūs pats domėtės sportu, ponė Viktorai, taip?
2: Nu tai krepšinis, futbolas, tai čia vat įdomu yra dabar. Ir vat, pavyzdžiui, kaip per radiją ar transliuos atkrintamasis langą vyrų krepšinio rinktinės ar ne. Va čia įdomu sužinoti.
0: Čia labai daug klausimų uždavėt.
1: Ačiū, ponė. Gerai,
0: ačiū jums. Ačiū Jums. Dėl sporto, tai dėl čempionų pietų dabar geras klausimas. Užklupo mane netikėtai ir aš negaliu atsakyti, ar mes vasarą turime juos ar ne. Bet kuriuo atveju mes apie 8:30 rytais, truputėlį prieš 8:30 per ryto garsus mes turime sportą. Turime sportininkus mūsų, kurie ruošia tą medžiagą. Turime sporto visą redakciją, kurie ruošia ir portalui, ir televizijai. Tai tikrai turime jų, bet reikia pastebėti, kad tikrai norėtųsi dar jų daugiau tų laidų, nes aš labai žinau gerai, kad žmonės tikrai labai labai žiūri sportą ir aš pats mačiau netgi tuos skaičius, kai būdavo transliuojamas krepšinis per radiją. Iš pradžių visi galvojo, kokia nesąmonė transliuoti krepšinį per radiją. Pasirodo, žmonėm tai labai patiko ir turėjome tikrai nuostabius komentatorius ir reitingai buvo ypatingai dideli dėl teisių, dėl įsigijimų, dėl čempionatų. Tai na, šitoje vietoje galbūt aš kol kas irgi nenoriu drįsti atsakyti, nes dar ne viskas turbūt suderinta, o gal kažko ir neturėsime. Gaila, tarkim, ten čempionato pasaulio galbūt irgi neturėsime, bet nu, mes turime tikrai pakankamai daug tų sporto dalykų. Tai tiesiog tokia tema, kur šiek tiek daugiau palieku sporto redakcijai, ne man.
1: Bet krepšinio transliacijos LRT radio eteryje yra kažkoks ypatingas žanras. Taip. Ir aš atsimenu, kažkada klausiau ir net turėjau vieną pastabą, kad kai išsimetamas kamuolys, pasakykit man, į kurį krepšį meta mūsų rinktinė, kad aš galėčiau suprasti, kas vyksta.
0: Iš tikrųjų, radio transliacija yra ypatinga ir ypatinga jinai tuo, kad ką beje žmonės pavertę savo audio produktus į video, pamiršta. Žmonės pamiršta, kad reikia pasakyti, kad aš dabar pasiėmiau gertuvę, kuri yra mėlyna litro dydžio ir taip toliau. Jie pamiršta ir tada iš tikrųjų audio turinys praranda savo prasmę. Ne prasmę, bet žavisi. Tai krepšinio arba sporto transliacijos jos yra ypatingos.
1: Mes tuoj pereisim prie dar vienos, Sandra, tavo laidos, bet išklausykim ponios Irenos iš Vilniaus. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Laba.
3: Labai rėžiausi, klausom radijo ir labai rėžiausi kartojamas laidos. Jūs pasidomėkit, nenoriu dabar vardinti, nenoriu vardinti laidų. Ir dar laidose kalbinami tik jauni žmonės, tik talių labai daug kalbinama žmonių. Aišku, čia yra problema, bet pakalbinkit bent kartą senjorus, apsilankykit ne miestuose, o bažnytkaimiuose, miesteliuose. Tiek yra gražių bendruomenių, tiek yra gerų darbų daroma. Taip kad, bet tas kartojimas laidų, tai labai rėžia akį. Jūs pasiklausykit, pasižiūrėkit savo tinklelį ir paanalizuokit, kodėl vieną savaitę praeina, du kartus kartoja laidos, po 2 savaičių vėl kartojamas laidos.
1: Ačiū, ponia Irena, supratom jūs. Na, kartojimas. Mokslo motina, prisiminiau tokį posakį, bet na, nežinau, ar galima Giedriau visą parą tik tai unikaliu, autentišku turiniu be kartojimų?
0: Aš manau, galima, bet tada mes truputėlį galbūt atsiremsime į tą klausimą, kurį mums gan dažnai užduoda net ir valstybės kontrolė ar kiti mūsų prižiūrintys organai ar žmonės. Jie sako, kad tai nėra labai efektyvu. Žiūrint į statistiką, tai Visoje Europoje, tai yra tas pats CBU, Europos transliuotojų sąjunga turi statistiką, kad žmogus klauso 39-38 minutės per dieną. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tik tai labai fragmentiškai kažką išgirsta ir ką tik skambinusi mūsų klausytoje, aš esu tikras, jinai klausosi radio visą dieną.
1: Panašu.
0: Ir tada tiem tikrai tai gali riešti ausį ir aš tikrai suprantu, bet jūs supraskite, kad didžioji vis dėlto dalis klausytojų yra

0: na, fragmentiškai klausantis ir jie klauso ryte, vakare, savaitgalį klauso, kitą savaitgalį neklauso ir taip toliau ir panašiai. Na ir tie kartojimai nėra jau tokia didelė bėda. Tai aišku, aš labai atsiprašau, bet šiuo atveju ir efektyvumo prasme, na, tarkim, naktį kurti originalų turinį, už kurį mes mokėtume normalų honorarą, turbūt būtų neefektyvu, nes naktį klausytojų yra be galo mažai. Tai ten akivaizdžiai yra kartojimai ir mano galva, kažkuria prasme tai yra gerai, nes naktinės pamainos gali išgirsti tai pirmą kartą ir jam tai yra viskas tvarkoj.
1: Sandra, dar viena tavo autorinė laida gimusi iš tavo asmeninės patirties vaikystės laboratorijoje.
2: Taip. Aš auginu sūnų, kuriam 4 metai, mes dabar mokomės intensyviai skaičiuoti ir kai motyvacija yra didelė, pavyzdžiui, nueiti į karuselę, nusipirkti biletą, kuris kainuoja 3 eurus, tai tuos 3 eurus reikia jam paskaičiuoti, jam reikia drąsos nueiti nusipirkti pačiam biletą, kartais jam reikia žurnaliuko, kurį jis irgi nusiperka pats, reikia sulaukti, kol duos gražos, jeigu duoda daugiau ir taip jisai mokosi skaičiuoti, kai mes veikiame kažką smagaus ar žaidžiame. Ir kitus tėvelius ir mamas aš kalbinu irgi apie tai, ką veikti smagaus, ką žaisti smagaus, gal eiti pasivaikščioti, gal dar kažkokias veiklas, kad tai būtų lengva, smagu ir kartu tai būtų ir edukacija vaikui.
1: Išklausykime trumpos šios laidos ištraukos.
3: Mano kasdieninėme gyvenime ir mano pokalbiuose su Medeina fizika ir fizikiniai terminai yra norma. Tai nėra kažkokia edukacinė pamokėlė nuo 7 klasės, kaip atsiranda pas vaikus, bet aš jai aiškinu, kodėl tam tikri dalykai vyksta mūsų aplinkoj, kodėl yra šalta, kai esi šlapęs ir džiūni, kas ten atsitinka, kaip atsiranda vaivorykštė, kodėl vanduo garuoja, kodėl sviestas lydos ir panašiai. Tai Medeinos gyvenime tikrai tokie dalykai ir fizikiniai terminai kaip gravitacija, dispersija ir panašiai yra norma.
2: O kaip tu atsirenki, kada apie tai kalbėti? Ar pamatai situaciją, tas sviestas lydosi, sušlapom lauke, pamatėm vaivorykštę ir va, Medeina, taip yra, taip ir taip.
3: Visiškai natūraliai pagal situaciją. Tai jeigu aš ją išimu iš vonios ir jai šalta, aš jai paaiškinu, kodėl jai šalta. Žinoma, kad ir nušluostu, bet paaiškinu, kodėl taip nutiko, kad jinai pradėjo jausti, kad pradėjo vėsti.
1: Tai ištrauka iš taip pat naujos LRT radio laidos Vaikystės laboratorijoje, jos vedėja Sandra Vilimaitė. Sandra, kada ši laida transliuojama?
2: 4 po 6 valandos žinių.
1: Ir dar viena naujiena, jog šią vasarą naują etapą LRT radijoje pradeda ir Lavija Šurnaitė po 6 metų ir daugiau nei 300 ištransliuotų jautrių gyvenimo citrinų. Pokalbių autorė pristato laidą Žmogus iš arčiau. Su Lavija mes turėsim progos dar ir asmeniškai pabendrauti 4-dienį, jį galės šią laidą pristatyti pati ir apie viską papasakoti. Ir tik tai noriu dar perskaityti klausytojo vieną laišką. Čia grįžtant prie sporto tematikos, sako, pritariu, kad reikia daugiau sporto. LRT radijoje labai patinka savaitgaliais per radiją vedamos Tautvydo Meškonio pasaulio futbolo čempionato dalyvių pristatymai. Tad dėkoju visiems klausantiems LRT radijo, dėkoju LRT radijo departamento vadovui Giedriui Masalskiui, kuris čia viešėjo studijoje, taip pat ir žurnalistė laidų vedėja, mano kolegė, nuo rytojaus ir partnerė, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Ačiū, kad esat ir likim drauge. Dabar pasiklausykime trumpų anonsų, muzikos, o tada girdėsit naujausias žinias.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.

0: Te radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams.
2: Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje šiandien taip pat pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija įvairiose šalies vietovėse tęsia atakas prieš civilius ir civilinį infrastruktūrą. Hersone Rusijos dronai pataikius į autobusų stotelę žuvo vyras. Charkive dronams smogus į gyvenamosius namus sužeisti 9 žmonės. Černihive sužeisti 8 gyventojai, tarp jų 3 vaikai. Odesoje pranešama apie dar 7 sužeistuosius. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Jo Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte.
3: Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausėte, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Ir jie bus pasiruošę dialogui.
1: CBS News sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Girtas prie vairo policijos pareigūnams galbūt kliuvo žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Apie tai skelbė portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į

0: du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas vidutinis 2 ir 32 šimtųjų promilės girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žurnalistams su Laučiumi šįryt susisiekti nepavyko. Leidinys New York Times remdamas iš šaltiniai skelbė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamą Hormūzo sąsiaurį. Pasak Jungtinių valstijų pareigūno, vienas iš laivų maršrutų diekėsi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kyla dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusių laivų, siekdami išvengti aptikimo, plaukė išjungę laivų identifikavimo siųstuvus. Iki karo Irane Hormūzo sąsiaurį kasdien perplaukdavo daugiau kaip 100 komercinių laivų. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos Edu Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorio. Direktorė Unė Kaunaitė sako, kad kas antras 11-okas sostinėje samdo korepetitorio.
1: Tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Tikrai šiuo metu labai beprotiška didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus, mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų. Krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
0: Edu Vilnius direktorė Unė Kaunaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad programos pertvarkomos ir tai sumažins mokymosi krūvius.
2: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio ir dėl egzaminų tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug ką iš naujo išmokti. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baiginėja pirmąją tokią užduotį, bendrųjų programų reikalingus pakeitimus.
0: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, turėtų sušilti iki 19-24, Kuršių nerijoje bus iki 17 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12. Tęsiame laidą 10.12 prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir dabar pasikalbėkime apie magnį, kuris dažnai minimas tarp svarbiausių organizmų ir reikalingų mineralų. Jis svarbus normaliai raumenų, nervų sistemos veiklai ir energijos apykaitai. O kas signalizuoja apie magnio trūkumą ir ar vien maistu mes galime papildyti jo atsargas, mes pabandykime ir aptarti. Taip pat skaičiau besiruošdamas laidai, kad vasarą to magnio atsargos gali ir sumažėti dėl, pavyzdžiui, padidėjusio prakaitavimo, jeigu vasara yra temperatūros prasme pakankamai karšta. Tai apie visą tai mes to ir pasikalbėsim. Studijoje Hila šeimos gydytoja Agnė Šimoninė. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Ir nuotoliu su mumis Afidėja šeimos gydytoja Monika Tuklerinė. Labadiena.
5: Sveiki.
3: Taip, taigi magnis dažnai minimas kaip vienas svarbiausių mineralų. Kokią funkciją jis mūsų organizme atlieka iš esmės, ponia Agnė?
4: Magnis atlieka daug funkcijų mūsų organizme, kadangi svarbus ir raumenų, ir nervų sistemos veiklai, ir virškinimo sistemai, ir metaboliniams procesams visame organizme. Be jo, žinoma, nevyktų kitų vitaminų ir mikroelementų įsisavinimas, tai labai svarbu palaikyti jo pusiausvyrą organizme, pastoviai vartojant tiek su maistu, tiek su papildais.
3: Gerai, ar su maistu įmanoma užtikrinti pakankamą normos ribose magnio lygį, ponia Monika?
5: Atsakymas toks turbūt dviprasmiškas. Idealu būtų užtikrinti su maistu, bet realybė tokia, kad mūsų didelė dabar mitybos dalį sudaro gerokai perdirbtas maistas, kuriame yra gerokai mažiau visų elementų, mikroelementų. Tai magnio paros norma yra visai didelė, vyrams didesnė, moteris mažesnė ir su maistu sunku iš tikrųjų yra susirinkti, jeigu taip žiūrint į realybę, o ne idealią situaciją šiuo metu.
3: Su kokiu maistu galim bent jau bandyti rinkti tas magnio atsargas?
5: Taip, tai iš tikrųjų nemažai riešutų turi, tai pagrindė tai moliūgų sieklos, migdolų riešutai, anakardžių riešutai, tie patys žemės riešutai yra vieni

0: ir neprofilaktiškai magnio pasiūlote, kaip papildo žmonėms?
1: Žinoma, daug žmonių kreipiasi su įvairiausiam sveikatos problemom, tai pradedant tiek su širdies permušimais, tiek šokinėjančiu spaudimu, tiek atsirandančiais tikais akių vokose, mėšlungio traukimo kojose, blauzdose, tiek sutrikusiu miegu, nerimu padidėjusiu, tiek negalėjimu nusiraminti, tiek sutrikusiu virškinimo procesu, kai negalima išsituštinti to lygiai, kaip mes norėtumėm, tai visada verta pagalvoti apie magnio trūkumą, juolab mes gyvenam dabar streso kupiname pasaulyje. Nuolatos skubame, nuolatos planuojame, nepakankamai gerai išsimiegame ir jeigu tuo pačiu, kai nervuojamės, paprakaituojame, tas magnis greitai ir išeina. Tai karts nuo karto tas atsargas reikėtų papildyti tiek su papildais, tiek su maisto produktais, žinoma, stengiantis išlaikyti pusiausvyrą visame kame.
0: Bet turbūt labiausiai mes magnio trūkumą siejame su, pavyzdžiui, kokio raumens mėšlungiu. Bet ar tai gali keisti mūsų vat, emocinę savijautą, kažkoks dirglesnis, galbūt greičiau pavargsti? Ar tai irgi yra magnio trūkumo pasekmė?
1: Tai žinoma. Tai pavyzdžiui, galima pačią jautriausią visuomenės grupę įvertinti tiek pačius vaikus, kai jiems prasideda tikai arba stereotipiniai nevalingi judesiai, kai mamos išreiškia susirūpinimą, kad staiga vaikas pradėjo kažkaip tampytis arba mirkčioti, tai reikėtų pagalvoti apie tą magnio trūkumą ir stengtis jį saikingai, nuosekliai atstatyti. Tiek patys tėvai, žinoma, savo nerimą perduoda ir vaikams, ir patys suaugę pradeda pastebėti, kad staiga pradėjo mėšlungis traukti, neišsimiego, nuolatos jaučiuosi pavargus. Arba būna tokios situacijos, kad į stresinės situacijas, kur prieš pusmetį reaguodavau labai ramiai, nuosekliai, labai sklandžiai išspręsdavau tuos klausimus, taiga atsiranda, kad aš staiga sutrinku, tampu piktas, pradedu rėkti ir nelabai suprantu, kas su manimi darosi. Daugelis žmonių pradeda skūstis, kad atsiranda didelis nuovargis, išsekimas, atrodo atsikeliu neišsimiegojos, kas man darosi, pradeda atsirasti galvos skausmai, įtampas sprando srityje ir taip susisuka patologinis ratas, kuris gali būti visai sklandžiai sutvarkomas paskyrus pakankamą dozę ar pakankamą laikotarpį. Magnio preparatų.
0: Na, jūs čia taip papasakojot, kad atrodo magnis yra nuo visų ligų.
1: Žinau,
0: magnio tabletė. Kaip papildas ir, žodžiu, ir nerimo nėra, ir viskas stabilizuojasi. Bet aišku, aš čia šiek tiek šaržuoju. Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų pastebėjimų, galit mums paskambinti 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia bendraujame apie magnį ir apie simptomus, kaip pavyzdžiui, organizme to magnio trūksta ir kaip tas magnio atsargas organizme papildyti. Su mumis čia studijoje Hila šeimos gydytoja Agnė Šimonienė ir nuotoliu su mumis afidėja šeimos gydytoja Monika Tuklerinė. Monika, kai jau traukia mėšlungis, pavyzdžiui, kojos raumenį ar kitus raumenis, ar tai jau signalas, kad rezervai kurį laiką išnaudoti ir dabar jau reikia imtis kasdienio, pavyzdžiui, to magnio atsargų pildymo?
2: Trumpai sakant, taip, bet išplėsiu šitą atsakymą. Tai nebūtinai tai yra būtent magnio trūkumo simptomai. Bet jeigu grįžtant prie magnio, tai ankstyvieji trūkumo požymyje daug mažiau specifiniai yra. Tai gali tiesiog būti nuovargis, silpnumas, apetitos, toka gal pykinimas truputėlį. Tai tokie labai, žinot, bendri simptomai, kur susimastyti apie kažką konkrečiai vieną dalyką labai sunku, o dažniausiai jau, kai atsiranda konkretesni simptomai, tai jie vienas iš jų yra toksai vat, tipinis, ir kurį jūs kelis kartus paminėjot, tai yra mėšlungiai, taip pat yra drebuliai, tirpimai, permušimai šiek tiek širdies irgi kartais gali būti. Tai tokie už tiek specifiškesni tie simptomai, kuriais pasirodo tas miego trūkumas. Magnio trūkumas. Tai va, o dar apie mėšlungį, tai nebūtinai gali būti dėl magnio, kaip irgi sakiau, tai šiek tiek sugrįžtų, tai gali būti ir kitų trūkumų galbūt išraiška. Tai tiek, pavyzdžiui, pervargimas, raumenų tiesiog pertempimas. Ir labai svarbu, ateinant vasarį, tai gali būti ir dehidratacijos arba tiesiog skysčių trūkumo simptomas, bei kitų elektrolitų, tai yra kitų druskų, kurie gali būti simptomas.
0: Mums paskambino ponas Vaclovas iš Vilniaus, išklausykim jo. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Klausom.
3: Aš į tą pačią temą. Taip. Būtent raumenims ir kada jau traukiame šlungis arba, tam, kaip sakot, dehidratacija, tai žinau, kad magnio yra ne viena rūšis, kuris magnis tinka labiausiai būtent raumenims.
0: Geras klausimas, ponia Vaclovai, prie jo būtume prieję, bet jau kad jūs paankstinot, tai dabar ir pasiaiškinkim. Skirtingų tų magnio yra įsisavinimo būdų.

0: ir skirtingų jų rūšių, kaip čia dabar susigaudyti, kuris čia tinkamiausias, traukia tas mėšlungis ar netraukia, kaip čia įsivertint, ponia Agne?
1: O magnio rūšių tikrai yra labai daug ir reikia atskirti ir pasirinkti tinkamiausiai. Žinoma, galima pasitarti ir su šeimos gydytoju ir su vaistininku. Tai pradedant nuo magnio, kuris yra sujungtas su amino rūgštimis, tas pats magnio biglicinatas vertas dėmesio, kur galėtų padėti ir nervų sistemai ir raumenims atsipalaiduoti, tiek magnio tauratas, kuris irgi naudingas raumenims labiau, magnio orotatas labiau skirtas širdies raumenims, širdies sutrikimams ir kraujospūdžiui mažinti. Žinoma, tai galbūt apie raumenų mėšlungį būtų galima pradėti nuo magnio glicinato, kuris iš pradžių nuramintų nervų sistemą ir patį raumeniną. O žinoma, plačiausiai visuomenė vartojamas yra magnio citratas, kuris yra sujungtas su citrinos rūgštim, padauginus jo gali atsirasti viduriavimas ir liusuojantis poveikis. Tai jis duoda trumpalaikį labai greitą efektą, tačiau ilgalaikiam vartojimu galbūt nėra pats tinkamiausias pasirinkimas.
0: Aha, čia gal dar praplėsim, bet išklausykim ponios Janinos iš Garliavos. Labą dieną.
2: Labą.
0: Klausim.
2: Toks klausimas gydytoja skyrė ir liepė naudoti ir naudoju, bet problema yra labai laisvina vidurius. Ką galima padaryti? Nu, tiesiog atsiranda problema va šita labai nemaloni ir ką galima būtų, ką galėtų patarti to klausimą.
0: Dėkojam ponia Janina. Ponia Monika, ką daryti? Magnis geras dalykas, bet greitai pasišalina.
3: Tai va, čia jau kolegė kaip ir pradėjo, aš tiksliau pabaigė su šitu tokiu perėjimu į šitą klausimą, labai sklandžiai gavosi, tai yra magnio, viena iš dažniausiai naudojamų formų, magnio citratas. Jinai dažniausiai ir bus tai, ką gausit vaistinėje paprašę tiesiog magnio, tai vienas iš labiausiai populiariausių. Tai pliusas yra didelis toks, kad yra labai gerai pasisavinamas ir greitai pakyla magnio koncentracija organizme. Bet yra nemalonus šalutinis poveikis, kurį išsakė ir klausytoje, tai yra laisvina vidurius. Ir ką daryti tokiu atveju, tai labiausiai rekomenduočiau tiesiog keisti vartojamo magnio formą. Tai būtent geras būtų, gera alternatyva pakeitimui būtų. Priklausome nuo to, dėl ko skiria, ar tai labiau dėl raumenų būtent traukimo tų mėšlungių, ar dėl širdies, pavyzdžiui, galėtų būti arba magnio glicinatas, arba bisglicinatas, arba magnio orotatas, irgi kaip ir kolegė mano pasakojo. Tai, sakyčiau, vat reikėtų tiesiog pakeisti formą. Žinot, šitas tas šalutinis poveikis, jisai vieniems yra šalutinis, o kitiems gali būti ir siektinas poveikis. Tai kartais ir taip galima prisitaikyti papildo vartojimą, kai reikia truputėlį pagalbos šitoje vietoje.
0: Gerai, bet vienas dalykas, kai tai yra skiriama šeimos gydytojo, kitas dalykas, kai šiaip galvoja, kad nueisi į vaistinį ir nusipirksi magnio, tai kaip tada čia įsivertint pačiam, į ką atkreipti dėmesį, ar čia jau reikėtų tiesiog pasikonsultuoti su vaistininke ar vaistininku ir jis galėtų atsakyti ir padėti pasirinkti. Monika. Atleiskit, Agne,
3: tai
0: prašau.
3: Labai
1: Gerai, gali ir kolegė pakasakyti.
0: Gerai, tai abi galėsit.
1: Gerai, tai aš tada stengsiuosi trumpam. Magnis iš tikrųjų, daugiausia vertimas jo trūkumas yra pagal savijautą, pagal nusiskundimus, nes pats magnis kraujyje aptinkamas tik tai 2% viso cirkuliuojančio kiekio, nes 60% jo randama kauluose, apie 20-35% raumenyse. Tai ir pasidarius tą kraujo tyrimą galima matyti arba nedidelį trūkumą arba perteklių, bet tai nereikš, kad mūsų organizmas tinkamai yra įsisavinęs ir jis yra atsidėjęs tiek į kaulus, tiek į raumenis, tiek į kitas lasteles. Tai dažniausiai, kaip medikai, mes žiūrim į patį pacientą, tai vertinam jį kaip visumą ir žiūrim pagal jo turimą pagrindinį skundą.
0: Mm-hmm. Tikslumo dėliai čia klausytojas teiraujasi, ar tikrai yra viena magnio, ar tikrai yra daug magnio rūšių? Jis klausia, magnio rūšis yra tik viena ir daug preparatų su magniu. Kaip čia reikėtų atsakyti į šį klausimą? Ar yra skirtingų daug magnio rūšių, ar yra vienas magnis su daugybė skirtingų preparatų? Monika.
3: Nu gerai, tai sakykime labai paprastai. Magnis tai yra vienas. Tai yra cheminis elementas, randamas elementų lentelėje ir nu, jisai toks tai vienas. Tai šitoj pusėj klausytojas tikrai teisus. Tai magnio rūšių pačių nėra daug. Magnio papildų rūšių yra daug, nes priklauso su kuo jisai yra sujungtas, kad geriau patektų ir kur patektų. Tai taip yra daugiau magnio junginių rūšių, gal sakyčiau, jeigu chemiškai, tai vat apie tą ir

0: Šnekam apie citratus, va, sujungtas su rūgštimi, ar ten su amino rūgštim sujungtas magnis, tai čia yra junginiai visgi. Tai atsakymas būtų taip, magnis vienas, o papildų rūšių ir junginių rūšių yra daugiau.
1: Klausytojos užduotas klausimas, jis sako, pastebėjau, kad 12 metų vaikas pradėjo stipriau mirkčioti. Toks užsimerkimas nestaigus būna, bet lėtas mirkčiojimas, ar tai susiję su magniu, ar su akių problema. Nežinau, kuri galėtumėt pakomentuoti, Monika ar Agnė? Monika, matau šypsos, klausom.
0: Taip, tai gali būti susiję, bet geriausia vis tiek būtų pasirodyti pas savo šeimos gydytoją ir įsivertinti. Galbūt pasižiūrėti, jeigu tuo metu tas vaikas nemirkčio, gal turėtų nusifilmavus, kaip tas atrodo, nes tai gali būti susiję ir galbūt vienas iš papildų, ką rekomenduotų šeimos gydytojas ir būtų magnis, bet nebūtinai. Tai vienareikšmiškai atsakyti, žinoma, negalime iš tokios mažai informacijos, bet tai gali būti susiję.
1: Taip, ponia Agne, mirkčiojimas gali būti susijęs su magniu?
2: Viena iš priežasčių tikrai galėtų būti susijusi, nes, kaip ir sakiau, reikia žiūrėti į pacientą kaip į visumą. Ir plus dar yra neaišku, ar pacientas vartoja papildomai, jeigu mama iš tikrųjų įtarė, kad tai gali būti magnio trūkumas ir pradėjo duoti, tai reikia žiūrėti, ar nėra kartu vartojami ir kiti papildai, kurie gali trukdyti pačio magnio įsisavinimą. Tai tas pats ir kalcis, ir cinkas, kurio nelabai rekomenduojama kartu vartoti, žinoma, jis pačio magnio geresnis įsisavinimas yra su vitaminu D arba su vitaminu C ir B grupės vitaminais, tai tas pats mirkčiojimas iš tikrųjų, tai būtų labai naudinga pačiai mamai užsirašyti ir susidaryti dienyną, kada vaikas mirkčioja lėčiau, ar kai jis yra susijaudinęs, ar kai jis yra ramus, ar jis yra prieš mokyklą, ar po mokyklos, ar prieš kokią kitą situaciją, tai, va, tai būtų labai išsamus pačio specialisto, tada konsultacija būtų išsamesnė, kai žinotų tą platų kontekstą, kai ateitų mama su visavo užrašais ir pasako kada jis atsirado, prieš kokią situaciją ir kiek laiko trunka, ir būtų galima išsamiau pakonsultuoti.
1: Taip. Išklausykim dar ir pono Valentino iš Rokiškio rajono. Labą dieną, ponia Valentinė.
3: Labą dieną.
1: Klausom.
3: Tai aš savo patirtį norėčiau pasakyti. Aš turėjau labai baisius tuos traukulius kiekvieną naktį, pirmas judesys ir man net iš lovas iškrydėtus raitytis reikėdavo ir naudojau 10 metų naudojau ten papildus ir lietuviškus, ir angliškus, ir nieks nepadėdavo. Ir netgi receptinius vaistus per centrinį nervų sistemą, ten dabar pagaršau pavadinimą, ir tie nepadėdavo. Ir Rokiškyje ligoniniai gulint, man pasiūlė gydytoja Čipienė nusipirkti 3 ampulės magnio sulfato ir per tris dienas lašelinės sulašino ir nuėmė kaip ranką, 3 metus nebuvo trauklių ir tada kad kaip tik pajūsdavau vėliau jau po 3 metų ten tos pojūčius ir nusipirkdavau vieną kokią ten ampulę sulašindavo ir vėl nebebūdavo. Tai tik tiek norėjau pasakyti ir savo patirtį.
1: Taip, ačiū, ponia Valentina, jums už jūsų patirtį. Ponia Agne, esat girdėjus panašių atvejų, kai štai problemos turbūt net ir kliniškai, mediciniškai rimtesnės problemos sprendimas yra štai magnis.
2: O taip, žinoma, dirbant priėmimo skyriuje tenka daug susidurti su pacientais, kurie turi tikrai skubių intensyvių būklių, pavyzdžiui, kaip tas pats spaudimo pakėlimas, kurį mes galim sėkmingai sumažinti, paskyrę magnio lašelinę, arba atvykstantys pacientai, kuriems yra traukuliai arba įsitempimai, kuriems magnio lašinimas irgi puikiai padeda, tie patys ir širdies permušimai, ritmo sutrikimai gali būti sėkmingai valdomi kaip gydymo komponentas, skatinant atsirasti sinusiniam ritmui. Taip pat tie pacientai, kurie turi nevaldomus pykinimus, vėmimus ar patos nuolatinius šleikštulius, derina su kitais preparatais ir kartu kaip komponentą duodant magnio lašelinę, gaunam puikų rezultatų, kuris bent jau pacientui sukelia laikiną palengvėjimą ir toliau mes jį galim tyrinėti ir gydyti.
1: Monika, ar iš esmės amžius turi įtakos magnio pasisavinimui arba apskritai magnio poreikiui organizme?
0: Taip, labiau visgi vyresnė visuomenės grupė, jinai yra

0: didesnį rizikoje turėti magnio trūkumą arba tiesiog per mažai tiek pasisavinti, tiek suvartoti tuo magnio turinčių maisto produktų. Tai vienas iš tų tokių grupių, kurias galima tikslingai būtų rekomenduoti, tai vyresnio amžiaus žmonės būtų visgi magnio papildus vartoti ir papildyti jais savo racioną.
1: Gerai, o kas labiausiai tą magnį šalina? Mes kalbėjom čia apie prakaitą, bet, na, pavyzdžiui, kava iš organizmo šalina magnį ar ne? Agne.
2: Tai žinoma, kava skatina diuretinį poveikį ir taip magnis yra šalinamas greičiau iš organizmo. Taip pat apie, jeigu kalbant apie kitas organizmo būklės, tai reikėtų neužmiršti ir apie inkstų būklę, jie yra labai svarbus magnio apykaitai organizme. Tai viską reikėtų gerti, jeigu vartojam kavą, tai reikėtų ją vartoti saikingai ir pirmoje dienos pusėje, žinoma, adekvačiai pagerti ir daugiau vandens, kad užtiktumėm tolygę hemostazę organizme ir nesutrikdytumėm kitų mikroelementų.
1: Išklausykime Jurijaus iš Klaipėdos. Gerą dieną.
3: Labą dieną.
1: Klausim.
3: Aš norėjau paklausti tokį dalyką. Aš naudoju magnį jau senai. Jau. Ir man atėsa ta, ką pasakė man kardiologas mūsų, geras kardiologas, jis pasakė, kad aš sakiau, jis sakė, gerk magnį, pastovi, gerk ir viskas. Aš sakau, jeigu per daug bus. Jis sakė, kad magnio per daug nebūna. Niekaip tu nepervalgysi. Tiesa ta ar ne?
1: Ačiū, ponė Jurijau. Netrukus pasiaiškinsim, dar išklausykim pono Antonijaus iš Kauno.
4: Pasigėdau vienos formos magnio, būtent magnio treonato, kuris labai svarbus smegenų veiklai, vat vieną iš Rokiškio girdėjom, ir kurio praktiškai Lietuvoje ir sunku gauti, ir geros kokybės, ir kuris vienintelė forma, kuri pereina smegenų barjerą, kiek teko domėtis, ir kuris tikrai labai efektingai ir miegui padeda, pats įsitikinau, gal naudodamas jau 2 metus, bet apie šitą formą kažkodėl norėčiau sužinoti, kodėl Lietuvoje negaminama, kodėl gydytojai visiškai, galima sakyti, neskiria.
1: Dėkui jums už klausimą, pabandysim jo jį aptarti, bet grįžkim dar prie pono Jurijaus iškelto klausimo, ar magnio gali būti per daug, arba kitaip tariant, magnio per daug nebūna. Monika, tiesa tai ar nebūtinai?
0: Tai visgi magnis jisai pasišalina iš organizmo dažniausiai visgi per žarnyną, tai su išmatomis dažniausiai pasišalina, tai tas perdozavimas jisai nėra dažnas. Aišku, labai labai stengiantis viską galima pasiekti, jeigu tai yra lašinami preparatai tiesiai į kraują, tai nu, vis tiek gali sukelti ir pykinimą ir netgi žemą kraujo spaudimą, viduriavimą be abejo, bet principe tai... Taip buitiškai namuose vartojant tai yra tikrai laikoma sąlyginai labai saugiu papildu, tai jo per daug sunku pavartot buitiniam sąlygam.
1: Gerai, o pereinant prie pono Antonijaus klausimo, kad jis nemato Lietuvoje skiriamo ir apskritai gal jo netiek daug čia yra magnio trionato, nors aš tai net nežinau, tiesą sakant, koks yra esminis jo skirtumas. Ir dar klausimas buvo apie magnio malatą, kas irgi nebūtinai man žinoma. Monika.
0: Taip, tai apie trionatą gal pradėsiu, tai... Jisai šiuo metu taip sulaukia nemažai dėmesio, galima tiek socialiniuose tinkluose pamatyti ir viską, ir jo jau yra pradėta ir gaminti, ir kai kurie lietuvių gamintojai irgi pradėję yra gaminti papildus su magnio trionatu. Tai sąlyginai yra apynauja, sakykime, magnio papildų forma, ir jinai išsiskiria tuo, kaip priklausytojas teisingai pastebėjo, kad jinai yra lengvai pereinanti kraujo smegenų barjerą ir į nervų sistemą daug lengviau patenkanti. Dėl to yra būtent irgi keltos hipotezės, kad jisai gali gerokai labiau veikti būtent nervų sistemą, miego kokybę, irgi yra tyrimų atliktų su tuo, kad net demencija, pavyzdžiui, demencinius procesus veikia ateityje, bet kodėl galbūt apie jį dar truputėlį mes mažiau šnekam, nes visgi, kadangi jis toks vienas jaunesnių, sakykime, darinių šitoj visoje grupėje, su juo ir tyrimu dar mes neturime tiek labai ir daug, ypatingai su žmonių imtimi. Tai gyvūnų lygiai tyrimai yra tikrai labai geri rezultatai, bet dar yra iš tikrųjų daug kas yra atliekama. Tai pavyzdžiui, net ir tie patys tyrimai su nervų sistemos poveikiu, jie yra atlikti truputėlį labiau su vyresne populiacija.

0: asociacijos dalimi. Tai rezultatai jie yra gražus, bet dar jis galbūt nėra mums toks įprastas, tiek daug ir klinikinių turintis, kaip mūsų pačių praktikoje tiek daug turintis reikšmės, kad mes labai daug matytumėm, yra pavienių tikrai labai gerų rezultatų, bet dar mes, sakykime, prie jo truputėlį pratinamės kaip prie naujesnio tokio darinio. Ir daugiau tyrimų klinikinių ir daugiau va, to tokio praktinio poveikio mes iš tikrųjų matom iš kitų kai kurių tų formų ir tikrai gerų rezultatų matom. Tai nesakau tikrai, kad jis blogas, jis gali būti labai potencialiai geras. Geras šitas papildas, tiesiog dar šiek tiek pratinamės mes jį kaip klinicistai ir kaip gydytojai ir kaip rinka.
1: Visiškai pabaigai, ponia Agne, ar čia klausytojos klausimas, ar vanduo, jeigu jo geriama daug, irgi gali iš organizmo išplauti magnį, ir kitas dalykas, ar magnio papildai yra išimčių, kam jie netinka?
2: Geriant vandenį, žinoma, išplaunami ne tik magnio, bet ir visi kiti mikroelementai, tai ir su vandens gėrimu reikėtų šiek tiek ir atsargiau būti. Iš tikrųjų visada rekomenduojam vartoti mineralinį vandenį, kuris yra turintis rūgščių šarmų pusiausvyrą ir puikiai tinka mūsų organizmui ir taip išlaikom tą, išvengiam to galimo deficito tiek magnio, tiek kalio ir visų kitų mikroelementų. O tam tikros ligos iš tikrųjų gali sukelti ypač didelius deficitus ir magnio, tai kalbant ir apie virškinimo sistemos ligas, apie onkologinius susirgimus, apie ūmų inksto pažeidimą, kuris irgi gali lydėti, bet jau yra kitos grupės pacientams įprastai, viską reikėtų daryti su saiku ir vartoti iš tikrųjų pagal save, jaučiant save.
1: Aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo Hila šeimos gydytoja Agnė Šimonienė ir nuotoliu su mumis buvo Fidėja šeimos gydytoja Monika Tuklerienė. Kalbėjomės apie magnį, jo trūkumą organizme ir kaip organizmą juo papildyti. Kviečiu likti drauge su LRT radiju, dabar girdėsite trumpąsias žinias.
3: Žinios trumpai. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai mokyklos sulaukė 40 grasinančių pranešimų. Pareigūnai rekomenduoja tęsti ugdymo procesą ir egzaminus. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sako, kad grasinantis laiškai buvo siunčiami rusų kalba. Girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žurnalistas politologas Vladimiras Laučius, apie tai skelbė portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas vidutinis 2,32 promilės girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žurnalistams Laučiumi šįryt susisiekti nepavyko. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija įvairiose šalies vietose tęsia atakas prieš civilius ir civilinį infrastruktūrą. Hersone Rusijos dronai pataikiusi į autobusų stotelę žuvo vyras. Charkive dronams smogus į gyvenamosius namus sužeisti 9 žmonės. Černihive sužeisti 8 gyventojai, tarp jų 3 vaikai. Odesoje pranešama apie dar 7 sužeistuosius. Jungtinės valstijos praneša savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalis kaltina viena kitą jų pažeidimais. Šiandien vietomis trumpai palis, šils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus iki 17 laipsnių. 11:32.
4: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
5: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rūpjūčio 30. dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
7: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccini.

0: Muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Čia LRT radijas.
2: Tęsiame Lietuvos radijo šimtmečio maršrutą, kviečiame aplankyti radijo istorijai svarbius pastatus. Šį kartą LRT senbuvis Juras Jankevičius atveria duris pastato, kuris 1933 metais Kaune iškilo specialiai radiofonui. Kotrynos Lingienės pasakojame išgirsite, koks Antanas čia mėgo lankytis ir kodėl būtent šis pastatas 1991 tapo laisvo žodžio tvirtove bei valstybės išlikimo garantu.
3: Kiek bandžiau tyrinėtis, šitas pastatas yra turbūt seniausia visame regione vieta, kur be perstojo šitiek metų daugiau nei 90 mečius yra rengiamas turinys. Profesionali žurnalistinė produkcija.
4: Lietuvos radijui 100. Šios apvalios sukakties proga kviečiu pasivaikščioti po jam svarbius pastatus ir kvartalus. Radijo maršruto ciklą pradėjome Kauno Žaliakalnyje. Dabar sveikinuosi iš miesto širdies, Laisvės alėjos. Nors radijo stotis ir toliau veikia ant kalno, joje su visais diktoriais ir orkestrantais nesutilpęs radiofonas į centrą nusileido 28 sausio 17-ąją. Namas prie Soboro šiandien pažymėtas Laisvės alėjos 23 numeriu – radiofono atminimo lenta ir iškaba valgykla. Būtent radiofono patalpose jau per 60 metų dirba maitinimo įstaiga, bet šį kartą ne apie cepelinų su varške, o apie radiją.
5: Tenai nuomavosi ir buvo toks niuansas, kad pirmam aukšte veikia kavinė, kuri paskui pasvadino radio kafe.
4: Pasakoja Kauno miesto muziejaus istorikė Lina Mikalkėnaitė. Ji su kolegomis metų pabaigoje pakvies į radio šimtmečiui skirtą parodą.
5: Ta kavinė ir pačia radio studija skyrė tik tai stiklinę sieną. Tuo metu ta kavinė buvo labai populiari, nes visiems būdavo įdomu ne tik atsigerti kavos arbatos, bet ir pamatyti, kas vyksta už tos stiklinės sienos. Matydavai diktorius kalbančius, tuos pačius koncertus, kaip atvykdavo orkestras pagroti, bet ir pačioj radio kavinėj vykdavo koncertai, tai kartais būdavo disonansas toks garsų. Tai nepadėjo kokybė radijo, tai galų gale buvo išsinuomotos jau pilnai patalpos. Tik tada atsirado kitas niuansas, pirmas aukštas, Laisvės alėja, judesys, langai, tada gatvės triukšmas.
4: Iš tiesų, iki 29-ųjų Laisvės alėja kursavo net arklinis tramvajus, o pėsčiųjų gatve ji tapo tik po daugelio dešimtmečio. Taigi radijo studijai surasta vieta vis dar centre, bet kiek nuo šaliau. LRT adresas Kaune ir šiandien yra Simono Daukanto 28A. Kad nepasiklydote, užsukę į bendrą su Vytauto didžiojo universitetu kemelį, signalizuoja didžiulė neofreska. Joje radio klausantis berniukas. Piešinys sukurtas LRT 90-mečiui.
3: 33 metų sausio 1 dieną buvo pirmoji Kauno radiofono transliacija iš šito pastato, kurį specialiai radiofonui, valstybės radiofonui pastatė Kopelmanai ir išnuomavo.
4: Tai Juras Jankevičius, žurnalistas Daukanto gatvėje dirbantis nuo 91 sausio 13-osios. Bet apie tai kiek vėliau.
3: Tai buvo specialiai pritaikyta studija, tai buvo komunikacijos vėliau nutiestos į valstybės teatrą ir dar ten visur, kur tik tai, nes visos transliacijos buvo tiesioginės. Magnetofonų nebuvo. Mes keisdami, tvarkydami pagrindinį įėjimą į LRT, bandėm pagriauti senus laiptus ir atradom tokią ertmę, kur tų kabelių senųjų likučiai. Tai taip ir liko.
4: Istorinio Kauno radiofono pastato koridoriuose veikia ekspozicija. Modernistinius pastatus primenančių senųjų radio aparatų, radio programų, fotografijų. Vienoje jų matome namą, kuriame esame. Tik šalia jo ne universitetas ir kiti šiuolaikiniai Kauno centro pastatai, o seni medinukai.
3: Taip atrodė tas namas, jis dabar yra gerokai pasikeitęs, pristatytas trečias aukštas, aplinkui pristatyta daug visokių kitų mūsų, va šitas korpusas, kur dabar esam pristatytas vėliau. Po 2000-ųjų tas senasias patalpas didžiąją dalį jų atsijėmė buvę savininkai, paskui pardavė ir vėl pardavė ir dabar jau nežinau kelinti savininkai. Bet LRT liko senoji studija ir senoji aparatinė mums pačios svarbiausios patalpos.
4: Užbėgant įvykiams už akių, galiu pasakyti, kad po antrojo pasaulinio karo pastatas, kuriame esame, tapo Kauno redakcija. Iš pradžių radijo, vėliau ir televizijos. O šiandien čia darbuojasi ir portalo lrt.lt žurnalistai. Toliau pasakoja kolega Juras Jankevičius.
3: Čia yra televizijos studija, kurioje seniau buvo radijo studija, ta legendinė pirmoji nuolatinė LRT radijo Kauno radiofono studija. Ir turėjom vieną nuolatinį svečią, vadinosi, jo vardas buvo Antanas, pavardės Metona. Jis ateidavo čia pakalbėti.
6: Čia po tų 26-ų, kai jau vienintelis ir kalbėdavo, ar ne?
3: Taip, nes išvaikė visą LRT tarybą, buvo tokia taryba tais laikais, bet ją Smetona išvaikė ir paskyrė savo vadovus. Kažkokios paralelės su dabartiniais laikais.
4: Visi žinome, kai baigėsi Smetonos laikas. 40-ųjų birželio 15-ąją į Lietuvą įžengė Raudonoji armija. Vilniaus ir Kauno radiofonai buvo tarp strategiškai itin svarbių, todėl pirmųjų okupantų užimtų objektų. Kaip rašoma prieš 10 metų pasirodžiusiame almanache Lietuvos radijas faktai, kuriai laidos, darbo nenutraukusioje radijo studijoje ėmė lankytis buvę pogrindininkai, bei tokie visuomenėje puikiai žinomi žmonės kaip Salomėja Neris. Netrukus radiofonas nebetransliavo maldos už tėvynę, nebeskambėjo karo muziejaus laikrodžio dūžiai. Per metus valstybės radiofono darbuotojų skaičius išaugo beveik 5-gubai. Juk kas valdo informaciją, valdo pasaulį. O 41-ųjų birželį mieste ir šalyje pasirodė naujas okupantas. Ir šansas atsikovoti valstybingumą. Su Juru Jankevičiumi išeiname į lauką, kur radio ir Lietuvos istorija pažymėta atminimo lentose.
3: Girdėjau tokį juokelį, kad ant šito pastato tiek daug paminklinių lentų, kiek yra darbuotojų vos ne. Bet iš tikrųjų tai darbuotojų daugiau. Bet mes ant šito pastato turim garbingų ir tokių esminių paminklinių lentų, kurių beveik niekas neskaito, bet kai perskaito, tai supranta, kad šitas pastatas yra ypatingas. 33 metais sausio 1 dieną pradėjo dirbti valstybės radiofonas. 41-aisiais birželio 23-ąją per Kauno radiofoną buvo paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Na ir žinoma, mes negalim užmiršti 91-ųjų sausio 13-osios. Ant kito kampo yra paminklinė lenta, kurios tekstą derinome su Vytautu Landsbergiu. Ir Vytautas Landsbergis griežtai liepė vadinti, kad tai ne sausio įvykiai, o sausio agresija. Taip ir atsidūrė. 91-ųjų sausio agresija Lietuvos žmonės, daugiausia kauniečiai, šį pastatą barikadose saugojo nuo sovietinių okupantų.
4: Kaip jau minėjau, mano gidas Daukanto gatvėje dirba nuo 91-ųjų sausio. Tuomet jis buvo trečiakursio žurnalistikos studentas, panoramos praktikantas. Taigi namo grįžo su kamera.
3: Sausio 13-oji, jinai aišku, buvo viena vertus tikrai liūdna ir tikrai tokia patirtis, kokios nesinorėtų pakartoti. Antra vertus, tai yra tai, ko neįmanoma pakartoti. Tu matai, kaip valstybė įsitvirtina. Ir būtent todėl, kad žmonės to norėjo. Ir tu matai dar vieną dalyką, kad tai, ką daro radijas ir televizija, kurie tuo metu buvo pagrindinis žinių šaltinis, yra pamatas tos koordinacijos, vat ką dabar daro su internetu ir ką daro, pavyzdžiui, autoritariniai režimai, rusai, Iranas, internetas išjungtas. Kodėl? Kad minė neturėtų ryšio tarpusavyje. Tai tuo metu šitą funkciją atliko radijas ir televizija. Ir tai buvo kertinė priežastis, kuri padėjo nepriklausomybę įsitvirtinti.
4: Apie 91-ųjų sausį pasakojo Juras Jankevičius. Jis prisimena, kaip pastate vienu metu glaudėsi per 100 žmonių, o reportažai buvo rengiami tiesiog koridoriuose ant grindų.
6: O jums tada ir pačiam buvo drąsiau dirbti, matant, jaučiant, kad tie žmonės saugo pastatus?
3: Daugiausia minčių buvo apie tai, kad ką reikia daryti. Ir mažiau buvo apie tai, ar čia verta daryti. Ne, tu turi tą daryti, nes tą reikia daryti.
4: Iš Daukanto gatvės Kauno centre buvo transliuojama televizijos programa. Čia Lietuvos rekordą pasiekė Vidas Mačiulis. Jis tiesioginę laidą Sekmadienio rytas vedė 10 valandų 15 minučių. O radio programa pasaulyje transliuota iš Sitkūnų radio stoties Kauno rajone. Į šią gyvenvietę radio maršrutas ves kitoje, šio ciklo dalyje. O šio pasakojimo pabaigai kaunietiška legenda apie Juozo Ruzgo skulptūrą Mergaitė su balandžiu. 85-aisiais jį pastatyta Kauno politinio švietimo namų ir LRT kieme.
7: Skulptoriaus Ruzgo skulptūra.
5: Mhm.
7: Moters neapsirengusios figūra. Sovietmečiu, kai svečiai atvažiuodavo į ten buvusius sovietinius komunistų partijos politšvietimo namus, tai priekiu atsukdavo į tą pusę įlipęs darbininkas. O kai svečiai atvažiuodavo į televiziją, tai tada atsukdavo į televizijos pusę tą skulptūrą priekiu. Fontaniuką perėmė Vytauto didžiojo universitetas, atsisuko į save ir pritvirtino.
4: Pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Šiandien Lietuvos dienoje. Kaip sekasi daugiau nei 29 tūkstančiams abiturientų?

0: Turiantų laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kokias pasekmes Lietuvos užsienio politikai ir nacionaliniam saugumui turėtų sankcijų Baltarusijai švelninimas arba priešingai jų griežtinimas? Pirmojo vizito Lietuvoje atvykusi Ukrainos premjerė su Lietuvos vadovais aptars paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą ir Europos saugumo klausimus. Po pusės pirmos tiesiogiai transliuosime jos spaudos konferenciją. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Pasikalbėkime labai vasarišką temą. Kodėl vieni pomidorai saldus, kvapnus ir kupinis skonio, o kiti vandeningi, tokie nei šiaip savo, nei labai norisi, nei ten jauti didelio malonumo. Nuo ko priklauso pomidoro skoninės savybės ir ką galime padaryti kiekvienas, norintys užsiauginti iš ties skonių pomidorų, dabar mes ir pabandykim trumpai pasikalbėti su mumis telefonu. Ekologinio Bačkonių šeimos ūkio puoselėtoje Rasa Prusakova. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Pone Rasa, kaip pas jūs pomidorų derlius?
2: Dar pomidorai pas mus nedideli, dar neužaugė, bet kitais metais mes tikimės turėti ankstesnį derlių. Tai, bet viskas auga, daigai nuo sėklos pasėti.
1: O tuos, kuriuos užsiauginat, vertinat kaip skanius, gardžius, kvapnius, sultingus?
2: Aš turiu tokį pomidoras, pas mus tai tikrai yra kvapnus, skanus ir sultingi, bet kodėl taip yra? Mes visi prisimenam močiutės pomidorus, o močiutės pomidorai tai būdavo visą laiką skanus, kvapnus, gardus ir dar kiekvienas prisimenam savo vaikystės skonį. Kodėl, o pomidorai yra skanus todėl, kad dirvožemį reikia žiūrėti. Reikia, kad būtų humusingas, daug komposto. Ir jeigu mes pomidorus auginsim derlingoj žemėj, mūsų pomidorai nepriklausomai netgi nuo veistės, jie bus tikrai skanus ir kvapnus.
1: O galima perlaistyti pomidorus? Iš didelės meilės.
2: Tai pomidoras nemėgsta labai dažnai, kad jis būtų, kad labai daug jisai būtų perlėtas ir per drėgnai. Geriau pomidorą laistyti kokią vieną kartą į savaitę, bet gausiai. Mhm. Bet yra tokia situacija su tais pomidorais, kaip sakau, kiekvienas augalas skirtingoje Lietuvos vietoje, ne, ta prasme, mes kiekvienas ūkininkas ar augintojas turim skirtingą, skirtingoje vietoje gyvenam, turim skirtingą dirvožemį ir šitą negalima pasakyti visiems vienos taisyklės. Kitiem, pavyzdžiui, pas mus tokia molinkas, dirvožemis yra daug molio, tai mes labai daug perlėti negalim, tada mūsų šaknis uždūsta ir tas pomidoras nebeauga taip gerai, turim paremti greitai žemę. Bet kur yra smėlingas dirvožemis, jį turbūt kiti prižiūri kitaip, tai vienos taisyklės visiems irgi negalim pritaikyti.
1: Ar tiesa, kad pomidorai mėgsta skersvėjus?
2: Taip, tiesa, kai jau pavasaris prasidėjo, kai jau nebenumatom šalnų, tai mes padarom visur skersvėjus, kad nepultų grybinės lygos ir skersvėjus jis mėgsta ir mėgsta netankiai, ne, kad nebūtų tankiai susodinti, kad oras vaikščiotų ir negyventų grybai pas jos ten. Mhm. Ir nepasigautum vadinamo maro.
1: O kuo trešti, jeigu štai komposto galbūt nėra tiek daug, arba tiesiog jo apskritai nėra? Pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, kad galima trešti mielėm, pelenais, žuvies miltais, kuo ten tik netrešti?
2: Ten tą trešimą mes daug yra visokių būdų, daug visi kažką bando, bet iš tikrųjų pats geriausias dalykas, jau mes jeigu neturim ko trešti, tai nusipjaunam žuvytę. Susimulčiuojam mes gaminomės patį savo ūkėje kompostą, turim galvijų, dedam galvijų mėšlo, dedam daugiamečių žolių komposto ir mes taip vis turtinam tą žemę, kad jinai tikrai būtų. Ir iš tikrųjų mes pastebėjom, vienais metais buvom truputį apsileidę, per dirvožemį gerai nepasiruošę, tai tais metais pomidorai tikrai nebuvo labai skanus. Bet va, pernai jau mes tikrai ruošėmės, dėjom daug daugiamečių žodų komposto, tai pomidorai tikrai priminė vaikystę ir visi ėjo raikčiojo.
1: Mhm. Kokių dažniausiai klaidų gali padaryti arba padaro pomidorus auginantys mėgėjai, kurių gal derlius ir būna gausus, bet tie pomidorai gal netokie skanus?
2: Tai dar nebūtinai nuo pačio žmogaus priklauso, pavyzdžiui, priklauso nuo

0: vasaras. Jeigu vasarą nėra labai daug saulės, ne, tai tada pomidoras arba į rūdinį, jau saulės neturime daug, tai tas pomidoras jau praranda tą savo skanumą, saldumą. Tai dar ne vien tik ne žmogus, bet šitose daržuose labai daug priklauso ir nuo gamtos. Tai, bet jeigu gamta, jeigu daug saulės turim, klaidos pagrindinės, tai kad per tankį susadinam, pomidoras negauna saulės ir va, sakau, mes visą laiką atkreipiam į kelis dalykus, tai yra į patį dirvožemį, į mikroklimatą, kad būtų skersvėjai ir ventiliatoriai ir, nu, kas neturi ventiliatorių, tiesiog pasidaryti skersvėjus ir pačius pomidorus nesusadinti labai tankiai. Mhm. Nes jeigu jaučiasi pomidoras gerai, tada vaisiai būna tokie skanus pas juos.
1: O ar lietuviškos vasaros apskritai ir sąlygos Lietuvoje tinkamos, pavyzdžiui, užauginti tokius pomidorus kaip kokioj ten Ispanijoje, šiltuose kraštuose, ar klimatas vis dėlto uždeda tam tikras ribas ir dėl to reikia įdėti daugiau pastangų?
0: Pastangų tai reikia dėti daugiau, bet pas mus pirkėjai atvažiavę iš Ispanijos, mes irgi su jais diskutuojam ir kalbam, kaip Ispanijoje ten sakom, labai skanus pas jūs pomidorai, sakė, Ispanijoje irgi labai daug reikia pastangų įdėti, kad surastų gerą, skoningą ir kokybišką pomidorą. Nes jeigu yra auginama, kaip sakau, ant vatos ir ant trašų, tai tas pomidoras jis ir neturės to gero skonio. Tiesiog jisai neturi iš kur pasiimti tų medžiagų, kad tas pomidoras būtų skanus. Manau, kad daug kas priklauso nuo to, kaip tas pomidoras yra auginamas.
1: Mm. O kodėl pomidorai trūkinėja?
0: O pomidorai trūkinėja, kai mes padarom labai didelius tarpus tarp laistymo. Nu, kaip ir sakau, mūsų, kadangi žemė yra tokia molinga, ne, tai mes kas antrą dieną, bet po mažiau palaistom ir tada jie tolygiai auga. Bet jeigu mes jas visiškai išdžiovinam ir po to gausiai pripilam vandens ir tada jie pradeda trūkinėti. Bet dar kitas yra dalykas, dėl ko jie trūkinėja, tai dėl to, kad pats pomidoro veislė būna tokia linkusi trūkinėti. Pavyzdžiui, odelė yra plonesnė, bet pomidorai sutrūkinėja nereiškia, kad jie yra neskanus. Nes būna jisai minkštesnis, mažiau toksai tinkamas vežioti, tiesiog nusiskini ir valgai ir bėga, kaip sakau, sultis per visur.
1: Mhm. O kaip jūs susirinkat veislę?
0: Mes veislę, dabar irgi apie veislės ir apie žmonės, nes pasirodo pomidoras, kiek mes išsiaiškinom, turi savo cukraus lygį. Tai mes mažiukus pomidorus auginam vyšninius vaikams, tai mes ieškom, kad tas pomidoras turėtų daugiau saldumo ir daugiau cukraus iš savęs. Taigi kiekvienas žmogus, kaip augina pomidorą, tegul atkreipia dėmesį į tai, ar jisai norės pomidorų labai saldžių, ar jisai norės sočią rūgščią, ar jie iš viso rūgščių mėgsta, nes įvairūs skoniai ir skirtingi poreikiai žmonių. Tai pagal cukraus lygį yra, pasirodo, neatsimenu aštų raidžių, kaip dabar vadinasi, bet pomidoras turi cukraus lygį ir pagal tai renkamės mes veislę.
1: Kągi, aš dėkoju jums už jūsų patirtį, kad pasidalijot su mumis. Linkiu gardaus ir gausaus pomidorų derliaus. Su mumis telefonu buvo ekologinio Baškonių šeimos ūkio puoselėtoja Rasa Prusakova. Ačiū, kad buvote drauge. Tariu ir visiems LRT radio klausytojams, dėkodamas, kad esat drauge, nes laida 10.12 jau priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Po kelių minučių girdėsite naujausias LRT radio žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, viena iš laidos temų, kaip sekasi abiturientams laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Visas laidas, kaip ir šią jums patogiu metu, visada galite rasti LRT radiotekoje. Su vasara, iki kitų kartų.

0: Radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai mokyklos sulaukė 40 grasinančių pranešimų susprogdinti. Pareigūnai rekomendavo tęsti ugdymo procesą ir egzaminus. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sako, kad grasinantis laiškai buvo siunčiami rusų kalba.
2: Pranešimai gauti įvairiose Lietuvos miestuose, turbūt kažkokio vieno gal Alytų galim išskirti, man atrodo, daugiau gal buvo. Tai yra elektroninis laiškas, rusų kalba, tiesiog, kad pastatas užminuotas, liko nedaug laiko. Pastatas proks, tiesiog bėkite iš teritorijos. Iš esmės į mokyklos siunčiama jiems į bendrasis elektroninį paštą dėžutės. Šiuo metu apie 40 jau esame gavę tų pranešimų. Mokyklos atsakingiem asmenim rekomenduojame apžiūrėti savo mokyklos teritorijas ir jeigu neranda jokių įtartinų daiktų, tiesiog tęsti procesą.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis. Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradėta pusantro mėnesio truksinti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi rašyti rašinį.
3: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
4: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra ir visai priimtina tema. Tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
5: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
1: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti abiturientai. Tuo metu Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Cholinienė sako, kad rašinio temos šiais metais lengvai suprantamos.
6: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, tuo labiau nagrinėti netgi pamokose.
1: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Cholinienė. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų buvo pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jeigu raudonas pavojų signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemonės ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojui, sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojų signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinė švietimo agentūros direktorius pavaduotoja Staranonytė sako, kad jeigu per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti.
7: Yra lokalizuoti pranešimai ir tik su ta teritorija susijusioje vietoje įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Ir eilinių egzaminų eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartotinėje sesijoje.
1: Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Staranonytė. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams.
8: Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Estijai aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimu.
9: Tikrai galim girdėti, kad estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti.
1: Gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija įvairiose šalies vietose tęsia atakas prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą. Hersone Rusijos dronui pataikius į autobusų stotelę žuvo vyras. Charkive dronams smogus į gyvenamosius namus sužeisti 9 žmonės. Černihive sužeisti 8 gyventojai, tarp jų 3 vaikai. Odesoje pranešama apie dar 7 sužeistuosius. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Pasak jo, Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte.
10: Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausėte, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Ir jie bus pasiruošę dialogui.
1: Interviu CBS News sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai išsiskiria į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jie švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
11: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį

0: Koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbo atvarkė birželio. Tai koalicija dirba. Koalicija apsisprendėm pasirašydami sutartį ir dirbam, kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuos. Įvykęs faktas, kad darbai tęsiami yra. O kaip sakiau, kol kas gana sėkmingai tęsiami. Man atrodo, kad tie sprendimai, kurie reikalingi priimti, yra priimami.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Portalas Delfi skelbė, kad girtas prie vairo policijos pareigūnams įkliuvo žurnalistas politologas Vladimiras Laučius. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas vidutinis 2,32 promilės girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nors žurnalistams šįryt su Laučiumi susisiekti nepavyko, feisbuke jis rašo, kad įvykis nepateisinamas ir jis prisiima atsakomybę. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kasmėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms, jis sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zilskienė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina.
2: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, ką siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejai reikėjo vežti atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriauklės ar tualetos. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejus supilant į plastikines talpas.
3: Pirmas veiksmas, kad turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate į artimiausią konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
1: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova. Iš surinkto žaliavos bus gaminamas biokuras. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti neįgaliesiems, neturi keltuvo ar lifto. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai manoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
4: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
5: Sakau, nu gerai, jūs mane nešite patalpas ir sakiau, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tolets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į toletanai?
4: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
6: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
4: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
7: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandedantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
4: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Utenoje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Jonas Vaitkevičius sako, kad šiandien trumpai palis tik vakaruose, vasariška temperatūra ir trumpi lietus vyraus visą savaitę.

0: Diena nors bus debesuota su pragiedruliais ir kai kur vakaruose trumpai palis, bet vėjas bus silpnas, na, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos ir tik tai Kuršių nerijoje bus 16-18 šilumos. Ateinanti naktis atneš į kai kurios rajonus nedidelį trumpą lietų, bet galima bus perkūnija. Vėjas taip pat bus silpnas, na, o temperatūra jau bus 8-13 laipsnių šilumos ir šalnų jau tikrai nesulauksime. Rytoj gali dieną kai kam sugadinti trumpas lietus, kuris bus daugelyje rajonų ir bus galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki 50 m per sekundę, bet temperatūra džiugins 20-25 laipsnių šilumos. Nors pajūrėje bus kiek vėsiau, 16-19 laipsnių šilumos. Orai išlieka labai panašus, kiekvieną vos ne dieną bus ir lietaus, ir bus didesnė temperatūra. Tikrai jau įžengėme į vasarą ir tie vasariški orai, kai temperatūra virš 20, bet sulauksime ir trumpą lietaus, tikrai bus dažni.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Kaip sekasi tūkstančiams abiturientų laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą? Kokias pasekmės Lietuvos užsienio politikai ir nacionaliniam saugumui turėtų sankcijų Baltarusijai švelninimas arba priešingai jų griežtinimas? Pirmojo vizito Lietuvoje atvykusi Ukrainos premjerė su Lietuvos vadovais aptarė šalims svarbius klausimus. Po pusės pirmos laidoje tiesiogiai transliuosime jos spaudos konferenciją. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradedama pusantro mėnesio truksinti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. Abiturientai džiaugiasi parašę pasak jų vieną svarbiausių egzaminų. Jie sako, kad temos nebuvo tokios sunkios, kaip tikėjosi.
4: Pagaliau baigėsi. Tai linksma.
5: Tai kaip tos temos? Kaip ką rašėt? Neįsigandot? Papasakokit.
4: Nebuvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
6: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Buvau savo nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo, išdegė su Donelaičiu. Nenoriu prisišnekėti, bet gal bent kokie kem, pem taškų, tai džiaugčiau su tiek visai.
7: Pasirinkau Landsbergio temą, kadangi rašėm gan daug bandomųjų mokykloj, aš pripratau jau tiesiog atsirinkti geresnę temą ir gauti ir blogų, ir gerų temų, tai kažkaip labai nešokiravo. Kelias minutės pasėdėjau, pagalvojau ir viskas labai aišku buvo. Man matematika gal dar sunkiai bus, bet čia tikrai vienas iš tų sunkesnių.
8: Aišku, pradžiai tai pasimečiau tarp dviejų kūrinių, nes norėjau irgi Donelaitį rinktis, bet tiesiog pradėjau rašyti ir, nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu. Nebuvo pati aiškiausia tema, bet aš kažkaip pagalvojau, kad parašysiu tai, ką turiu galvoj, kažkaip geriau parašysiu, negu tu šią lapą priduosiu.
3: Tokiomis štai mintimis po egzamino dalyjosi abiturientai. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiemet lietuvių kalbos egzaminą laiko daugiau abiturientų nei ankstesniais metais.
9: Tikrai matome, kad padidėja skaičius. Pirma ir antra dalis yra išskaidyto tipo egzaminas. Ir iš pirmos egzamino dalies mokiniai jau surinkę 25 balus ir daugiau. Tai reiškia, kad yra išlaikytas egzaminas. Kai kalbi ir diskutuoji su mokinių atstovais ir su mokiniais, tai jie ir pastebi šito išskaidyto modelio privalumą. Tai, kad jie ramiau reaguoja, nes jie gali 11 klasėje išmokti, išlaikyti ir jau 12 klasėje siekti tik aukštesnių rezultatų ir rinkti likusius taškus. Šiais metais yra nustatyta 25 balų išlaikymo riba, lyginant prieš 3 metus ir 4, kur buvo 16, kai kurių egzaminų, kai kurių 21, tai lietuvių kalbos buvo 30, tai šiuo atveju yra 25 visiems nustatyta.
3: Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Švietimo ekspertai sako, kad kasmet daugėja mokinių, kurie egzaminams ruoštis.

0: samdo korepetitorius. Atlikti tyrimai parodė, jog kas antras sostinės 11-okas naudojasi korepetitorių paslaugomis. Žurnalistė Edita Vitė aiškinosi, ar korepetitorių populiarumas tapo mados reikalu, ar auga nepasitikėjimas mokyklomis.
1: Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 11-okas Dominikas sako, kad jam neužtenka laiko mokykloje. Jis nespėja įsigilinti į temą, todėl papildomos pamokos jam padeda.
2: Aš turiu korepetitorių būtent matematikos dalykui. Viskas, manau, prasidėjo 8 klasėje, kai prasidėjo stojimų į gimnazijas laikotarpis. Mano korepetitorius man gali paaiškinti ir skirti ilgesnį laiką, nei mokykloje kartais gali skirti mokytoja, dėl to, kad mokymosi tempas skirtingas.
1: Pasakoja moksleivis Dominikas. Švietimo sistemą sostinėje analizuojančios įmonės EDU direktorė Unė Kaunaitė teigia, kad labai daug korepetitorių samdo 11-okai.
3: Prieš 3 metus buvo maždaug 44% tėvų, kurie sakydavo, kad vaikai naudojasi korepetitoriaus paslaugomis 11 klasėje. Dabar tas skaičius yra 58, tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Bet ko gero, čia yra tendencija susijusi su naujais egzaminais atsiradusiais 11-okų. Vis dėlto pasitenkinimas mokykla irgi yra koreliuojantis veiksnys. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Mano supratimu, mes tikrai šiuo metu labai beprotišką didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus. Mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo. Dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
1: Unė Kaunaitė, EDU direktorė. 12-okė Delija iš Žirmūnų gimnazijos egzaminams ruošiasi be korepetitorių, tačiau pastebi, kad dalį mokinių sunku išmokti medžiagą be papildomų privačių pamokų.
4: Pagal programą viską esam išmokę. Dar aš asmeniškai daug mokausi, savarankiškai mėgstu mokytis ir gal man tas korepetitorius ir tas asmeninis dėmesys nėra būtinai tas dalykas, ko man reikia. Dėl to korepetitorius ne visada mano atveju yra tas teisingas atsakymas į visus klausimus. Klasiokai tikrai turi, kai kurie nori gilesnių žinių, dėl to turi korepetitorius, kurie, sakykime, plačiau apima temą. Kiti klasiokai turi daugiau spragų, kai kuriam yra sunkiau per pamokas sutelkti tą dėmesį. Tas 45 minutės išsėdėti, susikoncentravus ir produktyviai dirbti, ne visiems yra lengvas reikalas.
1: Sako abiturientė Adelija. Pasimokome LT vadovas Albertas Ginevičius teigia, kad jų korepetitorių paslaugomis šiuo metu naudojasi apie 500 moksleivių. Pusė jų mokosi matematikos. Taip pat paklausos lietuvių kalbos fizikos pamokos. Pastebi, kad korepetitorius tėvai samdo ir pradinukams.
5: Vasaros metu netgi visai nemažai pradinukų kreipiasi. Na, kai kas ir pataisų turi, kai kas šiaip nori pasistiprinti. Turime ir nulinukų, kurie nori pasiruošti pirmai klasiai. Iš tikrųjų yra kažkiek tėvų galbūt su labai didelėm ambicijom, bet iš tikrųjų ir dideli reikalavimai mokyklose būna nuo pat pirmųjų klasių. Ir dažnu atveju, tai vat irgi girdim, kad tėvai tiesiog pailiui kiekvieną vakarą turi su vaikais ruošti namų darbus. Pagrindinis dalykas, kad tiesiog per daug yra pokyčių ir sudėtinga jos įgyvendinti kokybiškai ir patiems mokytams prisitaikyti yra labai sudėtinga prie visko.
6: Didžiausia amžiaus grupė, klasė gal netgi tiksliau, yra vis dėlto 8-okai. Tėvai turbūt išgyvena labai didžiulį nerimą su pirma dėl įvairių egzaminų. Faktiškai kas antrais metais, o po to ir dažniau, yra po kažkokį labai rimtą atsiskaitimą mokslo metų gale, bijo, kad bus prasti balai. Turim ir tą tokį paskutinės minutės mokinių tokia grupė, kurie ateina keletą vienkartinių pamokų. Bet jiem reikia sudėlioti taškus ant i ir jie ateina po porą pamokų pasiema, tai jau prieš pat egzaminą.
1: Sako alfa klasės korepetitorė Kristina Mačiulska. Istorijos mokytojas Martinas Maniušis teigia, kad 30 vaikų klasė išmokyti neįmanoma, todėl papildomos pamokos kai kuriems būtinos.
7: Korepeticija tampa blogai, tuomet, kai tampa tam tikrų socialinių indikatoriumi visuomenėje, statuso prasme. Mažesnį dalį mokinių dėl mados, o šiaip manyčiau, kad gal kai kuriems tikrai reikia, nes kiekvienas mokinys turi tam tikrą savo individualų mokymosi stilių, jiems reikia lėčiau, daugiau kartų pakartoti, tam tikrų galbūt apibendrinimų daugiau, ko kartais pamokoje mokytojas dirbdamas su 30 mokinių klasė negali skirti to individualaus dėmesio ir ta prasme net ir laiko. Tai raginu mokinius, kad jie ateitų konsultacijas. kai kurie mokiniai labai aktyviai tomis konsultacijomis mokytojo naudojasi po pamokų, kai kurie tiesiog galbūt mados reikalas, galbūt

0: eina pasižiūrėti korepetitoriaus, kaip sakant, kito žmogaus, kitos galbūt mokymosi tam tikro stiliaus.
1: Žirmūnų gimnazijos mokytojas Martynas Maniušis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad yra pertvarkomos programos.
2: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio ir dėl egzaminų tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug iš naujo išmokti, bet šiandien dienai jau yra ne pirma egzaminų sesija, kai egzaminai organizuojami pagal naują egzimodelį ir kai yra įgyvendintos atnaujintos programos. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Ypatingai, kai kalbame apie vidurinį ugdymą, turinys yra platokas. Ir šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baiginėję pirmąją tokią užduotį, bendrųjų programų reikalingus pakeitimus, tiek mokytojai galėtų kokybiškai išdėstyti visą ugdymo turinį, tiek mokiniai galėtų kokybiškai įsisavinti.
1: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Vidutiniškai korepetitorius per mokslo metų šeimai vienam vaikui kainuoja iki 1,5 tūkstančio eurų. Edita Vitė, LRT radijas.
3: Lietuvos diena.
4: Net ir pasibaigus Rusijos prieš daugiau nei 4 metus pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, agresorės keliama grėsmė niekur nedings, nes šalis toliau investuoja į savo karinius pajėgumus, sako Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Šią temą domėsi kolega Vaidotas Brokas. Vaidotai, kalbėjasi su asamblėjos dalyviais, klausėsi kalbų, ką būtų galima išskirti.
5: Tai Madona per NATO parlamentinės asamblėjos sesiją Seime tiek kovo 11 salėje, kur vyksta sesija, tiek koridoriuose kalbos apie saugumą, kalbos apie karą Ukrainoje, dronų įskridimus, Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį, valstijų karių buvimą Europoje. Kalbant apie karą Ukrainoje, Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėdas sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Štai, ką Nausėda sakė iš tribūnos, kai kalbėjo kreipdamasis į NATO parlamentinės asamblėjos sesijos dalyvius. Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų darybų su Maskva sąlygas. Kaip yra skelbiama, po susitikimo buvo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas ir diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo aklavietėje atsidūrus Jungtinių Amerikos valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo dėmesiui nukrypus į Iraną. Asamblėjoje dalyvaujanti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojo Radmila Šekerinska sako, kad net ir pasibaigus Rusijos pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, kaip ir tu paminėjai, Madona, pačioje pradžioje agresorės keliama grėsmė, pasak Radmilos Šekerinskos, agresorės keliama grėsmė niekur nedings, nes Rusija toliau investuoja į savo karinius pajėgumus. Galime išgirsti, ką kalbėjo Šekerinska iš tribūnos.
6: Rusijos neteisėto karo, agresijos karo Ukrainoje pasekmės taip pat turi įtakos ir mūsų saugumui. Būtent todėl NATO itin svarbus vaidmuo, mūsų svarbus vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes nenuleistume rankų. Ypač nereikėtų tikėtis, kad net ir konfliktui ir karui Ukrainoje pasibaigus tas blogis dings. Rusija 40% savo biudžeto investuoja gynybai. Šito nedarytumėte, jeigu būtumėte suinteresuotas taika. Nedarytumėte, jeigu nenorėtumėte išlaikyti galios. O Maskva karinė ginkluotė gamina 24 valandas per parą.
5: Per vertėją sako NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska, nuot jos alijansas ir toliau yra pasiryžęs ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Praėjusią savaitę į daugiabutį Rumunijoje pataikius, kaip patvirtinta vėliau rusiškam dronui, Šekerinska pabrėžia, kad alijansas solidarizuojasi su Rumunija, ne vienas alijanso narys nebus paliktas vienas. Dabartinės geopolitinės situacijos kontekste kartu dėmesio per NATO parlamentinės asamblėjos sesiją Seime skiriama ir kalbant

0: apie Jungtinės Amerikos valstijas, kaip antai apie valstijų karių buvimą Europoje. Apie tai buvo kalbinamas NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas Markosas Perestrelas. Tad galime paklausyti, ką jis sakė, kai buvo klausimas, kaip toliau gali spręstis klausimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą Europoje.
1: I think we need to keep calm. The cooperation inside the alliance between Europe and the United States on the military.
2: Manau, kad turime išlikti ramūs. Bendradarbiavimas karinėje srityje tarp Europos ir Jungtinių valstijų alianso vis dar aktyvus ir veikia gerai. Ir Jungtinių valstijų dalyvavimas atgrasimo veiksmuose, kalbant apie Europos saugumą, yra būtinas. Mes jį laikome esminiu. O parlamentinėje erdvėje, kurioje vyksta kongreso derybos tarp europiečių ir amerikiečių, nematome daug pokyčių. Ir galime būti tikri, kad valstijos vis dar yra įsipareigojusios Europos saugumui, kaip ir Europa yra įsipareigojusi Amerikos saugumui, kurio reikia euroatlantiniams regionams. Regioną reikia laikyti viena visuma, kur visi sąjungininkai yra įsipareigoję užtikrinti šio milijardo čia gyvenančių piliečių saugumą.
0: NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas Markosas Perestrelas. Dar viena tema, apie ką kalbama, tai yra apie dronų įskridimus, oro gynybą. Į alijanso rytinę šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, ką tik girdėtas NATO parlamentinės asamblėjos prezidentas Markosas Perestrelas pabrėžia, kad visa atsakomybė už šiuos incidentus tenka Rusijai. Anot Perestrelo, atsakas turi būti aiškus. Stiprus solidarumas, tvirtas įsipareigojimas kolektyviniai gynybai ir nuolatinis NATO atgrasimo bei gynybos pozicijų stiprinimas, ypač rytinėme flange. Kalbant apie Lietuvą, apie Lietuvos oro gynybą teiravausi eurokomisaro Andriaus Kubiliaus. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys sako nematantis aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Štai sako Andrius Kubilius.
3: Ką Lietuva planuoja daryti, girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus, bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti. Visiškai nesenai lankiausi, pavyzdžiui, Kroatijoje, kur gyvena 3,8 milijonai gyventojų, truputį didesnį negu Lietuva, bet mažesnį negu 3 Baltijos valstybės. Visiškai nesenai jie skiria 1 milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūzų gamybos naikintuvų, Rafale. O pasižiūrėjus į Ukrainos oro gynybos sistemas, tai galima matyti, kad, pavyzdžiui, tas pačias sparnuotas raketas, labai daug numušantas raketas, sunaikinantas raketas, labai didelį vaidmenį vaidina F-16 naikintuvė. Tai kokia yra Lietuvos koncepcija oro gynyboje? Kaip jinai iš tikrųjų ruošiasi stiprinti ją ir radikaliai keičiant situaciją dronų gynyboje, man šiandien dar sunku pasakyti.
0: Taip sako eurokomisaras Andrius Kubilius, tai čia Madona dalis informacijos ir dalis pasisakymo iš NATO parlamentinės asamblėjos sesijos, kuri vyksta Seime.
4: Dėkoju tau, kolega Vaidotas Brokas.
5: Lietuvos diena.
4: Lietuvos vyriausybės rūmose netrukus prasidės Ukrainos ministrės pirmininkės Julijos Svyridenko spaudos konferencija, kuri rengiama jos oficialaus vizito Lietuvoje dieną. Šis vizitas žymi pirmąjį Ukrainos premjerės apsilankymą mūsų šalyje, kurio metu daug dėmesio skiriama dvišaliams Lietuvos ir Ukrainos santykiams, tolesniam bendradarbiavimui bei paramos Ukrainos klausimams. Vizito metu Julija Svyridenko susitiko su aukščiausias Lietuvos vadovais, aptarė regiono saugumo situaciją, jungiame tiesioginę transliaciją spaudos konferenciją iš vyriausybės rūmų.
6: Šis susitikimas dar kartą patvirtina ypatingą mūsų valstybių partnerystę ir aišku Lietuvos įsipareigojimą būti kartu su Ukraina tiek šiandien, tiek ateityje. Taip pat Ukrainos atvirumą dalinti su Lietuva savo patirtimi, kuri šiandienos saugumo iššūkių kontekste yra kaip niekada aktuali. Puikiai suprantame, kad Ukraina šiandien gina ne tik savo laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, bet lygiai taip pat Ukraina gina visos Europos saugumą, demokratiją ir vertybės. Ukraina šiandien kovojo už taikoje ateityje. Todėl Lietuvos parama Ukrainai išlieka tvirta, nuosekli ir ilgalaikė. Remsime Ukrainą iki bus pasiekta teisinga ir tvari taika. Bei po to Toliau stiprinsime karinę, politinę, ekonominę, humanitarinę ir kitą paramą Ukrainai.

0: kartu ginsime Ukrainos ir Lietuvos interesus tarptautiniuose forumuose. Lietuvos pozicija nesikeičia. Niekada nepripažinsime neteisėtos Ukrainos teritorijų okupacijos nei de jure, nei de facto. Ukrainos teritorinis vientisumas nėra derybų objektas. Rusijos agresija yra brutalus tarptautinės teisės pažeidimas ir negali tapti nauja realybė. Šiandien aptarime, kaip dar labiau stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą gynybos, saugumo, atsparumo, energetikos ir kitose srityse. Lietuva ir toliau prisidės prie Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimo gynybos pramonės iniciatyvų, išminavimo, reabilitacijos ir atsparumo projektų. Šis vizitas taip pat yra apie tai, kaip Ukraina jau dabar prisideda prie Lietuvos saugumo stiprinimo. Ukraina nėra vien paramos gavėja, ji yra ir jos gavėja. Ukrainos sukaupta patirtis, ginant valstybę, užtikrinant civilinę saugą, tęsiant valstybės funkcijų vykdymą karo sąlygomis, ypač viešojo saugumo ir socialinių paslaugų kritinės infrastruktūros apsaugos atstatymo ir funkcionavimo užtikrinimą, vystant technologinius sprendimus ir gynybos inovacijos yra neįkainoma. Šią patirtimį Ukraina jau dabar su mumis geranoriškai dalyjasi, stiprina ir mūsų pasirengimą ginti savo valstybę. Mes tai labai vertiname. Šiandien su Ukrainos ministrė pirmininkė sutarėme, kad kartu su partneriais privalome ir toliau didinti spaudimą Rusijai ir Baltarusijai, stiprinti sankcijas, užkirsti kelią jų apėjimui, neleisti agresoriams grįžti į tarptautinę sporto arenas. Ir koncertų scenas. Turime stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant visiškos Rusijos ir jai talkinančios Baltarusijos atsakomybės už agresijos nusikaltimą, karo nusikaltimus bei neteisėtą Ukrainos vaikų deportaciją. Lietuva tvirtai remia specialiojo tribunolo steigimą ir buvo pirmoji valstybė užbaigusi nacionalinės prisijungimo procedūros. Taip pat palaikomai įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos gynybai ir atstatymui. Lietuva tvirtai palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Saugi, stipri ir vieninga Europa nėra įmanoma be Ukrainos. Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare dar iki 2030 metų. Šis procesas pernelyg užsitęsė, todėl turime daryti viską, kad jį paspartintume. Šiandien kalbėjome apie tai, kaip dar Lietuva galėtų prisidėti remiant reformų procesą Ukrainoje. Taip pat svarbu, kad Ukraina taptų visą teisę Europos Sąjungos valstybės nare su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis. Labai svarbu, kad dar būtų atvertos visos šešios, kad dabar būtent šiuo metu būtų atvertos visos šešios derybinių skyrių grupės dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Gerbima Julija, noriu Jūs patikinti. Visai šiais klausimais turite tvirtą Lietuvos paramą. Taip pat noriu Jūs užtikrinti, kad Lietuvai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos perimant pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, Ukraina užims itin svarbią vietą mūsų pirmininkavimo darbotvarkėje. Mūsų tautas gerai žino laisvės kainą. Todėl šiandien Lietuva didžiuojasi galėdama stovėti kartu su Ukraina, ginant laisvę ir teisę patiems spręsti savo likimą. Ukrainos žmonių drąsa įkvėpė Lietuvą, įkvėpė visą Europą. Lietuva buvo ir bus kartu su Ukraina. Slava Ukrainai!
1: Dėkui premjerė ir dabar Ukrainos ministrės pirmininkės Julijos Fridenko žodis, prašau.
2: Dėkui dužam. Šanauna panė premjerministerka,
3: gerbama Ingo. Ponė ministrė pirmininkė, brangi Inga, gerbiami Ukrainos ir Lietuvos, Ukrainos delegacijos nariai, ministrai. Visų pirma, noriu padėkoti Lietuvos vyriausybei už svetingumą ir antrojo tarp vyriausybinių konsultacijų raundo organizavimą. Jos buvo itin turiningos ir rezultatyvios. Kalbant apie strateginę partnerystę, turime bendras vertybės ir bendrą supratimą to, kad už laisvę reikia kovoti, kad Europa turi būti stipri, laisva ir tokia, kur tarptautinė teisė yra ne tik deklaracija. Tarp vyriausybinių konsultacijų metu mes aptarėme tolimesnį bendradarbiavimą saugumo srityje, gynybos, energetikos srities palaikymą bei eurointegracijos kelią. Mes vertiname Lietuvos sprendimą, pradedant nuo 2024 metų, kiekvienais metais skirti Ukrainai bent jau 0,25% BVP gynybos pajėgumams stiprinti. Atskirai dėkojame Lietuvai už 30 milijonų įnašą į Pearl iniciatyvą, kuri taip pat stiprina mūsų gynybą. Taip pat aptarėme bendrą dalyvavimą SAFE iniciatyvoje. Pabrėžėme svarbą pasirašyti dronų susitarimą. Čia reikia pažymėti, kad Lietuva tapo pirmą NATO bei Europos Sąjungos nare, kuri prisidėjo prie bendros gamybos šiuolaikinių bepiločių srityje. Tikimės, kad ši iniciatyva bus tęsiama ir realizuojama toliau. Norime nuoširdžiai padėkoti kolegoms už palaikymą energetikos sferoje, energetikos ministrui. Suprantame energetinį atsparumą kaip saugumo elementą ir Lietuva tiesiogiai palaiko mūsų atsparumą šioje sferoje, tiekdama transformatorius, specialiąją techniką mūsų šiluminėms elektrinėms, tam, kad būtų stiprinamas atsparumas Rusijos energetiniam terorui. Taip pat buvo pasirašytas susitarimas dėl ilgalaikio suskystintų dujų tiekimo į Ukrainą per Klaipėdos uostą. Taip pat pasiūlėme mūsų požeminės saugyklas, kurios yra didžiausios Europoje, tam, kad būtų saugomos dujos kaip strateginis resursas. Ir mums atrodo, kad tai turi tapti strateginių rezervų visai Europai, kadangi tai yra didžiausios saugyklos Europoje ir teikiančios geriausią kainą šiai dienai. Mūsų konsultacijos turėjo labai praktinius rezultatus. Bendras priešinimasis Rusijos agresoriui tęsiasi ir palaikymas sankcijų politikai. Iš Lietuvos pusės yra labai vertinamas, džiaugiamės, kad Lietuva čia tapo taip pat pirmąją valstybę po Ukrainos, kuri prisijungė prie specialiojo tribunolo įkūrimo iniciatyvos. Labai vertiname nuoseklę Lietuvos paramą mūsų europinėje integracijai ir konsultacijų metu koordinavome tolimesnius žingsnius. Džiaugiamės, kad Lietuva pirmininkaus Europos tarybai 2027 metų pirmoje pusėje, kas tikimės padės Ukrainos stojimo derybų procese. Džiaugiamės dėl programos Create Ukraine, kuri padeda įtraukti Ukrainos žmonės gyvenančius užsienyje į sugrįžti į savo valstybę ir prisidėti prie valstybinio sektoriaus. Mūsų bendroje deklaracijoje aprašyti visi mūsų tolimesni bendradarbiavimo žingsniai. Lietuva visada tikėjo Ukrainos stiprumu nuo pat pirmųjų pilno masto invazijos akimirkų, todėl nuo Ukrainos noriu nuoširdžiai padėkoti visai Lietuvos tautai. Mes prisimename, vertiname ir esame dėkingi už drąsą ir sprendimą būti kartu su Ukraina toliau dėl mūsų bendros pergalės ir bendros ateities. Ačiū.
1: Jūsų klausimai.
4: Sveiki, Martina Pikelytė, naujienų agentūra ELTA. Mano klausimas yra adresuotas Ukrainos ministrei pirmininkei. Pastaruoju metu Baltijos šalise jau buvo nemažai incidentų dėl įskrendančių dronų ir Lietuvoje poroje rajonų dėl to buvo skelbtas oro pavojus. Ar jūsų žiniomis tai yra pasiklydę ukrainietiški dronai ar specialiai Rusijos klaidinami, o galbūt ir perimti dronai ir nukreipti sąmoningai į Baltijos šalis? Ir taip pat neseniai buvo skelbtas oro pavojus ir Kaliningrade. Ar tai yra Rusijos propaganda ar Ukrainos veiksmai? Ačiū.
3: Dėl Kaliningrado sudėtinga komentuoti, manau, jog tai matome Rusijos propagandos rezultatus Lietuvos teritorijoje. Šiandien apie tai kalbėjome, kalbant apie dronus, kalbėjome apie tai su ministrė pirmininkė. Čia svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, kad padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas. ir tokiu būtų padėti bei sustiprinti Lietuvos gynybinėms pajėgoms.
0: Tai pirmiausia, labai aiškiai ir atsakingai mes jau darėm pareiškimą ir dar kartą kartoju. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijai. Tai yra visiška Rusijos kaip agresorės dezinformacija ir propaganda. Tai tikrai norėčiau, kad mes šiek tiek atskirtume tiesą ir melą ir dekonstruotume tai. Ir tai, kas atsitiko pastarosios savaitės Lietuvoje, na, yra suprantama. Ukraina ginasi ir kaltinti dėl bet kokios grėsmės, kuri yra nukreipta, kuri nukreipta į Baltijos šalis, galime tik tai Rusiją kaip agresorę. Rusijos rankose viską sustabdyti. Tiesiog reikia nutraukti karo veiksmus.
1: Ir dar vienas klausimas, prašau.
5: Vakaris Singilis iš naujienų agentūros BNS. Mano klausimas adresuojamas Lietuvos premjerei. Kaip žinia, visai netrukus į Lietuvą turėtų atvykti ukrainiečių oro gynybos specialistai. Tad premjerė, kokios jų užduotis bus, kokių rezultatų tikėtis ir kada tiksliai jie atvyks į Lietuvą?
0: Na, kaip žinia, Lietuva labai intensyviai ruošiasi ir investuoja į oro gynybą. Teko dar praeitais metais perstumdyti prioritetus ir šiandien matome, kad oro gynyba turi būti vienas iš stipriausių prioritetų. Ir be abejo, na, testuojame įvairias technologijas, dėliojame strateginius planus ir pasiūlos yra nemažai, bet mums svarbiausia yra patirtis, ekspertinė patirtis. Šiai dienai didžiausia ekspertinė patirtį gali mums suteikti Ukraina. Ukraina yra kovojanti šalis ir tai yra ta patirtis, kuri gali padėti ir mums dar geriau pasiruošti visom grėsmėm. Tai tas bendradarbiavimas ir ne tik šitoje srityje, bet daugelis kitų, šiandien per bendrą mūsų vyriausybės postį kalbėjom ir apie sveikatos priežiūros sistemą, apie energetiką ir apie kitas, tai tas pasikeitimas ir patirties, kariaujančio šalties patirties perimimas yra labai svarbus mums dėliojant atsparumą ir saugumą, saugumo planus čia Lietuvoje.
6: Lietuvos diena tiesiogiai transliavo iš Lietuvos vyriausybės, kur spaudos konferenciją surengė Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo Lietuvos vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Su mumis politologas Alvydas Medalinskas, su juo aptarsime spaudos konferencijos esmę. Sveiki, Alvydai.
7: Labai diena.
6: Tai kokią pagrindinę politinę žinutę jūsų vertinimu ši spaudos konferencija išsiuntė tiek Lietuvai, tiek platesnį tarptautinį auditorijai?
7: Tai daug tų žinučių. Iš tikrųjų, aš manau, kad viena tų pagrindinių, ir galbūt čia ir vizitas su tuo siejamas, tai yra būsimas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir žingsniai, kokios Lietuva gali padaryti, artindama Ukrainą prie Europos Sąjungos. Aišku, mes turim irgi žinoti labai realiai, kad yra pakankamai stiprių įtakingų valstybių ir man šią savaitę teko kalbėti Odesoje, čia buvo didžiulis toksai Juodosios jūros saugumo forumas ir buvo iš visų šalių ir Europos, ir Amerikos, ir reiškia šalių, ir tų pačių vokiečių labai daug, reiškia, ir ekspertų, ir ta prasme politikų, kad yra pakankamai rimtų Europos Sąjungos šalių, kurios sako, kad dabar taip greitai Ukrainai pilna narys Europos Sąjungos gali būti nesuteikta ir siūlymai yra tarpinių tam tikrų, reiškia, variantų ir, kaip aš supratau, yra tarimasi ir su Ukrainos, reiškia, politikais. Tai čia, aš sakyčiau, toksai pirmas blokas tų klausimų, kuris buvo. Antras dalykas, be abejonės, jau tai, kas Lietuvai yra labai svarbu, tai visą laiką sakiau, kad iš tikrųjų nelaukime, kvieskime Ukrainos ekspertus dar iki Amerikos karo ir Izraelio karo, reiškia, prieš Iraną, kada arabų kraštai tą suvokė. Kai kvieskime juos ir iš tikrųjų kalbėkime apie tai, kaip kurti tą apsaugą nuo tų dronų antskrydžių, dar anksčiau nuo tų balionų meteorologinių arba tų kontrabandinių, kurie iš Baltarusijos skrido. Tai gerai, kad iš tikrųjų po truputį tie procesai išjudėjo ir kaip aš suprantu, dabar iš tikrųjų čia bus tas svarbus dalykas, kad Ukrainos kariniai ekspertai, gal karininkai, gal koks karinis dalinys vienokio ar kitokio dydžio ar grupė jų atvyks reiškia ir iš tikrųjų mums pagelbės nuspręsti tą klausimą, kuris iš tikrųjų yra toks keistokas, mes drebam nuo vieno įskrendančio

0: dronų ir nežinome, kas tas dronas, negalim jo pastebėti labai aiškiai. Ir panašiai, ir žmonės siunčiame į slėptuves, reiškia, kurios nebūtinai įrengtos yra iki galo ir darosi problemos mūsų, ta prasme, valstybės darbe, reiškia. Tai tą klausimą tikrai sprendžiu. Kas reikia. Nu ir aišku, gynybos pramonės bendradarbiavimas irgi labai svarbus dalykas, kuris buvo paminėtas šiuose ir tiek abiejų premjerių pasisakymus.
1: Alvydai, kaip vertinate tai, kad Ukrainos premjerė akcentuoja ne tik karinę, bet ir ekonominę partnerystę su Lietuva? Ar tai rodytų strateginį prioritetų išplėtimą?
0: Ekonominė partnerystė yra svarbi, bet vėlgi, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie tą pačią energetiką, tai yra ne tik ta ekonominė partnerystė, o tai yra ir ekonominio saugumo klausimas. Ir iš tikrųjų čia Lietuva labai stipriai, ta prasme, prisidėjo ir iš tikrųjų parodė keletą labai įdomių pavyzdžių, pavyzdžiui, demontuodama šiluminę elektrinę savo ir atsiūsdama tuos komponentus. Ir čia ir kitos šalis domisi, kiek teko kalbėti, reiškia, su tokiu pavyzdžiu. Tai čia yra ekonominio saugumo klausimai. Ekonominiai dalykai labai priklauso nuo mūsų pačių. Ar mes jau šiandieną esame pasirengę ir norime ateiti arba į Ukrainą, arba atskirus regionus, pavyzdžiui, aš visiems siūlau, reiškiasi, mūsų kalbėtos nacionalinės valdžios atstovais akcentuoti, pavyzdžiui, tą patį strateginį labai Odesos regioną, ar mes esam pasirengę daryti žingsnius, kalbant apie mūsų verslo ateimą į šį regioną, ką beje daro kitų šalių verslas, ypatingai Lenkijos, Turkijos ir kitų šalių. Tai čia aš manau, kad vėlgi klausimas labiau kamuolys yra mūsų pusėj. Mes čia patys daugiau turėtume atsakyti į tą klausimą. O Ukraina, aišku, suinteresuota ir ekonominė partnerystė, ir investicijom, ir kitais panašiais dalykais.
1: Jūs jau kalbėjote, bet noriu, kad praplėstumėte, kiek Lietuva kaip mažesnė Europos Sąjungos ir NATO nariai galėtų daryti įtaką vakarų sprendimams Ukrainos klausimų per tokias politinės partnerystės apskritai.
0: Viena, iš tikrųjų, kaip valstybė nelabai daug gali, Europos Sąjungoje labai veikia įvairių, reiškia, valstybių susitarimai arba, pavyzdžiui, pasiūlymas. Aišku, tas faktas, kad Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai nuo 2027 metų, tai jau prideda to svorio ir to dėmesio, ir kaip sakau, aš manau, kad viena iš priežasčių matyt, kodėl Ukrainos premjerė atvyko į Lietuvą, tai čia iš tikrųjų, ką liko pusę metų iki to mūsų pirmininkavimo. O kalbant apie pirmininkavimą, tai dar rengiama darbotvarkė, pasirengimas tai darbotvarkė, tai kaip tik štai šitas pusmetis per ką viskas ir daroma. Bet labai svarbus yra būtent, reiškia, tie vadinamai susitarimai tarp valstybių, ir čia aišku, Baltijos valstybių, Lenkijos, Skandinavijos šalių, štai šitoks regioninis, pavyzdžiui, solidarumas, irgi yra labai svarbus ir tada tas balsas yra daug stipresnis, ypatingai, kai mes kalbam apie situaciją, kad yra kitų įtakingų Europos Sąjungos valstybių balsai.
1: Alvydai, ir apibendrinant, tai kuo šis Ukrainos premjerės vizitas Vilniuje yra reikšmingas tiek politiniu, tiek strateginiu požiūriu?
0: Jis reikšmingas žvelgiant į pasirengimą, reiškia, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungoje, jis reikšmingas žvelgiant į Ukrainos ryšius ir partnerystės stiprinimus draugiškose šalyse ir partnerystės, vėlgi visų pirma, Europos Sąjungos šalyse. NATO klausimas iš tikrųjų matyt, nors ir mūsų premjerai kalbėjo, bet jis truputį, aišku, matyt, stovi šone, čia nieko, nemanau, kad čia daug dalykų galėjo būti kalbėta, kas, pavyzdžiui, Stambulo susitikime NATO viršūnių gali kalbėti. Bet štai Europos Sąjungos kontekstas ir tas šių dienų Ukrainos kontekstas, tiek ekonominis, tiek saugumo kontekstas, be jokios abejonės yra svarbus ir Lietuvai, ir Ukrainai, nu, ir galbūt kalbėkime ir platesniu mastu.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį, politologas Alvydas Medalinskas. Šiandien Lietuvoje vieši Ukrainos premjerė Julija Sviridenko ir jis surengė spaudos konferenciją, kurią kartu ir aptarėme su politologu.
2: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, o jo autoriai Vytauto didžiojo universiteto sociologijos ir katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytoja Gražina Bielousova.
3: Vargu ar kuri kita diena metuose susilaukia tiek patoso, kai kalbame apie vaikus, kaip birželio pirmoji, tarptautinė vaikų gynimo diena. Būtent tą dieną, šiandien, prisimename, kad Lietuvoje dar 1992 metais ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija garantuoja tokias teises, kaip teisė

0: į būstą ir tinkamas gyvenimo sąlygas, teisę į švietimą, teisę į poilsį, laisvalaikį ir kultūrinį gyvenimą. Prisimename ir tai, kad anuomet įsipareigojame tas teisės ginti. Ir tebeginame. Bet neretai dėja tik ant popieriaus. Ar mes iš tiesų galime prasmingai kalbėti apie tai, kad giname vaikų teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, jei nepaisant lygių galimybių įstatyme dar 2022 metais įtvirtinto draudimo diskriminuoti dėl šeiminės padėties, būstų nuomos skelbimuose savininkai nesidrovėdami rašo, kad šeimos su vaikais nepageidaujamos. Bet jokių realių pasekmių dėl to nėra. Išskyrus mamas ir tėčius, kurie turi taikytis su prastesnės kokybės būstais arba su išpūstomis kainomis. O tos šeimos, kurios norėtų būtą įsigyti, susiduria su nuolat mažėjančiu jų plotu. Per pastaruosius 25 metus vidutinis naujo buto plotas ne tik susitraukė nuo 73 iki 57 kvadratų, bet ir pusė naujai pastatytų butų yra dviejų kambarių. Tai yra pritaikyti ne šeimoms su vaikais, o vieno ar dviejų asmenų gyvenimui. Taip, šiuo atveju rinka turi savo dėsnius. Bet miestų ir šalies valdžia, nepaisant to, kuri partija už jų vairo, nesima jokių veiksmų, kad sukurtų paskatas statyti didesnius būstus, juos subsidijuotų ar net pasiūlytų municipalinius butus, ypač daugiavaikiams šeimoms. Panašiai ir su vaiko teisė į švietimą, ypač ankstyvąjį. Nors švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir įsipareigoja užtikrinti visuotinį ugdymą vaikams nuo 2 metų amžiaus, tačiau realiai Vilniuje vien šiais metais trūksta maždaug 900 vietų. Tačiau vien vietos lopšelyje ar darželyje irgi negana. Tose šeimose, kuriuose abu vaiko gimdytojai ar globėjai dirba pamaininius darbus, arba kurių darbas nesibaigia pakankamai anksti, kad galėtų pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos iki 18 valandos, išlieka neišsprendžiama dilema. O kur padėti vaikus po to? Nuo pamainomis ar ilgesnės valandas dirbančių darbuotojų esame priklausomi mes visi. Tai ir gydytojos, ir slaugės, ir sandėlio darbuotojos, ir policininkės, ir maisto įstaigų darbuotojos, ir kasininkės. Kas atsakingi už jų vaikus ir jų teisę į priežiūrą ir ugdymą? Tokių pavyzdžių apie vaikų teisę į pačius elementariausius dalykus, kuriems esame įsipareigoję, dar galėtume vardinti ir vardinti. Bet pats vaizdas nesikeistų. Nors giriamės dosniomis vaiko priežiūros atostogomis ir išmokomis, tačiau atrodo, kad kuo labiau nutolstame nuo gimdymo palatos, tuo mažiau mums rūpi, kaip tie vaikai ir jų šeimos realiai gyvena. Tad gal tiesiog reikėtų pripažinti tiesą. Mums, kaip visuomeniai, daug labiau rūpi gimstamumo rodikliai, mūsų tautos išlikimas kaip kažkokia abstrakcija, bet ne konkrečios šeimos ir ne konkretus vaikai, dėl kurių teisių ir gerbuvio susitarti valstybiniu lygmeniu, mums taip ir nepavyksta.
1: Komentaro autorė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Gražina Belousova. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, laidą vedžiau Madona Lučkaitė, redaktorius Darius Kuodis. Netrukus per LRT radijo žinios ir orai 13.5 laidas Tuzinas su Ignu Klėjumi, o joje pokalbis apie kraujo ligų gydytojo kasdienybę ir nepaprastą kaulų čiulpų transplantaciją su hematologu Andriumi Zučenka.
2: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. 10 metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Vilniaus Senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romagnako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
4: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
5: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antroje dalį. Taip simboliškai pradėta pusantro mėnesio truksinti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi rašyti rašinį.
2: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
3: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
4: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
1: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti abiturientai. Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė sako, kad rašinio temos šiais metais lengvai suprantamos.
5: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, to labiau nagrinėti netgi pamokose.
1: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Holinienė. ES svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
6: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratęsiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos statusą Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei ES nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
1: Per 20 metų nusikalstamumas Lietuvoje sumažėjo daugiau nei per pus.

0: Šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių. Tai rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Skaičiuojama, kad per 20 metus nužudimų ir vagysčių sumažėjo 80, o plėšimų ne 95%. Tačiau per tą patį laikotarpį 25% padaugėjo sukčiavimo. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Savo ruošto analizę pristačiusi vidaus reikalų ministerijos sociologija Eglė Vileikienė pabrėžė, kad nors yra teigiamų pokyčių, kai kuriuose srityse Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų bendrijos narių, ypač pagal nužudimų lygį, žuvusiųjų eismo įvykiuose ir gaisruose skaičių. Temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
1: Tuzinas.
2: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę, tuo pačiu metu, į eterį grįžtu su pokalbiais ir pažintimis su labai įvairiomis asmenybėmis, labai įvairiomis gyvenimo sritimis, tyrinėjimais ir patyrimais. Kalbame tikrai apie tą įdomų įvairų pasaulį, įvairios temos mūsų laidoje čia sukasi ir apie fiziką kalbame ir apie neuromokslus. O šiandien mūsų ir mano akiratyje atsiduria kraujas. Atrodytų toks labai visiems artimas, pažįstamas audinys, taip reikėtų jį turbūt pristatinėti ir turbūt žmonės yra tai, kada žino, kad tai yra audinys, o ne tik kažkoks skystis, kuris teka mūsų kraujagyslėse. Tai yra ypatingas audinys, nes ten gyvena ir cirkuliuoja daugybė milijardai ląstelių. Kiekvieną sekundę apskritai mūsų organizmas pagamina po kelis milijonus naujų kraujo ląstelių, tai yra tokia nuolat gyva, besikeičianti, atsinaujinanti sistema, kur gimsta naujos ląstelės, miršta senos ląstelės ir kartais ši sistema suserga. Ir šią sistemą prižiūri ir kartais gydo gydytojai hematologai, kraujo ligų gydytojai, kurie susiduria ne tik su paprastomis kraujo ligomis, bet ir tikrai labai sudėtingomis, kartais labai agresyviais kraujo vėžiais. Ir šiandien apie tą ypatingą kraują, kuris kaip audinys toks lankstus, gyvybingas, besikeičiantis, atsinaujinantis mūsų organizme, apie kurį iš tiesų gal kartais per mažai kalbame ir žinome. Aš pasikalbėsiu su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris dirba, gydo kraujo vėžius, transplantuoja kaulų čiulpus, sužinosime, kiek tai yra sudėtinga procedūra. Medicina laikoma, kad tai yra viena sudėtingiausių intervencijų apskritai atliekamų visoje medicinoje. Ir išsiaiškinsime apie tas kraujo galimybės ir kodėl jis kartais susirga. Tai labas, Andriu.
3: Labas, Ignai, labai malonu būti čia.
2: Aš, žinai, taip bandžiau čia įžangui sužavėti žmonės. Paminėjau čia, kad kiekvieną sekundę pasigamina milijonai naujų ląstelių, kiekvieną sekundę jos ir miršta, atsinaujina. Bandžiau net pasižiūrėti, kiek maždaug ten to kraujo pasigamina per mūsų visą gyvenimą, tai žinau, kelios tonos to kraujo pasigamina. Tai, o patį tave, žinai, tu kaip hematologas, kiekvieną dieną tame tripsti, ten sudėtingi dalykai, ar tave dar kažkas tai žavi, nustebina šitame audinyje?
3: Šiaip turbūt turėčiau pasakyti, kad kiekvieną dieną turbūt nebūna dienos, kad nebūtum vis tiek išsinešęs kažko iš darbo, kas tau palieka vienokia ir kitokia emocija, visą laiką norisi, kad tų emocijų būtų kuo teigiamesnių ir kuo geresnių, bet dėja mūsų darbas yra toks, kad tikrai nemažai turim dėl susiturti ir su skausmu ir liūdesio. Tai turbūt sakyčiau tie, kad nebijotinai mus džiugina labiausiai tos sėkmės istorijos, kuriuose mums atrodo, kad tai yra iš tikrųjų stebuklam prilygstantis dalykai, kur turbūt anksčiau mes net negalėdom pasvajoti, kad pacientai tokiose būklėse, sergantis tokio agresyvumo kraujo vėžiais, dabar mes jam galim pasiūlyti efektyvius gydymus, kurie juos ne tik, kad jiems šiek tiek laimi laiko, bet jiems sugražina jiems gyvenimą, jų gyvenimo kokybę, jų gyvenimo planus, džiaugsmą. Ir tai yra, na, tas turbūt labiausiai pas mus ir

0: labiausiai mistiškų, mažiausiai turbūt suprantamų, kągi gydytojai hematologai aplamai veikia ir kaip tos kraujas gali sirgti ir kodėl kartais reikia mūsų pagalbos. Aš pats asmeniškai turbūt iki kokio penkto kurso deramai tai net ir nenutokiau, ką veikia gydytojai hematologai, bet laimė turėjau progą susipažinti ir tada supratau, kad tai yra mano tolimesnis gyvenimo kelias. Kalbant apie pacientus, tai taip, iš tikrųjų tavo yra labai gera pastaba. Na, aš paprastai su pacientais kalbu, kad su krauju yra tokia problema. Jisai teka iš esmės beveik visur. Reiškias, ir dėl to kraujo lygos niekada mes jas negalim įsivaizduoti, kad tai yra kažkur kažkokios vienos vietos lyga. Dažniausiai mes kalbam apie viso kūno lygą. Ir šitoj vietoj jau iš senovės tikrai buvo žinoma, kad dalis kraujo pakitimų nėra siejami su piktybiškumu ir ta vadinamoji klasikinė gerybinė hematologija. Kita dalis lygų susijusių su krauju yra būtent susijusių su tom, tai yra, kai mes jau turime piktybinį procesą, nekontroliuojamą kraujo ląstelių dauginimąsi, kuris yra dažnai, iš tikrųjų, kliniškai būna labai agresyvus, kadangi kraujo ląstelės dažniausiai jos dauginasi labai greitai. Ir tas ir sukelia tai, kad nemažai mūsų ligų piktybinis, kuriuo mes susidurime, yra ypatingai agresyvios, dėl to, kad labai greitai ląstelės dauginasi ir natūraliai, tai tuo labiau, kai jos supiktybėja, tas dar labiau pagreitėja, ar ne? Tai tokiu būdu tai yra vadinamoji ta piktybinė hematologija ir mes dažniausiai apie ką kalbam, tai apie leukemijas, ar ne, tai yra kaulų čiulpose gimstančias piktybinės ligas ir visiškai sugadinančias kraujo, sveiko kraujo gamybą, sveikų kraujo ląstelių gamybą, apie limfomas, ar ne, tai yra būtent limfocitų limfmazgių vėžys, bet aplamai tai yra be galo platis rytis ir iš tikrųjų, kaip ir pats minėjai, dabar hematologija, nors ir savo siaurumu, yra viena iš turbūt siauriausių sričių, bet kita vertus tai yra tiek specializuota, tiek gydymos, ligų atsiradimo ir ligų gydymo prasme, kad iš tikrųjų mes dabar jokavim, kad kartais kiekvienas hematologas turi specializuotis ne tai, kad vienoje lygoje specifinėje, bet netgi tos ligos kažkokioje atskiroje grupėje, šakoje, kur yra, tarkim, kažkokia specifinė genetinė mutacija, kuri lemia labai specifinį gydymą, kurį tu gali taikyti. Tai vat tokia tai yra subspecializacija, kad jau ne vien vienos ligos, bet kartais net vienos ligos rūšį tu turi tiesiog nueiti ir joje gilintis.
1: Tai čia tas anekdotas apie mažo pirštelio specialistą, tam patiesa hematologija.
0: Taip, taip.
1: Kažkoks tokios labai siauros.
0: Čia turbūt mažo pirštelio nago gabaliuko gaunas jau iš tikrųjų esi specialistas.
1: Aš žinau, tavo specializacija turbūt viena agresyviausių leukemijos formų tavo specializacija. Apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime, bet žinai, aš dar taip natūraliai man kyla klausimas. Aš bandžiau gilintis ir domėtis, paskaičiau tavo socialinį tinklą, tu pat šiek tiek ten atvirauji, pasakoji ir pasakoji, kad hematologija tavo gyvenime, tai buvo vienintelis pasirinkimas. Taip, nieko kito alternatyvos neturi. Ir rašiai, kiek atsimenu, rašiai, kad jei ne hematologija, tai turbūt būtum įgyvendinęs vaikystės svajonę ir vairuotum troleibusą, kas irgi nėra blogai. Tai labai įdomus tas tavo kelias, kodėl tu taip jau žinojai, kad specializuosiasi į tą vat, nago kampelį.
0: Taip, labai geras iš tikrųjų klausimas ir ačiū už galimybę pasipasako trumpai. Taip, šiaip pradžioj, kai stojau medicinos studijos, tai mano mintis aplamai turbūt buvo, kad ko gero mažiau įsivaizduoju savęs aplamai dirbant su pacientais, tokį klinikinį darbą, kai mes jį įsivaizduojam, koks jis yra. Ir kažkaip vis tiek labiau būtent onkologija, genetika labai traukia mane dar nuo mokyklos laikų, iš tikrųjų ir tą pusę ir galvojau gilintis, bet iš tikrųjų vat, dėka dabartinių mentorių, kolegų, kurių studijų metu vedamos pratybos, iš tikrųjų mane įkvėpė, aš kaip dabar atsimenu, aš klausau apie kaulų čiulpų transplantacijos principus ir aš negaliu patikėti, nu, man tai atrodo kaip kažkoks visiškai neįsivaizduojamas stebuklas, tiesiog aš žiūriu fantastinį filmą ir galvoju, kaip taip gali būti, tiesiog neįtikėtina, galvoju, mano smegenys va, tai va, buvo atrodo visur susprogusios, reiškia, išsitaškiusios, tai va, ir tas man labai paliko gilų įspūdį ir vėliau jau vėlesniuose kursuose pastebėjau, kad ta specialybė apima viską, kas man tuo metu buvo medicinoje įdomiausia. Tai yra piktybinės lygos, agresyvios lygos, audinių transplantacija, genetika, molekulinė biologija, farmakologija, mikrobiologija.
1: Viskas, mes, tikrųjų, kas
0: taip, viskas taip, tuks, labai tai viskas smulku, fundamentalu. Tai va, tas man iš tikrųjų buvo įdomiausia. Ir tai viskas susidėjo į tokį vieną, tiesiog vientisą paveikslą, kur viena specialybė iš esmės po savo skėčių turėjo viską, kas man įdomiausia buvo iš medicinos. Ir taip natūraliai ir gavos, kad tiesiog vienintelį tą kelią ir įsivaizdavau, o troliai bus vairuotas.
1: Bet norėjau klausti, ar čia yra Lietuvos svajonė?
0: Aš iki šiol dar netmetu, kas žino, kaip gali pareiškės pasisukti gyvenimas, jeigu taip jau reiks keisti karjerą, kodėl ne, nes...
1: Jei išgydysi visas kraujo
0: lygas. Taip, nebus ką veikti, tai tada bus galimybė prisidėti kitaip, reiškės, prie visuomenės gerovės. Va, mes su seneliu, amžinatilis,

0: jis mane, labai man patikdo troleibusis važinėti ir aš visą su juo prašydavau, ar galim Vilniuje pavažinėti po visų tuo metu troleibuso maršrutų žiedus apvažiuoti Vilniaus. Tai iš tikrųjų taip man patikdo, kad mes taip ir važinėdavom po visų žiedus troleibuso. Tai va, tai.
1: Geras, čia labai gera istorija. Na gerai, bet jei grįžtam prie kraujo, kadangi šiandien apie tai daugiausiai kalbame, tai jo, mes čia pakalbėjai, kraujo lygos gali būti piktybinės, nepiktybinės ar ne, kalbama, pakalbėkime apie piktybinės lygas, apie kraujo vėžį. Toks labai platus terminas, nes tų vėžių formų daugybė yra, bet kad paprasčiau būtų žmonėms suprasti, kodėl apskritai žmogus susirga kraujo vėžį, atrodytų, kraujas teka ar ne, kas ten įvyksta, ar tą apskritai galim kontroliuoti ir kaip tai keičiasi pasaulyje?
0: Labai geras klausimas, nes tai yra vienas iš turbūt kertinių potemių pokalbėje su pacientu, kai jam pirmą kartą yra diagnozuojama piktybinė kraujo liga ir iš tikrųjų patys pacientai to aktyviai vieni klausia, kiti turbūt nori to paklausti, bet galbūt nepaklausi ir tada visą laiką tu įtrauki tą aspektą į pokalbį, tai yra kodėl taip nutiko, kodėl jūsų atveju susirgot vienokį ir kitokį kraujo vėžių. Turbūt kaip ir daugumoje onkologinių ligų, mes žinome, dabar jau galime atsakyti labai nemažai, kodėl ląstelė yra supiktybėjusi, kodėl jūs dabar sergate vėžių, bet kas paskatino atsirasti tas pirmasis genetinės pažaidas ląstelės ir kodėl jos supiktybėjo. Tai šitoj vietoj dažnai iki galo atsakyti mes dar nesame tiek pajėgus. Ką mes tikrai žinome ir ypatingai iš kraujo lygų, kad amžius yra vienas iš esminių kriterijų, kuomet tu pats puikiai paminėjai, kad kaulų čiulpai yra neįsivaizduojamo intensyvumo fabrikas. Milijonai ląstelių kiekvieną sekundę gaminasi. Ir ten natūralu kyla tikimybė klaidų, genetinių klaidų. Lygiai taip pat, kaip spausdinam tekstą, ar ne, ar su spausdinimo mašinėlė, ar su, reiškiasi, kompiuteriu, mes turime mechanizmą ištaisyti klaideles, ar ne, nes genetinis kodas, išsiduokim krūvą raidžių, trilijonai raidžių, ar ne, ir mes padarydami kažkokią klaidelį, įsiveldami klaidą, mūsų klaidai įsivėlus, mūsų ląstelėje visą laiką yra vadinamieji taisymo mechanizmai. Tai lygiai taip pat, kaip mes galime ištrinti raidelį ir rašyti mums reikiamą raidelį, jeigu mes suklydom. Bet su amžiumi tas blogėja, tie mechanizmai silpsta dėja ir neabejotinai viena iš priežasčių, kodėl tas atsiranda, tai yra būtent blogėjantis klaidų taisymo mechanizmai ląstelėje. Antras dalykas, imuninės sistemos pajėgumai taip pat silpsta, nes kiekvienam organizme suformuoja navikinių ląstelių, bet mūsų imuninės sistemos jas anksti atpažįsta ir jas sunaikina taip neleidžiant susirgti navikiniam ligom. Ir čia šiuo atveju, vėlgi, kai susideda amžiaus faktorius dėl didesnio išprotėjusių ląstelių skaičius tai atsiradimo ir imuninės sistemos nepajėgumo jas sunaikinti, dėl to su amžiumi didėja rizika susirgti kraujo ligomis. Ir iš tikrųjų labai nemaža dalis senjorų, ypatingai virš 70-80 metų, savo kaulų čiulpose jau turi kloninę kraujodrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau yra susiformavęs ląstelių klonas, turintis specifinę kažkokią tai genetinį pakitimą, bet didžiai daugumai žmonių tas nesukelia kažkokių simptomų ar vėžių, kaip mes įsivaizduojam. Taip, kaulų čiulpose jau yra vyksta procesas, kuris iš esmės jau yra nenormalus, bet jisai nesukelia jokių simptomų, neblogina kraujo rodiklių. Taip, aš jas taip vadinu, išprotėjusios ląstelės, bet kai kurios iš jų taip ir lieka šiek tiek pamišusios, bet iš esmės netrukdančios žmogui visiškai kokybiškai gyventi, tiek kiek jam buvo nulemta, reiškiasi, gamtos ar aukštesnių galių, priklausomai nuo to, kas ką tiki. Bet ką noriu pasakyti, kad nedidelį dalį pacientų vis dėlto vyksta tolimesnė ligos evoliucija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tų jau pirmųjų pakitusių ląstelių vėliau jose kaupsis vis nauji atsirandantis genetiniai pakitimai ir tas kiekvienas papildomas pakitimas vis taip tarsi laiptais tulipi jau į lygą ir jau vat tai nedidelį dalį pacientų, nes kraujo lygos tikrai yra labai retos, reikia tai irgi suprasti, tai vat labai nedidelė dalis tų pacientų vis dėlto užkopia į tą lygos situaciją, kai jau tie genetiniai pakitimai ląstelės įvykia, vis dėlto sukelia kraujodaros sutrikimą ar vienokių ir kitokių simptomų ir jau aišku tokį piktybiškumo potencialo atsiradimą. Kiti faktoriai be amžiaus ir be tų mano minėtų klaidų taisymo ir imuninės sistemos problemų, tai yra kontaktai su specifinėm cheminėm medžiagom, ar ne? Visada mes paklausime savo pacientų, ypatingai kurie susirga ūmiomis leukemijomis, ypatingai ankstyvesnėme amžiuje, tai yra ar nebuvo esminių žinomų rizikos faktorių. Tai yra kontaktas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Viena pagrindinių yra benzenas. Specifiniai dažai, chemijos pramonėje, tam tikri kancerogenai, kurie yra žinomi, kad jie sukelia didesnį riziką atsirasti tiem genetiniam pakitimam kamieninėse kraujodaros ląstelėse, kurios yra kaulų čiulpos.
1: Ir iš tiesų pasitaiko?
0: Taip, iš tikrųjų labai pavienių atvejų mes turime, kur yra aiški predispozicija žmogui, kad jis turėjo tą rizikos veiksnį. Bet kur kas dažnesnė turbūt nėra jonizuojantį spinduliuoti, ar ne, na, nebent jeigu tai pacientai, pavyzdžiui, kurie buvo gal Černobylio likvidatorių, ne, kur labai aiškus yra veiksnys, tas žinomas. Ar tai yra tikrai labai ilgas

0: ilgas darbas, tarkime, chemijos pramonė su specifiniu kancerogenu, ar ne, bet tai yra reti atvejai.
1: Pats, Andriau, aš žinau, aš užsiminiau, kad specializuojasi ir kiekvienoje srityje, tavo specializacija ūminė mielo leukemija. Taip. Reikėtų pristatyti paprastam žmogui, tai yra viena agresyviausių leukemijos formų, ar ne?
0: Taip.
1: Iškart kyla klausimas, kodėl turėjai specializuotis į šitą sritį, aš suprantu, gal įdomu, norisi gerinti išeitis, bet iš kitos perspektyvos, ateina sunkumai, nesėkmės, turbūt irgi tokių būna atvejų, nes agresyvi liga, ar ne, turbūt ir mirčių pasitaiko. Tas ryšys turbūt, aš tikiu, kad užsimezga, ne? Tai kodėl, kodėl va ten esi palinkęs, nes tai viena agresyviausių apskritai leukemijos formų, ne?
0: Taip, iš tikrųjų taip, nepaisant tikrai labai gerėjančių gydymo galimybių, kraujo vėžių ir agresyviausių kraujo vėžių, bet suaugusių tarpe ūmi mieloblastinė leukemija vis dar išlieka didžiulių iššūkių. Esminį iššūkį, aišku, mes dabar turime gerokai daugiau ginklų, kaip mes galime naikinti tas ląsteles, kaip mes galime pasiūlyti pacientam didesnius šansus pasveikti arba laimėti jam daugiau laiko, bet problemos iš tikrųjų esminės su šita liga yra tai, kad mes, kai kalbame su pacientais, mes kalbame tarsi, kad jūs sergate viena liga, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrint gerokai detaliau ir taip kompleksiškiau, mes kalbame apie situaciją, kai paciento kaulų čiulpose yra dešimtis šimtai skirtingų iš genetinės pusės vėžinių ląstelių. Ir čia yra iššūkis, kodėl ūmi mieloblastinė leukemija iki šiol išlieka taip sunkiai pagydoma. Tai yra labai genetiškai įvairi liga. Tai nėra vienas genetiškai kažkoks aprašytas ląstelių klonas, kurį tau reikia sunaikinti ir pacientai pasveiks. Ne. Ir vat būtent dėl to mes visą laiką kalbam ir džiaugiamės taikinių terapiją, bet kaip teisylį ūmi mieloleukemija niekada nebus tinkama liga, ją išgydyt vien tik su viena kažkokia taikinių terapija, tai yra blokuojant vieną taikinuką. Nes ta liga turi daugybę įvairiausių pakeitimų, mechanizmų ir dažniausiai vieno taikinio naikinimas ar tiesiog blokavimas to mechanizmo, jisai niekada negali išgydyt pilnai tokios įvairia pusės ligos. Tai čia vat, iš esmės...
1: Daug turinti liga.
0: Visiškai teisingai. Ir kaip aš sakau, jo, mes kovojam realiai su šimtais ligų jūsų kaulų čiulpose ir tą mes turime suprasti ir kodėl vat, iš tikrųjų tą chemoterapiją, kai mes įsivaizduojam, kuri naikina viską, kas greit besidaugina, ar ne, tai jinai iki šiol yra tokia svarbi ūmioj mieloblastinė leukemija, lyginant su kitom ligom, kur neretai chemoterapija pradeda užleidinė savo pozicijas, o čia šiuo atveju dar tikrai jinai laikysis ilgai. Dabar, kodėl būtent iš šitą ligą aš pradėjau gilintis, turbūt vėlgi, iš hematologijos aš visą laiką įsivaizdavau save dirbantį būtent agresyviausioje srityje. Ir iš suaugusių hematologijų, ūmi mieloblastinė leukemija turbūt yra labiausiai agresyviausia, su kuo mes galime susidurti. Kartu tai yra pagrindinė liga, dėl kurios mes atliekame kaulų čiulpų transplantacijas. Apie 70% visų transplantacijų, kurių mes atliekame, naudojant kito žmogaus ląsteles, tai yra būtent dėl ūmios mieloblastinės leukemijos. Tai vat, tas labai susidėjo, kad tai yra liga, dėl kurios tu daugiausiai atlikinėsi transplantaciją. Būtent transplantacija man irgi buvo viena iš labiausiai dominusių terapinių sričių visoje hematologijoje. Turėlį viskas klostasi.
1: Aš tavo socialinį tinklę skaičiau, ypatingai po tų nesėkmingų atvejų, kad kartais subėjoji, kad gal ir nereikėjo.
0: Tikrai taip.
1: Dėl tų nesėkmės atvejų subėjoji?
0: Jo, iš tikrųjų per 10-11 metų savo karjerą tikrai keletą atvejų labai, man buvo ypatingai asmeniškai labai sudėtingi, nes tai buvo mūsų jauniausi pacientai, nes kaip be būtų, tikrai mes tengiamės padėti kiekvienam pacientui. Bet vis dėlto, kai tu susiduri su už save jaunesniai žmonėmis, kuriem dar atrodo visas gyvenimas turėtų būti prieki, ir kai jie susirga tokiom ligom, ir kai atrodo, tu įdedi visas įmanomas pastangas, įtraukiu juos į klinikinius tyrimus, derinių galimybės vykti į užsienį, įsitraukti, reiškia, į pačių naujausių vaistų, tas pačias vilties programas ir klinikinius tyrimus, bandai viską, kas yra įmanoma jam gauti, ir dėja vis tiek nepavyksta, ir ligos grįžta, ir tai tokie atvejai iš tikrųjų, jie yra skaudus iš tiesų, nes hematologai užmezga labai tą tokią artimą ryšį su pacientais, ypatingai transplantacijos rytyje, kur iš tikrųjų...
1: Kiekvieną dieną gimėtų.
0: Taip, tu mėnesiais bandai tą žmogų išgelbėti ir, kaip sakau, ypatingai, kai tai yra jauni žmonės, tas psichologinis faktorius tikrai labai kerta per galvą, bet žinai, Ignai, kad turbūt kiekvienas atvejis jisai yra svarbus dar tuom, kad... Jeigu tu žinai, kad tu tikrai atidavai visą save ir padarai viską, kas įmanoma, kartais mums atrodo, kad gal net ir daugumoj kitų centrų tiek tikrai nebūtų daroma dėl tų mūsų pacientų. Tokiu atveju vis dėlto iš to kad ir liūdnai pasibaigus atveju, tu supranti, kiek pacientui buvo laimėta

0: tą laiko, kad visą laiką atrodo norisi daugiau, bet ypatingai tai buvo ir kokybiškas, geras gyvenimas, nes mes tikrai turėjome pacientų ir mūsų viena turbūt jo, mano, sakyčiau, pagrindinė karjeros atvejs buvo pacientė, kuri sugebėjo nepaisant 4 transplantacijų, kas yra aplamai unikalus pasaulyje, turbūt nėra tokio kito atvejo prašyto, bent jau mums žinomo, kad jinai iš tų savo visų 7 metų lygos, jinai, na, bemaž 3 metus keliavo, dirbo, pabaigė studijas, tai turėjo labai daug džiaugsmingų akimirkų su šeima, su artimaisiais, tai tas yra labai, labai skatina toliau tobulėti ir toliau nenuleistų rankų, bet kiekvienas, aišku, toks atvejis, kuris, jeigu jis pasibaigė liūdnai, na, jisai taip verčia suabijot, kaip tu pats sakai, ar tikrai tai yra, jeigu dar keletą tokių atvejų, ar tikrai jau pakelsi psichologiškai tą, bet tiesiog stoji į kovą.
1: Aš suprantu, sustoji, permastai, susidėlioji, bet ar nusiventiliuoji kažkaip, nežinau, kažką tai sveiki.
0: Jo, ta ventiliacija, dabartinė ventiliacija vis tiek yra, 2 maži vaikučiai, šeima, tai vat, jo, tai tas pagrindinė turbūt vara yra, kuris skatina ir toliau nenuleisti rankų, kaip tu sakai, jo, be abejo, sportas kažkiek tas prasivedina. Visi hematologai turi turėti hobį, ne? Čia be šito neįmanoma, kur tu kažkur turi atsijungti. Aha. Nes mes darbę atsiduodam 120%, tai vat, kad tuos 20% atgal susigražinti, tai vis tiek tau reikia veiklos, kuri tikrai išvedintų galvą. Tai visi kolegos, kiek žinau, praktiškai visi turi vienokio ar kitokio hobį, kurie jiems leidžia atsipūsti. Mm. Tai vat, bent trumpam.
1: Aš primenu, kad šiandien laidoje kalbuosi su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kalbamės apie stebuklingą kraujo ligų gydymo darbą ir kas gi slypia tame kraujyje, kaip kartais tas kraujas susirga. Čia Andrius nekartą užsiminė transplantacijas kaip tam tikrą stebuklą, netrukus mes pakalbėsime apie tai, apie tam tikrus niuansus ir tikrai įdomius dalykus, kaip kartais ši tikrai viena sudėtingiausių medicinoje procedūrų pakeičia gyvenimus. Tai likite kartu su mumis.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.

0: todos de nós.
1: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose hematologas, transplantologas, mokslų daktaras Andrius Žučenka. Ir Andriau, žinai, aš taip galvoju apie paprastą žmogų, kalbam apie vėžį, kraujo vėžį, tai kažkodėl man akysė iškilė, žinai, daktaras Google'as, arba dabar jau, nežinau, daktaras dirbtinis intelektas, ten surašai savo simptomus ir tau jis aišku pasako, kad tu sergi vėžiu, kaip visą laiką. Tai, žinai, aš taip gal pradedu mūsų pokalbio antrą dalį, mes šį daug kalbėjom apie tų sudėtingus mechanizmus, bet ar yra kažkas tokio, kažkokie specifiniai dalykai, ką reikia šiaip žmogui atkreipti dėmesį, žinai. Paprastas žmogus, į ką jam reikėtų atkreipti dėmesį, kad, nu, ne tai, kad gal aš sergu vėžiu, bet gal reikėtų tai tikrai specifiškai pastebėti.
2: Ne, iš tikrųjų geras klausimas. Aš turbūt visą laiką pradedu nuo to, kad kraujo, piktybinės kraujo lygos yra žiauriai retos. Žiauriai retos. Mes to dirbam kiekvieną dieną ir mums smegenys turbūt vis tiek tą tokį tendencingumą rodo, tarsi tai yra, nu, tai yra labai, labai daug pagrindinis susirgimas ir atrodo taip, bet kai tu paimi procentaliai, kokia tai yra nedidelė dalis visuomenės, kuri susirga ar ne kraujo, ypatingai agresyviais kraujo vėžiais, na tai yra labai, labai, labai reti atveju. Ne, o tarkim, apie tą pačią ūmę mielo leukemiją kalbant, mes kalbame Lietuvoje ne daugiau 100 atvejų per visą Lietuvą, per metus. Tai va tokia, tas yra paplitimas. Bet kita vertus taip, tie pagrindiniai simptomai, ką atkreipti dėmesį, tai iš klinikinės, ką pats pacientas pusės gali pajausti. Be abejo, tai yra tie simptomai, kurie yra siejami su dažniausiai kažkokiu kraujo lastelių trūkumu, kaip taisyklė. Jeigu tai yra maža kraujystė, į ką verta atkreipti dėmesį, taip, jeigu paskutiniu metu iš tikrųjų stiprėja dusulys, reiškiasi galvos vaigimai stiprus atsiranda, reiškiasi fizinio krūvio tolerancija mažėja, dažnas pulsas, na tikrai vertėtų vis tiek tokiu atveju pacientai ką daro. Dažniausiai kreipiasi šeimos gydytoją, ne, ir padaromas aparatinis kraujo tyrimas, kraujo tepinėlis ir mes jau galime vertinti, žiūrėti, o galbūt pacientui yra nauja maža kraujystė, ko nebuvo, na ir automatiškai tada įsijungia mechanizmai priežasčių ieškojimo, ar ne? Kalbant apie trombocitus, reiškiasi mes dažniausiai apie tris šakas kalbam. Taip, baltus kraujo kūnelius, raudonus kraujo kūnelius ir trombocitus, ar ne, kurie užtikrina krešėjimą. Tai vat apie raudonus kraujo kūnelius trumpai pakalbėjom, dabar apie trombocitus, ar ne, kaip taisyklė trombocitai yra mūsų krešėjimo sistemos klijai, ar ne, trombocitai leidžia vykti normaliam kraujo krešėjimui tam, kad mes, na, tarkime, įvykus kažkokiam sužeidimui, ar ne, odos vientisumo pažeidimui, kraujagyslės vientisumo pažeidimui, kad mes nenukraujuotumėm. Ir tai yra labai labai balansuojanti sistema, nes mes turime labai daug veiksnių, kurie skatina krešėjimą ir kurie slopina krešėjimą. Šeimą. Tai iš to vietoj trombocitai nebijotinai yra, na, krešėjimų užtikrinantis, skatinantis veiksnys, bet jeigu jų sumažėja, automatiškai, na, trūksta klijų, trūksta iš esmės pagrindinių, reiškiasi, plytų, dėl ko krešulys gali susiformuoti. Ir nebijotinai, kuom tai pasireiškia didesniam kraujavimu rizikom. Vėlgi, savaime atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš dantenų, iš nosės, kartais stipresni kraujavimai net ir iš virškinamojo trakto, ar netuštinantis ar šlapinantis. Bet paprastai, jeigu tai yra nauja tokie vat, simptomai atsirandantis ir kuriem nėra kitokio paaiškinimo, iš tikrųjų, na taip, galbūt kažkur užsigavo tai ir dėl to mėlynė atsirado. Bet jeigu jos atsirado daug, jų ir savaime jos atsiranda ir yra lydimos, tarkime, kitų kraujavimo šaltinių, ar ne, tai nebijotinai tokiais atvejais reikėtų. Jeigu tai naujas dalykas, ne, reiškiasi tikrai kreiptis savo šeimos gydytojo, atlikti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų nėra sumažėjimas, trombocitų skaičių sumažėjimo. O baltų kraujo kūnelių trūkumas, na, jis plačiausiai gali pasireikšti dėl to, kad tai yra mūsų pagrindinis sargas nuo visų infekcijų. Mes esame nuolat atakuojami milijonų įvairiausių sukėlėjų, kurių mes nematome. Ir visa tai
1: ir mūsų
2: augo. Taip, visiškai teisingai. Ir mes jų savyje dar turime iš tikrųjų trilijonus. Tai ir čia mūsų imuninė sistema, mūsų balti kraujo kūneliai yra labai įvairių, kiekvieni jų atlieka savo specifinę funkciją, bet bendrai veikia visumoje kaip didelė komanda, mūsų saugantis nuo tų visų, mūsų tikrai norinčių nugalabyti, reiškiasi, mikroorganizmų. Ir šitoje vietoj trūkstant baltų kraujo kūnelio, aišku, didėja įvairiausių infekcijų rizika. Nes, pavyzdžiui, labai dažnai pacientai, kurie susirga ūmia leukemija, vienas iš jų pagrindinių simptomų, dėl ko jie kreipiasi į gydytoją, nu ne dėl to, kad aš manau, kad man jau leukemija, ar ne, tiesiog
1: dėl to, kad Google'as pasakė.
2: Jo, dėl to, kad Google'as pasakė. Dažniausiai jie kreipiasi būtent dėl infekcijos, ir kuris sunkiai gydoma, nepaisant to, kad skiriami tinkami, tarkime, antibiotikai, kai mes kalbame apie bakterinį infekciją, ar ne, nuolatiniai karšiavimai, atrodo nesibaigiantis plaučių uždegimas, ar ne, ir tokiu atveju vėlgi gydytojai daro kraujo tyrimus, mato, kad kartu yra ir kraujo nuokrypį. Tai viena dažniausių priežasčių, kaip pacientai pakliūna pirmiausia pas šeimos gydytoją ir tada jau seka visa eilė veiksmų, kaip mes diagnozuojame kraujo vėžį, tai yra būtent dėl infekcijų, ir kurios dažnai sunkiai pasiduoda būtent gydymui. Tai vėlgi dėl baltų kraujo kūnelių trūkumo.
1: Ačiū, Andrius, labai tokia svarbi informacija, žinai, kai kartais kalbi ir tai pamiršti tokią pačią svarbiausią, kur žmogui atrodytų susidėlioja galbūt galvoje ir gal to pačio Google vėliau gali
2: mažiau. Aš visą laiką rekomenduoju dirbtinio intelekto, dar būtinai, kai jums, aš vizduoju, parašo tą promptą situaciją ir jums išmeta ten toną variantų, kas jums gali būti, aš visą laiką siūlau parašyti, o kokia tikimybė, kad man tikrai yra, reiškiasi, kraujo vėžys. Ir tada beveik visą tojom parašys, kad yra labai, labai, labai menka, ypatingai, jeigu dar kažkokių papildomos informacijos duosi.
1: Bet žinai, aš norėčiau tai pajudėti link tokio tavo užsiminto kaulų čiulpų transplantacijos. Vis pokalbio metu vis užsimeni, dar pačioje pradžioje užsimeni, kad studijų metais iš vis pasirodė kaip kažkoks stebuklas, neįtikėtina. Aš čia dar ją pristačiau, tą kaulų čiulpų transplantaciją, kaip vieną apskritai sudėtingiausių intervencijų medicinoje. Tai gal pradėsiu nuo to, kodėl tai yra viena sudėtingiausių. Nes mes įsivaizduojam transplantaciją, žinai, kepenys, inkstai, širdis, transplantavom, aišku, ką transplantavom, įdėjom, plaka, važiuojam toliau.
2: Taip.
1: Dabar čia kažką transplantuojam, neaišku ką.
2: Visiškai teisingai. Ir čia šitoje vietoje labai tavo geras būdinimas, nes dažniausiai, kai mes kalbame apie transplantaciją, mes įsiduojam apie chirurgiją, ar ne, didelį transplantologų komandą, kuri iš dažniausiai mirusio žmogaus, ar ne, dovanuoto organo, jį persudina žmogui, kuriam jo gyvybiškai reikia to organo funkcijos atlikti, ar ne, ar tai ten tarkim inkstai, ar širdis, ar kepenis, ar tais atvejais plaučiai, kas ir taip toliau. Tai ką noriu pasakyti, su kaulų čiulpų transplantacija aplamai yra labai įdomi istorija. Pirmas tai dalykas yra toks, kad pats terminas dabar, jisai iš esmės nėra taisyklingas, nes anksčiau buvo iš tikrųjų vien tik tai transplantuojami kaulų čiulpai. Tai yra tiesiogiai, dažniausiai iš dubenkaulio surenkamas kaulų čiulpų audinys su kamieninėmis ląstelėmis ir jis, dažniausiai tai yra litras, pusantro iki dviejų litrų, įsivaizduoja toksai maišelis ir jisai yra perpilamas žmogui per kateterį ir kamieninės ląstelės įsikuria, jos pačios randa savo kabliukais, receptoriais, kaulų čiulpų aplinką ten įsikuria ir žmogui užkuria kraujodarą. Tai anksčiau tik iš kaulų čiulpų ir buvo galima surinkti ląsteles. Ir dėl to ir buvo vadinama kaulų čiulpų transplantacija, istorinis terminas toks ir buvo. Netgi buvo pradžioje leidžiama tiesiai ir pačiam pacientui į dubenkaulį tie kaulų čiulpai. Dabar tai yra visiškai pasikeitęs dalykas ir tiesiogiai iš kaulų čiulpų rinktų ląstelių mes praktiškai nebenaudojame. 99% atveju ląstelės yra renkamos iš periferinio kraujo, tiesiog iš kraujo, kaip kraujo donacija. Nes jų taip pat yra kraujo, mes jas galime surinkti, į tokį patį maišiuką, tik nebe 2 litrų, 200-300 ml, gerokai mažesnis tūris, ir pačiam donorui tai yra svarbu, kad nėra tokio didelio netekimo tūrio ir reiškiasi ir raudonų kraujo kūnelių netekimo. Čia šiuo atveju 200-300 ml kamieninių ląstelių ir tas maišiukas yra perpilamas mūsų pacientui. Ir visa transplantacija, jeigu mes vizduojam, iš esmės tai labai nieko ir nesiskiria nuo paprasto kraujo perpilimo. Ir jis trunka, nu, 5 minutes, 10
1: dažniausiai. Neturi ten ritualo kažkokio.
2: Ne, būtent. Ir vat atrodo, tada tai palaukit, tai kame čia tas sudėtingumas, ar ne? Atrodo, tai čia nereikia didžiulės chirurgų komandos, ar ne? Kolegų, kurie paskui prižiūri pacientą, visą likusį jo gyvenimą, kad tas transplantuotas organas veiktų. Tai čia šiuo atveju iš esmės pagrindinis iššūkis. Ir dėl ko pirmosios transplantacijos buvo neveiksmingos, yra tai, kad tu su kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis žmogui iš tų ląstelių formuoji naują kraujodarą, kamieninės ląstelės įsikuria, jos po 2-3 savaičių po perpilimo užsikuria ir pradeda gaminti visas ląstelės, ko reikia sveikam žmogui. Ar ne? Tai yra raudonų kraujo kūnelių, trombocitų ir, kas yra svarbiausia, imuninės sistemos. Tai yra baltų kraujo kūnelių, limfocitų. Ir va čia yra situacija, kur visa transplantologija ir tampa labai sudėtinga, kur tu turi turėti žmogų, kuris pagal savo imuniteto žymenis yra ypatingai panašus į mūsų pacientą. Reiškia, donoras ir pacientas savo imunitetais turi būti beveik identiški pagal pagrindinius imuniteto žymenis. Ir čia ir yra visas sudėtingumas, kad tipavimas šito dalyko, ar ne? Visa infrastruktūra, kurios reikia sėkmingai donacijai kamieninių ląstelių. Ir, kas yra svarbiausia toliau, visos jau mūsų pacientų, kuris yra po transplantacijos priežiūros. Nes pacientai iš esmės yra, na, be jokio imuniteto pradžioje kelis mėnesius. Visiškai sterilus. Reiškia, jie yra labai nesparus visiems įmanomam infekcijam sukėlėjam. Ir čia šiuo atveju įsijungia vėlgi labai...
1: Labai sterilus, čia labai geras pavadinimas turiu, nes prieš tai sunaikinama.
2: Taip, visiškai, taip. Tam, kad mes galėtumėm sėkmingai transplantuoti ląsteles, perpilties, kaip sakau, kaip kraujo produkto, pacientas turi būti paruoštas, vadinamasis kondicionavimas, sąlygų sudarymas. Ir vat viena iš tų kondicionavimų sąlygų sudarymo dalių, tai yra toksai nuo 6-8 dienų trunkantis paruošimas, iškis jo tikslas yra žmogų paruošti, tai yra sunaikinti jo imuninę sistemą pilnai, kad jisai neatmestų naujųjų ląstelių, iššluoti kaulų čiulpus, nuo paciento lygos ir kamieninių lastelių, kad ten būtų naujos vietos naujom lastelėm įsikurti. Ir kartu taip pat numatyti, kad naujoji imuninė sistema, kurią mes ir norime išgauti, nes kodėl mes darome aplamai transplantacijas? Taip, sveika gera kraujodara yra puiku, bet esminis dalykas yra, kad ta kraujodara suformuos naują imuninę sistemą. O naujoji imuninė sistema bus labai panaši į paciento, bet ne visai tokia pati. Ir būtent jinai kovos su likutinėmis, leukemijos ar kitomis kraujo piktybinėmis lastelėmis ir užkursta vadinamai transplanto prieš leukemiją efektą. Tai yra vienintelė transplantacijos rušis, po kurios tu turi tokį efektą, kad transplantuotas audinys, jisai gydo vėžį, jisai kovoja su vėžiu ir neleidžia jam sugrįžti. Net ir tais atvejais, kai jokie kiti gydymo metodai, chemoterapija, taikinių terapija, spindulinė terapija, negali sunaikinti pilnai ligos. Transplanto prieš leukemiją efektą, efektas gali tą padaryti. Bet aš visą laiką sakau pacientam, mes visą laiką transplantologiją stuojam kaulų čiulpų kaip svarstyklių principą. Iš vienos pusės transplanto prieš leukemiją efektas, ko mes ir norime, kad naujoji imuninė sistema kovotų su vėžiu, kartu jų saugotų nuo visų infekcijų, bet iš kitos pusės ta imuninė sistema dar nėra tiek protinga ir jinai jūsų sveikas ląstelės gali taip pat atpažinti kaip svetimas. Ir čia yra dar vienas skirtumas nuo visos kitos transplantologijos, kai mes įsivaizduojam ar ne, ten kepenis, inkstus transplantuojam, kai tai yra tai, kad naujoji kraujodara ir naujoji imuninė sistema jinai gali užpulti mūsų pacientą ir jį žaloti iki mirties. Ir tai buvo priežastis, kodėl pirmosios transplantacijos dar 1950 metais buvo nesėkmingos. Ne dėl to, kad neprigijo ląstelės, jos tai prigijo, bet niekas tuo metu dar nežinojo apie transplanto prieš šeimininką lygą ir tiesiog pacientai dėl imuninio pažeidimo, nes imuninės ląstelės labai greitai gali pradėti pažeidinėti odą, žarnyną, kepenis iš esmės iki mirtinų tų organų pažeidimų. Ir kas dar yra labai svarbu, kad iš tikrųjų kur dabar tyrimai visi eina ir link kur mes ypatingai einam, tai yra donorų amžius. Taip jau labai yra įdomu, kad turbūt čia gal ir kažkiek į filosofiją ar sociologiją galim pereiti, bet kuo jaunesnis donoras donuoja savo ląsteles, grubiai tariant, kuo jaunesnės kamieninės ląstelės, tuo geresni šansai, kad išsivystys imuninė tolerancija, tai vat, jaunas tolerantiškas žmogus, tai jo ląstelės tolerantiškos, ir jos netaip puola mūsų pacientus ir mažesnė transplanto prieš šeimininko ligos rizika. Tai vat, tas yra įdomu, kad kai kuriais atvejais giminystės ryšys netenka prasmės, tai yra geriau naudoti jauno labai jauno, bet negiminingo žmogaus kamieninės kraujodaros ląsteles, negu kad vyresnio, bet pilnai tapataus brolio arba sesers. Tai yra, nu, prieš dar kokių 10 metų tai buvo tikrai nesuvokamas dalykas, kad tai mes galvotumėm, bet dabar duomenys tą rodo.
1: Bet žinai, aš dar taip grįžtu prie transplantacijos, aš tavo irgi socialinį tinklą nagrinėjau, tu taip įdomybės ten rašiai apie transplantacijas ir taip išskyrė keletą tokių punktų ir rašiai trilijonai vieno žmogaus ląstelių kitame žmoguje. Na tai kaip aišku, mes perkeliam ląsteles į kito žmogaus organizmą, tai turim daugybę kito žmogaus ląstelių, ar ne? Vieno žmogaus imunitetas, kito žmogaus kūne, tai irgi aišku, kuris ir gydo vėžį, ar ne? Bet tu paminė tokius pasikeitusių kraujo grupė, tai yra, kad žmogaus kraujo grupė, kuriam transplantuojama, gali pasikeisti.
2: Taip, tai yra visiškai unikali situacija, kitokios negali būti, yra kaip gali pasikeisti žmogaus kraujo grupė, tai yra būtent, kai jam atliekama kamieninių kraujodaros ląstelių arba kaulų čiulpų transplantacija, būtent iš kitos kraujo grupės savininko donoro. Tai va tokiu atveju pilnai.
1: O dar vieną faktą užsiminė, kad lyties nustatymo tėvystės DNR tyrimai gali būti tikras surprizas. Ką turiu omenyje?
2: Taip, tai dabar vėlgi, lygiai taip pat skirtingų lyčių žmonės gali būti donorai ir pacientai, ar ne? Taip. Tai va tokiu atveju, tarkime, įsivaizduokime scenarijų, iškus labai menkai tikėtinas, kad po kaulų čiulpų transplantacijos, tarkime, mūsų pacientė moteris pilnai pasveiko, ir sugrįžo į labai aukšto lygio sporto varžybas. Tarkime, olimpinės žaidynės, ar ne? Ir kyla klausimas, o galbūt čia kažkas ne taip, kad tokie geri rezultatai, ar ne? Reikia patikrinti biologinę lytį. Ir jeigu kaulų čiulpų donoras, šiuo atveju kamieninių kraujodaros ląstelių donoras buvo vyras, ir jeigu tam tyrimui bus imamas kraujas pacientės, tai iš tikrųjų jame tikrai suras Y chromosomą. Ir tada kils klausimų, tai kaip čia taip, tai va, tai ką tokiu atveju reikia daryti, reikia imti tas ląsteles, kuriuose nėra kraujo, tai yra būtent to donoro DNR priemaišos. Iš esmės, mūsų pacientai po sėkmingos transplantacijos, mūsų pacientai tampa vadinamosiomis chimeromis. Skamba toksai nemalonų žodis, bet tai yra graikų mitinė būtybė, ar ne, kur yra sudaryta iš skirtingų gyvūnų dalių, ten man atrodo, oškos ar galva, ar kūnas, ten gyvatės uodega ir panašiai. Tai iš tikrųjų chimerai reiškia, kad mūsų pacientas, jo kūne yra dviejų skirtingų DNR ląstelių rinkiniai. jo visos kūno ląstelės yra jo, bet kraujo ląstelės yra kito žmogaus. Tai va taip ir gaunas, tu tarsi esi iš dviejų DNR sudarytas.
1: Tai čia pas ir tėvystės tie testai.
2: Tai va lygiai taip pat. Taip. Tai tada irgi labai kils klausimų ir dėl tėvystės. Dėl to reikia naudoti, pavyzdžiui, žando nuogramdas. Tai yra tos ląstelės, kuriuose jau tikrai yra mūsų pacientų ir ten nėra mūsų donoro, reiškiasi, kraujo priemaišos ir mūsų donoro DNR. Kas dar yra įdomu, tai yra, kad tai yra galimybė pasveikti nuo živ infekcijos. Iš esmės, vienintelis irgi kelias, nes kol kas jokie vaistai pilnai išnaikinti živ viruso, na, jie negali. Iš tos pusės, kad vis tiek lieka kažkiek tų infekuotų T limfocitų, ar ne? Po transplantacijos, ir tai yra labai unikali situacija, nes tam tikra žmonių dalis įgimtai turi atsparumą živ infekciją. Jie turi tokį variantą, reiškia, kuris turi tokį genetinį variantą, kad jų limfocitai, T limfocitai, jie neturi kabliuko per kuri gali į vidų patekti živ virusas. Ir jie yra tiesiog atsparūs įgimtai. Ir jeigu tu tokio žmogaus, kamienės kraujodaros ląstelės, transplantuoji savo pacientui, kuris serga živ, jo imuninė sistema ir ta limfocitai, nu ir taip yra daugiau mažiau apnaikinti ar ne živ viruso, bet tu jos pilnai nušluoji su tuo paruošimu. Ir dabar susiformuoja nauja imuninė sistema, kuri yra įgimtai atspari živ virusui, viskas, živ virusas negali gyventi, jis nebeturi ląstelių, o jeigu virusas neturi ląstelių, kur gyventi, na jis negali gyventi. Mm. Tai tokiu atveju yra 11 ar 12 prašyti ir mes iš tikrųjų mūsų klinikose jau netgi buvom vienam pacientui radę tinkamą donorą, tik tais, na vis dėlto nusprendėm, kad jam transplantacijos rizika yra per didelė ir to neatlikom, bet potencialiai galėjom turėti tokį atvejį Lietuvoje. Taip.
1: Pasaulyje 12 atvejų.
2: Jo, jeigu aš neklystu, paskutinių metų, kiek žiūrėjau.
1: Žinai, dar pabaigai pusiminį apie donorystę, apie atrodytų toks kartais gal gazdantis žmonės dalykas. Man labai įdomu visų pirma, tai kiek laiko užtrunka surasti donorą, nes aš kaip suprantu, tas donoro registras nėra gausus Lietuvoje. Mm. Tai kaip atrodo, čia kaip ieškoti, iš kur, iš kito pasaulio galo turbūt gali būti.
2: Labai iš tikrųjų geras pavyzdys, nes vat, visiškai neseniai mūsų komandos nariai skrido Jungtinės Amerikos valstijas. Tenais buvo vienintelis tinkamas donoras mūsų pacientai. Tai ką noriu pasakyti, Lietuvoj mes turime dabar 15 tūkstančių tik tais užsiregistravusių potencialių negiminingų kaulų čiulpų donorų. Tai yra mažoka. Lietuvoj iš esmės mes turėtumėm turėti na optimaliai bent 3-4 kartus didesnį tą registrą. Mm. Didžiausią registrą turi Vokietija kartu su kai kuriom kaimyniniam šalim, ten yra beveik 10 milijonų donorų. Aplamai pasaulyje yra 50 milijonų. Bet kas yra įdomybė, kad ta imuninės sistemos žymenų įvairovė yra tokia didelė, kad kartais tarp tų 50 milijonų pasaulyje tu nerandi nei vieno tinkamo žmogaus. Reiškiasi, ir dėl to turėti savo nacionalinį registrą, vis dėlto savo nacionalinę genetiką, tarp 50 milijonų žmonių tu nerandi tinkamo donoro. Tai vat šitoj vietoj pirmas dalykas, tai yra galimybė didesnė rasti čia Lietuvoje donorą, nes vis dėlto mes esame pakankamai genetiškai apibrėžta populiacija, tai vat didinant savo negiminingų lietuviškų donorų registrą, mes didinam šansus tokiam pacientam rasti donorą, tai vienas dalykas. Antras dalykas – laikas. Su Lietuvos donorais mūsų centras transplantaciją gali suplanuoti kai kuriais atvejais per kelias dienas. Nu, tai yra neįtikėtini skaičiai, nes dirbant su užsienio centrais, kur randamas donoras kitoj šaly, mes tiesiog palaikome, užmesgame kontaktą ir kontaktuojame jau su tos šalies, reiškiasi, kur tas donoras, reiškiasi, bus iš surinktos jo ląstelės tame centre. Tai dažniausiai, kaip sakiau, Vokietija, Lenkija, bet kai kuriais atvejais net ir JAF ir Pietų Europos šalis, čia pavieni atvejai buvo net ir iš Azijos ar ten Šiaurės Afrikos, bet ką noriu pasakyti, laikas paprastai skaičiuojamas savaitėmis, vidutiniškai apie 6-7 savaitės užtrunka visa ta logistika. Na, tiesiog užsienio transplantų centrai, nu, turbūt jie tiek nesiplėšo, tarkime, nes pas mus yra, jeigu tai yra urgentinė situacija, tai mes tą pačią dieną jau galim išsikviesti lietuvišką donorą pas mus čia, padaryti visus skubiai tyrimus ir, kaip sakau, jau kitai savaitėj pradėti paruošimą paciento transplantacijai. Tai va tas yra laikas ir kai kuriais atvejais yra išskirtinai svarbus mūsų pacientam. Tai va tais tokiais atvejais ypatingai labai svarbu turėti savo kuo didesnį registrą.
1: Tai tą galima paprastai padaryti.
2: Tai visiškai teisingai, ką aš noriu pasakyti, tai yra labai palyginus nesudėtinga donacija. Žmonės yra tikrai labai daug mitų turi, arba aplamai nežino, arba iš tikrųjų sukūrė, nes tai yra tik pomirtinė donacija. Net kaip tik yra gyva donacija, tai yra kaip kraujo donacija. Bukgeras.lt yra puslapis, kuriame yra surašyta labai daug detalios ir paprastai suprantamos informacijos, tas yra labai svarbu kiekvienam skaitytojui, norinčiam pasidomėti. Ir surašytas sąrašas laboratorijų įstaigų, kur gali tiesiog potencialus donorai ateiti. Dažniausiai net nereikia kraujo duoti, užtenka nuogramdų nuo žando, vėlgi tas pats principas, kad tiesiog reikia kažkokių ląstelių, kur būtų DNR ir galima būtų nustatyti imuninių žymenis. Ir viskas. Ir užsiregistravimas yra toksai labai nesudėtingas. Pati donacija, kaip sakiau, 99% atvejų donuojama iš, tiesiai iš kraujo, tai yra taip kaip kraujo donacija, pagulėti prie vadinamojo aferezės aparato apie 3-4 valandas. Per tą laiką gali serialo pusę sezoną pažiūrėti, paklausyti laidą tuzinas, podcastus ir taip toliau. Ir tos ląstelės iš tikrųjų to žmogaus, kuris donuoja jo imunologiniam dvyniui, kaip aš sakau, imuniteto dvynys, susirgo dėja labai pikta kraujo liga, dėl kam reikia transplantacijos. Ir dabar jūs esate tas superhero, tas gelbėtojas, kuris iš tikrųjų su savo ląstelėm gali išgelbėti kitą žmogų. Labai iš tikrųjų kviečiu visus sveikus 18-35 metų jaunus žmonės užsiregistruoti į registrą, pasidomėti šitą galimybę. Norisi to tokio masiškumo iš tikrųjų, kad mes kokių 500 tūkstančių tikrai turėtumėm donorų, tai būtų labai, labai didelė mūsų pacientam pagalba.
1: Ačiū, Andriu. Buvo labai įdomu, man atrodo, čia galėtume ir pratesti pokalbį, dar turėtume ką pakalbėti ir apie tą personalizuotumą gydant tuos vėžius, nes tai yra turbūt medicinos sritis, kur gydymas yra labiausiai personalizuotas ir jei mes plačiai kalbame apie tą personalizuotą mediciną, tai vat būtent kraujo lygos yra viena tai iš tų sričių, kur tai yra įgyvendinama. Tai ačiū, labai buvo įdomu iš tikrųjų išgirsti apie tos stebuklingas, galbūt čilpų transplantacijas, sudėtingas tas procedūras ir keistenybės, kurios kartais gimsta tam organizme, besiformuojant naujai imuniniai sistemai. O klausytai primenu, kad šiandien laidoje kalbėjausi su hematologu, transplantologu, kraujo lygų gydytoju, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris papasakoja apie tas tendencijas, kaip yra gydomos kraujo lygos, kraujo vėžiai, kaip atliekamos tos stebuklingos transplantacijos, kaulų čiulpų transplantacijos. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kurie galbūt aktualūs jums, jūsų artimiesiems, tai kviečiu laidą surasti LRT radiotekoje, ten rasite laidos įrašą. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę. Iki kitų kartų.

0: su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos, modernizmo srovė.

0: Beje, premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Į NATO rytinio sparno šalis pastaruoju metu įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad svarbu, jog partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Taip Julija Sviridenko kalbėjo pirmą kartą viešėdama Lietuvoje. Pasak jos, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą.
2: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji pridūrė negalinti užtikrinai komentuoti praėjusios savaitės atvejo, kai Kaliningrado srityje paskelbtas oro pavojus. Sviridenko teigia mananti, kad tai Rusijos propagandos dalis. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad artimiausiu metu į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, kurie padės vertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad sprendimą nepratesti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui priėmė už tai atsakingą komisiją. Pasak Roberto Kauno, sprendimas priimtas įvertinus kario amžių. Ministras atmeta prielaidas, kad kario sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Kauno vertinimu tai asmeninė kario interpretacija.
3: Komisija sprendžia dėl kiekvieno karininko, dėl jo tolimesnės galimybės dirbti kariuomenėje. Čia įvertinus amžių, įvertinus daugiau aplinkybių, komisija pateikė savo matymą, kad nepratęsti sutarties. Kariui paprieštaravo šitoje vietoje, buvo pasiūlyta susitikti su viceministru, kuris atsakingas už komisijos darbą. To buvo atsisakyta. Siūlyta, kiek aš esu informuotas, 2 kartus. Kodėl atsisakyta? Aš nežinau. O formalus ministro parašas, taip, jis visą laiką yra formalus ministro parašas po komisijos sprendimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kiek anksčiau naujienų portalas Delfi pranešė, kad ministras nepratėsė tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Jo teigimu sprendimo Kaunas nepagrindė. Vengrijos premjeras Pieteris Matjeras pareiškė, kad jei šalies prezidentas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinį procesą siekdama jį pašalinti iš pareigų. Tai jis pasisakė šiandien po susitikimo su prezidentu Tamašu Šujoku.
4: Pasakiau prezidentui, kad jei jis laikysi savo pozicijos ir neatsistatydins, šiandien informuosiu TISOS įstatymų leidėjus apie mūsų šiandienos įstatymų projektus ir nedelsdami pradėsime reikiamas procedūras. Galiu pasakyti, kad šis procesas užtruks apie mėnesį. Stengsimės kuo greičiau priimti visus reikiamus teisės aktus. Ir taip, bus kalbama apie visų marionečių pašalinimą. Visų, kurie dalyvavo šiame statytinių rate, pašalinimą, kurie užuot prisidėję prie Vengrijos demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimo, dalyvavo ją greunant už daugybę milijonų forintų.
1: Vengrijos premjeras Pieteris Matjeras. Šį vakarą gali paaiškėti antroji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvė. Vakar Kauno Žalgirio krepšininkai užbaigė savoje pusfinalio seriją ir 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Tokį patį šansą šiandien turi lygos išsišokėlį Utenos Juventus komanda. Jis serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną šiuo metu pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės vyks Uostamiestyje. Neptūno pergalės atveju serija prasitestų ir sugrįžtų į Uteną. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio istorijoje ne viena komanda dar nėra sugrįžusi

iš 0-2 deficito kovoje dėl finalo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 19 laipsnių šilumo, šiandien lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 2:05.

0: vasaros popietė.
1: Mėlyjei, LRT radio klausytojai, ar jūs galite patikėti, kad šis šaukinys vasaros popietė vėl skamba eteryje ir vėl vasara? Kur dingo ta žima, kai buvo minus 25 laipsniai? Kur dingo tas vėjuotas pavasaris? Viskas išgaravo, visi praktiškai

Kai visi rūpesčiai yra baigti. Sveiki visi, aš esu Richardas Jonaitis, sveikinsime šią vasarėlę tikrai gan dažnai, aišku, sveikinsis ir kiti jums jau pažįstami kolegos, kai kurie yra absoliutus naujai.

0: gavėjai, pūgos, kaip tu sakei, ir tiesiog vat yra iš tikrųjų vasara.
1: Visiškai taip, ir vasaros popietė prasidėjo. Ar Živilė tavo vasaros popietė pažįstama, ar tu įsijungdavai, paklausydavai mūsų?
0: Aš aš tikrai įsijungdavau, tikrai įsitraukdavau į žaidimus, kai jūs ragindavot klausytojus skambint ir spėliot raides. Aš esu įsiminus tokį žaidimą, labai tokį sudėtingą, labai azartišką.
1: Įtraukinti.
0: Taip, ir šiandien mes irgi tą darysim, jau gal net ir dabar būtų metas visai paraginti žmonės skambint, nes tik valandą jiems liko. Nes antrąją valandą mes žaisim žaidimą visada, ar ne? Visą vasarą.
1: 15:30, 15:35 šis žaidimas startuoja kaip gaidžio giesmė ryte. O registruotis galite jau dabar telefonu 236-3111 ir mes turime dovanų.
0: Richardai, pasakyk man, vasaros popietę tu jau vedi 14 sezonų. Iš tiesų tai turbūt kokius...
1: Ketverius,
0: o pati laida ketverius arba... 7 metus ir yra eteryje. Kokia tavo yra mėgstamiausia šios laidos dalis? Ar šiemet viskas bus taip, kaip būdavo anksčiau? Kalbu apie tas dalis ir apie tai, kaip atrodys ta vasaros popietė.
1: Mėgstamiausia dalis yra tai, kad ši laida vyksta vasaromis, tai jau yra gera žinia. Kita mėgstama dalis yra tai, kad mes galime į laidą kviestis įvairius įdomius pašnekovus ir nebūtinai privalome analizuoti geopolitinę situaciją, ekonominius niuansus, kylantį euriborą ir panašiai, bet galime su tikrai labai įdomiais žmonėmis iš įvairiausių sferų pasikalbėti apie vasarą ir be abejo apie tas sferas. Na, nežinau, tai yra mano, sakyčiau, mėgstamiausia dalis. Ir aišku, besikeičiantis kolegos, LRT radio klausytojai ir tai, kad dažnu atveju būni iššokęs iš jūros ar prūdo ir tada po kelių valandų važiuojęs laidos.
0: Ir muzikos nemažai būna.
1: Vasariškos, aišku. Tai va, mylėjai, ar mes užbaigėm su registracija? 236-3111 yra studijos telefonas, sostinės kodas 05, dovanų turime LRT podelį. Viktorina, pagauk žodį, kitą valandą skambinkite, registruokitės, o dar šią laidą mes pripildysime labai įdomių turinių. FC Baseball, mūsų romantiškasis, tikrai visai neprastas vasaros simbolis, pasidalys mintimis apie laukiančius koncertus, apie tai, ką jam reiškia vasara. Dainininkė Jurga turi labai įdomią iniciatyvą, kurią kviečia ir susirinkti visus, ir tuo pačiu nori apjungti menininkus, kūrėjus ir taip toliau. Bet tai ne visi mūsų pašnekovai.
0: Taip, mes dar kalbėsim apie egzaminus ir šiandien yra ta diena, kai privaloma į lietuvių kalbos egzaminą abiturientai laiko. Tai ne apie egzaminus kalbėsim, iš tiesų apie jų jausenas ir apie tėvų jausenas, apie tai, kaip elgtis vaikams mokyklose, pavyzdžiui, kai reikia į priedangas slėptis, tai aš čia vardiju temas, kurias jau mes esam apsitarę, bet iš esmės mes turėsim puikią pašnekovę, kuri yra vaikų linijos psichologė. Jurgita Smiltė Jasiulionė bus su mumis, tai tie tėvai, kurie turi vaikų, arba ir patys vaikai, gal net ir jau egzaminą šiandien parašė, kaip nors savo nerimą gal ims ir išsklaidys lengviau, jeigu liks su mumis. Tai pirmą valandą jau iš karto po dainos ir kalbėsim su Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ką mes dar, Richardai, darysim? Tu geriausiai žinai.
1: Dar pasiklausysim Donato Montvido, pasikalbėsime ir taip ir keliausime per vasarėlę, lai ji būna gera kiekvienam iš mūsų klausytojų.

0: LRT radijas vasaros popietė šiandien prasidėjusi kartu su mūsų mylimiausia vasara nuo 14 iki 16 darbo dienomis ši laida, kupina pokalbių, muzikos, Viktorina pagauk žodį, sugrįžtanti, na ir aišku mūsų pagrindinis šios dienos svečias.
1: Tai su mumis yra daktarė, vaikų linijos psichologė, Jurgita Smiltė Jasiulionė. Labą dieną, jau galim dabar sveikintis.
2: Sveiki visi.
1: Labai ačiū, kad atėjot tokiu laiku, kai yra turbūt vaikams reikalų. Ar visada jų yra vienodai? Ar galima sakyti, kad vasara, kai baigės egzaminai, kai vaikai pavargia, vaikų psichologams ir į vaikų liniją skambinantiems vaikams intensyviausias metas?
2: Na, pavasarį visuomet stebime na, tokį energijos sumažėjimą ir tokį resursų sumažėjimą vaikuose ir tikriausiai patys savyje galime tą pastebėti. Tai tikrai būna tokių situacijų, kur jaučiasi, kad vaikams, na, tokie, kurie jau turi kažkokių emocinių sunkumų, tikrai būna pablogėję pavasario va, tokio, va, metu, nes tikrai matyti mokslo metai intensyvus labai išsekina. Ir natūralu, kad tikrai artėjantį tą vasarą tokį vieną vertus primena, kad yra ko laukti ir bus greitai pertrauka, o kitą vertus tikrai, nu, tai reiškia, jau praėjo daugiau nei pusę metų intensyvių. Mokymosi nu, tokio laiko ir vaikams tikrai būna nelengva. Mhm. Bet šalia to, kita vertus galvoja, nu taip, tie sunkumai gal keičiasi ir artėjantį vasarą įneša ir naujų tokių temų. Ir vieni labai laukia, tiesiog kada baigsis mokslo metai ir galės pagaliau ilsėtis. Kiti laukia kažkokių tai naujų įspūdžių, kiti nerimauja, kad neaišku, kokia ta vasara bus, nes vėlgi nuo šeimų situacijos galimybės labai skiriasi ir man rodos yra nuolatos apie ką pasikalbėti vaikams.
0: Na ir šiandien abitūros egzaminai, šiandien lietuvių kalba, rašinėliai ar ne... Kaip tie dvyliktokai jaučiasi, na toks lūžio laikas, štai dar keli valstybiniai ar neprivalomieji egzaminai ir tarsi perinam į kitą laiką, kas, nežinau, galbūt kažkur tarnauti, galbūt stoti į universitetus, galbūt jau aišku, kažkas gal šis pasidarys metus pertrauką, na žodžiu, toksai nežinomybės laikas, kaip tie abiturientai mūsų gyvena.
2: Ir man rodos ir nežinomybės, ir nu, tokios gausybės pasirinkimų laikas, kad viena vertus tai aišku, kad na, va, šita egzaminų sesija, kuri dabar laukia, tai yra ir labai svarbus momentas, ir žinoma, kad aš tikriausiai nesumeluosiu, kad visi vienaip ar kitaip išgyvena, ir visiems vienaip ar kitaip yra ir nerimo, ir susirūpinimo, ir tokio jausmo, nu, kad tikrai norisi, kad viskas pasisektų, tai man atrodo, kad šitą laikotarpį, aš nežinau tiksliai, gal kaip, sunku gal apibendrint, kaip jaučiasi tie jauni žmonės, ar ne, kurie keliauja. Šiandien galvoju tikrai įspūdinga diena ir ta prasme, kad ne tik egzaminas, bet štai girdėjom ir naujienų apie pranešimus, kurie pasiekė

0: mokyklas apie kažkokius grasinimus, nu kur aš galvoju, aš neįsivaizduoju, kiek patys nu, jauni žmonės tą girdėjo, bet iš tiesų, nu va, turėkime omeny, kiek tų visokių įvykių vyksta vienu metu ir negana to, kad tu turi būti jo toks susikaupęs tam, kad kuo geriau kažkaip pasisektų tas egzaminas. Aišku, šalia to visuomet yra dar įvairių kitų grėsmių, kurios gali iškilti. Bet šalia to, tai man noris pasakyti, kad man atrodo yra labai svarbu šitą laikotarpį tikrai nu, praleisti kiek įmanoma ramiau, jau nebekeliant patiems abiturientams įtampos, kad štai tu dar čia turi ir paskutinę naktį mokytis ir kodėl jau tu čia dabar grįžęs nieko neveikia ir tik tai ilsiesi.
1: Ir gal net nereikia taip sakyti, kaip Richardas sakė, kad čia dabar lūžio momentas. Ar reikia? Nes šiaip ir yra lūžio momentas, bet jeigu tu taip dar sureikšmini ir pasakai, kad čia yra visiškai tavo gyvenimo nulemiančios dienos, tai tik tai dar daugiau įtampos prikrauni.
2: Nėra gal nulemiančios, bet kad yra pokytis, nes 12 metų buvo gan aiški ta gyvenimo tėkmė.
0: Na, man atrodo, kad per visus tos 12 klasės metus abiturientai turi galimybę vis laiks nuo laiko permastyti, kad štai yra tikrai tie metai, kurie žymi kažkieno pabaigą ir tuo žymės kažkokio naujo etapo pradžią. Tai galvoju, gal nėra taip ir baisu. Nu, viena vertus, mes, man rodos, galim naudoti labai įvairią terminologiją, bet labai svarbu matyti žiūrėti, o kaip tie abiturientai tai reaguoja, ar ne? Jeigu jaučiam, čia vėlgi, jeigu tai perinam labai tokį asmeninį santykį, ar ne, ir tokį asmeninį lygį, tai, man rodos, vieniems tikrai yra labai svarbu nedramatizuoti ir leisti tiesiog, nu, va, tikrai pastebim, kad jeigu kalbam apie tai, oi, kaip čia reikšminga, kad nerimas kyla, tai vadinasi, mums reikia koreguoti savo kalbėseną, ar ne, ir tikrai to nenaudoti. Bet, man rodos, yra kiti jauni žmonės, kurie patys nu, apie tai samprotoja ir žiūrėjo, kad taigi nuskambėjo paskutiniai skambučiai, čia irgi buvo tokia proga permastyti, nu tikrai baigėsi ir man teko irgi kalbėti su keletą abiturientų, kurie sako, tikrai taip sunku staiga patikėti, atrodo taip lietai ėjo tas laikas, bet dabar va tas top momentas, kuris atrodo, nu tarsi jie labai greitai prabėgo ir tikrai yra ir tos nežinomybės ir džiaugsmo ir tokio laukimo, kas bus toliau, tai tikrai ta jausmų įvairovė yra labai plati ir galvoju, ir man rodos visa 12 klasė yra apie tokį pasiruošimą šitą momentui, kad, nu taip, uždarysim vienas duris ir galbūt atsidarys kažkurios kitos duris.
1: Aš galvoju dabar, jeigu norėtumėm duoti kokį nors labai instrumentalų patarimą, konkretų pavyzdį, aš suprantu, kad negalima vieno duoti visiems, bet tarkim, nežinau, ar baigėsi dabar tas egzaminas, bet gal kas nors iš abiturientų jau mus girdi ir kas nors, pavyzdžiui, parašė tą egzaminą labai blogai arba mano, kad parašė blogai ir grįžo namo ir sako, viskas, susimoviau, niekur nebeįstosiu, nieks nebebus taip, kaip aš norėjau. Ar yra kokia nors viena frazė, kurią čia labai tiktų pasakyti tėvams?
0: Nu tikrai gal sunku tą vieną, vienintelę tokia teisingiausia ir tobuliausia rasti, bet man atrodo yra labai svarbus, aš gal ne vieną frazę, bet tokius du momentus gal paminėsiu. Viena vertus, tai tikrai nu pabūti su tuo liūdesiu, nusivylimu ir tikrai suprasti, nu kiek nerimo nešasi tie mūsų vaikai į egzaminus. Ir galbūt mes nieko nežinom, kaip ten tiksliai pavyko, ar ne, gal čia yra tik toks subjektyvus jausmas, kad pavyko ne taip gerai, kaip norėjau ir už tai. Tai matyti vienas dalykas pabūti, neskubėti guosti, nenuvertinti, nesakyti, kad tu čia nusišneki, kad tu čia išsigalvoji, viskas čia bus gerai, ar ne, nes tas tada nu, tikrai yra jausmas, kad mano jausmai yra nepriimami. Tai pabūti su tuo jausmu ir šalia to matyti, kai jau yra kažkoks, nežinau, nurimimo momentas, priminti, kad nu, kiekvienas dalykas mūsų gyvenime turi galimybę būti ištaisytas. Ir aš galvoju, netgi jeigu egzaminas nepavyko taip tobulai, kaip norėjosi, tai nereiškia, kad visos durys uždarytos ir kad mano ateitis jau yra, žodžiu, nulemta labai kažkokia nevykusia linkme. Kad ir yra sakoma, jeigu nepavyko planas A, yra abėcėlį daug raidžių, ar ne, arba jeigu štai šitos durys kažkaip netaip puikiai mums atsivėrė, tai galbūt atsivers kažkokios kitos durys ir nežinia, kokios jos bus, gal jos bus daug smagesnės ir daug įdomesnės ir labiau, nežinau, kupinesnės atradimų, negu aš įsivaizdavau.
1: Tai čia labai geri tokie patarimai, man atrodo, dar tada norėtųsi ir tai nuovargio situacijai konkretaus, aš pagalvojau apie kokius nors pradinukus, kurie, kad ir pavyzdžiui, pirmokus, kurie baigė pirmą kartą, pirmą klasę, jiems tai yra paskutinė savaitė, jie gal daugiau gauna pastabų, nesusikaupė ir tada ar tėvams reaguot maždaug, oi, nu dar čia kaip nors atkentėsim savaitėlę, ar visgi yra dar koks nors geresnis būdas su jais pabendrauti.
0: Man atrodo, kad yra labai svarbu tiesiog legalizuoti nuovargį, legalizuoti tos jausmus ir vienas iš matytų dalykų, ką man norėtųsi, kad tėvai kartais pasakytų, jo, tikrai ta mokslo metų pabaiga jau taip nuvargino, tikrai tokie ilgi mokslo metai buvo. Tai tiesiog vat, priimti galbūt nu, vat, tą momentą, kad tikrai yra sunku, vaikai gali būti išsiblaškę, arba pavyzdžiui, nežinau, yra ir tų situacijų, aš gal dar iš kitos pusės irgi kartais girdžiu, kad nu, vaikai jau čia svajoja, jau laukia, o tėvai čia stabdo, kad jau čia tik neskubėks svajoti, nu va, dar liko, tu čia jau negalvo, kad jau čia tas paskutinės savaitės, jau čia nieko nereikės veikti. Tai man rodos, leiskimės ir svajoti su vaikais ir priimkime jų tą nuovargį. Tiesiog būkime su jais, su tais jausmais, kurie jiems kyla. Ir man rodos, tada vaikams yra lengviau ir dalintis, ir būti šalia mūsų, ir neišsigasti to, kad tikrai, nu, vat, man šiandien buvo sunkesnė diena, nes jaučiuos pavargusi, bet štai rytoj gal bus nuostabi diena, nes aš žinau, kad greitai bus vasaros atostogos ir galiu ištverti, nes bus ekskursija arba kažkas tokio, kas man yra labai džiugu ir labai smagu būti su klasiokais.
2: O šiaip dar įdomi ta vasaros pradžia ir tuo, na, kad... Ir šeimos ritmas pasikeičia, ar ne? Na, nes vis vien metai, be abejo, ten turėjo atostogas vienokies, kitokies, bet irgi ta tokia rutina yra gana aiški. Yra tam tikros valandos ar darželio, ar mokyklos, na ir po to jau, ar ne, ten šeimoje vyksta dalykai, o dabar... Tuoj pasibaigs mokslo metai, vaikams atsiranda laisvo laiko, tėvų atostogos galbūt dar neprasidėjusios, tai na... toje dinamikoje irgi gal kažkokių iššūkių gali kilti ir tame pokytyje.
0: Tai iššūkių tikrai gali kilti ir man atrodo, nu, yra svarbu jiems netgi ir pasiruošti ar ne, ir nusiteikti, tai ko tikrai nerekomenduočiau, tai nerekomenduočiau iš karto svarstyti, nežinau, štai baigėsi mokslo metai ir iš karto vaikams ten užkrauti naują veiklą, naują įspūdžius, naujas ten stovyklas ar panašius dalykus. Tikrai labai svarbu pasižiūrėti, kas mano vaikui tinka, nes vieniem vaikam tikrai gali būti, kad tai yra svarbu. Ir pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, baigėsi mokslo metai, bet jų pačių mokykloje vyksta kažkokia tai stovykla, dienos. Tai galbūt jiems tikrai gali būti visai smagu, jie ten susitiks su tais pačiais savo draugais, nebebus užimti tiek va, dienos, kiek tarkim buvo mokslo metų laikotarpį ir tas gali tikti. Bet tikrai turėkime minėje, kad nu, mokslo metai yra intensyvus laikas ir atrodo tie vaikai lyg ir turi atostogų, yra ir rudens, ir žiemos, ir pavasario atostogas, bet va, tai nuo ko mes pradėjom. Tikrai visų resursai yra pasėdė jau šituo laikotarpiu. Tai man rodos yra labai svarbu leisti kažkaip tikrai vaikui ir truputėlį pailsėti ir pabūti namuose ir panobodžiauti ir jau tada planuoti naujas veiklas, ar tai būtų kažkokios stovyklos ar kitos ten kiti užsiėmimai. Bet šalia to, man irgi tokia žinutė, kurią mėgstu sakyti, kalbant apie vasaros laikotarpį, vasara te turi irgi tam tikrą ritmą ir rutiną, nes man rodos, kas yra irgi kartais pavojinga, kai atrodo viskas, jau čia dabar paleidžiam tas vadelės ir tada nesvarbu, kada keliamės, nesvarbu, kada mėgam, jūs nesgi atostovas, nesgi vasara, nesgi leiskime. Tai bendrai yra pastebėta, kad ir vaikų savijauta yra geresnė, kai vasara jinai turi kitą ritmą, bet jinai turi ritmą, kai yra, vis tiek yra einama miegot panašių laikų, keliamasi panašių laikų, yra žinomas kažkoks artimiausias dienos planas, žinau, turėsiu kelias valandas šiaip pabūti, o galbūt, nežinau, yra planas kažkur tai ten nukeliauti, su kažkuo susitikti ir panašiai. Tai vat aš sakyčiau, tikrai labai yra svarbu turėti tą poilsio, bet ir tam tikrą rutiną, tokią poilsio rutiną, kuri labai praverčia vasarą.
1: Tas ribos ir taisyklės ir ankstyvame amžiuje priverčia pasijusti saugesniais, tai matyt, kad tas ir vėliau galioja, ką dabar girdžiu, šiokių tokių rutinos taisyklių turėjimas. Bet kaip rasti tą balansą, kaip suprast, kiek leist atsipalaiduot. Čia jūs vienu metu pasakė tokią frazę truputį pailsėti, kas nors labai prieštarautų ir sakytų, palauk, taigi pati sakai, kad intensyvus metas, tai duok daug pailsėt. Ar vis tiek kažkokius įgūdžius svarbu vis lavinti, arba padėt pasivyt, nežinau, anglų įgūdžius, tarkim, kurių nepavyko sustiprinti per mokslo metus, ar kaip tik geriau visiškai atpalaiduot smegenis, kad jie būtų pajėgesni priimti informaciją rugsėjį?
0: Na, jeigu mes kalbam apie kažkokią labai tokią, nežinau, ugdomąją, edukacinę, šviečiamąją veiklą, tai man atrodo, tikrai, jeigu jau ją mes planuotume, tai jau reikia labai planuoti atsakingai. Ir man rodos, vasara ir vasaros atostogos tikrai yra apie tai, kad reikia išsilsėti be mokymosi. Kita vertus, mes irgi turim tokią gana išskirtinę situaciją, nes jeigu galvotume apie įvairių šalių švietimo sistemas, nu mūsų šalyje tikrai mes turim labai ilgas vasaros atostogas ir tarkim, vat galvodame apie 2,5 mėnesio vaikų ar ne, tai tikrai jau per tos 2,5 mėnesių gali ir išsilgti tam tikro, nežinau, nu vat kažkokio tai veiklos, tokios protinės veiklos.
1: Ir pamiršti daug ką jau gali.
0: Ir daug ką pamiršti ir sakoma, kad tikrai nėra paprasta grįžti po tų 2,5 mėnesių ugdymosi įstaigą ir į tą visą ritmą. Gal ką aš turėčiau omeny, kalbėdama apie tą truputį palsėti, tai neskubėti vaiko dienos labai griežtai struktūruoti, ar ne? Arba vėl jį įstatyti į tam tikras, nu, va, tokias labai struktūruotas veiklas. Bet netgi jeigu mes ir einam, ar tai būtų stovykla, ar tai būtų, nu, kažkokie, nežinau, pramogos, nu, tai jos paprastai vis tiek skiriasi nuo mokymosi ritmo ir nuo to, ką vaikas šiaip veikia įprastai mokykloje. Ten nėra atsiskaitimų, nėra kažkokių griežtų reikalavimų. Vis tiek tai yra labiau susijęs, nežinau, su pažinimu, su savęs ugdymu, bet yra susiję ir su tokiu laisvumu, ar ne, laisvę būti. Tai aš sakyčiau, tikrai labai yra svarbu leisti vaikams, nu, jau jeigu kalbam apie edukacinės, tai tikrai derinti kartu su vaiku, žiūrėti, kas jam įdomu, kas jam yra aktualu. tikrai, aš manau, bent mėnesį leiskime vaikui ramiai būti, nu, va, taip sakant, mėgautis vasarą ir kitais dalykais.
2: Mėnesį, sakytumėte, nepult prie naujų stovyklų ir...
0: Ne, čia ne apie stovyklas, bet apie edukacinės, va čia apie tai, kad jeigu yra dalykų, kur atrodo, kad vaikui gal reikia mokytis ir tada jau svarstyti, ar galim kažką per tą vasarą.

0: yra nuveikti, kur vat, galbūt padėtų, nežinau, ar kažką pasimokyti, ar kažką prisivyti, ar tenai, nežinau, spragas užpildyti. Kitas dalykas, man atrodo, yra labai svarbu tada tartis ir su vaiko mokytojais, arba, nežinau, priklausomai nuo to, ką ko jau ten vaikas per tą, nežinau, mokslo metus neišmoko, ko jam reikėtų, galbūt, nežinau, galbūt užtenka tiesiog skaitimo ritmą kažkokį įsidėti į tas laisvas dienas. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tiesiog žiūrėti labai individualų vaiką, ko jam reikia, nuo ko jis yra pavargęs, ko jam trūksta mokykla, ko jisai nespėja mokykla, kokiu jam ten iššūkiu kyla. Ir jeigu mes galim kažkokią pagalbą dar organizuoti vasaros metu, tai aišku, kad galime organizuoti, bet vis tiek yra svarbu turėti omenyje, kad vasara visų pirma yra laikas poilsiui, patinginiavimui, pabuvimui su artimaisiais, pabuvimui su draugais ir pasimėgavimui tuo vat, nuostabiu oru, kuris šiandieną mus jau pradeda lepinti.
1: Ir visus tris mėnesius dabar žinokit, kaip prasidėjo, va taip ir bus. Ir jokių ten atšalimų ar lietaus kažkokių pliūpsnių nebus. Vaikų linijos psichologija, savanorių mokytoja, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė šiandien su mumis kartu atidaro vasaros popietė, yra mūsų viešnia. Šiek tiek muzikos ir tuoj pat pratęsime, bet kol skambės muzika, jūs paimkite savo išmaniuosius įrenginius, kad ir kokio jie bebūtų tipo ir pavadinimo ir surinkite šį numerį 2363111 sostinės kodas 05, užsiregistruokite į mūsų žaidimą Viktorina pagauk žodį ir galbūt laimėsite labai gardžios kavos pripildytą LRT podelį.

0: Kodėl Michael Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorija. Apie kurias kalbės visi.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutė ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas da grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.
3: Vasaros popietė. Lietuvoje 14 valandų 37 minutės ir tai pati pirmadienį, birželio pirmąją, vasaros popietė, kurių bus kiekvieną šiokiadienį visą vasarą. Ar ne, Richardai, šalia manęs Richardas Jonaitis, jis yra daug metų jau vedęs šitą laidą ir žino, man tenka vis pasitikslinti.
4: Nu, tada kai radijas.
3: Nu, tada kai radijas.
4: Lietuvoje aš vedu vasaros popietę.
3: Radijui mes galim visada priminti klausytojams, jau netrukus po kelių dienų, gali sakyti, su jais 100, tai mes švenčiam visus metus Lietuvos radijos 100-metį. Ir kalbame vasaros popietėje toliau, su mumis primenu, kad yra Jurgita Smiltė Jasiulionė, kalbam apie vaikus įvairiais jų gyvenimo laikotarpiais.
4: Taip, vaikus ir vasara gal labiausiai, visgi vasaros pirmoji diena, tai aš gal dar su abiturientų tema truputėlį norėčiau pabūti ir mes keliausime prie, aišku, kitų temų. Tas žinojimas, ar ne, mes pabrėžiam abitūros egzaminai šiuo metu vyksta, vienas etapas baigėsi, bus žengiama į kitą. Kaip jūs galvojate, na, va to 18-19 metų žmogaus gyvenime, kiek jau yra to aiškumo, ko jis čia norės būti, nes suprast labai svarbu pasirinkti tinkamas studijas, kurios tarsi apibrėž visą to likusį gyvenimą, o kiek dar tos nežinios? Gali būti.
5: Man tai atrodo, kad natūralu, jog yra daug nežinios ir tai, ką apskritai, man rodos, dabar jauni žmonės girdi, kad daug klausimų kelia, kurios profesijos apskritai bus reikalingos, ką pakeis, nežinau, dirbtinis intelektas, kaip dirbtinis intelektas apskritai pakeis kai kurių profesijų, nežinau, naudojimą, buvimą ir panašiai. Tai viena vertus, man tai atrodo labai svarbu priimti, kad tikrai gali būti nelengva žinoti. O kita vertus yra jaunų žmonių, kurie kažkaip labai tikrai ruošiasi tam ir kadangi jie irgi nu, vat, keliauja etapais, ar ne, ir ten štai pavyzdžiui 11 klasė, jie jau turi pasirinkti, kuriuos dalykus jie ners giliau ir mokysis tokių stipresnių lygių, kuriuos dalykus atidės į šoną ir galvoja, kad jų mažiau reikės. Tai tikrai yra dalis jaunų žmonių, kurie jau būna labai aiškiai apsisprendę, yra pasirinkę nuo 11 klasės, ką jie taip jau gilinasi rimčiau ir su kuo norėtų toliau jau vat, su kokiomis studijomis tęsti savo gyvenimą. Bet yra ir situacijų, kada, tarkim, jie pasirinka, bet sako, iš tikrųjų, aš nelabai žinau, norėsiu veikti, tai man rodos yra labai svarbu tiesiog būti, kad gali būti tikrai visaip ir gali būti, kad gal verta tikrai padaryti kažkokią pauzę, nežinau, eiti važiuoti savanoriauti, eiti kažkur padirbėti, kol galiausiai susidėliosi, kas tau rūpi ir ką tau norisi toliau veikti. Tai tikrai, nu, vat, su tuo leisti būti, su tokiais jausmais ir su tiek to žinojimu, kiek jo tuo metu yra.
4: Smiltė, o nu, šiaip toks įdomus dalykas ir paradoksalus šiek tiek, mes, kai girdime kokių nors ar muzikantų, ar ten, nežinau, rašytojų istorijas, taip tarsi džiaugiamės, pavydėm ir pritarėm, ar ne, kad kažkuriu metu gal jie pauzę padarė, nesako, įsiklausiau visą ir supratau, kad visai ten nenoriu būti, o eiti ten ir ten. Bet vėlgi, kai yra tas gyvenimas, na, kaip čia, aš nežinau, tu žmonės padrasinti, pabandyti ar neįsiklausyti į save, nes tos aplinkybės, žiūrėk, gal jau kažkokį būtą reikia nuomotis, gal, na, kažkokia tarsi atsakomybė ir, sakau, mes taip romantizuojame tą galimybę pasiimti pauzę, bet kai yra gyvenimas ir kažkokia būtis ir ar yra dar tos erdvės pauziai?
5: Man atrodo, kad tai jeigu kalbama visai suaugusio amžių, tai matyt, tos pauzės gali būti kitokios. Jos aišku, kad niekada nebebus tokios, kokią mes galim padaryti, vat, baigę 12 klasę ir tiesiog, nežinau, iškeliaudami kažkur tai ten metams, tarkim, pasavanoriauti kitoje šalyje su kažkokia veikla, kuri man atrodo labai prasminga. Bet matyt, tos pauzės gali būti labai įvairios, nežinau, galbūt galima, nežinau, keisti darbą, galima kažkurį etapą uždaryti ir kažko tai nebedaryti, ar ne, galbūt galima kažkokių dalykų atsisakyti savo gyvenime. Aš nekalbu apie šeimą, bet būtent jeigu jaučiu, kad, tarkim, profesiškai nebežinau, ko noriu. Tai matytas pauzės darimas, nu, vat klausimas, ką aš pats jaučiu, ar ne, vat būdamas jau toks suaugęs žmogus ir jausdamas, kad kažko tai man, nu, vat nežinau, kažkas netelpa manyje, ar ne, arba aš kažkaip nebežinau, kur toliau eiti, arba tai, ką darau, labai manęs nedžiugina. Tai matyt, aš tai sakyčiau, kad yra įvairios galimybės, kaip tas pauzės galime daryti, bet
3: turbūt, kad vėliau daugiau pastangų kainuoja. Aš, pavyzdžiui, kai Richardas pradėjo klausimą užduot, prisiminiau masę draugų teisininkų, kurie masiškai meta savo darbą ir veikia ką nors kitą. Ir jiems tas pokytis reikalauja kelerių metų prisiruošimo. Ir gal anksčiau pasidaręs pauzę, tu gali išvengti vėliau tave užklumpančio sunkumo. O gal ne, nežinau.
5: Man atrodo, kad čia niekaip nesuplanuosi, žodžiu, kada ta pauzė gyvenime turi vykti. Ir labai svarbu, man rodos, jeigu mes turim galimybę sąmoningai tą pauzę pasiimti, o ne pasiimam tada, kai jaučiamės perdegę, kai sušlubuoja mūsų emocinė sveikata, kai staiga nusuprantam, kad, nežinau, užklupa visiška beprasmybė ir labai sunku tiesiog funkcionuoti. Tai va, man rodos, kai mes kalbam apie pauzę, tai matyti yra keli sluoksniai. Vienas dalykas, ar turime galimybę pasidaryti pauzių kasdienybėje? Čia, man rodos, yra labai svarbu, nežinau, be darbų, be ištisinio ten triukšmo galvoje, be ištisinio galvojimo, ką čia dar prasmingo nuveikti, arba kaip čia daugiau kažką tai padaryti. Tai tausoti save, tai reiškia, mūsų tikrai psichikai reikia, nežinau, buvimo gamtoje, buvimo, nu, kažkokiam be ekranų ar ne aplinkoje ir panašiai. Ir kitas dalykas tikrai, ar mes mokame, nežinau, ar mes išmiegame, ar mes pasiimam kokybiškas atostogas, ar atostogos yra atostogos, o ne dar vienos darbostogos, ar ne, kaip mes tikrai labai įvairiai apžaidžiam, ar leidžiam savo smegenim pailsėti. Tai tikrai matyt, tos pauzės gali būti labai trumputės iki labai tokių ilgų ir didelių, bet labai svarbu matyti, nu va čia tą savo irgi nuolat priminti, kad jos yra būtinos, taip kaip tokiam pašnekesyje ar ne pokalbėje pauzės irgi gali įnešti daugiau dinamikos ir yra įdomu turėti tas pauzės. Taip, man rodos, ir kasdienybė yra labai svarbu turėti kažkokias pauzės, kurios man padeda kaip žmogui atsigauti, atsipūsti. Ir čia labai dera ir su ta abiturientų tema, ar ne? Štai, įveikėm vieną, padarė vieną egzaminą, labai svarbu turėti gal minimalią pauzę, kažką tai, kas man padeda iškvėpti visą tą įtampą, kuri šiandieną buvo, ir tada pamažu važiuoti į kitus.
4: Ir gal tas vienas po vieno, ar ne, pasidarei tą, nebūtina apsikrauti, ar ne, kad štai dabar nuspręsiu ir likusius ten 80 gyvenimo metų būsiu to ir to, na, baigysi tas etapas, perinu prie kito ir taip.
5: Taip, ir tikrai tokiam apriptyje, ar ne, tikrai neveltai sakoma, kad reikia mažais kasniukais valgyti.
4: Dramblį.
5: Nesengti viską.
4: Nevalgykit dramblių, klausytojai, neprimkit visko už grįną pinigą irgi.
3: Ir man atrodo, Smiltė jau užsiminė, bet mes irgi, Richardai, norėjom truputėlį aptart tokias nerimo ir pavojaus sukėlusias situacijas pastarųjų savaičių, kaip pavyzdžiui, visa Lietuva, taip pat ir vaikai, nes su vaikais jūs dirbat, vaikai skambina į vaikų liniją, buvo raginami atsidurti priedangose. Šiandien irgi mokyklas pasiekė grasinimai, Kaune buvo žinučių apie evakuojamus moksleivius. Pavyzdžiui, mano vaikų darželyje vieno iš vaikų diskusija užvirė apie tai, kiek darželinukams iš vis reikia apie tai žinot, jeigu įmanoma, ten perėjai į kitą patalpą, gal apžaiskim, kad tiesiog mes šiandien žaidžiam kitoje patalpoje ir jeigu jiems yra ten 5-4, tai ir nereikia traukti į visą žinojimą apie tai, kas dedasi. Kaip sakytų profesionalai?
5: Man atrodo, kad labai skiriasi tas toksai, ar nežinau, kalbėjimas arba žinojimas tuo momentu ir po to, ar ne, po viso įvykio. Tai viena vertus tikrai taip, man rodos, tuo momentu galima labai įvairiai apžaisti tas situacijas, ypatingai su jaunesniais vaikais. Tai gali būti ir kažkoks, nežinau, ir pasakų elementas, ir kažkokių nuotykių elementas. Tai, kas padeda suaugusiems išlikti ramiems, kas padeda vaikus

0: išlaikyti ramius, nes žinoma, kad jeigu mes pateiksim labai daug faktų tokiems mažiems vaikams, arba staiga, nu, vat, su tokiu baisiu nerimu savo, ar ne, irgi pasakysim, kad čia tikriausiai mūsų kažkas nutiks, ar ne, baisaus, tai aišku, kad vaikai labai išsigas ir tada labai jos ir nuraminti gali būti sunku. Tai čia yra toks vienas sluoksnis, čia ir dabar mūsų tikslas yra būti kiek įmanoma mobilizuotiems, ar ne, ir veikti pagal planą. Ir tam tikrą prasme, aš galvoju, va, šitos situacijos, kurios, jos aišku, gazdina, jos sukelia labai daugybę jausmų, bet tai yra ir gera treniruotė mums visiems, ar mes žinome, ar mes suprantame, ką reikia daryti, ar tikrai esame pasiruošę, tai čia yra tikrai reikia treniruočių tam, kad jeigu nutiktų tokia tikrai labai apčiopiama reali grėsmė, kad mes žinotumėm, ką reikia daryti. Bet kitas lygmuo yra, kas vyksta jau po to. Ir man rodos, paskui mes tikrai turėkime minėti, kad taip vaikai girdi visokią informaciją. Jie gali girdėti per radiją, gali girdėti per televiziją, gali girdėti, ką kalba kiti suaugusiai. Tuo momentu galbūt tikrai, galbūt mes darželį galim apžaisti situaciją, kad štai čia yra toks nuotykis mums visiems, reikia nueiti į rūsį ir ten dabar pratęsime žaidimą, lauksim, kol ateis kitos grupės ar ne, nu kažkokį tokį. Tai galbūt tuo momentu to ir užtenka, ar ne, jeigu vaikai jaučiasi pakankamai. Bet paskui natūralu, kad jie išgirs ir žinos, kad štai kažkas įskrido, kad buvo kažkokia grėsmė, kad buvo koks raudonas ten signalas, pavojus ir panašiai. Ir tada jau yra labai svarbu leisti jiems užduoti klausimus ir atsakyti tiek sąžiningai, kiek žinome, žinoma, neužverčiant detalių, nes jeigu paaugliai, tai jau jie patys išsigūglins, išsieškos, prisižiūrės įvairiausių video, kas ten, nežinau, žinoma apie tuos įvykius ir panašiai. Ir jie tada gali labai detaliai ir labai giliai norėti lysti ir susigaudyti, o kas jeigu, tai mažesniems vaikams paprastai užtenka kažkokių tokių raminančių žinučių ir atsakymo taip, buvo tokia situacija, taip, buvo įskridę dronai. Taip, mūsų žodžiu ir tavo darželio arba ten mokyklos mokytojai rūpinosi, kad jūs būtumėt saugus ir jūs veikite pagal planą. Toks yra planas, jeigu yra kažkokia pranešama apie grėsmę, jūs turite daryti tą ir tą. Tai čia tiesiog nu, šalia to atsakyti klausimus, nepateikiant per daug detalių, bet tikriausiai ir labai svarbu nuraminti ir tokį, nu, kad mes rūpinamės, kad yra žmonės, kurie rūpinasi saugumu, mes tada turim klausyti, kokie yra kiti pranešimai ir pagal tai turėsime planą, kaip veikti toliau.
1: Ir čia amžiaus tos ribos mes tiksliai negalime, ar ne tikriausiai pasakyti. Iki kada dar priimam tokį kaip žaidimą, štai laukime kitų grupių, ateis ar ne, o kada jau išaiškiname.
0: Ir bendraja prasme, žinot, aš galvoju, nu, mes visi esam skirtingi ir, žinot, ir vienas kritinėje situacijoje tikrai galim labai greitai rasti kažkokį kūrybinį sprendimą, kaip čia tuos vaikus suburti, ar ne, nu, kaip pasakyt, kad jie tikrai, nu, kad mes įveiktume, nes čia irgi yra reikalų, ar ne, kai yra, nu, kaip pasakyt, aš pats jaučiuosi apimtas nerimo ir tada dar turiu visą būrį vaikų, už kuriuos esu atsakingas. Tai, ir, žinot, vieni visiškai nenaudos to žaidybinio elemento ir yra viskas tvarkoj, ar ne, o kiti panaudos žaidybinį elementą. Ir čia irgi yra viskas tvarkoje. Tiesiog, nes mūsų tikslas yra pasirūpinti vaikų saugumu, pasirūpinti savo saugumu. Ir aišku, kad tobulo atveju yra labai gerai, jeigu mes patys sugebame kuo ramesnių tonų ar ne, be kažkokio, nežinau, šaukimo, be kažkokio pakelto tono. Nes irgi turėkime minėti, kad mes galim kiek norime nešinėti žaidybinių elementų. Jeigu mūsų visas kūnas, balsas išduoda didelį nerimą, tai vaikai nuskaitys šitą informaciją. Nes jie tikrai nesupras iki galo, bet jie matys, kad kažkas čia nedera tarp to žaidybiškumo. Man yra labai svarbu būti sąžininkiems patiems su savimi, nes tikrai pirma situacija, pirmas išgąstis natūralu, kad tikrai galbūt sufunkcionavom įvairiai ir tai yra natūralu. Tai, kad mes, žodžiu, va, turėjom tokią galimybę dabar permastyti, tada jau galim galbūt kitai situacijai jaustis labiau pasiruošę ir labiau suprasti, kaip ir valdyti savo emocinės.
2: Kokių teko klaidų pastebėt, pavyzdžiui, po tos situacijos prieš 2 savaites ir ne kalbant ne apie kas ten kiek priedangų turėjo ir kur vaikus nusiuntė, ar į vidurį klasės, ar išvarė iš mokyklos, bet labiau apie tokius emocinius, nes pradėjo jais dalintis ir psichologai, ir centrų psichologijos atstovai, ir matyt, kad tokie psichologai mėgėjai, kaip aš vadinu. Tai iš tokios emocinės pusės, kokia pastebima klaida?
0: Man sunku yra su tom klaidom, tiesą sakant, ieškoti, nesu aš pastebėjus kažko, tai ką sakyčiau, o, jau čia kažkaip labai neteisingai primokino. Tai gal labiau norėčiau pasidžiaugti apskritai tokiu, nu, kad buvo labai daug tokio budrumo ir bent jau mano, čia vėlgi turėkime minė, aš turiu savo burbulą, ar ne, nu, bet kalbant ar apie socialinius tinklus ir panašiai, tai aš labai daug girdėjau tokio ir palaikymo, ir supratimo, ir jokio ten kaltinimo apie tuos, vat, būtent galbūt ne visiškai sėkmingus atvejus. Tai man atrodo, kad čia tikrai buvo daugybė labai tokių gerų žinučių. žinučių apie tai, kaip yra svarbu ir priimti ir savo, nu, va, tą netikėtą reakciją ir išmokti šitą pamoką, nes tikrai vis tiek buvo gana, kaip sakyt, pavojus buvo, ar ne, bet vis tiek situacija buvo gana saugi. Tai reiškia, nevyko jokių, nu, dramatiškų įvykių ir tai buvo labiau, va, tokia pamatyta kaip treniruotė, negu kaip kažkokia, žodžiu, tikrai patirti, nu, nežinau, krizė patirta ir ne toje situacijoje.
1: Smiltė, ir visiškai pabaigai.

0: Kiekvienas Lietuvos žmogus žino, ir net konstitucijoje, man atrodo, parašyta, kad geros vasaros užtaisas yra ledai, jūra ir laida vasaros popietė. Tai jūs, tėvams, vaikams, trys kokie akcentai. Kaip suprantu, vienas būtų neužskubėti su kita edukacinė veikla.
1: Aš net nežinau, ar čia norėčiau apie tą neužskubėjimą su edukacinė veikla. Aš tai sakyčiau, pirmas dalykas, tiesiog turėkime minėję, kad tai, ko reikia vaikams mūsų vasarą, tai reikia ryšio su mumis, tai ieškokime tų mažų ryšio akimirkų kasdienybė. Ar tai būtų žygis dviračio, ar tai būtų išėjimas pasivaikščioti, ar ten, nežinau, ėjimas į vasaros kiną pasižiūrėti. Tiesiog būkime kartu, leiskime šitą laiką kartu, čia ir nuostabus laikas tą daryti. Vaikams tikrai labai reikia tingėjimo, leiskime jiems patinginiauti, pageidautina be ekranų, jeigu galime, ar ne, irgi tą susitarti tikrai va, tų dienų, kada yra kažkaip tingu ir gera. Ir tikrai nepamirškime, kad jiems reikia tokio ryšio su savo bendraamžiais. Tai ieškokime progų, kada jie gali pabūti su savo draugais, be pamokų, be edukacinių veiklų, ar stovyklose, ar nestovyklose. Bet man rodos, čia yra tie dalykai, kurie padeda pailsėti, perkrauti smegenis ir paskui būti pasiruošusiam naujiems iššūkiams kitais mokslo metais.
0: Puikiai. Ačiū Jums už šios patarimus. Primenu, kad vasaros popietėje vaikų linijos psichologija, savanorių mokytoja, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė, mes tuoj pat pratęsime vasaros popietę.

0: Justinas Jarutis, mūsų puikus bičiulis, kuris tikriausiai taip pat tūkstančius žingsnių nužingsniuo šią vasarą ir savo dienomis džiugins auditoriją, o mes, jūs, mėly klausytojai, norime pradžiuginti LRT rekomendacijomis. LRT radijoje, LRT opus ir klasikoje ir tinklalaidžio formatu yra sukuriama gausybė laidų. Mes, aišku, kovojame dėl jūsų dėmesio ir viliamės jį atkreipti, tai norime rekomenduoti keletą laidų, o jūs jau turėdami laiko LRT radiotekoje tai paklausysite. Pavyzdžiui, laida Žydintis sodas. Joje Rūta Simanavičienė domisi naujausiomis želdyno kūrimo tendencijomis ir to, kaip suderinti grožį ir praktiškumą sode. Vilniaus kolegijos lektorius dekoratyvinio augalų ir želdinimo centro vadovas Tomas Čižokas iš Vyko Flora patarė. Paklausom.
1: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Ir aišku, traukiasi sklypai, dalis, aišku, pandemijos metu nusipirko sodybas, prasiplėtė tas gyventojų ratas kaimiškose vietovėse. Bet principė, vat ir tie miesto augimas labai tampriai su tuo susijęs su kraštovaizdžiu. Tai dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatūrės, viskas.

0: dar kokio gal vieno akcentinio medžio kieme ir man užtenka. Čia buvo maks. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme. Kas dar labai svarbu paminėti, kiemuose daug krūmų sodinti. Medžių, galim aukštesnių, žemesnių, nesvarbu, bet medžių. Tam, kad į kiemą prisikviestumėm paukščių. Kad paukščiai turėtų kur sukti lizdus. Jeigu turėsime gausiai paukščių kieme, tai nekalbant apie tai, kad čiulbėjimas ramins, bet mums ir įvairiausius kenkėjus surinks.
1: Gražus sodas dar ne viskas. Žmonės nori, kad grožintis augalais būtų ko ir paragauti. Kaip susikurti tiek praktišką, tiek estetišką erdvę, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Ją, žinoma, rasite LRT radiotekoje.
2: O LRT radio dokumentika domėjosi, kuo gyvena vietos laikraščiai ir kaip atrodo žurnalisto kasdienybė vietos laikraščio redakcijoje. Pasak Kretingos rajono laikraščio Pajūrio naujienos redaktorės Audronės Puišienės, nedidelėje bendruomenėje žurnalistas turi daugiau atsakomybės.
3: Sakykim, tu į svetimą vietą atvažiavęs gali ten, nu, būti, nu, sakykim, ir aštresnis gal, ir dar kažką, o čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti. Tu esi taip, esi bendruomenės dalies, užtat čia ir yra, dar netgi sakyčiau, tokia užduotis, vat būtent tam profesiniam meistriškumui. Kad va tu ir nesužeistum to žmogaus. Kaip sakoma, žodis žvirblių išlėkė, jaučių sugrįžta. Tai va, kad tie jaučiai nesugrįžtų į mūsų gyvenimą. Vienu žodžiu turim labai pasverti žodžius. Labai pasverti žodžius. O tokį, kad vidinį kodeksą, tai va sakiau, mūsų vidinis kodeksas ir yra tas pažiūrėjimas į akis, tam žmogui šalia, kurio tu gyveni. Todėl tu negali dirbti bet kaip ir tu negali dirbti taip, kad kitam skaudėtų, ar būtų nemalonu, ar būtų negera.
2: Girdėjote ištrauką iš sekmadienį skambėjusios radio dokumentikos, ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta ir kaip laikraštis išlieka. Paklausiu skaitmeninėme amžyje, laidos žurnalistas irgi žmogus, diena vietoj vietos laikraščio redakcijoje, klausykitės LRT radiotekoje.
1: Minint radio šimtmetį, svarbiausia prisiminti tai, dėl ko radijas apskritai egzistuoja, dėl klausytojo. LRT klasika pristato pasakojimų ciklą šimtmečio klausytoje. Šiandien siūlome pasiklausyti rašytojos muziejininkės Aldonos Ruseckaitės, kuri radio kasdien klausosi jau beveik 70 metų. Sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga. Na, o šį įrašą jūs rasite LRT radiotekos polapyje. Klasika iš visos Lietuvos.
2: O mes primenam registruotis į žaidimą, pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 85 ir keliausim, Richardai, į antrą vasaros popietės valandą.
1: Taip, o tenai laukia puikus pokalbiai su gerai žinoma dainininkė Jurga, taip pat su FC Baseball ir mūsų Viktorina. Likite drauge, čia LRT radijas ir vasaros popietė.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Estijai aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija, už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimu.
2: Tikrai galim girdėti, kad estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti.
1: Gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos. Artimiausiu metu jį vertins į Lietuvą atvykstantis Ukrainos specialistai.
3: Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, tai jau yra kelių savaičių klausimas. Jų tikslas atvykus realiai atsakyti, kaip atrodo mūsų parengtas planas, ar jis atitinka realybę, ką mes matome Ukrainoje, ar atitinka tai, ką Ukraina patiria ir kaip jį galima būtų pastiprinti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Europos Sąjungos svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratesiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos status Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei Europos Sąjunga nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
1: Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Kitilo Bruno asociacijos simpoziumas. Kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus, tyriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universiteto tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš 26 valstybių. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė sako, kad pasaulio mokslininkų dėmesys krypsta į Lietuvą, nes pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotų. Tos priemonės čia davė apčiuopiamų rezultatų.
5: Lietuva įgyvendino pasaulio sveikatos rekomenduojamas efektyvias ir ekonomiškas priemonės, akcizus, pardavimo laiką pribojo, reklamą uždraudė, padaryta tikrai nemažai tyrimų, kurie rodo puikias tendencijas šitų priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas. Galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų vyrų gyvenimo trukmė padidėjo 2,5 metų. Tai čia iš tikrųjų labai dideli ir puikus rodikliai.
1: Vytauto didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų tyrėja Ilona Tamutienė. Valstybės duomenų agentūra praėjusią savaitę pranešė, kad pernai Lietuvos gyventojai alkoholio išgėrė vienu stikliuku mažiau. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stiprinti Libano sostinės Beiruto apšaudimą. Anot Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah neva negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio.
6: Kartu su gynybos ministru nurodžiau Izraelio gynybos pajėgoms smogti teroristų taikiniams Beirute. Nebus situacijos, kai Hezbollah puls mūsų miestus ir mūsų piliečius, o jų teroristų būstinė Beirute liks nepaliesta. Mes ir toliau stipriname savo operacinę veiklą pietų Libane ir naikinsime Hezbollah tvirtovės, o jie slapstosi. Esame pasiryžę atkurti saugumą šiaurės gyventojams, kaip tai padarėme pietų gyventojams.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje bei Kaune 19, Klaipėdoje 17, Nidoje 21 laipsnį šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža.

0: pamažu, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
1: Vasaros popietė.

0: Kitas taip nepristato.
1: Niekas nepristato, taip ir aš niekad nebežinau tada nei ką sakyti, nei kur dėtis, bet laba diena.
0: Bet ar čia jūsų tokia žemaitiška jungtis, nes ar teisingai aš suprantu, kad jūs abu esat kažkur išplungę?
1: Mes esam ne kažkur, mes esam.
2: Aš esu iš beveik centro, bet bendrėjau, kur tu bebūsi. Ai, gerai, bet kur tu bebūsi plungiai? Vis tiek gali sakyti, kad esi šalia centro.
0: Tai žodžiu, jūs abu šalia centro plungės ir jūs taip pat vienas kitą pristatot ir vienas su kitu pasijuntat tokie pakylėti, bet mes pradėjom nuo dainos gyvenimas, ji tokia, man atrodo, labai liūdna ir apie laikinumą. Nors senas tai kūrinys Tautvydai, ar ta laikinumo tema kažkiek vasarą irgi ateina?
1: Aš su tuo laikinumu gal visą laiką kažkaip imtiniauju. Nu, jis toks, visą laiką man viduje kažkaip tas toks, kad viskas laikina, bet tuo pat metu, galbūt metam bėgant, išmokau tame išvelgti ir daug grožio tokio, nes kai supranti, kad viskas laikina, nešvaistai laiko. Nu, žodžiu.
2: O į kokius dalykus galbūt atkreipi dėmesį ir pastebi tą laikinumą? Aš galbūt čia truputėlį sušališkas, nes tempiu prie gamtos temos, nes kažkaip apie tai labai dabar daug galvoju. Pienės, ką tik sužydo, ryškios, gražios, geltonos, bam, jau nuputinėja tuos baltus, aha, kas ten liko. Bijūnai tuoj pražys, kelios dienelės, savaitėlė, nebėra. Ir man taip atrodo viskas laikina, o pavyzdžiui...
0: O lubinai.
2: o jie žydė ir jūs reikia ten. O bet aktorė Larisa Kalpokaitė, pataisykime save, labai įdomiai pasakė, kad taip, nors tai yra laikina, bet tai yra atsikartojantis dalykai.
1: Ciklas.
2: Kad kietais metais vėl sugrįžt.
1: Ja,
2: tai
1: ja.
2: Kreipi dėmesį tokius dalykus, kas tau laikina, kas tau gražu, kas tau gerai, kad atsikartoja.
1: Galbūt neįmanoma nekreipti tai dėmesio. Galbūt, kai esi jaunesnis, viskas kažkaip atrodo nauja. Man jau 35, aš matau tą cikliškumą daug, kur jaučiu jį. Galbūt su tuo cikliškumu irgi reikia kažkaip išmokti būti, nes tai yra žaidimo dalis. Visai nesiniai dalyvau vienam tokiam pokalbį ir pasakiau, kad matyti neįmanoma dalyvauti gyvenime, nežaidžiant jo žaidimų. Tai va tas toks cikliškumas gyvenimo yra dalis žaidimo ir kažkaip jeigu tu pastebi tą cikliškumą, gali kažkaip jį pakreipti savo naudą, bent jau aš taip noriu manyti, tai ja, nežinau.
0: O kai ateina vasara, yra toks noras viską dar labiau aštriau išgyvent, daugiau patirt, nes tuo jį baigsis, nes jį trumpa ir taip gera būna vasara. Ar kokia būna tavo vasara?
1: Vasaras muzikantų Lietuvoje yra... parduotas tas, kaip sakant, visus metus laukiu vasaros ir tada maždaug antroji jos pusėj pradedi galvoti, kad jau galbūt truputį ir nori, kad dėl lapai pradėtų kristi, nes tikrai vargina, Lietuva nėra didelė, bet vis tiek, kai važinė pirmin atgal nuolat, groju koncertus, tas adrenalinas, naktį sunkiai mėgasi, dar... kad ir kaip tam būtų, vienas kitas vakarėlis pasitaiko po tų koncertų, tai toks vasaros pabaigoje jautiesi toks biški pavargęs. Ir kaip vis laik sakau, visi Lietuvos muzikantai repetuoja daugiau mažiau vienoje, antroje arba trečioje studijoje, tai mes ten vasaros pabaigoje visi tai prasilenkė, kavos, jo, dvigubo. ir visi vasaros pabaigoje buvome pavargę, bet daug atsiminimų, gražius tas vasaras mūsų, trumpas, bet gražius.
0: Bet yra toks jausmas, kai jį prasideda, kad va, čia dabar tas laikotarpis, kai žinau, kad pavargsiu, bet jis yra kažkoks gražiausias laikotarpis muzikanto gyvenime. Ar taip negalima apibendrinti?
1: Aš daug metų labiau save vadinu studijos tokiu gyvūnu. Scena man visą laiką kėlė didžiulę baimę tokią. Ir man 35, aš jau 10 metų tik tuo gyvenu, bet... man vis tiek, vat, pavyzdžiui, dabar artėja pasirodymas, šeštadienis gruosim Varėnoje, sekmadienį gruosim Kaune, ir ilgą laiką negrojom, ir tai kelia didžiulę baimę. Aš toks, tai yra kaip važiavimas dviračių, bet ta kažkokia baimė nuo jo nukristi vis tiek egzistuoja, ir jau šiek tiek ir klausimą pamiršau, bet...
2: Tautvydėlį, papasakot apie Lietuvą, kokią tu ją matai, nes, na, iš tikrųjų, esi privilegijuotas, ar ne, po to, kai įvyko tas perimas iš Junior A į FC Baseball, na, žmonės labai greitai atrado FC Baseball dainas ir tikrai, na, manau, tu turi džiaugtis ir ta dovana, kad esi produktyvus ir nemažai albumų gimsta ir daug dainų gimsta ir turi tą galimybę keliauti po Lietuvą. Štai vien šią savaitę jau laukia Varina, aišku, laukia Kaunas, yeah. Tai įsivaizduoju per visą Lietuvą, visą geografiją. Kokia ta Lietuvėlė?

0: Labai skirtinga, labai skirtinga. Turint omeny, kad jinai tikrai nedidelė, bet jinai tikrai turi nu, labai daug pusių, daug spalvų, daug atspalvių. Vilnius ir Vilniaus auditorija yra, nu, kad ir mūsų skiria Vilnius ir Kaunas, yra 100 kilometrų, taip? Bet tai atrodo, tu gruoji visiškai kitokiam žmogui. Ir Vilnius šiek tiek išlepęs, Vilnių reikia kas kart nu, suvilioti iš naujo. Kaunietis būna tavęs pasilgęs ten, kokio, o apie mažus miestus aš iš vis nekalbu. Tas, tai, kad mes abudu esam iš Plungės, Plungės miestų šventi mes praeitis metais grojom, išbėgi ten tą sceną ten iš vis, tas savam krašte pranašu nebūsi, labai jaučiasi tas toks, tai ką čia pademonstruosit vaikai, tai tas toks ten vienoks iššūkis.
1: Aš įsivaizduoju, kad turėtų atėti kokią nors mokytoją, kuri sakė, tu tai niekada nieko nepasieksi.
0: Va. Ir po to rašo laišką apie tai, kad labai džiaugiasi už tave ir nu, daug tų jausmų, o grįžtant prie Richardo klausimą apie tą Lietuvą labai skirtinga, labai spalvinga, labai jaučiasi tas, nežinau, gal aš toks kažkaip mano tos sielus langai tokie kažkaip gal atviri, aš labai jaučiu tą tokį, kur mes užlipam vienur, būna labai vienaip, kitur, labai kitaip. Kažkada panevežį grojom, atsimenu, po koncerto visi vaikai priejo ne selfių darytis, kaip dabar populiaru, o su užrašų knygutėm. Ir tos užrašų knygutės buvo, tu matai, kad jie vaikai rašo ten kažką. Kaip jūs visi su užrašų knygutėm čia? Ir tokia mergaitė atsuka, jeigu kaip 15 metų sako, jūs ką nežinot? Panevėžys yra poetų miestas. Ir aš toks stoviu, galvoju, čia yra, nu, crazy visiškai. Ir jos ten mama kažkur šalia suknėje, sakau, nu, sakau, labai, labai fainą dukrą augino, tai ten pasidžiaugia. Tai, nu, sakau, Lietuva labai spalvinga, labai vairi.
1: Tai. Kai sakai poetų miestas, tai paties kūryboj, tekstuose pradžioj daug buvo tokių labai poetinių tekstų, dabar ir toks lyg ir šokio elementas labai svarbus, kaip koks dabar etapas?
0: Sužinosime, dabar sužinosime. Aš pastaruosius metus, vat Richardui prieš šitą vat įrašą, kai mes kalbėjom, sakau, aš persikrausčiau už Vilniaus gyventi, teko su naujais iššūkiais susidurti, ta tokia, daug metų, sakau, pragyvenau labai savo paties galvoj, o dabar tokios buities buvo daug mano gyvenime ir man norėjosi to, norėjosi ir žolę pjauti, ir krūmą ten genėti, ir kažkokį rožyną tvarkyti, ir taip toliau, o dabar po truputį pasilgstu vėl to tokio, galbūt, kelionės į savo paties galvą, išsinomavau Vilniaus centre tokias patalpas, ten įsikūrinėjau po truputį, tai pradėsiu vėl kažkokį naują muzikinį nuotykį. Turbūt vis tiek vadins FC Baseball, o kokia muzika ten gims ir kaip tie tekstai atrodys, dar nežinau. Čia kaip vienas mano mėgstamiausių dainų rašytojų Morris sakė, kaip aš galiu žinoti, ką aš pasakysiu, iki kol tai pasakau, žinai. Tai aš nežinau, kas nuskambės, bet ir kaip tai atrodys, bet pamatysim.
1: Netgi tikriausiai tik FC Baseball.
0: Aš visą laiką flirtuoju su tą mintim, kad kaip Andrius Mamontovas iš foje kažkada tapo Andriumi Mamontovu, tu rodos vis laikui bėgant, tu vis labiau asmeninį savo kūrybą. Ir tas toks, tas irgi man taip kabo virš galvos kartais, kad galbūt tas kažkaip eina koja kojon su kažkokia, nu norėčiau manyti, branda, kad tu kažkaip vis labiau ir labiau pripažįsti pat savo, koks esi, kas esi. Nebesigėdi savęs ir tada jau kažkaip galbūt nebebaisu būtų parašyti, kad tą dainą parašė Tautvydas Gaudiešius, o ne FC Baseball, kažkoks mistinis gyvūnas. Tai,
2: dar labiau ar ne dar asmeniškiau.
0: Jo, kažkaip dar labiau priartinti tą momentą. Tai, bet nežinau, pasižiūrėsiu. Ateitis tuo ir įdomi.
2: Tu tada kalbėjome apie jaunimą, apie štai Gabrielės Petkevičiadės Bitės bibliotekos lankytojus tikriausiai ir moksleivis, kurie ateina su žušų knygų, tam kaip gražu. Šiandien abitūros egzaminai, šiandien 12, kai jau bus parašę tikriausiai savo ten tos atsiskaitumosius darbus ar ne, viena ar kita tema. Kaip tu atsimeni save 12, va štai tokioje egzaminų stadijoje ir galbūt koks tavo palinkėjimas tiems jauniems žmonėms, kurie yra na tokio kryžkeliai, viskas, mokyklėlė baigėsi.
0: Aš baisus žmogus šitoj vietoje esu. Aš pats, kai buvau 12, aš visiškai nesureikšminau to. Mano tėvai kažkaip viską taip į tokią perspektyvą visą laiką dėdavo, kad tai yra svarbu, bet tai tikrai nėra svarbiausi dalykai. Kai žinau klasiokų, kuriems ten tėvai kali galvo, kad čia yra svarbiausia diena tavo gyvenime, tu turi jai pasiruošti. Ir matyt, tai irgi yra, nu, tame yra tiesos, bet

0: mes visi čia esam, kaip sakant, nebe 18 ir 20 metų, visi puikiai suprantam, kad nu, gyvenimas yra niuansuotas, ilgas, įdomus ir neįdomus, kokį tu jį pasidarysi, toks jis ir bus. Vienas kelias yra akademinis ir gali jo eiti ir gyvenimas taps spalvingas ir įvairus ir įdomus, bet yra daug kitų kelių. Ir tai kažkaip, nežinau, visiems palinkėčiau sureikšminti tai tiek, iki kažkokios ribos, kur tai ima virsti kažkokiu nerimu, stresu ir taip toliau. Tai yra svarbu, bet yra daug svarbesnių dalykų.
1: Bet sakytum taip, kad visgi tam, kad eitum savo keliu, save rastum, svarbu yra tėvų palaikymas. Kaip girdžiu, tu tokį ir turėjai, kad jie nesureikšmino. Mes šiandien laidoje ir su vaikų psichologe kalbam. Ir daug yra minčių abitūros laikų apie tai, kiek iš tikrųjų tėvai spaudžia tuos vaikus rinktis būtent tai, kas jų gyvenime neišsipildė, bet būna ir tėvų, kurie sako, vaikeli, viskas gerai, daryk savo reikalus.
0: Na jo. Nežinau, ta tema, sakau, man to, jinai, aš esu bičias, kuris metė du universitetus gyvenime ir toj kažkoj srauniojo gyvenime upėj vis tiek kažkaip plaukė ir ar žinios, kurių galbūt aš neįgijau, mesdamas tuos universitetus, man būtų padėję toj gyvenimo upėj plaukti kažkaip sklandžiau, aš nežinau. Aš žinau, kad yra aistra, yra kažkoks pašaukimas, yra drąsa atsiduoti tiem pojučiam ir su akademiniu pasauliu galbūt tai nėra, tai nežengia koja kojon. Žinios yra nuostabu, bet mes gyvenam 21 amžiuje, kur tos žinios yra visur aplinkui, jeigu tik nori jų, jos yra čia. Nežinau.
2: Klausyk, jausmai, emocijos, tavo tas romantiškasis jausminis pasaulis, aš įsivaizduoju, kad jis tiesiog, nežinau, sproginėja kaip vaivorykštės vienam balione ir tūkstantyje balionų paleistus vienu metu į orą. Kaip tu tai suvaldai ir kaip tu galbūt nukreipi į kūrybą?
0: Gal nesuvaldau, Richardai, nežinau, aš kaip ir kiekvienas žmogus kažkaip... Tokie pakilimai ir nuopoliai. Nu, toks tas gyvenimas toks. Aš nepažįstu žmogaus, kurio gyvenimas kaip kažkokia tiesia kreivė keliauti į dangų ir ten nebūtų liūdnų minčių, kažkokių abejonių, kažkokių vidinių konfliktų su aplinka ir taip toliau. Tai aš tiesiog laimingas bičias to, kad prieš, nežinau, jau 19 metų, 16 gimtadienio progą iš mamos gavau akustinę gitarą dovanų. Ir kaip visą laiką panaudoju tą metaforą, kad sakau, tai tapo, rodos, iki tol tiesiog sėdėjau valtį, kuri niekur neplaukė, o ta gitara man tapo irklu ir aš kažkaip vieną ar kitą pusę vis įrėjausi, bandžiau kažką ir daug to gyvenimo tokio išjausdavau per tą savo dainas ir taip toliau. Tai aš, vat ko galbūt palinkėčiau visiems, tai rasti savo kažkokį irklą, ar tai būtų vėlgi akademinis tas pasaulis, ar tai būtų kažkokia kūryba, kad ir kas tai bebūtų, nuo verslo iki... mėgstukų mėsgimo, žinote.
2: Ir šį pokalbį mes įrašinėjame truputėlį anksčiau, eterį jis šiek tiek po 15 valandos, kas tavo vyks jau gyvenime, pasiruošimas tikriausiai artėjančiam dideliam įvykiui šį sekmadienį.
0: Jo, tiesiai iš čia keliauju į repeticijų studiją, kur su grupe repetuosim koncertui, sakau, šeštadienį grojam Varėnos miesto šventę, o po to grįžtam namo, išsimiegam ir važiuojam į Kauną, kur grosim dainų slėnį į didelį koncertą. Tai nežinau, žmonės išgirsto laidą iki tada?
2: Išgirs birželio pirmąją dieną, 15 dugmai.
0: Aš supratau, fantastika. Tai kviečiu visus į dainų slėnį. Vat, sakiau, tas pavadinimas, kad čia dainų slėnis, aš visą laiką kažkaip save mačiau kaip dainų rašytoja. Tai vat, dainų slėnį, dainų rašytojas FC Baseball ir jo nuostabi grupė. Jau šį sekmadienį, taip.
1: Kaip tu suvaldai savo jausmus prieš šitą koncertą, dar pasakyk, nes Richardas klausė, kaip tu visą tai nukreipi į kūrybą, sakei, kad baimė ar toks jau durys visai yra, kaip dabar, nežinau, atrodo ta rutina, kaip suvaldai visą jausmų srautą?
0: Rutina, reikia susikurti rutiną, kurioje tu kažkaip tobulėtum ir aš sakau, kad didžiausias nerimo priešas yra pasiruošimas. Tai kadangi aš bičias be kažkokio akademinio, ten, kaip sakant, jokių meno mokyklų nebaigęs, tai vienintelis būdas, kaip aš žinau, ruoštis, tai yra tiesiog daug repetuoti. Tai vat aš repetuoju, mano grupė yra Mega Pro ir mes visus pradžiuginsim šį sekmadienį, man atrodo.
2: Pradžiuginsit ne tik šį sekmadienį, bet ir visą vasarą gaudį.

sakykime FC Baseball, nes tai yra kaip ir ledai geriausias vasaros sinonimas. Ačiū tau, Tvidėlį, kad užsakai pas mus. FC Baseball, vasaros popietėje, o dabar tavo kūrinys Astro.

0: Vasaros popietė.
1: Visiškai taip, vasaros popietėje studijoje Živilė Kropaitė ir Richardas Jonaitis. Tęsiasi laida, po keletos minučių mes jau pradėsime viktoriną Pagauk žodį, o minėjome anksčiau, kad pasikalbėsime ir su dainininke Jurga, kuri labai jaukiai įsitaisiusi po liepą arba uosiu, arba dar nors kitokių medžių.
2: Tai ir pasitaisiau po liepą.
3: Galima pamatyti ją, jeigu stebite mūsų transliaciją internetu lrt.lt ir gal kiti bus didesni medžių ekspertai negu Richardas.
1: Taip, Jurga, labas, visada gera girdėti.
2: Labas, labai smagu tave girdėti ir jūs abudu matyti.
1: Ir įdomi tavo iniciatyva, tavo ir kolegų menininkų ryšių kūrimo festivalis. Jis kaip tik šiandien Vilniuje. Tai kaip čia dabar atsitiko, kad prireikė menininkams tuos ryšius stiprinti ir ant žalio kilimo visiems susėsti drauge?
2: Žinok, labai egoistiškai prasidėjo ta idėja, dėl to, kad aš visą laiką įdama į renginius, tikiuosi, kad kažkada mes jau eisime, pasišnekėsim apie kažkokius būsimus projektus su žmonėmis ir kažkaip tai laiko neturi, tai galbūt neišlenda iš savo kūrybinių dirbtuvių kažkas, kas genialus ten kažką kūrė. Ir tiesiog pagalvojau, kad geriausi mano projektai, vat už ką aš labiausiai dėkinga, jie atsitikdavo netyčia. Susitinki žmogų gatvėje arba užeini pas kažką į dirbtuves ir supranti, kad jisai gražiai pasakoja, bet nėra užrašęs visų tų pasakojimų. Ir tada kartu pradedi dirbti su juo. Ir aš pagalvojau, o ką jeigu padėti tiesiog susitikti tiems žmonėms, ne netyčia, o kažkur vieną kartą metuose specialiai. Tai va, ir mūsų tas festivalio šiaip idėja, šiaip man kilo, bet iš karto pradėjo jungtis tokie žmonės, kurie nori prisidėti vienais kitais dalykais. Tai reiškia, kad eina energija, kaip aš sakau.
3: Mm-hmm, bet ateinant, su ta energija ateinant, ar reikia būtinai turėti jau idėjų, ar tu gali ateiti vaikščioti ir jas semtis?
2: Gali, ką nori. Čia taisyklių nėra. Čia yra vienintelis renginys turbūt, kur tikrai nėra taisyklių. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kas bus nuo 6, bet ten dalyvauja 20 žmonių su virš. Tai čia bus muzikinis pasirodymas, improvizacija, kur mes tiesiog interpretuosime galbūt kūrinius, kurie yra jau sukurti, tai reiškia, kad coverių negalima bus groti. Tada, jeigu grosime, tai grosime kažką panašaus į kažką, ką esame girdėję, arba kursime čia pat vietoje, ir balsas tenai, kaip ir kiti instrumentai, bus dar vienas instrumentas. Kas
1: Jurga,
2: iš to išeis, aš nežinau.
1: Jurga, o mums su gerb kolegė Kropaitė kyla klausimas, ar menininkų ryšių kūrimo festivalio pavadinimas yra žalės kilimas, suprask, tas, ant kurio tu galėjai atsisėst,
2: žalės kilimas.
1: Ar žalės kilimas kažkur aukštyn, ar žalės...
2: Bet ačiū, labai geras, dar antras dugnas atsirado, tai reiškia, kad pavadinimas yra visai neblogas. Žalės kilimas yra tas, kur nereikia būtinai, kad būt pasipuošus, arba tu gali pasipuošti kaip tik tai nori tą dieną, kaip tau norisi. Ir kitas dalykas tai yra...
3: Kilimas į idėjų daugybę. Gal taip dar norėtųsi man pasakyti, kad kilimas virš kasdienybės, ne? Čia taip, bloga interpretacija.
2: Taip, jūs teisi. Kaip matote, nėra taisyklių, mes galime jas toliau plėsti ir kūrybiškam žmogui iš karto yra galimybės kleistis. Ir gaila, kad jūsų dabar tenai nėra, nes mes jau ruošiamės su visa kompanija dabar irgi pajudėti jau paskutinius potėpius padaryti. Bet susitinkam svečių pievoje, VU botanikos sode nuo 17 valandos bus susipažinimo valandėlė, o nuo 18 valandos jau bus tas performansas, kuris man yra pati įdomioji dalis, nes niekada negali žinot, kas iš tavęs šiandien išeis ir bus tam tikros minimalios taisyklės, kurios leis išmokti klausytis, kas vyksta aplinkui, duoti kitam žmogui ir savo pauzę ir tiesiog neužgošti vienas kito ir mėgsti naujas pažintis per kūrybą.
3: Ir dar, Jurga, pasakykim vis tiek, tarkim, jeigu kas nors pirmą kartą girdi ir klausosi mūsų per radiją arba stebi internetu, kaip kas tu gali dalyvauti? Tu gali, kaip sakė, matyti idėjų pasirankiot, gali būti menininkas, gali būti, reiškia, ir žiūrovas, ir kūrėjas, bet ir atlikėjas, taip sudėkim tokią, nežinau, struktūrą.
2: Taip. Taip, tai kadangi čia yra pirmas kartas, tai mes jau tuos atlikėjus ir dalyvius ir kūrėjus, nes bus ir dailininkai, ir judesio žmonės prisijungs, tai juos turėsime jau patvirtintus, aš tik tai nežinau, kokia eilės tvarka jie eis, nes tai ir yra jau improvizacijos pradžia, Bet galima ateiti tiesiog susipažinti, jeigu tu jauti, kad visą laiką buvai kūrybiškas arba mėgai groti kažkokiu instrumentu. Ir tikiuosi, kad bus testinis šitas dalykas. Tai kitais metais galima bus tiesiog užsiregistruoti, netgi jeigu esi neprofesionalas. Mūsų davė sceną, davė garsą, viskas yra draugiškai surinkta ir viskas yra profesionalu. Žmonės gali tiesiog lipti į sceną ir išsibandyti su profesionalais. Tai aš manau, kad tai yra labai, nu, aš tikiuosi, kad važiuoju šitas dalykas, nes kažkaip tiek jėgų įdėjom, energijos, širdies ir aš taip tikiu, kad jau reikia neturėti lūkesčių šią duikytę, viskas, metu.
1: Kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkas, tai žino, laukime jūsų menininkų ryšių kūrimo festivalyje, žalias kilimas.
3: Kilimas.
1: Jurga, dainininkė, mums apie tai pasakojo. Gero jums. Gerai, gero jums 17-asis simpozijumas. Gero jums susitikimo ir iki malonaus. O po akimirkos ir mūsų šios dienos viktorina.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
5: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Šiandien laidoje 60 minučių. Už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius giria Latviją ir Estiją, bet žeria kritiką Lietuvai. Kubilius sako nematantis aiškios Lietuvos oro gynybos stiprinimo strategijos. Prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Sužinosite, kaip lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą vertina abiturientai ir kokias temas jie rinkosi rašiniui. Nors apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems kalbama daug, tačiau dalis muziejų judėjimo negalę turintiems žmonėms vis dar nepasiekiami. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
1: LRT radijas vasaros popietė, vasaros popietoje sugrįžtantis žaidimas praėjusiais metais susilaukęs didžiulio jūsų susidomėjimo, viktorina pagauk žodį. Tuoj pat apie taisyklės, šios dienos prizas yra LRT podelis, turime du dalyvius, tai yra Giedrius iš Vilniaus ir Regina iš Prienų. Giedrius, sveiki gyvi.
7: Sveiki.
1: Sveikinu jūsų vasaros pradžia ir sakykite, prašau, ar šis žaidimas jums truputėlį pažįstamas ir gal praėjusiais metais karts nuo karto mes taip pat jūsų balsą išgirsdavom?
7: Jo, buvau prisiskambinis irgi, jo, aš esu etatinis Lietuvos radijo klausytojas, mylėtojas, gerbėjas ir aš su vasaros pradžia sveikinu, labai smagu jūs dažnai girdėti, vasarą, tai ja, smagu.
1: Giedriu, ačiū jums, gražų sveikinimai ir su artėjančiu radijo šimtmečiu. Dar labai trumpai, šaltibarščių, šį savaitgalį valgėte kaip ir 85% vilniečių ir atvykusi į Vilnių.
7: Jo, žiūrėkit, jo, iki balto tilto, bet ten biškutį buvo toksai akibrokštas, bet nieko šventės nesugadino, tai smagu buvo.
3: Nutilėjo Giedrius akibrokštą, bet gal paskui pasidalins, kai jau laimės viktoriną, Reginą.
7: Ne, nu čia toksai, žinot, nenoriu dalintis, tai nu, labai negražus momentas buvo, tai žinot.
3: Gerai, nereikia tada, nereikia, mes tikrai jūsų nespausim. Regina, jūs skambinat mums iš Prienų, labai gera jūs girdėt ir sakyčiau, kad irgi turbūt jau esat ir anksčiau prisiskambinus ir tokia senbuvė šito žaidimo.
8: Nu, jūs labai gerai apibūdinot. Senbuvė visų žaidimų, kurie vyksta radijoj. Daug metų ir aš ją 60 metų, kaip aš ją klausau tą radiją.
3: Oi, kaip jums ačiū, Regina, kaip mums gera, kad yra tokių kaip jūs.
8: Dieną naktį, bandysim, tai ką darysi, aš nėra mūsų rugsėjus, aš neiškenčiu, negaliu tylėti.
3: Ačiū labai, Regina. Mes žinokit, labiausiai ir džiaugiamės tokiais klausytojais, kaip jūs. Dar pasakykit, koks pirmas vasariškas veiksmas nesusijęs su radiju, kurį atlikote šiandien pirmą vasaros dieną?
8: Su trimeriu užsidėjus peilį ant trimerio šienauju žolę. Ir dabar poilsio minutėlį atsisėdau ir su jumis bendrauju.
1: Ir mes jums, Regina, viso radio kolektyvo ir operatorių vardu norime padėkoti už tai, kad šiuo metu trimeris yra išjungtas.
8: Taip,
1: tikrai. Žinom, kad gal kiek ir sudėtinguoka
8: būtų. Nu, vitaminu, tai pasikrovėm prieš Viktoriną ir viskas bus gerai.
3: Dabar jau dirbsim.
1: Jeigu būtų mano valia, tai aš jau ir tų klausimų nebeskaityčiau, ateičiau jums po padelį ir mes su Giedriumi ir Živile iš vis, Regina, pas jūs į Prienus atvažiuotumėm ir tar žolę labai greitai visi kartu ir nupjautumėm.
8: Oi, kaip būt malonu, pas mane 3 hektarai, tai kaip jūs maloniai pjautumėm, kaip pakūt mėlą malonu.
1: Giedriau, nenorit į Prienus, Nemunas gražu.
7: Tai aš irgi norėjau jau siūlytis, nu kur jis visiems po hektarą ir nuvarom, nu.
1: Taip.
8: Taip, ir palie mane da piliakalnis labai gražus yra.
3: Gerai, tai iškart po laidos, dabar pjaukim žodį, tiksliau gaudysim žodį,
1: taip.
3: Ne, Richardai?
1: Ir apsiribokim jau 3 hektarais, nes jeigu mums dar ir piliakalnius reikės nupjauti ir pievas užlietas, tai čia gali būti iki rūpjūčio tų darbų. Gerai, gerbimie, na ką, pradės?
8: Iki naujos programos žieminės radijo.
1: Nu, tai iki kalėdų senelio sveikinimo tikriausiai. Gerai, o edukacinė viktorina, pagauk žodį. Jos tikslas išlieka tas pats. Įvardyti šios dienos žodį, kuris yra sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, jisai gali būti tikrinis, gali būti bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Mes jūsų jį prašome įvardyti taip, kaip jis yra užrašytas

0: pas mus. Ta žodis iki spėjimo, jis tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Na, taip kad lengviau truputėlį susigaudytumėte, apie ką ta žodis yra. Mes turėsime 5 klausimus ir visi jie vienai par kitai bus susijęs su to žodžiu. Na, pavyzdžiui, čia ne 6 raidžių žodis, bet jeigu atsakymas būtų jūra, tai ir klausimai būtų apie kokį senį, apie žuvis, apie druską, laivą, smėlį ir panašiai. Kiekvienas teisingas atsakymas žaidimo pabaigoje jums leis atversti po vieną raidę. Žodžiu, pasistengite atsakyti į tuos mūsų klausimus teisingai, tai jums labai labai stipriai viską palengvins. Ir jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad jau žinote, koks yra tas dienos žodis, jokių būdų nesakykite jo į eterį. Žodį galėsite spėti tik po visų klausimų ir apskritai šiame žaidime egzistuoja toksai pagarbos momentas, kada mes jūsų labai prašome klausimus išklausyti iki galo ir tik tada spėti. Jūsų didysis šios dienos tikslas įvardyti yra 6 raidžių žodį, o prieš tai mes jums turime šiokį tokį palengvinimą. Galite pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, o mes su Živile jums pasakysime ne kurioje konkrečioje žodžių vietoje, bet ar ta raidė apskritai žodyje yra, ar jos nėra. Tai Giedriau, kokią raidę renkatės?
1: G.
0: Kaip jūsų vardas įpareigoja. Deja, tokios raidės nėra.
2: Regina.
3: Aš nuo pradžios abėcėlės. A.
2: Sakyčiau, kad Regina pataikė, atspėjo. Taip. Yra kažkur tame žodyje šita raidė. Nesakom, kiek jų yra, ar ne, Richardai? Bet taip, kad tikrai yra, tai yra. Tai užsidedam pliusą, taip, fiksuojam.
0: A raidė, kažkur žodėje yra, G raidės dėje visiškai nėra. Ir dabar didysis tikslas pradėti atsakinėti į mūsų šios dienos klausimą. Išgirsite pirmąjį klausimą, bet būkite mieli, išklausykite jį iki galo ir tada galėsite pateikti savo spėjimus.
2: 20 amžiaus pradžioje čia su savo pačia ir 3 vaikais gyveno žvejas Martynas Purvinas. Jo žmonos mirties 1907 metais jis vedė Aną Peleikis, kuri parsivežė ir savo sūnų Johaną. Jiedu susilaukė dar 2 vaikų. Vėliau Johanas iš patėvio perėmė žvejo verslą, ir 1932 metais vedė Henrietą Kubilius. Pora susilaukė 5 vaikų, bet 1944 visa šeima pasitraukė į Vokietijos šiaurę, kur iki tol gyveno visi čia paminėti žmonės.
3: Pajūryje.
2: Pajūryje.
0: Giedriau, jūs?
1: Prie Marių. Nu jo, kažkur taip irgi norėjau pajūrė sakyti, nespėjau.
0: Pajūrys, prie Marių. Mes duosim jums dar truputėlį, galbūt pabandykite pasitikslinti kažkokį tai, na žinot, pajūrys labai labai jau platu. Gal kažką įmanoma konkretesnio? Giedriau, Regina?
1: Marių.
3: Pakrantėje.
0: Mhm. Gerai, jūsų atsakymą užfiksuoti.
2: Jūsų atsakymai užfiksuoti.
0: Ir išgirskime atsakymą.
2: Atsakymas į klausimą yra toks. Sodyba, kurioje gyveno, klausime paminėti žmonės, pastatyta vietos meistrų 1927 metais. Ją sudarė 2 namai, sujungti vienas su kitu, ir tai buvo gana charakteringas reiškinys, kai šeimos atžala vesdavo ir jaunoji šeima įsikurdavo šalia tėvų, pristatant naują namo dalį. Sodyba smarkiai nukentėjo per 1970 metų ledonešį. Pučiant stipriam pietryčių vėjui, ledo lytis pavojingai priartėjo prie namo, o jame miegojusiam šeimininkui teko patirti turbūt patį netikėčiausią pasivažinėjimą, kabutėse, kartu su namu. Po 3 metų restauratoriai atstatė abu gyvenamosius ir ūkiniai pastatus. Name Marių pusėje buvo įrengta ekspozicija, supažindinanti lankytojus su būdingais 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios Kuršių Nerijos žvejų namų interjeru ir buitimi. Tai yra etnografinė žvejo sodyba Nidoje.
0: Tai va, tai žinokite, pajūrys pakrantė yra truputėlį per platu, per abstraktu. Teisingas atsakymas – žvejo sodyba. Jeigu būtume tokį vardiją, būtumėm jums ir davę teisingą atsakymą. Bet Giedriu, tikrai suprantu, kad Vilniuje žvejo sodyba nedaug, Prienuose gal irgi kiek kukliau. Tai viskas tvarkoje, atsakymų kol kas nėra, bet lieka dar 4 klausimai. Dėmesio, jums skaitau antrąjį ir išklausykite į visą ir tada pateikite savo atsakymą. Šis vaisius kelionę po pasaulį pradėjo prieš 3000 metų iš Pietų Azijos Himalajų regiono. Jį vartojo šumerai, o senovės egiptiečiai iš jo pasigamindavo nesilpno alkoholio, kelioms dienoms užkasdami į žemę. Jis minimas ir Biblijoje, pasakojant apie maistą, kurio žydai ilgisi klajodami po dykumą. Teigiama, kad senovės Romoje buvo statomi šiltnamiai, kad šį vaisių galima būtų auginti kiaurus metus. Romėnai tikėjo, kad jis gerina regėjimą. Taip pat apsaugo nuo skorpiono įkandimo ir nevaisingumo. Tiesa, jis gali būti ir nuodingas, na, bent jau neskanus, jeigu jame yra didelė kukurbitacino koncentracija. Ir jūs beveik garantuojame tikrai prisiminsite tokių ragavę, ypač išgirdę dar vieną užuomeną. Vaisius, jis yra tik botaniškai, be ne visi jį laiko daržove. Tai kas yra tas vaisius turintis kukurbitacino.
1: Gal pomidoras.
0: Giedrius sako pomidoras. Regina?
3: Aš sakyčiau moliūgas.
0: Pomidorą ir moliūgą turime. Dėmesio teisingas atsakymas. Nežinia, daržovė ar vaisiumi, jį laikė Kristupas Kolumbas, bet jo sėklų pasiėmė keliaudamas į naująjį pasaulį. Viskas išklausykite iki galo. Tad labai greitai ispanų keliautojai ėmė girtis, kad Floridoje užaugantis šie vaisiai yra daug geresni už ispaniškus. Vaisiumi jis laikomas dėl to, kad užauga iš žiedo, kuris turi sėklyčių, bet kulinariškai tai yra viena populiariausių daržovių, kurių beje daugiausia apie 2/3 užaugia ginama Kinijoje. Jos naudojamos ne tik kulinarijoje, bet ir grožio procedūrose. Dabar, Giedriau, galvokit, ar tikrai bulvė naudojama grožio procedūrose?
1: Ne, bulvė.
0: Nes padeda susiaurinti porą, sumažinti raukšles ir pašalinti tamsius ratilus po akimis. Gali būti tikrai aktualu karts nuo karto. Sakoma, kad netgi padaro celiulitą mažiau pastebimu. Dėl kukurbitacino, kuris šiai daržoviai padeda apsisaugoti nuo kenkėjų, jį įgauna kartų skonį. Tačiau selekcininkai šiais laikais yra išvedę ne karčių veislių, tad niekas netrukdo mėgotis gaiviais ir sveikais. Kuo?
2: Agurkai. Norėjau paraginti, kad visi kartu sakytumėt. Būtų choras nepavykęs.
0: O Regina, jūs papriką naudojat dėl grožio kažkaip?
3: Taip.
0: Oho.
3: Aš, nu ką, grožiui tai aš nenaudoju, nes mano tokia išvaizda, kad man, aš ant tie graži, kad man nereikia jokių pagražinimų.
0: Taip va.
2: Jokio kukurbitacino.
0: Jokio kukurbitacino.
3: Kukurbitacino.
0: Gerai, Regina, žiūrėkite.
3: Ir tuo dienu rauginu.
0: Taip, nu, rauginti agurkėlį, šviežrugėtą ir čia vėl, Regina, mes prie to paties grįžtam, kad teks pas jūsų svečius važiuoti. Bet dabar kol kas nėra teisingo atsakymo ir mes toliau keliavome per klausimus. Trečiasis klausimas klausimų, viso yra 5 ir tada jau bandysime įvardyti dienos žodį. Trečias.
2: Ar pasiruošę, mėlėjai?
1: Na taip.
3: Taip.
2: Tai dar 1971 metais Vytauto Bubnio apysakos Arberonas motyvais sukurtas filmas, pasakojantis apie brestančio jaunuolio nelengvus pasirinkimus. Filmas tapo lietuviško filmo klasika, sulaukė didelio populiarumo, nes tuo metu tai buvo visiškas laisvės gūsis. Filmo režisierius Algirdas Araminas ilgai ieškojo aktoriaus vienam filmo vaidmeniui, o įradęs atvėrė jam spalvingą kūrybinį kelią. Beje, pats aktorius vaidinti kine nelabai ir planavo, tačiau jo sukurtas personažas, filme nepagrindinis, yra žinomas ir šiandien. Bet jums reikia pasakyti ne aktorių, o pasakyti tikslų filmo pavadinimą.
3: Gal širdis?
1: Benai plaukė minytą, vaidino tas lemba Kernagis. Nu kaip jisai lemba užkrito, nu užmuš.
0: Tai Giedriau.
2: Giedriau.
1: Žinau tiksliai, bet žinau. Truputėlį
0: ramiau.
1: Impulsyvus žinau.
0: Širdis išgirdome.
3: Impulsyvus varyk pas mane šienaut.
0: Na.
3: Impulsyvumas.
0: Žiūrėkite, Giedriau daug pasakė, bet...
1: Tada įsikraučiau.
0: Mums reikia konkretaus filmo pavadinimo. Giedriau, Regina, dar galite tikslinti savo atsakymą.
1: Vieną žodį, žinau, kad vieną žodį.
0: Kaip kas pasakė?
3: Gal gražuolė.
0: Gražuolė.
1: Mažoji meilė.
0: Gražuolė dar senesni laikai, mažoji meilė. Trys, du, vienas. Atsakymai.
1: Mažoji išpažintis.
2: Richardai, Richardai.
0: Teisingą atsakymą išgirskime.
2: Išgirskime ir tada spręsim, kas bus toliau. Aktoriui ir dainininkui, kurio šiandien tarp mūsų jau nebėra, šis filmas buvo reikšmingas kūrybinis šuolis, kuris suteikė daug pasitikėjimo. Ir kaip dažnai nutinka sėkmės istorijose, viską lėmė atsitiktinumas. Režisierius atsitiktinai išgirdęs jaunuolį dainuojant ir grojant gitarą pasakė, būtent to man ir reikia. Benas filme yra nepagrindinis herojus, tačiau įkūnijantis stiprią asmenybę, gyvenime turinčią tvirtus principus ir tikslus. Filmas į pasaulį paleido garsią frazę, kurią dažnai kartojame ir šiandien, Benai plaukė į Nidą. Nors nesvajojo apie vaidybą, filmas maestro Vytautui Kernagiui tapo pranašingas, jame skamba ir dar viena frazė. Benai, tau į sceną nereikia. Visa tai išsipildė po pranašingo filmo Maža išpažintis.
0: Taip, Giedriau, pirmoji laida. Vasara tik prasidėjo, manau, niekas neužpyks, o Regina tuo labiau, nes ji labai retai pyksta, kad mes jums duosime tašką, duosime teisingą atsakymą. Maža išpažintis tikrai nėra didelis skirtumas. Giedriau, pirmasis, jūs įveikėte, gaunate teisingą atsakymą, mes jums vėliau suteiksime galimybę atversti trečią raidę. Regina, niekas neprarasta, du klausimai liko, dėmesio ketvirtasis. Tai matematinis terminas, nesisteminis santykinio dydžio vienetas iš lotynų kalbos, jis pirmiausia atkeliavo į vokiečių, greitai atsidūrė danų, olandų, norvegų, švedų kalbose. Jis puikiai žinomas ir mums dažnai naudojamas ir šiandien, pavyzdžiui, matuojant jūros vandens druskingumą. Nebūtinai jūros, kuršių marios yra beveik gėlo vandens lagūna. Tačiau druskingų vandenų poveikis joms fiksuojamas nuo Klaipėdos uosto vartų iki maždaug Juodkrantės. Tiesa, druskingumas nėra didelis, jis matuojamas visų ištirpusių druskų gramais, viename kilograme vandens. Panašiai matuojamas yra tauriųjų metalų grinumas, kitaip dar vadinamas praba. Mes šį santykinio dydžio vienetą dažniau girdime kitokiose situacijose. Koks tai dydžio vienetas? Koks tai dydžio? Koks dydžio vienetas? Giedriau, jūsų spėjimas.
1: Dai, dydžio. Dydžio, palaukit, dydžio.
0: Aha.
1: Jūrmylė.
0: Jūrmylė. Jūsų spėjimas, Regina? Vienas, du, trys, turite variantą?
3: Nu, aš nesugalvoju daugiau kaip tik prabą, nes jūs patys paminėjot prabą. Daugiau niekas galvoju. Apie druskingumą.
0: Atsakymas užfiksuotas. Giedrius sakė, jūrmylė, viskas aišku, dėmesio, viskas labai paprasta. Šis antikinis dydžio vienetas tam tikrą matuojama kiek išdalyje į tūkstantį dalių ir ieško, kokia jų dalis yra kitokios prigimties. Tarkim, grynas vanduo ir jame esančios druskos arba kiek tūkstantųjų dalių grynojo tauriojo metalo yra lydinyje. Priminsime, kad vienas kilogramas yra lygus tūkstančių gramų, taigi iš čia ir tas tūkstantis, kuris, jeigu pavyzdingai mokytis lotynų kalbos, lotyniškai skamba milia ir ne tik lotyniškai. Taigi pavyzdžiui, 585 prabos auksas reiškia, kad 1000 gramų lydinio yra 585 gramai šio tauriojo metalo. Kuršių mariose ties Juodkrantė viename kilograme vandens gali būti iki 7 gramų drusko arba 7 promilės. Tai jau būtų mirtinas kiekis, kalbant apie kitą situaciją, kurios net nereikia įvardinti ir net nereikia minėti. Per mylę arba promilė dalis tenkanti tūkstančių. Teisingo atsakymo neturime. Paskutinysis klausimas. Regina, atsakote teisingai. Bus lygiosios. Vardinsim dienos žodį. Dėmesio.
2: Šis novatoriškas projektas nedideliame olandiškame mieste Utrechte jau kelerius metus kelia pasaulinį susidomėjimą. Vieną pavasarį prieš 5 metus jį sumanė 2 gamtininkai Anne Nys ir Markas Van Hoikelimas. Mintis jiems kilo stovint prie vieno iš kanalų šliuzų ir žiūrint į vandenį. Priešais šliuzą buvo įrengta povandeninė vaizdo kamera. Vaizdas yra transliuojamas internetu ir jūs galite jį stebėti, jeigu tik spėsite prisijungti. Tai ir atsakyti bus vieni juokai. Štai nuoroda. Visi stebintys transliaciją gali paspausti virtualų durų skambutį ir tuomet darbuotojas atvers vandens užtvarą. Jis jį ir taip atveria karts nuo karto, tačiau virtualių žmonių prašymų atveria dažniau. Kam žmonės prašo atverti vandens kelią?
3: Žuvims.
1: Kad praleistų, su valtim praplauktų.
2: Ką praleistų, valtį, ar ne?
0: Atsakymui užfiksuoti, dėmesio, teisingas atsakymas.
3: Aš sakiau, kad žuvis praleistų.
2: Taip mes girdėjom, Regina, ankstyvą pavasarį, kai vanduo sušyla, kai kurios žuvų rūšys migruoja į seklesnius vandenis ir plaukia tiesiai per Utrechto centrą, ieškodamos vietos neršti ir daugintis, taip sako viena iš projekto sumanytojų, tačiau šiuo metu laiku per Utrechtą beveik neplaukėjo laivai, todėl šliuzas atsidaro retai. Kol žuvis priverstos laukti, kol atsidarys šliuzas, jos tampa labai pažeidžiamos, paukščiai greitai pastebi, kad jos čia užstrigo, tad yra lengvas grobis, todėl šliuzas turėtų būti atidaromas dažniau, kad žuvys galėtų praplaukti. Bet kaip šliuzo operatoriui sužinoti, kad žuvys laukia? Ir Markui, kitam projekto autoriui, gimė žuvų durų skambučio idėja. Tiesioginė transliacija iš vandens leidžia stebėti, kaip prie vartų renkasi. Žuvys pamatė, kad jos laukia internetu, jie paspaudžia skaitmeninį durų skambutį, kad įspėtų darbuotoją, jog žuvys laukia ir šis atidaro šliuzą. 24 metais puslapis sulaukė beveik 3 milijonų lankytojų. Žuvis praleisti prašė žmonės net iš Jungtinių valstijų ir Brazilijos. Žuvų užfiksuota įvairiausių – nuo aukšlių, stintų ir raudžių iki ešerių, šamų ir ungurių.
0: Regina, jūs teisi, jūs taip pat gaunate tašką, žodžiu, pateikėte mums po vieną teisingą atsakymą – lygiosios vienas vienas, o pagal mūsų taisyklės, tas žmogus, kuris pirmesnis pateikė teisingą atsakymą, tas pirmasis ir turės galimybę įvardyti šios dienos žodį. Dar kartą primenu, kad visi klausimai kažkaip sukosi apie mūsų šios dienos žodį, jis yra 6 raidžių. Giedriau, jūsų teisingas atsakymas jums suteikia galimybę atversti 4 žodžio raidę ir dėmesio, ta 4 žodžio raidė, užsifiksuokite, yra N, raidė N. Mes jau atvertime. Regina, jūs esate dabar tokioje įdomioje situacijoje. Jūs galite pasirinkti, ar jūs atverčiate 6 žodžio raidę ar ne. Jeigu jūs atversite, jūs šiek tiek palengvinsite spėjimą Giedriui, nes jis spės pirmasis. Bet jeigu jūs tos raidės neatversite, mes jau vėliau jos atversti ir nebegalėsime. Sakykite, kaip darom. Ar atverčiam 6 žodžio raidę ar ne?
3: Nu, gal atversiu. Nu, ką čia dabar ties pavyduliausi?
0: 6 šio žodžio raidė yra A. 4 N, paskutinė raidė yra A. Giedriau, koks yra šios dienos žodis? Giedrius galvoja, Regina, jūs tylėkite, neišduokite atsakymo. Jeigu Giedrius atsakys neteisingai, jūs turėsite dar šansą spėti. Giedriau, 3.
1: Negaliu nieko pasakyti.
0: Giedrius turės pirmumo teisę, renkasi dėja nespėti. Regina, jūsų spėjimas.
3: Nu, tai gal bangavimas, banga.
0: 6 raidžių žodis.
3: Bangos.
0: Mes turime klausimų apie agurkus, mes turime klausimą apie labai sūrias marias, mes turime klausimą apie žuvis.
3: Gal bananas?
0: Be abejo, kad bananas. Šiandien teisingas atsakymas. Stintos pajūrio regione yra itin vertinamos žuvis, tačiau ne visais laikais stintos buvo laikomis vertingomis. Istoriniai šaltiniai liudija, kad būta periodų, kai šiandien mėgstamos stintos buvo laikomas antrarūšimis žuvimis. Niekas jų nepirkdavo ir žvejai jas gyvuliams sušerdavo. Teigiama, kad šios žuvis yra vieno švariausių ir ekologiškiausių, lengvai išdaromos ir greitai iškepamos, labai skanios, maistingos ir tada visi Prienai, visas Vilnius ir visa Nida ir Palanga be abejo kvepia agurkais. Živilė.
3: Aš žuvinį mėgstu, bet va, nepataikė.
0: Giedriu ir Regina, dėkojame jums už dalyvavimą, mylėjai. Kiekvieną dieną kviesime jūs dalyvauti Viktorinoje Pagauk žodį. Taip, gal ir užsuktas, gal ir sudėtingas, bet tikrai labai, labai įdomus. Reikia tik atidumo, tai bet kuriuo atveju yra edukacinė Viktorina. Živilė, sveikinu atvykusi vasaros popietę. Matysime, girdėsime, klausytojams bus mėla tave girdėti.
2: Ačiū tau, Richardai, iki kitų susitikimų, mylėjai klausytojai, vasaros popietę su jumis kasdien.
0: Su vasara.

0: Šiandien laidoje 60 minučių. Už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius giria Latviją ir Estiją, bet žeria kritiką Lietuvai. Kubilius sako nematantis aiškios Lietuvos oro gynybos stiprinimo strategijos. Prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Sužinosite, kaip lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą vertina abiturientai ir kokias temas jie rinkosi rašiniui. Nors apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems kalbama daug, tačiau dalis muziejų judėjimo negalę turintiems žmonėms vis dar nepasiekiami. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
1: LRT radijas.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Prasidėjus vasarai, kviečiu pasidomėti, kokiais būdais žmonės tvariai ir smagiai keliauja po Lietuvą.
1: Vienas iš įsimintiniausių dalykų apskritai.
0: Kaip atranda naują bendruomenę.
2: Aš dabar galiu belė kur tiesiog užeiti kaip į svečius.
0: Ir pajaučia tampresnį ryšį su aplinka.
3: Netgi sutvarko tai, ką kiti pridirba.
0: Laidoje savo istorijas pasako žygių dalyviai ir jų organizatoriai. O taip pat aplankysime keliautojų namelius.
4: Išvalyk, išlok.
5: Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam.
6: Tai vietos ant grindų dar sočiai.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: daug tokio jaučiau dėkingumo jausmo už visą tą grožį, kurį mes turim Lietuvoje ir kurį keliaujant lėtesniu tempu galima daug stipriau patirti ir pajusti.
1: Pernai rugpjūtį psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalytė su drauge išbandė vieną iš Kamino Lituano maršrutų. Per 3 dienas jos nuėjo nuo Alytaus iki Lazdijų. Tai yra kiek daugiau nei 65 kilometrus.
0: Tai ir labai gamtą saugantis keliavimo būdas, nes nieko nenaudoji tik tai savo kojas. Ir taip pat pastebėjom, kad apsipirkinėjant irgi viskas vyksta labai kitaip negu kad įprastai. Dėl to, kad kai ateini į parduotuvę ir žinai, kad tau reikia tik tai to, ką šiandien suvalgysi, nes kitaip turėsi tą produktą nešti ant pečių, vartotojiškumas iš karto labai stipriai mažėja. Ir iš tikrųjų atsirenki, ko tau tikrai dabar reikia ir ko ne.
1: Giedrė pasiūlė, jog apie tokį būdą keliauti, pasisemti įspūdžių ir palsėti būtų galima pasakoti laidoje. Ją nustebino tai, kad eidama geru oru nesutiko kitų piligrimų.
2: Tai aš dar pajuokauju, kad užrištų akis ir mane paleistų, tai būtų projektas, aš tikriausiai pareičiau.
1: Druskininkietė Asta Akromaitė yra patyrusi žygeivė ir piligrimė. Kaip sako, apėjusi Lietuvą 5 kartus.
2: Kamino Lituano aš tiesiog prisiminiau tą pirmąjį žygį, tai buvo 19 metais, kai kaunietė Simona mus pakvietė, tiesiog buvo Facebook'e kvietimas išeiti į kelią. Ir mes vieną savaitgalį, per 10 merginų, išėjom tokiu gražiu keliu, Pažaislis, Daukšegirės dvaras, Prienai. Ir per tą savaitgalį nuėjom 55 kilometrus. Ir kiek žinau, iš to pulko sėkmingai visos ir vaikšto.
1: Asta eina ne tik Kamino Lituano keliu, ji jungiasi ir į pažintinius žygius. Klausiu jos, kuo skiriasi piligrimas ir žygėjus.
2: Ir vienas, ir kitas yra su batai, su kuprinė, su šiaurietiškoje įvo lasdom. Bet skiriasi visgi pačiom gal gyvenimiškom vertybėm, požiūriu gal į tam tikrus dalykus. Tikras piligrimas pradės miestelio apžvalgą nuo bažnyčios. Kamino kelias tai yra nežingsniuoti ir neskubėti, ir apsižvalgyti, ir suvokti, ir galbūt save suprasti, ir paieškoti. Ir tu grįžti iš kelio visiškai kitoks, visiškai kitoks.
1: Kaip rašoma Kamino Lituano tinklalapyje, žodis piligrimas apibrėžia keliautoją pėsčiomis lankantį šventas vietas, susijusias su tikėjimu ir religija. Tačiau šiandien sąvoka prasiplėtė. Piligrimais gali tapti visi norintis, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos ar fizinio pasirengimo. Kamino Lituano tinklalapyje sužymėti 3 maršrutai. Jie sudalinti į etapus, kurių ilgis dažnai yra maždaug 20 kilometrai. Bet gali būti ir nuo 14 iki 32 kilometrų.
2: Taip, yra 3 pagrindinis tas Žagarės Seinai. Ir paskui turim Žemaitiją ir tiesiog turim Aukštaitiją. Tų etapų visas kelias aš tiesiog taip paskaičiavau, gal yra apie 1200 kilometrų ir turi 51 etapą.
1: Žygeivė Asta Kromaitė yra perėjusi beveik visus etapus. Neretai tai daro savaitgaliais, nuvažiavusi iki etapo pradžios autobusu.
2: Likia iš tiesų tik tai 2 etapai, kurie vienas Aukštaitijoje, o kitas prie Suvalkijos sienos.
1: Kai kalbėjomės, jį ruošiasi keliauti į Pasvalio rajoną.
2: Man dar liko su katė išeiti, dabar mane lieka katukė namie, tai aš sakiau, dar bus tas, kur čia katukė ant pėties ir išeisim su katukė dar, su nešyklė. Anūkas dar laukia 5 metų. Sakė, eisim, močiutė, eisim, tas gerai eina jau, tas gerai.
1: Susiskambinus Giedrę Žalytę, kuri taip pat yra ir gamtos terapijos gidė, ji papasakojo pastebėjusi, kad keliavimas pėsčiomis įspūdžius sustiprino.
3: Pavyzdžiui, atėjom prie vieno piliakalnio, dabar neprisimenu jo pavadinimo, bet tas piliakalnis yra netoli Metelio ežero. Kai užlipė ant viršaus to piliakalnio, matosi Metelio ežeras. Ir aš tada labai aiškiai supratau, kad tai, koks įspūdingas, man atrodo, tas vaizdas nuo piliakalnio tikrai yra susiję ir su tuo, kad aš iki tos vietos atėjau pėsčiom. Mes ten gal jau buvom, nežinau kokia, gal apie 10 km paėję, ten buvo maždaug vidurys dienos, tai 10 ar 15 km buvom paėję iki tos vietos. Ir tikrai supratau, kad jeigu mes būtume važiavę, pavyzdžiui, automobiliu, tai būtume atvažiavę per, nežinau, 15 ar 20 minučių, ar ten maksimum pusvalandį, ir tikrai nebūtume taip įvertinę tos vietos, taip įvertinę jos grožio, taip pajutę, taip patyrę to grožio, kaip kad atėjusios pėsčiomis.
1: Giedrė kelionę suplanavo likus 2 savaitėms iki kelio pradžios. Kartu su drauge jos susitarė dėl nakvynės vietose, kurių sąrašas nurodytas Camino Lituano internetinėme puslapyje. Ir kasdien nueidavo po 20-25 km.
3: Pasirinkau batus, kuriuos tikrai gerai žinojau, kad šitie batai turėtų man nenutrinti, man buvo svarbu. Tai iš tikrųjų tie batai ir nenutrinė, ir pėdų neskaudėjo, bet šiaip kojas tai truputį skaudėjo, ir ypač iš ryto, kai, tarkim, atsimenu, kad pirmą dieną, kai jau baigėm eiti, pernakvojom pirmoji nakvynės vietoj, ir tada, kai kitą rytą prabudau, tai pirmos mintys buvo, ką ir vėl reikės eiti, atrodė, kad tikrai nesinori, bet labai trumpas tas toks nemalonus laikas, kol kūnas išsijudina. Ir paskui vėl kažkaip įsieina ir visai nesunkiai eina. Tik tai mes apgalvojom tą, kad truputį, vat, kai dėliojomės tą maršrutą, tai šiek tiek pagalvojom apie tai, kad pradėsim nuo mažesnio atstumo ir po to šiek tiek didinsim. Tai mes pirmą dieną nuėjom, nežinau, gal kokius 22 km, tikrai ne patį didžiausią, ir paskui tas atstumas po truputį didėjo. Antrą dieną gal kokius 26 nuėjom, o trečią turbūt jau apie 30. Ir šitas tikrai pasiteisino, nes mums nei vienai nebuvo kažkokių didelių fizinių diskomfortų. Ir paskui kalbėjau su kita pažįstama, kuri irgi buvo ėjus, ir jie, kai ėjo, pradėjo nuo didžiausio atstumo, ten gal nuo 30 ar 32 km, ir tada stipriai skaudėjo kojas, ir jau likusios dienos buvo gana nemalonios, dėl to, kad jie truputį persūdė pirmą dieną.
2: Pasimatuok tu pirmiausia kelią, ar tau jisai tinka? Aišku, galima pasimatuoti ir ne Camino Lituano, bet buvo taip, kad, nu, vieną etapą, paskui žmogus pasimatuoja toliau. Nu, yra žmonėm gal netinka, arba netinka, negali žmogus, pavyzdžiui, eiti keliu vienas. Jam per sunku su savo mintimis, gal nedraugauja tuo kart su savim, reikia kompanijos, bet tai Camino Lituano ir gali ir su kompanija išeiti, ir gali sutikti, pareiti su didesnė dvigubai kompanija.
1: Asta palydėjo į kelią ir kitus žmonės. Pagrindinis jos patarimas būtų į viską žiūrėti paprasčiau.
2: To tokio norėktų paprastumo, nes labai žmonės ruošiasi, klausia ten batų, firmų, kojinių tenka pirkti. Paprasčiau tau reikia. Reikia 2 komplektų drabužių, jeigu va vasarą, nu, susimeti į kuprinę, įsidėti elementariai ten, nu, batai, dar gal kokius basutės ar sandalus, nu, apranga svarbu, avalynė svarbu, ten maisto neštis nereikia, labai nedaug iš tiesų. Simės dar ten kokią ūkiško muilo gabaliuką. Ai, aš prisimenu tokį atvejį, kai pamačiau merginą, kai pusė kuprinės užima kosmetinė. Tai Nieko, toks buvo geras irgi požiūris, galvoju, po kiek etapų ta kosmetinė bus palikta namie, dar jinai į kitą tą, atvažiuodama žygį atsivešė, ar jau nebe. Bet po to tik iš tiesų nebuvo tos kosmetinės, suprato, kad kiekvienas daiktelis sveria.
4: Patarimas būtų sušlapti, sušalti, nes tik tada pradėsim mokytis, kokių mum batų reikia, kokios striukės reikia. Aš net mokiniam kartais sakau, tai jūs pašlapkit, pašalkit, nes sakau, tada suprasit, nu, kad kažką reikia daryti. Tai ta patirtis na, ateina su laiku. Na, jeigu mes punktais viską surašysim, ne visada pavyksta juos pritaikyti.
1: Dalius Pranciulis yra geografijos mokytojas ir keliautojas, vienas iš keliautojų klubo Kertam kampą įkūrėjų. Jis keliauja nuo paauglystės, bet labiausiai kelionių virusų jį užkretė Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas Rimantas Krupickas. Įdomu, jūs kaip mokytojas gal galite pasakyti, o kaipgi užkrėsti jaunimą? Nežinau, jeigu tėvai norėtų išeiti į, tarkim, į žygį pėsčiomis ir irgi norėtų savo jaunimą pakalbinti savo vaikus, ar yra kažkokių patarimų, kuriuos galėtume duoti, nes dažnai tai, kas tėvams patinka, vaikams nepatinka, arba atvirkščiai.
4: Tai... Būna ir taip. Būna ir taip, ir tarp kitko nesenai viena mama man parašė, sako, mano dukra į šitą žygį nenori, bet aš noriu. Būna ir taip. O jeigu nėra patirties, arba jinai yra labai maža, tai siūlyčiau jungtis prie įvairių tokių masinių žygių pirmiausiai. Na, kaip mes puikiai žinom, Trenktūras organizuoja puikius žygius masinius ir daugiau tokių organizacijų yra, kur ten į kainą įeina ir arbatytė, ir košytė, ir žemėlapiukas, ar ten visos nuorodos, žodžiu, ir paklysti pavojaus nėra. Tai per tokią prizmę galima patikrinti save, jeigu matoma ar jaučiame, kad patinka, ir paprastai apetitas auga bevalgant.
1: Dalius Pranciulis sako, jog nėra sutikę žmonių, kurie sakytų, jog kelionės pėsčiomis yra ne jiems. Pasak jo, gali netikti tik žygio aktyvumas arba jo pobūdis.
4: Galima pastebėti, kad vieni aktyviau mėgsta daugiau ištvermingų žygių pobūdžio, o kiti tokio ramesnio, daugiau pasisėdėjimo, tokio labai įvairių yra pagal aktyvumą rūšių. Kad visai niekam netiktų, tai man atrodo nėra. Žmonių galimybės yra gana plačios. Ir netgi žmonės turintis judėjimo negalę gali tikrai judėti ir vežimėlės, ir mažesnius atstumus. Ir apskritai žygiavimą gal reikėtų nebūtinai suprasti kaip vien judėjimo kūnų, žygiavimas gali būti kaip ir keliavimas, domėjimas įvairiais objektais.
1: Beje, yra ir specifiškai į gamtą orientuotų žygio maršrutų. Jūrų ir miško takai besitriekiantis per Baltijos šalis kartu yra vadinami Baltijos takais. Jie atveria galimybę pažinti Latviją, Lietuvą ir Estiją. Pavasarį laidoje kalbinau žygio koordinatorę ir vieną iš jūrų tako sudarytojų Renatą Kilinskaitę. Ypač rekomenduoja eiti per Nemuno deltą besitriekiančią jūrų tako dalimi. Kaip pasakoja Renata, Nemuno deltos atkarpa pagarsėjo ir tarptautinėje žygeivių bendruomenėje. Jūrų ir miško takų žemėlapius bei daugiau informacijos galima rasti puslapyje baltictrails.eu.

0: Rengdama laidą įsitikinau, kad po Lietuvą keliaujančiųjų pėsčiomis bendruomenė yra didelė. O patys aktyviausi keliautojai jau gerai vienas kitą pažįsta ir netgi yra dirbę prie bendrų projektų. Dažnai jie tai daro savanoriškai, siekdami dar labiau sustiprinti bendruomenę ir prisidėti prie bendro gėrio. Toks projektas yra keliautojų nameliai. Tai iniciatyva, kurios sumanytoja Karolina Želvė dešimtmetį dirbo Neries regioninėme parke.
1: Ir jau tada dirbant ten, kadangi susidurdavau su gamtiniu turizmu, na, iš dalies ir tvariuoju turizmu, nors jis labai sudėtinga ta koncepcija, kas iš tikro tas tvarusis turizmas yra, bet jau tada susidūriau su daug keliautojų, tokių, kurie žygiavo, kurie norėjo žygiuoti.

0: mačiau, kaip ta banga žygiavimo ir įvairaus keliavimo ir dviračiais po Lietuvą auga kasmet. Ir jau tada, dirbant Neries regioninio parko direkcijai, aš kartu su direktore pabandėme išties reabilituoti seną namelį nebereikalingą. Vyko parke filmavimai filmo ir jiems pasibaigus liko namelis medinis, jo sienojai, langai, durys, stogas, kuris buvo naudotas filmavimam, bet po to turbūt būtų atsidūręs krosnyje. Ir mes sugalvojom tą namelį išgelbėti, išrinkome jį visą iš tos filmavimo vietos ir persigabenom rastus ir visą kitą. Kitas dalis namo į kitą vietą prie Grabijolų kaimo, tokio gražaus etnografinio kaimo. Ir tenai surentėme iš naujo, perpanaudojame tas medžiagas ir surentėme namelį keliautojams. Tai buvo 2019 metai.
1: Karolina Želvė sako tada supratusi, kad galima įveiklinti senus niekam nebereikalingus pastatus ir sukurti paprastas pastogės keliautojams, apsaugančias juos nuo stichijų, suteikiančias jaukumo ir šilumos. Vėliau apie keliautojų namelių tinklo poreikį Lietuvoje Karolina parašė magistro darbą viename iš Švedijos universitetų. Čia studijavo tvarų turizmą.
0: Išties labai sudėtinga sąvoka, nes abu žodžiai tiek tvarus, tiek turizmas turi daugybę akademinių diskusijų, kas tai tiksliai yra tas turistas, kas yra tiksliai turizmas, ar aš nuvykęs į kitą miesto galą tampu turistu, ar dar esu vietiniu, kiek yra ta riba, kada aš esu vietinis, kada aš esu jau keliautojas turistas ir tai, na, dar sunkiai apibrėžiama, įvairių yra tų apibrėžimų. O tvarus dar įneša tokią didesnę sumaištį, nes iš ties labai sunku kažką iki galo iš esmės pavadinti tvariu. Tai tas tvarusis turizmas, na taip labai bendrai apibrėžus, tai sakytume, tokia turizmo rūšis, kuri įvertindama na, esamą būklę nekenkia jai tiek gamtai, tiek vietinėms žmonių bendruomenėms, nes tai irgi yra tas dėmuo, apie kurį dažnai negalvojama važiuojant į kitą vietą ir kuris, na, iš ties kažkokiu būdu turi pozityvę įtaką toms vietinėms bendruomenėms ir tai gamtiniai teritorijai. Tad tas tobulas, tvarus turistas, aš nežinau, turbūt būtų toks, kuris keliauja, žygiuoja pėsčiomis, arba dviračių kažkokiu labai tvariom transporto priemonėm, arba na, viešuoju transportu atvyksta, tai jau irgi yra labai didelis žingsnis tvarumo link, kuris turbūt duoda naudą vietiniam žmogui, vietiniai bendruomeniai, kuri ten gyveno, o ne kažkokiam tinklui, ar greito maisto tinklo, ar viešbučių tinklui. Jeigu tu valgai vietinį maistą iš vietinės bendruomenės, vietoje augintą, negabentą ten tūkstančius kilometrų, galbūt apsistoji kažkokioje trobelėje, kuri buvo va, apleista, nenaudojama, bet tuo metu dabar yra pritaikyta tokiam paprastam keliautojo apsistojimui, jinai yra įveiklinta, tie resursai yra vėl įveiklinami, tai manau galima na, sakyti, kad tikrai tvariai keliauja tas žmogus.
2: Tai svarbu pagalvoti apie tą vietinę bendruomenę, ar ne, kas būtų jai naudinga, ne tik tai tau kaip keliautojui, kokiu ten įspūdžiu pasisemsi, ar ne, ką pamatysi, bet tiesiog kas būtų naudinga ir tai vietai, į kurią keliauji.
0: Labai taip, labai, tai yra labai svarbu ir toks turbūt dar retai gal atsižvelgiama į tai, nes iš ties vietos bendruomenės yra na, dažnai nukenčiančios nuo turizmo, ypač masinio turizmo ir tai jau matom įvairiose pasaulio šalyse, kur prasideda, jau ir neprasideda ir jau įsisiūbuoja protestai ir vietos gyventojai tikrai turi teisę, na, aš mano nuomonę, išsakyti tas nepasitenkinimą, kai pelnosi labai nedidelė dalis tų vietinių arba įvairios korporacijos iš užsienio susipirkusios ten, sakykime, apartamentus, o vietos bendruomeniai tikrai blogėja būklė ir tai yra labai svarbu, jeigu tu nori iš tikro tvariai keliauti, pagalvoti, kokią įtaką aš padarysiu tiem žmonėm, kurie ten gyvena. Ir tai yra toksai, na, kultūrinio tvarumo aspektas, kultūrinio, socialinio, kad žmonės nebūtų nusivylę, kad žmonės nepervargtų nuo tų turistų, kad jiems liktų patogu gyventi toje vietoje, na, kurią jie išties ir sukūrė tam turistui. O turistas žinoma, turi elgtis ir pagarbiai vietos kultūrai.

0: pas atžvilgių ir panašiai.
1: Pasak Karolinos, keliautojų namelių tikslų yra keletas. Vienas iš jų – pakeisti kraštovaizdį, apleistus niekam nenaudojamus pastatus, paversti gyvybingais keliautojų bendruomenės centrais. Be to, patys keliautojai telkiasi komandas ir prikelia namelius antram gyvenimui, jos sutvarko, prižiūri.
2: Išvalyk, išlok.
1: Esu viename iš tokių namelių Ukmergės rajone.
2: Aha, tualetą irgi sutvarkyti.
3: Taip,
2: ir sutvarko.
3: Taip. Ir sutvarko šiaip iš tikrųjų.
1: Tai nedidukė medinė trobelė vidury laukų, kurios savininkas batsiuvys Jonas melioracijos metu nesutiko išsikelti.
3: Taip, čia gyveno mano bendravardis Jonas batsiuvys. Prieš tai to šeimoje, kuris gimė ir augo 6 vaikai. Ir įsivaizduot, kad tokioje trobelėje augo 6 vaikai, yra pakankamai įspūdinga. Radom jo pasą, bet tvarkydami netgi čia.
2: Sienoj paslėpti?
3: Sienoj, būtent sienoj paslėpti.
1: Batsiuvio namelis yra pirmasis keliautojų namelis, pradėjęs veikti pernai.
3: Tai esu Jonas Višniauskas, vienas iš keliautojų namelio steigėjų. Šio namelio rangeris irgi. Rangeris yra tas asmo, kuriam skambina naktį, jeigu kažkas yra blogai. Jeigu neskambina, tai yra labai gerai.
1: Jonas Višniauskas šį namelį pirko seniau. Bet nusipirkęs didesnę sotybą netoliese, nebežinojo, ką su juo daryti, tad sužinojęs apie Karolinos magistro darbą, susisiekė su ja.
3: Tai va, sienos esam priklyjavę daugybę nuotraukų iš talkų, kaip mes čia nešėm, griovėm, statėm, kalėm ir dažėm. Žmonės gula ant durų, iš principo, pasitiesė kilimėlius.
1: Esame prie gultų sukonstruotų iš senų lelijos fabriko durų. Ant gultų šonų prikabintos lentelės su nuorodomis į aukštas pareigas.
2: Ir generalinis direktorės, ir sekretorės. Ir... Tai yra 4 gultai, bet jeigu, tarkim, atvažiuotų 6 žmonės, vis tiek turėtų kažkur, ar ne, ant grindų tada. Jau.
3: Tai vietos ant grindų dar sočiai. Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam nieko ir keliautojai turi tilpti. Kiek jų atvyksta, jie turi kažkaip kartu susitarti ir tilpti. Tai va, taip pat principas yra kodinė spina, atliekamas, aš pavadinčiau, simbolinis pervedimas, nes mums reikia prižiūrėti, sumokėti už elektrą ir atnaujinti gesintuvus ir panašiai.
1: Minimalis simbolinė suma yra 10 eurų žmogui.
3: Gaunamas kodukas, sumokėjus ir nuskanavus QR kodą, su tuo koduku atsirakinė spyną ir tada viduje rasi visko, ko reikia nakčiai. Tai reiškia gultą. Yra netgi išviniojami kilimėliai, tada yra kėdės, talai, įrankiai, indai, vonelės, arbatinukas, tualetinis popierius, gitara, yra krosnis, kaprizinga, bet veikianti, turime detalę instrukciją paruošę, kaip naudotis.
1: Patogumo čia nereikia tikėtis. Geriamo vandens į batsiuvio trobelę taip pat teks atsivežti. Tačiau namelyje yra elektra ir internetas.
3: Kiekvienas namas yra kažkuo, namelis yra kažkuo su savu vadinkim prieskoniu. Kiti nameliai Rokiškyje ar Kaune ar kita Molėtų rajone. Jie visi kažkuo kitokie.
1: Šiuo metu Lietuvoje veikia 8 keliautojų nameliai. Viena iš keliautojų namelių steigėjų, Karolina Želvė, sako, jog didžiausia nerima namelių savininkams kėlė tai, kad kas nors gali ateiti ir juos nuniokoti. Tačiau iki šiol tokių atvejų nepasitaikė. O tai rodo tam tikrą pokytį visuomenėje. Atsiranda daugiau pasitikėjimo ir bendrystės.
0: Norėjusi per keliautojų namelių projektą taip pat skatinti ir tai, kad tie savininkai pastatų, kurie sutinka ir nori atverti, jie irgi parodo pasitikėjimą keliautojais, atverdami tą pastatą jiems. Tada keliautojai atvykdami tą pastatą, apsistodami, jie yra, na, tuo metu, kol jie ten yra, jie yra to namelio šeimininkai tokie, kurie privalo tuo nameliu pasirūpinti. Jie privalo jį sutvarkyti, palikti tokį pat, kokį rado arba gražesnį. priimti kitus keliautojus, kurie, jeigu tuo pat metu atvyksta, tai yra tokia erdvė, kurie dalinasi keliautojai. Tai norėsiu skatinti tą susitikimą žmonių ir atsakomybės jausmą ir pasitikėjimo jausmą. Na ir atrodo, kad kol kas tai labai gražiai vyksta, tas socialinis eksperimentas prasidėjo ir kol kas labai tikrai sėkmingai prasidėjo.
3: Mes turėjom daug baimių prieš, daug diskutavom, kaip bus, ir kol kas visi nameliai stovi ir lankytojai yra be galo kultūringi, tai labai smagu, kad Lietuva pagaliau iš tikrųjų džiugina savo gyventojais ir elgesiu.

Su jumis buvo vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Kaip girdėjote, šiai laidai temą pasiūlė laidos pašnekovė ir klausytoja Giedrė. Jūs taip pat labai kviečiu tai padaryti. O šią ir kitas laidas galite susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.

0: Dėžutė radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų, pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jei raudonas pavojaus signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojui, sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, jei per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti.
2: Yra lokalizuoti pranešimai ir tik

0: tą teritoriją susijusioje vietoje įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Ir eilinių egzaminų, eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška, tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartotinėje sesijoje.
1: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad sprendimą nepratęsti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui priėmė už tai atsakingą komisiją. Pasak Roberto Kauno, sprendimas priimtas įvertinus kario amžių. Ministras atmeta prielaidas, kad kario sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Kauno vertinimu tai asmeninė kario interpretacija.
2: Komisija sprendžia dėl kiekvieno karininko, dėl jo tolimesnės galimybės dirbti kariuomenėje. Čia įvertinus amžių, įvertinus daugiau aplinkybių, komisija pateikė savo matymą, kad nepratęsti sutarties. Kariui paprieštaravo šitoje vietoje, buvo pasiūlyta susitikti su viceministru, kuris atsakingas už komisijos darbą. To buvo atsisakyta. Siūlyta, kiek aš esu informuotas, 2 kartus. Kodėl atsisakyta? Aš nežinau. O formalus ministro parašas, taip, jis visą laiką yra formalus ministro parašas po komisijos sprendimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kiek anksčiau naujienų portalas Delfi pranešė, kad ministras nepratėsė tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Kario teigimu, sprendimo Robertas Kaunas nepagrindė. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai išsiskiria į 2 panašias stovyklas. Pusė norėtų jas švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
3: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno Aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
1: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Žiniasklaida skelbia, kad Utenos Juventus krepšininkas Ivanas Vranešas po pergalės prieš Vilniaus rytą sulaikytas neblaivus prie vairo. Portalas 15 min praneša, kad krepšininkas gegužės 24-osios rytą sustabdytas Utenoje. Jam nustatytas lengvas girtumas. Utenos klubo vadovas Eimantas Skersis portalui 15 min teigia, kad ši situacija yra žinoma ir reaguodamas į situaciją klubas krepšininkui padovanojo dviratį. Šią valandą Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Pusilpnas vėjas bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 17:05.
4: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius giria Latviją ir Estiją, bet žeria kritiką Lietuvai. Kubilius sako, nematantis aiškios Lietuvos oro gynybos stiprinimo strategijos. Vokietijos verslo atstovai po kelerių metų pertraukos grįžta į Rusijos Sankt Peterburgo mieste rengiamą ekonomikos forumą. Prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Sužinosite, kaip lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą vertina abiturijentai. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusią sausumos sieną su Rusija. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Labas vakaras.
5: Sveiki, gyvi.
4: Vaidai, kas yra žinoma apie Estijos diegiamus dronų aptikimo sistemas?
5: Tai šalia stacionarių dronų aptikimo ir stebėjimo sistemų įrengimo pradėtos naudoti ir ant priekabų sumontuotos mobilios radarų sistemos, kurias galima perkelti pagal poreikį ir naudoti ten, kur sienos linija eina nelygių reliefų. Taip vadinamiems akliesiams pasienio ruožams įsigytos mobilios radarų sistemos derinamos su klasikinėmis radarų sistemomis, kurios pagal savo paskirtį gali aptikti grėsmės tiek sausumoje, tiek gali būti perkonfigūruotos taip, kad apsaugotų nuo dronų keliamos grėsmės. Kai dėl saugumo sumetimų labai jau specifiniai įrangos duomenys, diegiamos įrangos duomenys nėra viešinami, tačiau panašu, kad projekte dalyvauja tiek Europos šalių, tiek ir estų gamintojų kuriama įranga ir viena iš tokių estų gamintojų yra Marduk Technologies.
4: Ką kariuomenė kalba apie tų sistemų efektyvumą? Na, mes žinome, kad Ukrainoje aptinkama ir sunaikinama apie 85% Rusijos leidžiamų dronų, tuo metu Baltijos šalyse to padaryti nepavyksta.
5: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Taro sako, kad pirmieji renginiai jau vieto ir veikia, bei pabrėžia, kad tai tik pradžia, kad artėjama prie dronų tinklo apimančio visą Estiją. Savo ruoštu Estijos premjeras po Estijos nacionalinės gynybos tarybos posėdžio su prezidentu Aluru Kariu pranešė, kad ateinančiais metais Estijos oro gynyba taps daugias sluoksnį ir bus siekiama kurti prieš droninius tinklus ne tik prie sienos, valstybinės sienos, bet ir aplink didžiuosius Estijos miestus ir būtent sekant Ukrainos pavyzdžių, artimiausių metų siekama aprūpinti ir didesnius, reiškia, miestus esant čia gyvybiškai svarbią infrastruktūrą ir dronus aptinkančią įrenginį. Taigi, galima sakyti, kad Estija ruošiasi galimoms dronų atakoms ne tik iš užrytinės sienos, bet ir iš šalies vidaus.
4: Ar kas nors žinoma apie tolesnius veiksmus? Radarai aptinka skrendantį droną. Kaip greitai informacija bus perduota tiems, kas turi sunaikinti tą droną?
5: Iš tikrųjų, kad pirmieji tie prieš dronus nukreipti renginiai buvo rinkti, kaip ir minėjote, tuose trijose pietryčio Estijos pasienio ruožuose, būtent ten, kur susikerta Estijos, Latvijos ir Rusijos pasienio ruožai. Ir tai yra ypač jautrus ruožai, kur nėra to 100% matomumo ir kurių kontrolė pasitelkimos mobilios dronų stebėsinos sistemos, o birželio pabaigoje planuojama, kad pirmas etapas bus ir Narvos apskrityje. Tai tas daugiasluoksnis metodas, apie kurį kalba Estai, ir yra tam, kad būtų kaip galima efektyviau suklasifikuotas tas skrendantis dronas arba jų spiečių, sakykime, ir ta informacija būtų tiksli ir efektyviai perduoda ten, kur reikia ir į tokį etapą, kuris reikalingas tuo metu priimti sprendimą.
4: Planai yra iki šių metų pabaigos uždengti visą pasienio ruožą su Rusija, aš teisingai suprantu.
5: Taip, tiksliau iki kitų metų pabaigos yra planuojama.
4: Iki kitų metų pabaigos. Kiek tai kainuos?
5: Estijos vidaus reikalų ministerijos vėlgi duomenimis šiuo metu vykdomi viešieji pirkimo stebėjimo įrangai įsigyti dronom šioms atkarpoms, o statybos ir parengėmėjai darbai vyksta pagal planą, čia apie laiką, jeigu kalbėti, arba netgi anksčiau einama to plano, ir pirmojo drono aptikimo pajėgumo kūrimo etapos samata, apie kurį mes kalbame dabar, vat, kas jau yra įdiegta, tai yra apie 1,5 milijono eurų, o apskritai dronų naikinimo priemonės Estijos valstybė planuoja investuoti daugiau nei 200 milijonų eurų ir taip pat yra planuojama įsteigti oro gynybos brigadą.
4: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius atvyko į Lietuvą, jis giria Estiją ir Latviją, bet sako, nematas aiškios Lietuvos oro gynybos stiprinimo strategijos, galim išgirsti.
6: Iš tikrųjų būtų labai svarbu suvokti ir tas modernaus karo iššūkius, mokytis iš Ukrainos, gal ir kviestis Ukrainos ekspertus, kad mums padėtų plėtoti. Ir kartu labai svarbu yra dirbti kartu su visu regionu. Tikrai galim girdėti, kad Estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti. Visiškai nesenai lankiausi, pavyzdžiui, Kroatijoje. kur gyvena 3 milijonai 800 tūkstančių gyventojų, truputį didesnį negu Lietuva, bet mažesnį negu 3 Baltijos valstybės. Visiškai nesenai jie skiria 1 milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūzų gamybos naikintuvų Rafale, o pasižiūrėjo

Į Ukrainos oro gynybos sistemas, tai galima matyti, kad, pavyzdžiui, tas pačias sparnuotas raketas, labai daug numušant tas raketas, sunaikinant tas raketas, labai

0: O strategija yra aiški ir pasakau, nuo netrukus į Lietuvą atvyks Ukrainos oro gynybos specialistai.
1: Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, tai jau yra kelių savaičių klausimas. Jų tikslas atvykus realiai atsakyti, kaip atrodo mūsų parengtas planas, ar jis atitinka realybę, ką mes matome Ukrainoje, ar atitinka tai, ką Ukraina patiria ir kaip jį galima būtų pastiprinti.
2: Komisaras Kubilius dar dėl oro gynybos sako, kad pasigenda strategijos iš Lietuvos, kai estai jau stato antidroninės sistemas pasienyje, Latvija irgi planuoja.
1: Mūsų oro gynybos strategija yra labai aiški ir jinai yra derinama būtent ir su Ukrainos pusė, kad veiktų. Kiek esu informuotas, dabartiniai Estijos sprendimai yra estų gamybos pramonės, toksai kaip ir sprendinys, kurį jie testuos. Kiek ten veikia, kiek ten neveikia, kiek matys, kiek nematys. Tai mes savo ruoštų lygiai taip pat, aš buvau prieš porą dienų Singapūrė, esame pakvietę ir Singapūros gynybos pramonės sprendinius dislokuoti mūsų pasienyje, tam, kad galėtume įvertinti, kaip jų sistema veikia pas mus. Tad savo namų darbus mes tikrai darome, jau esame padarę ir antidroninės oro gynybos sistema yra kuriama ir bus sukurta.
0: Taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, o kartu su mumis gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Labas vakaras.
3: Gerą dieną dar.
0: Na, šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Tai, ponė Vilkauskai, ar pagrįsta eurokomisaro Andriaus Kubiliaus kritika Lietuvai, kad neva mes neturime strategijos?
3: Aš manau, kad nereikėtų sakyti kritiką, tai daugiau kaip diskusiniai klausimai, to prasme, kad mums patie labai išsiriškinti, ką mes jau esame suvokę patys ir ko dar galbūt svarstome, kas galėtų būti padaryta geriau. Tai aš siūlyčiau tiesiog tai nevadinti kritiką, tai tiesiog tokie klausimai, to prasme, kur mes judame ir ką mes galvojame. Ir jeigu žiūrėt, to prasme, jau šiek tiek jau iš konteksto Baltijos šalių, tai vis dėlto tikrai mes turime pasižiūrėti, kaip mes keisimės informaciją. Ir kitos lygiai taip pat turime susižiūrėti, kaip mes sugebėsime integruoti visą savo vidinę sistemas, nes dėl to turime suprasti, kad jeigu žiūrėti taikos metu, tai Lietuvos krašto apsaugos sistemos, vadinkim taip, veikimas yra šiek tiek labiau ribotas, tiek tai daugiau yra vidaus reikalų ministerijos ir pasienio klausimai. Tai vadinasi, aš taip logiškai žiūrint, vis dėlto pirmą mes turim suintegruoti visus esamus sprendinius į vieną sistemą ir tada ieškoti integracijos Baltijos šalių, ta prasme, atžvilgių, kas liečia artimojo, ta prasme, nuotolio oro stebėjimo sistemas.
0: Gerai, na, sakot, nevadinkim to kritiką, vadinkim diskusiją, bet štai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva daro savo namų darbus ir padaro juos gerai. Ar sutinkat?
3: Aš manau, kad vieną dalyką, ką mes tikrai gerai darome ir visos trys Baltijos šalys darome gerai, ta prasme, kad mes ieškome sprendimų ir savo pramonėje arba taip pat ne tų didžiųjų įprastų sprendinių, nes tai vis dėlto supraskime, kad antidroninė gynyba yra pakankamai naujas dalykas. Ir tų gatavų sprendimų, ta prasme, kurie būtų atidirbti, patikrinti ir kurios pirkėsi nuo lentynos, jau nėra didelis pasirinkimas. Ir Ukraina šitą atžvilgį pirmauja. Tai aš tikrai labai palaikau tą mintį, kad mes turime ieškoti sprendimų ir juos testuotis. Ir nebijo testuotis, nusipirkti kažkokius bandinius arba pakviesti, kad dislokuoti būtų kažkokie tai tyrimo objektai, sumokėtų už jų laiką, už tų sistemų dislokavimą ir kad surinktume kuo daugiau žinių ir išmoktume patys, kurie sprendiniai veikia, kurie ne. Kita dar turime suprasti, kad yra labai greitai kintantis dalykas. Tai turi būti neuždaros sistemos, atviros, kurias mes galėtume ateityje plėsti ir integruoti pagal vis atsinaujinančius iššūkius, pagal naujai atsirandančias kažkokias tai sistemas. Tai nėra tokio vieno sprendinio. Tai aš manau, kad yra tikrai gerai, kad mes kviečiamės bendravimą su Ukraina. Dar manau, kad būtų geriau, jeigu kai kurias technologijas arba netgi galimus sprendinius pirktumėmės iš jų arba gamintumėmės su jais Lietuvoje ir tuo pačiu galėtume būti ir reeksportuotojai arba eksportuotojai ES šalyse, ypač pasienio šalyse. Tai aš sakau taip, manau, kad yra darbai, yra darbai, kartais galbūt mes per mažai apie juos komunikuojame ir per retai pasigirime. Tai čia, manau, tai mūsų lietuviškas bruožas. Tačiau irgi sutikime, kad labai geras pavyzdys buvo paminėtas Estijos, kad jie vis dėlto tikrai labai, ta prasme, dirba su savo vietiniais gamintojais. Bet, ta prasme, jų gamintojus, ta prasme, perkasi avansų, galbūt iki galo neištestuotas sistemas, ta prasme, duodami tam tikrą pasitikėjimo kreditą, nes tik tokiu būdu bus sukurti nauji dalykai.
0: Paminėjot Ukrainą, bet ar be Ukrainos dar yra šalių, kurių pavyzdys būtų sektinas, kalbant apie antidroninę gynybą?
3: Aš manau, kad vis tiek, jeigu žiūrėt, tai viena iš tokių, kur tikrai turi didelę patirtį, kalbant apie oro gynybą ir daugiasluoksnio oro gynybą, tai

0: Izraelis, kaip tai bebūtų, jeigu žiūrėt technologiniais sprendiniais, tai tikrai yra labai toli pažengę ir manau, kad irgi labai greitai integruos ir taip pat antidroninės sistemos, ir netgi tuo metu vyksta dalykas, nu, šitie veiksmai. Ir kitas, kurios yra tas ir minėtas Singapūras, kaip šalis, ta prasme, kuris turi labai išvystytą gynybos pramonę, nes pati šalis yra maža, bet manau, su esamais iššūkiais jie taip pat irgi dirba jau mitiguodami šitos iškylančias rizikas ir kurdami naujus gaminius. Bet šiaip šiuo momentu vis dėlto turime pripažinti, kad mūšio lauke vis dėlto tai yra Ukrainos patirtis yra šiuo metu yra didžiausias, kas liečia kalbu apie antidroninę gynybą, nes kalbant apie balistinės raketas, apie šitas sparnuotąsias raketas arba tas kruizines vadinamas raketas, tai tikrai yra vis dėlto šiuo momentu tai tiek Izraelis, tiek Jungtinės Amerikos valstijos šitos jau aukštesnėse sistemos yra kol kas nepralenkiami.
1: Kalbant apie Estiją, sakot, kad tai yra jų vietinės gamybos produktas, kurį dabar mėginama ištestuoti.
0: Aš manau, tai yra tiesiog ne tai, kad viskas nuo nulio, tai yra integracija vietinės pramonės, imant sensoriką ir, aišku, natūraliai kitų šalių gamintojų, tas irgi plačiau ieškant, ta prasme, tam tikro sprendinio, optimaliausio sprendinio. Ir manau, kad tai yra gerai, jeigu yra pasitelkiama vietinė pramonė dėl vienos paprastos priežasties. Šios sistemos jos tikslas bus, nu, ne tai, kad trumpalaikės, bet jų tas inovacijų ciklas turi būti ženkliai greitesnis, didesnis, kad jas būtų galima adaptuoti vietoje ir integruoti vietoje pagal naujai iškilusius iššūkius. Tai vietinių gamintojų arba vietinių integratorių dalyvavimas, manau, kad yra viena iš labai svarbių faktorių, kurie padėtų ateityje, nu, ta prasme, tas sistemas toliau tobulinti.
1: Pone,
0: Aišku, tikrai tai nėra, kad visi yra patys radarai, kaip sensoriai, arba kameros, kaip sensoriai, irgi visos būtų pagamintos Estijoje arba Lietuvoje. Tai tikrai to šiuo metu yra neįmanoma. Ir tikrai net nereikia.
1: Taip, pone Vilkauskai, kalbant apie apsaugą nuo dronų, juos reikia ne tik pamatyti ir užfiksuoti, bet ir sunaikinti arba na, nužeminti, taip sakant. Kur čia yra spragos? Kaip?
0: Tai spragos yra tas, yra, kad mes, nu, jeigu žiūrėt, NATO dabar sakau, mes, ta prasme, arba tas irgi visą laiką buvo orientuojamas, jeigu oro gynyba, tai pagrindė į didelius ir greitus objektus, mažiem, žemai skrendantiems, sąlyginai lėtiems objektams, ta prasme, tos oro gynybos per daug nebuvo. Tai dabar praktiškai reikia imtis vos ne pirmojo pasaulinio karo patirtį ir pereinant prie dabartinių visų iššūkių, kad turime tikrai sukurti daugiasluoksnę sistemą, tai yra, kad būtų ir lokalūs, ta prasme, gynybiniai mazgai, kurie galbūt paremti efektoriais arba sistemomis veikiančiomis nuo žemės. Taip pat, ko mums labai trūksta Baltijos šalyse, tai mažo, nu, prasme, nedideliame aukštyje galinčių skristi arba nepilotuojimų orlaivių, kurie būtų kaip nešėjai kažkokių tai efektorių paveikimo sistemų, arba netgi ir nedidelių lėktuvų turbopropelerinių, kurie, ta prasme, galėtų būti tokie kaip irgi perėmėjų funkciją vykdyti. Ir tokie dalykai pas mus dar dėja, bet mes kol kas jų tokių pajėgumų savarankiškai neturime. Klausimas, ar mes sugebėsim juos sukurti, įsigyti patys, ar tai vis dėlto reikės, ta prasme, irgi kliautis mūsų sąjungininkais. Kas liečia naikintuvus, ta prasme, tai mes turime jau kaip ir įrodė ir Estijoje, tas faktas tai yra, ta prasme, tai yra budinti oro policija, nu, prasme, oro policijos misija veikia, galbūt tai galėtų tapti jau kaip iš oro policijos pereiti kaip ir oro gynybos misija, ta prasme, biškai jau aukštesnį laiptelį, tai manau, kad jeigu žiūrint iš tas jau tas didžiasias platformas, aukštai ir greitai skriejančias platformas, tai manau, kad šituo atveju tai mes dar šiandien nebūsime greitų metų pajėgus tai įgyvendinti savarankiškai. Tai vadinasi, tam tikriausiai reikia dirbti, tiksliau, ne tam netikriausiai reikia dirbti su sąjungininkais ir kad tiesiog būtų pakeltas tas oro gynybos tas pats misijos lygis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
1: Taip, ačiū Jums. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas.
2: 60 minučių.
1: Vokietijos verslo atstovai po kelerių metų pertraukos oficialiai grįžta į Rusijos Sankt Peterburgo mieste rengiamą ekonomikos forumą. Nepaisant Ukrainoje tebevykstančio karo, Rusijoje veikia apie 1600 Vokietijos įmonių. Bendros jų pajamos pernai siekia apie 20 milijardų eurų. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje, Remigijus Motuzas. Pono Motuzo dar nėra, bet netrukus jis prisijungs prie mūsų pokalbio. Vytenė, kokios reakcijos Vokietijoje į tokį verslo atstovų sprendimą?
3: Na, žiniasklaida iš tiesų pasidarė tokią žinutę, kuri nuvilnijo per visą Vokietijos žiniasklaidą, būtent apie tai, kad šis sugrįžimas yra

0: rimtesnis negu bet kuris ten koks nors Rusijos draugo, yra čia tų draugų Vokietijoje nemažai pasirodymas, tai yra jau šiek tiek viskas oficialiau, nes už šito sprendimo stovi ir Vokietijos ir Rusijos užsienio prekybos rūmai, AHK, tai tai atrodo pakankamai rimta ir tie prekybos rūmai argumentuoja, kad reikia keisti kursą, lyg ir žvelgianti tai, kad prognozuojama, kad galbūt karas baigsis, kažkokios nusimato paliaubos, bet visą tai žinoma yra kalbos, labiau yra žiūrima į tai, kad taip elgiasi ir kai kurios kitos valstybės, rodomas kaip pavyzdys, jau anksčiau tai padariusi Prancūzija, siuntusi savo atstovus į šitą forumą anksčiau, tai kad Vokietija lyg ir neturėtų jų požiūrių būti šventesnė už popiežių ir taip pat turėtų rūpinti savo reikalais, o tie reikalai tai yra 100 milijardų vertės maždaug sukurti verslai, vokiečių sukurti verslai Rusijoje. Tai jie kalba apie tai, kad juos būtina ginti ir taip pat reikia saugoti, neužleisti rinkos, nes į rinką agresyvai yra nusiteikusios žiūri ypač Azijos šalis, pavyzdžiui, Kinija ir prekybos rūmai kalba apie tokią statistiką, kad vien jau 2026 metų pirmąjį ketvirtį Kinijos įmonės Rusijoje įkūrė 1400 naujų firmų. Tai vokiečiai su savo 1600 veikiančių įmonių sako, kad ta prasme skaičiai kalba patys už save ir kad nereikia atiduoti šios rinkos ir kad vis dėlto tos išlaikyti verslinius santykius su tokia svarbia didelė Europos rinka Rusijoje yra būtina. Tai čia tas toksai grinai loginis verslinis argumentas, bet žinoma, tai tie, kas kritikuoja šį sprendimą, sako, kad verslui iš tiesų pritrūksta stubro šioj vietoj, nes taip pat yra kalbama apie tai, kad Rusijos verslas silpsta, kad sankcijos iš Europos iš tiesų padarė daug žalos ir jeigu toliau būtų laikomas vieningos pozicijos, būtų galima pasiekti daug daugiau. O toksai tūpsnis ir toksai Rusijos tam tikras pripažinimas šitų sudalyvavimų forume vis dėlto yra kaip ir legitimizavimas Rusijos vykdomo karo ir sprendimų, kurie europiečiams yra nepalankus.
1: Ar nekalbama apie pavojų, kad Rusija grįžtantis, na, negrįžtantis, tebesantis Rusijoje Vokietijos verslas, dabar grįžtantis tik tai iki į Sankt Peterburgo ekonomikos forumą, gali daryti lobistinį įtaką politiniams sprendimams švelninti sankcijas Rusijai, nes versloje akivaizdu jas kenkia?
0: Tai žinoma kalba apie tai, tai yra akivaizdu ir pagal tai, kaip laikosi kol kas politikai, jie laikosi iš tiesų atsitraukę. Niekas čia per daug nepuola komentuoti, pakalbėjo prekybos rūmai, tos kritikos žiniasklaido yra, bet taip, kad sakyčiau, kad labai čia visi sustotų ir pultų smerkti, kol kas nėra. Aš pati irgi išsiunčiau klausimus Bundestago atsakingiems komitetams, dar kol kas negavau atsakymo, tai nežinau, galbūt jie sveria, kiekvieną žodį gali būti taip, bet žinoma, tas spaudimas, jisai egzistuoja ir žinant, ką rodo apklausos, kiek yra norinčių įmonių vis dėlto grįžti prie pigių rusiškų dujų ir taip toliau, tai visi šitie dalykai politiniams sprendimams, ypač dabartiniai situacijai, kad dėl kitų ekonominių ir karinių krizių tam tikros kyla nepasitenkinimas ir auga energetikos išteklių kainos, tai žinoma, kad čia yra tam tikras argumentas ir spaudimo klavišą pajuto matyti verslas, kad gali jį dabar spustelti.
1: Taip, aš dėkuoju LRT radio bendradarbiai Vokietijoje Vitenijai Banser ir sveikinuosi su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje Remigijumi Motuzu. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Pone Motuzai, kaip jūs vertinate Vokietijos verslo sprendimą grįžti į Sankt Peterburgo ekonomikos forumą?
2: Na, turbūt reikia vertinti dvejopai. Kiek aš žinau, mes ir anksčiau, kai esam klausę Vokietijos kolegų, jie atsakydavo, kad ne Vokietija dalyvauja, pavieniai verslo atstovai ir prekybos ir pramonės rūmai. Matyt, taip yra ir šį kartą. Jau kaip kolegė minėjo jūsų bendradarbį Vokietiją, iš pagrindinis motyvas yra iš tikrųjų turbūt tas ekonominis, pragmatinis interesas, kad dauguma Vokietijos įmonių tebe turi turtą Rusijai. Man būnant ambasadorium Rusijai po Krymo okupacijos 15-16 metais Europos Sąjunga pradėjo taikyti sankcijas ir Rusija 16-17 metais taikė vadinamasis kontrasankcijas. Ir dauguma įmonių buvo pritaikytos sankcijos arba tos įmonės vadovaujantis sankcijom Europos Sąjungos turėjo palikti Rusiją. Bet aš mačiau kitą paveikslą. Tas iš dalies viena kita liko ir Lietuvos įmonė. Vokietijos įmonės, ypač Vokietijos ir Italijos įmonės, persiregistravo kaip veikiančios įmonės Vokietijoje. Nes iš tikrųjų jos tuo metu motivavo to, mes diskutavom su ambasadoriais, kad nebuvo įmanoma parduoti įmonių ir norėdami išsaugoti turtą, jie įregistravo tas įmonės. Taigi turbūt labai atvirai kalbant, kad tos įmonės ir nėra dar iki šiol išvykusios iš Rusijos. Bet aš manau, kad tos likusios įmonės ir pramonės prekybos rūmai, kiek mačiau ir žvilgterėjau prieš laidą į Sankt Peterburgo dalyvių sąrašą, kad taip pat dalyvaus ir Jungtinių Amerikos valstijų komercijos rūmai ir kitos organizacijos, jos iš tikrųjų yra suinteresuotos tą daryti. Aš manau, kad viena iš priežasčių, kaip minėta, buvo iš tiesų yra jau turtas, kurį jie turi Rusijai, kad nori jį ir toliau išlaikyti, ir tvertus tą turtą ir įveiklinti. Na ir žinoma, taip pat aišku, svarbi priežastis yra žaliavos. Pigios žaliavos Rusijoje ir kaip jau buvo minėta, jas aktyviai užima rinka Kinija, Azijos valstybės, na ir kitos, žinoma, Afrikos, Lotynų Amerikos ir kiti regionai.
1: Pone Motuzai, jums kaip ambasadoriui nekartą teko dalyvauti Sankt Peterburgo ekonomikos forume. Tai kiek ten yra ekonomikos ir kiek politikos?
2: Labai geras klausimas. Aš manyčiau, kad daugiau ten yra politikos. Teko 5 metus dalyvauti, nes kviesdavau visus ambasadorius ir iš tikrųjų tai būdavo daugiau politinis, nes ten sako programinė kalba Putinas ir visos jo kalbos, nepamenu ne vienos, kad būtų apie ekonomiką. Jos yra politinės ir tais laikais buvo, kaip Rusija yra spraudžiama. Na ir aš manau, kad šis formas taip pat yra dedamos visos pastangos, Kremlius ir Putinas ir Rusija siekia parodyti, kad ji nėra izoliuota ir kad tarptautinis bendradarbiavimas atgyja ir jis tęsis. Iš tikrųjų, turbūt ir ten yra daug tų visokių politinių šou ir taip toliau, taip toliau. Ir aš manau, iš tiesų ten yra lenktyniaujama tam forume, kas susitiks daugiau kokių delegacijų su atskiriais užsienio delegacijos su Rusijos ministrais, gubernatoriais, ir panašiai. Aš manau, kad ten tų sandorių iš tikrųjų bandydom dalyvauti, suprasti, kaip ten vyko. Aš manau, kad verslo žmonėm iš tikrųjų yra mažai naudos. Tiesiog pažintinė tokia būna pažintinės konferencijos, diskusijos, mes tai galim pamatyti, kas dalyvauja ir kiek dalyvauja. Ir tai, kad kasmet išrenkama tam tikra viešnia, garbės viešnia, irgi yra politinis šou. Ir pažiūrėjau šių metų tą garbės viešnia. Viešna bus Saudo Arabija, nes neva švenčiama diplomatinių santykių su Rusija atkūrimo 100-ąsias metines ir taip toliau. Iš tikrųjų, jūs esate teisus, tai yra daugiau propagandinis ir politinis renginys.
1: Taip, ačiū Jums, tai buvo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
3: 60 minučių.
1: Daugiau kaip 29 tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą. Jo prasidėjo 1,5 mėnesio truksianti pagrindinė ir pakartotinė brandos egzaminų sesija. Tema domisi kolegė Edita Vitė. Edita, kokios nuotaikos buvo jaunuolių po lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų raštu?
4: Labai geros ir tikrai, kaip pastarosius metus tenka stebėti ašinančius abiturientus ar po lietuvių, ar matematikos, dažnai būna rūškani veidai ar netgi streso, kaip čia yra, kaip čia bus. Tai šį kartą, na, lietuvių egzaminas tikrai abiturientai, na, ne visi keli buvo kitokios nuomonės, pasitiko su šypsena ir be to streso. Na, o temos 4. Tai pirmoji buvo grožinio teksto interpretavimas, tai buvo Jurgio Savicko Vagis novelės interpretacija, antroji tema buvo Giedrės Kazlauskaitės Debesų piemenė eilėraščio interpretacija ir probleminio klausimo svarstymai 2 temos Vytauto V. Landsbergio Alina, čia yra svarstoma, kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje, na ir kitas buvo Kristijono Donelaičio metai pavasario linksmybės ištrauka, kurio buvo svarstoma, ar kuklumas yra vertybė. Tai šių metų buvo tokios temos. Paklausykim pačių abiturientų, kaip jie jas vertina ir kokias dažniausiai pasirinko temas rašyti.
5: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Tai kaip tos temos? Kaip ką rašėt? Neįsigandot? Papasakokit.
6: Nebuvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
7: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Buvau savo nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos problemas. Probleminio klausimą išdegė su Donelaičiu. Nenoriu prisišnekėti, bet gal bent kokie kem taškų, tai džiaugčiau su tiek visai.
8: Pasirinkau Landsbergio temą, kadangi rašėm gan daug bandomųjų mokyklai, aš pripratau jau tiesiog atsirinkti geresnę temą ir gauti ir blogų, ir gerų temų, tai kažkaip labai nešokiravo. Kelias minutės pasėdėjau, pagalvojau ir viskas labai aišku buvo. Man matematika gal dar sunkiai bus, bet čia tikrai vienas iš tų sunkesnių.
9: Aišku, pradžiai tai pasimečiau tarp dviejų kūrinių, nes norėjau irgi Donelaitį rinktis, bet tiesiog pradėjau rašyti ir, nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu. Nebuvo pati aiškiausia tema, bet aš kažkaip pagalvojau, kad parašysiu tai, ką turiu galvoj, kažkaip geriau parašysiu, negu tu šią lapą priduosiu.
10: Koks geras jausmas, kad gyvenime rašinį nebereikės rašyti. Temas labai kažkokias man keistai pasirodė, ten viena apie blogį, o kita apie kuklumą. Aš tai labiau tikrai prie skaičiavimo blogai turbūt, ne kaip vertinu.
11: Tikrai sakyčiau, kad temos mano nuomoje buvo visai sudėtingos, tikrai sunkesnės, negu, manau, bandomuosiuose gavom. Bet iš tiesų sugalvojau, kuo pasiremti. Ta prasme, manau, iš tikrųjų visai neblogai gal parašiau.
5: Kokią temą pasirinkote?
11: Su blogu susijusi. Iš tikrųjų, manau, visai neblogai aš ją parašiau. Pirmoji daly surinkau 26 taškus, tai galima sakyti, jau išlaikiau.
4: Taip kalbėjo abiturientai, šiandien išėjo po lietuvių rašinio egzamino.
1: Optimistiškai nusiteikęs
4: taip,
1: jaunimas.
4: Taip,
1: o kaip temas vertina lietuvių kalbos ekspertai?
4: Taip pat optimistiškai ir sakė, kad šie metai tikrai neturėjo išgazinti abiturientų. Tikrai visos keturios temos buvo ir sunkiau besimokantiems, ir stipriau abiturientams. Ir lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė, ji ir atspėjo, kad daugiausia abiturientų gali rinktis, kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje. Bent gal man pasitaikė pakalbinti abiturientus, bet na, dauguma taip atsakė. Taigi, kaip egzaminus vertina ekspertai, jų išvalgos?
12: Aš manyčiau, kad egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais gan subalansuotas, yra ir sunkesnių užduočių, lengvesnių ir mokiniui tikrai galimybė yra rinktis. Sakyčiau, pirmoji ta tema, kuri yra apie kuklumą, ar kuklumas yra vertybė, yra tokia, sakyčiau, klampesnė šiek tiek. Mokinį gali klaidinti, jeigu mokinys neįsiaiškins gerai sąvokos. Svarbu nepainioti kuklumo su nepasitikėjimu, tarkim, savimi, su savęs menkinimu. Sakyčiau, tie temos pastai, kur mokinys gali nueiti tik tai į vieną pusę, kad kuklumas yra visada vertybė. Kita tema, kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Liepiama remtis Vytauto Landsbergio ištrauką iš romano Bevardžio sagos. Šita tema, sakyčiau, šiais metais, aš taip manau, bus dominuojanti. Man taip atrodo, kad didžioji dauguma dvyliktokų rinksis būtent šitą, nes jinai tikrai labai aiški, joje nėra tam tikrų sąvokų, kurias mokiniui reikėtų aiškintis su žodynu arba kažkaip netinkamai suprasti ir gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi dėkinga, gal pradėsiu nuo dėkingiausios, tai yra duota Jurgio Savickio novelė Vagis, aspektas, kuriuo gali pasirinkti vaikas nagrinėti šitą tekstą žmogiškumo išbandymas, nes mokinys gali rinktis ir savo aspektą. Tai sakyčiau, tai yra dovana šiųmečiams dvyliktokams, nes tekstas yra labai daugelio nagrinėtas pamokose. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas.
4: Taip kalbėjo Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė. Na, o Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas teigia, kad per 2 metus Lietuvių kalbos egzaminas, kaip ir kiti, nes pernai 11-okiai laikė pirmą dalį Lietuvių kalbos ir antroji kaip ir pasiteisino ir patys moksleiviai sako, kad jiems tai yra patogiau ir naudingiau.
13: Tikrai matome, kad na, padidėjęs skaičius, pirma ir antra dalis yra ištaidyto tipo egzaminas ir iš pirmos egzamino dalies mokiniai jau surinkę 25 balus ir daugiau. Tai reiškia, kad yra išlaikytas na, egzaminas. Kai kalbi ir diskutuoji su mokinių atstovais ir su mokiniais, tai jie ir pastebė šito išskaidyto modelio privalumą tai, kad jie ramiau reaguoja, nes jie gali 11 klasėje išmokti, išlaikyti ir jau 12 klasėje siekti tik aukštesnių rezultatų ir rinkti likusius taškus. Šiais

0: Metais yra nustatyta 25 balų išlaikymo riba, lyginant prieš 3 metus ir 4, kur buvo 16, kai kurių egzaminų, kai kurių 21, tai lietuvių kalbos buvo 30, tai šiuo atveju yra 25 visiems nustatyta.
1: Kalbėjo nacionalinio švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Na, o šiandien prasidėjus brandos sesijai ir pirmajam lietuvių kalbos egzaminui privalomam, mokyklas pasiekė elektroniniai laiškai su galimais neva sprogmenimis, gąsdinimais ir policija gavo apie 130 tokių pranešimų. Be abejo, liepė nurimti, nekreipti dėmesio, nėra jokių pavojų, bet visoje Lietuvoje jų buvo, bet daugiausia yra Alytaus apskrityje, jie buvo rusų kalba siunčiami laiškai.
2: Na kągi, tas pats scenarijus kaip ir ankstesniais metais. Taip. Aš dėkoju LRT radio žurnalistei Editai Vitei. Dabar Lietuvoje 17 valandų ir beveik 38 minutės. Netrukus aiškinsimės, kodėl dalis kultūros įstaigų ir muziejų vis dar neprieinami judėjimo negalę turintiems žmonėms. Ir pristatysime naują vasaros rubriką Įdomus faktai. Sužinosite, kaip Bulgarijai pavyko laimėti Euroviziją. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
3: 60 minučių.
2: Turintiems judėjimo negalę, galimybės lankytis kultūros įstaigose vis dar ribotos. Dauguma jų nepritaikytos neįgaliesiems, neturi nei keltuvų, nei liftų. Tiesa, net ir norint juos įrengti, tai ne visur įmanoma padaryti. Pavyzdžiui, istoriniai pastatai yra kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
4: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
5: Vieni sakė, mes jumis užnešim. Sako, gerai, tai jūs užnešit. Sako, aš nebijau, kad mane liečia, sako, bet aš esu sunkus. Sako, nu gerai, jūs mane nešit patalpas. Ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tolets? Tiesiog elementariai. Kur aš galėsiu į tualetą? Jei prasideda tada ieškojimai, žiūrėjimai.
4: Biržų krašto muziejaus sėla direktorė Edita Landsbergienė demonstruoja laikiną sprendimą. Kopiklį skirta neįgaliesiams patekti į įstaigos viršutinius aukštus.
6: Persėsti jau iš savo vežimėlio į mūsų tą kopiklį ir patekus į kitą aukštą reikia irgi jau važiuoti ne be savo vežimėlių, bet mūsų vežimėlių, nes to sunkaus jų vežimo negalim užkelti. Net ir baugina kartais pats tas kopimas, nes jis pusiau gulomis.
4: Anot Biržų muziejaus sėla direktorės Editos Landsbergienės kito sprendimo kol kas nėra. Muziejus įsikūręs Biržų pilyje. Šis saugoma valstybės yra kultūros paveldo objektas.
6: Norint įrengti tokį darinį kaip liftas, jau vis tiek yra galvojama, kaip nepažeisti paties pastato ir vertingųjų jo savybių. Kad derėtų visų poreikiai ir visų matymai ir pats objektas nepatirtų žalos, tai nesam dar atradę.
4: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
7: Buvo labai griežti reikalavimai tokie, kad nepažeis, nesugadint kažko nei tarp to, ko nebuvo tais laikais. Nežinau, liftų tai nebūdavo tais laikais, tai savaime suprantama. Bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
4: Rokiškio savivaldybei pavyko laimėti ES projektą, pagal kurį du dvarai bus pritaikyti turintiems judėjimo negalę. Meras Ramūnas Godeliauskas tikisi, kad tai paskatins turizmo regione.
7: Radom sprendimą, kaip Rokiškio dvare įrengt liftą iki pat trečio aukšto. Tai bus labai geras dalykas žmonėms, kurie turi judėjimo negalę, kurie yra senyvo amžiaus, kuriems sunku lipti laiptais. Tai manau, kad tai tikrai pagerins mūsų kultūros objektų prieinamumą.
4: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
8: Negalima paukoti paveldo verčių, kai matai, kad tikrai negalima ir gali sugadinti visą bendrą autentišką vaizdą. Patį pastato ar teritorijos įvaizdį su vienu liftu, tai mes turime tuo atveju, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandėdantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
4: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos. Vesta Silantjevienė, LRT radijas.
3: 60 minučių.
2: Futbolo šventė Paryžiuje savaitgalį virto riaušėmis. Po Paryžiaus Saint-Germain pergalės UEFA čempionų lygos finale tūkstančiai sirgalių plūstelėjo į miesto gatves, bet džiaugsmo euforija temdė daužomi vitrinų langai, deginami automobiliai ir susirėmimai su policija. Daugybė žmonių buvo sužeista, pranešta ir apie žuvusį jaunuolį. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Paryžiuje Valdu Papieviu. Labas vakaras.
9: Labas vakaras.
2: Valdai, ar tikrai viskas buvo taip dramatiška, kaip rašo žiniasklaida?
9: Na, taip labai dramatiška nebuvo, bet reikia pasakyti, kad visą praėjusią savaitę Paryžiuje tvirojo tie vadinamieji didieji karščiai. Temperatūra dienomis siekdavo iki 35 laipsnių, o šeštadienio vakaras tuos karščius dar labiau įkaitino pergalė, ta didžioji prancūzų pergalė, tai buvo lyg alyvos įpiltum į ugnį, euforija, džiaugsmas iki išprotėjimo, bet kitaip ir būti negali. Futbolas Prancūzijoje sporto karalius. Man asmeniškai neteko atsidurti tuose riaušių židiniuose, apie kuriuos jūs kalbate tose karščiausiose vietose, kur dužo vitrinų stiklai, taip degė dviračiai, automobiliai, vyko smurtiniai susirėmimai, sproginėjo petardos, policija smurtininkus vaikė ašarinėmis dujomis, vandens patrankomis. Bet mačiau, kaip senos krantinėmis, bulvarais, gatvėmis visų greičių skrieja automobiliai, pro jų langus pusiau išlindė vaikinai ir merginos klykė, mojuoja vėliavomis, vėliavėlėmis, jokių taisyklių jų džiaugsmui jau nebebuvo. O šiaip žmonių džiaugsmas kreivėsi visur, kavinėse, paruose, gatvėse, tokia didžiulė, didžiulio džiaugsmo banga, riksmai, šokinėjimai, apsikabinimai. Daugmaž buvo panašiai visoje Prancūzijoje. Begalinis džiaugsmas, bet ir smurto proveržiai. Taip. Tie smurto proveržiai, sakyčiau, iš nesuvalgo valdomo džiaugsmo, bet kiti tyčiniai spontaniški ar galbūt iš anksto suorganizuoti. Ir vidaus reikalų ministro Laurent Nunezo teigimu, šalyje sulaikyta beveik 900 asmenų, tai 45% daugiau negu pernai, kai prancūzai pasiekė pirmąją pergalę, sužeisti 178 policijos pareigūnai.
2: 178 policijos pareigūnai. Na, vakarą Paryžiuje taip pat liejosi džiaugsmas. Surengtas čempionų paradas prie Eifelio bokšto nugalėtojų sveikino turbūt 100-tūkstantinę minę. Papasako, kaip viskas vyko ir ar šį kartą policijai pavyko užtikrinti saugumą.
9: Na taip, jau vakarykštis sekmadienis buvo jau tikra futbolo šventė, sakyčiau, fiesta, be jokių didesnių incidentų, galbūt smulkių ir buvo. Popiet Šarlio de Gaulio oro uoste lėktuvo laukė 10 000 sirgalių, tarp jų buvo ir 1000 motociklininkų, jų eskortas lydėjo 2 autobusus, kuriais vos nusileidusi komanda vyko tiesiai į Paryžiaus maso laukus prieš Eifelio bokštą, kur jau buvo susirinkę taip apie 100 000 žmonių. Ten raudonas kilimas, aukštai iškelta taurė, sveikinimai futbolininkų ir futbolo aistruolių bendrystė, tokia komunion, kaip sportininkų sutikimas šiandien vadina žiniasklaida. O po to Eliziejaus rūmai, Prancūzijos prezidentūra, Emanuelis Makronas prieš sveikindamas kalbą pirmiausia apgailestavo būtent dėl vakarykščių smurto išpolių ir išreiškė viltį, kad tai netaps įprasta. Tai, sakė jis, ne sportas. Po to prezidentas džiaugiasi pergalę. Prancūzijos Saint-Germain klubo dėka Prancūzija padarė tai, ko nepadarė per 70 futbolo metų. Laimėjo 2 kartus iš eilės, kartu su sėkiu su Madrido Realu, tai tik 2 klubai, kuriems pavyko toks back to back. Taip dabar Prancūzijoje angliškais žodžiais vadinama toji antroji pergalė. Tai Paryžiaus Saint-Germain'o klubo Paryžiaus miesto visos Prancūzijos pasididžiavimas, džiaugiasi Emmanuelis Macronas. O futbolo šventė, ta, kaip sakau, fiesta, baigėsi Parc des Princes stadione. Beveik 50 tūkstančių aistruolių laukiant futbolininkų, ant scenos vienas kitą keitė populiariausi Prancūzijos muzikantai, dainininkai, reperiai, visokiausių žanrų ir komandai atvykti.

0: Vykus vėl euforija, vėl sveikinimai. Tai tokie trys renginiai, pavadinčiau, taip jau lokalizuoti ir apie jokius ten didesnius incidentus nepranešama.
1: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbis Paryžiuje, Valdas Papievis.
2: 60 minučių.
1: Lenkijoje prasidėjo pasaulio 3-3 krepšinio čempionatas. Po metų pertraukos jame vėl dalyvauja dvi Lietuvos rinktinės – vyrų ir moterų. Abi komandas treniruojantis Dainius Novickas anksčiau drąsiai kalbėdavęs apie aukščiausius tikslus, dabar pažadais nesišvaisto. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Nors pasaulio 3-3 krepšinio pirmenybės prasidėjo šiandien, abi Lietuvos nacionalinės komandos startuos rytoj. Visas mūsiškių kovas transliuoja LRT+. Treneris Novickas vyrų rinktinės sudėtį paskelbė tik prieš pat išvyką į Varšuvą. Lietuvai joje atstovaus debiutantas Rokas Jocys, Ignas Vaitkus bei olimpiniai prizininkai Aurelijus Pukelis ir Evaldas Džiaugys. 2025-aisiais Europos čempionate triumfavę vyrai pasaulio čempionate neįvykė grupių etapo, o moterys į jį visai nepateko. Todėl šiemet čempionatui abi komandos ruošiasi atsakingai.
4: Turėjom 2 savaitės pasiruošimo, buvo tiek moterų, tiek vyrų 8 žaidėjus. Tai mes rinkom, viskas gerai. Praėjo Ukraina kartu treniravosi. Manau, kad viskas gerai. Tikslai yra geriau pasirodyti negu praeitą pasaulio čempionatą.
3: Sako rinktinių strategas Dainius Novickas. Pasaulio pirmenybėse iš viso žaidžia 20 komandų. Ketvirtą vietą pasaulio reitinge užimanti Lietuvos vyrų rinktinė varžysis D grupėje, kartu su Prancūzija, Belgija, Puerto Riku ir Brazilija. Grupės nugalėtojai iš karto pateks į ketvirtfinalį. Antrąją ir trečiąją vietas užėmusios komandos kovą tęs aštuntfinalyje. Likusioms 2 ekipoms čempionatas jau bus baigtas. Novicko teigimu, mūsiškių grupėje galima tikėtis netikėto.
4: Irgi labai stipri grupė, manau, turbūt lygiausia grupė, tai bus labai įdomios įtampos kovos, tokios, manau, lems mažas detalės pergalės.
3: 3-3 rinktinių treneris Dainius Novickas. Krepšininkas Aurelijus Pukelis sako, kad mūsiškiai gerbia kiekvieną komandą.
5: Aš tikrai nenorėčiau kažko nuvertinti, kas kiti ne favoritai, favoritai. Kiekvieną komandą gerbiam, tai duosim visas jėgas čia dėl šitos, manau, dėl lietuvių šito braižo tokio, kad duosim visas jėgas šitoje kovoje, tai tą ir bandysim padaryti. Žiūrėsim rungtynės po rungtynių, tikrai kiekvienose rungtynėse stengsimės dėl pergalės, nėra ten daugiau dėl ko ir važiuoja, tik dėl pergalių.
3: 3-3 krepšininkas Aurelijus Pukelis. Moterų rinktinė, kuri pasaulyje rikiuojasi 18, sudarys tos pačios krepšininkės, kurios Singapūre iškovojo kelialapį į pasaulio pirmenybes. Kamilė Naciskaitė van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė. Rytoj mūsiškių laukia kovos su galingomis Prancūzijos ir Kanados rinktinėmis. Vėliau lietuvių lauks akistatos su japonėmis ir ukrainietėmis. Naciskaitės van der Horst teigimu, Lietuvai naudinga pirmenybes pradėti nuo stipresnių varžovių.
6: Mes pasiruošusios kovoti, mes pasiruošusios tikrai vat, keliauti iki galo, noras yra didelis, nenusileisim ir kovosim ir iš tikrųjų gerai, kad pradžioje gaunam tokias sunkias varžovės ir kaip sakant, geriausias tarp reitingų jos yra vienas geriausių ir mums kaip ir geriau sekasi prieš geresnės lošti, bent jau reitingo aspektu. Tikrai esame ir psichologiškai gal labiausiai pasiruošusios, kuo sunkiau, to geriau, kaip sako mūsų moto.
3: Krepšininkė Kamilė Naciskaitė van der Horst. Svarbiausias lietuvių kovas bei atkrintamasias transliuoja LRT+. Moterys čempionatą pradės rytoj 14:30, o vyrai po 14:00. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
1: Laidoje 60 minučių pristatome naują vasaros rubriką Įdomus faktai. Kolega Justas Buividas kiekvieną darbo dieną laidose Ryto garsai ir 60 minučių papasakos įvairiausių įdomybių. Šį kartą apie tai, kaip Bulgarijai pavyko laimėti Euroviziją.
7: Kada Lietuva laimės Euroviziją? Tai vienas dažniausių klausimų, kuriuos girdžiu kiekvieną gegužę prasidėjus konkursui. Ypač šiemet, kai pergalė vienoje iškovojo šalis, iki tol niekarto nelaimėjus Eurovizijos. Tad pažvelkime, koks buvo Bulgarijos kelias į pergalę ir ko iš jo gali pasimokyti Lietuva. Bulgarijos istorija Eurovizijoje – tikri amerikietiški kalneliai. Nuo debiuto 2005 iki 2013 metų jie tik kartą pateko į finalą, o net 8 sykius liko už jo borto. Tiesa, tas vienintelis finalas buvo įspūdingas. 2007 duetas Elica ir Stojan su daina Water ir garsiais būgnais iškart iškovojo 5 vietą, aukštesnė nei Lietuva per visą dalyvavimo istoriją. Tačiau po šio blyksnio sekė ilga nesėkmių

2014-aisiais Bulgarija iš konkurso pasitraukė ir padarė 3 metų pertrauką. Nuo tada prasidėjo tikrasis eurovizinis aukso amžius. 2016-aisiais Poli Genovos If Love Was a Crime užėmė 4 vietą. Dar po metų Kristianas Kostovas liko per žingsnį nuo pergalės. Nusileido tik konkurso rekordų sumušusiam Salvadorui Sobraliui. Iki šiol šis Bulgarijos rezultatas yra ypatingas, nes tai daugiausiai taškų gavusi daina, kuri nelaimėjo konkurso. 2018-ais Bulgarai liko 14, o kitais metais dėl finansinių problemų vėl pasitraukė iš konkurso. Sugrįžo labai greitai, jau po metų. Atšauktoje 2020-ųjų Eurovizijoje Bulgarija ir vėl buvo tarp favoričių laimėti. Tais metais sugrįžusi ta pati atlikėja užėmė 11 vietą. Atrodė, kad pirmoji pergalė jau visai arti, bet tada viskas apsivertė. Transliuotojas ir vėl liko be finansavimo, o 2022-aisiais šalį atstovavusi grupė visas išlaidas padengė savo lėšomis. Tai nepasiteisino, prieš paskutinę vietą pusfinalyje ir dar vienas pasitraukimas šį kart neribotam laikui. Tačiau pernai paskelbta, kad Bulgarija grįžta į jubiliejinę Euroviziją, o visa kita, kaip sakoma, jau istorija. Ko iš to gali pasimokyti Lietuva? Pirmiausia, kantrybės. Portugalija pirmosios pergalės laukia 53 metus, Suomija 45, Bulgarija tinkama kryptimi ėjo beveik 10. Lietuva taip pat demonstruoja stabilumą. Šiemet į finalą patekome jau 6 kartą iš eilės. Mums tai reikia vienos sėkmės istorijos ir nebejotinai Euroviziją parsivešime namo. Taip pat norisi tikėti, kad didelės Bulgarijos žvaigždės daros pergalę paskatins ir Lietuvos muzikos pasaulio grandus nepabijoti žengti į eurovizinę sceną. O dabar kviečiu išgirsti dainą, kuri prieš 10 metų tarsi pastatė Bulgariją ant teisingų eurovizinių bėgių. Poli Genova ir If Love Was a Crime.

0: Ir tai jau visa informacija laidoje 60 minučių, kurią jums parengėme šį vakarą. Laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jos Sandros Vilimaitės vedama laida Žmonės klausia. Ar žinojote, kad ilgi ir daug laiko reikalaujantis darbo atrankų etapai kandidatams gali reikalauti kompensacijos.
1: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
2: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
4: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
5: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
6: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.

0: Te radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Abiturientams laikant privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, keliasdešimt mokyklų rusų kalba gavo laiškus su grasinimais susprogdinti. Policija grėsmės neįžvelgė. LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi interpretuoti grožinį tekstą ir svarstyti probleminį klausimą.
2: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
3: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
4: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir nežinau, nuotaikos gedas dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
1: Sako LRT radijo kalbinti abiturientai. Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Cholinienė sako, kad rašinio temos šiais metais lengvai suprantamos.
5: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, to labiau nagrinėti netgi pamokose.
1: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Cholinienė. Lietuvoje pirmą kartą besilankanti Ukrainos premjerė Julija Spiridenko ir premjerė Inga Ruginienė aptarė abiejų šalių bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir kitose srityse. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyivu. Pasak Julijos Viridenko, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės, kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą.
6: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Premjerė Inga Ruginienė užtikrina, kad nuo kitų metų Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, Ukraina užims svarbią vietą darbotvarkėje. Premjerė taip pat pabrėžia, kad Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare, o priėmimo procesai turi būti paspartinti.
7: Lietuva tvirtai palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Saugi, stipri ir vieninga Europa nėra įmanoma be Ukrainos. Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare dar iki 2030 metų. Šis procesas pernelyg užsitęsė, todėl turime daryti viską, kad jį paspartintume.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Estijai aktyviai diegiant antidronines oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų.
8: Tikrai galim girdėti, kad estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti.
1: Gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos. Artimiausiu metu jį vertins į Lietuvą atvyksiantys Ukrainos specialistai.
9: Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, tai jau yra kelių savaičių klausimas. Jų tikslas atvykus realiai atsakyti, kaip atrodo mūsų parengtas planas, ar jis atitinka realybę, ką mes matome Ukrainoje, ar atitinka tai, ką Ukraina patiria ir kaip jį galima būtų pastiprinti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja sako, kad net ir pasibaigus Rusijos pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, grėsmė niekur nedings, nes Rusija ir toliau investuoja į savo karinius pajėgumus. Pasak Radmilos Šekerinskos, aljansas ir toliau pasiryžęs ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
10: Rusijos neteisėto karo, agresijos karo Ukrainoje pasekmės taip pat turi įtakos ir mūsų saugumui. Būtent todėl NATO itin svarbus vaidmuo, mūsų svarbus vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes nenuleistume rankų. Ypač nereikėtų tikėtis, kad net ir konfliktui ir karui Ukrainoje pasibaigus tas blogis dings. Rusija 40% savo biudžeto investuoja gynybai. Šito nedarytumėte, jeigu būtumėte suinteresuotas taika. Nedarytumėte, jeigu nenorėtumėte išlaikyti galios. O Maskva karinė ginkluotė gamina 24 valandas per parą.
1: NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Taip ji kalbėjo Seime, kur šiandien vyko NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Europos Sąjunga svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos, laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
11: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratesiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos status Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei ES nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
1: Vietos žiniasklaida skelbia, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Toks sprendimas, pasak naujienų agentūros TASNIM, priimtas abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bangai.
12: Mes akcentuojame, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinės valstijos taip pat pažeidžia paliaubas, įskaitant ir šį rytą. Mes žinome, kada bus laikas imtis veiksmų branduoliniais klausimais. Dėl branduolinio klausimo detalių derybų kol kas nevyko. Šiame etape mūsų prioritetas yra karo užbaigimas.
1: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagai. Tuo metu Persijos įlankoje pranešta apie naują ataką prieš krovininį laivą. Britų kariuomenės valdomos jūrų saugumo organizacijos duomenimis į krovininį laivą plaukusi netoli Irano uosto pataikė neįvardytas objektas. Po smūgio pranešta apie laive kilusį sprogimą. Kol kas nėra daugiau informacijos apie padarytą žalą ar nukentėjusius asmenis. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą. Pasak Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio. Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane bei vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti žmonėms su negale, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai – kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
13: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
14: Sakau, nu gerai, jūs mane nešit patalpas ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tualets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į tualetą.
13: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
15: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
13: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
16: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandedantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
13: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
1: Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.

0: Kodėl ieškant darbo ir dalyvaujant atrankose reikia pereiti tiek daug etapų, keli pokalbiai, užduotis, o dar ir paprašo dieną ir pusdienio ateiti padirbti. Ir už tai net nesumoka. Ar tai sąžininga ir legalu kandidatų atžvilgiu? Iš šios klausimus man padės atsakyti trys ekspertės. Darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė, sveiki.
1: Labą.
0: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė, sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir personalo valdymo ekspertė Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič, sveiki.
3: Sveiki.
0: Tai nuo jūsų ir pradėkim, Giedrė. Tai, na, kodėl darbdaviui reikia va tų kelių etapų ir pokalbių ir užduoties ir dar padirbėti ateitų, na, kam to reikia?
3: Na, atrankos procesas yra labai atsakingas dalykas, nes per jį atsirenki žmogų, kuris tau turėtų kurti vertę, o tu kaip darbdavys irgi jam suteikti vietą, kur jisai galėtų skleistis ir realizuoti savo talentus, savo potencialą. Tai yra, na, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tai yra labai atsakingas susitarimas ir svarbu gerai save pažinti. Ir dabar, tarkim, tame tradicinėme atrankos pokalbėje, kuris paprastai trunka kokią valandą, na, šiek tiek daugiau. Ir tai priklausomai nuo to, kokio lygio specialistą kalbini. Jeigu žemesnės kompetencijos, kvalifikacijos reikia, tai gal tie pokalbiai trunka ir trumpiau. Iš principo yra sunku pažinti žmogų ir suprasti, na, ar tas žmogus tikrai bus tas, kuris atėjęs kurs vertę, o žmogui, ar tai bus tikrai ta organizacija, kuri man leis atsiskleisti. Ir dėl to tas atrankos procesas dažnai užsitęsia. Ir šnekant apie besikeičiančią rinką, bet čia gal Rita daugiau pridės ir papasakos iš savo ekspertinės pusės, na, jisai turi tokio spaudimo trumpėti ir greitėti, kad mes, na, prisimtumėm tos žmonės, nes tokios didelės, na, kaip didelio būrio kiekvienoje pozicijoje nėra iš ko rinktis ir, na, svarbu greitis yra, bet, na, vis tiek tas darbdavio ir vadovo noras patikrinti, įsitikinti, jisai, na, tam tikra prasme yra normalus, ypatingai, jeigu tu prieš tai esi padaręs klaidų. Tai su kiekviena atranka tau yra rizika, ar tu padarysi vėl klaidą ar nepadarysi, ir normalu žmogiška pasitikrinti, nes kiek aš esu skaičiusi tyrimų, man atrodo, bet kokį atrankos metodą taikant, yra tikimybė 60% tik tai, tai čia yra, na, toks pokerio žaidimas.
0: O kaip yra su užduotim? Žmonės klausia, kad kartais daro vieną dieną tą užduotį, kartais daro dvi ar tą savaitgalį. Na, vis tiek užtrunka žmonės laiko. Tai kodėl darbdavys prašo užduotį atlikti, jeigu jau mato iš patirties, kad dirbo tokį patį ar panašų darbą?
3: Na, tas toks pat arba panašus, matyt, sunku pasakyti, jeigu tu nesi žmogaus patyręs realiai atliekančio darbo. Vis tiek ir renkantis rekomendacijas ir tikrinantis pokalbio metu, tai yra ne tas pats, kaip pamatyti, kaip žmogus realiai atlieka veiksmus ir kokį rezultatą sukuria. Tai aš, kaip personalo sritį atstovaujantis žmogus, užduotis tikrai palaikau, bet tikrai nepalaikau tų, kurios trunka darbuotojai dieną ten ar ten labai daug valandų atlikti. Ir kartais tikrai yra nesąžiningų darbdavių ir nesąžiningų ir viena vertus nesąžiningų, kita vertus neadekvačių duodant žmonėm parengti kažkokią strategiją, sudėlioti ten kažkokius pardavimų planus ar dar kažką. Tai yra tikrai neadekvatu, nesąžininga darbuotojo atžvilgiu, bet tam tikras pasitikrinimas, na, nežinau, kaip žmogus logiškai geba loginis mąstymas, koks tai kaip kažkokios tai, nežinau, argumentuoja pardavimų metu, kaip kažkokį tai tekstą rašo, kas užtrunka tikrai ten, nežinau, 15 minučių iki valandos, aš tikrai esu už tokias užduotis, kad jisai parodytų, kokius įgūdžius turi, bet tos užduotis tikrai turi būti sąžiningos darbuotojų atžvilgių ir neimti per daug jo laiko ir to intelektinės tos nuosavybės pasiimti šio.
0: Kaip dažniausiai nusprendžiama, kam užduotis skirti? Matyt, vis tiek ne visiems kandidatam būna vienas pokalbis, užduotis, po užduoties pokalbis, tai kaip dažniausiai būna keliems kandidatams?
3: Na, čia aš galvoju, kad yra jų organizacijos vidinė praktika ir politika. Yra pozicijos, kuriom matyt verta duoti tas užduotis ir pasitikrinti, yra, kur užtenka pokalbio, tai čia, na, bet aš to

0: tokio konkretaus atsakymo negaliu. Yra ir iš mano kolegų personalo valdymo specialistų yra, kurie tikrai daro visą laiką atrankose, užduotį bent kažkokią, kad patikrintų, o yra tų, kurie pasitikė darbuotojo patirtim, rekomendacijom ir tai, kas parašyta CV, bet aš matau, kad Rita tikrai gali mane papildyti šitą vietoj.
1: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė.
2: Tai iš tikro yra tam tikros sritys, kur gan įprasta, kad jau tu gali tikėtis, kad gausi užduotį. Tai yra rinkodara, komunikacija, tai yra finansai, buhalterija, taip pat yra informacinės technologijos, inžinerija ir jų galima nuspėti, kad einant į tokią poziciją, net jei darbo skelbime to nėra parašyta, greičiausia gausi užduotį. Tiesiog nori patikrinti ne tik ar CV parašai visą tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau kaip tiesą, bet ir realiai kaip tau sekasi būtent su įmonės užduotim ir ką dar daro, tai yra patikrina apskritai, kaip žmogus reaguoja į tą užduoties davimą, ypač jeigu darbo skelbime nebuvo nurodyta, kokie bus atrankos etapai ir kad vienas iš etapų, pavyzdžiui, bus užduotis. Ir kai darbdavys jau susitikimo su kandidatu metu, kur kandidatas džiaugiasi apskritai, kad jį pakvietė į pokalbį dėl darbo, jam pasako, kad reikės atlikti užduotį ir, pavyzdžiui, duoda netikėtai trumpą laiką, kai kurie tiesiog atkrenta, nes išsigąsta užduoties, galvoja, kodėl aš turėčiau daryti, čia kažkas ne taip, tai gaunasi dalinai tokia kaip dalinė atranka vien po tos užduoties pateikimo, kai kandidatai yra tokių, kurie atsisako daryti užduotį arba, pavyzdžiui, gavę užduotį pareina namo ir pamato, kad ten nespės į tą laiką, net nebando ir tiesiog dingsta iš tos atrankos. Tai čia dalinai gaunasi ir motyvacijos patikrinimas ir kartais nebūtinai tai turi būti idealiai padaryta užduotis, kaip aukščiausi ten standartai, bet darbdavys nori patikrinti apskritai mąstymą, kaip sprendžia tam tikras užduotis, ten, pavyzdžiui, finansų srityje, inžinieriam reikia paskaičiuoti kažkokią tai užduotis būna, kokias formulės taikys pasižiūri, jų čia tikslumas svarbu. Tai, žodžiu, tai gali būti iš esmės ta užduotis ir žiniom gebėjimam patikrinti ir iš dalies motyvacijai patikrinti.
1: Bet gal mes neturėtumėm tada šitų klausimų, jeigu darbo skelbime būtų ir nurodoma bus pokalbis, bus užduotis ir kad vat bus tokie etapai.
2: Tai iš esmės, kuo aukštesnė pozicija, kuo aukštesnė kvalifikacija reikalinga, vis tiek bus daugiau tų tikrinimo būdų. Tai gali būti ir užduotis, ir rekomendacijų tikrinimas, ir asmenybės testas, tai ir pokalbį keli. Tiesiog kuo aukštesnė pozicija, tuo tampa lyg nerašyta taisyklė, kad etapų bus ir reikia būti pasiruošus ir nusiteikus. Kai duodamos užduotys, tom pradinėm pozicijom, kur kvalifikacija nereikalinga, ten dar tik darbo rinkos naujokas, iš esmės, kur svarbios tavo asmeninės savybės. Tačiau gal perteklinis yra variantas, tiesiog gali būti ir kitų būdų, kaip galima patikrinti to žmogaus savybės, asmeninis požiūrį į darbą, motyvaciją. Tai labai priklauso nuo pozicijos ir keliamų reikalavimų.
1: O kiek darbo skelbimų būna, ar apskritai daug būna, kur viskas yra taip aiškiai nurodoma? Nes gal aš nenoriu daryti jokios užduoties, aš ateisiu į pokalbį ir aš nenoriu, ir jeigu pamatysiu, kad yra ta darbo užduotis, tai ir nuvneisiu ten.
2: Tai labai retas skelbimas, kuris turi labai aiškiai aprašytą visą atrankos eigą. Dažniausia, jau kiek metų, nežinau, gal 20 metų kartojama ta pati frazė, informuosime tik į antrą etapą patekusius kandidatus. Nežinau, gal labai taip paprasta ir patogu rašyti tokią frazę, bet šiais laikais tai jau prabangos dalykas nekontaktuoti ir nebendrauti, nepalaikyti ryšio su potencialiais kandidatais, nes kažkuriuo momentu jie gali būti tavo darbuotojai. Tai tas ryšio mezgimas nuo pirmųjų žingsnių, nuo pirmo gauto CV, tiesiog įmoniai toliau gali padėti, na, greičiau surasti tuos tinkamus darbuotojus. Bet dar labai retai, kada prašoma, kiek bus etapų, kokia trukmė, paliekami kandidatai nežinioje, neįsivaizduoja, nei ar jie tiko, netiko, čia jų CV dar žiūrės, ar jau pažiūrėjo, čia kažkas vyksta, nevyksta, labai daug nežinios yra.
1: Ir internete, kai žmonės diskutuoja šitą temą, matosi tokia nuoskauda, kad buvo du pokalbė, atlikau užduotį, gal nuėjau padirbti pusdieniui ir paskui mane paskambino, nepaaiškino, na netikau tiesiog, praėjo dvi savaitės, praėjo mėno, niekas nesusisiekė. Ir toks nusiminimas, kad na įdėjau pastangos su manim taip nemandagiai.
2: Jeigu pusė dienos dirba, tai jau čia iš viso blogai, tai gal ir nereikėtų pas tokį darbdavį grįžti ir dar gal ir pasiskambinti. Nes na, tai jau yra visiškas išnaudojimas, jeigu pusė dienos ar visą dieną dirbo. Kai viena yra, istorija yra kaip schema, kaip turėti nemokamų darbuotojų savaitį. Sakysim, paprastesnė pozicija ir susirenki kandidatus, pirmam kandidatui sakai, tai šiandien padirbėk, pažiūrėsim. Rytoj padirbės, dar turim kelias kandidatės, renkamės, bet čia greitai nuspręsim. Rytoj kita mergina padirbės, pažiūrėsim, tai informuosim. Praeina savaitė, tai reiškia, kad tą savaitę kiekvieną dieną nemokamai dirbo, žodžiu, nes reikėjo pabandyti tą žmogų, o žmogui pabandyti darbą. Štai prašau, nemokami darbuotojai visai savaitėj. Tai čia, nu, baisu, žodžiu, baisu, neturėtų būti apskritai tokių dalykų.
1: Ir studijoje kaip tik turim darbo teisės advokatę Evelina Trukšinienė, sakykit, tai ar galima tai pasikviesti pusdieniui, dienai padirbėti, pažiūrėti, kaip žmogus dirba, sako, ar vaibas sutaps, kaip jaučiasi, ar sutaria su kitais kolegomis?
3: Tai padirbėti, tai yra atlikti darbo funkciją, tai tikrai ne. Nes prieš pradedant darbuotojui dirbti, dar su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis dieną prieš, vieną darbo dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jisai tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei už nelegalų darbą.
1: O kokio dydžio ten ta bauda dar labai jau didelė?
3: Nu, sakykime, vidutiniškai už vieną žmogų 1500 yra vadovui, vidutiniškai čia sakau už pirmą kartą ir meluoju, nu, apie 1500 vadovui ir apie 900 ar 800 įmonį.
1: Bet įmonės vis tiek kviečiasi, taip gal nesako padirbėti, gal sako ateik, pažiūrėsi kaip jausies, ar tau patiks.
3: Labai rizikinga, nerekomenduoju taip daryti. Gali būti, kaip kolegės minėjo, gali būti tokie dalykai, kad kažkokią užduotėlę atliksiu, patikrinsiu, bet jinai turi būti visiškai nenaudinga darbdavė. Jinai turėtų būti tokia fikcinė užduotis, kur darbdavys po to rezultato užduoties atlikimo niekur negali panaudoti. Kitas dalykas, ką šiandieną girdėjau, kad ten jeigu užduotis, kurią labai ilgai darbuotojas atlieka ten visą dieną, kelias dienas, tai nors darbo kodeksas taip tiesiogiai nereglamentuoja, kad, sakykim, nu, nedraudžia vat, tuo atrankos tokio etapo, apskritai atranka nėra darbo kodekse griežtai reglamentuota, bet vis tiek yra tokie bendros tokios taisyklės, gal tokie principai tvirtinti, kad abi dvi šalys turi būti sąžiningos. Tai vat, ką Giedrė minėjo, jeigu iš tikrųjų darbdavys nesąžiningas, kad ir užduoti labai didelę, sunkia, ilga duodo atlikti, sakykime, gal ir nesukuria darbdavių vertės, bet vis tiek darbuotojas labai daug išnaudoja savo laiko, tai aš tiesiog perspėju, kad gali būti tokiu atveju, kad darbuotojas pasikreips į darbo ginčių komisiją ir paprašys kažkokios žalos atlyginimo. Aš esu pati turėjus atvejį atrankoj, kai darbuotoja buvo atėjo į pokalbį, porą pokalbį dalyvavo, atnešė dokumentus jau, kaip ir tiko, darbdavys pasakė, kad kaip turtinki, o galiausiai ir nepriėmė į darbą, nebuvo sutarta darbo sutartis. Ir darbo ginčių komisija priteisė turtinę ir neturtinę žalą dėl to, kad darbdavys buvo nesąžiningas, nes laiku nepranešė apie tai, kad jos nepriims į darbą, netinkamai komunikavo. Ir taip toliau. Tai tokia praktika pas mus ateina, darbuotojai savo teises pradeda žinoti. Tai ir su tom užduotim, vat, atsiliepiant, ką Giedrė sakė, aš irgi duodama, jeigu būčiau darbdavys, tai, sakykim, stengčiausi taip, kad tai būtų sąžininga ir tikrai, kad tai nebūtų kažkoks išnaudojimas, net jeigu tai ir nesukelia vertės ir net jeigu tai na, ir nėra tas nelegalus darbas, tai tokia tiesiog

0: neprasme, bet šiaip tiesiog padirbėt, kad ateik, pasitikrinsim ir tu ten, sakykime, nešiosi, ten aptarnausi klientus ir visa kita, tai griežtai negali būti, akivaizdus nelegalus darbas ir nu, sunkios pasekmės po to darbdaviam.
1: O kokios maždaug trukmės tada galėtų būti ta užduotis? Nes jeigu žmonės daro dieną ar dvi, tai jinai tikrai yra ilga, kiek žmogus turėtų užtrukti?
0: Nu, vėlgi, nėra niekur reglamentuota, tai turbūt reikia į tos protingumo kriterijus kažkokius atsižvelgti, aš nežinau, nu, man atrodo, ten valandos, gal kokios ten, nežinau, pusvalandžio, nu, nu, dviejų maks valandų, nes įsivaizduokit, tai yra mano laikas, kodėl aš turiu kažkam įskirti. Aš suprantu, kad tai yra toks iki sutartinis etapas, kai aš noriu pasirodyti ir darbdavys nori pasirodyti, bet turbūt tai turi būti proto ribose, vėlgi reglamentavimo nėra, bet nu, reikia, aš manau, kad, sakykim, koks pusdienis jau turėtų būti per ilga užduotis. Mano nuomonė, apie dieną aš jau net nekalbu.
1: Giedrė nori replikuoti, personalo valdymo ekspertė.
2: Taip, dėkui. Aš kažkaip noriu gal atsispirti ir vat, tai, ką jūs abi sakėt, man atrodo, kad šitas būdas duoti užduotį, duoti padirbėti, vat, kažkokiu tai būdu pasitikrinti yra tam tikra prasme lengvo kelio ieškojimas. Na, aš kaip ir minėjau, kad yra sunku tikrai per vieną darbo pokalbį, per vieną valandą ar ten dvi valandas du kartus susitikus suprasti žmogaus ir visus motyvus ir tai, kaip jisai elgsis ir tas yra viena vertus suprantama, bet kita vertus ir na, su tom užduotim ir ilgu užsitęsusiu procesu darbdavys na, tokio, kaip aš pasakyčiau, kartais nenori daryti personalo valdymo darbo. Nes jeigu mes, darydami atrankas, aš labai dažnai savo kasdienybėj kalbu apie personalo valdymo procesus, jeigu mes turim, tarkim, organizacijoje tikslą pasidaryti atranką ir atsirinkti darbuotoją, tam, kad mes kokybiškai tą atranką padarytumėm, reikia padaryti daug labai namų darbų. Išsigrynint, kokius darbus tas žmogus darys, kokius tikslus jisai turi pasiekti, kokių mum kompetencijų reikia, kaip mes tą žmogų integruosim, įvesim, kad jisai mum tą vertę rodys. Tai, ta prasme, tai nėra tas, kad, o, darom atranką, išsitraukiam iš CV online ar iš kažkur tai skelbimą, vat tokį įdedam ir tada ieškom ir atrankos procese, vat, tikrinamės. Ir ta atranka tada užsitęsia, dar duokim vieną darbą, dar kitą, dar čia patikrinkim, dar ten patikrinkim. Ir tai reiškia, kad mes, kaip darbdavys, esam nepasiruošęs priimti žmogų, nepadarėm namų darbų, dėl to tas procesas užsitęsia ir mes užsižaidžiam su ilgom užduotim ir kažkokiais tai namų darbais, na, vat, kur norim savo silpnas vietas užkaišiot darbuotojo potencialus kandidato potencialus darbuotojo sąskaitą. O dabar, kai mes namų darbo nepasidarom, tai mes ir, man atrodo, va, tą padaryk,
3: bet tą padaryk. Manau, yra ir piknaudžiavimo. Tiesiog piknaudžiavimo ir naudojimosi tuo, kad ne visi kandidatai žino, kad tai yra nelegalu. Ne, kiti yra tiesiog desperatiškoj situacijoje, kai ieško to darbo, užtrunka darbo paieška, nori tiesiog gauti darbą ir štai yra šansas mane pakvietė į pokalbį dėl darbo. Na gerai, atliksiu čia užduotį, na gerai, padirbėsiu, kad įgaučiau darbą. Ir darbdaviai tiesiog kartais piknaudžiauja tą padėtimi situaciją ir leidžia sau daugiau negu galima.
1: Tikrai, kaip jūs sakote, žmonės ieško pusę metų darbo ir tas pasitikėjimas savimis smunka. Ir atrodo, jau imsiu bet ką, maždaug ką moku ir galiu dirbti ir sutiksiu ir su užduotim ir ateisiu padirbsiu ir su viskuo sutiksiu, nes valgyti reikia, už elektrą sumokėti reikia. Tai dabar mūsų klausytojai ir žiūrovai. Ir dar klausimas advokatei Evelinai Trukšinienei. Tai jeigu darbo užduotis per didelę, per daug laiko ir jeigu kviečia padirbėti, tai tokių dalykų negalima.
0: Jeigu kviečia padirbėti, tai čia tikrai yra nelegalus darbas. Aišku, vėlgi čia darbuotojo reikalas sutikti, nesutikti. Jisai gali žinot, kad jis atlieka nelegalų darbą ir vis tiek sutikti, gal jis iš tikrųjų taip nori įtikti tam darbdaviui ir nori tą darbą gauti. Tai čia mes turbūt nuo tokių dalykų neapsaugosim, bet jeigu taip atsitiko, kad jūs dirbote kažkurį laiką, ten dieną, dvi ar trys būna ir savaitę kartais padirbėję, tai ir po to jūs, sakykim, išmeta iš to darbo, aš jau galima sakyti, galiu sakyti, nes tai buvo vis tiek darbas, tai bet kokiu atveju jūs galite kreiptis darbo ginčių komisiją ir informuoti darbo inspekciją apie tą nelegalus darbo atvejį ir darbo ginčių komisiją kreiptis dėl darbo užmokesčio priteisimo. Aišku, kadangi nebus aiškaus susitarimo, koks buvo darbo užmokestis, tai greičiausiai jums priteis minimalią algą už tą laikotarpį proporcingai dirbta, bet vis tiek nors kažkas bus atlyginta. Ir kitas dalykas, aš vat, kaip jau pradžioj minėjau, kad už tą sąžiningumą. Dabar tikrai yra bylų, kur vat, sąžiningumo reikalavimas būtent iki sutartiniuose santykiuose irgi taikomas.

0: nustatoma, kad darbdavys kažkur buvo nesąžiningas, gali būti priteista iš jo žala, tiek turtinė, tiek neturtinė.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien kalbėjome apie darbo etapus, ar legalu ir sąžininga darbuotojams duoti užduotį ar pasikviesti pusdienį padirbėti. Šiandien su manim kalbėjosi darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitienė, darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė ir personalo valdymo ekspertė Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič. Laidos įrašo klausykite LRT radiotekoje.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Rusija į Ukrainą gegužę paleido per 8000 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų. Tai skelbia naujienų agentūra AFP, išanalizavusi Ukrainos oro pajėgų duomenis. Pasak agentūros, tai rekordinis dronų ir raketų skaičius, paleistas į Ukrainos teritoriją nuo plataus masto karo pradžios. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad intensyviais apšaudimais Rusija bando priversti Ukrainą sėsti prie derybų stalo.
2: Situacija keičiasi tada, kada tu užkovoji arba atkovoji teritoriją. Jeigu tu ten daugiau nužudai žmonių ir dar kažkas, tai iš principo tai nesikeičia, nes karas yra apie teritorijos užimimą arba teritorijos išlaisvinimą. Tai dabartinis tų didelio kiekio dronų ir raketų paleidimas galim sieti su tolimesniu Ukrainos spaudimu sėsti prie derybų stalo pagal Maskvos reikalavimus. Tačiau vėlgi mes ką ir matom, kad Ukraina vis dar laikosi, Ukraina kovoja.
1: LRT televizijai sako karybos ekspertas Darius Antanaitis. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms. Ji sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant spręsti demografines problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina.
3: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, ką siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Per 20 metų nusikalstamumas Lietuvoje sumažėjo.

0: Ėjo daugiau nei per pus. Šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių. Ta rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Skaičiuojama, kad per 20-mečius nužudimų ir vagysčių sumažėjo 80, o plėšimų ne 95%. Tačiau per tą patį laikotarpį 25% padaugėjo sukčiavimų. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Savo ruoštų analizę pristačiusi vidaus reikalų ministerijos sociologė Eglė Vileikienė pabrėžė, kad nors yra teigiamų pokyčių, kai kuriuose srityse Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų bendrijos narių, ypač pagal nužudimų lygį, žuvusiųjų eismo įvykiuose ir gaisruose skaičių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą. Pasak Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio.
1: Kartu su gynybos ministru nurodžiau Izraelio gynybos pajėgoms smogti teroristų taikiniams Beirute. Nebus situacijos, kai Hezbollah puls mūsų miestus ir mūsų piliečius, o jų teroristų būstinė Beirute liks nepaliesta. Mes ir toliau stipriname savo operacinę veiklą pietų Libane ir naikinsime Hezbollah tvirtovės, o jie slapstosi. Esame pasiryžę atkurti saugumą šiaurės gyventojams, kaip tai padarėme pietų gyventojams.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane, bei vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje Maltoje buvo sužeisti 2 žmonės. Dėl sprogimo šiaurinėje salos dalyje buvo apgadinti šalia gamyklos buvę pastatai. Iš viso užfiksuoti keli sprogimai. 2 nesunkiai nukentėję vyrai per galingą juos sužeidusi sprogimą dirbo netoliese esančiuose laukuose. Kaip nurodo vietos pareigūnai, per incidentą gamykloje darbuotojų nebuvo. Šią valandą Klaipėdoje 17, Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt lyti neturėtų, pūs silpnas vėjas, bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 19:05.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai įverčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu dirbant ir su radiju paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia. Laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijo stotis, nauja kultūra ir radijas ir laisvė man buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 9-10 hitai.

0: Ше радиас.
1: Aštuonios vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendradarbiauti su Kyjivu. Tuo metu už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius interviu LRT sako, kad vis dažnesnius Rusijos grasinimus Baltijos šalims reikia vertinti rimtai, todėl būtina stiprinti atgrasimą.
2: Matau, oro gynybos iš tikrųjų viena iš tokių sričių, kur tikrai reikia labai stiprių postumių. Būtų gerai tos postumius daryti viso regiono mastu, nes gerai Estija vieną daro, Latvija kitą, trečią Lietuva. Mes todėl siūlom įvairius Europos Sąjungos instrumentus ir tą vadinamą rytų flango sargybą kaip europinį tam tikrą paramos instrumentą. Tikrai šitoj vietoje aš skatinčiau, raginčiau Baltijos valstybės tiek pateikti aiškius planus, kaip jie mato savo gynybos stiprinimą, kad mes matytume, ko galim padėti, tiek ir labai aktyviai dalyvauti bendrai Europos būsimos gynybos architektūros svarstymus.
1: LRT televizijos dienos temai sako už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Tuo metu krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos, o jį artimiausiu metu vertins į Lietuvą atvyksiantys Ukrainos specialistai. Libanas praneša, kad Izraelio smūgis kliudė teritoriją šalia ligoninės pietinėme Tyro mieste. Pranešama, kad sužeista keletas žmonių, apgadintas ligoninės pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė. Kiek anksčiau Irano žiniasklaida pranešė, kad Teheranas sustabdė pokalbius su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Toks sprendimas esą priimtas, abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagai sako, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga.
3: Mes akcentuojame, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinės valstijos taip pat pažeidžia paliaubas, įskaitant ir šį rytą. Mes žinome, kada bus laikas imtis veiksmų branduoliniais klausimais. Dėl branduolinio klausimo detalių derybų kol kas nevyko. Šiame etape mūsų prioritetas yra karo užbaigimas.
1: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagai, tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, nurodė plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą. Rusija iškvietė Lietuvos reikalų patikėtinę Maskvoje, smergdama Lietuvoje palaidotų sovietų karių palaikų iškeldinimą kaip išniekinimą. Jolantai Tubai.

0: savaitei buvo pareikštas griežtas protestas dėl, kaip teigiama Maskvos pranešime, Lietuvos valdžios institucijų projektų, kuriais siekiama Vievyje sunaikinti sovietų karių ir karininkų kapines. Tubaitė jau buvo iškviesta ir dėl Raudonosios armijos karių kapų ekshumacijos Šiauliuose. Pasak Lietuvos žiniasklaidos, karių kapų iškeldinimai yra susiję su 2023 metais įsigaliojusiu desovietizacijos įstatymu. Pajūryje pradeda budėti gelbėtojai. Palangos, Neringos ir Klaipėdos paplūdimiuose poilsiautojais rūpinsis beveik 150 gelbėtojų. Jie aprūpinti naują įrangą, padėsančią greičiau pasiekti į bėdą patekusius poilsiautojus, o nukentėjusius patogiau nuvežti iki medicinos pagalbos postų. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijakis sako, kad gelbėtojai tinkamai pasiruošia šiltajam sezonui.
1: Melnragės, Girulių, Rožė ir Smiltinės paplūdimiuose saugos 48 gelbėtojai, 10 postų. Gerai pasiruošę sezonui, net rezervą turim, jo apmokymus gelbėtojai praėjo, atrankos praėjo. Melnragės, Girulių paplūdimiuose bus ir vandens motociklas, ir keturratis, taip pat ir Smiltinės paplūdimiuose, nes kada vyksta gelbėjimas, reikia kuo greičiau atplaukti, privažiuoti, padėti žmonėms, kurie nukentėjo. Tai kad yra ne tik gelbėtojai ir pieštutė vaišės patruliuoti, bet to pačiu ir su technika.
0: LRT televizijai sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 20-22, kiek vėsiau prie jūros čia 18 laipsnių šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas, pusilpnas vėjas, bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties, nestiprus vėjas. Dieną sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 8:05.
2: Vakaro pasaka.

0: Šį vakar vakaro pasakos eteryje svečiuojasi lietuvių rašytojas Tomas Dirgėla ir jo personažas Lukas Šiaudelis. Jis randa naują geriausią draugą – dirbtinį intelektą. Draugystė atrodo tiesiog tobula, ypač kai už Luką padaromi visi namų darbai ir jis gauna patį geriausią pažymį. Tačiau neilgai trukus paaiškėja, kad draugystė su technologijomis anksčiau ar vėliau pasiekė ribą, kai... Apie visą tai netrukus mums skaitys aktorius Saulius Čiučelis.
1: Tomas Dirgėla, Lukas Šiaudelis draugauja su dirbtiniu intelektu. Didžiausia paslaptis. Na, ir kaip kompiuteris? Paklausė tėtis, kai abu vakare susėdo prie virtuvinio staliuko. Lukas jau norėjo tėčiui viską papasakoti, bet pamanė, kad šitaip sukčiauti atlieka namų darbus nieko gero. Ir tėtis dėl to tik nuliūs. Tad prisikimšo į burną saują graikinių riešutų ir razinų nuotraukų. Veikia? Paklausė tėtis. Atrodo taip, lyg tarp kitko atsakė Lukas. Rodo ten kažką ekrane. Turbūt reikia jį tiesiog nugabenti į elektronikos atliekų surinkimo aikštelę, pasiūlė tėtis. Nemanau, kad su tokiu antikvariniu kompiuteriu galima nuveikti ką nors naudingo, juk ne tėti. Staiga pertraukė jį Lukas. Sugalvosiu, ką su juo veikti. Ir šiaip galėsiu dabar klasėje sakyti, kad ir aš pagaliau turiu namie kompiuterį. Susimastė Šiaudelis vyresnysis. Gal tu ir teisus, tegul lieka mūsų kambarėlyje. Luko tėtis čiupo senas aprūdijusias žirklutes ir ėmė kirpti sūrio pyrago nuotrauką. Norėsi deserto? Kodėlgi ne? Nusišypsojo berniukas. O tada netikėtai prisiminė, kad prieš sugrįžtant tėčiui nespėjo perrašyti rašinio iš kompiuterio ekrano į savo sąsiuvinį. Berniukas vylėsi, kad tėtis šį vakar dar turės reikalų nenamie. Tėti, o tu kioske nieko nepalikai? Šiaudelis vyresnysis akimirką susirinkė.

mąstė. Vienintelis dalykas, kurio turėjau nepamiršti, tai rakto spinoje, kai užrakinau kioską išeidamas. Šiaudelis vyresnysis atsistojo ir įkišo ranką į kelnių kišenę. Kai ranką ištraukė, ši buvo tuščia. Puiku, mintyse apsidžiaugė Lukas, jau spėjęs pamanyti, kad tėtis pamiršo užrakinti kioską ir dabar turės grįžti atgal. Bet visas jo džiaugsmas išgaravo, kai šiaudelis vyresnysis raktą rado kitoje kelnių kišenėje. Oi, kaip gerai! Lengviau atsikvėpė Luko tėtis. Jau buvau rimtai išsigandęs, kad kioskas su visomis keturiomis poromis batų, mano batsiuvio yla, batų vašku ir skudurėliu batams valyti bus tapęs lengvu taikiniu vagišiams. Lukas šiaudelis mintyse ėmė regzti naują planą – kaip bent pusiai valandos išprašyti tėtį iš namų, kad pats nepastebėtas galėtų į lietuvių kalbos sąsiuvinį persirašyti dirbtinio intelekto sukurtą rašinį. Tėti, staiga sušuko Lukas, ar tik šiandien ne pirma mėnesio diena? Juk prekybos centre turėjo pasirodyti nauji maisto prekių katalogai. Tikrai, Lukai, rankomis suplojo tėtis. Reikia nueiti ir keletą pasiimti, kol dar visi neišnešioti. Eisim drauge kaip visada? Lukas šiaudelis garsiai atsiduso. Negaliu, tėti. Dar ne visus namų darbus padariau. Supratau. Liūdnai tarė šiaudelis vyresnysis. Kelionė iki prekybos centro parsinešti naujausių, nemokamų katalogų su maisto prekių nuotraukomis visada buvo bendra judviejų tradicija. Kągi, namų darbai svarbiau. Šį kartą nueisiu vienas. Ir netrukus Lukas kambarėlėje liko vienas. Tai yra vienas su senu, storu, be galo sunkiu nešiojamuoju kompiuteriu, kuriame jo laukė sukurtasis rašinys. Berniukas nedelsdamas čiupo sąsiuvinį, rašiklį ir ėmė rašyti. Tai pakeldamas akis į ekraną, tai vėl nuleisdamas jas į sąsiuvinį.

pats geriausias rašinys pasaulyje. Kita rytą Lukas iš lovos pašoko kaip niekad žvaliai. Galvoje tebesisuko vakarykščiai įvykiai. Jis vis dar negalėjo patikėti, kad tas senutėlis kompiuteris, kurį kažkas tėčiui padovanojo kaip nereikalingą daiktą, daro tokius stebuklus. Bet kartu berniukas suprato, kad geriau tėčiui apie jo ir Antano draugystę nežinoti. Taigi, visą rytą iš paskutiniųjų tramdė šypseną. Lukai, nepamiršk pusryčių, paragino tėtis padėdamas ant staliuko kruopščiai iškirptą prancūziško dešrainio su vokiška dešrele nuotrauką. Ačiū, tėti, tarė Lukas ir atidaręs kompiuterio ekraną pažvelgė į laikrodį. Man jau reikia į mokyklą. Tėtis jau žiojosi atsisveikinti, bet kur tau? Lukas akimoju iškurnėjo pro duris, nešinas savo senus skylėtų maišeliu. Eidamas į mokyklą, Šiaudelis galvojo tik apie du dalykus. Kaip visus nustebint savo gerai atliktais namų darbais ir kaip grįžęs namo galės vėl pabendrauti su Antanu. Tas balsas, toks panašus į žmogaus, tas visko žinojimas ir pagalba atliekant namų darbus, o kiek dar nuostabiausių dalykų laukia. Lukui toptelėjo mintis, kad dabar jis turi kai ką, ką visai galėtų vadinti savo draugu. Labai geru draugu. Geriausiu draugu. Mokykloje diena ėjo lėtai ir nuobodžiai, kol pagaliau liko tik dvi pamokos, kurių Lukas laukė labiausiai – matematika ir lietuvių kalba. Prašau atversti namų darbus, tarė mokytoja. Netrukus šalia vadovėlių atsirado atversti sąsiuviniai su namų darbams užduoto uždavinio apie kajų ir jo pirkinius atsakymais. Negerai, ne, blogas atsakymas, neteisingai, klaidin. Mokytoja jau buvo pratusi sakyti ką nors panašaus, vos užmetusi akis į Luko Šiaudelio namų darbus, bet šį kartą nutilo vidury žodžio. Lukai? Tu šaunuolis? Teisingai suskaičiavai? Ir Šiaudelis kuo plačiausiai išsišiepė. Pirmą kartą gyvenime.

Lukai, ar tu ką nors girdi? Šiaudelis krūptelėjo. Pasirodo, užsisvajojęs nė nepastebėjo, kaip prasidėjo lietuvių kalbos pamoka. Lukai, ateik prie lentos su savo rašiniu. Tegul visa klasė dar kartą išgirsta, kaip rašinys neturėtų būti rašomas. Berniukas drebančiomis rankomis iš maišelio išsitraukė sąsiuvinį, o tada drebančiomis kojomis nupėdino prie lentos priešais klasę. Nuo drebančių rankų ir drebančių kojų neatsiliko ir balsas. Aiškiai irgi ruošėsi drebėti. Ta akimirka, Lukas Šiaudelis matyt buvo labiausiai drebantis vaikas pasaulyje. Lukas pradėjo skaityti. Mokytoja, kaip įprasta, ėmė žiovauti, bet vos tik Šiaudelis perskaitė pirmus sakinius, jos akis iš nuostabos ėmė plėstis. Ir dėl visa pikta jie atsisuko pasižiūrėti, ar rašinį tikrai skaito Lukas Šiaudelis.

Lukas Šiaudelis prisipažįsta. Kompiuteris sugedo. Atsiduso Lukas, o tada sušuko. Sugedo! Berniukas atidarė spintą, kurioje stovėjo nedidelė kartoninė dėžė su keliais įrankiais. Jis pasidėjo ją ant stalo prie kompiuterio, o tada ėmė traukti įrankius. Plaktukas, atsuktuvas, yla. Ne, taip nieko nebus. Šiaudelis apie techniką išmanė ne kažinką. Te mokėjo kompiuterį arba įjungti, arba prijungti prie jo įkroviklį. Uždaręs kompiuterio ekraną, berniukas šiaip ne taip prietaisą apvertė ir pamatė 8 varžtus. Belieka tikėtis, kad atsuktuvas tiks. Deja, paaiškėjo, kad įdubos kompiuterio varžtuose yra visai kitokios formos nei Luko laikomo atsuktuvo antgalio. Kad ji kur? Sušuko Lukas. Kas nutiko, sūnau? Šiaudelis nei negirdėjo, kaip atsidarė jo ir tėčio kambarėlio durys. Ką? Apstulbęs atsisuko Lukas. Man lyg pasirodė, kad tu dėl kažko pyksti, susirūpino Šiaudelis vyresnysis. O tada pamatė apverstą kompiuterį ir šalia padėtus įrankius. Sugedo? Lukas atsiduso. Taip, tėti. Tyliai tarė. Turbūt jau aš būsiu ką nors pridirbęs. Ką? Kaip suprasti? Visiškai pasimetė berniukas. Šiandien, kai tu išskubėjai į mokyklą, aš prisėdau prie kompiuterio ir pabandžiau juo pasinaudoti. Ką tu su juo darei, tėti? Ką spaudėjai? Nežinau. Šiaudelis vyresnysis tik skėstelėjo rankomis. Nesuprantu, tėti. Juk turi žinoti, ką spaudėjai. Neprisimenu. Pirmiausia, norėjau pažiūrėti, koks šiandien bus oras, kaip kiti žmonės tikrinasi prognozę telefonuose ar kompiuteriuose. Paspaudžiau raidę O ir dar kelias raides, tada tuos mygtukus su F raidėmis ir skaičiais, o tada... Prisiminiau. Ką prisiminiai? Nekantravo Lukas. Aš kiek kryptelėjau sėdėdamas ant kėdės, o tada neišlaikęs pusiausvyros abiem rankomis įsirėmiau į klaviatūrą. Tu jį sugadinai, tėti, sušuko piktelėjęs Lukas. Tu net neįsivaizduoji, ką jis man reiškia. Bet sūnau, sumišo Šiaudelis vyresnysis, juk tai tik senas kompiuteris, kuris... Ne, pertraukė tėti Lukas. Tu nesupranti, tai buvo ne šiaip paprastas kompiuteris, tai buvo... Lukas Šiaudelis ėmė šniurkščioti ir staiga jam iš akių pabiro ašaros. Tai buvo mano geriausias draugas. Šiaudelis vyresnysis valandėlę stovėjo visą susigraužęs, o tada Luką apkabino. Lukai, man labai gaila, aš tikrai netyčia. Tai sakai, jis buvo tavo geriausias draugas? Prisiminė sūnaus žodžiu Šiaudelis vyresnysis. Lukas viską papasakojo tėčiui. Apie tai, kad kompiuteriai yra dirbtinis intelektas vardu Antanas, kad tai jis už Luką atlikdavo namų darbus, kad padėjo mokytis futbolo paslapčių. Nieku sau. Luko tėtis pasikrapštė galvą.

Kol aš savo kioske taisau batus, paleolito laikų yla, kompiuteris už tave daro namų darbus? Lukas linktelėjo. Bet juk tu mokytojai sakei, kad... Šiaudelis liūdnai papurtė galvą. Lukai, sūnau, tarė susirūpinęs tėtis. Bet juk taip elgtis nesažininga? Žinau, tėti. Tiesiog mūtų labai susidraugavome ir aš taip įpratau, kad jis viską padaro už mane. Na, šyptelėjo šiaudelis vyresnysis. Bent jau rašinį parašiai pats ir rytojus konkurse galėsi jaustis drąsiai. Bet atsakymų iš Luko tėtis nesulaukė. Lukai, tik nesakyk, kad... Taip, tėti. Šiaudelis nuleido akis. Ir tą rašinį už mane parašė kompiuteris.

0: skaitė Saulius Čiučelis.
1: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

Mėly klausytojai, pirmąją vasaros dieną iš mažosios studijos jūs sveikina Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitimų. Kaip įprastą laidą pradėsime žvilgteldami į bažnyčios kalendorių. Birželio pirmoji jame skirta antrojo amžiaus kankiniui Justinui, žymiausiam pirmųjų amžių krikščionių filosofui. Romos prefekto Rustiko draugė su mokinių būreliu dėl tikėjimo, jis buvo nuteistas mirti. Iš gausių šventojo Justino veikalų tik trys yra išlikę iki mūsų dienų – dvi apologijos ir dialogas su žydu Trifonu. Tai tiek trumpai apie šventąjį Justina. Toliau laidoje išgirsite ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų. Ją komentuos humanitarinių mokslų daktarė, Mažosios akademijos programų kuratorė Rima Malickaitė. Antroje laidos pusėje praversime duris į artėjantį gailestingumo kongresą. Turtingoje renginio programoje svarbi vieta teko Lietuvos karitui. Apie tai pasakos organizacijos komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Dabar klausykimės Dievo žodžio.

Aukštiesiems kunigams, rašto aiškintojams ir seniūnams Jėzus pradėjo kalbėti palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, apmūrijo jį tvorą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui jis nusintė pas vynininkus tarną atsiimti iš jų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusintė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Taipogi daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo, mylimąjį sūnų. Jį nusintė pas juos paskutinį, sakydama sau, jie drovėsis mano sūnaus. Bet vynininkai ėmė tartis. Tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. Ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, išžudys vynininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akims. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikę jį pasitraukė.

0: Įvykiai, apie kuriuos šiandien pasakoja Morkaus Evangelija, vyksta kelios dienos po šlovingojo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę. Jis įjojo ant asilaičio, žmonės jų sutiko klodami ant kelio savo apsiaustus ir žalias palmių šakeles. Jie giedojo osanų aukštybėse. Gerai žinome tą džiaugsmingą istoriją, tačiau kartais pamirštame, kas vyksta toliau. O toliau atmosfera tik kaista, Jėzus vis stipriau konfrontuoja su tikėjimo ir nuolankumo Dievui stokojančiais religiniais žydų tautos lyderiais. Taip visi keliauja į Velykas, kiekvienas savo keliu. Tačiau grįžkime prie Jėzaus pasakojimo apie vynogino savininką ir vynininkus. Vienas žmogus įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Dar vėliau vynogino savininkas siunčia tarnus, kad šie paimtų jam už vynogino nuomą priklausančią dalį. Vynogino savininkas nenori kažiko, jis nėra nei godus, nei linkęs išnaudoti, tik atsimti nuomą už vynogyną, kurį įkuriant pats daug dirbo, įdėjo širdies, jėgų, na ir žinoma, medžiaginių resursų. Tačiau vynininkai nenori atiduoti teisėto atlygio. Jie išveja tarnus, juos sumuša, o kai kuriuos nužudo. Galiausiai nužudo vynogyno savininko mylimąjį sūnų, kad pašalintų iš savo kelio paveldėtoją ir patys taptų paveldėtojais. Vynininkai nori, kad vynogynas, nors iš tiesų jiems nepriklauso, būtų tik jų. Vynogyno savininkas neatsako smurtu, tačiau Jėzus sako, kad piktadariai neliks nenubausti. Žinoma, mums būtų patogiau tapatinti su tais, kuriuos Dievas apgins, nukreipdamas rūstybę prieš nedorėlius. Esame Dievo vaikai ir be abejo naudojamės jo teikiamą malonę ir globą. Tačiau nereikėtų toli ieškoti ir daug gilintis į save, kad aptiktume ir kitą pusę. Tai yra vynininkus, kurie mumyse tūno. Galime aptikti savyje tų vynininkų norą savintis tai, ką iš Dievo gavome pagal nuomos sutartį. Tai, ko mums patikėta rūpintis, bet savintis neturėtume. Galime galvoti apie žemę ir pasaulį, sotų ir saugų gyvenimą, taip pat ir krikščioniškas vertybės, kuriomis bandydami pasaulį pertvarkyti pagal savo supratimą, grumojame kitiems. Teisdami ir atmesdami kitus tampame tais statytojais, kurių darbas bus atmestas, nes Dievas renkasi kitaip. Jėzus cituoja Senąjį Testamentą: akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Artėja gailestingumo kongresas. Te tampa šis įvykis lūžio tašku mumise, kai liausimės teisti ir kiekvieną, net nepatogiausią, labiausiai nesavą, labiausiai atmestą, pamatysime kaip kertinį akmenį Dievo statinyje. Galime klausti savęs, kuris žmogus mano aplinkoje man atrodo atmestinas. Vadinasi, būtent tas žmogus Dievui yra kertinis akmuo statant pasaulį ir kuriant mano širdį. Galbūt tas kitas yra šalia esantis žmogus, o galbūt tai aš pats, aš pati. Tikėkime, kad Dievas taria žodį, kad gyventume, o ne kad mirtume.
1: Rima Malickaitė aptarė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Tęsiame laidą. Artėjant gailestingumo kongresui, šią ir artimiausias laidas skirsime jo turtingai programai, kviesdami dalyvauti gausiuose renginiuose. Pirmas pokalbis su Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatore Ieva Urbonaitė.
2: Caritas turės savaitę gailestingumo kongrese. Ir pasižiūrėjusi programą, kurią jūs siūlysite atvykėliams, piligrimams, vietiniams ir užsienio piligrimams, kokias kryptis jūs išskirtumėt? Aš bent jau pamačiau tokią darbinę, iškiai reikės treniruoti gerumo raumenis, jūs pasiūlysite tam tikrus treniruoklius šitai krypčiai, bet taip pat matau ir laisvalaikio įvairių pramogų, įvairių tokių susitikimų ir kokie iš esmės tikslai viso šito jūsų kvietimo.
3: Pirmasis tikslas karito tai yra parodyti gailestingumą labai praktiškai, nes karitas ir yra gailestingumo darbai, o ne gailestingumo teorijos. Tai atėję į gailestingumo miestelį Vilniaus Rotušės aikštėje, žmonės galės pasikrauti savo mobiliuosius, atsigerti, atsisėsti. Tai nuo to prasideda gailestingumo miestelis, iš tikrųjų, karito miestelis.
2: Kažkaip primena Evangeliją. Pirma, Jėzus pamaitina žmonės, o paskui jau jiems kalba, ką jie vargšai turės daryti, jeigu norės sekti juo, ar ne?
3: Taip, o tas daryti, tai visų pirma turbūt atverti širdis. Ir mūsų, kaip Lietuvos karito šimtmetį šiemet mininčio gestas, visų pirma yra karo alinamos Ukrainos žmonėms, solidarumo ženklas. Tai yra visą gailestingumo kongresą Rotušės aikštėje pristatysime Ukrainos karito parodą apie karo žaizdas ir karo padarinius Ukrainos vidaus vandenims. Tai yra labai labai įdomus Ukrainos karito projektas ir fotomenininkų darbų serija apie vidaus vandenų niokojimą, apie gelminius vandenis, kuriuos niokoja karas, apie žmonės, kurie lieka be vandens ir visa tai pateikta vaizdu. Ir galvojame, kad pasaulio žmonėms tas turėtų tikrai prabilti tiesiai jų širdis, nes jeigu mes nejaučiame vandens trūkumo, šalia mūsų visai esanti Ukraina iš tikrųjų stokoja. Ir čia prisimenu Visvaldo Kulboko arkivyskupo, kuris yra nuncijus Ukrainoje, atsakymą į mūsų klausimą viešint Kijeve, ką aš konkrečiai galiu, galėdamas labai nedaug. Ir jis paliudijo, kad lankydamasis Zaporižoj davė žmogui pusę kepaliuko duonos ir buteliuką vandens. Ir ta žmogus verkė. Tai yra paliudijimas, kad mūsų mažai iš tiesų gali tapti daug. Tai labai kviečiame gailestingumo kongreso metu ateiti į Rotušės aikštę ir pasižiūrėti ekologinę tematiką parodą ir taip pat ją pristatys mūsų kolegos karitiečiai iš Ukrainos.
2: Įdomi tema, kalbant apie karą Ukrainoje, ta ekologijos tema, ji kažkaip mažai buvo liečiama viešojoje erdvėje ir kieno tai iniciatyva arba kieno idėja, ar čia patys ukrainiečiai nusprendė apie tai kalbėti, ar čia žinoma iš karto galima prisiminti popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. Ir patį Pranciškų, beje, šventąjį Pranciškų, kurio metus mes, jubiliejinius metus minime šiemet. Ar tai kažkaip tai specialiai derinta, ar netikėtai iškilo šita visa ekologijos tema ir parodos idėja?
3: Aš manau, kad paroda yra stipri dėl to, kad jinai atliepia ir atspindi širdį žmonių. Ir Laudato Si enciklikoje apie bendrus mūsų namus kalbama apie dejuojančią žemę ir apie vandenį kaip bendrąjį gėrį. Ir bendrasis gėris negali būti panaudotas piktam. Bet mes matome, kad tai, kas palaiko mūsų gyvastį, būtent tai ir yra naikinama karo metu. Tai yra Ukrainos karito idėja, kuri šiemet buvo išskirta Karitas Europa inovacijų festivalyje kaip naujas ir labai paveikus būdas atgręžti žmonių širdis, patreniruoti gailestingumo raumenį, pasirinkus ekologinę tematiką, nes tiek žemė, tiek žmogus yra universalūs gėriai, kurie mums visiems brangus. Tik tai kaip iš tikrųjų tą žvilgsnį nenustoti palaikyti gyvu. Štai kur klausimas.
2: Ir dar vienas klausimas, jeigu jau prakalbama apie tuos konkrečius gailestingumo darbus, ar karitas kažkokias konkrečias iniciatyvas siūlys?
3: Turbūt būtų kvaila vežti vilkikais vandenį į atokiausias Ukrainos teritorijas, į pafrontės zonas, ten, kur jo tikrai trūksta ir žmonės stokoja. Bet kaip ir Ukrainos karitas mums sako, kad mums labai svarbu palaikyti mūsų šalyje gamybą, suteikti žmonėms darbą, kad jie galėtų oriai gyventi ir kaip karitui pasaulyje, kaip karitui Lietuvoje, taip karitui Ukrainoje išlieka labai labai svarbu nepadaryti žmonių priklausomų nuo paramos. Todėl atėję ir pasižiūrėję šią parodą, šias 30 fotonuotraukų, kurios ir atspaustos, ir įrėmintos bus Ukrainoje, kad ten dirbantys žmonės galėtų irgi prisidėti prie dalyvavimo gailestingumo kongrese tokiu netiesioginiu būdu, bet ir užsidirbdami oriai pinigų, mes galėsim paukoti QR kodą nuskanavę būtent šiai problemai spręsti.
1: Daugiau apie artėjančio kongreso programą ir kaip galite joje dalyvauti, turėsite progos klausytis ir ateinančiose laidose. Tad likite su mažąja studija, iš kurios su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinės tautos išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio pilotaus masto puolimo Libane ir paragino visas šalis gerbti paliaubas, stringant deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl karo nutraukimo. Irano žiniasklaida pranešė, kad Teheranas sustabdė pokalbį su Vašingtonu per tarpininkus. Toks sprendimas esą priimtas abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Tuo metu pats Libanas skelbė, kad Izraelio smūgis kliudė teritoriją šalia ligoninės pietinėme Tyro mieste. Pranešama, kad sužeista keletą žmonių, apgadintas ligoninės pastatas, šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Persijos įlankoje pranešama apie naują ataką prieš krovininį laivą. Kol kas apie padarytą žalą ir galbūt nukentėjusius asmenis nepranešama. Savo ruošto Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, nes Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu esą sutiko nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Libano smogikų grupuotė pažadėjo nutraukti atakas. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras pareiškė, kad jei šalies prezidentas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinį procesą siekdama jį pašalinti iš pareigų. Taip jis pasakė šiandien po susitikimo su prezidentu Tamošu Šujoku.
2: Pasakiau prezidentui, kad jei jis laikysi savo pozicijos ir neatsistatydins, šiandien informuosiu TISOS įstatymų leidėjus apie mūsų šiandienos įstatymų projektus ir nedelsdami pradėsime reikiamas procedūras. Galiu pasakyti, kad šis procesas užtruks apie mėnesį. Stengsimės kuo greičiau priimti visus reikiamus teisės aktus. Ir taip bus kalbama apie visų marionečių pašalinimą. Visų, kurie dalyvavo šiame statytinių rate pašalinimą, kurie užuot prisidėję prie Vengrijos demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimo, dalyvavo ją greunant už daugybę milijonų forintų.
1: Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpyklas.
3: Pirmas veiksmas, kad turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausio konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
1: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova. Iš surinktos žaliavos bus gaminamas biokuras. Malaizijoje jaunesni nei 16 metų vaikai ir jaunuoliai negalės susikurti paskyrų socialiniuose tinkluose. Šalyje įsigalioja naujos internetinio saugumo taisyklės, pagal kurias didžiausios socialinių tinklų platformos įpareigojamos tikrinti vartotojų amžių ir netitikus reikalavimų neleisti kurti paskyrų. Tai bus taikoma paslaugų tiekėjams, turintiems nemažiau kaip 8 milijonus vartotojų. Tarp jų Facebookas, Instagramas, TikTokas ir YouTube'as. Platformoms nesilaikančioms reikalavimų gali grėsti iki pustrečio milijono dolerių siekianti bauda. Šią valandą Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis gali nusidriekti rūkas. Pussilpnas vėjas bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis. Bus pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.

0: Redakcijoje yra trys audronės.
1: O.
0: Dar viena vadybininkė platinimo prenumeratos. Šiaip kolegės, Irena, kiek tu, aš jau nesuskaičiuoju, kiek tu metų?
2: 31 metus
0: dirbu. Laikraštį. Irena, 31, Audronė, tu pas mus.
2: 11,
0: bet tu prieš tai švyturi dirbai, kitam laikraštį.
2: Visą gyvenimą.
0: Visą gyvenimą su Irena irgi. Tu esi lituanistė, ne? Pagal tai, bet va tiek žurnalistika, Audronė žurnalistika. Audronė žurnalistika, jūs abi VU.
2: Taip.
0: A ne, jo. Žurva žurnalistika, taip kad tegu nekalba, kad kaimuose dirba ten kažkokie neprofesionalus.
3: Sveiki, čia Radio Dokumentika, aš Inga Janiulytė Temporin. Man visada atrodė, kad vietos ir regionų laikraščiai yra svarbus demokratijai, o čia dirbantys žurnalistai turi sukaupę ilgą metę ir vertingą patirtį. Bet nebūtinai mėgsta ją dalintis, mat labiau nei atsiverti, yra įpratę kalbinti kitus. Taigi nudžiugau, kai Kretingos rajono laikraščio Pajūrio naujienos kolektyvas sutiko įsileisti mane patyrinėti savo virtuvės. Man rūpėjo du klausimai. Ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta, ir kaip laikraštis išlieka paklausiu skaitmeninėme amžiuje. Taigi, kviečiu praleisti dieną vietos laikraščio redakcijoje. Laikraštis Pajūrio naujienos yra įsikūręs Kretingos rotušės aikštėje, antrame aukšte virš kavinės.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną, labą dieną, malonu
4: matyti.
5: Nieko, dirbam.
3: Kabinete, kur dirba laikraščio redaktorė Audronė ir žurnalistės Audronė bei Irena, ką tik įvyko redakcijos pasitarimas. Aptarta, kokius klausimus užduoti skaitytojams internete ir praeiviams gatvėje skilčiai gatvės interviu.
6: Internete bus, ar dalyvaujate pavasarinėse talkose miškasodyje. Tai va, tokia bus tema. O gatvėje tai ar reikėtų pažymėti senjorų vairuojamus automobilius?
0: Aš tai prieš, vienu žodžiu, man tai čia toks patyčios ir pažeminimas žmogaus užsitarnavusio gyvenimą. Audronė irgi savai pritarė, jeigu medikai išduoda pažymą, kad jis gali vairuoti, tai jis gali vairuoti, tai yra tvarka, ar ne?
1: Taip. Tai taip atrodo pasitikrinat, ar ne, jeigu kažkokių diskusijų tarp pusavį kyla, matot, kad tokia kažkokių kelių jūsų, tai tada labiau matot, kad galbūt tai tinkamas klausimas.
5: Tada galvojam, kad žmonės atsakys į tą klausimą. Tikimės tada gero interviu gatvėje, nes nėra lengvas žanras, todėl kad žmonės ypač po pandemijos kažkokia pasidarė labiau uždaresni ir jie kitas iki pamatė mūsų žurnalistą ir fotoaparatą tiesiog bėga į šoną. Bet, yra kalbančių.
2: Yra
5: kalbančių.
3: O dabar redaktorė Audronė Puišienė veda mus apžiūrėti kitų kabinetų.
5: Trečia Audronė, prenumeratos vadybininkė, tekstus tvarko, skelbimus, televizijos programą, tarp kitko, unikaliai sutvarkantis žmogus. Todėl, kad mes nedarom kopijos, mes irgi tą programą, vat, jos pačios iniciatyvą adaptuojam taip, kad būtų visos programos vieningo stiliaus ir vieningo formato. Reiškia, prie tų programų dar yra stipriai padirbėjama.
3: Televizijos programa yra tai, ko laikraščio skaitytojai laukia bene labiausiai, pasakoja laikraščio direktorė Vitalija Vitkauskienė.
7: Kažkada gi buvom apsirikę idėją seną kažkurios televizijos programą
5: maketuojant.
7: Tai o galas skambučiais užplakė. Ką mes čia darom? Mėgam, ką mes čia?
5: Bandėm skaičiuoti iš pradžių tos skambučius, bet koks arti 200 buvo skambučių. Čia dūsgė visi telefonai redakcijas.
3: Laikraštis išeina du kart per savaitę, antradienį ir penktadienį, bet maketą reikia paruošti iš vakaro. Vėliau publikacijos ir nuotraukos keliamos į laikraščio internetinį puslapį.
5: Nu, va, čia mūsų pagrindinis kompiuteris. Va čia yra ruošimas nuotraukos galerijai. Sveikatos ministrė penktadienį buvo pas mus, sveikatos apsaugos ministrė. Vat, mūsų Seimo narės Violeta Starauskaitės kvietimu. Tai jau buvo tokia nelengva diena,
4: kokias 3 valandas išbuvom su tą ministrė. Va, ligoninėse. Nu, va, čia Editos rezidencija.
3: Edita Kalnienė yra jauniausia žurnalistė laikraštyje. Jame dirba 8 metus. Mokyklos laikais Edita lankė Pajūrio naujienų jaunųjų žurnalistų akademiją. Dabar pati jai vadovauja.
4: Čia buvo mūsų skelbimai ir buhalterija.
0: Va. Jaunimas.
4: Vadybininkė Vaita Klovienė. Tai per jos rankas pereina visa reklama. Pereina viešinimo straipsniai, skelbimai visi. O buhalteris skaičiuoja, kiek jau tų skelbimų čia buvo.
0: Čia kompanijos.
4: Kampelį kavai atsigerti, va, jeigu.
0: Su svečiais kokiais va
4: prisiečiais. O čia mūsų toks va ir papietauti, ir jeigu didesnį kokį susirinkimą turim, suėjom va čia į šitą kambarį.
0: Tai darom ar kokias diskusijas, ir politinės, ir prieš rinkimus.
4: Pandemija nutrūko mūsų tą idėją rengti apvaliuosius stalus. Jie buvo gana tokie populiarūs ir gera rubrika, sakyčiau, buvo. Nu ir kažkaip vis pašnekam, gal ir atnaujinsim šitą dalyką.
3: Žurnalistai redakcijoje rašo įvairiomis temomis. Ir kaip sako, turi būti universalūs. Vis tik šiek tiek pasiskirstimo yra. Redaktorės Audronės temos – sportas ir sveikatos apsauga. Pastaroji viena aktualiausių temų rajone.
4: Mano požiūriu ir mano kolegų požiūriu mes tengiamės esmę. Akcentus, ką nujaučiam, va kaip šios bendruomenės žmonės, ką nujaučiam, kad mūsų žmonėm yra visų aktualiausia. Tarkim, jeigu viešoji erdvėj pasklidusi opinija, kad gali uždaryti mūsų ligoninę ar ten susiaurinti jos teikiamas paslaugas, tai čia ministrės aiški žinutė buvo pasakyta, kad dabartinės vyriausybės tikslas išsaugoti rajono ligonės. Tai aš manau, tai buvo viena svarbiausių žinučių per šį vizitą.
3: Kretingos rajonas vienas gausesnių Lietuvoje gyventojų skaičiumi. Jų daugiau nei 37 tūkstančiai.
8: Meras mūsų kartais mėgsta pajuokauti. Esam Palangos ir Klaipėdos mėgamasis, nes iš tikrųjų ir tais daug išvažiuoja iš Kretingos į darbus, į Klaipėdą, į Palangą, nes daug ir kūrėsi čia. Ir tų pačių klaipėdiečių statosi namus, nes tikrai patogu 15-20 minučių iki Klaipėdos ženklo jau ir atvažiuoja. Tai turim daug ir tokių gyventojų. Rajonas, kaip kiti, kad yra labai gyventojų skaičius sumažėjęs, pas mus to tokio nenutiko. Pastaraisiais metais netgi taip ir yra stabilizavęsis, bet ne gimimų skaičiaus augimų, bet daugiau atvykstančių gyventojų.
3: Laikraščio savininkė ir direktorė Vitalija Vitkauskinė pagal išsilavinimą yra ekonomistė, bet ir ji rengia publikacijas laikraščiui. Dažniausiai ekonominėmis temomis. Vitalija yra baigusi profesinės žurnalistikos studijas Vilniaus universitete.
8: Dėstė mums vakariečiai daugiausia, dar buvom nauja demokratijos šalis, dar viskas buvo prieš akį, visi stojimai Europos Sąjungos.

0: pirmo numerio, vienu žodžiu, įdomu, kažkada kažko ieškojom, pavartėm tuos senuosius, kiek žmonių išėjusių, jau palikusių šį pasaulį. Tokia. Tikrai yra Kretingos metraštis, šito krašto metraštis.
1: Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 93 metais. Laikraštį įkūrė ir pradėjo leisti dvi tuometinės Kretingos televizijos Kaukas žurnalistės. Viena iš jų buvo Vitalija. Tuomet jis dar buvo renkamas, naudojant linotipą.
2: Virdavo ant tokio pečiuko, kaip ant tokios krosnelės, karštas švinas. Ir buvo toks aparatas, jis vadinosi linotipas. Ir moteris, vat, Stasė Rimkėmėse, Staselė vadinom, jinai kaip sekretorė rinkdavo tekstą iš rankraščio. Ir tas karštas švinas bėgdamas auždavo, gaudavosi eilutė sakinio ar tos skilties laikraščio. Nu, procesas buvo murzinas ir pavojingas. Vis tiek švinas garavo ir tiem žmonėm gal sveikatos ir nepridėjo. O paskui tos technologijos be abejo pasikeitė.
1: Vėliau Vitalijos bendrasavininkiu tapo norvegas Karlas Peteris Lohenas. Jo dėka laikraščio kolektyvas parsivežė daug idėjų iš Norvegijos ir kitų vakarų šalių.
0: Jisai Norvegijoje leido vietinį, regioninį tokį laikraštį Mizeną. Mizenas yra miestas prie 10 km berods, kažkur tokio atsumų nuo tolės nuo Oslo. Spaustuvė ne vieną buvo pastatęs, paskutinę labai modernę. Vienu laikotarpiu yra buvęs Norvegų leidėjų asociacijos prezidentų. Tai labai puikus žmogus, šviesus žmogus. Tai, o patirties, tai dažnai nuvažiuodom ir su Audrone esam buvę pas Karlą, pas jo žmoną Kristiną, namuose apsistodavom ir tiesiog keliaudavom po Norvegijos laikraščius susitikimai su redakcijom ir Norvegijos ir žurnalistikos institute. Ir medijų rėmimo fonde yra tekę pabuvot. Karlas labai nemažai daug padėjo.
1: Kaip pajūrio naujienos ir kiti vakarų Lietuvos laikraščiai 2006 metais įkūrė spaustuvę, Karlas Peteris Lohenas čia iš Norvegijos atvežė amerikietišką laikraščių spausdinimo mašiną. Kaip pasakoja Vitalija, Kretingoje vakarų Lietuvos laikraščių leidėjai spaustuvę įkūrė po to, kai ankstesnė spaustuvė užkėlė kainas.
0: Buvo net įtarimų įvairiausių, nežinia kokių ir gal ir negerais tikslais. Tai gal ten supirkti visus ir panašiai, visokių buvo ten tų gandų. Tai pasistatėm patį spaustuvę Kretingoje, kuri ir veikia vat, ir šiandieną.
1: Šioje spaustuvėje spausdinama maždaug 20 vietos laikraščių. Ir ne tik vakarų Lietuvos.
3: Visi Mažeikiai, Telšiai, Plungės, Klaipėdos rajonas, Šilutė, paskui eina Pasvalys, Pakruojis, Biržai, Rokiškis, Kupiškis, Lietuvos aidas dar yra Vilnius.
1: Vardyje spaustuvės vadovas Danielis Blažulionis.
3: Radviliškis, Vakarų ekspresas, daug mes čia turim jų. Bet visi tokie jau, jo, bet iš kitos pusės.
4: Bet kita vertus mes daugiau ir negalim. Mes savo pajėgumus pakankamai išnaudojam, todėl, kad pagal pašto dabar pakeitimus, jie nebedirba pirmadienį, nebedirba šeštadienį, tai daugumos laikraščių periodiškumas yra du kartus per savaitę, tai visi laikraščiai sukrinta į tą pačią dieną. Spausdinasi pirmadieniais ir ketvirtadieniais, antradieninius pirmadieniais, penktadieninius ketvirtadieniais. Tai tiesiog visus reikia atspausdinti.
3: Bet iš tikrųjų ir išliko regioniniai laikraščiai. Ir tie vat rajoniniai, regioniniai, nes, pavyzdžiui, centrinį laikraštį, respublikinį. Galima pavadinti Lietuvos rytą, bet jis jau yra tiesiog savaitraštis, jis jau ne laikraštis.
1: Šiuo metu Lietuvoje likė tik dvi laikraščių spaustuvės. Daug spaustuvių bankrutavo dėl 2009 metais pakelto pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Vėliau jis buvo sumažintas, bet daug Lietuvos

0: laikraščių jau spėjo išeiti spausdintis į Lenkiją. Prieš keletą metų spaustuvės ištiko kita krizė. Europos šalims atsisakius popieriaus importo iš Rusijos, jis pabrango trigubai.
1: Mokėdavom 4,30 už toną. Ir paskui, kai prasidėjo visa ta euforija, kaina iššoko iki 1,150 už toną. Svarbiausia, kad vieni iššoko, bet jo ir neįmanoma buvo dar gauti, jo trūko tiesiog.
0: Dabar popieriaus kaina jau nusistovėjusi. Į Lietuvą jis importuojamas iš Kanados.
1: Sakyčiau, gal mūsų spaustuvės užduotis yra tiesiog ir paskirtis, kad išlaikyti konkurencingas kainas, kad va mūsų pagrindiniai laikraščiai, nu, kiek įmanoma stabilumą, garantuotumą, kad žinotų, kad tau rytoj nepakels arba rytoj neišvarys ir panašiai. Tai kiek įmanoma tas stabilias, kiek įmanoma žemesnės kainas ir galbūt net nesiekiant to, kad spaustuvė čia verstusi per galvą, keltų kainas, kuo daugiau uždirbtų tiesiog.
2: Pelnas čia nėra tikslas, pelnas jo, tikrai ir jo čia nėra tokio.
1: Jo čia nėra didelio ir jisai nėra tikslas tiesiog, kad būtų stabiliai užtikrintas darbas. Aišku, spaustuvė irgi negali dirbti nu, visiškai minusą, nu, jin turi užsidirbti savo. Bet vat, minimaliai neten, kad kažkokia tai uždirbti gražą didelį, bet kad...
2: Buvo gundimų ir mus po vieną įkalbinėjo agentai, kurie dirba su Lenkijos spaustuvėm, su Lenkijos tom įmonėm, buvo tikrai vilionių, kad ir mes keliautumėm ten spausdintis, bet logika tokia, ten šiandien jau pasiūlys, kai tu nebeturėsi alternatyvos čia, tai rytų išaušus kaina gali būti ir dvigubą ir ten.
0: Laikraštis Pajūrio naujienos šiuo metu kainuoja 1 eurą. Laikraščio tiražas 4000 egzempliorių.
2: Aišku, dabar didelė paspirtis yra medijų rėmimo fondas, taip pat valstybės kompensacija Lietuvos paštui už laikraščių pristatymą kaime. Jeigu jos nebūtų, tai nežinia, kaip būtų su...
1: Tragiška
2: būtų. Praktiškai būtų mirtis.
0: Direktorė pasakoja, jog lankydamasi užsienio laikraščiuose pamatė išradingų būdų pritraukti skaitytojus.
3: Su anūkė kartu anodo dabar su naujas agregatas.
0: Pavyzdžiui, moliūgų šventė. Laikraštis pavasarį skaitytojams išdalina sėklas, o rudenį sukviečia į moliūgų parodą ir konkursą.
2: Čia yra iš esmės mūsų tokia prenumeratos akcija, bet jinai va taip gražiai įvilkta į tą moliūgą ir tas moliūgas jau tapęs toks savotiškas, vos nepajūrė naujienų simboliu. Rudeninė ta šventė, kiekvieną paskutinio rugsėjo šeštadienį, mūsų skaitytojai iš mūsų tų dovanotų pavasarį sėklų, užaugintus moliūgus, aišku, užaugina ir iš savų sėklų, pasirodo kažkas net iš Jungtinių Amerikos valstijų prisivežęs būtų didžiųjų moliūgų, kad laimėti tą konkursą, tai kartu su tokiu žaidimu, tai su nu, bendruomenės telkimas suveža tuos moliūgus, mes patys ir Darius vežioja, nes jeigu vyresni žmonės kitas, nu, neturiu, vaikai neatvažiuos, neturiu, kas atveža tą moliūgą, jauniai suveža patys.
3: Vieno kartą, žiūrėkit, įsivaizduot, ką per fainą moliūgų šveitę, tai į medžią paviljoną, laimėjus, pasipotrasti, žiūrėkit.
2: Darom tą moliūgą ekspoziciją, vėl įsijungia čia, renkam ten didžiausią tą moliūgą, sunkiausią, pagrindinis prizas sunkiausias, už sunkiausią moliūgą, baltuonių ūkį užaugintas kalakutas jau daug metų ir priekaba malkų kalakutų iškepti. Tai toks pagrindinis prizas.
0: Visą šventę organizuoja patys Pajūrio naujienų darbuotojai ir žurnalistai. Pavyzdžiui, laikraščio redaktorė Audronė per moliūgų šventę verda moliūgų košę.
4: Žmonės išaugina, rudenį suveža čia didžiulę šventę, pavyzdžiui, po kelias tonas, žinokit, tų moliūgų. Ir kai žmogus toks Petras iš Kretingsodžio užaugino jau virš 200 ten gerokai kilogramų moliūgų, tai va irgi teko viską rekordus registruojančiai tarnybai vėl viską suruošti, uždokumentuoti, kad tikrai tas jau kaip Gineso rekordas Lietuvos mastu jau buvo užfiksuotas, va būtent tas mūsų moliūgas.
5: Aš rašinėsiu gerai mūsų kelionę į savo
0: bandomą. Moliūgų šventė

0: tik trumpas epizodas žurnalistų kasdienybėje. Daug daugiau nei švenčių ir linksmybių, joje yra skubėjimų. Laikraštis eina 2 kart per savaitę, jis sudaro 20 puslapių. Taip pat reikia įkelti informaciją į interneto puslapį ir socialinius tinklus. Be to, nuo pernai pajūrio naujienų fotografo Dariaus siūlymų redakcija ėmė rengti video reportažus. Šiandien su Dariumi ir korespondente Edita važiuosime į Salantus. Edita susitarė su Salantų seniūne, kad papasakotų apie miesto problemines vietas. O mes kalbėsimės važiuodami automobilyje, nes po to nelabai bus laiko. Įsėdus į automobilį suprantu, kad ne tik fiksuosiu kolegų darbą, jie taip pat fiksuos manąjį.
1: Po to, kai pabuvosit truputėlį pas mus, galvojom vis tiek, čia kaip ir radio dokumentiką kuriat, ar ne? Taip. Tai mes darom tos vaizdo reportažus ir norim savo puslapį sėdėti irgi apie jūsų, va, ne tik kad vizitą, bet apskritai va, šitą radio dokumentikos formatą ir va, ką čia va, būtent, kaip, ką bandot atskleisti per šitą radio formatą. Vat, kaip jūs čia va, bandysit atskleisti tą vietos žiniasklaidos tą darbą ir panašiai, vat, kažką tokio, kad čia turėtumėt gal ką pasakyti.
2: Gerai.
0: Yra tam tikro komiškumo, kai žurnalistas apie jo darbą kalbina kitą žurnalistą.
2: Nes paprastai būna daug labai įrašų.
0: Žurnalistai dažniausiai yra už kadro, kas yra ir tam tikra komforto zona, iš kurios išeiti ir pačiam atsidurti prožektorių šviesoje gali būti nejauku.
2: Yra ir tam tikrų garsų, tam tikrų minčių, tam tikrų galbūt istorijų. O šiaip tai, nu, gal tokios 2 temas man yra įdomiausias, tai vienas yra apie tai, kad nu, yra labai daug kalbų, kad nu, žiniasklaida apskritai išgyveno sunkius laikus dėl socialinių tinklų, dėl interneto ir dar jūs leidžiat spausdintą laikraštį, tai dar yra sava specifika, tai kaip išlikti vietos spaudai, kaip jūs matot, kaip galima išlikti. O kita tema galbūt kaip būti apskritai žurnalistų mažoj bendruomeniai tokioj, kur visi koks vieni kitus pažįsta.
1: Ir yra šitas niuansas, iš tikrųjų yra tas niuansas vietos tokios žiniasklaidos. O dėl išlikimo vis daugiau, jeigu pasiklausytumėt, ir akademinės bendruomenės, kas stebi iš šono, kas vyksta socialiniuose tinkluose, tai yra vertinimas toks, kad laikrašiai gali net labai, ne tik kad laikrašiai, bet spausdintas žodis gali atgimti. Tame fone, kad žmonės labai pavargs nuo masės informacijos, kurie nebepasitikė. Net daug dirbtinio intelekto sukurtų įvairių temų, paveikslėlių ir taip toliau, ir mums žmonėm yra labai sudėtinga atrinkti, kas tai yra informacija, o kas yra laikraštis, parašiai ir nebeištrinsi. Tai ta atsakomybė, ne, kurią turi laikraštis ar kitas spausdintas žodis yra didesnė negu, tarkim, internete. Padarei klaidą, pataisiai, ištrynė ir panašiai, tai vat yra ir tokių minčių pamąstymų. O kaip bus ateitis parodys, iš tikrųjų.
0: Pradeda lyti lietus, o aš grįžtu į įprastą rolę, tai yra klausinėjų.
2: O jūs dar jau, kiek žinau, senai dirbate jau?
3: Jau.
2: Vienuose, nuo pat pradžių beveik, ar ne?
3: Nu, beveik. Prieš tai dirbau televizijoje, buvau kretingoje televizijoje, paskui armišioje, paskui pasikvietė į pafotografuoti, pabandyti. Ir po to sako, pasilik. Ir jau pradžiai dirbau tik fotografu, po to jau štai ir, nu, daugiau sričių perėmė ir maketavimą perėmė. Ir tokių. Nes mes esame mažai bendruomė, mums vis tiek reikia viens kitą palaikyti, neišėjant kitaip, kad mes čia. Tik tais, kaip aš sakau, žinai, kad televizijos atvažiuoja kitus, ten paspaučia vieną mygtuką, žinai, ir sėdi valandą atsisėdis, žinai. O čia tu turi ir kamerą susireguliuoti, ir apšvietimą pasižiūrėti, viską sutvarkyti vienas pats.
1: Ir pamatysit, kaip Darius, kaip vienu metu ir filmuoja, ir fotografuoja, ir dar mikrofonus tvarko, ar ne, viskas vyksta vienu metu.
3: Ir į spaustoje važiuoju.
1: Dabar jau ir operatorius.
3: Ir operatorius. Pat, ir ūkvedys beveik.
1: Ir ūkvedys.
2: Jūs jau ilgai dirbat, kaip jūs randat motyvacijas?
3: Žinok, man yra keista, jeigu, pavyzdžiui, aš savaitgalį nedirbu, ne, man atrodo, kad jau manis nebereikia kažkur, kažkas supranti, kažkas užmiršu, žinai. Kodėl čia dabar, aš taip sėdžiu namuose, kas čia dabar. Tai aš susigalvoju, pas tai koks varžyvus, pasifotkim dar kur, nu.
1: Jo, būna pareina, sako, žinok, aš čia pavau, ten minėje žaidė. A, gerai, sugalvodė mane, pasakėjai.
3: Aš pas pasižiūriu, aš darbą suderinu su malonumu. Nu, pakalbė, pasibendė.

0: Nėra sausas tas mūsų darbas, tai paėmas.
1: Kita vertus, fotografui neretai tenka atsidurti ir ten, kur vyksta nelaimės, avarijos ar gaisrai.
0: Būdavo seniau, aš nežinau, kažkas buvo tokia, kažkas būdavo, vos ne naktis kažkur turėdavo įvykį važiuoti. Ir būdavo tiek to avarijų, tiek visokių nesąmonių. Dabar kažkaip yra primė, gal nežinau.
2: Būna momentais, tai tarkim, gaisrų, va tiesiog, ar ne, žiema, kai prasideda kūrenimas, labai daug gaisrų, va, ir žuvusių kartais būna.
1: Pagrindinės editos temos – kriminalai, teisėsauga ir jaunimas. Publikacijos šiomis temomis sulaukia be nedaugiausiai skaitytojų dėmesio.
0: Ir sunku netgi yra, kad, pavyzdžiui, kokie, kaip aš į avariją nuvažiuoju, ne, būna pažįstamas. Ir tu vis tiek, nedėk tus nuotraukus. Sakau, aš turiu dėti, sakau, man toks darbas. Ir jis mane supranta, ir aš jį suprantu.
2: Nepyksta?
0: Ne. Aišku, būna tokių, kurie užpyksta. Bet jis pats kaltas ir, jeigu jis pyks, patiks, nustos. Nes vis tiek mes turėsim bendrauti.
1: Atvykome į Salantų seniūniją. Į seniūnės Jolantos Ažondenienės kabinetą einame mes. Trijulė apsiginklavusi kamerą, fotoaparatu, garsą įrašančiu diktofonu ir užrašų knygelę.
3: Ar galėčiau pavaišinti kavą ar barbatą?
2: Bet nežinau, kaip daryti iš tikrųjų, nes lėtinga.
3: Labai lėtinga. Prisėskite, tuoj mes apsakysime.
2: Reikia pažiūrėti, kaip tie jo
3: orai
2: mums. Nes visi esam numatę lauke. Tai va, tai mes su Jolanta Žondenienė aptarėm, kas būtų aktualu rajonui, ne, kas būtų įdomu. Ir mes buvom anksčiau, jinai man buvo minėjus, kad turėjo tokią probleminę vietą ir pasidžiaugė, kad išsprendė tą šakas sutvarkėt krūmynus, ane, jis pasidžiaugė. Ir nuo to vat, užsikabinau, kad vat, atvažiuoti reikėtų į Salantus ir apskritai apžvelgti, vat, kaip tvarkosi tie Salantai, ar ne. Ir visą kitą mes taip buvom kalbėjusios, mes daug temelių mažų pasirašom į tarpą, bet vat, užsikabinau.
1: Seniūnės pareigas Jolanta Žondenienė eina antrus metus. Jis sako, kad šiais laikais gyventojams būtina pasakoti apie pokyčius seniūnijoje. Ir ne tik vietos laikraštyje, bet ir socialiniuose tinkluose.
4: Man atrodo, kad toks tiesiog šiuolaikinis darbo būdas, aš net nebejoju, kad ir kitos seniūnijos taip pat, jos kiekvieną dieną daro darbus daug panašesnius, nepanašesnius, pagal lokaciją, pagal teritoriją, vis tiek visi darbuojasi. Bet šiuolaikiniam gyventojui, suprantat, reikia parodyti. Ir jeigu Facebook paskyrą Salantų seniūnijos susikūrė iš karto, kada atėjau dirbti, suprantat, per du metus, jau gal po metų pasimatė, kad tos nuotraukos, kada įdedi 12 nuotraukų ar ten 10 nuotraukų iš kažkokios ten vietos ar akcijos, jos jau nebėra įdomios, turi ten 5 sekundžių arba 6 sekundžių filmuką susukti ant greičio, kad gyventojai matytų. Ir man tai pačiai patinka, tai aš kaip turiu šiek tiek tų gebėjimų tą daryti, visiškai taip ūkiškai, neprofesionaliai.
2: O gal, Jolanta, kokių ir žmonių turite įdomių, nesat dar pastebėjęs, kur kažkokia veikla, kad nesam laišę, kad tada?
5: Turim Joną Tatarūną, fotografą.
1: Su seniūne nuvykome prie didelio žalio ploto, kuriame gyventojai anksčiau buvo įpratę išmesti žaliasias atliekas. Prie tilto ir laiptelių, kurios planuojama rekonstruoti, o taip pat prie maudyklos, kuri ne iki galo įrengta.
2: Maudykla turėtų.
5: Taip, tai čia prieš istoriją viskas yra tame, kad susiję, kad buvo užtvanka, labai žmonių mėgstama vieta maudytis ir žvejoti ir tiesiog lankytis ir poilsiauti ir būti šitoje erdvėje. Viskas nebeliko užtvankos, nebeliko telkinio, kur maudytis, liko tik tai upė.
1: Pradeda stipriau lyti. Edita ir Darius beskiečių ir netrukus jėdu šlapi. Nepaisant to, jie tęsia darbą.
0: Gerai, dėkui.
1: Edita klausosi ir užduoda klausimus, o Darius bėgioja su kamera.
2: O yra taip, kad gyventojai vis tiek mėgtų šitą vietą.
5: Taip, ir nori maudytis.
2: Skundų, kad nėra kur maudytis.
5: Nėra kaip nulipti, nėra kaip iš vandens išlipti.
1: Praleidome Salantuose kelias valandas, apsilankėme ir kultūros centre, kur Edita dar pasisėmė temų publikacijoms.
2: Ačiū, Jolanta, malonu labai.
5: Ačiū Jums už gražias video, gražias nuotraukas. Ačiū Jums, kad
2: atvykote. Žodžiu, bus darbelis truputį prisipažinti.
1: Taigi jį parsiveža medžiagos bent trims skirtingiems reportažams.
2: Ir jau kas surinktos medžiagos, ar ne, bet pati girdėjot, kad dar kiek išsivežu. 4 berods, ar ne, papildomus dar straipsnius, ar ne, ir apie žmogų, ir apie vat, archeologinius tos atradimus.
6: Idėjas, ar ne, tokias?
2: Taip, jau, nu, vat, netgi vieną jau susitarėm kitai savaitei. Taip, kad nesakyčiau, kad sudėtingai yra rasti temų, ar ne, jeigu tik išeini iš redakcijos ribų, nes aš ir savo mokiniams esu linkus sakyti, kiek kambarys sėdi žmonių, ar ne, tiek yra temų. Jau vien žmogus jau yra tema, nes jis kiekvienas nešiojasi tam tikrą istoriją, kiekvienas žmogus.
7: Iš tikrųjų, mes kitaip ir gyventi nebemokam, mes net eidami gatve žiūrim, o gal kas nors per naktį toj gatvėj pasikeitė, gal va, reikia parašyti ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Laikraščio redaktorė Audronė užaugo Kretingoje. Jie buvo palikusi keliems metams, kol studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką. Laikraštyje Audronė taip pat 32 metus.
7: Ir tą prasme aš gal labiau matau tokiam iš vienos pusės informacija, kuri reikalinga žmogui. Ir ko reikia, kad jisai žinotų ir kad jisai, sakykime, būtų ramus dėl savo kažkokio socialinio gyvenimo, ar buitinio gyvenimo, ar, sakykim, kad ir valstybinio gyvenimo, ten politikos ir visų tų kitų dalykų ir taip toliau. O iš kitos pusės dar, manau, yra toks dalykas, kad vis dėlto laikraštis, be abejo, ir kitos žiniasklaidos rūšis, tai yra metraštininkai, kurie dokumentuoja tai, kas įvyko. Jie iš esmės tampa tam tikrais, nu gal irgi nebus labai skambiai pasakyta, istorijos liudytojais, fiksuotojais. O trečia, sakyčiau, dar žiniasklaida turi tokią misiją pagerbti žmogų. Pagerbti žmogų, užfiksuodama jo pasiekimus, jo laimėjimus, jo kad ir paprasta gyvenimą, bet jis kažkuo su to gyvenimu išsiskiria iš kitų. Taip jisai yra pamatytas.
8: Bet kartu, kai esi bendruomenės dalis ir visi vieni kitus pažįsta, ar ne, čia jūsų mokykla, čia jūsų gydymo įstaiga, čia jūsų bažnyčia, čia jūsų dar kažkas, ar ne, ir kad tarsi kaip ir nelabai gali kritikuoti, nes paskui...
7: Mes darom labai paprastai. Tarkim, jeigu yra, nu, tarkim, iš mokyklos skundas kažkoks yra. Jau į tą mokyklą eis tas, kurioje nesimoko to žurnalisto vaikai ar anūkai, tarkim, ir dar kur jisai ir pats nesimokė. Arba, tarkim, gydymo įstaiga vėl kažkoks, nu, skundas, paprasčiausias ten, sakykim, skundas. Stengiasi jį nagrinėti ir su tos įstaigos vadovybė bendrauti tas žmogus, kuris to įstaigoje nesigydo. Ir va šitaip išvengiam tada to šališkumo.
8: Bet apskritai, kaip manot, ar tai, kad esat bendruomenės dalis, ar apsunkina tą kažkokį? Kad...
7: Žinoma apsunkina. Sakykim, tu į svetimą vietą atvažiavęs gali ten, nu, būti, nu, sakykim, ir aštresnis gal, ir dar kažką. O čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti. Tu esi taip, esi bendruomenės dalies, užtat čia ir yra, dar netgi sakyčiau, tokia užduotis, vat būtent tam profesiniam meistriškumui, žurnalisto profesionalumui. Tu turi, reiškia, būti tiek profesionalus daugeliu prasmėm, kad vat tu ir nesužeistum to žmogaus. Kaip sakoma, žodis žvirblių išlėkė, jaučiu sugrįžta. Tai va, kad tie jaučiai nesugrįžtų į mūsų gyvenimą. Vienu žodžiu turim labai pasverti žodžius, labai pasverti žodžius. O tokį, kad vidinį kodeksą, tai va sakiau, mūsų vidinis kodeksas ir yra tas pažiūrėjimas į akis, tam žmogui šalia, kurio tu gyveni. Todėl tu negali dirbti bet kaip ir tu negali dirbti taip, kad kitam skaudėtų, ar būtų nemalonu, ar būtų negera.
8: Kai kurie laikraščiai rajoniniai yra gana tokie kritiški savivaldybės atžvilgių. Kaip jūs įvertintumėt jūsų laikraštis toj skaliai, kiek jisai na, yra, sakykime, kritiškas ar nežinau, toks keliantis labai aštriai tas problemas ar mažiau aštriai?
7: Aš sakyčiau, pakankamai

0: Tiek, kiek reikia visuomeniai žinoti, tiek mes ir stengiamės tą padaryti ir atlikti. Tai, ką tu išgirdai, tai, ką tu matai, žinoma, jeigu ten nėra kokios neapykantos kurstimas ar dar kažką, tu tai ir atspindi. Pas mus iš viso pasirinktas straipsnių formatas yra toks, kad kuo mažiau būtų arba iš viso nebūtų žurnalisto vertinimo straipsnyje. Netgi kitą sykį tenka išimti netgi tokius žodelius, ten, kurie jau parodo kažkokį vertinimą. Ir mes to vertinimo iš tikrųjų labai vengiam. Todėl gal mūsų, va, kaip jūs klausėt, kad čia aštrei, ne aštrei mes rašom, tai čia irgi yra susiję su vertinimu žurnalisto. Nes tada, jeigu pradėsi vertinti, žmonės tavim nebepasitikės. Man bent taip atrodo.
1: Kiek aštriau laikraštyje leidžiama pasireikšti patiems politikams rubrikoje Hyde Parkas?
2: Va,
0: rubrika Hyde Parkas.
2: Politikų tokia mėgstama.
3: Mm-hmm.
2: Opozicijos.
3: Parkas, ar ne, tai čia gali pasisakyti savo tokia kaip pozicija.
1: Bet vartant laikraštį susidaro įspūdis, kad redakcijos pozicija savivaldybės atžvilgiu yra gana nuosaiki.
2: Gal kažkiek nuosaikesnė, bet turiu pasakyti, jeigu jau iš tikrųjų įvykęs kažkoks dalykas, tai jis tikrai nebus nutylėtas. Tik kaip jau minėjau, ir mes nesimėgausim ten kažkokiais tom detalėm, taip toliau, bet jis niekada nebus nutylėtas. Ir visi čekiukų skandalai, visa kita, viskas praėjo. Bet yra, kaip dabar madingas sakytas naratyvas toks, ar ne, kad mažieji čia laikraščiai tiesiog... Kaip dar kartais pasako, ten savivaldybių nupirkti, savivaldybių kišenė sėdi, nu nėra taip. Mes tarkim, jeigu ten iš savivaldybės mūsų apyvarta, čia nėra ko slėpti, kadangi skelbiama viešai, apyvarta metinė apie 300 tūkstančių, tai jeigu mes iš savivaldybės gaunam iki 20 tūkstančių per metus, tai ar mes čia nupirkti? Taip nėra. Aišku, kaip mažai bendruomeniai, tiesiog svarbu išlikti padoriu. Padoriu, moraliu ir sakyti tiesą. Ir sakyti tikrai tą tiesą, tą objektyvę ir reikalingą tiesą. O nepersistengiant, nekiršinant žmonių, galima tiesą pasakyti ir supjudant žmonės tiesą.
1: Kaip minėta laikraštį, o taip pat ir portalo atnaujinimą, remia medijų rėmimo fondas.
2: Galiu pasakyti, kiek iš prenumeratos iš laikraščio pardavimo gryno tikrai neišgyventume.
1: Bene svarbiausia pajamų dalis ateina iš skelbimų ir reklamos. Nuo vištų vištaičių iki užsakomųjų straipsnių apie vietos verslus.
2: Darome tokį kalėdų gydą, tokį reklaminį priedą, spaudos lanką, kartais du spaudos lankus padarom, ten didelę nuolaidą iki 50% reklamai. Tai taip, tada jau telgiam tos vietinius mūsų verslus įvairiausius, tai kavinės, tai parduotuvėlės, tai medžio apdirbimo įmonės, santechnikos, nu, taip.
1: Trumpam nusikelkime į Vilnių. Užsienio reikalų ministerijoje vyksta kasmetinės vietinės ir regioninės žiniasklaidos susitikimas. Kai kurie čia sutikti žurnalistai sako, kad tai vienas iš nedaugelio renginių, kuriuose jie susitinka su kolegomis. O taip pat turi galimybę su ministerijos atstovais pabendrauti apie užsienio politikos aktualijas.
4: Esu iš Anykščių, Anykštos vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė. Toks tęstinis reguliarus seminaras dabar yra likęs vienintelis užsienio reikalų ministerijos. Anksčiau jų buvo daugiau, dabar sumažėjo. Tai labai miela pamatyti kolegas ir naudinga pabūti Vilniuje. Ir mes tiesiog tokia geopolitinė situacija dabar, kad užsienio reikalai ir regionuose yra labai įdomus. Sakyčiau, įdomesni net už žemės ūkį.
1: Šiemet šio renginio programoje apsilankimas Vokiečių brigados biure.
4: Taigi tas seminaras yra tikrai labai naudingas, sakyčiau, vienas iš geriausių seminarų, kokius vyriausybė organizuoja regioniniai žiniasklaidai. Mokymų mums iš tiesų labai stinga. Įvairiausių, sakyčiau, ir apie žurnalistiką taip pat stinga. Kada buvo Eberto fondo, daug labai renginių per Lietuvos žurnalistų sąjungą, tai mes gaudavom ir profesinių žinių. Vis tiek gyvenimas skinta. Sakykime, aš esu baigusi Vilniaus universitete žurnalistiką, bet mano studijos prie

0: kažkiek metų yra įbaigtos. Tai atnaujini žinias visgi pats po kažkokių sistemingų mokymų. Užsakyti lektorių mažos redakcijos negali, gali tik tai susivienijimas. Kai tos žinias lieka fragmentiškos, o jų vis tiek norėtų naujesnių. Bet čia kalbant apie profesinės žinias. O šiaip žurnalistų akiratį visada sveika labai plėsti.
1: Ačiū Jums labai.
0: Ačiū.
1: Ačiū.
2: Ir kiti žurnalistai minėjo, kad reikėtų daugiau mokymų, ypač apie tai, kaip pasiekti auditoriją skaitmeninėje erdvėje. To šiandien mokosi ir Kretingos laikraštis Pajūrio naujienos. Vienas didžiausių iššūkių, kaip minėjot, toks greitis ir kad dabar pereinat vis labiau tikriausiai internetą, ar ne, vis dar spausdinat ir gana nemažu tiražu, bet turit interneto svetainę ir ten socialinių tiklų paskyrą, ar ne, turit ir kaip pasidalyja jūsų darbas į internetą ir į spausdintą laikraštį, kiek, sakykime, procentais, kuriam daugiau tenka?
3: Tų dalykų, kuriuos mes laikom unikaliais ir norim, kad pirktų laikraštį, mes tų nekeliam į internetą. Bent jau iki šiol ne viską keldavom, tiesiog atrinkdavom pasitardami turinį, kas turėtų būti internete. Dabar, kadangi atnaujinom savo svetainę, mokom savo skaitytoje naujienos ieškoti kasdien. Jeigu anksčiau keldavom griežtai numerį ir po to numerį, išeidavo pirmą laikraštis, tada keliam numerio turinį, kaip sakau, ne 100% įkeldavom, tai dabar bandom kombinuoti kai kurias naujienas paleisti anksčiau negu laikraštyje, kitas naujienas jau išėjus laikraščiui. Pažiūrėsim, kas iš šito projekto gausis ir tas visas yra dalykas, mum patiem net naujiena, skaitytojiem irgi naujiena yra. Tai va, matysim, kaip čia tas. O greitis, tai taip, jis yra nepaprastai viskas greitai vystosi, žmonės visko nori čia ir dabar, ir nuo to negali pabėgti, bet mūsų visa visuomenė nuo to jau nebegali pabėgti, ir kuom visą tai pabaigsim, neaišku, bet yra, šiandien yra taip, kaip yra, ir mes turim prie to derintis ir turim atliepti tą poreikį, kad žmonės nori čia ir dabar.
4: Tarkim, toj pačioj Norvegijoje jau daug kur skaitmena ir kai kuriuose leidiniuose yra 80% jau skaitmena, popieriaus belikė, ten 20 ir panašiai. Tik klausimas, kaip išgyventi.
1: Bet nėra apmokestinė tiesiog to turinio internete, kad kaip jau gali atsirakinti, sumokestinti.
4: Norvegijoje visas apmokestintas. Jau apmokestintas. Taip, viskas. Taip, tai tu kaip ir prenumeratą, tu prenumeruoji. Ir jie, tarp kitko, perspėjo, kad jie iš pradžių irgi darė, bet daug trumpiau tą nemokamą turinį. Ir kad tai yra labai bloga praktika. Atiduoti savo darbą nemokamai. Paskui labai sunku prašyti, kad už jį mokėtų, kai ilgą laiką gavo nemokamai žmogus, ir paprašyti, kad jis mokėtų.
2: Čia buvo Radio Dokumentika. Laidoje girdėjote laikraščio redaktorę Audronę Puišienę.
3: Žurnalisto darbas apskritai yra labai įdomus darbas. Tu ateini į darbą, kad susigalvotum darbą.
2: Fotografą ir maketuotoją Darių Šypalį.
5: Aš mažai kalbus, nes aš jau turėjau pasakiau.
2: Korespondentę ir jaunųjų žurnalistų akademijos vadovę Editą Kalnienę.
6: Kai sutinku jaunuolius ar pašnekimu kartais ateiti rašyti, sakau, tikslas nėra, kad jūs taptumėt žurnalistais, bet esmė, kad mokėtumėt, gebėtumėt taisyklingai rašyti lietuviškai, ar ne, lietuvių kalbą mėgtumėte.
2: Ir laikraščio direktorė Vitalija Vitkauskinė.
4: Nu, mes tikrai savęs nelaidojam dar.
2: Laidą parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin, laidos redaktorė Vitali Čytė. Taip pat dėkoju Džinai Donauskaitėj. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Dabar 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyivu. Vilniuje šiandien su Inga Ruginienė susitikusi Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko patikino, kad į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą.
2: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Tuo metu iš gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius interviu LRT sako, kad visos Baltijos šalys turėtų stiprinti savo oro gynybą. Eurokomisaras taip pat pabrėžia, kad Rusijai vis dažniau grasinant regiono šalims labai svarbu didinti atgrasimą.
3: Matau, oro gynybos iš tikrųjų viena iš tokių sričių, kur tikrai reikia labai stiprių postumių. Būtų gerai tos postumius daryti viso regiono mastu, nes gerai Estija vieną daro, Latvija kitą, trečią Lietuva. Mes todėl siūlom įvairius ES instrumentus ir tą vadinamą rytų flango sargybą kaip europinį tam tikrą paramos instrumentą. Tikrai šitoje vietoje aš skatinčiau, raginčiau Baltijos valstybės tiek pateikti aiškius planus, kaip jie mato savo gynybos stiprinimą, kad mes matytume, ko galim padėti, tiek ir labai aktyviai dalyvauti bendrai Europos būsimos gynybos architektūros svarstymus.
1: LRT televizijos dienos temai sako už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Vilniuje viešėjusi NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja sako, kad net ir pasibaigus Rusijos pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, grėsmė niekur nedings, nes Rusija ir toliau investuoja į savo karinius pajėgumus. Pasak Radmilos Šekerinskos, aljansas ir toliau pasiryžęs ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
4: Rusijos neteisėto karo, agresijos karo Ukrainoje pasekmės taip pat turi įtakos ir mūsų saugumui. Būtent todėl NATO itin svarbus vaidmuo, mūsų svarbus vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes nenuleistume rankų. Ypač nereikėtų tikėtis, kad net ir konfliktui ir karui Ukrainoje pasibaigus tas blogis dings. Rusija 40% savo biudžeto investuoja gynybai. Šito nedarytume, jeigu būtumėte suinteresuotas taika, nedarytumėte, jeigu nenorėtumėte išlaikyti galios. O Maskva karinė ginkluotė gamina 24 valandas per parą.
1: NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Taip jie kalbėjo Seime, kur vyko NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Rusija į Ukrainą gegužę paleido per 8000 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų. Tai skelbia naujienų agentūra AFP išanalizavusi Ukrainos oro pajėgų duomenis. Pasak agentūros, tai rekordinis dronų ir raketų skaičius paleistas į Ukrainos teritoriją nuo plataus masto karo pradžios. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad intensyviais apšaudymais Rusija bando priversti Ukrainą sėsti prie derybų stalo.
5: Situacija keičiasi tada, kada tu užkovoji arba atkovoji teritoriją. Jeigu tu ten daugiau nužudai žmonių ir dar kažkas, tai iš principo to nesikeičia, nes karas yra apie teritorijos užimimą arba teritorijos.

0: išlaisvinimą. Tai dabartinis tų didelio kiekio dronų ir raketų paleidimas galim sieti su tolimesniu Ukrainos spaudimu sėsti prie derybų stalo pagal Maskvos reikalavimus. Tačiau vėlgi mes ką ir matom, kad Ukraina vis dar laikosi, Ukraina kovoja.
1: LRT televizijai sako karybos ekspertas Darius Antanaitis. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams prasidėjo valstybinių egzaminų sesija. Mokiniams laikant privalomą egzaminą, 40 mokyklų gavo laiškus rusų kalba su grasinimais susprogdinti. Pasak policijos departamento atstovo spaudai Ramūno Matonio, iš viso gauta per 200 pranešimų apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Pareigūnai jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš mokyklų nerado. Ugdymo procesas nebuvo sustabdytas. Tuo metu LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi interpretuoti grožinį tekstą ir svarstyti probleminį klausimą.
2: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
3: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
4: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir, nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
1: LRT radijo kalbinti abiturientai. Egzaminą laikę mokiniai turėjo pasirinkti iš 4 temų. Abiturientai galėjo rašyti teksto interpretaciją remiantis Jurgio Savickio vagimi arba poetės Giedrės Kazlauskaitės eilėraščių. Pasirinkę probleminį rašinį, galėjo remtis Kristijono Donelaičio metais ir svarstyti, ar kuklumas yra vertybė. Arba, remdamiesi rašytojo Vytauto V. Landsbergio tekstu, analizuoti, kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje. Egzamino temas apžvelgusi lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė sako, kad šiemet jos gana lengvai suprantamos.
5: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, tuo labiau nagrinėti netgi pamokose.
1: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Holinienė. Libanas skelbia, kad Izraelio smūgis kliudė teritoriją šalia ligoninės pietinėme Tyro mieste. Pranešama, kad sužeista keletą žmonių, apgadintas ligoninės pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė. Kiek anksčiau Irano žiniasklaida pranešė, kad Teheranas sustabdė pokalbius su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Toks sprendimas esą priimtas abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagai sako, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga.
6: Mes akcentuojame, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinės valstijos taip pat pažeidžia paliaubas, įskaitant ir šį rytą. Mes žinome, kada bus laikas imtis veiksmų branduoliniais klausimais. Dėl branduolinio klausimo detalių derybų kol kas nevyko. Šiame etape mūsų prioritetas yra karo užbaigimas.
1: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagai. Tuo metu Izraelio premjerui nurodžius plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą, Jungtinių valstijų prezidentas teigia įtikinęs Izraelį ir grupuotę Hezbollah neeskaluoti padėties. Pasak Trumpo, į Beirutą siūsti kariai jau apgrėžti, o Hezbollah esą taip pat sutiko sustabdyti apšaudimus. Taip Amerikos vadovas rašo savo socialiniame tinkle True Social po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Kaip skelbta anksčiau, Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane. Izraelis vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Toks tolimas Izraelio įsiveržimas į Libaną sukėlė didžiųjų Europos šalių pasipiktinimą. Pajūryje pradeda budėti gelbėtojai. Palangos, Neringos ir Klaipėdos paplūdimiuose poilsiautojais rūpinsis beveik 150 gelbėtojų. Jie aprūpinti naują įrangą, padėsiančią greičiau pasiekti į bėdą patekusius poilsiautojus, o nukentėjusius patogiau nuvežti iki medicinos pagalbos postų. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijakis sako, kad gelbėtojai tinkamai pasiruošę šiltajam sezonui.
7: Melnragės, Girulių, Rožė ir Smiltinės paplūdimiuose saugos 48 gelbėtojai, 10 postų. Gerai pasiruošę sezonui, net ir rezervą turim, jo apmokymus gelbėtojai praėjo, atrankos praėjo. Melnragės, Girulių paplūdimiuose bus ir vandens motociklas, ir keturratis, taip pat ir Smiltinės paplūdimiuose, nes kada vyksta gelbėjimas, reikia kuo greičiau atplaukti, privažiuoti, padėti žmonėms, kurie nukentėjo. Tai kad yra ne tik gelbėtojai ir pieštutė vaišės patruliuot, bet to pačiu ir su technika.
1: LRT televizijai sako Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sijaki. Klaipėdos Neptūno krepšininkai pratęsė Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją. Klaipėdiečiai namuose 102-84 įveikė Utenos Juventus komandą ir sumažino deficitą serijoje iki rezultato 1-2. Pusfinalio serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Nugalėtojų gretose išsiskyrė 20 taškų pelnes ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Arnas Velička. 16 taškų pelnė 37-erių veteranas Mindaugas Girdžiūnas. Iki šiol LKL atkrintamosiose tik vienai komandai pavyko laimėti seriją iki 3 pergalių, pralaimėjus pirmas dvejas jos rungtynes. Tai prieš 30 metų LKL finale padarė Kauno Žalgiris, įveikęs Kauno Atletą. Ketvirtosios serijos rungtynės trečiadienį 6:30 vakare vyks Utenoje. Šią valandą Klaipėdoje 15, Kaune 17, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis gali nusidriekti rūkas. Pusilpnas vėjas laikysis 6-11 laipsnių šiluma. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 10:12.
8: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą jums paskaitysiu Mindaugo Kvietkausko eilių iš jo paskutinio rinkinio Gruntiniai vandenys. Roš Hašada. Tie metai galėjo būti mūsų šviesotamsos vaisius, su tūkstančių sėklų, ateik, sakiau, palenksiu tau, medžio šaką, kad būtų lengviau nuskinti. Bet tu vos prakandai, tarsi ragautum geluonimi, nelūpomis ir dantimis, beveik nežymu. Ir nieko neatsitiko. Anot kabalistų, taip pažinimo vaisiaus ragavo Jėva. Prakando žievelę tik, kad užuostų kvapą ir nieko. Tik obuoliais pakvipo jos pačios odą. Tada žaltys pašnabždėjo, Dievas valgė nuo šito medžio, kad sukurtų pasaulį, atsikask ir sukursi naują, tik tuomet jį išties atsikando. O jei vis dar skysto medaus, nekrešančio kraujo pilna, ji būtų pabūgusi tarp lengvo kvapo ir kasnio, glamonės ir raškimų, būsenos ir likimo, galbūt liktų permatoma, tik baigiantis tobulai vasarai, vėl atklydusi soda nusteptų, kodėl planetų lietum į tamsą byra pertekęs medis. Uždrausti mums buvo tie metai, bet jie vis tiek noko. Liečiu jų nusvirusi vaisių paskutinę dieną prieš nukrentant į rudenio maurus prie apleistos bažnyčios. Griuvėsiai, kuriuose tave bučiavau, jau avarinės būklės, sugrįžti juos dabar pavojinga gyvybei. Bepročio šnabždesys. Baltoji rožė nepraskleisk žiedų, būk uždara kaip pumpuras, kaip naujas, tylė, kaip aš gedėdamas tyliu, užšal kaip ežeras, kaip baltas kaulas, nudegink tu akis man smėlio kaitrumu, į gatvę smėlio byrančio per audrą, kai spindi Vilnius vidury Egipto dykumų, drėgna kamėja išplauta iš Dievo srautų. Jau mirę akis to, ką aš bučiuoju, tik karštus miltus čia sijoja vėjo sauja, jau lygus akmenis jau nebesamanoja, tik liepo žydi Mozės raidėms saulėje. Ir tavo lapai rožė, tai seni drabužiai, išblukusiom dėmėm nusėtos pilkos skiautės. Iš ko tu atėmei, kada gavai juos rožę, ar tam, kas nuoga sauliai, nebeskauda? Namai čia neprisimena neiškaltų vardų, tik lapai, pumpurai, todėl sukrauk juos, baltoji rožė, nepraskleisk žiedų, nes jų nektaras kraujas. Obuolys su kartėliu. Vilniaus Švento Jurgio bažnyčios kiemas. Nežinau, kas prieš mane ragavo vaisių šitos obels. Čia būta šventoriaus, vėliau bibliotekos kiemo. Obuoliai tarp nukritusių rudenio lapų, lyg ir geltoni saldieji, bet smulkus, rauplėti iš jų išsiveržusios juodos kraujosruvos. Jų keistas kartėlis gumurį pasijunta palaiko, lyg būtum įkvėpęs gailių žiemos dūmų anglimi kurenamoj gatvei, lyg griuvėsių kvapai smelktusi pro geltoną minkštimą. Galbūt mirusieji
ragauja šios karstančius obuolius, kai žvaigždėtum rudens naktim susėda ant savo solelio nuo šaliam kieme prisiminti. O gal tai prakeiktas medis, gal vanduo iki jo šaknų teka per sutrūnijusius kūnus, inkunabulus, kriptas ir prasmegusių kapinių varno šiai obeliai tarta anatema, tu nenokinsi saldybės iš mirusiųjų širdies. Ir štai aš esu po amžiaus ir ragauju vaisius nežinodamas. Į vakaro miestą krenta pelynų kvapo migla, virš kiemų praskrieja žalvarnis, ir jo balsas kaip rudenio gongas pasigirsta nuskynus bučinį. Prikeltame dvare. Vargas tam, kas išvyksta ir nesugrįžta. Oskaras Milašius. Užrašas ant atstatyto Milošų dvaro prieangio Krasnagrūdoje. Svetainė staiga aptemo, iš Lietuvos per ežerą artinosi audra. Vanduo vis labiau panašėjo į alovo skardą. Sena lietuvė virėja iš Žagarų kaimo mums pilstė šaltibarščius. Žiūrėjau į žmones prie stalo per krištolinio grafino briauną. Lošė tom pačiom kortom, kaip ir prieš 100 metų. Kalbėjo apie reformas, kurios iš tiesų neįvyko. Nežinojo, ko imtis, tirštėjant minios psichozei. Staiga pasijutau studentas iš Peterburgo, su knygų skurdžių maišeliu, pakviestas į dvaro saloną Ano Domini 1914. Tebūnie pažanga, tarė demonas ir staiga trenkė taip, kad žaibo šviesoj nugarmėjo į ežero dugną. Paveikslai, brangus porcelianas, viduramžių knygos, sausi burgundiški vinai, tada velnis tarė studentui. Ar šito norėjai? Šis drebėjo nustėręs. Jo ainiai sovietiniais metais manys, kad sausas vynas tai tokie milteliai. Kas čia vėl pila raudona burgunda iš krištolinės karafos, ar jis tikras? Kas paduoda šaltibarščių lėkštę, kalbantis apie santykius tarp lietuvių ir lenkų visai kaip prieš 100 metų? Kas čia vėl pliko medaus tirščio kavą, porcelianiniuos saksų induos, kas cituoja nuskendusio dvaro daiktus, kas čia išties patarnauja prie stalo? Tebūnie dabar leista grįžti, tarė blizgančio ežero demonas. Tegu sukas užburtas ratas. Iš erškėčių prižėlusio dugno iškyla prasmegęs dvaras. Ir studentas vėliai užeina ir nustėręs spėlioja, kas bus toliau.

0: radijas. 11 valandų vakaro, čia Rytis Rakauskas. Lietuvoje pirmą kartą besilankanti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko ir premjerė Inga Ruginienė aptarė abiejų šalių bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir kitose srityse. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams su Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyjivu. Pasak Sviridenko, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybą nuo dronų sistemą.
1: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
0: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Premjerė Inga Ruginienė užtikrina, kad nuo kitų metų Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai Ukraina užims svarbią vietą darbotvarkėje. Premjerė taip pat pabrėžia, kad Ukraina privalo tapti visateise ES nare, o priėmimo procesai turi būti spartinami.
2: Lietuva tvirtai palaiko Ukrainos narystę ES ir NATO. Saugi, stipri ir vieninga Europa nėra įmanoma be Ukrainos. Ukraina privalo tapti visą teisę ES nare dar iki 2030 metų. Šis procesas pernelyg užsitęsė, todėl turime daryti viską, kad jį paspartintume.
0: Premjerė Inga Ruginienė. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį į Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė 56 šalys, o pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis nebejotinai priklausė rusų pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją, esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Nuo karo Ukrainoje pradžios į Rumuniją nukrypo 10 dronų, tačiau iki šiol ne vienas gyvenamasis namas nebuvo nukentėjęs. Po Ukrainos apšaudimų Lukoil priklausantį gamyklą Volgograde sustabdė naftos perdirbimą. Procesai stojo po to, kai dėl Ukrainos bepiločio orlaivio atakos kilo gaisras ir buvo padaryta žala. Apie tai pranešė naujienų agentūra Ukrinform, remdamasi Reuters informaciją. Pabrėžiama, kad buvo sustabdytas žaliavinės naftos distiliavimo įrenginys, kuris sudaro 40% visų gamyklos pajėgumų. Sustabdyti ir kiti įrenginiai. Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo. Prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė įtikinęs Izraelį ir grupuotė Hezbollah neeskaluoti padėties. Pasak Trumpui, Beirutą siųsti kariai jau apgręžti, o Hezbollah taip pat sutiko sustabdyti apšaudimus. Taip Amerikos vadovas rašė savo socialinėme tinkle po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Šis savo ruoštų teigė, kad Beirutas gali sulaukti smūgių, jeigu Hezbollah nenutrauks ugnies. Per 20 metų nusikalstamumas Lietuvoje sumažėjo daugiau nei per pus. Šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių. Ta rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Skaičiuojama, kad per 20-mečius nužudimų ir vagysčių sumažėjo 80, o plėšimų ne 95%. Tačiau per tą patį laikotarpį 25% padaugėjo sukčiavimų. Be to, fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Temperatūra Utenoje 12, Klaipėdoje 13, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 15, Šiauliuose 17 šilumos. Naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai

0: Palis kai kur perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams su Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyivu. Vilniuje su Inga Ruginienė susitikusi Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko patikino, kad į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą

0: gynybos nuo dronų sistemą. Tuo metu už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius interviu LRT sako, kad visos Baltijos šalys turėtų stiprinti savo oro gynybą.
1: Matau, oro gynybos iš tikrųjų viena iš tokių sričių, kur tikrai reikia labai stiprių postumių. Būtų gerai tos postumius daryti viso regiono mastu, nes gerai Estija vieną daro, Latvija kitą, trečią Lietuva. Mes todėl siūlom įvairius ES instrumentus ir tą vadinamą rytų flango sargybą kaip europinį tam tikrą paramos instrumentą. Tikrai šitoje vietoje aš skatinčiau, raginčiau Baltijos valstybės tiek pateikti aiškius planus, kaip jie mato savo gynybos stiprinimą, kad mes matytume, ko galim padėti, tiek ir labai aktyviai dalyvauti bendrai Europos būsimos gynybos architektūros svarstymus.
0: LRT televizijos laidai dienos tema sako, už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad realu iki žiemos pasiekti susitarimą su Rusija dėl jos pradėto karo. Volodymyras Zelenskis savaitgalį teigia, kad nori spartinti derybas dėl taikos, nors jos įstrigo jungtinėms valstijoms pradėjus karinius veiksmus Irane. Budanovas vėlėsi, kad artimiausiu metu Amerikos delegacija gali apsilankyti tiek Maskvoje, tiek Kyjive, nors daugiau jokių detalių nepateikė. Toks prezidento nurodymas siekti karą baigti kaip galima greičiau ir patvirtino, kad jis bando tą padaryti kaip įmanoma greičiau, geriausiai iki žiemos. Aš, kaip prezidento administracijos vadovas, padarysiu viską, kas įmanoma, kad šis tikslas būtų pasiektas. Mano manimu, tai visiškai teisinga, laiku ir gerai apgalvota. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams prasidėjo valstybinių egzaminų sesija. Mokiniams laikant privalomą egzaminą, 40 mokyklų gavo laiškus rusų kalba su grasinimais susprogdinti. Pareigūnai jokių pavojingų daiktų ne vienoje iš mokyklų nerado, ugdymo procesas nebuvo sustabdytas. Tuo metu LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi interpretuoti grožinį tekstą ir svarstyti probleminį klausimą.
2: Visai solidžiai parašiau, ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau, tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau, buvo kuo pasiremti, žodžiu, tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo, nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
3: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
4: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir, nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
0: LRT radio kalbinti abiturientai. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti žmonėms su negale. Neturi keltuvų ar liftų. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
5: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
6: Sakau, nu gerai, jūs mane nešit patalpas ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tolets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į toletanai.
5: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
7: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
5: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
8: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandę dantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės daliai reikia.
5: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
0: Šiuo metu Utenoje 9, Klaipėdoje ir Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 15 šilumos, naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas bus 6-11 šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra 21-20.

0: čia ši pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Štai vienas tokių klausimų. Kodėl ieškant darbo ir dalyvaujant atrankose reikia pereiti tiek daug etapų, keli pokalbiai, užduotis, o dar ir paprašo dieną ir pusdienio ateiti padirbti? Ir už tai net nesumoka, ar tai sąžininga ir legalu kandidatų atžvilgiu? Į šios klausimus man padės atsakyti trys ekspertės. Darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė, sveiki.
2: Labą.
1: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir personalo valdymo ekspertė Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič, sveiki.
4: Sveiki.
1: Tai nuo jūsų ir pradėkim, Giedrė. Tai, na, kodėl darbdaviui reikia va tų kelių etapų ir pokalbių ir užduoties ir dar padirbėti ateitų, na, kam to reikia?
4: Na, atrankos procesas yra labai atsakingas dalykas, nes per jį atsirenki žmogų, kuris tau turėtų kurti vertę, o tu kaip darbdavys irgi jam suteikti vietą, kur jisai galėtų skleistis ir realizuoti savo talentus, savo potencialą. Tai yra, na, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tai yra labai atsakingas susitarimas ir svarbu gerai save pažinti. Ir dabar, tarkim, tame tradicinėme atrankos pokalbėje, kuris paprastai trunka kokią valandą, na, šiek tiek daugiau, ir tai priklausomai nuo to, kokio lygio specialistą kalbini, jeigu žemesnės kompetencijos, kvalifikacijos reikia, tai gal tie pokalbiai trunka ar trumpiau, iš principo yra sunku pažinti žmogų ir suprasti, na, ar tas žmogus tikrai bus tas, kuris atėjęs kurs vertę, o žmogui, ar tai bus tikrai ta organizacija, kuri man leis atsiskleisti. Ir dėl to tas atrankos procesas dažnai užsitęsia. Ir šnekant apie besikeičiančią rinką, bet čia gal Rita daugiau pridės ir papasakos iš savo ekspertinės pusės, na, jisai turi tokio spaudimo trumpėti ir greitėti, kad mes, na, prisimtumėm tos žmonės, nes tokios didelės, na, kaip didelio būrio kiekvienoje pozicijoje nėra iš ko rinktis ir, na, svarbu greitis yra, bet, na, vis tiek tas darbdavio ir vadovo noras patikrinti, įsitikinti, jisai, na, tam tikra prasme yra normalus. Ypatingai, jeigu tu prieš tai esi padaręs klaidų. Tai su kiekviena atranka tau yra rizika, ar tu padarysi vėl klaidą ar nepadarysi, ir normalu žmogiška pasitikrinti. Nes kiek aš esu skaičiusi tyrimų, man atrodo, bet kokį atrankos metodą taikant, yra tikimybė 60% tik tai. Tai čia yra, na, toks pokerio žaidimas.
1: O kaip yra su užduotim? Žmonės klausia, kad kartais daro vieną dieną tą užduotį, kartais daro dvi ar tą savaitgalį. Na, vis tiek užtrunka žmonės laiko. Tai kodėl darbdavys prašo užduotį atlikti, jeigu jau mato iš patirties, kad dirbo tokį patį ar panašų darbą?
4: Na, tas toks pat arba panašus, matyt, sunku pasakyti, jeigu tu nesi žmogaus patyręs realiai atliekančio darbo. Vis tiek ir renkantis rekomendacijas ir tikrinantis pokalbio metu, tai yra ne tas pats, kaip pamatyti, kaip žmogus realiai atlieka veiksmus ir kokį rezultatą sukuria. Tai aš, kaip personalo sritį atstovaujantis žmogus, užduotis tikrai palaikau, bet tikrai nepalaikau tų, kurios trunka darbuotojai dieną ten ar ten labai daug valandų atlikti. Ir kartais tikrai yra nesąžiningų darbdavių ir nesąžiningų ir viena vertus nesąžiningų, kita vertus neadekvačių duodant žmonėm parengti kažkokią strategiją, sudėlioti ten kažkokius pardavimų planus ar dar kažką. Tai yra tikrai neadekvatu, nesąžininga darbuotojo atžvilgiu, bet tam tikras pasitikrinimas, na, nežinau, kaip žmogus logiškai geba, loginis mąstymas, koksai kaip kažkokios tai, nežinau, argumentuoja pardavimų metu, kaip kažkokį tai tekstą rašo, kas užtrunka tikrai ten, nežinau, 15 minučių iki valandos. Aš tikrai esu už tokias užduotis, kad jisai parodytų, kokius įgūdžius turi, bet tos užduotis tikrai turi būti sąžiningos darbuotojų atžvilgių ir neimti

0: skirti per daug jo laiko ir to intelektinės tos nuosavybės pasimti šio.
1: Kaip dažniausiai nusprendžiama, kam užduotis skirti? Matyt, vis tiek ne visiems kandidatams būna vienas pokalbis, užduotis, po užduoties pokalbis, tai kaip dažniausiai būna keliems kandidatams?
0: Na, čia aš galvoju, kad yra jų organizacijos vidinė praktika ir politika. Yra pozicijos, kuriom matyt verta duoti tas užduotis ir pasitikrinti, yra, kur užtenka pokalbio, tai čia, na, vat aš tokio konkretaus atsakymo negaliu. Yra ir iš mano kolegų personalo valdymo specialistų, kurie tikrai daro visą laiką atrankose užduotį bent kažkokią, kad patikrintų, o yra tų, kurie pasitikė darbuotojo patirtim, rekomendacijom ir tai, kas parašyta CV, bet aš matau, kad Rita tikrai gali mane papildyti šitą vietoj.
1: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė.
2: Tai iš tikro yra tam tikros sritys, kur gan įprasta, kad jau tu gali tikėtis, kad gausi užduotį. Tai yra rinkodara, komunikacija, tai yra finansai, buhalterija, taip pat yra informacinės technologijos, inžinerija ir jų galima nuspėti, kad einant į tokią poziciją, net jei darbo skelbime to nėra parašyta, greičiausia gausi užduotį. Tiesiog nori patikrinti ne tik ar CV parašiai visą tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau kaip tiesą, bet ir realiai kaip tau sekasi būtent su įmonės užduotim ir ką dar daro, tai yra patikrina apskritai, kaip žmogus reaguoja į tą užduoties davimą, ypač jeigu darbo skelbime nebuvo nurodyta, kokie bus atrankos etapai ir kad vienas iš etapų, pavyzdžiui, bus užduotis. Ir kai darbdavys jau susitikimo su kandidatu metu, kur kandidatas džiaugiasi apskritai, kad jį pakvietė į pokalbį dėl darbo, jam pasako, kad reikės atlikti užduotį ir, pavyzdžiui, duoda netikėtai trumpą laiką, kai kurie tiesiog atkrenta, nes išsigąsta užduoties, galvoja, kodėl aš turėčiau daryti, čia kažkas ne taip, tai gaunasi dalinai tokia kaip dalinė atranka vien po tos užduoties pateikimo, kai kandidatai yra tokių, kurie atsisako daryti užduotį arba, pavyzdžiui, gavę užduotį, pareina namo ir pamato, kad ten nu, nespės į tą laiką, net nebando ir tiesiog dingsta iš tos atrankos. Tai čia dalinai gaunasi ir motyvacijos patikrinimas ir kartais nebūtinai tai turi būti idealiai padaryta užduotis, kaip aukščiausi ten standartai, bet darbdavys nori patikrinti apskritai mąstymą, kaip sprendžia tam tikras užduotis, ten, pavyzdžiui, finansų srityje, inžinieriam na, reikia paskaičiuoti kažkokią tai užduotis būna, kokias formulės taikys pasižiūri, jų čia tikslumas svarbu. Tai, žodžiu, tai gali būti iš esmės ta užduotis ir žiniom gebėjimam patikrinti ir iš dalies motyvacijai patikrinti.
1: Bet gal mes neturėtumėm tada šitų klausimų, jeigu darbo skelbime būtų ir nurodyma. Nurodoma bus pokalbis, bus užduotis ir kad vat bus tokie etapai.
2: Tai iš esmės, kuo aukštesnė pozicija, kuo aukštesnė kvalifikacija reikalinga, vis tiek bus daugiau na, tų tikrinimo būdų. Tai gali būti ir užduotis, ir rekomendacijų tikrinimas, ir asmenybės testas, tai ir pokalbį keli. Tiesiog kuo aukštesnė pozicija, tuo tampa lyg nerašyta taisyklė, kad etapų bus ir reikia būti pasiruošus ir nusiteikus. Kai duodamos užduotys, na, tom pradinėm pozicijom, kur kvalifikacija nereikalinga, ten dar tik darbo rinkos naujokas, iš esmės, kur svarbios tavo asmeninės savybės. Tačiau gal perteklinis yra variantas, tiesiog gali būti ir kitų būdų, kaip galima patikrinti to žmogaus na, savybės, asmeninis požiūrį į darbą, motyvaciją. Tai labai priklauso nuo pozicijos ir keliamų reikalavimų.
1: O kiek darbo skelbimų būna, na, ar apskritai daug būna, kur viskas yra taip aiškiai nurodoma, nes gal aš nenoriu daryti jokios užduoties, aš ateisiu į pokalbį ir aš nenoriu, ir jeigu pamatysiu, kad yra ta darbo užduotis, tai ir nuvneisiu ten.
2: Tai labai retas skelbimas, kuris turi labai aiškiai aprašytą visą atrankos eigą. Dažniausia, jau kiek metų, nežinau, gal 20 metų kartojama ta pati frazė, informuosime tik į antrą etapą patekusius kandidatus. Nežinau, gal labai

0: kada aprašoma, kiek bus etapų, kokia trukmė, paliekami kandidatai nežinioje, neįsivaizduoja, nei ar jie tiko, netiko, čia jų CV dar žiūrės, ar jau pažiūrėjo, čia kažkas vyksta, nevyksta, labai daug nežinios yra.
1: Ir internete, kai žmonės diskutuoja šitą temą, matosi tokia nuoskauda, kad buvo du pokalbiai, atlikau užduotį, gal nuėjau padirbti pusdieniui ir paskui mane paskambino, nepaaiškino, na netikau tiesiog, praėjo 2 savaitės, praėjo mėno, niekas nesusisiekė. Ir toks nusiminimas, kad na įdėjau pastangų, su manim taip nemandagiai.
0: Jeigu pusė dienos dirba, tai jau čia iš viso blogai, tai gal ir nereikėtų pas tokį darbdavį grįžti ir dar gal ir pasiskambinti. Nes na, tai jau yra visiškas išnaudojimas, jeigu pusė dienos ar visą dieną dirba. Kai viena yra, istorija yra kaip schema, kaip turėti nemokamų darbuotojų savaitį. Sakysim, paprastesnė pozicija ir susirenki kandidatus, pirmam kandidatui sakai, tai šiandien padirbėk, pažiūrėsim. Rytoj padirbės, dar turim kelias kandidatės, renkamės, bet čia greitai nuspręsim. Rytoj kita mergina padirbės, pažiūrėsim, tai informuosim. Praeina savaitė, tai reiškia, kad tą savaitę kiekvieną dieną nemokamai dirbo, žodžiu, nes reikėjo pabandyti tą žmogų, o žmogui pabandyti darbą. Štai prašau, nemokami darbuotojai visai savaitėj. Tai čia, nu, baisu, žodžiu, baisu, neturėtų būti apskritai tokių dalykų.
1: Ir studijoje kaip tik turim darbo teisės advokatę Evelina Trukšinienė. Sakykit, tai ar galima tai pasikviesti pusdieniui, dienai padirbėti, pažiūrėti, kaip žmogus dirba? Sako, ar vaibas sutaps, kaip jaučiasi, ar sutaria su kitais kolegomis?
2: Tai padirbėti, tai yra atlikti darbo funkciją, tai tikrai ne. Nes prieš pradedant darbuotojui dirbti, su darbuotojui turi būti sudaryta darbo sutartis dieną prieš, vieną darbo dieną prieš, turi būti pranešta sodrai, kad tas darbuotojas dirbs. Reiškia, darbuotojas negali atlikti jokios naudos darbdaviui, negali atlikti jokios darbo funkcijos, jokios vertės sukurti, jeigu jis tą daro, vadinasi, tai yra darbas ir jeigu jis yra netinkamai suformintas, yra nelegalus darbas, gresia bauda įmonės vadovui ir pačiai įmonei už nelegalų darbą.
1: O kokio dydžio ten ta bauda dar labai jau didelė?
2: Nu, sakykime, vidutiniškai už vieną žmogų 1500 yra vadovui, vidutiniškai čia sakau už pirmą kartą ir meluoju, nu, apie 1500 vadovui ir apie 900 ar 800 įmonį.
1: Bet įmonės vis tiek kviečiasi, taip gal nesako padirbėti, gal sako ateik, pažiūrėsi kaip jausies, ar tau patiks.
2: Labai rizikinga, nerekomenduoju taip daryti. Gali būt, vat, kaip kolegės minėjo, gali būt tokie dalykai, kad kažkokią užduotėlę atliksiu, patikrinsiu, bet jinai turi būti visiškai nenaudinga darbdavė. Jinai turėtų būti tokia fikcinė užduotis, kur darbdavys po to rezultato užduoties atlikimo niekur negali panaudoti. Kitas dalykas, ką šiandieną girdėjau, kad ten jeigu užduotis, kurią labai ilgai darbuotojas atlieka ten visą dieną, kelias dienas, tai nors darbo kodeksas taip tiesiogiai nereglamentuoja, kad, sakykime, nu, nedraudžia vat, tų atrankos tokio etapo, apskritai atranka nėra darbo kodekse griežtai reglamentuota, bet vis tiek yra tokie bendros tokios taisyklės, gal tokie principai tvirtinti, kad abi dvi šalys turi būti sąžiningos. Tai vat, ką Giedrė minėjo, jeigu iš tikrųjų darbdavys nesąžiningas, kad ir užduoti labai didelę, sunkia, ilga duodo atlikti, sakykime, gal ir nesukuria darbdavių vertės, bet vis tiek darbuotojas labai daug išnaudoja savo laiko, tai aš tiesiog perspėju, kad gali būti tokiu atveju, kad darbuotojas pasikreips į darbo ginčių komisiją ir paprašys kažkokios žalos atlyginimo. Aš esu pati turėjus atvejį atrankoj, kai darbuotoja buvo atėjo į pokalbį, porą pokalbių dalyvavo, atnešė dokumentus, jau kaip ir tiko, darbdavys pasakė, kad kaip turtinki, o galiausiai ir nepriėmė į darbą, nebuvo sutarta darbo sutartis. Ir darbo ginčių komisija priteisė turtinę ir neturtinę žalą dėl to, kad darbdavys buvo nesąžiningas, nes laiku nepranešė apie tai, kad jos nepriims į darbą, netinkamai komunikavo. Ir taip toliau. Tai tokia praktika pas mus ateina, darbuotojai savo teises pradeda žinoti. Tai ir su tom užduotim, vat, atsiliepiant, ką Giedrė sakė, aš irgi duodama, jeigu būčiau darbdavys, tai, sakykim, stengčiau taip, kad tai būtų sąžininga ir tikrai, kad tai nebūtų kažkoks išnaudojimas, net jeigu tai ir nesukelia vertės ir net jeigu tai na, ir nėra tas nelegalus darbas, tai tokia tiesioginė prasme. Bet šiaip tiesiog padirbėt, kad ateik, pasitikrinsim ir tu ten, sakykim, nešiosi, ten atarnausi klientus ir visa kita, tai griežtai negali.

0: būti akivaizdus nelegalus darbas ir nu, sunkios pasiekmės po to darbdaviam.
1: O kokios maždaug trukmės tada galėtų būti ta užduotis? Nes jeigu žmonės daro dieną ar dvi, tai jinai tikrai yra ilga, kiek žmogus turėtų užtrukti?
0: Nu, vėlgi, nėra niekur reglamentuota, tai turbūt reikia į tos protingumo kriterijus kažkokius atsižvelgti. Aš nežinau, nu, man atrodo, ten valandos, gal kokios ten, nežinau, pusvalandžio, nu, nu, dviejų maks valandų, nes įsivaizduokit, tai yra mano laikas, kodėl aš turiu kažkam įskirti. Aš suprantu, kad tai yra toks iki sutartinis etapas, kai aš noriu pasirodyti ir darbdavys nori pasirodyti, bet turbūt tai turi būti proto ribose, vėlgi reglamentavimo nėra, bet nu, reikia, aš manau, kad, sakim, koks pusdienis jau turėtų būti per ilga užduotis. Mano nuomonė, apie dieną aš jau net nekalbu.
1: Giedrė nori replikuoti, personalo valdymo ekspertė.
2: Taip, dėkui. Aš kažkaip noriu gal atsispirti ir vat, tai, ką jūs abi sakėt, man atrodo, kad šitas būdas duoti užduotį, duoti padirbėti, vat, kažkokiu tai būdu pasitikrinti yra tam tikra prasme lengvo kelio ieškojimas. Na, aš kaip ir minėjau, kad yra sunku tikrai per vieną darbo pokalbį, per vieną valandą ar ten dvi valandas du kartus susitikus suprasti žmogaus ir visus motyvus ir tai, kaip jisai elgsis. Ir tas yra viena vertus suprantama, bet kita vertus ir na, su tom užduotim ir ilgu užsitęsusiu procesu darbdavys na, tokio, kaip aš pasakyčiau, kartais nenori daryti personalo valdymo darbo. Nes jeigu mes, darydami atrankas, aš labai dažnai savo kasdienybėj kalbu apie personalo valdymo procesus, jeigu mes turim, tarkim, organizacijoje tikslą pasidaryti atranką ir atsirinkti darbuotoją, tam, kad mes kokybiškai tą atranką padarytumėm, reikia padaryti daug labai namų darbų. Išsigrynint, kokius darbus tas žmogus darys, kokius tikslus jisai turi pasiekti, kokių mums kompetencijų reikia, kaip mes tą žmogų integruosim, įvesim, kad jisai mums tą vertę rodys. Tai, ta prasme, tai nėra tas, kad, o, darom atranką, išsitraukiam iš CV online ar iš kažkur tai skelbimą, vat tokį įdedam ir tada ieškom ir atrankos procese, vat, tikrinamės. Ir ta atranka tada užsitęsia, dar duokim vieną darbą, dar kitą, dar čia patikrinkim, dar ten patikrinkim. Ir tai reiškia, kad mes, kaip darbdavys, esam nepasiruošęs priimti žmogų, nepadarėm namų darbų, dėl to tas procesas užsitęsia ir mes užsižaidžiam su ilgom užduotim ir kažkokiais tai namų darbais, na, vat, kur norim savo silpnas vietas užkaišiot darbuotojo potencialus kandidato potencialus darbuotojo sąskaitą. O dabar, kai mes namų darbo nepasidarom, tai mes ir, man atrodo, va, tą padaryk,
3: bet, manau, yra ir piknaudžiavimo. Tiesiog piknaudžiavimo ir naudojimosi tuo, kad ne visi kandidatai žino, kad tai yra nelegalu. Ne, kiti yra tiesiog desperatiškoj situacijoje, kai ieško to darbo, užtrunka darbo paieška, nori tiesiog gauti darbą ir štai yra šansas mane pakvietė į pokalbį dėl darbo. Na gerai, atliksiu čia užduotį, na gerai, padirbėsiu, kad įgaučiau darbą. Ir darbdaviai tiesiog kartais piknaudžiauja tą padėtimi situaciją ir leidžia savo daugiau negu galima.
1: Tikrai, kaip jūs sakote, žmonės ieško pusę metų darbo ir tas pasitikėjimas savimis munka. Ir atrodo, jau imsiu bet ką maždaug ką moku ir galiu dirbti ir sutiksiu ir su užduotim ir ateisiu padirbsiu ir su viskuo sutiksiu, nes valgyti reikia, už elektrą sumokėti reikia. Tai dabar mūsų klausytojai ir žiūrovai. Ir dar klausimas advokatei Evelinai Trukšinienei. Tai jeigu darbo užduotis per didelę, per daug laiko ir jeigu kviečia padirbėti, tai tokių dalykų negalima.
0: Jeigu kviečia padirbėti, tai čia tikrai yra nelegalus darbas. Aišku, vėlgi čia darbuotojo reikalą sutikti, nesutikti. Jisai gali žinot, kad jis atlieka nelegalų darbą ir vis tiek sutikti, gal jis iš tikrųjų taip nori įtikti tam darbdavį ir nori tą darbą gauti. Tai čia mes turbūt nuo tokių dalykų neapsaugosim, bet jeigu taip atsitiko, kad jūs dirbote kažkurį laiką, ten dieną, dvi ar trys būna ir savaitę kartais padirbėję, tai ir po to jūs, sakykim, išmeta iš to darbo, aš jau galima sakyti, galiu sakyti, nes tai buvo vis tiek darbas, tai bet kokiu atveju jūs galite kreiptis darbo ginčių komisiją ir informuoti darbo inspekciją apie tą nelegalų darbo atvejį ir darbo ginčių komisiją kreiptis dėl darbo užmokesčio priteisimo. Aišku, kadangi nebus aiškaus susitarimo, koks buvo darbo užmokestis, tai greičiausiai jums priteis minimalią algą už tą laikotarpį proporcingai dirbta, bet vis tiek nors kažkas bus atlyginta. Ir kitas dalykas, aš vat, kaip jau pradžioje minėjau, kad už tą sąžiningumą. Dabar tikrai yra bylų, kur vat, sąžiningumo reikalavimas būtent iki sutartiniuose santykiuose irgi taikomas ir jeigu nustatoma, kad darbdavys kažkur buvo nesąžiningas, gali būti priteista iš jo žala tiek turtinė, tiek neturtinė.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien

0: Kalbėjome apie darbo etapus, ar legalu ir sąžininga darbuotojams duoti užduotį ar pasikviesti pusdienį padirbėti. Šiandien su manim kalbėjosi darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitienė, darbo teisės advokatė Evelina Trukšinienė ir personalo valdymo ekspertė Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič. Laidos įrašo klausykite LRT radiotekoje.
1: Radijas.

0: Lrt radijas.
1: Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja sako, kad net ir pasibaigus Rusijos pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, grėsmė niekur nedings, nes Rusija ir toliau investuoja į savo karinius pajėgumus. Pasak Radmilo Šekerinskos, aljansas ir toliau pasiryžęs ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
2: Rusijos neteisėto karo, agresijos karo Ukrainoje pasekmės taip pat turi įtakos ir mūsų saugumui. Būtent todėl NATO itin svarbus vaidmuo, mūsų svarbus vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes nenuleistume rankų. Ypač nereikėtų tikėtis, kad net ir konfliktui ir karui Ukrainoje pasibaigus tas blogis dings. Rusija 40% savo biudžeto investuoja gynybai. Šito nedarytumėte, jeigu būtumėte suinteresuotas taika. Nedarytumėte, jeigu nenorėtumėte išlaikyti galios. O Maskva karinė ginkluotė

0: gamina 24 valandas per parą.
1: NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dėl jos vadovaujamo šalies atakų šiuo metu neveikia beveik 40% pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jo teigimu, nuo metų pradžios surengta 14 atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Pasak Zelenskio, Rusija jaučia to pasekmes.
2: Mūsų kariai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką beveik visoje laikinai okupuotoje teritorijoje. Praktiškai nebėra saugių kelių okupuotose pietuose ir rytuose. Tai tik įrodo, kad okupantas mūsų šalyje negalės ramiai jaustis. Tai įrodo ir jaučiamas stygius, degalų trūkumas Kryme ir kituose okupuotuose mūsų regionuose. Nuo šių metų sausio iki gegužės mūsų kariai smogė 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai reikšminga.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Estijai pasienyje su Rusija aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu Lietuva taip pat imasi veiksmų siekdama sukurti antidroninę sistemą.
3: Vėlgi, kiek esu informuotas, dabartiniai Estijos sprendimai yra estų gamybos pramonės, toksai kaip ir sprendinys, kurį jie testuos. Kiek ten veikia, kiek ten neveikia, kiek matys, kiek nematys. Mes savo ruoštų lygiai taip pat, aš buvau prieš porą dienų Singapūre, esame pakvietę Singapūro gynybos pramonės sprendinius dislokuoti mūsų pasienyje, tam, kad galėtume įvertinti, kaip jų sistema veikia pas mus. Tad savo namų darbus mes tikrai darome, jau esame padarę ir antidroninės oro gynybos sistema yra kuriama ir bus sukurta.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl migracijos politikos reformos, kuri numato grąžinimo centrų kūrimo už bendrijos ribų. Šia tvarka siekiama sugriežtinti migracijos taisyklės ir padidinti deportuojamų asmenų skaičių. Bendrijai pirmininkaujančio Kipro teigimu susitarimą sustiprina Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Pajūryje pradeda budėti gelbėtojai. Palangos, Neringos ir Klaipėdos paplūdimiuose poilsiautojais rūpinsis beveik 150 gelbėtojų. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis sako, kad gelbėtojai tinkamai pasiruošė šiltajam sezonui.
4: Melnragės, Girulių, Rožė ir Smiltinės paplūdimiuose saugos 48 gelbėtojai, 10 postų. Gerai pasiruošė sezonui, net rezervą turim, jo apmokymus gelbėtojai praėjo, atrankos praėjo. Melnragės, Girulių paplūdimiuose bus ir vandens motociklas ir keturratis, taip pat ir Smiltinės paplūdimiuose, nes kada vyksta gelbėjimas, reikia kuo greičiau atplaukti, privažiuoti, padėti žmonėms, kurie nukentėjo. Tai kad yra ne tik gelbėtojai ir pėštute vaikščios patruliuoti, bet to pačiu ir su technika.
1: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Temperatūra Utenoje 8, Panevėžyje 10, Kaune ir Klaipėdoje 11, Vilniuje 12, Šiauliuose 15 šilumos, naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, bus 6-11 šilumos, antradienį vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 1:05.
5: Tuzinas.
6: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę, tuo pačiu metu, į eterį grįžtu su pokalbiais ir pažintimis su labai įvairiomis asmenybėmis, labai įvairiomis gyvenimo sritimis, tyrinėjimais ir patyrimais. Kalbame tikrai apie tą įdomų įvairų pasaulį, įvairios temos mūsų laidoje čia sukasi ir apie fiziką kalbame ir apie neuromokslus. O šiandien mūsų ir mano akiratyje atsiduria kraujas. atrodytų toks labai visiems artimas, pažįstamas audinys. Taip reikėtų jį turbūt pristatinėti ir turbūt žmonės retai kada žino, kad tai yra audinys, o ne tik kažkoks skystis, kuris teka mūsų kraujagyslėse. Tai yra ypatingas audinys, nes ten gyvena ir cirkuliuoja daugybė milijardai ląstelių. Kiekvieną sekundę apskritai mūsų organizmas pagamina po kelis milijonus naujų kraujo ląstelių. Tai yra tokia nuolat gyva, besikeičianti, atsinaujinanti sistema, kur gimsta naujos ląstelės, miršta senos ląstelės ir kartais ši sistema suserga. Ir šią sistemą prižiūri ir kartais gydo gydytojai, hematologai, kraujo ligų gydytojai, kurie susiduria ne tik su paprastomis kraujo ligomis, bet ir tikrai labai sudėtingomis, kartais labai agresyviais kraujo vėžiais. Ir šiandien apie tą ypatingą kraują, kuris kaip audinys toks lankstus, gyvybingas, besikeičiantis, atsinaujinantis mūsų organizme, apie kurį iš tiesų gal kartais per mažai kalbame ir žinome. Aš pasikalbėsiu su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris dirba, gydo kraujo vėžius, transplantuoja kaulų čiulpus, sužinosime, kiek tai yra sudėtinga procedūra. Medicina laikoma, kad tai yra viena sudėtingiausių intervencijų apskritai atliekamų visoje medicinoje. Ir išsiaiškinsime apie tas kraujo galimybės ir kodėl jis kartais suserga. Tai labas, Andriu.
7: Labas, Ignai, labai malonu būti čia.
6: Aš, žinai, taip bandžiau čia įžangui sužavėti žmonės. Paminėjau čia, kad kiekvieną sekundę pasigamina milijonai naujų ląstelių, kiekvieną sekundę jos ir miršta, atsinaujina. Bandžiau net pasižiūrėti, kiek maždaug ten to kraujo pasigamina per mūsų visą gyvenimą, tai žinau, kelios tonos to kraujo pasigamina. Tai, o patį tave, žinai, tu kaip hematologas, kiekvieną dieną tame tripsti, ten sudėtingi dalykai, ar tave dar kažkas tai žavi, nustebina šitame audinyje?
7: Šiaip turbūt turėčiau pasakyti, kad kiekvieną dieną turbūt nebūna dienos, kad nebūtum vis tiek išsinešęs kažko iš darbo, kas tau palieka vienokia ir kitokia emocija. Visą laiką norisi, kad tų emocijų būtų kuo teigiamesnių ir kuo geresnių, bet dėja mūsų darbas yra toks, kad tikrai nemažai turim dėl susidurti ir su skausmu ir liūdesio. Tai turbūt sakyčiau tie, kad nebijotinai mus džiugina labiausiai tos sėkmės istorijos, kuriuose mums atrodo, kad tai yra iš tikrųjų stebuklam prilygstantis dalykai, kur turbūt anksčiau mes net negalėdom pasvajoti, kad pacientai tokiose būklėse, sergantis tokio agresyvumo kraujo vėžiais, dabar mes jam galim pasiūlyti efektyvius gydymus, kurie juos ne tik, kad jiems šiek tiek laimi laiko, bet jiems sugražina jiems gyvenimą, jų gyvenimo kokybę, jų gyvenimo planus, džiaugsmą. Ir tai yra, na, tas turbūt labiausiai, kas mus ir džiugina. Ir kiekvieną dieną tu stengiasi, kad tokiu atveju būtų kiek įmanoma daugiau.
6: Ar žmonės supranta, kad kraujas gali sirgti? Nes, žinai, aš taip kartais susiduriu pats, kadangi su žmonėmis ir vat kartais pasakau ten specializacijos pavadinimą hematologas. Ir, na, kas? Tai aš suprantu, kad yra dar, na, hematologai labai specializuoti, labai kieti, protingi ir sakom kartais net, žinai, yra tas posakys, jeigu nežinai, tai klausiu hematologo atsakymus, tikrai pasakys, tai ar žmonės supranta, kad tas kraujas apskritai gali sirgti ir kaip dažnai tau tenka aiškinti savo profesijos?
7: Taip, turbūt hematologija plamai iš medicinos ryčių turbūt viena iš tokių labiausiai mistiškų, mažiausiai turbūt suprantamų, ką gydytojai hematologai plamai veikia ir kaip tas kraujas gali sirgti ir kodėl kartais reikia mūsų pagalbos. Aš pats asmeniškai turbūt iki kokio penkto kurso deramai tai net ir nenutokiau, ką veikia gydytojai hematologai, bet laimė turėjau progą susipažinti ir tada supratau, kad tai yra mano tolimesnis gyvenimo kelias. Kalbant apie pacientus, tai taip, iš tikrųjų tavo yra labai gera pastaba. Na, aš paprastai su pacientais kalbu, kad su krauju yra tokia problema. Jisai teka iš esmės beveik visur. Reiškia, ir dėl to kraujo lygos niekada mes jas negalim įsivaizduoti, kad tai yra kažkur kažkokios vienos vietos lyga. Dažniausiai mes kalbam apie viso kūno lygą. Ir šitoj vietoj jau iš senovės tikrai buvo žinoma, kad dalis kraujo pakitimų nėra siejami su piktybiškumu ir ta vadinamoji klasikinė gerybinė hematologija. Kita dalis lygų susijusių su krauju yra būtent susijusių su tom, tai yra, kai mes jau turime piktybinį procesą, nekontroliuojamą kraujo ląstelių dauginimąsi, kuris yra dažnai, iš tikrųjų, kliniškai būna labai agresyvus, kadangi kraujo ląstelės dažniausiai jos dauginasi labai greitai. Ir tas ir sukelia tai, kad nemažai mūsų ligų piktybinius, kuriuo mes susidurime, yra ypatingai agresyvios, dėl to, kad labai greit lastelės dauginasi ir natūraliai, tai tuo labiau, kai jos supiktybėja, tas dar labiau pagreitėja, ar ne? Tai tokiu būdu tai yra vadinamoji ta piktybinė hematologija ir mes dažniausiai apie ką kalbam, tai apie leukemijas, ar ne, tai yra kaulų čiulpose gimstančias piktybinės ligas ir visiškai sugadinančias kraujo, sveiko kraujo gamybą, sveikų kraujo lastelių gamybą, apie limfomas, ar ne, tai yra būtent limfocitų limfmazgių vėžys, bet aplamai tai yra be galo platis rytis ir iš tikrųjų, kaip ir pats minėjai, dabar

0: hematologija, nors ir savo siaurumu, yra viena iš turbūt siauriausių sričių, bet kita vertus, tai yra tiek specializuota, tiek gydymos, ligų atsiradimo ir ligų gydymo prasme, kad iš tikrųjų mes dabar jokavim, kad kartais kiekvienas hematologas turi specializuotis ne tai, kad vienoje ligoje specifinėje, bet netgi tos ligos kažkokioje atskiroje grupėje, šakoje, kur yra, tarkim, kažkokia specifinė genetinė mutacija, kuri lemia labai specifinį gydymą, kurį tu gali taikyti. Tai vat tokia tai yra subspecializacija, kad jau ne vien į vienos ligos, bet kartais net į vienos ligos rūšį tu turi tiesiog nueiti ir joje gilintis.
1: Tai čia tas anekdotas apie mažojo pirštelio specialistą, tam patiesa hematologija.
0: Taip, taip.
1: Koks tokios labai siauros.
0: Čia turbūt mažojo pirštelio nago gabaliuko gaunas jau iš tikrųjų esi specialistas.
1: Aš žinau, tavo specializacija turbūt viena agresyviausių leukemijos formų tavo specializacija. Apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime, bet žinai, aš dar taip natūraliai man kyla klausimas. Aš bandžiau gilintis ir domėtis, paskaičiau tavo socialinį tinklą, tu pat šiek tiek ten atvirauji, pasakoji ir pasakoji, vat, kad hematologija tavo gyvenime, tai buvo vienintelis pasirinkimas. Taip, nieko kito alternatyvos neturi. Ir rašiai, kiek atsimenu, rašiai, kad jei ne hematologija, tai turbūt būtum įgyvendinęs vaikystės svajonę ir vairuotum troleibusą, kas irgi nėra blogai. Tai labai įdomus tas tavo kelias, kodėl tu taip jau žinojai, kad specializuosiasi į tą vat, nago kampelį.
0: Taip, labai geras iš tikrųjų klausimas ir ačiū už galimybę pasipasako trumpai. Taip, šiaip pradžio, kai stojo medicinos studijos, tai mano mintis aplamai turbūt buvo, kad ko gero mažiau įsivaizduoju savęs aplamai dirbant su pacientais, tokį klinikinį darbą, kai mes jį įsivaizduojam, koks jis yra. Ir kažkaip vis tiek labiau, būtent onkologija, genetika labai traukia mane nuo dar nuo mokyklos laikų, iš tikrųjų ir tą pusę ir galvojau gilintis, bet iš tikrųjų vat, dėka dabartinių mentorių, kolegų, kurių studijų metu vedamos pratybos, iš tikrųjų mane įkvėpė, aš kaip dabar atsimenu, aš klausau apie kaulų čiulpų transplantacijos principus ir aš negaliu patikėti, nu, man tai atrodo kaip kažkoks visiškai neįsivaizduojamas stebuklas, tiesiog aš žiūriu fantastinį filmą ir galvoju, kaip taip gali būti, tiesiog neįtikėtinas, galvoju, mano smegenis va, tai va, buvo atrodo visur sprogusios, reiškia, išsitaškiusios, tai va, ir tas man labai paliko gilų įspūdį ir vėliau jau vėlesniuose kursuose pastebėjau, kad ta specialybė apima viską, kas man tuo metu buvo medicinoje įdomiausia. Tai yra piktybinės lygos, agresyvios lygos, audinių transplantacija, genetika, molekulinė biologija, farmakologija, mikrobiologija.
1: Viskas, mes, tikrųjų,
0: taip, viskas taip, toks, labai tai viskas smulku, fundamentalu. Tai va, tas man iš tikrųjų buvo įdomiausia. Ir tai viskas susidėjo tokį vieną, tiesiog vientisą paveikslą, kur viena specialybė iš esmės po savo skėčių turėjo viską, kas man įdomiausia buvo iš medicinos. Ir taip natūraliai ir gavos, kad tiesiog vienintelį tą kelią ir įsivaizdavau, o troliai bus vairuotas.
1: Bet norėjau klausti, ar čia yra Lietuvos svajonė?
0: Aš iki šiol dar netmetu, kas žino, kaip gali pareiškės pasisukti gyvenimas, jeigu taip jau reiks keis karjerą, kodėl ne, nes...
1: Jei išgydysi visas kraujo
0: lygas. Taip, nebus ką veikti, tai tada bus galimybė prisidėti. Kitaip reiškės prie visuomenės gerovės, vat, mes su seneliu amžinatilsi, jisai mane labai man patikdo troleibus įsivažinėti ir aš visą su juo prašydavau, ar galim Vilniuje pavažinėti po visų tuo metu troleibuso maršrutų žiedus apvažiuoti Vilniaus. Tai iš tikrųjų taip man patikdo, kad mes taip ir važinėdavom po visų žiedus troleibuso. Tai va, tai.
1: Geras. O, čia labai gera istorija. Va, gerai. Bet jei grįžtam prie kraujo, kadangi šiandien apie tai daugiausia kalbame, tai jo, mes čia pakalbėjai, kraujo lygos gali būti piktybinės, nepiktybinės ar ne. Kalbama, pakalbėkime apie piktybinės lygas, apie kraujo vėžį. Toks labai platus terminas, nes tų vėžių formų daugybė yra, bet kad paprasčiau būtų žmonėms suprasti, kodėl apskritai žmogus susirga kraujo vėžio, atrodytų, kraujas teka ar ne, kas ten įvyksta, ar tą apskritai galim kontroliuoti ir kaip tai keičiasi pasaulyje?
0: Labai geras klausimas, nes tai yra vienas iš turbūt kertinių potemių pokalbėje su pacientu, kai jam pirmą kartą yra diagnozuojama piktybinė kraujo liga ir iš tikrųjų patys pacientai to aktyviai vieni klausia, kiti turbūt nori to paklausti, bet galbūt nepaklausi ir tada visą laiką tu įtrauki tą aspektą į pokalbį, tai yra kodėl taip nutiko, kodėl jūsų atveju susirgot vienokio ir kitokio kraujo vėžių. Turbūt kaip ir daugumoje onkologinių ligų, mes žinome, dabar jau galime atsakyti labai nemažai, kodėl lastelė yra supiktybėjusi, kodėl jūs dabar sergate vėžių, bet kas paskatino atsirasti tas pirmasis genetinės pažaidas ląstelės ir kodėl jos supiktybėjo. Tai šitoj vietoj dažnai iki galo atsakyti mes dar nesame tiek pajėgus. Ką mes tikrai žinome ir ypatingai iš kraujo lygų, kad amžius yra vienas iš esminių kriterijų, kuomet tu pats puikiai paminėjai, kad kaulų čiulpai yra neįsivaizduojamo intensyvumo fabrikas. Milijonai ląstelių kiekvieną sekundę gamina.

Ir ten natūralu kyla tikimybė klaidų, genetinių klaidų. Lygiai taip pat, kaip spausdinam tekstą, ar ne, ar su spausdinimo mašinėlė, ar su, reiškia, kompiuteriu, mes turime mechanizmą ištaisyti klaideles, ar ne, nes genetinis kodas, nu, išsiduokim krūvą raidžių, trilijonai raidžių, ar ne,

0: kiekvienam organizme suformuoja navikinių ląstelių, bet mūsų imuninės sistemos jas anksti atpažįsta ir jas sunaikina, taip neleidžiant susirgti navikiniam lygom. Čia šiuo atveju, vėlgi, kai susideda amžiaus faktorius dėl didesnio išprotėjusių ląstelių skaičiaus atsiradimo ir imuninės sistemos nepajėgumo jas sunaikinti, dėl to su amžiumi didėja rizika susirgti kraujo lygomis. Ir iš tikrųjų labai nemaža dalis senjorų, ypatingai virš 70-80 metų, savo kaulų čiulpose jau turi kloninę kraujodrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau yra susiformavęs ląstelių klonas, turinti specifinę kažkokią tai genetinį pakitimą, bet didžiai daugumai žmonių tas nesukelia kažkokių simptomų ar vėžių, kaip mes įsivaizduojam. Taip, kaulų čiulpose jau yra vyksta procesas, kuris iš esmės jau yra nenormalus, bet jisai nesukelia jokių simptomų, neblogina kraujo rodiklių. Taip, aš jas taip vadinu, išprotėjusios ląstelės, bet kai kurios iš jų taip ir lieka šiek tiek pamišusios, bet iš esmės netrukdančios žmogui visiškai kokybiškai gyventi, tiek kiek jam buvo nulemta, reiškiasi, gamtos ar aukštesnių galių, priklausomai nuo to, kas ką tiki. Bet ką noriu pasakyti, kad nedidelį dalį pacientų vis dėlto vyksta tolimesnė ligos evoliucija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tų jau pirmųjų pakitusių ląstelių vėliau jose kaupsis vis nauji atsirandantis genetiniai pakitimai ir tas kiekvienas papildomas pakitimas vis taip tarsi laiptais tulipi jau į lygą. Ir jau vat, tai nedidelį dalį pacientų, nes kraujo lygos tikrai yra labai retos, reikia tai irgi suprasti, tai vat, labai nedidelė dalis tų pacientų vis dėlto užkopia į tą lygos situaciją, kai jau tie genetiniai pakitimai ląstelės įvykia, vis dėlto sukelia kraujodaro sutrikimą ar vienokio ir kitokių simptomų ir jau aišku tokį piktybiškumo potencialo atsiradimą. Kiti faktoriai be amžiaus ir be tų mano minėtų klaidų taisymo ir imuninės sistemos problemų, tai yra kontaktai su specifinėm cheminėm medžiagom, ar ne? Visada mes paklausome savo pacientų, ypatingai kurie serga susirgaumėmis leukemijomis, ypatingai ankstyvesnėme amžiuje, tai yra ar nebuvo esminių žinomų rizikos faktorių. Tai yra kontaktas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Viena pagrindinių yra benzenas. Specifiniai dažai, chemijos pramonėje, tam tikri kancerogenai, kurie yra žinomi, kad jie sukelia didesnį riziką atsirasti tiem genetiniam pakitimam kamieninėse kraujodaros ląstelėse, kurios yra kaulų čiulpos.
1: Ir iš tiesų pasitaiko?
0: Taip, iš tikrųjų labai pavienių atvejų mes turime, kur yra aiški dispozicija žmogui, kad jis turėjo tą rizikos veiksnį, bet kur kas dažnesnė turbūt nėra jonizuojantis spinduliuoti, ar ne, na, nebent jeigu tai pacientai, pavyzdžiui, kurie buvo gal Černobylio likvidatorių, ne, kur nu labai aiškus yra veiksnys, tas žinomas. Ar tai yra tikrai labai ilgas darbas, tarkime, chemijos pramonė su specifiniu kancerogenu, ar ne, bet tai yra reti atvejai.
1: Pats, Andriau, aš žinau, aš užsiminiau, kad specializuojasi ir vienoje srityje, tavo specializacija ūminė mielo leukemija, reikėtų pristatyti paprastam žmogui, tai yra viena agresyviausių leukemijos formų, ar ne?
0: Taip.
1: Iškart kyla klausimas, kodėl turėjai specializuotis į šitą sritį. Aš suprantu, gal įdomu, nori įsigerinti išeitis, bet iš kitos perspektyvos ateina sunkumai, nesėkmės, turbūt irgi tokių būna atvejų, nes agresyvi liga, ar ne? Turbūt ir mirčių pasitaiko. Tas ryšys turbūt, aš tikiu, kad užsimezga, ne? Tai kodėl va ten esi palinkęs, nes tai viena agresyviausių apskritai leukemijos formų, ne?
0: Taip, iš tikrųjų taip, nepaisant tikrai labai gerėjančių gydymo galimybių, kraujo vėžių ir agresyviausių kraujo vėžių, bet suaugusių tarpe ūmi mieloblastinė leukemija vis dar išlieka didžiulių iššūkių. Esminiai iššūkiai, aišku, mes dabar turime gerokai daugiau ginklų, kaip mes galime naikinti tas ląsteles, kaip mes galime pasiūlyti pacientam didesnius šansus pasveikti arba laimėti jam daugiau laiko, bet problemos iš tikrųjų esminės šita liga yra tai, kad mes, kai kalbame su pacientais, mes kalbame tarsi, kad jūs sergate viena liga, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrint gerokai detaliau ir taip kompleksiškiau, mes kalbame apie situaciją, kai paciento kaulų čiulpose yra dešimtis šimtai skirtingų iš genetinės pusės vėžinių ląstelių. Ir čia yra iššūkis, kodėl ūmi mieloblastinė leukemija iki šiol išlieka taip sunkiai pagydoma. Tai yra labai genetiškai įvairi liga. Tai nėra vienas genetiškai kažkoks aprašytas ląstelių klonas, kurį tau reikia sunaikinti ir pacientai pasveiks. Ne. Ir vat būtent dėl to mes visą laiką kalbam ir džiaugiamės taikinių terapiją, bet kaip teisingai ūmi mieloleukemija niekada nebus tinkama liga, ją išgydyt vien tik su viena kažkokia taikinių terapija, tai yra blokuojant vieną taikinuką. Nes ta liga turi daugybę įvairiausių pakeitimų, mechanizmų ir dažniausiai vieno taikinio naikinimas ar tiesiog blokavimas to mechanizmo, jis niekada negali išgydyt pilnai tokios įvairia pusės ligos. Tai čia vat, iš esmės...
1: Daug turinti liga.
0: Visiškai teisingai. Ir kaip aš sakau, jo, mes kovojam realiai su šimtais ligų jūsų kaulų čiulpos ir tą mes turime suprasti ir kodėl vat, iš tikrųjų tą chemoterapiją, kai mes įsivaizduojam, kuri naikina viską, kas greit besidaugina, ar ne, tai

0: Na, iki šiol yra tokia svarbi ūmioji mieloblastinė leukemija, lyginant su kitom lygom, kur neretai chemoterapija pradeda užleidinėti savo pozicijas. O čia šiuo atveju dar tikrai jinai laikysis ilgai. Dabar, kodėl būtent į šitą lygą aš pradėjau gilintis, turbūt... Vėlgi, iš hematologijos aš visą laiką įsivaizdavau savo dirbantį būtent agresyviausioje srityje. Ir iš suaugusių hematologijų, ūmi mieloblastinė leukemija turbūt yra labiausiai agresyviausia, su kuo mes galime susidurti. Kartu tai yra pagrindinė liga, dėl kurios mes atliekame kaulų čiulpų transplantacijas. Apie 70% visų transplantacijų, kurių mes atliekame, naudojant kito žmogaus ląsteles, tai yra būtent dėl ūmios mieloblastinės leukemijos. Tai va, tas labai susidėjo, kad tai yra liga, dėl kurios tu daugiausiai atlikinėsi transplantaciją. Būtent transplantacija man irgi buvo viena iš labiausiai dominusių terapinių sričių visoje hematologijoje.
1: Turėlį viskas klostėsi. Aš tavo socialinį tinklį skaičiau, ypatingai po tų nesėkmingų atvejų, kad kartais subėjoji, kad gal ir nereikėjo.
0: Tikrai taip.
1: Dėl tų nesėkmės atvejų subėjoji.
0: Jo, iš tikrųjų per 10-11 metų savo karjerą tikrai keletą atvejų labai, man buvo ypatingai asmeniškai labai sudėtingi, nes tai buvo mūsų jauniausi pacientai, nes kaip be būtų, tikrai mes tengiamės padėti kiekvienam pacientui. Bet vis dėlto, kai tu susiduri su už save jaunesniais žmonėmis, kuriem dar atrodo visas gyvenimas turėtų būti prieki, ir kai jie susirga tokiom lygom, ir kai atrodo, tu įdedi visas įmanomas pastangas, įtrauki juos į klinikinius tyrimus, derinių galimybės vykti į užsienį, įsitraukti, reiškia, į pačių naujausių vaistų, tas pačias vilties programas ir klinikinius tyrimus, bandai viską, kas yra įmanoma jam gauti, ir dėja vis tiek nepavyksta, ir lygos grįžta, ir tai tokie atvejai iš tikrųjų, jie yra skaudus iš tiesų, nes hematologa užmesga labai tą tokią artimą ryšį su pacientais, ypatingai transplantacijos srityje, kur iš tikrųjų...
1: Kiekvieną dieną gimėtai.
0: Taip, tu mėnesiais bandai tą žmogų išgelbėti ir, kaip sakau, ypatingai, kai tai yra jauni žmonės, tas psichologinis faktorius tikrai labai kerta per galvą, bet žinai, Ignai, kad turbūt kiekvienas atvejis jisai yra svarbus dar tuom, kad... Jeigu tu žinai, kad tu tikrai atidavai visą save ir padarai viską, kas įmanoma, o kartais mum atrodo, kad gal net ir daugumoj kitų centrų tiek tikrai nebūtų daroma dėl tų mūsų pacientų. Tokiu atveju vis dėlto iš to, kad ir liūdnai pasibaigusiu atveju, tu supranti, kiek pacientui buvo laimėta laiko, kad ir visą laiką atrodo norisi daugiau, bet ypatingai tai buvo ir kokybiškas, geras gyvenimas, nes mes tikrai turėjome pacientų ir mūsų viena turbūt jo, mano, sakyčiau, pagrindinė karjeros atvejis buvo pacientė, kuri sugebėjo nepaisant 4 transplantacijų, kas yra aplamai unikalus pasaulyje, turbūt nėra tokio kito atvejo prašyto, bent jau mums žinomo, kad jinai iš tų savo visų 7 metų lygos, jinai, na, bemaž 3 metus keliavo, dirbo, pabaigė studijas, tai turėjo labai daug džiugsmingų akimirkų su šeima, su artimaisiais, tas yra labai, labai skatina toliau tobulėti ir toliau nenuleistų rankų, bet kiekvienas, aišku, toks atvejis, kuris, jeigu jis pasibaigė liūdnai, na, jisai taip verčia suabijot, kaip tu pats sakai, ar tikrai tai yra, jeigu dar keletą tokių atvejų, ar tikrai jau pakelsi psichologiškai tą, bet tiesiog stoji į kovą.
1: Aš suprantu, ir... sustoji, permas, tai taip. Susidėlioji, bet ar nusiventiliuoji kažkaip, nežinau, kažką taip. Tai sveiki.
0: Na, ja, ta ventiliacija, dabartinė ventiliacija vis tiek yra, 2 maži vaikučiai šeima, tai vat, jo, tai tas pagrindinė turbūt vara yra, kuris skatina ir toliau nenuleisti rankų, kaip tu sakai, jo, be abejo, sportas kažkiek tas prasivedina. Visi hematologai turi turėti hobį. Ne, čia be šito neįmanoma, kur tu kažkur turi atsijungti. Aha. Nes mes darbę atsiduodam 120%, tai vat, kad tuos 20% atgal susigražinti, tai vis tiek tau reikia veiklos, kuri tikrai išvedintų galvą. Tai visi kolegos, kiek žinau, praktiškai visi turi vienokį ar kitokį hobį, kurie jiems leidžia atsipūsti. Tai vat, bent trumpam.
1: Aš primenu, kad šiandien laidą kalbuosi su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka. Kalbamės apie stebuklingą kraujo ligų gydymo darbą ir kas slypi tame kraujyje, kaip kartais tas kraujas susirga. Čia Andrius nekart užsiminė transplantacijas kaip tam tikrą stebuklą. Netrukus mes pakalbėsime apie tai, apie tam tikrus niuansus ir tikrai įdomius dalykus, kaip kartais ši tikrai viena sudėtingiausių medicinoje procedūrų pakeičia gyvenimus. Tai likite kartu su mumis.

0: LRT radijas.
1: Tuzinas.
2: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose hematologas, transplantologas, mokslų daktaras Andrius Žučenka. Ir Andriau, žinai, aš taip galvoju apie paprastą žmogų, kalbam apie vėžį, kraujo vėžį, tai kažkodėl man akysė iškilė, žinai, daktaras Google'as, arba dabar jau, nežinau, daktaras dirbtinis intelektas, ten surašai savo simptomus ir tau jis aišku pasako, kad tu sergi vėžiu, kaip visą laiką. Tai, žinai, aš taip gal pradedu mūsų pokalbio antrą dalį, mes šį daug kalbėjom apie tų sudėtingus mechanizmus, bet ar yra kažkas tokio, kažkokie specifiniai dalykai, ką reikia šiaip žmogui atkreipti dėmesį, žinai. Paprastas žmogus, į ką jam reikėtų atkreipti dėmesį, kad, nu, ne tai, kad gal sergu vėžiu, bet gal reikėtų tai tikrai specifiškai pastebėti.
3: Ne, iš tikrųjų geras klausimas. Aš turbūt visą laiką pradedu nuo to, kad kraujo, piktybinės kraujo lygos yra žiauri retos. Žiauri retos. Mes tu dirbam kiekvieną dieną ir mums smegenys turbūt vis tiek tą tokį tendencingumą rodo, tarsi tai yra, nu, tai yra labai, labai daug pagrindinės susirgimas ir atrodo taip, bet kai tu paimi procentaliai, kokia tai yra nedidelė dalis visuomenės, kuri susirga ar ne kraujo, ypatingai agresyviais kraujo vėžiais, na tai yra labai labai labai reti atveju. Ne, o tarkim,

0: apie tą pačią ūmę mielo leukemiją kalbant, mes kalbame Lietuvoje nedaugiau 100 atvejų per visą Lietuvą, per metus. Tai va tokia tas yra paplitimas. Bet kita vertus taip, tie pagrindiniai simptomai, ką atkreipti dėmesį, tai iš klinikinės, ką pats pacientas pusės gali pajausti. Be abejo, tai yra tie simptomai, kurie yra siejami su dažniausiai kažkokiu kraujo lastelių trūkumų, kaip taisyklė. Jeigu tai yra maža kraujystė, į ką verta atkreipti dėmesį, taip, jeigu paskutiniu metu iš tikrųjų stiprėja dusulys, reiškiasi galvos svaigimai stiprus atsiranda, reiškiasi fizinio krūvio tolerancija mažėja, dažnas pulsas, na tikrai vertėtų vis tiek, tokiu atveju pacientai ką daro. Dažniausiai kreipiasi šeimos gydytojo, ar ne, ir padaromas aparatinis kraujo tyrimas, kraujo tepinėlis, ir mes jau galime vertinti, žiūrėti, o galbūt pacientų yra nauja maža kraujystė, ko nebuvo, na ir automatiškai tada įsijungia mechanizmai priežasčių ieškojimo, ar ne. Kalbant apie trombocitus, reiškiasi mes dažniausiai apie tris šakas kalbam, taip, baltus kraujo kūnelius, raudonus kraujo kūnelius ir trombocitus, ar ne, kurie užtikrina krešėjimą. Tai vat apie raudonus kraujo kūnelius trumpai pakalbėjom, dabar apie trombocitus, ar ne, kaip taisyklė trombocitai yra mūsų krešėjimo sistemos klijai, ar ne, trombocitai leidžia vykti normaliam kraujo krešėjimui tam, kad mes, na, tarkime, įvykus kažkokiam sužeidimui, ar ne, odos vientisumo pažeidimui, kraujagyslės vientisumo pažeidimui, kad mes nenukraujuotumėm. Ir tai yra labai labai balansuojanti sistema, nes mes turime labai daug veiksnių, kurie skatina krešėjimą ir kurie slopina krešėjimą. Šeimą. Tai šitoje vietoje trombocitai nebejotinai yra, na, krešėjimų užtikrinantis, skatinantis veiksnys, bet jeigu jų sumažėja, automatiškai, na, trūksta klijų, trūksta iš esmės pagrindinių, reiškiasi, plytų, dėl ko krešulys gali susiformuoti. Ir nebejotinai, kuom tai pasireiškia, didesniam kraujavimo rizikom. Vėlgi, savaime atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš dantenų, iš nosės, kartais stipresni kraujavimai net ir iš virškinamojo trakto, ar ne, tuštinantis ar šlapinantis. Bet paprastai, jeigu tai yra nauja tokie vat, simptomai atsirandantis ir kuriem nėra kitokio paaiškinimo, iš tikrųjų, na taip, galbūt kažkur užsigavo, tai ir dėl to mėlynė atsirado. Bet jeigu jos atsirado daug, jų ir savaime jos atsiranda ir yra lydimos, tarkime, kitų kraujavimo šaltinių, ar ne, tai nebejotinai tokiais atvejais reikėtų. Jeigu tai naujas dalykas, reiškiasi tikrai kreiptis savo šeimos gydytojo, atlikti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, ir iš tikrųjų nėra sumažėjimo, trombocitų skaičių sumažėjimo. O baltų kraujo kūnelių trūkumas, na, jis plačiausiai gali pasireikšti dėl to, kad tai yra mūsų pagrindinis sargas nuo visų infekcijų. Mes esame nuolat atakuojami milijonų įvairiausių sukėlėjų, kurių mes nematome. Ir visa tai mūsų augo.
1: Gyvena mūsų pas
0: taip,
1: mus dar.
0: Visiškai teisingai, mes jų savyje dar turime iš tikrųjų trilijonus. Tai ir čia mūsų imuninė sistema, mūsų balti kraujo kūneliai yra labai įvairių, kiekvieni jų atlieka savo specifinę funkciją, bet bendrai veikia visumoje kaip didelė komanda, mūsų saugantis nuo tų visų, mūsų tikrai norinčių nugalabyti, reiškiasi, mikroorganizmų. Ir šitoje vietoje trūkstant baltų kraujo kūnelio, aišku, didėja įvairiausių infekcijų rizika. Nes, pavyzdžiui, labai dažnai pacientai, kurie susirga ūmia leukemija, vienas iš jų pagrindinių simptomų, dėl ko jie kreipiasi į gydytoją, nu ne dėl to, kad aš manau, kad man jau leukemija, ne, tiesiog
1: dėl to, kad Google'as pasakė.
0: Jo, dėl to, kad Google'as pasakė. Dažniausiai kreipiasi būtent dėl infekcijos, ir kuris sunkiai gydoma, nepaisant to, kad skiriami tinkami, tarkime, antibiotikai, kai mes kalbame apie bakterinį infekciją, ar ne, nuolatiniai karšiavimai, atrodo nesibaigiantis plaučių uždegimas, ar ne, ir tokiu atveju vėlgi gydytojai daro kraujo tyrimus, mato, kad kartu yra ir kraujo nuokrypį. Tai viena dažniausių priežasčių, kaip pacientai pakliūna pirmiausia pas šeimos gydytoją ir tada seka visa eilė veiksmų, kaip mes diagnozuojame kraujo vėžį, tai yra būtent dėl infekcijų, ir kurios dažnai sunkiai pasiduoda būtent gydymui. Mm. Tai vat, vėlgi dėl baltų kraujo kūnelių trūkumo.
1: Ačiū, Andrius, labai tokia svarbi informacija, žinai, kai kartais kalbi ir tai pamiršti tokią pačią svarbiausią, kur žmogui atrodytų susidėlioja galbūt galvoje ir gal to pačio Google vėliau gali.
0: Ja, aš visą laiką rekomenduoju dirbtinio intelekto, dar būtinai, kai jums, aš vizduoju, parašo tą promptą situaciją ir jums išmeta ten toną variantų, kas jums gali būti, aš visą laiką siūlau parašyti, o kokia tikimybė, kad man tikrai yra, reiškiasi, kraujo vėžys. Ir tada beveik visą to jums parašys, kad na, yra labai, labai, labai menka, ypatingai, jeigu dar kažkokių papildomos informacijos duosi. Tai
1: bet žinai, aš norėčiau tai pajudėti link tokio tavo užsiminto kaulų čiulpų transplantacijos. Vis pokalbio metu vis užsimeni, dar pačioje pradžioje užsimeni, kad studijų metais iš vis pasirodė kaip kažkoks stebuklas, neįtikėtina. Aš čia dar ją pristačiau, tą kaulų čiulpų transplantaciją, kaip vieną apskritai sudėtingiausių intervencijų medicinoje. Tai gal pradėsiu nuo to, kodėl tai yra viena sudėtingiausių. Nes mes įsivaizduojam transplantaciją, žinai, kepenys, inkstai, širdis, transplantavom, aišku, ką transplantavom, įdėjom, Plaka, važiuojam toliau. Taip. Dabar čia kažką transplantuojam, neaišku ką.
0: Visiškai teisingai. Ir čia šitoje vietoje labai tavo geras būdinimas, nes dažniausiai, kai mes kalbame apie transplantaciją, mes įsivaizduojame apie chirurgiją, ar ne, didelį transplantologų komandą, kuri iš dažniausiai mirusio žmogaus, ar ne, dovanoto organo, jį persodina žmogui, kuriam jo gyvybiškai reikia to organo funkcijos atlikti, ar ne, ar tai ten, tarkim, inkstai, ar širdis, ar kepenis, ar tais atvejais plaučiai, kas ir taip toliau. Tai ką noriu pasakyti, su kaulų čiulpų transplantacija aplamai yra labai įdomi istorija. Pirmas tai dalykas yra toks, kad pats terminas dabar, jisai iš esmės nėra taisyklingas, nes anksčiau buvo iš tikrųjų vien tik tai transplantuojami kaulų čiulpai. Tai yra tiesiogiai, dažniausiai iš dubenkaulio surenkamas kaulų čiulpų audinys su kamieninėmis lastelėmis ir jis, dažniausiai tai yra litras, pusantro iki dviejų litrų, įsivaizduoja toksai maišelis ir jisai yra perpilama žmogui per kateterį ir kamieninės lastelės įsikuria, jos pačios randa savo kabliukais, receptoriais, kaulų čiulpų aplinką ten įsikuria ir žmogui užkuria kraujodarą. Tai anksčiau tik iš kaulų čiulpų ir buvo galima surinkti lasteles. Ir dėl to buvo vadinama kaulų čiulpų transplantacija. Istorinis terminas toks ir buvo. Netgi buvo pradžioje leidžiama tiesiai ir pačiam pacientui į dubenkaulį tie kaulų čiulpai. Dabar tai yra visiškai pasikeitęs dalykas. Ir tiesiogiai iš kaulų čiulpų rinktų ląstelių mes praktiškai nebenaudojame. 99% atveju ląstelės yra renkamos iš periferinio kraujo. Tiesiog iš kraujo, kaip kraujo donacija. Nes jų taip pat yra kraujo, mes jas galime surinkti, į tokį patį maišiuką, tik nebe 2 litrų, 200-300 ml, gerokai mažesnis tūris, ir pačiam donorui tai yra svarbu, kad nėra tokio didelio netekimo tūrio ir, aiškiasi, ir raudonų kraujo kūnelių netekimo. Čia šiuo atveju 200-300 ml kamieninių ląstelių ir tas maišiukas yra perpilamas mūsų pacientui. Ir visa transplantacija, jeigu mes įsivaizduojam, iš esmės tai labai nieko ir nesiskiria nuo paprasto kraujo perpilimo. Ir strunka, nu, 5 minutes, 10
1: Ne, turi ten ritualo kažkokio.
0: Ne, būtent. Ir vat atrodo, tada taip palaukit, tai kame šitas sudėtingumas, ar ne? Atrodo, tai čia nereikia didžiulės chirurgų komandos, ar ne, kolegų, kurie paskui prižiūri pacientą, visą likusį jo gyvenimą, kad tas transplantuotas organas veiktų. Tai čia šiuo atveju iš esmės pagrindinis iššūkis. Ir dėl ko pirmosios transplantacijos buvo neveiksmingos, yra tai, kad tu su kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis žmogui iš tų ląstelių formuoji naują kraujodarą, kamieninės ląstelės įsikuria, jos po 2-3 savaičių po perpilimo užsikuria ir pradeda gaminti visas ląstelės, ko reikia sveikam žmogui, ar ne, tai yra raudonų kraujo kūnelių, trombocitų ir, kas yra svarbiausia, imuninės sistemas, tai yra baltų kraujo kūnelių, limfocitų. Ir va čia yra situacija, kur visa transplantologija ir tampa labai sudėtinga, kur tu turi turėti žmogų, kuris pagal savo imuniteto žymenis yra ypatingai panašus į mūsų pacientą. Reiškiasi, donoras ir pacientas savo imunitetais turi būti beveik identiški pagal pagrindinius imuniteto žymenis. Ir čia ir yra visas sudėtingumas, kad tipavimas šito dalyko, ar ne, visa infrastruktūra, kurios reikia sėkmingai donacijai kamieninių ląstelių. Ir, kas yra svarbiausia toliau, visos jau mūsų pacientų, kuris yra po transplantacijos priežiūros. Nes pacientai iš esmės yra, na, be jokio imuniteto pradžioje kelis mėnesius. Visiškai sterilus. Reiškia, jie yra labai nesparus visiems įmanomam infekcijam sukėlėjim. Ir čia šiuo atveju įsijungia vėlgi labai...
1: Labai sterilus, čia labai geras apibūdinimas turiu, nes prieš tai sunaikinama.
0: Taip, visiškai. Taip, tam, kad mes galėtumėm sėkmingai transplantuoti ląsteles, perpilties, kaip sakau, kaip kraujo produkto, pacientas turi būti paruoštas, vadinamasis kondicionavimas, sąlygų sudarymas. Ir vat viena iš tų kondicionavimų sąlygų sudarymo dalių, tai yra toksai nuo 6-8 dienų trunkantis paruošimas. Iškis, jo tikslas yra žmogų paruošti, tai yra sunaikinti jo imuninę sistemą pilnai, kad jisai neatmestų naujųjų ląstelių, išluoti kaulų čiulpus nuo paciento ligos ir kamieninių ląstelių, kad ten būtų naujos vietos naujom ląstelėm įsikurti. Ir kartu taip pat numatyti, kad naujoji imuninė sistema, kurią mes ir norime išgauti, nes kodėl mes darome aplamai transplantacijas. Taip, sveika gera kraujodara yra puiku, bet esminis dalykas yra, kad ta kraujodara suformuos naują imuninę sistemą, o naujoji imuninė sistema bus labai panaši į paciento, bet ne visai tokia pati. Ir būtent jinai kovos su likutinėmis, leukemijos ar kitomis kraujo piktybinėmis ląstelėmis ir užkursta vadinamai transplanto prieš leukemiją efektą. Tai yra vienintelė transplantacijos rūšis, po kurios tu turi tokį efektą, kad transplantuotas audinys, jisai gydo vėžį, jisai kovoja su vėžiu ir neleidžia jam sugrįžti. Net ir tais atvejais, kai jokie kiti gydymo metodai, chemoterapija, taikinių terapija, spindulinė terapija, negali sunaikinti pilnai ligos. O transplanto prieš leukemiją efektas gali tą padaryti. Bet aš visą laiką sakau pacientam, mes visą laiką transplantologiją stojam kaulų čiulpų kaip svarstyklių principą. Iš vienos pusės transplanto prieš leukemiją efektas, ko mes ir norime, kad naujoji imuninė sistema kovotų su vėžiu, kartu jų saugotų nuo visų infekcijų, bet iš kitos pusės ta imuninė sistema dar nėra tiek protinga ir jinai jūsų sveikas ląstelės gali taip pat atpažinti kaip svetimas. Ir čia yra dar vienas skirtumas nuo visos kitos transplantologijos, kai mes įsivaizduojam ar ne, ten kepenis, inkstus transplantuojam, kai tai yra tai, kad naujoji kraujodara ir naujoji imuninė sistema jinai gali užpulti mūsų pacientą ir jį žaloti iki mirties. Ir tai buvo priežastis, kodėl pirmosios transplantacijos dar 1950 metais buvo nesėkmingos. Ne dėl to, kad neprigijo ląstelės. Jos tai prigijo, bet niekas tuo metu dar nežinojo apie transplanto prieš šeimininką lygą ir tiesiog pacientai dėl imuninio pažeidimo, nes imuninės ląstelės labai greitai gali pradėti pažeidinėti odą, žarnyną, kepenis, iš esmės, iki mirtinų tų organų pažeidimų. Mm-hmm. Ir kas dar yra labai svarbu, kad iš tikrųjų, kur dabar tyrimai visi eina ir link kur mes ypatingai einam, tai yra donorų amžius. Taip jau labai yra įdomu, kad turbūt čia gal ir kažkiek į filosofiją ar sociologiją galim pereiti, bet kuo jaunesnis donoras donuoja savo ląsteles, grubiai tariant, kuo jaunesnės kamieninės ląstelės, tuo geresni šansai, kad išsivystys imuninė tolerancija, tai vat, jaunas tolerantiškas žmogus ir jo ląstelės tolerantiškos, ir jos netaip puola mūsų pacientus ir mažesnė transplanto prieš šeimininko ligos rizika. Tai vat, tas yra įdomu, kad kai kuriais atvejais giminystės ryšys netenka prasmės, tai yra geriau naudoti jauno labai jauno, bet negiminingo žmogaus kamieninės kraujodaros ląstelės, negu kad vyresnio, bet pilnai tapataus brolio arba sesers. Tai yra, nu, prieš dar kokių 10 metų tai buvo tikrai nesuvokamas dalykas, kad tai mes galvotumėm, bet dabar duomenys tą rodo.
1: Bet žinai, aš dar taip grįžtu prie transplantacijos, aš tavo irgi socialinį tinklą nagrinėjau, tu taip įdomybės ten rašiai apie transplantacijas ir taip išskyrė keletą tokių punktų ir rašiai trilijonai vieno žmogaus ląstelių kitame žmoguje. Na tai kaip aišku, mes perkeliam ląstelės į kito žmogaus organizmą, tai turim daugybę kito žmogaus ląstelių, ar ne? Vieno žmogaus imunitetas, kito žmogaus kūne. Tai irgi aišku, kuris ir gydo vėžį, ar ne? Bet tu paminėjai tokius pasikeitusi kraujo grupė. Tai yra, kad žmogaus kraujo grupė, kuriam transplantuojama, gali pasikeisti.
0: Taip, tai yra visiškai unikali situacija, kitokios negali būti, yra kaip gali pasikeisti žmogaus kraujo grupė, tai yra būtent, kai jam atliekama kamieninių kraujodaros ląstelių arba kaulų čiulpų transplantacija, būtent iš kitos kraujo grupės savininko donoro. Tai va, tokiu atveju pilnai.
1: Dar vieną faktą užsiminėjai, kad lyties nustatymo tėvystės DNR tyrimai gali būti tikras siurprizas. Ką turiu omenyje?
0: Taip, tai dabar vėlgi, lygiai taip pat skirtingų lyčių žmonės gali būti donorai ir pacientai, ne? Taip. Tai va tokiu atveju, tarkime, įsivaizduokime scenarijų, iškus labai menkai tikėtinas, kad po kaulų čiulpų transplantacijos, tarkime, mūsų pacientė moteris pilnai pasveiko, ir sugrįžo į labai aukšto lygio sporto varžybas, tarkime, olimpinės žaidynės, ar ne? Ir kyla klausimas, o galbūt čia kažkas ne taip, kad tokie geri rezultatai, ar ne? Reikia patikrinti biologinę lytį. Ir jeigu kaulų čiulpų donoras, šiuo atveju kamieninių kraujodaros ląstelių donoras buvo vyras, ir jeigu tam tyrimui bus imamas kraujas pacientės, tai iš tikrųjų jame tikrai suras Y chromosomą. Ir tada kils klausimų, tai kaip čia taip, tai va, tai ką tokiu atveju reikia daryti, reikia imti tas ląsteles, kuriuose nėra kraujo, tai yra būtent to donoro DNR priemaišos. Iš esmės, mūsų pacientai po sėkmingos transplantacijos, mūsų pacientai tampa vadinamosiomis chimeromis. Skamba toksai nemalonų žodis, bet tai yra graikų mitinė būtybė, ar ne, kur yra sudaryta iš skirtingų gyvūnų dalių, ten man atrodo, oškos ar galva, ar kūnas, ten gyvatės uodega ir panašiai. Tai iš tikrųjų, chimerai reiškia, kad mūsų pacientas, jo kūne yra dviejų skirtingų DNR ląstelių rinkiniai. Jo visos kūno ląstelės yra jo, bet kraujo ląstelės yra kito žmogaus. Tai va, tu pirgaunas, tu tarsi esi iš dviejų DNR sudarytas.
1: Tai čia tas ir tėvystės.
0: Tai va, lygiai taip pat. Taip. Tai tada irgi labai kils klausimų ir dėl tėvystės. Dėl to reikia naudoti, pavyzdžiui, žando nuogramdas. Tai yra tos ląstelės, kuriuose jau tikrai yra mūsų pacientų ir ten nėra mūsų donoro, reiškiasi, kraujo priemaišos ir mūsų donoro DNR. Kas dar yra įdomu, tai yra, kad tai yra galimybė pasveikti nuo živ infekcijos. Iš esmės, vienintelis irgi kelias, nes kol kas jokie vaistai pilnai išnaikinti živ viruso, jie negali. Iš tos pusės, kad vis tiek lieka kažkiek tų infekuotų T limfocitų, ar ne? Po transplantacijos, ir tai yra labai unikali situacija, nes tam tikra žmonių dalis įgimtai turi atsparumą živ infekciją. Jie turi tokį variantą, kuris turi tokį genetinį variantą, kad jų limfocitai, T limfocitai, jie neturi kabliuko, per kurį gali į vidų patekti živ virusas. Ir jie yra tiesiog atsparus įgimtai. Ir jeigu tu tokio žmogaus kamienės kraujodaros ląsteles transplantuoji savo pacientui, kuris serga živ, jo imuninė sistema ir ta limfocitai, nu ir taip yra daugiau mažiau apnaikinti ar ne živ viruso, bet tu jos pilnai nušluoji su tuo paruošimu. Ir dabar susiformuoja nauja imuninė sistema, kuri yra įgimtai atspari živ virusui, viskas, živ virusas negali gyventi, jis nebeturi ląstelių, o jeigu virusas neturi ląstelių, kur gyventi, na jis negali gyventi. Mm. Tai, va, tai, tai tokiu atveju yra 11 ar 12 prašyti ir mes iš tikrųjų mūsų klinikose jau netgi buvom vienam pacientui radę tinkamą donorą, tik tais, na vis dėlto nusprendėm, kad jam transplantacijos rizika yra per didelė ir to neatlikom, bet potencialiai galėjom.

0: turėti. Ir tokį atvejį Lietuvoje, taip.
1: Pasaulyje 12 atvejų.
0: Jo, jeigu aš neklystu, paskutinių metų, kiek žiūrėjau.
1: Žinai, dar pabaigai pusiminiai apie donorystę, apie atrodytų toks kartais gal gazdantis žmonės dalykas. Man labai įdomu visų pirma, tai kiek laiko užtrunka surasti donorą, nes aš kaip suprantu, tas donorų registras nėra gausus Lietuvoje. Mm. Tai kaip atrodo, čia kaip ieškoti, iš kur iš kito pasaulio galo turbūt gali būti.
0: Labai iš tikrųjų geras pavyzdys, nes vat, visiškai neseniai mūsų komandos nariai skrido Jungtinės Amerikos valstijas. Tenais buvo vienintelis tinkamas donoras mūsų pacientei. Tai ką noriu pasakyti, Lietuvoj mes turime dabar 15 tūkstančių tik tais užsiregistravusių potencialių negiminingų kaulų čiulpų donorų. Tai yra mažoka. Lietuvoj iš esmės mes turėtumėm turėti optimaliai bent 3-4 kartus didesnį tą registrą. Mm-hmm. Didžiausią registrą turi Vokietija, kartu su kai kuriom kaimyniniam šalim, ten yra beveik 10 milijonų donorų. Aplamai pasaulyje yra 50 milijonų. Bet kas yra įdomybė, kad ta imuninės sistemos žymenų įvairovė yra tokia didelė, kad kartais tarp tų 50 milijonų pasaulyje tu nerandi nei vieno tinkamo žmogaus. Reiškiasi, ir dėl to turėti savo nacionalinį registrą, vis dėlto savo nacionalinę genetiką, tarp 50 milijonų žmonių tu nerandi tinkamo donoro. Tai vat šitoj vietoj pirmas dalykas, tai yra galimybė didesnė rasti čia Lietuvoje donorą, nes vis dėlto mes esame pakankamai genetiškai apibrėžta populiacija, tai vat didinant savo negiminingų lietuviškų donorų registrą, mes didinam šansus tokiam pacientam rasti donorą, tai vienas dalykas. Antras dalykas – laikas. Su Lietuvos donorais mūsų centras transplantaciją gali suplanuoti kai kuriais atvejais per kelias dienas. Nu, tai yra neįtikėtini skaičiai, nes dirbant su užsienio centrais, kur randamas donoras kitoje šalyje, mes tiesiog palaikome, užmesgame kontaktą ir kontaktuojame jau su tos šalies, reiškiasi, kur tas donoras, reiškiasi, bus iš surinktos jo ląstelės tame centre. Tai dažniausiai, kaip sakiau, Vokietija, Lenkija, bet kai kuriais atvejais kau net ir JAF ir Pietų Europos šalis, čia pavieni atvejai buvo net ir iš Azijos ar ten Šiaurės Afrikos. Bet ką noriu pasakyti, laikas paprastai skaičiuojamas savaitėmis. Vidutiniškai apie 6-7 savaitės užtrunka visa ta logistika. Na, tiesiog užsienio transplantų centrai, nu, turbūt jie tiek nesiplėšo, tarkime, nes pas mus yra, jeigu tai yra urgentinė situacija, tai mes tą pačią dieną jau galim išsikviesti lietuvišką donorą pas mus čia, padaryti visus skubiai tyrimus ir, kaip sakau, jau kitai savaitėj pradėti paruošimą paciento transplantacijai. Tai va tas yra laikas ir kai kuriais atvejais yra išskirtinai svarbus mūsų pacientam. Tai va tais tokiais atvejais ypatingai labai svarbu turėti savo kuo didesnį registrą.
1: Tai tą galima paprastai padaryti.
0: Tai visiškai teisingai, ką aš noriu pasakyti, tai yra labai palyginus nesudėtinga donacija. Žmonės yra tikrai labai daug mitų turi, arba aplamai nežino, arba iš tikrųjų sukūrė, nes tai yra tik pomirtinė donacija. Net kaip tik yra gyva donacija, tai yra kaip kraujo donacija. Bukgeras.lt yra puslapis, kuriame yra surašyta labai daug detalios ir paprastai suprantamos informacijos, tas yra labai svarbu kiekvienam skaitytojui, norinčiam pasidomėti. Ir surašytas sąrašas laboratorijų įstaigų, kur gali tiesiog potencialus donorai ateiti. Dažniausiai net nereikia kraujo duoti, užtenka nuogramdų nuo žandų, vėlgi tas pats principas, kad tiesiog reikia kažkokių ląstelių, kur būtų DNR ir galima būtų nustatyti imuninius žymenis. Ir viskas. Ir užsiregistravimas yra toksai labai nesudėtingas. Pati donacija, kaip sakiau, 99% atvejų donuojama tiesiai iš kraujo, tai yra taip kaip kraujo donacija, pagulėti prie vadinamojo aferezės aparato apie 3-4 valandas. Per tą laiką gali serialo pusę sezono pažiūrėti, paklausyti laidą Tuzinas, podcastus ir taip toliau. Ir tos ląstelės iš tikrųjų to žmogaus, kuris donuoja jo imunologiniam dvyniu, kaip aš sakau, imuniteto dvynys, susirgo dėja labai pikta kraujo liga, dėl ko reikia transplantacijos. Ir dabar jūs esate tas superhero, tas gelbėtojas, kuris iš tikrųjų su savo ląstelėm gali išgelbėti kitą žmogų. Labai iš tikrųjų kviečiu visus sveikus 18-35 metų jaunus žmonės užsiregistruoti į registrą, pasidomėti šitą galimybę. Norisi to tokio masiškumo iš tikrųjų, kad mes kokių 500 tūkstančių tikrai turėtumėm donorų, tai būtų labai, labai didelė mūsų pacientam pagalba.
1: Ačiū, Andriu. Buvo labai įdomu, man atrodo, čia galėtume ir pratesti pokalbį, dar turėtume ką pakalbėti ir apie tą personalizuotumą gydant tuos vėžius, nes tai yra turbūt medicinos sritis, kur gydymas yra labiausiai personalizuotas ir jei mes plačiai kalbame apie tą personalizuotą mediciną, tai vat būtent kraujo lygos yra viena tai iš tų sričių, kur tai yra įgyvendinama. Tai ačiū, labai buvo įdomu iš tikrųjų išgirsti apie tos stebuklingas kaulų čiulpų transplantacijas, sudėtingas tas procedūras ir keistenybės, kurios kartais gimsta tam organizme, besiformuojant naujai imuniniai sistemai. O klausytai primenu, kad šiandien laidoje kalbėjausi su hematologu, transplantologu, kraujo lygų gydytoju, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris papasakoja apie tas tendencijas, kaip yra gydomos kraujo lygos, kraujo vėžiai, kaip atliekamos tos stebuklingos transplantacijos, kaulų čiulpų transplantacijos. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kurie galbūt aktualūs jums

0: LRT radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija į Ukrainą gegužę paleido per 8000 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų. Tai skelbia naujienų agentūra AFP, išanalizavusi Ukrainos oro pajėgų duomenis. Pasak agentūros, tai rekordinis dronų ir raketų skaičius paleistas į Ukrainos teritoriją nuo plataus masto karo pradžios. Karybos apžvalgininkas Darius Antanaitis sako, kad intensyviais apšaudimais Rusija bando priversti Ukrainą sėsti prie derybų stalo.
1: Situacija keičiasi tada, kada tu užkovoji arba atkovoji teritoriją. Jeigu tu ten daugiau nužudai žmonių ir dar kažkas, tai iš principo tai nesikeičia, nes karas yra apie teritorijos užimimą arba teritorijos išlaisvinimą. Tai dabartinis tų didelio kiekio dronų ir raketų paleidimas galim sieti su tolimesniu Ukrainos spaudimu sėsti prie derybų stalo pagal Maskvos reikalavimus. Tačiau vėlgi mes ką ir matom, kad Ukraina vis dar laikosi, Ukraina kovoja.
0: Karybos apžvalgininkas Darius Antanaitis. Rusija įsikvietė Lietuvos reikalų patikėtinę Maskvoje, smerkdama Lietuvoje palaidotų sovietų karių palaikų iškeldinimą kaip išniekinimą. Jolantai Tubaitė buvo pareikštas griežtas protestas dėl, kaip teigiama, Maskvos pranešime Lietuvos valdžios institucijų projektų, kuriais esą siekiama Vievyje sunaikinti sovietų karių ir karininkų kapines. Kiek anksčiau Tubaitė buvo iškviesta ir dėl sovietų karių palaikų iškeldinimo Šiauliuose. Pasak Lietuvos žiniasklaido, sovietų karių kapų iškeldinimai yra susijęs su 23-aisiais įsigaliojusiu desovietizacijos įstatymu. Egzaminą laikę moksleiviai turėjo pasirinkti iš 4 temų. Abiturientai galėjo rašyti teksto interpretaciją remiantis Jurgio Savickio vagimi arba poetės Giedrės Kazlauskaitės eilėraščių. Pasirinkę probleminį rašinį galėjo remtis Kristijono Donelaičio metais ir svarstyti, ar kuklumas yra vertybė, arba remdamiesi rašytojo Vytauto V. Landsbergio tekstu analizuoti, kaip žmonės elgiasi blogio akivaizdoje. Egzamino temas apžvelgusi Lietuvos kalbų Buvos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė sako, kad šiemet jos gana lengvai suprantamos.
2: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos 2 probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti 2 tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, to labiau nagrinėti netgi pamokose.
0: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Holinienė. Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė įtikinęs Izraelį ir grupuotė Hezbollah neeskaluoti padėties. Tai sakė socialinėme tinkle po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Šis savo ruoštų teigė, kad Beirutas gali sulaukti smūgių, jeigu Hezbollah nenutrauks ugnies. Trumpas paragino Izraelį ir Hezbollah amžinai nutraukti karo veiksmus. Izraelis anksčiau sakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane. Danijos premjerė Mette Frederiksen pranešė suformavusi koalicinę vyriausybę. Šiandien jį ketina pristatyti ministrų kabineto sudėtį. Koalicija sudarys Frederiksen vadovaujami socialdemokratai ir dar 3 centro kairės partijos. Visgi partijos kartu neturės daugumos, tačiau koalicija turėtų paremti kraštutinės kairės ir žaliųjų alijansas. Premjeriai tai bus 3-oji kadencija. Per kovo vykusius Danijos parlamento rinkimus ne viena partija neiškovojo aiškios daugumos. Šiuo metu temperatūra Utenoje 8, Kaune ir Klaipėdoje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, šilumos naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos, antradienį dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnė, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.

0: popietė.
1: Mėlyjei, LRT radio klausytojai, ar jūs galite patikėti, kad šis šaukinys vasaros popietė vėl skamba eteryje ir vėl vasara? Kur dingo ta žima, kai buvo minus 25 laipsniai? Kur dingo tas vėjuotas pavasaris? Viskas išgaravo, visi, praktiškai visi rūpešiai yra baigti. Sveiki visi, aš esu Richardas Jonaitis, sveikinsime šią vasarėlę tikrai gan dažnai, aišku, sveikinsis ir kiti jums jau pažįstami kolegos, kai kurie yra absoliutus naujokai vasaros popietėje, bet jie gali būt, kad jums yra kažkur pažįstami, kažkur matyti, gal esate ir paėję atbulomis šiandien, bei ten viena iš tų naujų kolegių prisijungiančių yra Živilė Kropaitė. Labas, Živilė.
2: Labas, Richardai, mano sena svaja buvo vėl susitikti eteryje draugė su tavimi, tai labai džiaugiuosi, kad vasara atėjo iš tikrųjų su vasarišku oru, kad dingo vėjai, pūgos, kaip tu sakei, ir tiesiog vat yra iš tikrųjų vasara.
1: Visiškai taip, ir vasaros popietė prasidėjo. Ar Živilė tavo vasaros popietė pažįstama, ar tu įsijungdavai, paklausydavai mūsų?
2: Aš tikrai įsitraukdavau į žaidimus, kai jūs ragindavot klausytojus skambint ir spėliot raides. Aš esu įsiminus tokį žaidimą, labai tokį sudėtingą, labai azartišką.
1: Įtraukinti.
2: Taip, ir šiandien mes irgi tą darysim, jau gal net ir dabar būtų metas visai paraginti žmonės skambint, nes tik valanda jiems liko. Nes antrąją valandą mes žaisim žaidimą visada, ar ne? Visą vasarą.
1: 15:30, 15:35 šis žaidimas startuoja kaip gaidžio giesmė ryte. O registruotis galite jau dabar telefonu 2-3-6-3-1-1-1 ir mes turime dovanų.
2: Richardai, pasakyk man, vasaros popietę tu jau vedi 14 sezonų. Iš tiesų tai turbūt kokius...
1: Ketverius,
2: o pati laida ketverius arba... 7 metus ir yra eteryje. Kokia tavo yra mėgstamiausia šios laidos dalis? Ar šiemet viskas bus taip, kaip būdavo anksčiau? Kalbu apie tas dalis ir apie tai, kaip atrodys ta vasaros popietė.
1: Mėgstamiausia dalis yra tai, kad ši laida vyksta vasaromis, tai jau yra gera žinia. Kita mėgstama dalis yra tai, kad mes galime į laidą kviestis įvairius įdomius pašnekovus ir nebūtinai privalome analizuoti geopolitinę situaciją, ekonominius niuansus, kylantį euriborą ir panašiai, bet galime su tikrai labai įdomiais žmonėmis iš įvairiausių sferų pasikalbėti apie vasarą ir be abejo apie tas sferas. Na, nežinau, tai yra mano, sakyčiau, mėgstamiausia

0: dalis. Ir aišku, besikeičiantis kolegos, LRT radio klausytojai ir tai, kad dažnu atveju būni iššokęs iš jūros ar prūdo ir tada po kelių valandų važiuojas laidos.
1: Ir muzikos nemažai būna.
0: Vasariškos, aišku. Tai va, mylėjai, ar mes užbaigėm su registracija? 2-3-6-3-1-1-1 yra studijos telefonas, sostinės kodas 05, dovanų turime LRT podelį, Viktorina, pagauk žodį, kitą valandą skambinkite, registruokitės, o dar šią laidą mes pripildysime labai įdomių turinių, FC Baseball, mūsų romantiškasis, tikrai visai neprastas vasaros simbolis, pasidalys mintimis apie laukiančius koncertus, apie tai, ką jam reiškia vasara, dainininkė Jurga turi labai įdomią iniciatyvą, kuria kviečia ir susirinkti visus, ir tuo pačiu noriu apjungti menininkus, kūrėjus ir taip toliau. Bet tai ne visi mūsų pašnekovai.
1: Taip, mes dar kalbėsim apie egzaminus ir šiandien yra ta diena, kai privaloma jį lietuvių kalbos egzaminą abiturientai laiko. Tai ne apie egzaminus kalbėsim, iš tiesų apie jų jausenas ir apie tėvų jausenas, apie tai, kaip elgtis vaikams mokyklose, pavyzdžiui, kai reikia į priedangas slėptis, tai aš čia vardiju temas, kurias jau mes esam apsitarę, bet iš esmės mes turėsim puikią pašnekovę, kuri yra vaikų linijos psichologė. Jurgita Smiltė Jasiulionė bus su mumis, tai tie tėvai, kurie turi vaikų, arba ir patys vaikai, gal net ir jau egzaminą šiandien parašė, kaip nors savo nerimą gal ims ir išsklaidys lengviau, jeigu liks su mumis. Tai pirmą valandą jau iš karto po dainos ir kalbėsim su Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ką mes dar, Richardai, darysim? Tu geriausiai žinai.
0: Dar pasiklausysim Donato Montvido, pasikalbėsime ir taip ir keliausime per vasarėlę, lai ji būna gera kiekvienam iš mūsų klausytojų.

0: Yra daktarė, vaikų linijos psichologė, Jurgita Smiltė Jasiulionė. Labą dieną, jau galim dabar sveikintis.
1: Sveiki visi.
0: Labai ačiū, kad atėjot tokiu laiku, kai yra turbūt vaikams reikalų. Ar visada jų yra vienodai? Ar galima sakyti, kad vasara, kai baigės egzaminai, kai vaikai pavargia, vaikų psichologams ir į vaikų liniją skambinantiems vaikams intensyviausias metas?
1: Na, pavasarį visuomet stebime tokį energijos sumažėjimą ir tokį resursų sumažėjimą vaikuose ir tikriausiai patys savyje galime tą pastebėti. Tai tikrai būna tokių situacijų, kur jaučiasi, kad vaikams, tokie, kurie jau turi kažkokių emocinių sunkumų, tikrai būna pablogėję pavasario metu, nes tikrai matyti mokslo metai intensyvus labai išsekina. Ir natūralu, kad tikrai artėjantį tą vasarą tokį, viena vertus primena, kad yra ko laukti ir bus greitai pertrauka, o kita vertus tikrai, tai reiškia, jau praėjo daugiau nei pusę metų intensyvių mokymosi nuo tokio laiko ir vaikams tikrai būna nelengva. Mhm. Bet šalia to, kita vertus, galvoja, taip, tie sunkumai gal keičiasi ir artėjantį vasarą įneša ir naujų tokių temų. Ir vieni labai laukia, tiesiog kada baigsis mokslo metai ir galės pagaliau ilsėtis. Kiti laukia kažkokių tai naujų įspūdžių, kiti nerimauja, kad neaišku, kokia ta vasara bus, nes vėlgi nuo šeimų situacijos galimybės labai skiriasi ir man rodos yra nuolatos apie ką pasikalbėti vaikams.
2: Na ir šiandien abitūros egzaminai, šiandien lietuvių kalba, rašinėliai ar ne... Kaip tie dvyliktokai jaučiasi, na toks lūžio laikas, štai dar keli valstybiniai ar neprivalomieji egzaminai ir tarsi perinam į kitą laiką, kas, nežinau, galbūt kažkur tarnauti, galbūt stoti į universitetus, galbūt jau aišku, kažkas gal šis pasidarys metus pertrauką, na žodžiu, toksai nežinomybės laikas, kaip tie abiturientai mūsų gyvena.
1: Ir man rodos ir nežinomybės, ir tokios gausybės pasirinkimų laikas, kad viena vertus tai aišku, kad šita egzaminų sesija, kuri dabar laukia, tai yra ir labai svarbus momentas, ir žinoma, kad aš tikriausiai nesumeluosiu, kad visi vienai par kitaip išgyvena, ir visiems vienai par kitaip yra ir nerimo, ir susirūpinimo, ir tokio jausmo, kad tikrai norisi, kad viskas pasisektų, tai man atrodo, kad šitą laikotarpį, aš nežinau tiksliai, gal apibendrint, kaip jaučiasi tie jauni žmonės, ar ne, kurie keliauja. Šiandien galvoju tikrai įspūdinga diena ir ta prasme, kad ne tik egzaminas, bet štai girdėjom ir naujienų apie pranešimus, kurie pasiekė mokyklas, apie kažkokius grasinimus, kur aš galvoju, aš neįsivaizduoju, kiek patys jauni žmonės tą girdėjo, bet iš tiesų, turėkime omeny, kiek tų visokių įvykių vyksta vienu metu ir negana to, kad tu turi būti jo toks susikaupęs tam, kad kuo geriau kažkaip pasisektų tas egzaminas. Aišku, šalia to visuomet yra dar įvairių kitų grėsmių, kurios gali iškilti. Bet šalia to, tai man noris pasakyti, kad man atrodo, yra labai svarbu šitą laikotarpį tikrai praleisti kiek įmanoma ramiau, jau nebekeliant patiems abiturientams įtampos, kad štai tu dar čia turi ir paskutinę naktį mokytis ir kodėl jau tu čia dabar grįžęs nieko neveiki ir tik tai ilsiesi.
0: Ir gal net nereikia taip sakyti, kaip Richardas sakė, kad čia dabar lūžio momentas, ar reikia, nes šiaip ir yra lūžio momentas, bet jeigu tu taip dar sureikšmini ir pasakai, kad čia yra visiškai tavo gyvenimo nulemenčios dienos, tai tik tai dar daugiau įtampos prikrauna.
2: Nėra gal nulemenčios, bet kad yra pokytis, nes 12 metų buvo gan aiški ta gyvenimo tėkmė.
1: Na, man atrodo, kad per visus tos 12 klasės metus abiturientai turi galimybę vis laiks nuo laiko permastyti, kad štai yra tikrai tie metai, kurie žymi kažkieno pabaigą ir tuo žymės kažkokio naujo etapo pradžią. Tai galvoju, gal nėra taip ir baisu. Viena vertus, mes, man rodos, galim naudoti labai įvairią terminologiją, bet labai svarbu matyti žiūrėti, o kaip tie abiturientai tai reaguoja. Ar ne? Jeigu jaučiam, čia vėlgi, jeigu tai perinam labiau tokį asmeninį santykį, ar ne, ir tokį asmeninį lygį, tai man rodos, vieniems tikrai yra labai svarbu nedramatizuoti ir leisti tiesiog, tikrai pastebim, kad jeigu kalbam apie tai, oi, kaip čia reikšminga, kad nerimas kyla, tai vadinasi, mums reikia koreguoti savo kalbėseną, ar ne, ir tikrai to nenaudoti. Bet man rodos, yra kiti jauni žmonės, kurie patys apie tai samprotoja ir aš galvoju, taigi nuskambėjo paskutiniai skambučiai, čia irgi buvo tokia proga permastyti, tikrai baigėsi ir man teko irgi kalbėti su keletą abiturientų, kurie sako, tikrai taip sunku staiga patikėti, atrodo taip lėtai ėjo tas laikas, bet dabar tas top momentas, kuris atrodo, tarsi jie labai greitai prabėgo ir tikrai yra ir tos nežinomybės, ir džiaugsmo, ir tokio laukimo, kas bus toliau, tai tikrai ta jausmų įvairovė yra labai plati ir galvoju, ir man rodos, visa 12 klasė yra apie tokį pasiruošimą šitą momentui, kad taip, uždarysim vienas duris ir galbūt atsidarys kažkurios kitos duris.
0: Aš galvoju dabar, jeigu norėtumėm duoti kokį nors labai instrumentalų patarimą, konkretų pavyzdį, aš suprantu, kad negalima vieno duoti visiems, bet tarkim, nežinau, ar baigėsi dabar tas egzaminas, bet gal kas nors iš abiturientų jau mus girdi ir kas nors, pavyzdžiui, parašė tą egzaminą labai blogai arba mano, kad parašė blogai ir grįžo namo ir sako, viskas, susimoviau,

0: niekur nebeįstosiu, nieks nebebus taip, kaip aš norėjau. Ar yra kokia nors viena frazė, kurią čia labai tiktų pasakyti tėvams?
1: Nu tikrai gal sunku tą vieną, vienintelę tokia teisingiausia ir tobuliausia rasti, bet man atrodo yra labai svarbus, aš gal ne vieną frazę, bet tokius du momentus gal paminėsiu. Viena vertus, tai tikrai nu pabūti su tuo liūdesiu, nusivylimu ir tikrai suprasti, nu kiek nerimo nešasi tie mūsų vaikai į egzaminus. Ir galbūt mes nieko nežinom, kaip ten tiksliai pavyko, ar ne, gal čia yra tik toks subjektyvus jausmas, kad pavyko ne taip gerai, kaip norėjau ir už tai. Tai matyti vienas dalykas pabūti, neskubėti guosti, nenuvertinti, nesakyti, kad tu čia nusišneki, kad tu čia išsigalvoji, viskas čia bus gerai, ar ne, nes tas tada nu, tikrai yra jausmas, kad mano jausmai yra nepriimami. Tai pabūti su tuo jausmu ir šalia to matyti, kai jau yra kažkoks, nežinau, nurimimo momentas, priminti, kad nu, kiekvienas dalykas mūsų gyvenime turi galimybę būti ištaisytas. Ir aš galvoju, netgi jeigu egzaminas nepavyko taip tobulai, kaip norėjosi, tai nereiškia, kad visos durys uždarytos ir kad mano ateitis jau yra, žodžiu, nulemta labai kažkokia nevykusia linkme. Kad ir yra sakoma, jeigu nepavyko planas A, yra abėcėlį daug raidžių, ar ne, arba jeigu štai šitos durys kažkaip ne taip puikiai mums atsivėrė, tai galbūt atsivers kažkokios kitos durys ir nežinia, kokios jos bus, gal jos bus daug smagesnės ir daug įdomesnės ir labiau, nežinau, kupinesnės atradimų, negu aš įsivaizdavau.
0: Tai čia labai geri tokie patarimai, man atrodo, dar tada norėtųsi ir tai nuovargio situacijai konkretaus, aš pagalvojau apie kokius nors pradinukus, kurie, kad ir pavyzdžiui, pirmokus, kurie baigia pirmą kartą, pirmą klasę, jiems tai yra paskutinė savaitė, jie gal daugiau gauna pastabų, nesusikaupia ir tada ar tėvams reaguot maždaug, oi, nu dar čia kaip nors atkentėsim savaitėlę, ar visgi yra dar koks nors geresnis būdas su jais pabendrauti?
1: Man atrodo, kad yra labai svarbu tiesiog legalizuoti nuovargį, legalizuoti tos jausmus ir vienas iš matytų dalykų, ką man norėtųsi, kad tėvai kartais pasakytų, jo, tikrai ta mokslo metų pabaiga jau taip nuvargino, tikrai tokie ilgi mokslo metai buvo. Tai tiesiog vat, priimti galbūt nu, vat, tą momentą, kad tikrai yra sunku, vaikai gali būti išsiblaškę, arba pavyzdžiui, nežinau, yra ir tų situacijų, aš gal dar iš kitos pusės irgi kartais girdžiu, kad nu, vaikai jau čia svajoja, jau laukia, o tėvai čia stabdo, kad jau čia tik neskubėk svajoti, nu va, dar liko, tu čia jau negalvo, kad jau čia tas paskutinės savaitės, jau čia nieko nereikės veikti. Tai man rodos, leiskimės ir svajoti su vaikais ir priimkime jų tą nuovargį. Tiesiog būkime su jais, su tais jausmais, kurie jiems kyla. Ir man rodos, tada vaikams yra lengviau ir dalintis, ir būti šalia mūsų, ir neišsigasti to, kad tikrai, nu, vat, man šiandien buvo sunkesnė diena, nes jaučiuos pavargusi, bet štai rytoj gal bus nuostabi diena, nes aš žinau, kad greitai bus vasaros atostogos ir galiu ištverti, nes bus ekskursija arba kažkas tokio, kas man yra labai džiugu ir labai smagu būti su klasiokais.
2: O šiaip dar įdomi ta vasaros pradžia ir tuo, na, kad ir šeimos ritmas pasikeičia, ar ne? Na, nes vis vien metai, be abejo, ten turėjo atostogas vienokies, kitokies, bet irgi ta tokia rutina yra gana aiški. Yra tam tikros valandos ar darželio, ar mokyklos, na ir po to jau, ar ne, ten šeimoje vyksta dalykai, o dabar tuoj pasibaigs mokslo metai, vaikams atsiranda laisvo laiko, tėvų atostogos galbūt dar neprasidėjusios, tai na, toje dinamikoje irgi gal kažkokių iššūkių gali kilti ir tame pokytyje.
1: Tai iššūkių tikrai gali kilti ir man atrodo, nu, yra svarbu jiems netgi ir pasiruošti ar ne, ir nusiteikti. Tai ko tikrai nerekomenduočiau, tai nerekomenduočiau iš karto svarstyti, nežinau, štai baigėsi mokslo metai ir iš karto vaikams ten užkrauti naują veiklą, naują įspūdžius, naujas ten stovyklas ar panašius dalykus. Tikrai labai svarbu nu, pasižiūrėti, kas mano vaikui tinka, nes vieniem vaikam tikrai gali būti, kad tai yra svarbu. Ir pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, baigėsi mokslo metai, bet jų pačių mokykloje vyksta kažkokia tai stovykla dienos, tai galbūt jiems tikrai gali būti visai smagu, jie ten susitiks su tais pačiais savo draugais, nebebus užimti tiek va, dienos, kiek tarkim buvo mokslo metų laikotarpį ir tas gali tikti. Bet tikrai turėkime minėti, kad nu, mokslo metai yra intensyvus laikas ir atrodo, tie vaikai lyg ir turi atostogų, yra ir rudens, ir žiemos, ir pavasario atostogos, bet va, tai nuo ko mes pradėjom. Tikrai visų resursai yra pasėdė jau šituo laikotarpiu. Tai man rodos yra labai svarbu leisti kažkaip tikrai vaikui ir truputėlį pailsėti ir pabūti namuose ir panobodžiauti ir jau tada planuoti naujas veiklas, ar tai būtų kažkokios stovyklos ar kitos ten kiti užsiėmimai. Bet šalia to, man irgi tokia žinutė, kurią mėgstu sakyti, kalbant apie vasaros laikotarpį, vasara te turi irgi tam tikrą ritmą ir rutiną, nes man rodos, kas yra irgi kartais pavojinga, kai atrodo viskas, jau čia dabar paleidžiam tas vadelės ir tada nesvarbu, kada keliamės, nesvarbu, kada mėgam, jūs nesgi atostogos, nesgi vasara, nesgi leiskime. Tai bendrai yra pastebėta, kad ir vaikų savijauta yra geresnė, kai vasara jinai turi kitą ritmą, bet jinai turi ritmą, kai yra, vis tiek yra einama miegoti panašių laikų, keliamasi panašių laikų, yra žinomas kažkoks artimiausias dienos dienos planas, nežinau, turėsiu kelias valandas šiaip pabūti, o galbūt, nežinau, yra planas kažkur tai ten nukeliauti, su kažkuo susitikti ir panašiai. Tai vat aš sakyčiau, tikrai labai yra svarbu turėti tą poilsio, bet ir tam tikrą rutiną tokią, poilsio rutiną, kuri labai praverčia vasarą.
0: Tas ribos ir taisyklės ir ankstyvame amžiuje priverčia pasijusti saugesniais, tai matyt, kad tas ir vėliau galioja, ką dabar girdžiu, šiokių tokių rutinos taisyklių turėjimas. Bet kaip rasti tą balansą, kaip suprast, kiek leist atsipalaiduoti. Čia jūs vienu metu pasakė tokią frazę, truputį pailsėti, kas nors labai prieštarautų ir sakytų, palauk, taigi pati sakai, kad intensyvus metas, tai duok daug pailsėt. Ar vis tiek kažkokius įgūdžius svarbu vis lavinti, arba padėt pasivyt, nežinau, anglų įgūdžius, tarkim, kurių nepavyko sustiprinti per mokslo metus, ar kaip tik geriau visiškai atpalaiduot smegenis, kad jie būtų pajėgesni priimti informaciją rugsėjį?
1: Na, jeigu mes kalbam apie kažkokią labai tokią, nežinau, ugdomąją, edukacinę, šviečiamąją veiklą, tai man atrodo, tikrai, jeigu jau ją mes planuotume, tai jau reikia labai planuoti atsakingai. Ir man rodos, vasara ir vasaros atostogos tikrai yra apie tai, kad reikia išsilsėti be mokymosi. Kita vertus, mes irgi turim tokią gana išskirtinę situaciją, nes jeigu galvotume apie įvairių šalių švietimo sistemas, nu mūsų šalyje tikrai mes turim labai ilgas vasaros atostogas ir tarkim, vat galvodame apie 2,5 mėnesio vaikų ar ne, tai tikrai jau per tos 2,5 mėnesio gali ir išsilgti tam tikro, nežinau, nu vat kažkokio tai veiklos, tokios protinės veiklos.
0: Ir pamiršti daug ką jau gali.
1: Ir daug ką pamiršti ir sakoma, kad tikrai nėra paprasta grįžti po tų 2,5 mėnesių ugdymosi įstaigą ir į tą visą ritmą. Gal ką aš turėčiau omeny, kalbėdama apie tą truputį palsėti, tai neskubėti vaiko dienos labai griežtai struktūruoti, ar ne? Arba vėl jį įstatyti į tam tikras, nu, va, tokias labai struktūruotas veiklas. Bet netgi jeigu mes ir einam, ar tai būtų stovykla, ar tai būtų, nu, kažkokie, nežinau, pramogos, nu, tai jos paprastai vis tiek skiriasi nuo mokymosi ritmo ir nuo to, ką vaikas šiaip veikia įprastai mokykloje. Ten nėra atsiskaitimų, nėra kažkokių griežtų reikalavimų. Vis tiek tai yra labiau susijęs, nežinau, su pažinimu, su savęs ugdymu, bet yra susiję ir su tokiu laisvumu, ar ne, laisvę būti. Tai aš sakyčiau, tikrai labai yra svarbu leisti vaikams, nu, jau jeigu kalbam apie edukacinės, tai tikrai derinti kartu su vaiku, žiūrėti, kas jam įdomu, kas jam yra aktualu. Tikrai, aš manau, bent mėnesį leiskime vaikui ramiai būti, nu, va, taip sakant, mėgautis vasarą ir kitais dalykais.
2: Mėnesį, sakytumėte, nepult prie naujų stovyklų ir...
1: Ne, čia ne apie stovyklas, bet apie edukacinės. Va, čia apie tai, kad jeigu yra dalykų, kur atrodo, kad vaikui gal reikia mokytis ir tada jau svarstyti, ar galim kažką per tą vasarą nuveikti, kur, va, galbūt padėtų, nežinau, ar kažką pasimokyti, ar kažką prisivyti, ar tenai, nežinau, spragas užpildyti. Kitas dalykas, man atrodo, yra labai svarbu tada tartis ir su vaiko mokytojais, arba, nežinau, priklausomai nuo to, ko jau ten vaikas per tą, nežinau, mokslo metus neišmoko, ko jam reikėtų, galbūt, nežinau, galbūt užtenka tiesiog skaitimo ritmą kažkokį įsidėti į tas laisvas dienas. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tiesiog žiūrėti labai individualų vaiką, ko jam reikia, nuo ko jis yra pavargęs, ko jam trūksta mokykla, ko jisai nespėja mokykla, kokiu jam ten iššūkiu kyla. Ir jeigu mes galim kažkokią pagalbą dar organizuoti vasaros metu, tai aišku, kad galime organizuoti, bet vis tiek yra svarbu turėti omenyje, kad vasara visų pirma yra laikas poilsiui, patinginiavimui, pabuvimui su artimaisiais, pabuvimui su draugais ir pasimėgavimui tuo vat, nuostabiu oru, kuris šiandieną mus jau pradeda lepinti.
2: Ir visus tris mėnesius dabar žinokit, kaip prasidėjo, va taip ir bus. Ir jokių ten atšalimų ar lietaus kažkokių pliūpsnių nebus. Vaikų linijos psichologija, savanorių mokytoja, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė šiandien su mumis kartu atidaro vasaros popietė, yra mūsų viešnia. Šiek tiek muzikos ir tuoj pat pratęsime, bet kol skambės muzika, jūs paimkite savo išmaniuosius įrenginius, kad ir kokio jie bebūtų tipo ir pavadinimo ir surinkite šį numerį 2363111, sostinės kodas 05, užsiregistruokite į mūsų žaidimą Viktorina pagauk žodį ir galbūt laimėsite labai gardžios kavos pripildytą LRT podelį.

0: Vasaros popietė. Lietuvoje 14:37 ir tai pati pirmadienį, birželio pirmąją, vasaros popietė, kurių bus kiekvieną šiokiadienį visą vasarą. Ar ne, Richardai? Šalia manęs Richardas Jonaitis, jis yra daug metų jau vedęs šitą laidą ir žino, man tenka vis pasitikslinti.
1: Nu, tada kai radijas.
0: Nu, tada kai radijas.
1: Lietuvoje aš vedu vasaros popietę.
0: Radijui mes galim visada priminti klausytojams, jau netrukus po kelių dienų, gali sakyti, su jais 100, tai mes švenčiam visus metus Lietuvos radijos 100-metį. Ir kalbame vasaros popietėje toliau. Su mumis primenu, kad yra Jurgita Smiltė Jasiulionė. Kalbam apie vaikus įvairiais jų gyvenimo laikotarpiais.
1: Taip, vaikus ir vasarą gal labiausiai. Visgi vasaros pirmoji diena, tai aš gal dar su abiturientų tema truputėlį norėčiau pabūti ir mes keliausime prie, aišku, kitų temų. Tas žinojimas, ar ne, nu, mes pabrėžiam abitūros egzaminai šiuo metu vyksta, vienas etapas baigėsi, bus žengiama į kitą. Kaip jūs galvojate, na, va to 18-19 metų žmogaus gyvenime, kiek jau yra to aiškumo, ko jis čia norės būti, nes suprast labai svarbu pasirinkti tinkamas studijas, kurios na, tarsi apibrėž visą to likusį gyvenimą, o kiek dar tos nežinios? Gali būti.
2: Man tai atrodo, kad natūralu, jog yra daug nežinios ir tai, ką apskritai, man rodos, dabar jauni žmonės girdi, kad daug klausimų kelia, kurios profesijos apskritai bus reikalingos, ką pakeis, nežinau, dirbtinis intelektas, kaip dirbtinis intelektas apskritai pakeis kai kurių profesijų, nežinau, naudojimą, buvimą ir panašiai. Tai viena vertus, man tai atrodo labai svarbu priimti, kad tikrai gali būti nelengva žinoti. O kita vertus yra jaunų žmonių, kurie kažkaip labai tikrai ruošiasi tam ir kadangi jie irgi nu, vat, keliauja etapais, ar ne, ten štai pavyzdžiui 11 klasėje, jie jau turi pasirinkti, kuriuos dalykus jie ners giliau ir mokysis tokių stipresnių lygių, kuriuos dalykus atidės į šoną ir galvoja, kad jų mažiau reikės. Tai tikrai yra dalis jaunų žmonių, kurie jau būna labai aiškiai apsisprendę, yra pasirinkę nuo 11 klasės, ką jie taip jau gilinasi rimčiau ir su kuo norėtų toliau jau vat, su kokiomis studijomis tęsti savo gyvenimą. Bet yra ir situacijų, kada, tarkim, jie pasirinka, bet sako, iš tikrųjų, aš nelabai žinau, ką norėsiu veikti, tai man rodos yra labai svarbu tiesiog būti, kad gali būti tikrai visaip ir gali būti, kad gal verta tikrai padaryti kažkokią pauzę, nežinau, eiti važiuoti savanoriauti, eiti kažkur padirbėti, kol galiausiai susidėliosi, kas tau rūpi ir ką tau norisi toliau veikti. Tai tikrai, nu, vat, su tuo leisti būti, su tokiais jausmais ir su tiek to žinojimu, kiek jo tuo metu yra.
1: Smiltė, o nu, šiaip toks įdomus dalykas ir paradoksalus šiek tiek, mes, kai girdime kokių nors ar muzikantų, ar ten, nežinau, rašytojų istorijas, taip tarsi džiaugiamės, pavydėm ir pritarėm, ar ne, kad kažkuriu metu gal jie pauzę padarė, nesako, įsiklausiau visą ir supratau, kad visai ten nenoriu būti, o eiti ten ir ten. Bet vėlgi, kai yra tas gyvenimas, na, kaip čia, aš nežinau, tu žmonės padrasinti, pabandyti ar neįsiklausyti į save, nes tos aplinkybės, žiūrė, gal jau kažkokį būtą reikia nuomotis, gal, na, kažkokia tarsi atsakomybė ir, sakau, mes taip romantizuojame tą galimybę pasiimti pauzę, bet kai yra gyvenimas ir kažkokia būtis ir ar yra dar tos erdvės pauziai?
2: Man atrodo, kad tai jeigu kalbama visai suaugusio amžių, tai matyt, tos pauzės gali būti kitokios. Jos aišku, kad niekada nebebus tokios, kokią mes galim padaryti, vat, baigę 12 klasę ir tiesiog, nežinau, iškeliaudami kažkur tai ten metams, tarkim, pasavanoriauti kitoje šalyje su kažkokia veikla, kuri man atrodo labai prasminga. Bet matyt, tos pauzės gali būti labai įvairios, nežinau, galbūt galima, nežinau, keisti darbą, galima kažkurį etapą uždaryti ir kažko tai nebedaryti, ar ne, galbūt galima kažkokių dalykų atsisakyti savo gyvenime. Aš nekalbu apie šeimą, bet nu, būtent jeigu jaučiu, kad tarkim, profesiškai nebežinau, ko noriu. Tai matytas pauzės darimas, nu, vat, klausimas, ką aš pats jaučiu, ar ne, vat, būdamas jau toks suaugęs žmogus ir jausdamas, kad kažko tai man, nu, vat, nežinau, kažkas netelpa manyje, ar ne, arba aš kažkaip nebežinau, kur toliau eiti, arba tai, ką darau, labai manęs nedžiugina. Tai matyt, aš tai sakyčiau, kad yra įvairios galimybės, kaip tas pauzės galime daryti, bet
0: turbūt, kad vėliau daugiau pastangų kainuoja. Aš, pavyzdžiui, kai Richardas pradėjo klausimą užduot, prisiminiau masę draugų teisininkų, kurie masiškai meta savo darbą ir veikia ką nors kitą. Ir jiems tas pokytis reikalauja kelerių metų prisiruošimo. Ir gal anksčiau pasidaręs pauzę, tu gali išvengti vėliau tave užklumpančio sunkumo. O gal ne, nežinau.
2: Man atrodo, kad čia niekaip nesuplanuosi, žodžiu, kada ta pauzė gyvenime turi vykti. Ir labai svarbu, man rodos, jeigu mes turim galimybę sąmoningai tą pauzę pasiimti, o ne pasiimam tada, kai jaučiamės perdegę, kai sušlubuoja mūsų emocinė sveikata, kai staiga nusuprantam, kad, nežinau, užklupa visiška beprasmybė ir labai sunku tiesiog funkcionuoti. Tai va, man rodos, kai mes kalbam apie pauzę, tai matyti yra keli sluoksniai. Vienas dalykas, ar turime galimybę pasidaryti pauzių kasdienybėje? Čia, man rodos, yra labai svarbu, nežinau, be darbų, be ištisinio ten triukšmo galvoje, be ištisinio galvojimo, ką čia dar prasmingo nuveikti, arba kaip čia daugiau kažką tai padaryti. Tai tausoti save, tai reiškia, mūsų tikrai psichikai reikia, nežinau, buvimo gamtoje, buvimo nu, kažkokiam be ekranų ar ne aplinkoje ir panašiai. Ir kitas dalykas tikrai, ar mes mokame, nežinau, ar mes išmiegame, ar mes pasiimam kokybiškas atostogas, ar atostogos yra atostogos, o ne dar vienos darbostogos, ar ne, kaip mes tikrai labai įvairiai apžaidžiam, ar leidžiam savo smegenim pailsėti. Tai tikrai matyti tos pauzės gali būti labai trumputės iki labai tokių ilgų ir didelių, bet labai svarbu matyti, nu va čia tą savo irgi nuolat priminti, kad jos yra būtinos, taip kaip tokiam pašnekesyje ar ne pokalbėje pauzės irgi gali įnešti daugiau dinamikos ir yra įdomu turėti tas pauzės. Taip man rodos ir kasdienybė yra labai svarbu turėti kažkokias pauzės, kurios man padeda kaip žmogui atsigauti, atsipūsti. Ir čia labai dera ir su ta abiturientų tema, ar ne? Štai, įveikėm vieną, padarė vieną egzaminą, labai svarbu turėti gal minimalią pauzę, kažką tai, kas man padeda iškvėpti visą tą įtampą, kuri šiandieną buvo, ir tada pamažu važiuoti į kitus.
1: Ir gal tas vienas po vieno, ar ne, pasidaryta, nebūtina apsikrauti, ar ne, kad štai dabar nuspręsiu ir likusius ten 80 gyvenimo metų būsiu to ir to, na, baigysi tas etapas, perinu prie kito ir taip.
2: Taip, ir mažai tokiam apriepti, ar ne, tikrai neveltai sakoma, kad reikia mažais kasniukais valgyti, ar ne, nestengti viską.
1: Nevalgykit dramblių klausytojai, nepriimkit visko už grįną pinigą irgi.
0: Ir man atrodo, Smiltė jau užsiminė, bet mes irgi, Richardai, norėjom truputėlį aptart tokias nerimo ir pavojaus sukėlusias situacijas pastarųjų savaičių, kaip pavyzdžiui, visa Lietuva, taip pat ir vaikai, nes su vaikais jūs dirbat, vaikai skambina į vaikų liniją, buvo raginami atsidurti priedangose. Šiandien irgi mokyklas pasiekė grasinimai, Kaune buvo žinučių apie evakuojamus moksleivius. Pavyzdžiui, mano vaikų darželyje vieno iš vaikų diskusija užvirė apie tai, kiek darželinukams iš vis reikia apie tai žinot, jeigu įmanoma, ten perėję į kitą patalpą, gal apžaiskim, kad tiesiog mes šiandien žaidžiam kitoje patalpoje ir jeigu jiems yra ten 5-4, tai ir nereikia traukti į visą žinojimą apie tai, kas dedasi. Kaip sakytų profesionalai?
2: Man atrodo, kad labai skiriasi tas toksai, ar nežinau, kalbėjimas arba žinojimas tuo momentu,

0: momentu ir po to, ar ne, po viso įvykio. Tai viena vertus tikrai taip, man rodos, tuo momentu galima labai įvairiai apžaisti tas situacijas, ypatingai su jaunesniais vaikais. Tai gali būti ir kažkoks, nežinau, ir pasakų elementas, ir kažkokių nuotykių elementas. Tai, kas padeda suaugusiems išlikti ramiems, kas padeda vaikus išlaikyti ramius, nes žinoma, kad jeigu mes pateiksim labai daug faktų tokiems mažiems vaikams, arba staiga, nu, va, su tokiu baisiu nerimu savo, ar ne, irgi pasakysim, kad čia tikriausiai mus kažkas nutiks, ar ne, baisaus, tai aišku, kad vaikai labai išsigas ir tada labai jos ir nuraminti gali būti sunku. Tai čia yra toks vienas sluoksnis, čia ir dabar mūsų tikslas yra būti kiek įmanoma mobilizuotiems, ar ne, ir veikti pagal planą. Ir tam tikrą prasme, aš galvoju, va šitos situacijos, kurios jos aišku gazdina, jos sukelia labai daugybę jausmų, bet tai yra ir gera treniruotė mums visiems, ar mes žinome, ar mes suprantame, ką reikia daryti, ar tikrai esame pasiruošę, tai čia yra tikrai reikia treniruočių tam, kad jeigu nutiktų tokia tikrai labai apčiopiama reali grėsmė, kad mes žinotumėm, ką reikia daryti. Bet kitas lygmuo yra, kas vyksta jau po to. Ir man rodos, paskui mes tikrai turėkime minė, kad taip vaikai girdi visokią informaciją. Jie gali girdėti per radiją, gali girdėti per televiziją, gali girdėti, ką kalba kiti suaugusiai. Tuo momentu galbūt tikrai, galbūt mes darželį galim apžaisti situaciją, kad štai čia yra toks nuotykis mums visiems, reikia nueiti į rūsį ir ten dabar pratęsime žaidimą, lauksim, kol ateis kitos grupės ar ne, nu kažkokį tokį. Tai galbūt tuo momentu to ir užtenka, ar ne, jeigu vaikai nujaučiasi pakankamai ramiai. Bet paskui natūralu, kad jie išgirs ir žinos, kad štai kažkas įskrido, kad buvo kažkokia grėsmė, kad buvo koks raudonas ten signalas, pavojus ir panašiai. Ir tada yra labai svarbu leisti jiems užduoti klausimus ir atsakyti tiek sąžiningai, kiek žinome, žinoma, neužverčiant detalių, nes jeigu paaugliai, tai jau jie patys išsigūglins, išsieškos, prisižiūrės įvairiausių video, kas ten, nežinau, žinoma apie tuos įvykius ir panašiai. Ir jie tada gali labai detaliai ir labai giliai norėti lysti ir susigaudyti, o kas jeigu. Tai mažesniems vaikams paprastai užtenka kažkokių tokių raminančių žinučių ir atsakymo taip, buvo tokia situacija, taip, buvo įskridę dronai. Taip, mūsų žodžiu ir tavo darželio arba ten mokyklos mokytojai rūpinosi, kad jūs būtumėt saugus ir jūs veikite pagal planą. Toks yra planas. Jeigu yra kažkokia pranešama apie grėsmę, jūs turite daryti tą ir tą. Tai čia tiesiog nu, šalia to atsakyti į klausimus, nepateikiant per daug detalių, bet tikriausiai ir labai svarbu nuraminti ir tokį, nu, kad mes rūpinamės, kad yra žmonės, kurie rūpinasi saugumu, mes tada turim klausyti, kokie yra kiti pranešimai ir pagal tai turėsime planą, kaip veikti toliau.
1: Ir čia amžiaus tos ribos mes tiksliai negalime, ar ne tikriausiai pasakyti. Iki kada dar priimam tokį kaip žaidimą, štai laukime kitų grupių, ateis ar ne, o kada jau išaiškiname.
0: Ir bendraja prasme, žinot, aš galvoju, nu, mes visi esam skirtingi ir žinot, ir vienas kritinėje situacijoje tikrai galim labai greitai rasti kažkokį kūrybinį sprendimą, kaip čia tuos vaikus suburti ar ne, nu kaip pasakyti, kad jie tikrai, nu kad mes įveiktume, nes čia irgi yra reikalų, ar ne, kai yra, nu kaip pasakyti, aš pats jaučiuosi apimtas nerimo ir tada dar turiu visą būrį vaikų, už kuriuos esu atsakingas. Tai ir žinot, vieni visiškai nenaudos to žaidybinio elemento ir yra viskas tvarkoj, ar ne, o kiti panaudos žaidybinį elementą. Ir čia irgi yra viskas tvarkoj. Tiesiog, nes mūsų tikslas yra pasirūpinti vaikų saugumu, pasirūpinti savo saugumu. Ir aišku, kad tobulo atveju yra labai gerai, jeigu mes patys sugebame kuo ramesnių tonų ar ne, be kažkokio, nežinau, šaukimo, be kažkokio pakelto tono. Nes irgi turėkime minėti, kad mes galim kiek norime nešinėti žaidybinių elementų. Jeigu mūsų visas kūnas, balsas išduoda didelį nerimą, tai vaikai nuskaitys šitą informaciją, nes jie tikrai nesupras iki galo, bet jie matys, kad kažkas čia nedera tarp to žaidybiškumo. Man nors yra labai svarbu būti ir sąžininkiems patiems su savimi, nes tikrai pirma situacija, pirmas išgąstis natūralu, kad tikrai galbūt sufunkcionavom įvairiai ir tai yra natūralu. Tai, kad mes, žodžiu, va, turėjom tokią galimybę va, dabar permastyti, tada jau galim galbūt kitai situacijai jaustis labiau pasiruošę ir labiau suprasti, kaip ir valdyti savo emocinės.
2: Kokių teko klaidų pastebėt, pavyzdžiui, po tos situacijos prieš 2 savaites ir ne kalbant ne apie kas ten kiek priedangų turėjo ir kur vaikus nusiuntė, ar į vidurį klasės, ar iš visi išvarė iš mokyklos, bet labiau apie tokius emocinius, nes pradėjo jais dalintis ir psichologai, ir centrų psichologijos atstovai, ir matyt, kad tokie psichologai mėgėjai, kaip aš vadinu. Tai iš tokios emocinės pusės, kokia pastebima klaida?
0: Man sunku yra su tom klaidom, tiesą sakant, ieškoti, nesu aš pastebėjus kažko, tai ką sakyčiau, o, jau čia kažkaip labai neteisingai primokino. Tai gal labiau norėčiau pasidžiaugti apskritai tokiu, nu, kad buvo labai daug tokio budrumo ir bent jau mano, čia vėlgi turėkime minėti, aš turiu savo burbulą, ar ne, nu, bet kalbant ar apie socialinius tinklus ir panašiai, tai aš labai daug girdėjau tokio ir palaikymo, ir supratimo, ir jokio ten kaltinimo apie tuos, vat, būtent galbūt ne visiškai sėkmingus atvejus. Tai man atrodo, kad čia tikrai buvo daugybė labai tokių gerų žinučių. minučių apie tai, kaip yra svarbu ir priimti ir savo, nu, va, tą netikėtą reakciją ir išmokti šitą pamoką, nes tikrai vis tiek buvo gana, kaip sakyt, pavojus buvo, ar ne, bet vis tiek situacija buvo gana saugi. Tai reiškia, nevyko jokių, nu, dramatiškų įvykių ir tai buvo labiau, va, tokia pamatyta kaip treniruotė, negu kaip kažkokia, žodžiu, tikrai patirti, nu, nežinau, krizė patirta, ar ne, toje situacijoje.
1: Smiltė, ir visiškai pabaigai, kaip kiekvienas Lietuvos žmogus žino, ir net konstitucijoje, man atrodo, parašyta, kad geros vasaros užtaisas yra ledai, jūra ir laida vasaros popietė, tai jūs, tėvams, vaikams, trys kokie akcentai. Kaip suprantu, vienas būtų neužskubėti su kita edukacinė veikla.
0: Aš net nežinau, ar čia norėčiau apie tą neužskubėjimą su edukacinė veikla. Aš tai sakyčiau, pirmas dalykas, tiesiog turėkime omenyje, kad tai, ko reikia vaikams mūsų vasarą, tai reikia ryšio su mumis, tai ieškokime tų mažų ryšio akimirkų kasdienybė. Ar tai būtų žygis dviračio, ar tai būtų išėjimas pasivaikščioti, ar ten, nežinau, ėjimas į vasaros kiną pasižiūrėti. Tiesiog būkime kartu, leiskime šitą laiką kartu, čia yra nuostabus laikas tą daryti. Vaikams tikrai labai reikia tingėjimo, leiskime jiems patinginiauti, pageidautina be ekranų, jeigu galime, ar ne, irgi tą susitarti tikrai va tų dienų, kada yra, nu, kažkaip tingu ir gera. Ir tikrai nepamirškime, kad jiems reikia tokio ryšio su savo bendraamžiais. Tai ieškokime progų, kada jie gali pabūti su savo draugais, be pamokų, be edukacinių veiklų, ar stovyklose, ar nestovyklose. Bet man rodos, čia yra tie dalykai, kurie padeda pailsėti, perkrauti smegenis ir paskui būti pasiruošusiam naujiems iššūkiams kitais mokslo metais.
1: Puikiai. Ačiū Jums už šios patarimus. Primenu, kad vasaros popietėje vaikų linijos psichologija, savanorių mokytoja, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė, mes tuoj pat pratęsime vasaros popietę.

0: Justinas Jarutis, mūsų puikus bičiulis, kuris tikriausiai taip pat tūkstančius žingsnių nužingsniuos šią vasarą ir savo dienomis džiugins auditoriją, o mes, jūs, mėly klausytojai, norime pradžiuginti LRT rekomendacijomis. LRT radijoje, LRT opus ir klasikoje ir tinklalaidžio formatu yra sukuriama gausybė laidų. Mes, aišku, kovojame dėl jūsų dėmesio ir viliamės jį atkreipti, tai norime rekomenduoti keletą laidų, o jūs jau turėdami laiko LRT radiotekoje tai paklausysite. Pavyzdžiui, laida Žydintis sodas. Joje Rūta Simanavičienė domisi naujausiomis želdyno kūrimo tendencijomis ir to, kaip suderinti grožį ir praktiškumą sode. Vilniaus kolegijos lektorius dekoratyvinio augalų ir želdinimo centro vadovas Tomas Čižokas iš Viko Flora patarė. Paklausom.
1: Kraštovaizdžio dizainas dabar yra apie grožį ir naudą kartu. Ir aišku, traukiasi sklypai, dalis, aišku, pandemijos metu nusipirko sodybas, prasiplėtė tas gyventojų ratas kaimiškose vietovėse. Bet principė, vat ir tie miesto augimas labai tampriai su tuo susijęs su kraštovaizdžiu. Tai dabar kraštovaizdžio tas architektas ar dizaineris, jo funkcija jau yra ne tai, kad apsodinti, kad būtų tik gražu, kaip anksčiau buvo. Man reikia, kad būtų gražu. Tai arba dažniausiai būtų noriu vėjos ir gyvatūrės, viskas, dar kokio gal vieno akcentinio medžio kieme ir man užtenka. Čia buvo max. Dabargi jau grįžtame prie to, kad norisi tos įvairovės. Kodėl? Todėl, kad kuo daugiau skirtingų augalų turėsime savo sklype, ypatingai žydinčių augalų, tuo didesnė bio įvairovė bus pas mus kieme. Kas dar labai svarbu paminėti, kiemuose daug krūmų sodinti. Medžių, galim aukštesnių, žemesnių, nesvarbu, bet medžių. Tam, kad į kiemą prisikviestumėm paukščių. Kad paukščiai turėtų kur sukti lizdus. Jeigu turėsime gausiai paukščių kieme, tai nekalbant apie tai, kad kalbėjimas ramins, bet mums ir įvairiausius kenkėjus surinks.
0: Gražus sodas dar ne viskas. Žmonės nori, kad grožintis augalais būtų ko ir paragauti. Kaip susikurti tiek praktišką, tiek estetišką erdvę, klausykitės laidoje Žydintis sodas. Ją, žinoma, rasite LRT radiotekoje.
2: O LRT radio dokumentika domėjosi, kuo gyvena vietos laikraščiai ir kaip atrodo žurnalisto kasdienybė vietos laikraščio redakcijoje. Pasak Kretingos rajono laikraščio Pajūrio naujienos redaktorės Audronės Puišienės, nedidelėje bendruomenėje žurnalistas turi daugiau atsakomybės.
3: Sakykim, tu į svetimą vietą atvažiavęs gali ten, būti, sakykim, ir aštresnis gal, ir dar kažką, o čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti. Tu esi taip, esi bendruomenės dalies, užtat čia ir yra, dar netgi sakyčiau, tokia užduotis, vat būtent tam profesiniam meistriškumui. Kad va tu ir nesužeistum to žmogaus. Kaip sakoma, žodis žvirblių išlėkė, jaučių sugrįžta. Tai va, kad tie jaučiai nesugrįžtų į mūsų gyvenimą. Vienu žodžiu turim labai pasverti žodžius. Labai pasverti žodžius. O tokį, kad vidinį kodeksą, tai va sakiau, mūsų vidinis kodeksas ir yra tas pažiūrėjimas į akis. Tam žmogui šalia, kurio tu gyveni. Todėl tu negali dirbti bet kaip ir tu negali dirbti taip, kad kitam skaudėtų, ar būtų nemalonu, ar būtų negera.
2: Girdėjot ištrauką iš sekmadienį skambėjusios radio dokumentikos, ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta ir kaip laikraštis išlieka. Paklausiu skaitmeninėme amžyje, laidos žurnalistas irgi žmogus, diena vietoj vietos laikraščio redakcijoje, klausykitės LRT radiotekoje.
0: Minint radio šimtmetį, svarbiausia prisiminti tai, dėl ko radijas apskritai egzistuoja, dėl klausytojo. LRT klasika pristato pasakojimų ciklą šimtmečio klausytojas. Šiandien siūlome pasiklausyti rašytojos muziejininkės Aldonos Ruseckaitės, kuri radio kasdien klausosi jau beveik 70 metų. Sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga. Na, o šį įrašą jūs rasite LRT radiotekos polapyje. Klasika iš visos Lietuvos.
2: O mes primenam registruotis į žaidimą, pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 85 ir keliausim, Richardai, į antrą vasaros popietės valandą.
0: Taip, o tenai laukia puikus pokalbiai su gerai žinoma dainininkė Jurga, taip pat su FC Baseball ir mūsų Viktorina. Likite drauge, čia LRT radijas ir vasaros popietė.

0: LRT radijas. 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainoje pranešama apie didelio masto Rusijos atakas. Skelbiama, kad dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė ir kiti miestai. Charkivo meras teigia, kad per smūgius yra nukentėjusių žmonių, kilo gaisrų. Apie sužeistus žmonės skelbiama ir Dnipre. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad realu iki žiemos pasiekti susitarimą su Rusija dėl jos pradėto karo. Volodymyras Zelenskis savaitgalį teigia, kad nori spartinti derybas dėl taikos, nors jos įstrigo jungtinėms valstijoms pradėjus karinius veiksmus Irane. Budanovas vėlėsi, kad artimiausiu metu Amerikos delegacija gali apsilankyti tiek Maskvoje, tiek Kyjive, nors daugiau jokių detalių nepateikė. Toks prezidento nurodymas siekti karą baigti kaip galima greičiau ir patvirtino, kad jis bando tą padaryti kaip įmanoma greičiau, geriausiai iki žiemos. Aš, kaip prezidento administracijos vadovas, padarysiu viską, kas įmanoma, kad šis tikslas būtų pasiektas. Mano manimu, tai visiškai teisinga, laiku ir gerai apgalvota. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas. Europos Sąjunga svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos laikinai įsikuriant bendrijos šalise. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratesiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos statusą Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei Europos Sąjunga nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo, pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos